Kuuldu oli katkend Benjamin Franklini kvartetist kolmele viiulile ja tšellole. Ta oli mitmekülgne muusikamees, mängis hästi harfi, kitarri ja viiulit. Paljude asjatundjate arvates oli Franklini vaatajad suurim panus muusikasse klaasharmoonika leiutamine. See juhtus Londonis aastal 1761. Ühel õhtul Franklin kuulis, kuidas muusikat mängiti veega täidetud klaaspokaalidel. Ta otsustas seda mõtet ja võtet täiustada. Tellis 37 erineva suurusega klaaskaussi, mis olid paigutatud ühele teljele. Kausid olid osaliselt üksteise sisse paigutatud ning see tegi pillist suhteliselt väikemõõdulise. Mängija istus pilli ees ning puudutas märgade sõrmedega pöörlevate klaaskausside servi. Franklin kutsus oma leiutist armoonikaks. Pillist sai ootamatult populaarne. Sellel suvatses musitseerida koguni Prantsusmaa ja Navarra kuninganna Marie Antoinette. Harmoonikale kirjutasid lugusid Scarlatti, Haydn, Beethoven, Carl Philipp Emanuel Bach, Caetano Donizetti ning Mozart. Hiljem ka Richard Strauss ja Saint-Saëns. Üks Mozarti oopustest klaasharmoonikale on Adagio. Ja nii see Benjamin Franklini leiutatud pill Bruno Hoffmanni esituses kõlab.

Tulevane riigimees, teadlane ja publitsist Benjamin Franklin sündis jaanuaris 1706 Bostonis. Ta oli väljapaistvalt lasterikka perekonna 10. poeg, kuid kokku 15. laps, kus juures mitte veel viimane. Benjamini isa, Inglismaalt Ectoni nimelisest kohakesest välja rännanud Josiah Franklin, oli Bostonis tuntud seebi ja küünlameister. Benjamini puritaanlases tema poolse vanaema pere pakes Charles esimese repressioonide eest Massachusettsisse ning jõudis viimaks Bostonisse. Seal sündiski Benjamini ema Abaya. Franklin seeniori seebilõhnaline värkstuba sai peagi ka poja töökohaks. Seebi keetmisest rohkem huvitas Benjamini siiski lugemine. Koolis sai ta rahapuudusel käia vaid 2 talve ning siis läks tööle oma venna Jamesi trükikotta. 5 aastat tegutses noor Franklin trükkalina, kuid samal ajal jätkas õpinguid, luges lakkamatult ning hakkas oma mõtteid ka kirjasõnas väljendama. Vale nime all saatis Benjamin venna lehele kaastöid, mis reeglina ka ära trükiti vähe sellest. Franklini ideed tekitasid vastukaja, puhuti tormilistki. Muide, James Franklini The New England Couranti peetakse üheks esimeseks ajaleheks Ameerika Ühendriikides. Aastal 1723 läksid vennad mingil põhjusel tülli. Benjamin lahkus Bostonist, proovis edutult õnne New Yorkis ning kolis peagi Philadelphiasse. Pennsylvania osariigi kuberneri ülesandel purjetas Franklin esimest korda Londonisse. Hiljem viibis ta selles linnas veel kaua ning pidas kõnet koguni Briti parlamendis. Esimese reisi põhjuseks oli soov seal trükikunsti peensusi lihvida, enne kõike aga osta masinaid plaanitava trükifirma asutamiseks. Kui ta uuesti 1757. aastal Londonisse sõitis, ei tulnud ta naine Deborah enam temaga kaasa. Põhjuseks olnud naise kartus ookeani ületada. Läks aga nii, et nad enam kunagi koos ei elanud ja Benjamin Franklinit lohutasid edaspidi mitmed teised naised ja neid oli kohe õige mitu. 18. sajandi Inglismaa kuulsaim helilooja oli seal juba 10 aastat elanud Georg Friedrich Händel, kelle muusikat Franklin tõenäoliselt ka kuulda võis. Händeli esimesed ooperid oli toona just valminud. Julius Caesar nende seas.

Muide võimalik, et Benjamin Franklinil polnud võimalust Händeli muusikat nautida, sest kuverner lubatud raha ei andnud ja noor Franklin pidi 2 aastat Londonis tööd rabama, et saaks trükkimasinad ära osta. Tagasi Philadelphiasse jõudis Franklin aastal 1726, avas trükkikoja, võttis naiseks Deborah Reedi, kellega koos hakkasid kasvatama Benjamini varasemas suhtes sündinud poega. William Franklinis sai aastate pärast tuntud royalist ja seega oma isa ideeline vastane. Elu parimad ja ka lõpuaastad veetis William Franklin Londonis. Peagi said Benjamin ja Deborah ka oma ühised lapsed, kuid poeg Francis paraku suri 4 rõugetesse. Sellest ajast peale jahenesid Franklinite suhted. Põhjuseks oli poisi ema otsus poega mitte rõugete vastu kaitsta, mis polnud küll veel vaktsineerimine, kuid ometi midagi sarnast. Edward Jenner polnud ju toona veel sündinudki. Franklinite tütar Sarah elas oma vanematest kauem. Benjamin Franklin asutas ajalehe Pennsylvania Gazette, veidi hiljem vaese Richardi almanahi, kuhu Richard Saundersi nime all ka ise lugusid kirjutas. 1 aasta pidas vastu Franklini poolt välja antud USA esimene saksakeelne ajaleht. Tema algatusel loodi mitmeid osariike teenindav ajalehtede kett, mille moodustasid 8 väljaannet. Seegi oli esimene. Franklini firmas trükiti osariigi rahatähti. Tema andis välja ka esimese vabamüürlaste raamatu oma riigis. Franklini initsiatiivil sai Pennsylvania esimese avaliku raamatukogu, mis oli tähtis, sest raamatuid oli toona veel vähe ja nad olid kallid. Tänu temale alustas tegevust vabatahtlik tuletõrje, kuid ka politsei,

ing Pennsylvania ylikooli eellane Philadelphia Akadeemia. Inglismaal nähtu diskussioone soodustanud kohvimajad eeskujud asutas Franklin esimese poliitikute vaidlusklubi Janto, milles kujunes Ameerika filosoofiaselts. Küllab tuli seal tihti jutuks ka ameeriklaste saatus äsja Suur-Britannia ning Iirimaa kuningaks saanud George II valitsemisaja tingimustes. Bostoni teejoomise protestiaktsioonini, millel samuti oli Franklinika pistmist, jäi küll veel paarkümmend aastat, kuid arutamist vajavaid probleeme kindlasti jätkus. Sel ajal avaldusid üha selgemini Franklini teaduse ja tehnika anded. Aastal 1744 leiutas ta ahju, mis varasematest tunduvalt vähem tossas. Samalaadset ahju kasutatakse paljudes maakohtades veel tänagi. Samal ajal alustas põhjakolooniate peapostimeistriks valitud Franklin katseid elektrivooluga, mis viisid ta tõdemuseni, et täike on elektriline nähtus. See mõte sai aluseks Franklini kuulsale eksperimendile. Ühel pikse rohkel päeval lennutas ta tuulelohe äikese pilve ja nägi, et märja nööri külge kinnitatud võtmest lendas sädemeid. Tänagi ju teame, et pikse varda leiutas Benjamin Franklin. Teistina oli tal seda mõnevõrra kergem teha, sest kõigi jumalakartlike inimeste meelest väljendus äikeses ja välgus kõikse vägevama pahameel inimeste pattude pärast. Peagi müüs Franklin oma trükitööstuse maha ning pühendus teistele tegevusaladele. Ta asutas esimese haigla Inglise kolooniates, samuti koduomanikke kaitsnud kindlustusseltsi. Franklin oli üks esimesi, kes hakkas tõsiselt tegelema demograafiaga. Tema järelduste hulka kuulus tõdemus, et USA rahvastik kasvas kõige kiiremini planeedil Maa. Õnneks jätkas Franklin ka oma teaduseksperimente, mille õnnestunud tulemustele ta patente kunagi ei võtnud. Franklin lõi ühtse elektriteooria, mille kohaselt keha võib olla elektriga laetud positiivselt või negatiivselt, olenevad sellest, kas see sisaldab elektrit tasakaalu olekuga võrreldes rohkem või vähem. Enam vähem samal ajal kirjutas Johann Sebastian Bach Leipzigis oma muusikalise ohvri ning pühendas selle Preisi kuningale. Friedrich II oli isegi Mihkel pille mängima, eriti osav olnud ta flöödil.

0: entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa.
1: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
2: Poliitökonoomias jõudis Benjamin Franklin ühena esimestest väärtuse olemuse mõistmiseni. Tal oli teadmisi ja tähelepanekuid, et elu kogenult arvata aeg on raha. Ning veel teinegi kuulus Franklini mõttetera, peale surma ja maksude pole siin ilmas midagi kindlat. Franklinis sai tõeline maksundusspetsialist, kelle sõnal oli kaalu. Aastal 1754 võttis Franklin oma osariigi esindajana osa niinimetatud Albany kongressist, millel 8 koloonia delegaadid arutasid, mida ette võtta võitluses indiaanlaste ja prantslastega. Franklin esitas oma plaani, mis juba toona kutsus kolooniaid ühinema. Pennsylvania seadusandliku kogu liige oli Franklin 14 aastat. Osa sellest ajast esindas assamblee huvisid Londonis. Jätkuvalt oli ta arvamusel, et Suurbritannia kolooniad peaks ühinema. Franklin joonistas isegi vastava sisulise plakati, millel oli küll millegi pärast osadeks lõigatud uss või koguni madu. Teisalt on madu paljud rahvad pidanud tarkuse ja kavaluse sümboliks. Aastal 1764 valiti Franklin Pennsylvania meie mõistes parlamendi speakeriks. Loomulikult oli Franklinil ka vaenlasi. Esialgu pidasid mõned teda inglise krooni esindajaks või koguni spiooniks Ameerikas. Kuid üsna pea edutati Franklin Suurbritannia kolooniate saadikuks Londonis. Ta reisis palju, sageli muide koos oma pojaga, külastas mitmeid Suurbritannia piirkondi, kohtus kohalike liidritega. Kolooniate ühinemise mõtteid avaldas ta ka esimesel kontinentaalkongressil, kuid aastal 1774 peeti neid veel liiga ennatlikeks. Aasta hiljem Philadelphiasse kogunenud teisel kontinentaalkongressil esindas ta jälle oma koduosariiki ning kuulus nende viie mehe hulka, kes mõtlesid ja vaidlesid läbi ning panid järgmisel aastal kirja USA iseseislusdeklaratsiooni. See võeti asutavate osariikide poolt vastu 2. juulil 1776. Ameerika Ühendriikide kongress ratifitseeris dokumendi 2 päeva hiljem. Sellega kuulutasid toona oma emamaa Suurbritanniaga sõjajalal olnud kolooniad ennast iseseisvaks, rõhutades sõna selgelt kõigi rahvaste põhiõigusi. Deklaratsiooni põhiautor ja komisjoni juht oli Thomas Jefferson, kuid teiste kõrval niinimetatud asutavate isade hulka kuulus ka Benjamin Franklin. Kuigi ta tervis oli toona kehv, hinnatakse temagi panust tähelepanuväärseks. Jefferson on ise hiljem öelnud, et iseseisvusdeklaratsiooni teksti oleks Franklin ka ise suutnud kirja panna, kuid teiste kaasautorite arvates oleks sel juhul tekstis olnud liiga palju lugusid, mis viitaks sellele, et Franklin oli tunnustatud naljahammas. Ta esindas oma rahvaste riiki minister saadikuna Rootsis, ise kordagi me naabermaal käimata. Aastaid töötas Benjamin Franklin USA esimese saadikuna Pariisis ning tegi palju laenu saamiseks ning liidu sõlmimiseks Prantsusmaaga. Sekretärina võttis ta kaasa oma pojapoja William Temple Franklini, kes toona oli alles 16. Teada on, et Franklini palvel nii-öelda õnnistas noormeest Jumala ja vabaduse nimel geniaalne Voltaire, keda USA saadik tundis isiklikult. Franklin võttis aktiivselt osa aastal 1783 rahulepingu sõlmimisest Suurbritanniaga. Franklinist sai kuulsaim ameeriklane Pariisis, kuningas Louis XVI autasustas teda kui väljapaistva diplomaati ordeniga. Kuninga õukonna heliloojaks oli toona Jean-Philippe Rameau, kes koos Voltaire'iga kirjutas menuka lavateose Navarra prinsess, mida Franklin üsna kindlasti ka vaatamas käis.

Benjamin Franklin pöördus Philadelphiasse tagasi alles aastal 1785. Ta valiti Pennsylvania osariigi presidendiks ehk kuberneriks, kellena töötas järgmised 3 aastat. Franklinil oli kindel ja oluline osa ka USA konstitutsiooni välja töötamisel ja vastuvõtmisel septembris 1787. Franklinil jätkus jõudu ja oskusi mitmel alal tegutsemiseks. Ta leiutas prillid, millega võis vaadata nii lähedale kui kaugele. Omaette toreda saate saaks Benjamin Franklinega seotud või talle pühendatud kunsti, kirjanduse ja filmiteostest. Küllap enam vähem kõik oleme näinud või kuulnud Giacomo Puccini tippooperit Madame Butterfly. Kas mäletate, mis nime kannab selle lavateose mees peategelane? Õigus. Tavaliselt kutsutakse teda lihtsalt Pinkertoniks. Ometi on selle tenorile kirjutatud tegelase päris nimi Benjamin Franklin Pinkerton. Laval võlusta ära Nagasaki geisha Chio-Chio Sanni. Luciano Pavarotti hääl jättis kogu inimkonnale vaimustama mälestuse, mis ei unune. Kohe kuuldav stseen on ooperi 3. vaatusest.

0: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Mõnegi teaduste akadeemia auliige Benjamin Franklin uuris põhjalikult golfi hoovust ning püüdis tõhustada oma emakeelt ja selle õpetamist ning lisas olemasolevaile veel 6 täiesti uut tähte, mis menukaiks küll ei osutunud. Ta oli oma riigi esimesi tunnustatud maletajaid ning avaldas koguni essee Malemängu moraal. Paraku suurmees haigestus ja oli sunnitud elu lõpuaastad veetma tõvevoodis. Vaid mõni kuu enne lõplikku lahkumist koostas Franklin USA kongressile esimese üleskutse orjuse kaotamiseks selles riigis. Ta teadis, millest rääkis ja ilma jäi, sest Franklinil oli aastate jooksul kokku 7 vabaks lastud orja. Vananenud Franklinil oli nigel tervis. Kogu elu oli ta kimpus ülekaaluga, mis oli üsna üllatav, sest Franklin oli veendunud taimetoitlane. Hiljem kannatas ta poodagraal päris lõpus tuberkuloosse pleuriidi pärast. 84-aastaseks elanud Franklin suri aprillis 1790. Suurmehe matusest võttis Philadelphias osa üle 20 000 inimese. Kadunukese hauakivile on kirjutatud. Tema võttis taevalt välgu ja türannidelt valitsuskepi. Franklini tähtpäevi tähistatakse vääriliselt kogu maailmas, eriti aga Philadelphias, kus kõrgub 6-meetrine Benjamin Franklini marmorist mälestussammas. Suurmehe huvipakkuvad memuaarid avaldati aastal 1793 nimetuse all Eraelu pärast Franklini surma. Neil lehekülgedel on kirjas ka noore Franklini poolt sõnastatud 13 reeglit, mida ta püüdis kogu elu järgida. Neist üks kõlab nii: püüa kõiges järgida Jeesuse ja Sookratese põhimõtteid. Juttu on Franklini efektiks kutsutud pisut poleemilise sisuga nähtusest, mille kohaselt aitab teid uuesti pigem inimene, kes seda korra juba teinud kui see, keda teie olete abistanud. Suurmehele pühendatakse tihtipeale näitusi, sümpoosione ja seminare. Vabamüürlastel, kelle hulkaga Franklin kuulus, on jälle oma üldsuse eest varjatud rituaalid suurmehe mälestuse auks. Loomulikult kantakse mõnelgi pool ette Benjamin Franklini kirjutatud heliteoseid. Ent temast endast on tehtud mitu filmi ja teleseriaali. Franklini on kehastanud kuulsad näitlijad, neist viimasena Michael Douglas tunamullu ekraanile jõudnud telesarjas Franklin. Geenius elust ja seiklustest on kirjutatud paar ooperit ja vähemalt üks muusikal. Mark Sandridge'i ja Sidney Michaelsi menulavastus Ben Franklin Pariisis esietendus Broadway'l aastal 1964. Peaosas esines ja laulis toona kuulus teatri- ja filminäitleja Robert Preston. Tänase saate lõpuloona kõlab stseen äsja mainitud muusikalist. Kuuldavasti naiste majas multigeenius Benjamin Franklin tunnistab lauldes puht südamlikult üles, et leedid talle meeldivad. Mikrofoni ees on Robert Preston. Head kuulamist ja kuulmiseni!
2: I love the ladies, I love them all.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere sel pühapäeval Välismääraja otses stuudiost, mina olen Neeme Raud. Tänane Välismääraja on eri saade Ungarist, kus sel nädalal pikemalt olin, Budapestis, ja just eesmärgiga näha ja jõuda selgusele, mis Ungaris siis on muutunud ja muutumas pärast peaminister Peter Magyari aprillikuist suurt võitu ja ta eelkäija Viktor Orbani 16 aastat kestnud võimuaja lõppu. Ka Eesti ja Ungari suhetes olid sel nädalal mitmed olulised asjad, millest täna saates räägime. Meie välisminister käis esmakordselt üle 7 aasta Budapestis ametlikul visiidil. Meie suursaadik Ungaris andis Ungari presidendile sel nädalal üle oma volikirjad. Kuid sel nädalal toimus ka Ungaris endas väga dramaatilisi arenguid. Peaminister Peter Magyar on otsustanud otseselt sihikule võtta oma eelkäija Viktor Orbani maffia, kirjutab sel nädalavahetusel Financial Times. Peaminister algatas nimelt operatsiooni puhastus tuli, et võtta endised võimukandjad ja välistatud ei ole, et ka Viktor Orban ise kriminaal vastutusele. Financial Times kirjeldab vahejuhtumit, mida Ungari prokuratuur konkreetselt uurib nii. Ja see on huvitav. Leht kirjutab, Ungari peaminister Viktor Orban oli oma tagasivalimiskampaania lõpu sirgel, kui tema valitsuse terrorismi vastase võitluse politsei peatas 2 sõidukit, mis vedasid ühe Ukraina panga nimel raha. Politsei konfiskeeris ligi 70 miljoni euro väärtuses sularaha ja kulda ning pidas Budapesti lähistel maanteel kinni 7 pangatöötajat. Orbani valimiskampaania rääkis operatsioonist seejärel kui kinnitusest, et Kiiev püüab sala ja suunata raha Ungari oppositsioonile. Huvitav, et ungarlastele see kummaline ei tundunud. Kuidas on ise raha hädas Kiievil niisuguseid ressursse, et toetada Ungari oppositsiooni? Tegelikult oli tegemist Ukraina riikliku panga Ossiad Pank tavapärase raha ülekandega Viinist Kiievisse ja kogu asi pöördus lõpuks Orbani enda vastu. Lisaks sellele, et ta kaotas valimised, pidi Budapest raha Kiievile tagastama ning pangatöötajad vabastama ja nüüd võib see juhtum viia esimese kriminaalasjani Orbani enda vastu. Selle nädalased sammud ongi osaks Ungari peaministri Magyari valitsuse laiemast kampaaniast Orbani ja tema võimuvõrgustiku suhtes kriminaalmenetluste algatamiseks, kirjutab Financial Times. Edasised ülekuulamised on vajalikud, ütles Magyar ise sel nädalal. Prokuratuuri toimikutest on selgelt näha, et Orbani valitsus oli majanduslik ja poliitiline maffia. Veel võttis Ungari parlament sel nädalal puutumatuse 2 Orbani valitsuse endiselt ministrilt, arengu ning kultuuri- ja innovatsiooni ministrit. Mõlemalt on kinni peetud ning neid süüdistatakse korruptsioonis, mõlemad ise eitavad õigusrikkumisi. Samuti on vahistatud mitu Orbaniga seotud mõjukat ärimeest. Orbani lähedane liitlane, endine keskpanga president ja majandusminister on annud ütlusi seoses ametiseisundi kuritarvitamise kahtlusega ja tema poja suhtes on keskpangas algatatud eraldi korruptsiooni uurimine, mõlemad omalt poolt eitavad õigusrikkumisi. Korruptsiooniskandaalid ja erinevad uurimised on kogunenud juba nii suureks kriitiliseks massiks, et Orbani isikliku vastutuse uurimine muutub lausa vältimatuks, usuvad Ungari analüütikud ja ka rahvusvahelised vaatlejad. Juhtumite kuhjumine näitab, et see on Peter Magyarile jätkuvalt prioriteet kogu selle korruptsioonisüsteemi uurimine ja ta ei kavatse peatuda. Me näeme, kui kaua Fideszi maffia Omertast vaikimisseadusest veel kinni peab, ütles peaminister ise 3. päeval antud intervjuus. Kes annab põhitegelaste eriti maffiabossi kohta infot välja, kui nad ise püüavad oma nahka päästa, kõik see hakkab veel selguma. Olgu öeldud, et sel nädalal võttis Ungari parlament ka peaminister Magyarilt endalt puutumatuse, sest ka tema vastu on esitatud Fideszi ringkondades süüdistused taas seksuaalse ahistamise ja ebakohase käitumise suhtes. Peaminister ütles parlamendis nädala alguses, et soovib, et nendes küsimustes toimuksid konkreetsed juurdlused, eraldi uurimised, mis siis tõe jalule seavad. Nii et dramaatilised ajad Ungaris ja püüame nüüd tänases saates läbi erinevate intervjuude toimuva taha vaadata, et kõike paremini mõista. Sel nädalal oli meie Eesti ja Ungari vahel esimene kõrgetasemeline visiit, siis Eesti välisministri visiit Budapesti esimene üle 7 aasta ja visiidi järel palusin välisminister Margus Tsahknal sellest kokkuvõtte teha ja just kirjeldada seda, mis ehk avalike avalduste taha jäi, mida talle räägiti Ungaris toimuvate muudatuste kohta.
3: Meil on väga tähtis see, et Ungaris toimus revolutsioon, võiks isegi öelda, ja mina võtsin kohe ühendust veel enne, kui tänane välisminister Anita Orban sai nimetatud, siis temaga ja meil on tekinud ka omavahel selline väga usalduslik suhe. Muidugi seal ka teatakse meie selliseid keelelisi perekondlike suhteid, aga no, meie vaatest on väga tähtis ikkagi see, et Ungari esiteks välispoliitiliselt oleks võimalikult Ukraina toetaja ja me räägime nüüd läbi ja aitame siis ka Ukrainal ja Ungaril jõuda kokkuleppele, et Ukraina liitumine Euroopa Liiduga liiguks edasi ja praegu me soovime siis, et järjest avatakse neid läbirääkimise peatükke ja no, samal ajal ikkagi me saame aru, et ja minu siit ka sinna just kätkes selles, et tunnetust saada, et mis siis ikkagi tegelikult Ungaris toimub. Orbani aegne ajupesu, kus tänaseks seisuks umbes üle 70% Ungari inimestest ikkagi peab veel Ukrainat noh, otseselt võibolla vaenaseks, nii nagu Orban teda maalis, aga nad ei ole Ukraina toetajad, et kuidagi selles olukorras siis ikkagi liikud edasi Ukraina ühinemise teel Euroopa Liiduga. Ja teine on ikkagi olla osa ja aidata kaasa nendele suurtele muutustele, mida nüüd praegu Magyari valitsus selle suure mandaadiga proovib teha. See on eelkõige demokraatia, see on institutsioonide ülesehitamine, need on väga suured reformid ja Ungari poolt oligi suur huvi ka Eesti kogemuse suhtes, kuidas siis neid reforme tehes tuua sisse ka see digitaalne ja see nii-öelda e-valitsuse mõõde, kuna kui praegu neid suuri reforme ka seal parlamendis järjest vastu võetakse ja käivitatakse, siis üks osa sellest on läbipaistus, et saavutada uuesti usaldus inimeste silmis institutsioonide vastu ja teiselt ikkagi ka see korruptsiooni välja juurimine. Et see on see, milles kindlasti Eesti riiklikud lahendused, mis meil on töötanud üle 20 aasta, neile väga suurt huvi pakuvad. Nii et meil on selline väga lähedane ja väga praktiline suhtlemine.
2: Kui ma ise Ungaris vestlesin teadlastega ja ajakirjanikega, siis kaks teemat tõusid meie vestlustes pidevalt. Üks oli Ukraina teema, Ungari vähemus seal, millega nad põhjendavad oma eri suhted pingeid Kiieviga. Ja teine teema oli Venemaa. Kuidas nad seletasid oma Venemaa poliitikat? See on ka muutumas, aga võibolla mitte nii kiiresti ja mitte nii põhjalikult kui meile meeldiks.
3: Tänavatel siis, kui valimised toimusid ja rahvas skandeeris ja jubeldas tulemuse üle, oli üks loosung, et venelased välja. Ehk siis sellel aastal nad täistuvad ju 70 aastat, 56 aasta ülestõusust ja see ongi selline huvitav vastuola, et ühtepidi nad saavad väga hästi aru, et venelasi ei saa usaldada, nad olid otseses sõltuvuses poliitiliselt Venemast, et see sama vahetult enne valimisi välja tulnud telefonikõned, kirjavahetused, siis nende välisminister Peter Tšarto ja Lavrovi vahel on ikkagi noh, sellele rahvale, kes on ikkagi suur rahvas Euroopa ajalus olnud väga alandav, et noh, seal ei ole mingit kompromissi, et nad väga selgelt vastustavad ennast siis Venema mõjuvõimule.
2: Aga kütus.
3: Ja samal ajal ma tahtsingi jõuda sinna, et on ka täielik sõltuvus ju Venema energiast. Eks nad nüüd vähemalt valitsuse tasemel vaatavad üle, et kuidas moodi seda sõltuvust vähendada, aga neil on ikkagi ühiskonnas kuidagi moodi arvamus, et äkki nad saavad olla seal nagu vahe peal, et nad on kuidagi eri staatuses, et ma saan ka aru sisepoliitiliselt, et mitte ainult küsimus ei ole Venemaas, vaid kui me vaatame hormuusi väina tulemusi kogu Euroopale maailmale, siis ka nendel kütusehinnad tõusevad ja sõltuvus Venemaa energiast on ikkagi väga suur ja mitte ainult siis otse ostes, vaid ka näiteks, mis puudutab tuumakütust ja kõiki teisi teemasid, et siin nad ootavad ka Euroopa poolt sellist koostööd, kuidas mõelda alternatiividele, aga jah, sellist murrangulist arusaama, et nad nagu Venemaast majanduslikult täiesti peaksid sõltumatuks saama, hetkel veel ei ole, nii et nad on natuke ettevaatlikud. Aga mis on huvitav on see, et nad saavad väga hästi aru, et praegu see mandaat ja selline nagu mesinädalad mõnes mõttes, et see lõpeb ära. Et ühel hetkel küsivad need samad valijad, kes Madžari poolt hääletasid võib-olla järgmisel kevadel, et aga mis on nüüd konkreetsed tulemused siis meile kui tavalistele Ungari kodanikele, lisaks sellele, et ollakse ausamad, ollakse selgemad, euroopalikumad, ei blokita enam Euroopa Liitu. Võib-olla saadakse mingisugused suuremad fondid käima ja lahti, mida tegelikult Ungari majandus ühiskonnakorraldus vajab, mis tänu Orbani tegevusel oli Euroopa Liidu poolt blokeeritud, et see nii-öelda mesinädalad saavad otsa, et mis siis saab. Ja mitte nüüd rääkides valitsusesindajatega, mul oli ka kohtumine ülikoolis erinevate ühiskonnateadlastega, siis nad ongi väga realistlikud, et kui üks pendel liigub nii hoogsalt ühes servast teise, et siis ta hakkab ühel hetkel tagasi tulema. Et see on küsimus, et kuidas moodi siis hoida seda meelsust, mis praegu on ju väga positiivne, et hästi realistlikult niimoodi, et ta kuidagi jälle tagasi kalduks. Ja sellest saab ka Madžari valitsus aru.
2: Ja samas märgiti mulle ka Budapestis seda, et võib-olla Madžari populaarsuse mõningane langus on isegi hea, sest see populaarsus oli nii suur, et see tekitas juba ka närvilisust.
3: Ja kui rääkida ka nende parlamendi saadikutega, ma sain kokku ka siis Budapestis siis parlamendi liikmetega, kes olid esimest korda üldse poliitikasse tulnud, no siis see meelsus oli veel seal, nad ikkagi on nagu rockstarid, nad on ikkagi tähed, nad käivad ringi, rahvas tuleb juurde, plaksutab, ootused on kohutavalt kõrgel, aga nad on ka ikkagi kogenud, et nad saavad aru, et sellise laine harjal surfamine, et see paratamatult lõpeb mingil hetkel ära. Ja täna neil on see konstitutsioonine enamus, et nad peavad need muutused ellu tooma midagi, mis ka tavalisele ungarlasele toob mingit positiivsemat tagasisidet. Ja samal ajal ikkagi on palju neid teemasid, mida nende valitsus ei suuda mõjutada, kas või näiteks kütuse hinnad maailmas. Et see on sama nagu Eestis, et meil ju on kokkuvõttes elu hea. Me oleme natuke juba selline igav põhjamaa, nagu president Ilves kunagi ütles, mis võiks meie eesmärk olla, aga noh, majandus tõuseb ja nii edasi, aga inimesed ikkagi pole rahul. Ja samamoodi, aga Ungari inimesed ju peavad igapäevast elu elama, nende majandus ja heaolu ei ole isegi nii heal järjel kui meil ja need küsimused paratamatult tulevad. Nii et praegu tuleb maksimaalselt ära kasutada seda hetke, Eesti peab olema toetav, et nad oma need põhiseaduslikud reformid, ka näiteks põhiseaduse muudatus, mida nad ette valmistavad, et see toimuks. Nad saaksid oma institutsioonidele tugevuse, demokraatliku sellise põhja ja et usaldus rahva poolt ja säiliks, et see oleks nagu järjepidev ja see on väga suur väljakutse.
2: Väljaspool Ungarit on ka neid, kes ütlevad, et võib-olla need muudatused toimuvad liiga aeglaselt. Samas 100 päeva on Madžari valitsus ametis olnud, kõik ei saagi muuta, mis 16 aasta jooksul üles ehitati üle öö. Et kõik see toimub järki järgult ja Budapestis öeldi, et tööd tehakse praegu väga palju. Tootus väljaspoolt oli ja on väga suur, et kõik muutub üle öö, aga seda ka ei saa lihtsalt füüsiliselt teha, öeldi mulle Ungaris.
3: No ma sain ka ülevaate näiteks kas või

0: inimeste silmis ka näiteks riiklike institutsioonide vastu, siis see jääb ainult põhiseaduseks paberil. Nad väga hästi teadustavad, et seal taga peavad olema päris protsessid ja need võtavad paratamatult aega. Neid asju ei tehta korda siin paari kuuga, kuna ju see sama 16 aastat laotud baas on ikkagi väga-väga põhjalik. Me räägime sellest, et üle 80% Ungari meediast oli ju riikliku ja poliitilise kontrolli all Orbani režiimi poolt. Me räägime sellest, et kõik institutsioonid, ka kohtud, prokuratuurid, rääkimata siis muudest ministeeriumitest ja ametitest, on täidetud ju poliitiliselt meelestatud inimestega.
1: Kuni näiteks teatriteni välja.
0: Kuni teatriteni välja, ülikoolini välja. No haridus, mis meile tundub ju, et on nagu võimatu, et meil on alati olnud ju Eestis traditsiooniliselt haridusasutused ja ülikoolid ikkagi autonoomsed. Et seda ei muuda, et see ei ole ainult ju paperil otsused, vaid need on inimesed, need on suhtumused ja praegu ka need võibolla väga Orbani meelsed inimesed, kes on jätkuvalt nendes süsteemides, nad on vaiksed, aga võibolla vaikselt ootavad jällegi oma aega. Nii et see kõik päriselus on keerulisem. Mida ma küll näen, on kuidagi see meelsus, mis meil oli võibolla 90 aastate alguse valitsustes, kus päris siiralt minnakse tegema, ei mõelda selle peale, kas nad saavad tagasi valituks. Üks asi, mida ma ei olnud märganud, on see, et nad olid suvel vastu võtnud parlamendis ka seadusemuudatuse, kus näiteks parlamendi liikmed ei saa üle 3 rotatsiooni, ehk siis 12 aastat järjest nad saavad olla parlamendi liikmed, siis nad peavad tegema pausi, no, mida näiteks Eestis ei ole tehtud, nii et nad ühtesi ka ei kinnista oma võimu igaveseks, nagu on neid võibolla kahtlustatud, et nüüd tuleb mingi järgmine äärmus, kes võtab lihtsalt konstitutsioonist enda kätte võimu, et see soov on siiras pöörata tagasi demokraatikule teele ja ehitada üles usaldusväärsed institutsioonid.
1: Juba oli jutuks, et välisminister Anita Orban rajab uut välisteenistust ja mulle räägiti, et rajab ka uut välispoliitikat, sest Ungari välispoliitika seni oli lihtsalt paljus Orbani suhted teatud riikidega, USA-ga, Venemaaga, Hiinaga, et nüüd tuleb rajada ka luua ka uus välispoliitika, sõnastada uus välispoliitika, et ka sellega tegeletakse.
0: Ja nende põhiline eesmärk ja Anita Orban selgitas ongi see, et Ungari peab muutuma uuesti siis läänemaailmas eelkõige ja ka globaalselt usaldusväärseks. Et nad kuidagi tunnetavad, et nende välispoliitika on olnud hästi liidrikeskne ja tehingukeskne. Et nad toovad tagasi seda väärtuspõhisust, nad näevad ennast väga selgelt, et nad on Euroopas. Ja minu sõnum oli ka, et kui me praegu vaatame neid kui suuri muutujaid, siis me läheme lähimatel aastatel, kus Euroopa erinevad riigid vaatavad sellise äärmuslike populistlike parteide edule otsa ja nende rolli ei ole mitte ainult tegeleda ise endaga, vaid hoida seda liberaalse demokraatia laiemat ja kõrget lippu ka tulevikus Euroopas. Et see oli nende jaoks natuke üllatuslik, kuna nad paratamatult on hästi palju täna pühendunud ise enda muutustele, siis ma ka julgustasin neid vaatama laiemalt, vähemalt Euroopas ringi. Me näeme valimisi tulemas Prantsusmaal järgmisel aastal, me näeme valimisi tulemas Saksamaal mõnedes teistes riikides, kus ikkagi need samad autokraatsed, võibolla mitte nii liberaalse demokraatia toetavad erakonnad järjest rohkem koguvad populaarsust. Ja võibolla Ungari ja meie roll ongi selles seista, et Euroopa ei läheks selles suunas. Ka see sama Venemaa meelsus, et Venemaaga tuleb hästi läbi saada, see on ju vaikselt tulemas tagasi. Väsimus Ukraina toetamisel tuleb vaikselt järjest Euroopasse, et see on see, mida kindlasti Ungari silmas peab ja ka globaalsemat. Nende jaoks on väga tähtsad suhted Ameerika Ühendriikidega, kuna Orban oli eri suhe Trumpi administratsiooniga. Ma uurisin ka selle kohta, kuidas nad seda üles ehitavad, kuna neil on ka väga tähtis Ameerika Ühendriikidega suhe ja ka laiemalt. Nii et väga suur tööpõld on ees, aga säde on silmis, ma näen, et mitte ainult välisministril, vaid selline hingamine on nagu meil oli kunagi ammu, mitte meil seda praegu poleks.
1: Ja huvitav oli ikkagi rääkida teemal Ungari ime, sest see oli ime, et see valimisvõit tuli, et Madjar võimule sai. Kõik oli ju praktiliselt Orbani kontrolli all. Et see, et Orban tagasi astus ja ütles, et jah, need valimistulemused kehtivad, ka seda peetakse väikeseks imeks, sest et enne valimisi oppositsioon ei saanud praktiliselt riiklikus meedias üldse sõna. See toimus kõik sotsiaalmeedias ja Madjar käis ju koha peal inimestega kohtumas. Kõik kartsid, et kui valimispäev tuleb, siis toimus samasugune senaarium, nagu Venemaal me just nägime, et valimised tehakse ära, aga ei tehtud.
0: See oli ka minu küsimus juba varem, kui ma olen Anita Orbaniga suhelnud ja teiste Ungari poliitikutega, et nad olid ka valmis selleks, et Orban ei tunnista neid valimistulemusi, ta nii-öelda läheb oma võimu

0: säilitama ükspuha mis hinna eest ja tegelikult juba valimiste õhtul Orbán teatas, et ta aksepteerib seda valimistulemust, kuna see oli nii võimas. Arvatavasti on tal huvid võib-olla ka tulevikuks olemas. Küll aga see tõesti oli nagu ime, aga selle taga on kohutavalt suur töö. See ei tulnud üle öö, et nad panid lihtsalt plakatid üles ja rahvast tuli valima. See oli ikkagi päris mitmete aastate pikkune näostnäku kohtumis, et nad läksid tõesti rohujuule tasandile. Ka Anita Orbán ise on rääkinud, kuidas nad käisid ringi mööda külasid, mööda väikseid linnu, nad kohtusid, nad rääkisid. Kuna suur meedia, nii-öelda mainstream meedia oli nende jaoks suletud ja pigem toimus ju vastupidine ajupesu, ju siis ikkagi mingi karikas tilkus täis. Ja ma arvan, et pigem ikkagi see korruptsioon, mis sai üha enam avalikuks, ja teine on ikkagi see alandus Ungari rahvale, mis puudutab siis seda vasalli staatus või alluva staatust nagu Putinile ja venelastele ja Lavrovile. Et see on asi, mis absoluutselt ju ei lähe Ungari rahva ajalooga kokku. Et nad on ju korduvalt mitte ainult 56. aastal, vaid ka juba siis ütleme 19. sajandi lõpus, kus nad on saanud venelaste käest ikkagi nii karistada. Ju siis seda närvi tabati ja see ime juhtus. Et kõik on võimalik, mis ma tahan öelda.
1: Ja ikkagi on oluline roll ühel liidril. Kui Peeter Madjarit oleks olnud, ei oleks võib-olla seda valimisvõitu ka tulnud. Ikkagi tema keskne roll selle tagamisele, et ilmus üks liider, kes suutis kõneleda rahvaga, kes kõnetas rahvast, kes käis igal pool koha peal, kes on inspireeriv figuur, et selle arvele pannakse ka ikkagi see valimisvõit palju.
0: Ja absoluutselt, aga nii ongi ajaloos ka, et kui ikkagi üks või teine rahvas satub mingisse kriisi, kus tekib ühine tunnetus, siis need liidrid tõusevad. Hea on, kui tõusevad, halb on, et kui neid ei tõuse.
1: Ungaris oli opositsioon olemas ka eelmistel valimistel ja nad olid alati olemas ja rääkisid, aga ei olnud seda liidrit, kes astus konkreetselt Viktor Orbáni vastu.
0: No absoluutselt, ei saa täpselt võrrelda, kuna Ungaris ei ole sõda, aga keegi ei uskunud, et koomikust ja näitlejast Zelenskist tõuseb tänane maailma liider, mis puudutab ju demokraatiat, vabadus, suveräänsust, enesemääramise õigust, ja Zelenski täna kaheldamatult see on. Ja õnneks on olemas need inimesed, kes ise astuvad sammu ette ja nad tõusevad, ja et Euroopa vajab sellised liidrid, ja ma ei välista üldse, et Madjarist, kui ta nüüd saab oma tööga hästi hakkama Ungaris, et ta tõuseb ka näiteks Euroopa üheks nendeks liidriteks, keda meil ühel hetkel vaja on.
1: Välisminister Margus Tsahkna, aitäh!
0: Suur tänu!
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Nüüd põhjalik analüüs Ungaris toimuva kohta Kesk-Euroopa ülikooli politoloogia professorilt Zsolt Enedilt. Alustasime sellest, et Kesk-Euroopa ülikool George Sorose toel loodud kõrgkool, mis Viktor Orbáni valitsusajal suleti ja kolis Budapestist Viini, on nüüd Ungari pealinnas tagasi.
3: CU had to move all of its diploma giving graduate programs to Vienna. And in that sense, it ceased to function as a normal university in Budapest. But we tried to continue with our outreach activities, with our research activities.
1: CEU, lühend siis Kesk-Euroopa ülikooli nimest, ingliskeelne, pidi viima kõik oma diplomi kraadiõppeprogrammid tõesti Viini ning selles mõttes lakkas ta Budapestist toimimast tavapärase ülikoolina. Aga me püüdsime jätkata oma ühiskondliku tegevuse ja teadustööga. Nüüd toimub siin mitmesugused konverentse ja seminare, mida korraldavad küll mitte Kesk-Euroopa ülikool ise, vaid teised organisatsioonid. Meie raamatukogu on avatud teiste ülikoolide õpilastele ja õppejõududele. Õppetöö on aga endiselt Viinis. Seda ei ole Budapesti tagasi toodud ja selle plaane praegusel hetkel ei ole, rääkis professor Zsolt Enedi. Meenutasime temaga, et George Soros ja tema poolt Ungaris loodu oli Viktor Orbáni erilise viha objektiks. Ungaris sündinud miljardäri Sorost nimetati Orbáni kampaaniates vaenlaseks number üks. Budapestis oli mitu korda väljas plakatid, kus ta täielikult maapõhja sarjati, teda kujutati saatanana seal plakatitel. Nüüd on see hukkamõist ilmselt lõppenud, küsin.
3: Well, actually even couple of weeks ago, Viktor Orban was still speaking about a Soros network that caused his downfall. So in terms of Fidesz...
1: Tegelikult rääkis Viktor Orban nüüd juba opositsioonis olles veel paar nädalat tagasi Sorose võrgustikust, mis tema hinnangul ta võimult kõrvaldas. Nii et Fideszi retoorikas pole palju muutunud, aga riik ise on ilmselgelt muutunud. Nüüd on meil ju uus valitsus ja ma arvan, et enamik inimesi lihtsalt väsis seda tüüpi vandenõuteooriatest, mida Orban pidevalt jutustas ära. Nad said aru, et neid kasutati avaliku arvamuse manipuleerimiseks, täpselt nagu kampaaniaid Zelenski, Ursula von der Leyeni, Brüsseli või Euroopa Rahvapartei vastu. Need kampaaniad on nüüd vähemalt varasemal kujul, nagu neid tehti ja riigi raha eest rahastati peatatud, aga poliitiline võitlus riigi siseselt Ungaris muidugi jätkub. Kohalikud lehed kirjutavad, kuidas Fidesz kasutab iga võimalust Peter Magyari kritiseerimiseks. Ungari ühiskond tundub on endiselt väga polariseerunud. Küsin.
3: Well, the Hungarian public remained polarized, but the proportions have changed extremely rapidly and drastically. So in the opinion polls, about 60%...
1: Jah, lõhed on ühiskonnas alles polariseerumine, aga jõudude vahekord on väga kiiresti ja dramaatiliselt muutunud. Avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et umbes 60% inimestest toetab uut võimuparteid Tishat ja umbes 20% Fideszit. Seega on praegune valitsuspartei oma toetuselt kolm korda suuremat poolehoidu nautimas. Selles mõttes pole enam nii oluline, mida Fidesz ütleb, sest nad on selge vähemus. Samas on tõsi, nad proovivad kõike, et Peter Magyarit laimata ja samuti on tõsi, et uus valitsus kasutab Fideszi enda suhtes väga agressiivset retoorikat ja nüüd, nagu sel nädalal oli näha, on algatatud juba ka esimesed kriminaalasjad. Ja mitte ainult retoorikas ei olegi jutt, rõhutab minu vestluskaaslane üle. Kaks ministrit on vahistatud, tõenäoliselt esitatakse süüdistusi veel mitmele inimesele ja üha rohkem spekuleeritakse ka selle üle, et mingil hetkel võib Viktor Orban ise Ungaris kohtu ette sattuda. Väljaspoolt vaadates on Ungaris saanud paljude jaoks mõneti nagu lootuse sümbol, et ajal, mil Euroopas teevad ilma parempoolsed parteid, suudeti seal siiski teha pööre tagasi tsentri poole, mis on väga tervitatav. Me ei uskunud, et Ungaris võiks midagi dramaatiliselt muutuda, paljud meist ei uskunud ja siis tulid valimised ja olukord muutus väga kiiresti. See oli väga erakordne, meenutan aprillis toimunut.
3: To be honest, it's a bit of a surprise for Hungarians as well, this very fast transition, because Fidesz's rule looked so entrenched, so stable.
1: Ausalt öeldes oli see kiire üleminek üllatus ka ungarlastele endile. Fideszi võim tundus nii juurdunud ja stabiilne. Nende kontrolli all oli suurem osa meedias. Nende ressursid olid opositsiooni omadest vähemalt 10 korda suuremad, võib-olla isegi enam. Neil olid oma inimesed prokuratuuris ja mitmes nii nimetatud sõltumatus ametiasutuses. Seetõttu arvasime, et isegi kui Fidesz mingil moel valimised kaotab, jääb neile ikkagi tohutu mõju. Me ei arvestanud aga piisavalt sellega, kui omapäraselt Ungari valimissüsteem töötab. Väike edumaa valimistel võib anda parlamendis tohutu võidu. See on väga ebaproportsionaalne valimissüsteem. Praegu on Tisza saadikutel Ungari parlamendis peaaegu 70% kohtadest. Ja kui Ungaris on parlamendis rohkem kui 2/3 enamus, saab valitsus teha sisuliselt riigis kõike, mida tahab. Võim koondub selle enamuse puhul ühe valitsuse kätte lausa, ütleksin, absurdses ulatuses. See tähendab, et Tisza saab muudatusi ellu viia väga radikaalselt ja neil on selleks ka mandaat, sest inimesed hääletasid radikaalsete muudatuste poolt. Tisza ja Peter Magyar rääkisid väga avameelselt sellest, et nad ei taha lihtsalt valitsuse vahetust, vaid režiimi vahetust. Nad peavad vana süsteemi ebademokraatlikuks ja tahavad selle täielikult välja vahetada ja inimesed hääletasidki selle poolt. Seetõttu ongi üleminek niivõrd radikaalne. See sai võimalikuks tänu tänu tohutule mobiliseerimisele valimiskampaania ajal. Peeter Madjar käis sadades asulates üle kogu riigi, ta tegi vana kooli valimiskampaaniat, käis ukselt uksele tõepoolest. Samuti oli tal väga edukas sotsiaalmeediakampaania, nii suutis ta tasakaalustada asjaolu, et tal polnud raha ega traditsioonilise meedia toetust. Inimesed olid Fideszi valimisest lihtsalt nii tüdinud, osaliselt selle ebademokraatliku käitumise tõttu, aga veelgi enam korruptsiooni ja majanduskasvu puudumise tõttu, et nad tahtsid uut juhti väga radikaalset muudatust. Eriti kardeti valimisteel seda, et kui Fidesz jääb võimule, viib ta Ungari veelgi lähemale Venemaale ja Valgevenele. Samuti muudeti riigi institutsioone sellisel viisil, et Ungari hakkas meenutama neid riike, mille suhtes me varem olime kriitilised, mida pidasime ebademokraatlikuteks, ning meile hakkas Ungaris tunduma, et varem või hiljem oleksime me pidanud Euroopa Liidust lihtsalt lahkuma hakkama, meid oleks sealt välja visatud. Nii et inimesed ütlesid kõigele sellele kevadel selge ei. Aga uurin edasi, mis on siis ungarlaste elus ja riigi avalikus ruumis kevad suvest praeguseni tegelikult muutunud?
3: Well, there were some very spectacular changes in the sense that, as you said, you walk on the street and you don't see anymore posters against Zelensky, posters...
1: Mõned muudatused on olnud väga nähtavad. Nagu märkisite, tänaval ei näe enam plakateid Zelensky ega Sorose vastu, ütleb professor Enedi. See pidev poliitilise propaganda tulv on tõepoolest silmaga nähtav, see on peatunud. See on tohutu kergendus. Kui lülitate Ungaris teleri sisse, ei näe te enam seda täiesti pöörast fundamentalistlikku retoorikat, mida avalik õiguslikus televisioonist varem pidevalt tuli. See oli nii kallutatud, opositsiooni halvustav ja Euroopat ründav, et seda oli isegi väljast tulnutel raske uskuda. Küsin, kas kõik need ajakirjanikud, kes seda propagandat tegid, on nüüd vallandatud? Mitte kõik, ütleb Kesk-Euroopa ülikooli politoloogia professor Zsolt Enedi, kellega vestlen. Tegelikult käib praegu Ungaris suur arutelu selle üle, kuhu tõmmata piir. Kõige prominentsemad inimesed on jah vallandatud, aga osa töötab endiselt näiteks avalik-õiguslikus televisioonis edasi ja ka raadios. Samal ajal toimub suur eneseanalüüs selle üle, kuidas minevikku nüüd suhtuma hakata. Kui sa olid lihtsalt repressiivse süsteemi tööriist, kas sind tuleks selle eest nüüd karistama hakata? Kui sa lihtsalt tegid oma tööd, näiteks tehnilise töötajana, ka siin tuleks karistada. Ungaris pole ilmselgelt piisavalt uusi professionaale, et kõiki välja vahetada, kes Orbani ajal töötasid võtmetähtsustega kohtadel. Isegi kui moraalselt tundub, et mõned neist inimestest peaksid vastutama, ei pruugi nende asemele kohe olla pädevaid inimesi. Seega tuleb selles osas teha praeguses Ungaris selgeid kompromisse. Sümboolsetel ametikohtadel näiteks riigi presidendi puhul tegutses Peeter Madjar aga kohe, vahetati president, muudeti suurel määral konstitutsioonikohtu koosseisu ja vahetati välja ka peaprokurör. Mõnes olulises ametis on aga endiselt vanu võimukandjaid, kuid ütleksin, et nad ei ole enam nii ohtlikud, sest nad teavad, et on võimu praktiliselt kaotanud. Sisuliselt ei julge nad uuele valitsusele vastu hakata. Mõned inimesed leiavad isegi, et Peeter Madjar läheb liiga kaugele, kujutades oma valitsemist endiselt võitlusena Fideszsiga, kuigi Fidesz on võimu kaotanud juba peaaegu pool aastat tagasi. Teised leiavad Ungaris praegu vastupidi, et ta ei lähe piisavalt kaugele. Kuidas saab lasta neil inimest vabalt ringi liikuda, kui teame, kui palju nad on raha varastanud ja kui palju kahju Ungari demokraatiale tekitanud. Peeter Madjar on jätkuvalt väga populaarne, kuigi ta populaarsus on pisut kahanema hakanud, näitavad arvamusuuringud, märgin vahele.
3: Well, his popularity has suffered a little bit of a decline during the last couple of weeks, but it is normal, as you say, because...
1: Peaminister Peeter Madjari populaarsus on viimastel nädalatel tõesti veidi langenud, kinnitab Zsolt Enedi. Aga see on normaalne, sest selline erakordselt kõrge populaarsus oligi ebanormaalne. Tegelikult võib see isegi ohtlik olla, kui populaarsusnäitajad on nii kõrged. Paljud meist tahaksid naasta pluralistlikuma poliitilise maastiku juurde Ungaris ja selleks peaks TISA populaarsus mingil määral langema hakkama. Kahjuks pole tekkinud veel korralike demokraatlike uusi erakondi. Seetõttu on olukord praegu mõneti Ungaris väga omapärane. Parem parlamendis on äärmus parempoolne erakond olemas, on Fidesz, mida ma nimetaksin ideoloogiliselt, radikaalselt parempoolseks ja kindlasti mitte demokraatlikuks, kui vaadata nende senist tegevust. Ja siis on parlamendis TISA, mis on paljude erinevate jõudude konglomeraat. Kujutage ette, et näiteks Isamaa, Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid pannakse Eestis kõik kokku ja lisatakse neile veel populistlike elemente ja sellest moodustatakse üks partei. Praegu ongi Ungaris TISA sisuliselt selline tohutu katuseorganisatsioon, mille ideoloogilised piirid on väga hägusad ja see ei ole riigi jaoks tervislik. Ühel hetkel peame jõudma tagasi institutsionaliseeritud pluralismini, kus ühel erakonnal pole enam võimalik saada 2/3 enamust, muuta põhiseadust ja kõik teised lihtsalt kõrvale tõrjuda. Ütlen veel kord, see ei ole ühiskonna jaoks tervislik. Kuna professor Enedi rääkis just siin Eesti parteidest, uurin vahele, kuidas ta Eestit nii hästi tunneb?
4: How you know Estonia so well?
3: Well, my wife is Estonian, so I spent some time in Estonia.
1: Okay. Küsin, kuidas ta Eestit nii hästi tunneb. Ta ütleb, et ta naine on eestlane, nii et on Eestis üsna palju aega veetnud. Ta naine on Budapestis eesti keele professor. Aga vahetame teemat. Ukraina. Kas Ungari opositsioon Ukraina ja sõjasuhtes on radikaalselt muutunud? Siis Ungari positsioon Ukraina ja sõjasuhtes. Uurin.
3: Well, many of us think that not radically enough. So, you know, Peter Magyar comes from Fidesz.
1: Paljud meist leiavad Ungaris, et muudatus Ukraina teemal pole olnud piisavalt radikaalne. Peter Magyar tuleb Fideszi seest. Ma arvan, et temas on endiselt mõningaid eelarvamusi ja hoiakuid, mis kujunesid välja ajal, mil ta Fideszi liige oli. Ta liigub neist hoiakutest, just nimelt Ukraina küsimustes, ilmselt teemale, kuid võib-olla ei pea ta poliitiliselt targaks teha järsku kannapööret kõigis küsimustes. Ungarlastes on minevikus Ukraina suhtes üsna palju umbusku tekitatud. Seetõttu tahab Peter Magyar selles küsimustes liikuda ettevaatlikult ja nõuab Ukrainalt muutusi oma poliitikas Ungari vähemuse suhtes, kes seal elab. Küsin, et kas tõepoolest siis mingisuguseid muudatusi ja muutusi ei ole veel toimunud Ungaris vähemuse suhtes Ukrainas ja professor Enedi vastab, et Ungari näeb, et ei ole toimunud ja seepärast tehakse Kiievi aadressil seni teravat kriitikat. Uurin, mida Peter Madjar siis täpsemalt Ukrainalt nõuab? Mida Ukraina peaks tegema? Tuleks tühistada need seadused, mis annavad Ukraina keelele vähemuskeelte ees eelise. Need seadused võeti ilmselgelt vastu eelkõige Ukraina ja Venema vahelise konflikti kontekstis ja teised vähemused sealulgas ungarlased sattusid nende poliitikate tõttu mõnevõrra juhuslikult ohvri rolli. Sellest hoolimata nõuab Peter Magyar nende seaduste muutmist ja sama nõuab ka Ungari avalikus. Kui seda ei juhtu ja kuni seda ei juhtu, ei usu ma, et täielikku kannapööret Ukraina suhtes võib meie poliitikas oodata, ütleb professor Enedi. Samuti leiavad ungarlased tema sõnul endiselt, et Venema energia varustus on riigi jaoks oluline. Ka selles küsimuses peab Peter Magyar olema väga ettevaatlik. Ma arvan, et olukord on siiski paranemas Venemaalt tuleva energiaga. Meil pole enam seda vihkamisele üles ehitatud propagandat Ukraina vastu, et kui me Ukrainat toetame, siis väheneb kohe meie energiavarustatus. See kõik on väga hea, aga kahjuks me veel ei näe Ukraina täielikku ja tingimusteta toetamist siis Budapesti poliitikute poolt. Loodan, et selleni jõutakse, aga poliitika valdkonnas just nendes küsimustes liigub Ungari praegu väga aeglaselt. Ja siis lõpuks tulen ikkagi tagasi Venemaa ja energia teema juurde. Millised on praeguse valitsuse suhted Venemaaga? Kui ma viimati Budapestis olin, räägiti odavast gaasist ja naftast väga palju ning sellest, kuidas see aitab kütet odavana hoida ja Fidesz kasutas seda selgelt ära oma poliitilise trumbina. Ungarlased olid selle odava kütusega harjunud. Kas see on nüüd kõik muutumas? Küsin.
3: Again, not radically enough. There are major concerns now about the nuclear plant that exists in Hungary that was built by the Russians and the Russians were supposed to continue to develop it. And many people in the opposition.
1: Jällegi, ka Venemaa suhtes ei ole toimunud piisavat radikaalset pööret. Praegu on suur küsimus Venemaa ehitatud Ungari tuumajaama ümber, mida venelased pidid edasi arendama. Paljud opositsiooni esindajad ja eksperdid on alati suhtunud Venemaa nii ulatuslikku osalusse ning üldisesse Venemaast sõltuvusse umbusklikult. Nüüd tundub, et selle tuumajaama projekt on sisuliselt pausile pandud, see ei tööta, aga täielikku lõppu selles küsimuses tehtud ei ole. Ja samuti ei ole lõpparvet tehtud endiselt Venemaa nafta ja gaasiga. Võin öelda, et ungarlased on kohati väga pragmaatilised oma otsustes ja neid ei häiri, et Ungarist välja minev raha võib aidata idas asuvat diktatuuri. Selles mõttes võin öelda oma rahva kohta, et me ei ole eriti valivad. Me tahame energiakindlust, me tahame madalaid energiahindu ja uus valitsus ei julge seni avaliku arvamusega vastu ollu minna. See oli minu intervjuu Budapestis Kesk-Euroopa Ülikooli politoloogia professori Zsolt Enediga.
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Välismääraja on täna otses stuudiost ja tänane saade on Ungari eri saade. Käisin sel nädalal Budapestis ja salvestasin seal palju huvitavat materjali, mida täna siis kuulamiseks pakume ja üks intervjuu oli ka Eesti suursaadikuga Budapestis Jana Vanamölderiga. Ta andis sel kolmapäeval üle oma volikirjad Ungari presidendile. Päev parem kohtusime meie saatkonnas siis pikemaks vestluseks.
5: Ma ise olen olnud praegu Ungaris alates augustist, nii et alles esimene kuu. Minu enda kogemused on selle põhjal, mis ma ise inimestega räägin või mis ma loen. Et selle põhjal ma, no minu tähelepanek on see, et inimesed on lootusrikkad. Soovitakse võibolla isegi, et need muutused oleksid kiiremad. No näiteks majanduses, kuna on investorite usaldus suurenenud Ungari majanduse suhtes, siis forint on tugevnenud. Inflatsioon on läinud alla. Majanduskasv on olnud suurem kui varasemalt seda arvati. Et juba kas või niisuguste majandusnäitajate puhul võib öelda, et nagu usku sellesse, et asjad hakkavad paremaks minema, kindlasti on. Sisepoliitiliselt samamoodi tehti põhiseadusmuudatus, mille tagajärjel või tulemusena on Ungaris uus president. Peaministri ametiaega on piiratud kahe ametiaega. Viiakse läbi reforme, mille tulemusena siis on vabastatud Euroopa Liidu fonde, nii taastufonde kui ka ühtekuuluvusfondidest raha. Nii et kõik see annab niisugust lootust, et asjad võivad hakata liikuma paremuse poole. Ja muidugi välispoliitikas on toimunud ikkagi väga suured pöörded, et Ungari ise väga rõhutab Ungari poliitikud ja välisministeeriumi välispoliitikud, et Ungari on tagasi, et Ungari on Euroopa Liidus, Ungari tahab olla usaldusväärne, aktiivne ja hea partner. Näiteks seisukohad, mis nad avaldasid enne ÜRO peaassambleed, et need seisukohad on väga erinevad sellest, milline oli Orbani aegne. Välispoliitika näiteks Venemaa suhtes nad on öelnud otse, et Venemaa on ohuks Ungarile, Euroopale ja laiemalt ka rahvusvahelisele õiguskorrale. Näiteks hiljuti saadeti välja ka 10 Vene diplomaati, nii öelda diplomaati. Ukraina suhtes samamoodi president Paka hiljuti, kui ta esines ÜRO peaassambleel, siis ta ütles, et mõistis hukka Venema täiemahulise agressioonisõja, mis rikub ÜRO põhikirja rahvusvahelist õigust ning toetas Ukraina õigust enese kaitsele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. See on väga tugevalt erinev sellest positsioonist, millele oli Ungari positsioon varem. Ma arvan, et kahe riigi suhted on väga pikaajalised ja ajaloolised ja kindlasti nii nagu kõikidel või enamusel naabritel nii on küsimusi, mis tulevad juba kuskilt kaugelt ajast, et need ei ole kui juhtunud täna. Lihtsalt nüüd oleme jõudnud olukorda või nüüd nad on jõudnud sellisesse olukorda, kus oleks vaja need küsimused lahendada. Ja selle põhjal, mida me siin räägime või näeme Budapestis, et võib öelda, et nad tegelevad sellega ja nad mõlemad on huvitatud nende suhete normaliseerimisest ja pingete lahendamisest, mitte nende juurde tekitamisest.
1: Aga meie suhted laiemalt, see uhkem aja siin mägises, see on siis Buda, poole peal. See oli ju kogu aeg Eestil olemas, aga vahepeal siin lihtsalt siis diplomaat ei olnud.
5: Ja Eesti avas oma saatkonna 2009. aastal. See sai töötada 5 aastat ja tegelikult oli see Ungari enda otsus, kui nemad sulgesid saatkonna Tallinnas, mille peale siis meie otsusesime ka sulgeda saatkonna Budapestis. Ja saatkond oli suletud kuskil ligikaudu 4 aastat. Diplomaat ei olnud, maja oli suletud, aga Eesti riik hoidis, me hoidsime sellele silma peal ja hoolitsesime selle kinnisvara eest. Ja siis, kui uuesti Ungari oli valmis avama saatkonna Tallinnas, siis avasime seda sellega meie 2018. aastal.
1: Millised on peateemad meie suhetes praegu?
5: Kuna meie suhted, me alustame uuesti tegelikult uuelt lehelt.
1: Rõhutamegi seda kohe.
5: Jah, peab ütlema, et nende aastate jooksul tegelikult kaitsevaldkonnas Eesti ja Ungari suhted jätkusid. Näiteks on alati nende aastate jooksul jätkus Ungari õhuturve, õhukaitse, missioon Šiauliaist, mis hõlmas kõiki Balti riike. Ja samamoodi tegelikult jätkus ka meil kultuurikoostöö ja mingil määral ka võib öelda hariduskoostöö, nii et meie suhted muidugi ei olnud katkenud täiesti. Aga poliitiline koostöö oli väga hõre, välispoliitiliselt võiks öelda, et olid meie suhted külmutatud. Nüüd me lihtsalt alustame neid suhteid otsast peale uuesti, kõigepealt loome kontakte, on ka siin Ungaris paljud inimesed muutunud. Välisministeeriumis otsustavatel kohtadel, et kõigepealt hakkame neid kontakte sisse seadma. Ja muidugi räägime nendest küsimustest, mis meile on kõige olulisemad, alates Euroopa Liidu teemadest, Ukraina, Venema.
1: Väga huvitav aeg saab olema diplomaatiliselt. Kui te kandideerisite sellele kohale suursaadikuks, siis oli torbani aeg. Me rääkisime siin enne intervjuud, et see kandideerimisprotsess on päris pikk. Et siis ei osanud veel ennustada, et siin nii suured muudatused tulevad.
5: Jaa, meie enda kandideerimisprotsess välisministeeriumis on küllaltki pikk. Et minu puhul tõesti oli nii, et kui ma kandideerisin, siis veel valimisteni oli 1,5 aastat aega. Aga mul on väga hea meel muidugi selle üle, et need muutused on selles suunas läinud. Ja mul on väga hea meel kohtuda siin Ungari kolleegidega, ungarlastega, kes väga sageli rõhutavad, et me oleme tagasi Euroopas, et neil on endal väga hea meel meiega koostööd teha.
1: Aga meenutades nüüd seda kevadet, seda pöördelist kevadet, neid valimisi, nüüd kindlasti on ju analüüsitud Peeter Madjari valimisvõitu ja Orbani kaotust. Mida nüüd siis esimestes analüüsides mainitakse? Mis oli Madjari Trump ja mis oli Orbani nõrkus?
5: Nende analüüside põhjal ja mis praeguseks on ilmunud, et võib öelda, et Madjari üks kõige suuremaid truppe oli tõenäoliselt see ikkagi, et ta oli ise väga aktiivne, et ta oskab inimestega suhelda, et ta kuulas, mis on inimeste mured, oskas rääkida sellest, mis inimesi tegelikult huvitab. Tema väga suureks trumpiks oli see, et tal oli suur ühiskondlik liikumine, kes temaga nagu ühines või temaga koos seda kampaaniat tegi. Et ja nad on väga aktiivsed omal alal spetsialistid, väga elavad ja nad tegid seda paljud inimesed ka südamega, et ja tõenäoliselt siis vastaspoolsed alahindes, et nende analüüside järgi, mis ma praegu olen lugenud, on hakatud tegema ka esimesi kokkuvõtted, et Fideszi partei poolt, et miks nende tulemus selline oli, siis tuuaksegi välja seda, et ülehinnati ennast ja alahinnati siis Tisa partei valijaid.
1: Kas on veel midagi, mida ma ei oskanud küsida?
5: Ma arvan, et võib-olla see, et praegu kõik ootavad Ungarilt mingid suuri muutusi vastavalt sellele, kuidas riigid millised ise on. Et mõnikord tahetakse, et võt Ungari muutub nüüd meie suguseks. Teinekord võrreldakse praegust aega Orbani ajaga, eelmise ajaga. Et kui väga kiiresti üritatakse sinna juurde kleepida või peale mingid silte või seda niimoodi ära lahterdada, et millega on tegemist. Et ma arvan, et praegu pigem võiks öelda, et tegemist on elava protsessiga, et ees seisad väga suured muutused. Ka majanduses tõenäoliselt on vaja mingid selliseid muutusi teha, mis ei ole populaarsed. Et seda me saame alles näha tegelikult, et kuidas see edasi läheb või mis see tulemus on ja kuidas seda siis lõpuks võiks nimetada. Et võib-olla võiks nagu suhtuda eelarvamusvabalt ja vaadata seda, et millised need muutused siin tegelikult on. Ja teisest küljest muidugi olla rõõmsad selle üle, et nad on valinud uuesti tagasi Euroopa kursi ja et nad on uuesti Euroopa meelne riik.
1: Eesti suursaadik Ungaris Jana Vanamölder rääkis. Huvitavad ajad seal riigis ja loodan, et tänane saade andis Ungaris toimuvate muudatuste ulatusest mingisugusegi ettekujutuse. Aga tänaseks välismääraja lõpetab, mina olen Neeme Raud ja lõpetame täna väikese retromomendiga Ungari muusika ajaloos. No paljud meist mäletavad seda kunagi endises idablokis lainet löönud lugu, Maraton. Sobiv lugu saate lõpetuseks ka seetõttu, et Ungaris on tõesti toimumas praegu suur ühiskondlik poliitiline maraton.

0: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
2: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
3: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
4: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
5: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
6: Me veel näidame.
7: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
0: Samost ja Aaspõllu.
8: Kohe näed, vanad sõbrad.
9: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit, on 4. Oktoober ning Kuku Raadio otseeetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
10: Ja Huka Aaspõllu.
9: Ja oleme teile siia valmis vaadanud teatud hulga positiivseid või siis kaudselt positiivseid uudiseid lõppevast nädalast ja alustaksin sellega, et me räägime täna siin päris pikalt riigieelarvest, aga kõigepealt tahaks öelda ühe hea uudise, et kui siin paljud inimesed üritasid sel nädalal läbi kaevata juba ligi 1000 leheküljeliseks paisunud.
10: Koost lisadega mingisugune 1200, ma ütleksin.
9: Ja, riigieelarve eelnõust.
10: Mille lisandub riigieelarve strateegia, mis on teissama palju.
9: Ja olid lootust kaotamas, et nad sellest midagi aru võiksid saada. Kuigi ma pean ütlema, et tegelikult võibolla isegi see kulupõhine esitus, seal iga üksik osa juures on muutunud paremaks, objektiivselt tuleb tunnistada. Aga noh, sellest me räägime pikemalt. Aga samas eksisteerib ja nüüd esimest korda siis on ka avalikult ja ametlikult saanud kinnituse tegelikult igal ministeeriumil oma kulupõhine eelarve, et kes postimees siin nädala alguses luges, siis sai ka teada erinevate ministeeriumide kantselite suu läbi, et selline juhtimisdokument, mille nimi on kulupõhine eesmärk, eelarve, mille siis sisu vastab majanduslikele eesmärkidele, et see on täiesti kasutuses igapäevaselt ilma selleta ei oleks võimalik ilmselt ka nagu Eesti riiki nagu toimimas hoida, nii et positiivne uudis, et siiski terve mõistus kuskil pimedamates nurkades on säilinud ja seda kasutatakse.
10: No, et ma nüüd ei tea, et sa siin oled irooniline, tegelikult ei ole...
9: Kõik see vastab tõele.
10: Tegelikult ei ole kunagi kellelegi jäänud muljet nagu kuskil mõnda ministeriumit juhitakse.
9: Tugev ja tegus riik programmi järgi ei juhitagi riiki.
10: ei juhita. Et kõigile neile, kes on kunagi riigieelarve seletuskirja lahti võtnud, peaks ju olema ütlematagi selge, et kõik need mõõdikud on otsitud ja heal juhul kaudses seoses päris rahakulutamisega. Aga veel häid uudiseid saame sellelt nädalalt teada, et Aidus vendade sõnajalgade arendatud tuulepark, mäletatavasti seal vaidlusi oli ju kõvasti, sest alustades sellest, et kui kõrged need tuulikud on ja
9: kas nad üldse on seaduslikud
10: ja kas neid tohib sinna ehitada või tohi ehitada ja lõpuks, et kas ka nad peaksid saama osa siis erakordselt heldest toetusskeemist.
9: Kus see on nii-öelda vana toetusskeemi, uudus toetusskeem, see vana oligi see erakordselt helde, kus sulle maksti nagu igal juhul.
10: Tuimalt ja väga palju raha sõltumata sellest, mis elektrihind oli.
9: Kokkuvõttes selle 10-aastase toetusperioodi
10: 12.
9: Jooksul, vabandust, jah, siis umbes 120 miljonit eurot.
10: Ja, aga nüüd sellest nädalast saame teada, et sõnajalad nüüd muidugi üks vendadest, aga ma saan aru, et see ettevõtmise osanik hulgas on ka teisi sugulasi, plaanivad seda tuuleparki laiendada ja öeldes, et kuivõrd algselt plaaniti sinna rohkem tuulikud rajada, et nüüd pannakse ka ülenud tuulikud püsti ja see võiks siis ka nüüd sõnajalgade hinnangul samuti saada sellest, varsti juba, mis ta on 20 aastat tagasi loodud või rohkem erakorselt heldest toetuskeemi.
9: Enam vähem täpselt 20,
10: jah. Et tundub nagu ränk tüng maksumaksel osalt.
9: Ma vaatasin siin võimsusnäitajaid, et kui praegu on seal Aidus 15 tuulikut, iga üks 4,5 megavatti, masti kõrgus 105 meetrit, eks, siis... Vabandust, 17. Siis nüüd tahab see firma nimega Eleon Green panna sinna veel 11 tuulikut, aga need on palju suuremad, nende kõrgus on 200 meetrit, see tiiviku läbimõõt on ka 200 meetrit, et kui nad peaksid selle vana skeemi alla minema, siis ma arvan, et mingi 100 miljonit julgelt võetakse maksumaksja taskust veel.
10: Ma ei oska muidugi ette heita midagi ettevõtjale, kes toimetab lähtuvalt reeglitest, mis on rakendatud, aga...
9: Mina just tahtsin öelda, et hea uudis on see, et veel rohkem tuuleenergiat, mis on turu mõjude eest kaitstud. Et seal ei ole mingit muret, et kas sa saad seda elektrit müüa siis, kui turul ka mingi hind on või ei saa, et igal juhul see kui see peaks minema niimoodi, siis nii-öelda euro sinna arvele ka kukub.
10: No see võid väita, et elektritarbija saab odavama elektrihinna, nagu meil on siin mitmed poliitikud tihti öelnud, aga noh, teisest küllest
9: kogukulu on ikkagi vist jätkuvalt jälle suurem.
10: Makstakse see teispidi jällegi väga ohtralt ja mõnusa kasumimarginaal ikka kinni.
9: Nii, veel häid uudiseid, et ma vaatasin siin, et eile toimusid Lätis valimised, kus vist mitu ajaloolist nii-öelda tulemust tuli, et valimisaktiivsus oli vist küll madal, aga samas ei ole kunagi ükski Läti erakond sellise ülekaaluga valimisi võitnud ja praeguse peaministri Andris Kulbergsi erakond nimega ühennimekiri saab siis 100-kohalises parlamendis praegustel andmetel 42 kohta. Et mis on ju noh, tegelikult ikkagi selles mõttes, et kas meile siis Andris Kulbergs meeldib või ei meeldi, et see on rohkem nagu lätlaste asi, eks tundub, et meeldib. Et mis tähendab seda, et see lakkamatu ebastabiilsus, mis on Läti poliitikat iseloomustanud, võiks ju mõneks ajaks nüüd järgmiseks valimiste vaheliseks perioodiks katkeda. Et tegelikult on ju ühen nimekirjal vaja ainult ühte koalitsioonipartnerit selleks, et valitseda. Nüüd viimase valimiste vahelise perioodi jooksul me nägime kolme Läti valitsust, kus vist ühes koalitsioonis oli 5 erakonda, eks ju, ja siin viimastes on olnud 4, et Eestis on tavaliselt 3, vahel harva on ka olnud 2 ja vahel harva on ka olnud 3, eks, 4, et selles mõttes nagu stabiilsust peaks kindlasti juurde tooma ja noh, Eesti poolt vaadates on see kindlasti hea uudis, kuna igasugune stabiilsus meie jaoks olulises riigis on ju positiivne ettearvatavus ja muu ja noh, teisest küljest võib-olla tasub ka Eesti valijatel ja poliitikutel Läti poole vaadata, et millise sõnumiga siis Andris Kulberg sellise tulemuse saavutas. Et
10: lubas siis kütusaktsiisi langetada.
9: Ja nad lubas selgegi, noh, pikemalt ta tegi ikkagi kampaaniat nii peaministriks saades kui ka enne seda tegelikult sel teemal, et Lätis on käinud ja käib, noh, võib öelda sarnaselt Eestile, nagu erakordselt räme maksumaks ja raha raiskamine ja teiseks ta leidis, et mitmed erakonnad on sisuliselt ametnike kätte langenud ja Lätis on aasta kümneid olnud väga suur ametnike võim, mis ka Eestis kõlab nagu erakordselt tuttavalt.
10: No, et kui rääkida muidugi stabiilsusest, siis Eesti on ka viimased no, 3,5 aastat olnud erakordselt stabiilses poliitilises olukorras, et nüüd on Lätid sama ees ootamas stabiilsus. No, Eestis tuli siis 37 häälega 101 liikmelises parlamendis.
9: Noh, praegu meil on 2 osapoolega valitsus, aga see on vähemus valitsus.
10: Ja Lätis noh, 42, et nüüd ootame rõõmuga. Aga veel häid uudiseid. Nimelt valitsuserakond Eesti 200 teatas sel nädalal, et plaanib ühineda valitsusvälise erakonnaga Rohelised. Noh, mul on muidugi, kui vaatasin seda asja, mõtlesin, et noh, tegemist on kõige rumalava mõttega, mida ma see nädal kuulnud olen, aga no mis, no on ju, vabandust, aga nagu on.
9: Mis sul ei meeldi, ma ei saa aru?
10: Lihtsalt, et kuidas siukse mõtte peale üldse tullakse?
9: Väga lihtsalt tullakse.
10: Mis metsaärimehed ja märsilohistajad hakkavad koos erakonda tegema? Mis asja? Et ühed tahavad teha südameringi, teised tahavad pelleteid.
9: Ma arvan, mõlemad tahavad südameringi teha. Kumba sul metsaärimeesteks nimelt? Mul on see kõik nagu väga sassis.
10: Kas meil ei ole parlamendis Eesti 200 liikmeid?
9: Eesti 200 on üks väga veider moodustis, et minu mõelest neil ei ole, nagu nende põhiline mure ongi ju see, et neil ei ole sellist ühtset maailmavaadet või üldse mingit maailmavaadet.
10: Lauri Hussar defineeris seda liberaalkonservatismina.
9: Võimalik, eks ju, et aga mina defineeriks seda põhimõtte lagedusena, eks ju, ja sellise opportunismina, mis on isegi valijatele väga, väga selgelt nähtav, et rohelised on sellemast palju selgema maailmavaatega erakond.
10: No aga milleks siis nendele rohelistele neid?
9: Vot sellest on mul tõesti raske aru saada.
10: No, et okei, okay. Et Eesti 200-ga kaasneb mingisugune raha. Et see on tõsi. Et kui sa oled rohelised, et siis sa vaatad äkki Eesti 200, no, et tuleb mingisugune...
9: Ja milles see hea uudis seisneb?
10: Et poliitikas asjad juhtuvad, et erakonnad mõtlevad, kuidas valmistada valimisteks, et kas...
9: No tegelikult selle probleem oli vist see, et nii Eesti 200 kui rohelised vaatasid mõlemad mingil hetkel seda, et kui nad tahaksid Riigikogu valimistel märtsikus osaleda, siis peaksid nad praegu valmistegema valimisnimekirjad. Ja kogu nagu sellise...
10: Eesti 200 on rahaga üle nimesid, rohelistel on inimesed, kes on valmis...
9: Neil ei ole kummalgi inimesi. Et selles mõttes, et sul on vaja välja panna ikkagi, kui sa tahad kõigis valimisringkondades panna nimekirja välja, siis on sul vaja mingi suurusjärgus 100+ inimest.
10: 125.
9: jah , et neid inimesi ei ole rohelistel juba eelmise korra näitel kuskilt võtta , teiseks ei ole neid ka Eesti 200-l mitte kuskilt võtta , eks ju , Eesti 200-l kogu erakonnas on vist umbes 500 liiget , eks , et kellest suurem osa
10: 500 peab olema , sul ja, on üle 500 ikkagi .
9: Kellest suurem osa teeb kõik selleks , et neid selle erakonnaga ei seostataks .
10: Vaatasin , et ka sel aastal on mõned inimesed Eesti 200-ga liitunud , ma ei saa aru .
9: ei no vaba maa inimesed teevad , mis tahavad , eks , et see on väike mure , aga jah , ma arvan , et see mure on eelkõige selles ja mis rahasse puutub , siis on vaja ka kõikide nende parlamendi kandideerijate eest tasuda kautsioon .
10: mida tagasi ei saa .
9: mida jah , antud juhul nagu puhul. Kumbki nendest erakondadest tagasi ei saa , eks ju , et Eesti 200-l on see raha tõenäoliselt olemas .
10: jah , aga noh , 1+1 selles loogikas ei anna ei 2 ega 3, vaid annab 1, ma kahtlustan .
9: nii , aga mul on ka veel üks päriselt nagu hea uudis , et sel nädalal juhtus asi , mida pole Eestis ammu juhtunud , aga mis on pikaajaliste mõjudega ja mis on noh , täidab ka selles mõttes klassikalise uudise kriteeriumi nõuded , et Eestis avati uus kaevandus , Viru Keemia Grupp avas uus kiviõli kaevanduse , mis juba tegelikult mõnda aega töötab ja mis siis peaks töötama umbes järgmised 30 aastat , et anda siis toorainet peamiselt VKG õlitootmisele ja õlitootmine teatavasti on eksport , väga palju makse , töökohad , selleks kõrgepalgalised töökohad Ida-Virumaal , eks , ja lõpuks ka ilmselt Eestile omase ja Eestile tegelikult väga palju kasu toonud unikaalse põlevkiviõli tehnoloogia jätkuv areng , et selles mõttes on tegemist tõesti ajaloolise sündmusega , mis sa arvad , mitu ministrit või Riigikogu liiget oli avamisel kohal ?
10: 0.
9: jah , tõesti , et poliitikute selline isetus ja omakasu püüdmatus lähevad mul alati sügavalt südamesse .
10: aga mis sa arvad , kui oleks Ida-Virumaal avatud
9: kirveviskamisplats ?
10: noh , spa kirveviskamisvõistlus kohe .
9: ma arvan , et oleks mitu poliitikut olnud kohal , et see on selge , et kust ju mingit nagu tuntust või populaarsust saada ei ole , et sinna tullakse kohale ja kust on tegelikult võimalik näidata ennast sellise pikaajalise vaatena riigimehena , et sinna keegi kohale ei tule .
10: ei no muidugi tõsi on , et maksumaksja raha sinna uue kaevanduse rajamisse sellisel kujul sisse ei pandud .
9: vastupidi , et meil oli siin üks minister , kes oli vist lühikest aega majandusminister , kas ei olnud mitte Riina Sikkut , eks ju , kes noh , juba hetkel , kus vist paar aastat tagasi nagu noh , kõik oli juba juhtunud , et see kaevandus oli nagu igas mõttes , see kaevanduse rajamine muide võttis aasta aega , paarkümmend aastat koos alates planeerimisest niimoodi ja siis oli vist vaja anda üks luba ühele alajaamale ja siis majandusminister Riina Sikkut leidis vajalikku olevat seda loa andmist igati pidurdada ja takistada , noh , ei õnnestunud , aga
10: mis sa nüüd kritiseerid inimest selle eest , et tal on vaated ja eelistused ja
9: ma natuke kahtlustan seda , et Riina Sikkut on kahtlemata võib-olla selline idealistlik poliitiku tüüp , eks ju , aga seal erakonnas on kindlasti inimesi , keda eelkõige ei ole huvitanud see roheline või mitteroheline maailmavaade , aga keda on hästi asjadega kursis hoidnud nende head tuttavad , kes tegutsevad taastuvenergia ettevõtluses .
10: jaa , aga see VKG õlitootmine ei ole kuidagi Utilitase noh , kui soovite , konkurendiks , et nad on täitsa noh , mõlemad küll energeetikasektorites tegutsevad , aga noh , erinevad siiski . et Utilitase ärimudel on

0: nii ta ütles.
1: Kui eelarve defitsiidi järjekindlalt vähendada, samamoodi nagu meie oleme nüüd teinud 0,5% võrra, siis võlakoormuse kasv väheneb ja see aitab seda kindlasti ka tulevikus kontrolli all hoida. Et kõike muud seda belletristikat ma jätan parem kommentaarit. Aitäh.
2: Mart Helme, palun.
3: Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud Kristen Michal. No mina ei saa midagi parata. Minul kummitab siin kogu aeg teie juttu kuulates vana meremeeste laul. Räägi, räägi veel, küll me kuulame, jutusta, aga jutusta, küll me usume. No uskumatu lugu, mida te seal meile pajatate.
4: Ja te kuulsite klippi teisipäeval riigieelarve riigikogule üleandmisest. Peaminister Kristen Michal siis vastas riigikogu liikmete küsimustele ja Eesti konservatiivse rahvaerakonna endine juht Mart Helme.
5: Miks endine?
4: Endine juht.
5: Ta on ase esimes.
4: No, ja Martin Helme on juht. Endine juht, Mart Helme.
5: Ma ütleks, et mõlemad ikka juhivad seda tagunda.
4: Ja koostöös. Ei suutnud ennast tagasi hoida ja esines siis sellise no, lõbusa laulukesega.
5: Kusjuures ma kuulasin seda siin uuesti ja ma veel ütlema, et kuidagi kujundlikult on Mart Helme ära tabanud enam vähem kõik selle, mis siis seda, mis selle riigieelarve kohta üldse nagu öelda annab, et ma olen suhteliselt, mul on suhteliselt raske siia midagi lisada, et samamoodi laulda ei oska nagu fiksi endine solist, eks ju, et ma ei tea, Uko, et sa võibolla ütled midagi riigieelarve kohta, et olen võin öelda nii palju, et tegin endast sõltuv ära nii selle seletuskirja kui ka lisad. Kas nüüd lugesin läbi juba nädala keskpaigaks olin selle ära teinud ja nagu ma siin enne mainisin, et see eelarve mõistetavust puudutav küsimus on leidnud nii palju siiski adresseerimist, et iga nii-öelda valdkonna lõikes on lisatud enam vähem selge ja võrreldav majandusliku otstarbe järgi koostatud kulupõhine tabelikene. Aga noh, kõik see on selline tilk selles 1000-leheküljelises mudru meres, et tegelikult ega põhimõtteliselt on see täpselt sama läbinähtamatu ja reaalselt eesmärgile mitte vastav dokument, nagu ta on olnud ka aastatel alates 2000, noh ma pakun, et 16 või 17.
4: Et see, jah, et see küsimus on eks ole ju täiesti automaatne, et noh, kellele ja mis põhjustel me seda 1000 lehekülge kokku paneme, et sellel puudub kasutaja, puudub inimene, kes seda loeks, et see on noh, aja ja ressursi raiskamine, mis lisaks sellele obfuskeerib riigi eelarvet tervikuna ja muudab selle noh, täiesti loetamatuks, kasutamatuks, kus peaks noh, kas riigikogu liige, kodanik või kes iganes sellest mingisugust infot saama, et see on
5: ei, no eelkõige on ju riigikogu liige, kes peab ju olema võimeline hääletama selle poolt, et ma noh, mitmes aasta juba pean tõdema, et
4: see ei vasta kindlasti põhiseadusele.
5: Et peab tõdema, et on väga raske seada ennast riigikogu liikme, eelkõige siis koalitsiooni liikme kingadesse ja mõelda selle peale, et nüüd tuleb varsti riigieelarve esimene lugemine, teine lugemine, vastuvõtmise hääletuseks.
4: Muudatusettepanekud.
5: Detsembri keskel, et noh, oletame, et ma olen siis üks nendest vähestest, kes selle dokumendiga oma valijate huve arvestades läbi loeb ja läbi töötab ja üritab endale mingit tervikpilti kujundada siis planeeritavatest kuludest ja investeeringutest ja maksutuludest. Ja siis pean nagu noh, olema võimeline endale nagu hommikul peeglist nagu otsa vaatama ja mõtlema, et ma hääletasin asja poolt, mis tegelikult peegeldab minu valijate huvisid ja ma saan aru, mille poolt ma hääletasin. Et noh, seda tegelikult ei ole võimalik teha, et see on täiesti kasutamatu dokument, et kus siis põhimõtteliselt ülesehitus on selline, et meil on mingisugused bürokraatlikult suvalised valdkonnad ja programmid, noh, mille noh, nimed noh, on, noh, ma ei tea, ma siit pean igakord pean otsima, kuna nad isegi mitmekordsel lugemisel tegelikult ei jää meelde.
4: Sest
5: ei tähenda mitte midagi. Tähenduse puudus on selle asja üks suuremaid asju. Noh, võtame siit täiesti uskumata. et on olemas programm, mille nimi on Mere ja Vee programm. Pela roppuste mul mitte midagi praegu pähe ei tule tegelikult. Mida sa ütled selle kohta? Ja siis on omakorda selle programmi kulude jaotus tegevuste lõikes.

0: mis jaguneb siis niimoodi, et on mere- ja veekeskkonnakaitse, veevarastuse kanalisatsioon ja merenduse konkurentsivõime. Eks siis põhimõtteliselt, nagu armastab öelda meie peaminister Kristen Michal, et siga ja põder on pandud ühte peatükki kokku ja oma vahel ka veel sunnitud järglasi saama. Et vabandust oma labaste naljadest. Ja sinna asutuste loetelu, kes seda programmi ellu viivad, ausõna ma tegin suvalise koha pealt eelarve lahti, see on lehekülg 288. Et sinna kuuluvad siis Kliimaministeerium, Transpordiamet, Riigilaevastik, Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur, ehk siis samamoodi täiesti erinevad asutused. Ja selle programmi eesmärk on hoida Eesti meri ning pinna- ja põhjavesi heas seisundis, kus veeteenus on jätkusuutlik, kättesaadav ja toimepidev ning merendus on kestlik ja konkurentsivõimeline. Püha jumal, see on täielik jamps nagu selles mõttes. Ja siis on selle programmi nagu kogu maksumus 2027. aasta riigieelarves, kui ma nüüd saaks aru, 79 miljonit või?
1: Aga see,
0: mida iganes, täiesti aru saamata.
1: Täiesti mõttetu. Ju.
0: Täiesti mõttetu.
1: Et mida see programm peaks ühelegi tarbijale ütlema?
0: Ei midagi. Aga see on lihtsalt üks suvaline, täiesti juhuslik näide antud juhul. Ma võin siit minna aga 100 lehekülge ettepoole ja võtta mingi teise programmi, et te saaksite aru. Noh, võtame siis 188 lehekülje, et ma oleksin siis nagu korrektne oma juhuslikkuse määramisel, et te saaksite aru, millest ma räägin. 188, niimoodi. Siin on tulemusvaldkond digiühiskond, digiühiskonna programm, mille eesmärk on selline. Eestis on inimkeskne, usaldusväärne, tõhus, nutikas ja hukukindel digiühiskond. Eesti õigusruum, tehnoloogia ja andmete kasutus aitavad kaitsta inimeste põhiõigusi ja muuta nende elu lihtsamaks, majanduse globaalselt konkurentsivõimelisemaks ning ühiskonna toimimise sidusamaks ja kaasavamaks. Siis on seal kuskil mõõdikud, igal asjal on mõõdikud. Et noh, need on ka täiesti sellised, et pean ütlema, et aastatega on siin toimunud areng, ametnikud on nagu...
1: Kritikat kuulevõtnud osaliselt.
0: No, osaliselt, aga mitte küll täielikult, eks. Siis on meil kõige eredam näide on välisministeerium, kus ma lihtsalt toon ühe näite, et meil on hetkel aasta 2026 ja üks mõõdik ilma naljata on võimekus mõjutada selliste suurte rahvusvaheliste organisatsioonide nagu ÜRO, OSCE, OECD ja teised poliitikat. Et praegune tase selle mõõdiku järgi on see, et see võimekus mõjutada ÜRO tegevust on meil osaliselt tagatud, aga 2027. aastal pärast seda, kui me oleme kulutanud välisministeeriumi tegevuseks ette nähtud vahendid, noh, näiteks ka selle raha, mis kulub autojuhtide palkamiseks, eks, siis on see täielikult tagatud. Ma jään näite ootama, kuidas järgmine välisminister astub ÜRO peaassambleel kõnepulti ja ütleb, et nüüd lõpetame konflikti Sudaanis ära. Ja kõik hääletavad poolt, sest et see on tagatud. No, see on absurd, eks
1: ju? No absurd, aga sa ei saa aru, miks need ja kuidas need asjad tekivad. Need tulevad ministeeriumitest.
0: Tegelikult ei saa ma aru, kuidas need tekivad. Ma ei saa aru.
1: Tulevad ministeeriumitest. Et sul on kästud... No ütleme, kui ma sulle käseksin näiteks võtta lahti Postimehe eelarve, jagada see eelarve mingisugusteks programmideks ja teha nendele programmidele mõõdikud, et noh, küll sa lõpuks millegi peale tuleksid. Ju. Et sul on täpselt sama seis, ju, et sul on ametnikud, kellel on antud käsk, et tuleb kõik tegevused jaotada mingiteks programmideks ja nendele programmidele leida siis mõõdikud, mis võiksid nende programmide täitmist hinnata. Et kui sa pead kõik ära klassifitseerima seda viisi, et noh, sa jõuadki mingite absurdsete tulemiteni, noh, et siin ei ole mingit üllatust. Et see probleem on pigem nagu mujal. See probleem on selles, et poliitikud lubavad meil luua sellist eelarvet, et see tellimus on olematu mingisuguse ülevaatliku ja selge asja suhtes, mis, no, millest oleks võimalik, mida oleks võimalik eelarvenega käsitleda.
0: Aga siin mure on selles, et kogu selle programmide ja mõõdikute rägastiku sees on meil 4%-line vähemalt eelarve defitsiit, mis tegelikult tähendab iga aasta täiendavad 2 miljardit eurot laenu välismaalt sellise 3,5%-lise intressimääraga või rohkem. Teiseks tähendab see seda, et
1: sul oli juba niikuinii ju see sama olukord, et kui me seda suvist majandusprognoosi koostasime, mille alusel seda eelarvet tehakse, eeldasime, et järgmise aasta intressimäärad on madalamad, kui nad
0: praeguseks
1: on.
0: Ja siis teiseks on meil siin selline suur poliitiline risk, et nüüd ükskõik, kes siis järgmised valimised märtsi alguses võidab, eks ju, et ta ei saa sellise eelarvega tegelikult valitseda. Et kui see koalitsioon või need erakonnad, kes need valimised võidavad, tahavad näida vähegi nagu tõsiselt võetavamane täita valijate ootusi, nad peavad selle riigieelarve ja nad peavad selle riigieelarve baasseaduse esimese asjana ümber tegema, mis kindlasti saab olema valuline, et mitte öelda hullemini. No, aga ma ei tea, kas ka väga mingid muid valikuid on.
1: No, ma siin paar asja siis räägin ära, et Urmas Reinsalu, Isama juht, oppositsioon, no, populaarsema erakonna juht, ju siin selle nädalal ütles, et kui tema peaks peaministriks saama kevadel, et siis ta alustab negatiivse lisaeelarvega, mis on siis protsent SKP-st on umbes 400 miljonit eurot. No, ütleme nii, et ma ootan huviga seda asja, et ma ei kujuta küll päris ette, mis ta konkreetsed sammud on, et ega ta võibolla isegi päris täpselt ei tea, aga 400 miljonit eurot poole aasta pealt maha võtta eelarvest, et see on väga no, suur mina, tükk.
0: Kui mina peaksin seda tegema, siis ma ütleksin, et kõik need ülekantavad vahendid, mida on viimastel aastatel olnud suurusõlgus üle miljardi.
1: No, need on vähenenud muidugi
0: ajas. Aga nad on jätkuvalt kõvasti üle miljardi ja tegelikult nad ei ole vähenenud. Et nendest võiks umbes poole kohe maha kriipsutada ja oleks kaes mitte 400 miljonit, vaid tegelikult rohkem. Ma juba kuulen siin, kuidas mingisugused ametnikud hüppasid kodus tooli peal püsti, karjuvad, see ei saa aru selles, see ei ole tehtav, neil on kõigil eesmärk. No ei ole. Kui ikkagi seda raha nagu ette antud perioodi jooksul pole ära kasutanud, järelikult pole seda raha vaja ka kulutada.
1: No, et ma ei hakkanud siia selgitusse laskuma,
0: ja,
1: et
0: ja, ei maksa.
1: Sellised on, aga jah, et ma ei ole väga lõpuni kindel, et sealt on võimalik niivisi peale valimisi negatiivset lisaeelartega mingit tükki nii lihtsalt välja lõigata. Aga no, mis seda konkreetselt eelarvat puudutab, et siis siia vahele on jäänud no, sellist kommunikatiivseid võtteid, kus valitsus räägib sellest, kuidas on efektiivselt kõvasti kärbitud, no, ei, kuidas on liigutud otsustavalt defitsiidi vähendamise suunas. No, ma siin kohal tuletan meelda, et 4% SKP-st defitsiiti me jõudsime selle sama valitsuse tegevuse tagajärjel, kes tõssid meil eelmisel aastal eelarve defitsiidi 3% 4,5% tehes siia juurde ka veel tohutuid maksulangetusi samas kui olid no, siis adekvaatselt põhjendatud ka kaitsekulutuste tõstmine, mis on minu hinnangul täiesti rumal tegevus olukorras, kus sul kulud kasvavad, sa ei saa tulusid vähendada. Ei ole lihtsalt mõistlik kõike püsivaid asju laenurahast rahastada, aga jah, et kui sa mäletad, kui raadiokuulajad mäletavad, siis Reformierakond lubas ka, et igal aastal 0,5% võrra SKP-st, mis minu hinnangul on rängalt liiga aeglane samm, tuleb riigieelarve defitsiiti vähendada, aga kui sa nüüd riigieelarve strateegiat vaatad, mis on siis järgmise 4 aasta noh, rahandusplaan, et seal on ette nähtud, et defitsiit jääb igal aastal 4% juurde SKP-st. Ehk siis, et see lugu sellest, kuidas on pingutustega ja realistlikult nüüd edasi liigutud tasakaalu suunas liikumiseks, noh, täielik jama, et noh, ei vasta mitte üheski otsast tõele, aga noh, loomulikult ma saan aru, et valimiste järgselt Reformierakond ei pruugi olla enam see otsustav jõud, kes eelarve defitsiiti ja selle koostamist noh, panustab sellesse, et selles mõttes on riigieelarve strateegiasse noh, võibolla ka asjatu igasugused asju sisse kirjutada. Kuigi teisest küljest jällegi, et kui ma vaatan et seda võimalikku ka uut koalitsiooni, ma ausalt öeldes ei näe, et siin keegi oleks väga seda nägu, et ütleks, et jaa, et nüüd me hakkame nüüd laenamist vähendama, et noh, lihtsalt võibolla parempoolsed, et kes siin nagu päriselt räägivad midagi korras eelarvest, aga noh, teiste puhul mul on seda noh, sotsiaaldemokraadid, kes tahaksid makse tõsta võibolla, et aga noh, lisaks neile kahele noh, ma lihtsalt ei näe ja see mure on nagu päris. Kui me selle aastal maksime intressiteks 250 miljonit eurot, järgmine aasta maksame intressiteks 350 miljonit eurot ja see asi niivisi kiirenevas tempos muutub hullemaks, et mida vähem me täna tahame teha midagi selle nimel, et meil see riigivõlg ei kasvaks õhupallina, et seda valusamaks see kunagi tulevikus saab, et kas see juhtub 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, aga noh, kindlasti on ühel hetkel see koht, kus me suure tüki kogutud maksutulust maksame lihtsalt välismaistele pankadele või investoritele selle nimel, et me oleme kunagi aastal 2026 või 27 jätnud ära täiesti elementaarsete kulukokkuhoidu meetmete tegemise või lisatulu allikate leidmise. Et, tegelikult jah, ei, ma saan aru, kui inimesed ütlevad, et meil ei ole võimalik enam kärpida tegevusi, me oleme siin kõik kulud ära optimeerinud, me oleme siin mitu aastat püksirihma pingutanud ja muud sellised äkki, aga äkki me peame vaatama üle, millega see riik meil siin tegeleb, et äkki on mingisugune ports asja, millega riik ei pea üldse mitte tegelema, et äkki on võimalik need asjad siis ära lõpetada ja nüüd me ei saa käituda nagu pere, kes iga kuu jääb 100 eurot või 500 eurot puudu, et võtab siis kiirlaane ja mõtleb, et ei tea, kuidas selle tagasi maksama, et noh, ei maksagi tagasi.
0: Mida iga pere järgmisel aastal võtab riigieelarve kava kohaselt laenu mitte 100 eurot, vaid 400 eurot?
1: Kuus.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Ja kuulate jätkuvalt Kuku Raadiot ja saadet Samost ja Aaspõllu, kes saate esimese otsa kuidagi vahele jättis, siis saate järgi kuulata aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Aga meie siin jätkame ja räägime energeetikast, kuna see nädal lisaks ühe kaevanduse ja avamise uudisele on toonud veel terve rea ja lisaks Aidu täiendavate tuulikute uudisele on toonud veel terve rea erinevad energeetikaalaseid teateid, muutusi, mis paratamatult sadade tuhandete tarbijate elu järgmiste aastate jooksul mõjutama hakkavad ja ma alustaksin võibolla kõige üllatavamast, et siin saates otse Postimehest paar päeva tagasi käis sotsiaaldemokraatliku erakonna, on ta vist aseesimees või?
1: No, juhatuse vast kuulub,
0: jah.
1: Ja, Riigikogu liiga ei ole.
0: Jevgeni Ossinovski, kes siis rääkis sellest, et tema meelest ei ole kõige otstarbekam see teine uudis, mis on tegelikult tänaseks pooldest nädalat vana, kus siis Eesti Energia lisaks ühele olemasolevale hankele hangib veel elektritootmisvõimsust. Elering hangib veel gaasijaamadega, tõenäoliselt gaasijaamadega toodetud reservvõimsust ja et Tosinovski ütles, et tegelikult oleks ikka palju mõistlikum nende gaasijaamade ehitamise asemel kuidagi nagu proovida töös hoida või siis isegi uuendada neid olemasolevaid põlevkivielektrijaamu, et ta ise sai ka aru, et kui üllatava avaldusega ta esineb, sellepärast, et sotsiaaldemokraadid on tegelikult ikkagi valdavalt mõne paari erandiga olnud kahes asjas väga kindlad, et esiteks nad on kindlalt juba üle 10 aasta seisnud selle eest, et kõik põlevkiviga töötavad elektrijaamad tuleb kinni panna, ja vist üldse tegelikult mingil hetkel olid selle poolt, et igasugune põlevkivienergeetika tuleb Eestis ära lõpetada.
1: Aga see ei ole muutunud. See ei ole mitte kuidagi muutunud.
0: Ja teiseks, seal samas intervjuus rääkis Jevgeni Ossinovski ka sellest, et tal ei oleks mitte midagi tuumaelektrijaama rajamise vastu. Ja tuumaelektrijaama rajamise vastu on nii sotsiaaldemokraadid kui ka Jevgeni Ossinovski kitsamalt olnud enam vähem sama kindlalt, nagu nad on põlevkivienergeetika jätkamise vastu olnud. Et selles mõttes ühe erakonna sees tundub olevat toimunud nagu oluline poliitiline pööre või siis on seal mingid muid põhjuseid, miks selline muutus on nüüd aset leidnud?
1: No esmalt, et sotsiaaldemokraadid sellest, et oleks mõistlik põlevkivi elektrijaam ja siit hoida kuni nende ressurssi täieliku ammendumisele reservis, selle asemel, et hakata rajama mingisugust muud fossiilkütustel töötavad asja siin asemele, no minu mõelest juba pool aastat vähemalt tegelikult. Ja no, mis puudutab siis nagu, kui soovite pöörde või uud käiku, et ega nad ei ole jätkuvalt ju seda meelt, et ei tohiks näiteks merre tuuleparke siit rajata.
0: No sellega on hea lihtne asi, et neid tuuleparke lihtsalt ei rajata sinna merre, sellepärast, et see on niivõrd kallis, et ja toetuste määr on vähenenud, eks ju.
1: Ja mis puudutab tuumaenergeetikat, et siis tuumaenergeetika puhul samuti, et sotsid hüpoteetiliselt on sellele poolt, aga reaalselt
0: no, varem ei olnud ka hüpoteetiliselt
1: poolt. No sõltub inimesest, eks ole.
0: No, üks kõige tuntum sotsiaaldemokraat, kes pooldas tuumajavade rajamisest, poliitikast umbes pool aastat tagasi lahkuseks ju.
1: No ja teiselt, et verised tuumajaama vastased näiteks ka mõtlen siin ühe Riigikogu liikme peale, kes eelnevalt kuulus Eesti 200-sse, kes nominaalselt peaks nagu soovima emissioonivaba energia turule toomist on ju väga selle vastu. Eks, et,
0: no kui nüüd peaks kihla vedama et kumb on siis tõenäolisem, kas aastaks 2040 Eestis tuumaelektrijaama rajamine või Eestis suurte avamere tuuleparkide rajamine, siis mina ütleksin, et tuumaelektrijaama rajamine hetkel tundub oluliselt usutavam.
1: Ei, no, see ärimudel tuumajaama rajamiseks muutub muidugi iga nädalaga aina realistlikumaks, kui ma vaatan, kuidas siia regiooni lisandub plaane erinevaid suurtarbijaid juurde ehitada. Et igasugused andmekeskused, mis tahavad põhimõtteliselt kõik maailma elektri ära kasutada. Et nii kaua, kui meil on siinkandis elektr, mis on odavam kui umbes Kesk-Euroopas, et neid siia ka juurde tekib ja et peamine häda või ainus häda sende asjadega on see, et neid andmekeskusi on lihtsalt oluliselt kiirem juurde ehitada, kui on võimalik ehitada juurde mõistlike elektrijaamasid, no ma mõtlen siin kohal siis tuuma elektrijaamasid, mis nendega võiksid hästi koostöötada. Et ja kui sa maailma vaadet vaatad, et siin kipuvad siin ikka nagu kaasijaamased kõrval ehitama nagu ka siin Eesti need plaanid on.
0: Et... No, tulles nüüd selle päris asja juurde tagasi, ehk mis see Eesti energiasüsteem siis endast kujutab, siis see on vahepeal ikkagi viimase 15 aastaga nii põhjalikult erinevate rumalate otsuste ja otsustamatusega nagu ära rikutud, et pikka aega saavad asjad veel ainult halvemaks minna, kuna see inerts on lihtsalt niivõrd suur, et kui me nüüd vaatame Eleringi, kes on siis põhivõrgi operaator ja tema neid erinevaid võimsus või reservvõimsuse hankeid, mida ta teeb, siis tegelikult Elering on pandud olukorda, kus tal väga ei ole nagu välja pääsuda, peab neid hankeid tegema sellisele elektritootmisvõimsusele, mis oleks esiteks kiiresti rajatav ja teiseks ka nagu käitatav olukorras, kus meie elektrihind on väga kõikuveks. Ja
1: no mis elektrihind? Elektripakkumine?
0: Elektripakkumine on väga kõikuv õige, sul on õiguseks ju. Et eks tulemuseks ongi siis täiendav hulk kaasijaamu, mis on pigem nagu kallima otsa kaasijaamadeks ju ja mis mis kõige kallimaks teeb nad see, et nad käivituvad tõenäoliselt ainult harvadel hetkedel siis, kui elektrihinna kõige kõrgem tuues
1: elektripakkumine on erakordselt madal.
0: Tuues siis elektrihinnaga keskmisena nagu oluliselt kõrgemaks. Ehk tarbija vaates nagu eks see kõik kasvatab seda elektrihinda nagu veel.
1: Et, ja see on kapitalikulutus, et tarvitsi just teispidi ka nagu kinni maksta.
0: Makstakse kinni põhimõtteliselt tarbijataskust, eks ju, kas siis tariifi kaudu või mingit muud sorti abina, eks. Et sellest ka mitte kuskile nagu pääsu tegelikult hetkel ei ole. Et see on kogu see nagu eelmiste aastakümnete tegemata või valesti tehtud otsuste nagu ja ideoloogilise valiku nagu tulemus.
1: Kas ta nüüd lõpuks on kõik valesti tehtud? Eks?
0: No ta ikka et, on nagu. On, ütle mulle see üks asi, mis on õigesti tehtud.
1: Et mis selle asja on nagu, see on poliitilised valikud, mida me oleme teinud. Ja, et,
0: aga mis asja on, mis neist õige on olnud?
1: Et kui sinu eesmärgiks on olnud keskkonna emissiooni või no, saaste vähendamine, et siis see on täpselt...
0: Siis sa nii, eks ju võitled kõigest just tuumajama vastu, on ju?
1: No seda sa ei peaks tegema, ja. aga no, põhimõtteliselt sul on võimalik luua elektrisüsteem, kus sul on taastuvenergia ja toodab siis, kui ta toodab ülejäänud asi, toodetakse fossiilsest maagaasist.
0: See ei olnud ju eesmärk. Eesmärk oli toota vist, ma ei mäleta, mis see vahepealne see kava oli, et kas aastaks 2040 pidi tootma, ligi 90% pidi tootma, pidime tootma taastuvenergiast, eks ju.
1: Võtta, kas see ei ole...
0: Taastuvatest allikatest.
1: Eestis...
0: Ei ole võimalik.
1: No, füüsikaseadus ei ole võimalik. Ja isegi mitte...
0: No, lasta olla.
1: Lisaks muidugi selles, et sa ära unustad, et Eesti selles taastuvenergia arvestuses on hästi palju sees biomassi, mis on, no, kui soovid, roheline ikkagi paveril peamiselt.
0: Et... Jah, aga no, see on ka omaette teema. Aga nüüd ma tahtsin tulla selle juurde, et kliimaseadus, millest me ei ole nagu pikka aega nagu pidanud rääkima, et see on nüüd jõudnud sellisesse huvitavasse punkti, mida ma poleks suutnud prognoosida, kus ühel pool istub meil Riigikogus Reformierakond, selle sama kliimaseaduse õnnetuse uhke autor ja siis teise pool on sotsiaaldemokraadid, kes on ka kogu aeg tahtnud seda, et Eestis igasugune nii-öelda tööstus, millel on mingisugune heide ära keelataks. Ja nad ei ole oma vahel nõus selle kliimaseaduse üle. Nad on oma vahel lausa ikkagi veriselt, võiks öelda, tülli läinud. Ma ei ole, ausalt, ma vabandan, et ma ei ole sest detailidesse soovinud süveneda, et see tundub täiesti asjatu, aga selle peab ära mainima, et selle tulemus saab ilmselt, nagu ütles õigesti kliimaseadust, võib-olla kõige põhjalikumalt jälginud ajakirjani Karp Müller, et see tulemus saab olema see, et selle kliimaseadus võib ära unustada.
1: No kuule, et esmalt, et võtame selle kliimaseaduse, et tegemist...
0: Ära parem võtta.
1: Ei, no tegemist on selge käkiga, eks ole, et ta ei ole oma olemuselt seadus, et niiviisi puhtu riigi õiguslikult ei ole noh, mõistlik ja ka tegelikult vist võimalik teha, et sa ütled, et me nüüd kirjutame seadusesse mingisugused asjad, mis peavad juhtuma aastaks enn, aga kuidas need asjad juhtuma hakkavad, seda me siia seadusesse ei kirjuta. Et seal asemel meil tekivad ministeriumides mingisugused arengukavad, mida me nimetame teekaartideks, mis siis ütlevad, et kuidas me saavutame seaduses ette nähtud eesmärgid. Et noh, see ei ole viis, kuidas seaduseid teha, et seadus ei saa selline olla.
0: Aga et, tõsi on see, et nüüd see suur hulk raha, muidu see on maksnud ilmselt mingi suuruseks 4 miljonit kogu selle seaduse välja töötamine, mis on uskumatu, aga tõsi, kõik need rännakud ja kaasamised ja muu kunstlik ametnik selline fufaa, kes mäletab veel sellist sõna.
1: Ei, lihtsalt, et see kliimaseadus oma olemuselt on praegusel kujul täielik käkk. Mida sotsiaaldemokraadid ütlevad on see, et seal ettenähtud eesmärgid, mille saavutamine on täiesti utopistlik, sellepärast, et see ei ole seaduses kuidagi defineeritud ja kui sa hakkaks seda defineerima, siis inimesed ütleks, et nii ei saa neid asju teha. Et need ei ole piisavalt kaugele ulatuvad. Ja sellest lähtuvalt sotsiaaldemokraadid ei toeta seda seadust. Või no vähemalt mõned sotsiaaldemokraadid. Ja no, Reformierakonnal on tegelikult laias skaalas jumala ükskõik, mis sellest seadusest saab või ei saa, sellepärast, et kui see saaks riigikogus vastu võetud, jah, nad saaksid minna valimistele, et oot, me võtsime vastu kliimaseaduse.
0: No, mis ei pruugi aga, valimistele midagi head tähendada.
1: Aga kui see ka vastu võetud ei saa, neil on ka, et sellest täiesti sobib, sellepärast, et nad saavad öelda, et sotsiaaldemokraadid rikkusid ära kliimaseaduse vastu võtmise.
0: See on nüüd see poliittehnoloogiline pool.
1: Et lisaks sellele muidugi, et selle seaduse riigikogus vastu võtmine ei pruugi ka mitte midagi tähendada, sellepärast, et 27. Aasta valimiste järel uus valitsus on lubanud selle seaduse tühi. Kui see peaks kehtima hakkama, aga see ka ei tähenda midagi, sellepärast, et suure tõenäosuga president Ülle Madise, kes selleks ajaks, kui see võiks olla vastu võetud, ei kuulutaks seda seadust ju välja, sellepärast, et see seadus ei ole ju põhiseadusega kooskõlas.
0: Mis on ju kõik väga õige, aga ta tore on ikkagi see, et see seadust ei tule, sellepärast, et mingi halva stsenaarium järgi võiks ikkagi mingisugune opportunistlik kohtunik hakata seda kasutama ka sellise
1: no, meil on sellised kohtunike, meil on sellised kohtunike, aga jällegi see ei tähenda liiga palju, sellepärast, et lõppude-lõpuks see seadus ei ole ju põhiseadusega kooskõlas. Ja
0: kule, noh, küsin,
1: et siin võiks olla muidugi väita, et võimalik, et kuidagi siin on sotside Reformierakonnal võimalik üksteise mõistmine leida, et sotsiaaldemokraadid tulevad ja toetavad siis riigieelarved, saavad sealt riigieelarvest ise sisustada mingisugune 7,5 miljonit sotsiaalkulude kasvu ja siis on mingisugune deal siin selle kliimaseadusega. Ei juhtu, et ei ole seal mitte midagi sellest.
0: Hästi lühitab, ma tahan veel märkida ära selle asja, et seoses valimiste lähenemisega on valitsusele sel nädal meenunud ka see, et meil on energiahinnad sel talvel, noh, peaaegu kaks korda kõrgemad, kui nad olid eelmisel talvel. Eelkõige gaasi hind, aga tegelikult mitmete muude kütuste, fossiilsete kütuste hinnad ja elektri hind on meil siin juba ka sel nädal olnud selline, et õrnema loomuga inimesel tuleb oma elektriarvet vaadates tõenäoliselt paari päeva pärast vesi silma. Aga millised geniaalsed kütteperiood algab paari nädala pärast?
1: Mul juba algas.
0: No sul võis alata see mõttes, et aga tagasihoidlikumad ja kokkuhoidlikumad inimesed lükkavad seda edasi. Aga millised geniaalsed mõtted tulevad siis valitsusel sellega seoses pähe, et loomulikult ikkagi need, mis on absurdsed, et kuulsin siin, et Erki Keldo, kes ise ilmselt saab aru, et tegemist on, noh, ütleme suhteliselt rumala mõttega, pidi käima valitsusel esitlemas siis ja pärast ilme meediale rääkimas sellest, et kuidas on plaan hakata võrgutasu nihutama, et siis põhimõtteliselt talvel oleks inimestel sel talvel nüüd enne valimisi oleks madalam võrgutasu elektriarvel ja siis see sama võrgutasu, kuna noh, ei saa ju tegelikult öelda elektrilevile, et ärge võtke võrgutasu, et ja
1: no, see igast asju teha, kui sa tahad.
0: Jah, aga see, kas see on ka...
1: Tasuta lõuneid olemas ei ole.
0: Ja see võetakse inimeste käest suvel, eks ju, et oe...
1: Ei, aga miks, et kõige suurem sõnum on tegu ja see on konkreetne tegu, et valitsus tuleb ja langetab võrgutasu.
0: Ei ole see ju mingi tegu, valitsus on ise kõik teinud selleks, et kinni reguleerida. Kas kujutad ette, me kuulsime siin juba sel nädal, aga eelmise nädal seda, et valitsus annab suuremeelselt lubasid, et võib põlevkivi õli kasutada. Kuna
1: Narvas ja tuleb ka Tallinnas.
0: Kulge,
1: ja...
0: ma tahaks, et valitsus annaks autoostu lubasid inimestele. Aga mille sest väga kaugel mõju?
1: Kui sul on raha, sa võid tänapäeval Eestis auto osta. Ära muretse selle pärast üldse.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Kuku otse-eetris jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu, kes saate algust ei kuulnud, võib seda Postimehe digitellijana järgi kuulata aadressilt kuku.postimees.ee või Postimehe äppist, aga meie siin räägime Plaanimajandusest.
1: Riigikapitalismist, jah, nimelt selle nädalal saime teada, et riigifirma Metrosert, kuhu on siis maksumaks raha investeeritud kümnete miljonite eurodega kaupa, kes on rajanud siis selle raha eest erinevaid arenduskeskusi, kus siis võiksid hüpoteetiliselt Eesti ettevõtted tegeleda toote arendusega, no, innovatsiooniga, aga reaalsus on selles, et Eesti ettevõtted ei ole no, vähemalt mitte plaanitud mahus, isegi ligidalgi sellel plaanitud mahule neid arenduskeskusi asunud rakendama. Et seda võiks vaadelda kui, noh, ma ei tea, siis ühekordset muret, aga tegelikult noh, viitab laiemale probleemile Eesti ühiskonnas, kus aina rohkem leviv vaade, et innovatsioon on mingisugune asi, mida sa suudad käima lükata riigi tasandilt. Et sul targad poliitikud ja ametnikud ütlevad, et me oleme nüüd defineerinud ära Eestis mingisugused sektorid või tegevused, millega oleks võimalik Eesti rahvale no, rikkust ja õnne tuua ja siis asutakse neid suure hurraaga maksumaks ja rahaest, eks kellegi teise rahaest ellu viima ja tulemiks on no, täpselt see sama olukord, kus Metrosert on ehitanud kümnete miljonit eurot eest mingisuguseid laboreid, aga ettevõtjad ütlevad, et jah, et toredad laborid teil tõepoolest on, aga meil ei ole neid tarvis. Ja meil ei ole tarvis neid kasutada ja meil ei ole tarvis neid nende eest ka siis raha maksta. Et küsimus siis jääb, et aga miks me teeme kõiki need asju? Ja see Metrosert ei ole mitte ainult ühekordne näide. Et meil on...
0: Aga kui jätta sinna Metrosert 42 miljonit panemata, nagu praegu vist on tehtud või on siis vähemalt kavatsus...
1: Et ei, no, see on tehtud.
0: See on tehtud, eks ju. Et siis ju 10%
1: 43 miljonit.
0: 10% kokku eesmärgist 400 miljonit eurot aastas on ju täidetud.
1: No see on ühekordne, eks ole asi selle pealt.
0: Ei ole ühekordne asi, et ma arvan, et Metroseldil on ette nähtud iga aasta umbes sama palju raha.
1: Et selle pealt ei tohiks püsikulusid muidugi võtta, aga see mure on nagu laiem.
0: Üldiselt aus olla siis nagu kogu see Metroseldi business on selline, et kui vähegi võimalik peaks selle ettevõtte maha müüma, tegemist on ju aktsiaseltsiga oma olemuselt, et riigikapitalismiga siis, et selle sõna halvas tähenduses, et see võiks maha müüa või kui maha müüa või võimalik siis sulgema, et see on täiesti mõtletu asutus ja kui on kuskil see tema algne noh, nii-öelda teenus või funktsioon vajalik, mis on siis mõõte nagu standardid, et selle võiks kuskil riigiasutusse viia, et kas tehnilise järvele ametisse kuskil sellisesse kohta, et oleks kogu see imelik lugu lahendatud. Aga meil on siin ju neid
1: näiteid
0: hullumelseid näiteid on palju rohkem, eks? Meil on siin hoopis suuremates suurusarguvõrra suuremates suurusarkudes tegutsev samuti riigile kuuluv riiklik fondivalitseja SmartCap, kus ju lihtsalt sadu miljonid raha, eurosid raha
1: pool miljardit.
0: Arvel, kuna sellega jumal abiga pole suudetud midagi teha ja mille eesmärk sõna otses mõttes on finanseerida neid riskantseid äriideid, millele erasektor pole soovinud raha ja investeeringut anda. Ja see on jätkuvalt alles tegutseb ja nüüd vist toimus mingi selline väike areng, et skandaali tulemusel, mis siis sellest kirjutamisest Postimehes alguse sai, otsustati, et äkki peaks seda raha hoidma selle ajal siis, kui see raha on kasutamata, mitte seal kuskil kommertspanga kontol või riigikassas, et makes no difference, ütleme
1: aga, selle peale. Aga sa saad aru, et see SmartCap on veel nagu hullumelisem mõnes mõttes.
0: No ma ütlesin, et on hullumelisem.
1: Et ta ju ei tegele sellega, et ta tegeleks no, siis nende ettevõtete leidmise ja sinna sisse rahapaigutamisega, mis siis võiksid tahta kiiremini kasvada, et SmartCap on peamiselt investeerinud no, fondidesse.
0: Aga kas ma võin sõelda, et lisaks on meil olemas riigikantsel juures Innofond. Oled kuulnud sellest
1: asjast? Olen kuulnud sellest. Et, aga jah, et see SmartCap ei tegele üksik ettevõtetes investeerimise, ta investeerib investeerimisfondidesse. Saad sa aru, et meil on riigile kuuluv nii-öelda fond, mis läheb ja otsib...
0: Mitte nii-öelda, vaid päriselt kuulubki.
1: Jah, et mis läheb ja otsib fonde, kuhu raha paigutada. Et mis see nagu maksumaks ja hüve seal on? Et no, sa võiksid ju väita, et muidu no. meil on tegu mingisuguste ettevõtete arendamisega, aga no, et miks me peaksime mingisuguse investeerimisfondi riigi raha paigutama?
0: Ei peagi.
1: Ja lisaks see loomulikult sinu see algne küsimus, et kui ettevõtmine ei ole võimeline turu pealt raha leidma, mida on ju kõik kohad täis. Et miks siis me maksumakse sinna peab oma raha sisse toppima? Aga no, need ei ole ju ainsed näited, et meil on see samad... jätkuvad igasugused projektid, mis on ju noh, tänapäeva vaates jälle taas iganenud, eks ole, et sul oli kuskil noh, 10 aastat tagasi Euroopas vaadati, et ahaa, et vesinik on tuleviku tehnoloogia, et meil on võimalik olemasolev maagaasi infrastruktuur asendada vesinikuga, meil on võimalik panna vesinikuga sõitma rongid, veoautod, meil on võimalik vesinikuga kütta erinevaid hooneid, sellega teha igasuguseid muid asju, mida...
0: Ma igaks üks soovitan, et ärge seda kodus ise proovige, eks?
1: Jah, et ainus mure on selles, et kuidas nagu vesiniku toota. Ja siis vahepeal on 10 aastat mööda läinud, kõik on aru saanud, et kui sul on elekter juba olemas ja kui sul on noh, näiteks ka taastuvastest allikatest toodetud elekter, et siis asja eest teist taga seda salvestada vesiniku no, ei ole erilist mõtet. Et sul on nagu oluliselt mõistlikum seda elektrit siis ise salvestada või kasutada muud moodi või salvestada kas või soojusena. Et igal juhul nendes tegevustes on see kasutegur oluliselt kõrgem. Aga see Eestis ei muuda pilti, et meil on siin kuskilt mingisugused ärihuvid tekinud. Kes on harjunud saama riikliku rahastust, on ametnikud, kes siiamani arvavad, et tasub seda tüüpi projekt rahastada ja noh, nii see maksumaks raha siis kulubki asjast teistega.
0: Sellega tänaseks lõpetame ja tuletan meelde, et viimase tunni aja jooksul olid Kuku Raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Huk Aaspõllu. Taas kohtume teiega samal ajal järgmisel pühapäeval.
3: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
4: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
5: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
6: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
7: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
8: Me veel näidame.
9: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
2: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad. On esmaspäeva hommik, kuupäevaks. 5. oktoober. Ja juba te kuusite, head sõbrad, et enam ei ole siin. Kuku hommikuraadios Merilin Pärli, ka Britta-Mari Alas ei teinud häält.
3: Timo Tarve.
2: See ei ole ka Timo Tarve. Jah, vaid see on tore ja armas Ingele Virkus.
3: Tere, Sander, ja tere kõik, kes praegu ärkavad.
2: Ingele, no tuletame siis meie kuulajatele meelde. Mida sa igapäevaselt teed?
3: Ma teen igapäevaselt nüüd juba teist nädalat, noh teine nädal siis nüüd algas täitsa uusi asju. Ühelt poolt tegelikult mitte ikkagi päris uusi sellepärast, et suvel sain siin ju vaheajaga, Indrek vaheajaga pärast lõunaprogrammi koos toimetatud ja juhitud, aga nüüd ma olen siis ikkagi täitsa tiimi võetud.
2: Ekstra pikad päevad on sel nädalal Ingelal. Ärkab töö juba niivõrd vara nagu 5 ja siis teeb hommikuraadi ära ja tuleb pärast lõunaprogramm tõesti Indrek vaheväga peale ja see kestab õhtuni kelle 6 välja.
3: Jaa, eks ole näha, mis minust siis no reedeks.
2: Oled sa valmis selleks nädalaks?
3: Absoluutselt. Muidugi ma olen, mis no, küsimus?
2: Ära nüüd valeta.
3: Jah, ma olen valmis.
2: Kas sa magasid kuidagi ekstra lisaks, et sa teadsid, et...
3: Terve nädala vahetu sa magasin.
2: Päeval ka, tegid uinakuid. Oled sa suur magaja?
3: Tead, ma ei ole, aga elu on õpetanud mind selleks, et ma magaksin paremini ka päeval.
2: Mis toob sulle hea une? Kõige parem trikk, kuidas kiiresti
3: enda ära väsitamine lihtsalt, kui sa teedki kogu aeg tööd ja ma ju töötan telehommikus ka, siis tuleb ärgata teine kord 1:30 näiteks öösel. Ja siis sul lihtsalt ei ole valikud, sa lihtsalt oled väsinud ja magad pärast need tunnid päeva jooksul tagasi. Sest mul oli kunagi see mure küll, et ma ei suutnud neid mingid powernäppe ja lõunaunasid teha sellepärast, et no lihtsalt ei jää magama.
2: Olen kuulnud, et isegi selline trikk võib töötada, et jood kohvi sisse ja siis magad 1/2 tundi ja ärkad üles enne, kui kohvi on oma selle kikki annud ja siis oled juba ärkvel.
3: Minule isegi ei toimi see kohv niimoodi, et ta üldse mingid kikki mulle annaks, kui ma muidugi järjest mitu kruusi on, siis ilmselt küll, ärme seda proovi, aga selles mõttes, et see toimib küll, et mul on olnud ka selline töö, kus ma lõpetan päeva kell 11 õhtul ja siis joon kohvi ja lähen magama.
2: Nii kohe. Et lisaks sellele, et sa oled suurepärane magama jääja, et kui on vaja maga...
3: Ma olen kohutav tegelikult.
2: Sa oled kohutav sellest?
3: Ma olen kohutav, aga lihtsalt vahel ei ole pääsu, tuleb jääda.
2: Olgu.
3: Ma olen sellest kohutav.
2: Olgu.
3: See võtab aega, aga ma jään.
2: Aga sa oled suurepärane ärkaja. Praegu on kell 6.
3: Oja, seda vist küll, jah.
2: Nii, ja meid kuulevad inimesed, kes on ilmselt kas just ärganud, võibolla tõesti mõni veel magama minemas, aga enamasti ikkagi need, kes on üles ärganud, kas just või hakkavad ärkama, võiks, et anna mõni nipp, kuidas ärgata üles mõnusalt ja hästi ja minna naeratades tööle isegi, kui võibolla ööund on jäänud väheks.
3: Mul on kahjuks kurb vastus sulle. Sest et sa kas oled hommiku inimene või sa lihtsalt ei ole hommiku inimene.
2: Seda vahet ei ole, et kumma jalaga sa alustad seda väljatulekut koodist.
3: Ma olen
2: koodist.
3: Kätega ka välja tulnud kätte peal. Ei, selles mõttes ei ole jah vahet, aga mulle lihtsalt üleüldse, ma olen tõesti hommiku inimene. Ma arvan, et ma olen hommiku inimene rohkem kui õhtu inimene.
2: No, loodame, et kuulevad, et
3: ma ei tea muidugi, seas... mida see nüüd tähendab, kui Indrek vaheaja praegu kuuleb ja siis mõtleb, et mis sa siin õhtul nüüd teed. Ei, selles mõttes ei ole nüüd nii õhtul ka, on ju.
2: Jah, no igal juhul loodame kuulajad, et teil on mõnus hommik ja mina ikkagi soovitan proovida, et ärge vasakujalaga siis voodist veel tulge, proovige paremaga, soovitan järgida kõiki nii traditsioone, mida te ikka hommikuti teete, et kui olete harjunud sööma kaerahalbe putru. Ma arvan, et nendest ankrutest kinni hoidmine
3: on
2: see
3: trikk. Oma alustamine, et on see siis lemmik söök, lemmik jook, parim sõber su kõrval, kes iganes, et alustad kohe hommikul oma meeldivamate asjade ja... Seltskonnaga, miks mitte?
2: Seltskonnaga, miks mitte? Muidugi, töönädal on pikk, tuleb ennast sellitada selle esimese töönädala päeva alguses.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Tere, Timo Tarve, Aino Ruussar alustavad vestlussaadet kahe vahel ja Kuku Raadio otsestuudios on hea meel tervitada Tallinna lennujaama juhti Riivo Tuvikest. Tere.
5: Tere päevast.
4: Riivo Tuvike on kogemusega ärijuht töötanud ettevõtetes Nordea Luminar Leasing. Alates 2019. aastast juhib riigi ettevõtet Tallinna lennujaama esimese eestlasena kuulub ta rahvusvahelise lennujaamade ühenduse ACI Euroopa juhatusse, kus esindab siis Euroopa nii-öelda väiksemaid lennujaamu. On nii?
2: Nii on. ACI Europe nõukogu igaks üks tasustanud.
5: See on oluline täpsustus. Rivo, vaadates nüüd õue, vaadates seda udulaama, siis mina kui dilettant ütleks, et ei ole väga lennu ilma, kuidas Tallinna lennujaamas hetkel olukord on, lennukid ikka tõusevad ja maanduvad.
2: Jaa, tõsis on, et udu on see, mis reisiliiklust aeg-ajalt häirib ja segab, et küll täna on niimoodi, et see udu ei ole võib-olla nii raske, et lennud täna toimuvad ilusti ja ei ole probleem, et meil Tallinnas oleme kaks lennu ja mis tähendab siis seda, et see udu võib olla maksimaalselt 100 jalga, noh, mis ta on siis 33 meetrit maapinnast ja kui see nii on, siis saab tegelikult lennukid maanduda.
4: Aga milline on tänapäeval selline ilm Tallinnas näiteks, mis häirib lennuliiklust? Väga tugev tuul eelkõige siis?
2: No jah, see sõltub nüüd aastaajast, et ma arvan, võibolla kõige raskemad päevad ikkagi on meile suure lumega, et mis siis aegad ikkagi Tallinnas on. Ja kui peaks juhtuma siis sedasi, et jah, on palju lund ja võibolla on ka veel jäävihm, need on lennujaama jaoks kõige raskemad tingimused ja siis võib tõesti olla niimoodi, et lennuliiklus on häiritud tõsiselt.
5: Tallinna lennujaam, see armas ja kodune, asub kõigest pooletunnise kiir kõnni kaugusel kesklinnast, kui ei ole tipptundi, saab kesklinna autoga 5-10 minutiga. Tegemist on Euroopa mõistes ikka väga ebatavalise asukohaga rahvusvahelise lennujaamaga.
2: Jaa, tõsi on, et me ise ennast ka nagu peame nagu suukseks City lennujaamaks, et võibolla London City on nagu suukane sarnane, et ja neid lennujaamas on need veel, mis on päris nagu kesklinnas. Aga tõsi, et me oleme kesklinna lennujaam ja meie reisijad ka tegelikult seda väga hindavad, et kui me teeme sellised reisi ja küsitlusi ja me seda ASQ-d, mida me siis kogu nagu jälgime, et siis üks, mida väga kõrgelt hinnataks, on see ligipääsetavus ja lihtsus lennujaama tulla.
4: 90 aastat tagasi, septembris 1936, avati Ülemistel Tallinna lennuvälja esimesed betoonist stardi- ja maandumisrajad. Seda peab Tallinna tänale lennujaam oma sünnipäevaks. Mõne aasta eest pälvis Tallinna lennujaam ka Euroopa parima lennujaama tiitli. Nüüd sõlmis lennujaam suure lepingu ja hakkab reisiterminali suuremaks ehitama eesmärk teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Miljon reisijat senisest rohkem.
2: Jah, miljon, natuke miljon ja koma veel peale, et aga nii on, jah, et tänane reisiterminal on, et kunagi teil disainitud 2,8 miljoni reisijale. Oleme seda siit sealt putitanud ja kindlasti täna on teed suudame nagu rohkem läbi laske, kas või see aasta tuleb umbes 3,8 miljoni reisija juurde. Aga mida me nagu igapäevaselt näeme tegelikult on see, et meil on teatud pudelikaalad, mis on probleemiks, et üks pudelikaaladest on me piiriala, et kui peaks tulema ühe korraga rohkem kui üks lennuk siis non-Schengenist, noh näiteks Türgist või Londonist, siis läbi selle piiriala minek on meie reisijatele väga ebamugav ja teine meie see pudelikaal on saabuv pagas, et järjekordselt, et kui tuleb ühe korraga rohkem lende kui ütleme 2-3, siis lihtsalt inimesed peavad ootama seda saabuvat pagasit liiga kaua ja need kaks pudelikaala on meil peamised, mis meil on vaja ära lahendada ja selle laienduse käigus me neid peamised adresseerimegi.
5: No teine pudelikael või kolmas pudelikael, kui lubati juurde lisada, siis juba puudutab parkimismaju, mille kohta, noh, nad on ju täna suhteliselt uued, aga see on ikkagi lühikese ajaga jäänud üsna reisijatele kitsaks. Kas te näete nüüd mingid lahendusi annab seda parkimismaja ja parkimisala veel kuskile suunas laieneda? Tartu maantee järvi jäävad ette.
2: Tegelikult parkimisega ma ikkagi julgeks öelda, et see veel meil pudelikael ei ole, et seal on paar teist pudelikaele võibolla, mis enne tuleb. Et tõsi, jah, laste kooli vahegi näiteks sügisena ja siis on parkismaja täis ja kohta päris raske leida, aga meil on tegelikult seal kõrval ka A2 parkla ja seal on tegelikult kohti piisavalt. Et noh, võib juhtuda küll see, et sa ei saa siis autot parkida päris ukse ette, tuleb natuke jalutada, aga parkimiskohti siiski on.
4: Ma küsin ikka üle, kuidas siis Tallinna lennujaam laieneb? Kuhu te laienete või kuidas te laienete? Kõrgusesse, maa peal, maa all?
6: Kõrgusesse me ei saa laieneda, et ikkagi laieneme horisontaalselt. Aga ütleme niimoodi, see, millest me praegu räägime, siis see laiendusetapp, et kui nüüd silm ette kuvada, siis reisiterminaal ja kus on meil siis see trammiterminaal, seal vahepeal on üks selline parkla, et siis see on see koht, mis kuhu me teeme siis uue selle saabuvate pagasiala ja võib-olla teine pool, või mis on siis, et need olemasolevad, noh, need sõrmed, mis meil seal on ja et need lähevad natuke nagu laiemaks, et me teeme need nagu noh, et käigu teed või kuidas seda nimetada, teeme natuke laiemaks, et selles samas ruumis põhimõtteliselt me nagu laieneme, et see on see peamine osa.
5: No oma, et kunst on laiendada terminali ajal, kui reisijate arv on kasvamas ja kuidas te selle olukorra nüüd lahendate, ma eeldan, et see laienemine ei ole nüüd ühe nädalavahetuse pahtlemine.
6: Ei ole jah kahjuks, et ja see on tõsi, et aga ma olen ise ka sellepärast päris mures, et see väljakutse, ütleme see terminal laiendus kui selline, et ega see oma ehituslikult ei olegi teab kui keeruline võibolla, aga see väljakutse, mis meil on see, et sel samal hetkel, samal ajal peab ju teid reisiterminal töötama. Peame kõik need reisijad suutma teenindada, peame lennukeid suutma teenindada ja kuidas see kõik nagu ära korralikult korraldada, et see on see väljakutse selle asja juures ja aga me oleme seda ka enne teinud, me teame, mida see tähendab, me oskame seda teha, et ma olen nagu üsna veendunud, et me saame selle kõigega hakkama, aga noh, mis kindlasti on, et sellist ebamugavus tuleb, noh, võibolla kas või mingit hetkel terminalis ei ole seda, noh, seda avarust, et on peab kuskilt sellistest koridorisest läbi minema, et ümber ringi toimub nagu ehitus, et me sellised koridori ebamugavusi nagu kindlasti nagu tuleb, et ja siin kohal ma noh, kindlasti palun kõikidalt Eesti maallastelt, et mõistvad suhtumist sellesse, et aga tõsi see on, järgmised 2 aastat seda ebamugavust tekib.
4: Kuulge, aga mis saab sellest suurepärasest lennujaama vanast terminalist? Vist 1954 aastal avatud, noh, minu mõelest märkimisväärse arhitektuuriga hoonest.
6: Noh, kui sa arhitektuuri nüüd vaadata, eks ta siis pigem on ta sinna nõukogude aega läheb. Et,
4: no, ikka sambadeks.
6: Jah, et aga noh, ütleme, mis see küsimus on? Ütleme, hetkel ei saa sellega suurt midagi, et ta jääb sinna paika, kus ta nagu on, aga kui me mõtleme nüüd nagu pikemat perspektiivi, siis ta asub selles kohas, kus tegelikult peaksid lennukid parkima. Ja noh, pikemast perspektiivis on nagu mõistlik, et see vana terminali hoone noh, on kuskil mujal ja me oleme teinud ka ettepaneku tegelikult Eesti või noh, muinsuskaitsele, et me ehitame selle sama terminali sellisel kuul natuke uude kohta ja see diskussioonid on veel pooleli, et siin on erinevaid mõtted olnud, et ka oleme arutanud ja kaalume tahan aga tõsiselt ka seda, et järsku annab seda liigutada, et ei peagi nagu ümber ehitama hakkama, aga ta annab nagu liigutada, aga sinna need diskussioonid on veel alles pooleli, nii et ütleme lähiperspektiivis ei muutu midagi, terminal jääb sinna. Pikas perspektiivis on see tegelikult ees.
5: Pikas perspektiivist on rääkides, Tallinna lennujaama eristab teistest Euroopa pealinnade lennujaamadest seegi, et meil on ainult üks maandamistõusurada. Aegade jooksul tean, et on kaalutud ka teise rajamist, on see tänagi mingi teema?
6: Pigem mitte, et ühe lennurajaga, noh, ma arvan, on võimalik teenindada kuni 15 miljonit reisijat, et sinna on meil ikkagi väga pikk maa. Et lennuraja selline omamine on ikka üsna kallis lõbu, et ma ei näe, et nagu see

0: Prognooside järgi kasvab Tallinna Lennujaama kontserni müügitulu sel aastal üle 10% ja jõuab 80 miljoni euroni. Selgitage nüüd hästi lihtsalt, mis moodustab Lennujaama kasumi?
1: Et me tulud on tegelikult isegi, see oli nüüd müügi käive, et me tulud on isegi veel suuremad, et me, kui ma eksis, see oli meil 95 miljonit eurot see, mis me see aasta sihtisime. Meie tulud on erinevad, et umbes kolmandik, kui seda siin ütelda, on siis tulud, mida maksavad meile lennufirmad ja seda siis maandumistasude näol ja reisitasude näol ja muude tasude näol. Siis umbes kolmandik meie tuludest tuleb läbi meie ühe tütarettevõtte, mis tegeleb ka tegelikult lennukite ja reisite teenindamisega, et see on siis meie Tallinn Airport Ground Handling. Ja üks kolmadik meie tuludest siis moodustavad erinevad siis mitte lennutustuludeks, et kas või ütleme näitena, et kommertstegevus lennujaamas, terminaalis, erinevad kinnisvaratulud ja kõik see pool, et laias laastus seda siis pilt on. See ma rääksin nüüd siis nagu tuludest, kui me nüüd räägime nagu kasumist, siis tegelikult lõvi osa meie kasumist moodustab just see viimane, need mitte lennundustulud. Et lennundustuludest me praktiliselt ei midagi, et meie eesmärk on olla seal teed nullis. Ja mis puudutab seda ground handlingut, siis need tulud on ka suhteliselt miinimum väiksed. Et meie peamised nagu sisse tulek, ütleme see raha, millest me siis investeerime, tuleb tegelikult mitte lennundust.
2: No samas on meil väikeses Eestis lennujaamad ka Tartus, Pärnus, Kuressaares, Kärdlas, põhimõtteliselt ka Ruhnu ja Kihnu saarel, eks ole? Need on kõik Tallinna lennujaama omad.
1: Jah, need kuuluvad meile ja meie ülesanne meid hallata.
2: See on ju kulu.
1: Jah, tõsi see on, et tõsi on ka see, et riik tegelikult toetab, et küll tänane pilt on see, et kogukulud ei ole kaetud riigi poolt, et osaliselt me ka toetame regionaalsed lennujaama, siis Tallinna lennujaama tuludest. Aga ütleme niimoodi, et eks need regionaalsed lennujaamad olemas olu, et see on osa nagu sellist riigi regionaalpoliitikast ja me täidame seda tellimust, mida meil toodatakse.
0: See on väga üllas. Milleks meile Pärnu lennujaama? Riia Tallinna lennujaama vahel eriti neljarajalise maanteaegu, 800 reisijat eelmisel aastal. Päris õnnetu lugu.
1: Nii on, et kui me vaatame kõike neid regionaalsed lennujaamasid, mis Eestil on, et siis Pärnu on võib-olla see, mis siis töötab lennujaama mõttes nagu võib-olla kõige vähem. Ja eks see küsimus nagu on, jah, meil tervikuna on Eesti riigi jaoks, et meil need lennujaamased on nagu päris palju. Mina näen lennujaama nagu sellise peamise rollina sellist kiiret ühenduste võimaldajat. Ja kui me mõtleme Eestis näiteks saarte peale, siis senikaua, kui meil ei ole nagu silda, ütleme siis mandri ja muhu vahele, siis tegelikult on see kiired ühendused saartega ei ole tagatud ja ma näen, et seal nagu selline lennujaam roll on väga selge olemas. Küsimus on nüüd võib-olla siis mandri osas on ju, et kui meil on Tartus lennujaam ja Pärnus lennujaam, siis me peame suutma ja mõtlema läbi, miks me neid lennujaama omame seal. Ma arvan, väga hea näide on tegelikult Tartu, et kus Tartu on selgelt enda jaoks mõtestanud, miks see lennujaam seal on. Nad on valmis ka toetavad seda, et seda lennujaam nagu töös hoida. Ja ta on nagu käima läinud, et nüüd on järgmine küsimus, mis me Pärnugis teeme. Et ja see diskussioon on laua peal. Seda peamiselt veab kliimamisteerium, aga me oleme ka seal nagu osalised ja loomulikult Pärnu kogukond ka.
2: Jah, Tartu on hea näide, tõepoolest Tartu linnavalitsus on lennujaama jõuliselt toetanud, aga kuulge nendest väikestest lennujaamadest rääkides, kas meie harrastuslendurite ja eralendurite ja eralennukite arv on kasvanud, et nemad võiksid ju olla üks selline sihtrühm, kes tegelikult neid Kärdla ja Tartu ja Pärnu ja Ruhnu ja Kihnu saare lennu välju kasutab.
1: ma ei ole nagu seda statistikat vaadanud, kas neid harrastuslendureid juurde tulnud on, et need on nagu teatud hulk

0: tark , on ju , aga ütlen niimoodi , et kui mõelda nagu ühe lennujaama peale ja et see lennujaam muutuks nagu selliseks isemajandavaks , et no niisugune rusikareegel , et see peaks läbi käima 1 miljon reisijat , et ja hobilendurite baasil nagu seda kunagi ei juhtu , on ju , et neid on lihtsalt neid ei ole lihtsalt nii palju , on ju , et aga noh , loomulikult hobilendurite jaoks on need lennujaamad olulised ja noh , võib-olla noh, siin nüüd nagu kui rääkida , on ju , siis et need kõik need lennujaamad , mis meil Eestis on , need on tegemist on kommertslennujaamaga , rahvusvaheliste kommertslennujaamadega . ja ega tegelikult need rahvusvahelised kommertslennujaamad hobilendurite jaoks hea lahendus ei ole , et kõik need turvareeglid on täpselt samad ja tegelikult on seda päralt ebamugav , on ju . Et võib-olla nagu näiteks võtame nagu see Pärnu näitena , et siis võib-olla see hobilendurite lennujaam ongi see perspektiiv , et ta ei ole enam nagu rahvusvaheline kommertslennujaam , vaid ta on selline hobilendurite lennujaam ja ega noh , ütlen niimoodi , et mis iganes siin diskussioonid nagu selle Pärnu osas nagu tulevikus nagu käivad , et ega ta lennujaam kui selline noh , kui sa vaatad sinna otsa , et näed , et on lennujaam , see jääb alles , et ega see on ju suhteliselt värske infra seal , et küsimus on , et mida ta teenindab , kas ta teenindab kommertslende või ta teenindab hobilendureid , pigem see on küsimus .
1: No eks siit on ka vastus küsimusele , et kuidas huvi operaatorite turul on , kui näiteks tuleks mõtte peale , et mõni erakommertshaldur võtaks enda nii-öelda hallata . Kui ikka miljonid reisijad Pärnusse kätte ei saa ja tundub , et ei saa , siis see huvi vist on leige .
0: Nojah , ma arvan , et sa vastasid ise sellele küsimusele ära , et ma ei peagi siin midagi vastama .
1: Aga natuke suurematest numbritest rääkides , siis augustis läbis ju Tallinna lennujaama 390,000 reisijat , mis on lennujaama ajaloo parim kuutulemus , rekord ja 16% enam kui mullu samal ajal . Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam juba üle 2,5 miljoni reisi ette võtnud , ehk 11% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil . Oskate öelda , miks rohkem lennatakse ? Ma eeldan , et kaks põhjust , sihtkoht , hind .
0: Jaa , seal on , ma arvan , päris mitu põhjust , et võib-olla ühte sellist ainsat ei olegi , et me muuseas , no just täna tulime välja ka septembri numbritega ja septembri numbrid olid küll nüüd alla augustit , noh , hooajalisest tulenevalt , aga see oli ka kõikide aega kõige parem september meil , nii et me oleme iga kuu tegelikult teinud nagu rekordeid . Need põhjused on , ma arvan , mitu , et esimene põhjus on see , et lihtsalt pakkumist on , et see aasta on Wizz Air on väga oluliselt laienenud ja kui tuleb nagu pakkumist , noh siis sa lood tegelikult selle pinnase , et on üldse võimalik nagu kuhugi lennata . ma arvan , teine põhjus on ikkagi see , et eestimaalased ikkagi noh , ikkagi me oleme saanud ikkagi aina jõukamaks , et vaatamata kõikidele nendele muredele , mis meil siin on ju , siis kui ikkagi objektiivselt nagu otsa vaadata sellele olukorrale , siis tegelikult me elame nagu suhteliselt hästi ja reisimine on muutunud nagu suhteliselt odavamaks , on ju , et kui see võib-olla mõni aeg tagasi oled , et mul endal isiklikult oli just siin kevadel oli mul poeg lõpetas keskkooli ja kui ma mäletan , kui mina keskkooli lõpetasin , siis me läksime ekskursioonile Nuustakule , on ju , siis tema läks Vilniusesse , on ju , et kuna nii soodne oli lihtsalt lennata , on ju . Et ehk , et tegelikult need , see on nagu suhteliselt soodsamaks läinud ja see on tegelikult uusi kliendigruppe nagu toonud turule ja noh , võib-olla see kolmas põhjus , mida ma ikkagi arvan ka , et noh , meil on ikkagi selline DNA-ga kuidagiviisi kaasa antud , et me soovime maailma avastada ja näha erinevaid kohti ja kui sul on selleks võimalused olemas , siis sa saad aga nagu teed , et ja võib-olla ka siin see ka Eesti selline võib-olla hinnatase , mis on nüüd viimaste aastatega tekkinud , et see ka loob selle täiendav stiimuli , et sul isegi kuskile mujale võib-olla minna on soodsam ja puhata kuskil mujal on soodsam kui Eestis , nii et eks need on need komponendid kõik ja
2: kuulge , kuidas üks lennuki pileti hind kujuneb , kui osavalt otsida , piisavalt varakult otsida pool aastat enne , siis on võimalik Tallinnast lendata Buenos Airesesse ja tagasi 649 euro eest . Ja vaatasin enne saadet , kui ma tahaksin lennata homme hommikul Helsingisse ja õhtul Tallinnasse tagasi , siis maksaksin 190 eurot . Kuidas see võimalik ?
0: Kui teaks seda isegi täpselt , et ma arvan , et see küsimus on rohkem lennufirmade hinnakujundajatele, et aga noh, eks see loogika on nagu paljuski see, et mida parem sa ette ära ostad, seda soodsamat sa selle pileti saad. Ja mida lähemale siis sellele reisile, et siis seda kõrgemaks teed see hind kujuneb. Ma arvan, see on selline rusikareegel, aga noh, eks see tegelikult see on need on palju keerulisem, et need erinevad hinnaklasse ja on seal väga palju ja erinevad nüüdse on palju.
1: Ja jätad kuskil linnukese tegema, et avastad, et 20 eurot juures, teise kohta jätad linnukese tegema 50 eurot juures.
2: Ja aga võib ka alati sõrm suus voodata viimase hetke pakkuma.
1: Ka seda. Aga otseselt ju need pileti hinnad ja kõik need otsimised ja laveerimised, kes osavami mõjutab otseselt ka Tallinna linnujaama tööd, mida rohkem reiseid, seda suurem koormuseks olla linnujaamale. Kas see tähendab ka seda, et te peate tingimata palkama uusi töötajaid? Teid teenindavad turvafirmad, tõstavad lepingutasusid, lennujaama pääste tahab inimesi autosid juurde saada ja nii edasi.
0: Ei no kahtlemata, jah. Et kui mõelda nüüd meie kulustruktuuri peale, siis mingi hulk kulusid on sellised püsikulud. Sõltumata selles palju reisid on või palju lenda on, et siis need kulud on alati nagu fikseeritud. Siis mingi hulk kulusid on otsaselt reisijatega seotud ja lennukitega, et mida rohkem lenda, mida rohkem reise, noh, iga reise vajab mingisugust teenindamist või lennuk näiteks on, et kui rohkem lennukeid on, siis ju tuleb need rohkem nagu teenindada, et siis see sõltub nagu siis sellest reisite arvust. Ja siis mingi hulk kulusid sõltub mõnemates sellisest, ma ei tea, territooriumist ilmast, tegelikult see on hea näide ilmast, on, et see sama enne korra rääkisime ka sellest talvisest lumelükkamisest, on, et kui lund on palju, siis vastavalt on ka rohkem tööjõudu vaja.
1: Öelge, millised lennufirmad Tallinna lennujaamas peamiselt kasvu veavad, te siin Wizzi korra mainisite?
0: No kui me seda aastat vaatame, siis jah, tõesti, Wizz on see, kes kasvu veab. Et me kasv on olnud umbes 12% 9 kuuga, mis on väga kõrge kasv. Me arvame, et seda on liiga palju, et parem oleks olnud, kui see oleks natuke väiksemalt. Aga jah, Wizz on see, kes veab, aga samas ega siin on teised ka juurde pannud, et SAS on juurde pannud liine, et neid teisi ettevõtteid ka. Võib-olla täna on see, kui kasvu peale me mõtleme, siis see mure lennufirmad on täna ikkagi peamiselt kütus. Kütuse hind on kalliks läinud. Hind on põhimõtteliselt kahekordistunud võrreldes eelmise aastaga. Kütus on lennufirmadele kõige suurem kuluartikkel. Ja tõsi on see, et kõike seda kulu ei suudata reisijatele edasi anda. Ja täna, ütleme, lennufirmad, ütleme niimoodi, vaatavad väga hoolikalt ikkagi, et mis liinid on, et tegelikult enda kulusid optimeerida. Ja see võibolla on see, mis võibolla hetkel sellist kasvu natuke nagu vidurdab.
2: See tähendab seda, et tegelikult lennufirmadel on väga keeruline tänastes oludes oma tegevust, kulusid ja tulusid pikalt ette planeerida. Sest ei tea, mis kütus teeb.
0: Eks see on nagu natuke erinev lennufirmati, et väga paljud lennufirmad siis hedgivad, mõtlen, mis see nüüd eestikene sõna on, et hedgivad tegelikult selle kütuse hinna ära, et ehk nad tegelikult teavad nagu pikalt ette, mis nende kütus on, et noh, kui kütus, ja siis võib juhtuda selline olukord, kui kütus hind läheb alla, siis noh, nemad peavad kõrgem hinnaga ostma, aga praet on pigem see töötanud nagu vastupidi, et nad on tegelikult saanud odavalt osta kütus, kui see spot hind on. Et kui sellised situatsioonid, noh, kui on nüüd ära hedgitud, siis tegelikult lennufirmad suudavad ikkagi ette planeerida päris hästi, aga seal tavaliselt on niimoodi, et ei hedgita kogu kütust ära, vaid ikkagi mingisugune hulk ja on lennufirmas, kes tegelikult ei ole seda teinud, et siis neil on kindlasti raske. Aga see on huvitav, et seal ma näiteks müstin mõni aeg tagasi kohtusime ühe lennuettevõtjaga, ja see praktikad on väga erinevad, et näiteks Euroopas tehakse seda, aga Ameerikas ei tehti üldse. Ameerikas ei olegi sellist instrumenti olemas nagu hedgida kütust, nii et see on väga erinev praktika.
1: Seal on president Donald Trump, kes ütleb, et nii on ja nii jääb.
0: Pigem see on praktika, see kuidas nagu ka, kuidas teised lennufirmad käituvad, et sa käitud sarnaselt, et olla konkurentsis.
1: Läheme siit väiksele reklaami jõusile.
3: Raadio Kuku. Tere hommikust, head kuulajad! Aeg on rääkida tänasest esmaspäevasest ilmast. Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb täna pilves, pärast lõunal selgimistega ilm. Sajab ka vihma, õhtul loode poolt hõreneb. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 7-13 ja puhanguti kuni 18 meetrit sekundis.
4: Ja õhutemperatuure vahemikku 12-17 graadi.
5: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarvainar Ruussar jätkavad vestlust lennujaama juhi Riivo Tuvikesega. Eesti kui... Tallinn kui Eesti pealinn on kindlasti üks selliseid kohti, mille lennujaam on seadnud eesmärgiks, et inimesed saaksid siit lennata igale poole. See tähendab mitte otse, aga läbi sõlmjaamade. Kui väheneb lennuliinide arv, ma ei tea, Varsavisse, Kopenhaagenisse, Frankfurti, siis on see otsene löök meie lennujaamale. On see loogiline arutelu.
0: Ja ikka on selles mõttes, et kõik sihtkohad on... ju mingil määral mõjutavad seda ühenduvust on ju, ja ka reisite arvu lennujaamas, et kui me vaatame nüüd nagu meie sihtkohtade peale siukest strateegilist vaadet, siis umbes 60% meie kõikidest reisijatest lendavad kuskile sellises sõlmjaamadesse. Ja see on meil teid olnud ka selline strateegiline valik, et me arvame seda, et kui on head ühendused nende sõlmjaamadega, siis on Eesti kõige paremini ühendatud nagu muu maailmaga. Et seal nendes samades sõlmjaamadest on siis võimalik lennata igal poole mujale maailma laiali. Et sellist võimalust, et Eestist oleks võimalik palju otse sihtkohti võib-olla siis rahuldada ära enamuse Eesti rahvast nagu soov, et kuhu kohta lennata, siis sellist asja ei ole nagu, see ei ole reaalne. Et 2023 me vaatasime, oli eestlased lendasid 1100 sihtkohta kogu üle maailma ja sellist võrku ei ole mitte ühelgi lennujaam, mitte kuskil. Ja meie selline strateegiline vaade on see, et me tahame sõlmjaamadega hoida võimalikult häid ühendusi, võimalikult sagedusi ühendusi, et kindlasti, et oleks võimalik hommikul minna, õhtul tagasi tulla. Ja need on need, mis tegelikult toovad siis Eesti lähemale maailmale ja maailm lähemale meile. Ja loomulikult need puhkusihtkohad on ka olulised, sest et me soovime puhkamas ka käia ja nendega tegeleme ka, aga võib-olla olulisemad meie jaoks on need sõlmjaamad.
1: Jõuame ka väikse murekohani, mis novembrist praeguse hetke teadmisiga meile terendab. Kopenhaagen, Berliin, Air Baltic.
0: See on üks huvitav diskussioon, me arutasime ka, et kus see tulnud see on, et Kopenhaagenis ei saa lennata. Kopenhaagenis saab hästi lennata 3 korda päevas SAS-iga. Küll jah, tõesti Air Baltic tõmbas selle maha. Kui me räägime Berliinis, siis Berliin on pigem puhkusihtkond. Kui see ole, et suur maailma linn, aga ta pigem on ta puhkusihtkohana. Ja aega ta võib-olla reisete mõttes nagu meil siukas suurt mõju ei avalda. Millest on muidugi kahju, et tõesti, et ikkagi oluline linn, kus võiks nagu ühendus olla. Me töötame selle nimel, et see ühel hetkel tagasi tulaks. Ryanair, kes ka Berliini lendas, võttis tegelikult selle liini maha sellepärast, et Ryanair pani oma Berliini baasi kinni, et sellepärast ta sinna ei lenda. Et seal ei olnud nagu mingi muud argumentatsiooni, töötame selle nimel, et see oleks veel tagasi tuleks.
2: Kuulge, kas mõned lennufirmad on endale ajalooliselt kindlad liinid broneerinud? Ma pean silmas Tallinn-Helsinki, see on Finnairi oma.
0: Ei ta nüüd nagu broneerinud ei ole, et eks teised saaksid ka lennata, kui soovivad. Pigem on see, siin on see loogika, erinevate lennufirmadel on erinevad strateegiad, et võtame kui näiteks Finnair. Siis Finnairi loogika on see, et Helsingi on nende see peamine see keskus ja sealt Helsingist siis tahavad nad lennata igal poole laial üle maailma, kaasartud siis üle Atlandi ja Aasiasse. ja nende loogika on siis see, et nemad toovad võimalikult palju inimesi sinna Helsingisse ja sealt siis lendavad edasi. Ja sellepärast see Finnair Tallinnasse lendab ja ka lendab ka Tartusse, et tegelikult tema see peamine mõte on see, et ta toob inimesed Helsingisse ja Helsingis saaks siis nagu edasi liikuda. Nüüd kui me räägime odavlennufirmades, siis odavlennufirmade strateegia on natuke teine, et nemad tahavad lennata nagu punktist, ühes punktist teise punkti ja nad vaatavad seda, et kas sellel nende kahe punkti vahel on seda piisavalt palju siis neid reisijad, kes seal soovivad lennata ja vaatavad siis selle järgi, et kui need on seal piisavalt, et siis see liin on nende jaoks nagu mõistlik ja majanduslikult kasulik ja siis nad seda lendavad, et see on see taust.
1: Riho Tuvik, me peame rääkima Air Balticust, mis on praegu ennast päästmas Ameerika Ühendriikide kohtus ja meeletu intressiga võlakirjadega. Kui nüüd juhtub nõnda, et Air Baltic peaks mingil põhjusel, ja noh, tegelikult ühel põhjusel lennundusturult lahkuma, kas jääb väga suur tühimik sisse ja põhimõtteliselt võite oma laiendusega, ma ei tea, kuhu minna?
0: Ütleme niimoodi, et kui meie vaadata selles Air Balticus, et ega need probleemid on meil ammu teada, et ma pean tunnistama isiklikult, et ma olin rohkem mures aastaga tagasi, kui ma olin täna, et see protsess, mis on nagu toimumas, et see on ikkagi mingisuguse sellise noh, võibolla teatud küsimustele vastused annud ja seal on nagu näha mingisugust perspektiivi, et kuidas nad ikkagi näes finantsraskustest nagu üle saavad. Mis puudutab nüüd, kui peaks juhtuma, et siis Air Baltic lõpetab tegevuse, siis noh, loomulikult see on meile väga oluline, Air Baltic on meile väga oluline partner ja loomulikult teatab see nagu oma mõju. Aga ma näen ka seda, et me suudame selle taastada. Meil on olemas selleks plaanid, ega tegelikult me osaliselt ka seda juba teostame, et see, et täna VCR on nii palju laienend, ega see on osa tegelikult meie sellest plaanist. Et me suudame need taastada, et pikaaliselt selle mõttes auku ühendustasse Eestis ei jää, aga muidugi siin kohal pean kindlasti mainima, et see ei käi üle öö, et noh, kui peaks juhtuma, et Air Baltic turult kaob, siis kuu aja pärast ei ole kõik need liin tagasi, et see protsess, müügiprotsess on nagu päris pikk, et see võtab meil aega, ma arvan, aasta poolteist ja siis me suudame tegelikult selle taastada. Ma arvan, et tervikuna, ütleme, Eesti inimesed ei pea nagu muret tundma selle pärast, et kas Eesti ühendused kuidagi kaoksid ära, et kui me enne rääkisime sellest strateegilist vaatest, et siis need ühendused meil sõlmijaamadega on tegelikult suhteliselt tugevad ja kui üks lennufirma kaob, siis on tegelikult olemas alternatiivid ja mille kaudu saab samamoodi nagu laia maailma.
2: Küsin siit edasi, kuidas see on, kuidas lennujaam otsib uusi partnereid? Kas teie käite lennufirmade uste taga koputamas või käivad lennufirmad hoopis teie ukse peale koputamas?
0: Noh, ütleme võibolla rohkem, me käime meie nende peale, nende uksadega koputamas, on ju, et meie liiniarendustiim teeb, ma arvan, väga head tööd. Meil on sidemed ja kontaktid, ikkagi ma julgeks öelda, kõikide lennufirmadega. Ja ma arvan, et ka teispidi, et Eesti on tegelikult nagu ikkagi suhteliselt teada ja tuntud sihtkoht, et vähem lennufirmad seas küll, et no ma kuskil ei pea seletama, mis asja on Eesti või mis on, mis koht on nagu Tallinn, et selline, ma arvan, see digi-image, mis meil on nagu tekkinud, et seda ikkagi teatakse nagu väga hästi. Aga mida me peame pigem kuhu me peame, ütlenud, et tuntus see ei ole nagu teema, et mis see nagu mure on või mida me peame siis koostus lennufirma tegema on see, et kuidas need liinide puhul see äriplaan nagu kokku saada. Ja see peamine teema on reisitarv, et kahjuks me oleme, asume kaugel, meil siia lendamine on natuke kulukam, kui see on võibolla seal Kesk-Euroopas ja see peamine teema on reisitarv, et see potentsiaalne reisitarv, kes Eestist võiks nagu lennata on või Tallinnast lennata on umbes 1 miljon elaniku ja see on tegelikult väga väike piirkond ja kuidas me nüüd koos töös lennufirmadega suudame selle äriplaani kokku panna nii-öelda, et need lennukid on täis mõlemalt pidi, et Eestist noh, välja lennates ja vastupidi ka, et see on see kõige suurem nagu väljakutse.
1: Küsin lihtsalt õngitsedes, võibolla, et natuke provotseerideski ütleme, et elistate Air France'ile ütlete, et lennujaama poolt 0 tasu, tulge ainult, kas Air France tuleks?
0: Ja ei kindlasti ei tuleks, et Air France võib-olla kui näitanud, siis tema on see nõnda öelda see Finnairi tüüpi, et nemad vaatavad rohkem nende enda haabide mõttes. Et ei, noh, selles mõttes, et ega see peame teema on ikkagi on reisida, ega see lennundus ei ole midagi erinevast nagu muust ärist, sa võid ju, kui sa kusilt keset metsa teed nagu bensujaama ja paned selle kütusinnaks 0 eurot, et ega siis ega sinna samamoodi ei tuleks neid kliente.
1: Ma ei ole väga kindel, aga ju küll.
0: Okei, võib-olla nulliga tuleks. No. Aga selle mõttes, et see reisi on tegelikult see peame küsimus. Et kui reised ei ole, ega siis ei lähe ükski lennuliin kasumlikuks.
2: Otsapidi Air Baltic juurde tagasi tulles, Eestil ja Leedul ei ole täna oma rahvuslikku ehk riikliku lennukompaniid ja me rajame läbi vaevade ja suureneva eelarve Rail Baltic on raute ühendust Balti riikidest Poolani. Kuulge, aegaelt on ikkagi juba läbi aastakümnete läbi käinud mõte, et Eestil, Lätil ja Leedul võiks olla üks 3 riigi peale ühine lennukompani. See on utoopiaks.
0: Ta on üks variant, mida ju võiks ju kaaluda kunagi, et ma arvan, et nagu selle hetkel on seda küll väga raske nagu ellu viia.
2: Ja vajadust ka ei ole ju, otsest vajadust.
0: Erinevad lennujaamad, erinevad riigid ongi nagu lahtunud nagu erinevalt, kuidas seda ühendusi tagada. Et on siis rahvuslikud lennufirmad on olnud, ja kes on siis kasutanud nagu teisi, et ütleme, see lennunduse äri on ikkagi see mõttes väga raske äri, et sul peab olema mahtu ja mastaapi, et selles äris nagu ellu jääda ja väikestel lennufirmadel on väga, väga raske, et kui vaadata lennuse perspektiivi, kuhu poole me liigume, siis tasub tegelikult vaadata nagu üle Atlandi, mis toimub nagu Ameerikas, siis seal see konsolideerumine on tegelikult toimunud juba ammu ja Euroopas me oleme selle konsolideerumise poole teel. Ja tegelikult see käib ka kogu aeg, aga meil on, ma arvan, Eestis, Euroopas on veel arenguruumi, nii et ütlen öelda, et ega väikest lennufirma nagu ülal pidada ja hoida seda kasumlikult on väga keeruline. Ma arvan, et Eestis seda olen teinud siin 2 korda ja näinud seda, et kui keeruline see on.
1: Läheme siin kohal taas väikesele pausile.
5: Kahevahel. Kahevahel.
1: Kahe vahel vestlus saada Einar Russard, Timo Tarve on vestlemas maailma koduseima lennujaama, ehk siis Tallinna lennujaama juhi Rivo Tuvikesega. Kodune tunne tekib kindlasti Tallinna lennujaamas, aga selle osaks on kindlasti ka turvalisus. Me ilmast juba rääkisime, seda on võimalus ette ennustada, aga droonid, mis on põhjustanud probleeme juba paljudes Euroopa lennujaamades ja juttegi muidugi militaardroonidest, vaid ka näiteks hobidroonidest, kuidas Tallinna lennujaam ennast drooniohuest kaitseb?
0: Meil on pilt olemas, me teame, mis toimub.
1: Selge.
0: Seda siis me kaitsemegi.
2: Ja, oleme kindlad selles. Kuulge, mis toimub Tallinna lennujaamas siis, kui Eestisse saabub visiidil Ameerika Ühendriikide president ja siin maandub Air Force One? See pöörab vist teie tavapärased töö mõneks ajaks täiesti pea peale.
0: Ma ütleks niimoodi, et tavapärane töö, mis me igapäevaselt teeme, et ega see jätkub samamoodi ja peabki jätkuma samamoodi, et lisaks tuleb lihtsalt üks suur ports asju veel, mida kõike tegema peab, et ja pikad tööpäevad ja pikad või rasked ülesanded, mida lahendada ja palju koordineerimist siin erinevat Eesti riigi nagu asutustega ja et pigem see.
2: Ja paljud lennud jäävad ära, lükkuvad edasi.
0: Jah, see võib juhtuda just sel hetkel, kui nüüd siis lend tõesti see maandub on ja võib juhtuda, et mõni lend siis nagu hilineb või midagi sellist, aga õnneks ta ei käi siin ka vahe meil.
1: Jaa, ta kaks korda on vist käinud, kui mitte kolm, sest üks kord tuli ka asenduslennuk, eks ole, mis Helsingist oma dubleeris. Tema mahub siia ära, Boeing 747, siis Air Force One. Korra on siin maandunud, või korduvalt on siin maandunud ka AN-225, Maria, eks siis maailma suurim kaubalennuk, mis täna ootab Kiievis venelaste pommirünnake järel oma korda tegemist. Aga vaat maailma suurim reisilennuk, ehk Airbus A380 siia maanduda ei saa. Miks? Ta on liiga suured tiivad vist või?
0: Tegelikult on niimoodi, et kui väga vaja on ikka, ta maandub ära meile siia, aga jah, ütleme, lennurada kui selline on Airbus 380 jaoks liiga kitsas, et pikkus on olemas, aga kitsas on, aga ma ütleks, et seda ei ole vaja ka, et tega 380 Tallinnasse ei maandu ka, et see selleks lihtsalt ei ole vajadust.
2: No lennundus üha kasvab ja lugesin ühte ennustust, et lennureisijate arv Euroopas paarikümne aasta jooksul kahekordistub. Odavamaks ei muutu midagi. Järelikult muutuvad inimesed jõukamaks. Või midagi veel kolmandat. Kuidas see võimalik on? Kahekordistub 20 aasta jooksul lennureisijate arv.
0: Jah, see nii on. Et lennundus on nähtsalt huvitav asi minu arust, et tihti peale me ei tea, mis toimub kuu aja pärast või kahe kuu pärast, et kui praad küsida, mis on meil järgmise aasta lennuplaan, siis me oleme täna just eelarves protsessis, nii raske on seda ette ennustada, mis palju meil järgmine aasta reisijad on, et seda lennuplaan just. Aga mis toimub 20 aasta pärast, seda me teame. Ja mis see taust on siis see, et kõik lennundusega seotud sellised erinevad organisatsioonid, et noh, näiteks ACI Europe, kus ma ise olen ka siis ka nõukogu liige, IATA, mis on siis lennufirmade selline katusorganisatsioon, Eurocontrol näiteks, erinevate tootjate ühendused, et siis kõik näevad tegelikult seda, et lennundus kasvab vähemalt kaks korda siis järgmise 20 aasta jooksul. Ja kus see nagu tuleb, on peamiselt sellest, et lendamine muutub ikkagi aina suhteliselt odavamaks, et ma olen, et ERR-is oli siin, noh, võib-olla kuu aega tagasi oli üks saade, kus räägiti sellest, kui eksklusiivne see reisimine oli kunagi, et 70-ndatel, et ja noh, nii oligi, et noh, täna me näeme seda, et reisimine on muutunud ikkagi kõigil kättesaadavaks ja odavamaks ja tegelikult see jätkub, et aina rohkem tuleb ikkagi neid inimesi turule, kes on suutelis ostma endale lennukupiletit ja reisime ja nii, ja see ongi see põhjus.
1: Tallinnast otse New Yorki või Pekingisse kaugemal Aasiasse ilmselt lennata ei saa, sest lihtsalt pole lendajad, kas on seal ka mõtet?
0: Jah, kui me räägime nagu reisimisest, reisijatest, siis ma lähiperspektiivis seda kindlasti ei näe. Küll kaup võib, kauba selline vahetus või kauba lennutransport on meie saamoodi oluline, aga jah, reisijate osas pigem mitte, et kui Ameerikasse minna, siis ikkagi läbi ei sõlmevad.
2: ACI Europe, mille nõukogu liigid olete, annab igal aastal välja lennu ühenduvuse indeks. Mis indeks on? See on mingi pingerida, kus Tallinn ka vaatab oolikalt, millisel kohal ta on?
0: Jah, me jälgime seda indeksit küll, et aga noh, mis see indeks on see, te võtab siis arves erinevate riikidest lähtuvaid otselende ja võtab erinevates riikidest, võtab arvesse neid otselende, aga ta vaatab neid otselende siis nüüd kahes võtmes, et kui on nagu mõni puhkuse sihtkond, noh, ühes punktis teise, noh, ma ei tea, näiteks võib-olla Eestis näiteks Tallinn-Krakow, et aga ta vaatab ka seda kvaliteet, et noh, näiteks Tallinn-Varssa, et Varssavist on edasi võimalik lennata, siis ta võtab nagu selle kõik arvesse. Ja see on selline suhteliselt sõltumatu kalkulatsioon, mida siis ACI teeb, et jälgib, et kuidas see indeksid on, kui hästi on siis riigid nagu ühendatud erinevat noh, teiste riikidega ja noh, mis on nagu huvitav selle, kui sa selle indeksi nagu laua peal tõid, et mis on selle huvitav on see, et Eestist on tegelikult pea kaks korda vähem otse lenda, kui on näiteks Riiast või on Vilniusest. aga 25. aastal olime me isegi Vilniuses paremal selle indeksi osas ja Lätiga olime tegelikult suhteliselt samal pulgal. Tegelikult me oleme kõik ühes kohas, et see näitab tegelikult seda, et meie see strateegiline vaade on, mis me, kus me oleme sõlmjaamadele just pannud nagu rõhku, et see tegelikult ühendab riiki väga hästi.
1: Riivo Tuvike, mis on teie lemmik lennujaam Tallinna kõrval muidugi maailmas ja miks?
0: See on nüüd hea küsimus, et ma ei tea, mul tuli pärast, kui sa seda küsisid, mul tuli meelde kaks aast tagasi, käisin perega Tais ja Koh Samui lennujaam tundus mulle väga huvitav.
2: Teate, mul on kirja pandud Koh Samui endale. Mul on see lennujaam ka meelde jäänud.
0: Ega ma vajatan seda seal Koh Samuis, et ma ei näha, et üldse seal Tais, et see on see huvitav, et lennundus peaks ühte moodi olema reguleeritud nagu maailmas, aga seal, see oli nüüd küll Bangkokis ja oli üks lennu, mitte nüüd see pealennu, ma vaata, mis see teise nimi oli, aga seal oli kahe lennuraja vahel golfi väljak ja samal ajal mängiti golfi, kui lennukid õhku tõusid ja maandusid, et siis noh, sellist asja nagu Euroopas küll võimalik ole. Ja see sama koos samu ühi lennuja, ma vaatan seal see piire, et lennurajal võiksid astuda, et oleks mul see orants särk olnud või see vest, kollane vest olnud, siis ma oleks rahulikult võid seal platsi peal ringi jalutada ja poleks midagi juhtunud.
1: Noh, Hollandi ja Tillidel maandub ka lennuk peaaegu, et ranna liivale. Et igasugu põnevaid paiku on maailmas suur tänu meile tulemast ja Tallinna lennujaama elust ja tegemistest rääkimist Riivo Tuvike, edu jõudu ja ma ei tea, kas on ka mingit ütelust, mis käib spetsiaalselt just lennundussektori kohta stiilis. Seitsi jalga vett või seitsi jalga õhku lennuki ratast.
0: Ei teagi, oostatud, aga vist ei ole, aga igal juhul aitäh kutsumast. Ja
2: vähem turbulents.
1: Just.
5: Kahevahel. Kahevahel. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel. Kuku hommikuraadio.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Harkivis hukkus Vene õhurünnakus üks inimene ja veel 8 sai haavata. Brasiilia presidendivalimised lähevad teise vooru. Prantsusmaal sulatakse täna õpilasprotestide tõttu kuni 500 kooli. Tartus toimub Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus ja 5 maakonda ning mereala said tugeva tuulehoiatuse. Ilm on pilves, vihmane ja täna on sooja kuni 15 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Ukrainas Harkivis hukkus Venemaa õhurünnakus üks ja sai vigastada 8 inimest. Raketilöök tabas linna tööstuspiirkonda, kus süttis haldushoone ja mitu sõidukit ning kahjustada sai vähemalt 10 korterelamut, teatab Ukraina meedia. Päästetööd sündmuskohal jätkuvad. Harkiv on viimastel päevadel olnud korduvate raketi, lõukpommi ja droonirünnakute sihtmärk. Alles reedel hukkus linna tabanud rünnakutes 2 inimest ja 36 sai viga. Poltava oblastis jättis Vene droonirünnak eile umbes 22 000 tarbijat elektrita. Piirkonna võimude teatele tabas droon energiataristu rajatist keegi rünnakus viga ei saanud. Venemaa on enne talve tihendanud rünnakuid Ukraina energiataristu vastu, sihtides elektri- ja gaasirajatisi kogu riigis. Brasiilia presidendivalimised lähevad teise vooru, sest esimeses voorus ei saanud kumbki peamine kandidaat üle poole häältest. Peaaegu kõigi häälte kokkulugemise järel oli senaator Flavio Bolsonaro kogunud umbes 47 ja ametis olev riigipea Luiz Inácio Lula da Silva umbes 45% häältest. Bolsonaro on riigi endise presidendi Jair Bolsonaro poeg ja Lula juhib vasakpoolsed töölisparteid. Presidendivalimiste teine voor toimub 25. oktoobril. Prantsusmaal on täna õpilasprotestide tõttu täielikult või osaliselt suletud kuni 500 kooli. Riigi haridusminister põhjendas koolide sulgemist nende ebapiisava turvalisusega. Tema sõnul on septembris alanud protestide käigus 24 kooli süüdatud või rüüstatud ja kokkupõrgetes on vigastada saanud ka arvukalt õpilasi, koolitöötajaid ja politseinike. Meeleavaldajad nõuavad paremaid õppimistingimusi ja kurdavad muuhulgas liiga pikkade koolipäevade, õpetajate puudumise ja õpikute nappuse üle. Lõuna-Koreas Jeju saare lähistel läks täna varahommikul ümber kalalaev 11 inimesega pardal. 9 meeskonnaliiget päästeti ja nende tervislik seisund on hea, kuid 2 inimest on endiselt kadunud. Päästetutest 8 on Indoneesia ja 1 Vietnami kodanik. Kadunute seas on ka laeva Lõuna-Korea kodanikus kapten ja 1 Indoneesia meeskonnaliige. Võimud jätkavad nende otsimist helikopterite ja patrulllaevadega. Stockholmis algab täna Nobeli nädal, kui kuulutatakse välja meditsiini auhinna laureaat. Nädala jooksul tehakse teatavaks ka füüsika, keemia, kirjandus auhinna saajad. Nobeli rahupreemia laureaat kuulutatakse välja reedel Oslos. Järgmisel esmaspäeval selgub Stockholmis ka majandusteaduse auhinna saaja. Eelmisel aastal pälvisid meditsiini auhinna Mary Branko, Fred Ramstel ja Shimon Sakaguchi töö eest immuunsüsteemi ja autoimmuunhaiguste uurimisel. Tartus toimub täna Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks ja tegutsemiskriisi olukorras koos politsei ja kiirabiüksustega. Õppus toimub akadeemia taristute lähedal Riia Raatuse ja Ringte tänavate piirkonnas, kus võib tavapärasest rohkem olla näha ka relvastatud kaitseväelasi, politseinike ja meedikuid. Kuna harjutusel kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, võib piirkonnas olla ka tavapärasest rohkem müra.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva tuulehoiatuse 5 maakonnale kogu merealale ja ka Peipsi järvele. Hoiatus kehtib Harju, Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiumaal, kus edela läänetuule puhangud ulatuvad kuni 20 meetrini sekundis. Merel tugevneb tuul õhtul veelgi ja puhangud võivad ulatuda kuni 22 meetrini sekundis. Ilm on aga pilves, mitmel pool sajab vihma. Puhub edela tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 15 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 10, Pärnus 12 kraadi.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel. Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad. 5. oktoober, esmaspäevane päev ja Ingela Virkus, Sander Punamäe. Sel nädalal koos teiega ärkamas ja enne kui me jõuame üldse alatagi nende erinevate intervjuude, erinevate lugudega, mis mul ette valmistanud. Meil on Ingelga üks lugu teile rääkida.
4: Jaa, ma hüppaksin natukene tagasi mõned päevad. Mm-hmm. Hüppaksin eelmises neljapäeva vist või?
3: Juba neljapäeva?
4: Oli see reede. Äkki see oli reede. Vahet ei ole. Igal juhul me hakkasime koos koju minema Sandriga töölt ja Sander ütles, et sa oled trammiga. Ma ei ole ammu trammiga sõitnud, mm-hmm. ma tuleks kaasa. No kuidas oli siis trammiga sõita?
3: Ütleme nii, et järgmise trammi sõitu läheb nüüd aega ilmselt.
4: Miks?
3: Ma ei olnud meeldiv väga või? Meeldiv kogemus, aga jah, need põhjused ei tule võibolla siis meie linnatranspordisüsteemist, vaid hoopis tükkis sellest, et põrkasime kokku inimesega, kes pani natukene mõtlema. No mis me siin ikka keerutame, räägime selle loo ära.
4: Kõigepealt isegi oli niimoodi, et tramm hakkas tulema ja me veel vaatasime, et keegi jookseb. Me mõtlesime, et me paneme jala ukse vahele, et see inimene pääseks tramm, et ja. Ta jõuaks ikkagi trammi peale. On ju.
3: Ja. Aga paaniliselt ja mees jooksis trammi poole, jookseb higine jube kaugelt ja jõuab kenasti trammi peale, ei olnud vaja tegelikult sinna jalgu ukse vahele panna. Ja juba kui ta oli, ütleme, 10 meetrit sellest siis trammist ja nägi meid ja meid, et ootame, hakkas tulema igasuguseid sõnu sealt sõimu. Ja...
4: Ta tundis sind ikka kohe kaugelt ära, et sa olid vist ilmselt meelde jäänud talle täistunni ühe looga, mis sa kunagi ammu korona teemal tegid.
3: See on vist täistunni lugu, see võis olla postimehe aeg, sellepärast, et korona ajal ma töötasin veel postimehes ajakirjanikuna. No igal juhul ta tõesti tundis ära ja tal oli see teema hinge peal ja mis siis järgnes? Järgnes see, et pool tundi või 20 minutit jutti. Ikkagi 20 minutit ikka visid rammisid või 15, võibolla liialdane, 15 minutit.
4: Tundus igavikune igatahes.
3: Tundus igavikune tõesti, 15 minutit jutti. Ma sain sellise sõimu osaliseks, mille osaliseks ma pole vist tõesti mitte kunagi elus saanud. Seal tuli ikkagi kõik sõnad, kõik igasugused asjad, mis te suudate välja mõelda, et kõik see sõim sellisel räuskaval häälel trammis, mitte ainult minu pihta, sina oled seal kõrval samamoodi. Ja ma just tundsin kuidagi halvasti, et nüüd äkki ta tuleb veel kallale ja siis saad sina kuidagi seal pihta. See oli
4: sina
3: nagu see murega.
4: Sina väga kenasti tulid sinna meie vahele. Ma tegelikult tänasin ka siin selle, just, et see oli väga kena sinust. Ma korraks tundsin küll hirmu. Ma algul mõtlesin, et võibolla teist räuskab liigume edasi, aga ei, ta tuli meile järele ja ta ei jätnud jonni. Ta ikka tahtis kõik oma südamelt ära rääkida.
3: Ja. Tallinna inimene ja tuli välja, pärast ma sain aru, et ma olen temaga ühe korra veel Tallinna peal kohtunud, aga mitte sellises formaadis, kus ta lihtsalt õiendab nii pikalt. Tol korral ta lihtsalt kuskilt hõikas paar sõnamu pihta, et see puname vana jobu, aga see kord ta tõesti ei jätnud meid maha, me üritsime temast ju eemalduda seal trammis.
4: Me isegi läksime trammist välja ja ta tuli järele ja siis me hüppasime trammi tagasi.
3: Kogu see tramm, ma tundsin, kuidas kõik need inimesed, kes seal trammis on, tundsin ennast väga ebamugavalt. See oli tõesti
4: see oli väga ebamugav.
3: Päris keeruline olukord. Aga see pani mind mõtlema sellepärast, et see korona aeg jättis inimestesse väga tugeva jälje. Mõningates inimestesse tugevama kui, ja suurema haava kui teistesse. Ja kui nüüd, ma ei tea, kui palju sellest nüüd aastat juba möödas on, kui me enam siin tegelikult sellega sisult ju ei tegelegi. Mitte keegi ei pane tähele, et korona meil siiski on olemas, aga teised tüved ja nii edasi. Aga näiteks sellel inimesel oli see teema jäänud nii hinge, kõik need valitsuse lockdownid, kõik kogu see kommunikatsioon, mis selle ümber oli.
4: Kogu meediakajastus
3: ja need ajakirjanikud, kes sellega kuidagi viisi seotud olid. Selles peamine etteheide, mis mulle oli see, et kui palju sa raha said selle eest, et sa need artiklid kirjutasid. Ja no, ütleme siis austat, ainuke palk, mis me saime, oli see kuu palk, mis me saame ka täna. Selles mõttes, et ei olnud ekstra mingisugused kajastuse eest maksmist. Aga aga jaa , et see pani mind tõesti mõtlema , et see haav , mis koroona aeg jättis , see on ikkagi päris suur ja me siiamaani peame sellega tegelema . ja kui ühiskonnas ei ole seda ventiili , siis juhtubki niimoodi , et trammis hakatakse õiendama ja ma pean ütlema , et ma tegelikult tundsin , et seal on võimalus ka selliseks noh , füüsiliseks konfliktiks .
4: lõpupoole see tuli , enne kui ta saatis meid lapsi tegema , sest see tuli ka ikkagi sisse korraks .
3: jah , ühesõnaga meesterahvas arvas , et me oleme paar . Ei olnud , ei ole .
4: ei olnud , ei ole .
3: Aga me tänane hommik jätkub , me kuulame natukene muusikat ja siis on meile külla tulemas juba Risto Lillemets ja üritame siis , ma ei tea , kus Taylor Swift laulab vist , et Shake It Off , et proovime siis selle reedese kogemuse kuidagi maha raputada läbi hommikuvõimlemise .
5: Kuku hommikuraadio

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499

0: Ja mul on selle üle hea meel, ei peagi ennast siit arvutada kant üles ajama ja liigutama hakkama. Või sa tahad ikkagi
1: ei, aga selleks, võimelda? Me ikkagi kindlasti ühel hetkel võimleme sellepärast, et sa oled ikkagi valmistunud. Sul on neoon toonides, neoon roosad retuusid, trikoon. On nagu ikka seal 80-ndate muusikavideodes kahju, et raadiopilti ei näita muidugi väga, väga kahju.
0: Ei kinnita.
1: Aga ümber ka ei lükka.
0: No tahaks lükata, aga võibolla see lugu on niivõrd ilus, et ei taha seda ära ei rikkuda meie kuulajate jaoks. Aga mis ei ole ilus, me jätkame natuke võibolla siis sellel reedesel teemal, et kui reedel läksime mingil aga trammi, siis üks inimene tuli meiega pahandama ja see pani mind mõtlema ka selle peale, et sellist võibolla vaimset ebastabiilsust on meie ühiskonnas mõnevõrra ikkagi rohkem kui siin 10-15 aastat tagasi. Meil käis see, muide siis kus oli see reedel, käis külas Kaido Padar Tallinna linnatranspordi ametist ja rääkis, kuidas bussijuhid peavad ennast kaitsma ja olema valmis selleks, et autojuhid tulevad välja ristmikul ja lasevad näiteks bussijuhile pipra kaasi. Mõni tuleb kurikaga välja. Ja sellised teravaid olukordi on päris palju tekkinud liikluses ja Tallinna linnatranspordil on need muidugi ka video peal üles võetud. Ja Kaido Padar ütles jah, et tundis isegi muret sellele, et kust küll see viha tuleb ja kust tuleb see selline vaimne ebastabiilsus ja seda kuidagi on liikluses väga palju viimase ajal näha.
1: Kus võrres, kui me olime seal trammis ja see olukord juhtus, siis ma mõtlesin ka, et huvitav, et me olime ainsad kahekesi, kes üritasid kuidagi nagu teda rahustada, sellepärast, et ilmselgelt teistel reisijatel oli ka väga ebamugav. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas see ei ole see koht, kus tegelikult peaks ka trammi juht või siis näiteks bussijuht reageerima või midagi tegema ja paluma inimesel väljuda, kui ta teistele sellist ebamugavust tekitab. No võt,
0: ei tea. Samalugune lugu juhtus, või sarnane lugu ka Jürgen Ligiga. Talle sõitis kodu õuele meesterahvas ja ütles, et kui aktsiisi tõstad, läheb jamaks. Sa seda videot oled ka ingela näinud, et kuidas see kõik lahti rullus seal kodu õuele. Ma näitan sulle seda. Oi jumal, see on TikToki video, siin nii nagu majakirjandus tänapäeval läheks. TikToki video on siia lingitud ja kuna mul kontot ei ole, siis on selle vaatamine raskendatud, aga saame hakkama. Nii.
2: Jürgen, mis nussid seal?
0: Vabandust, ma ei teanud, et selline sõna kasutus siia kohe tuleb. No igal juhul...
1: Aga see näitab olukorda, sellised sõnad tulid meile trammis ka enam vähem.
2: Ärge karda, ma ka ei karda. Tu siia.
0: No see on siis võõras mees, Jürgen Ligi kutsumus enda auto juurde.
1: Ligi enda kodu juures, siis ma saan aru.
2: Tule Jürgen. Kui seda aktsiise tõstma hakkas, seda küll jamaks. Kütus jama.
3: Vali sõnu, vali kombeid. Ma ei ole tõstnud aktsiisi. Ma ei ole tõstnud aktsiisi, ei ole plaanis ka.
2: Teeme nii.
1: Jah, päris ehmatav ikka mõtle, oled oma kodus ja siis tuleb keegi, kes selles mõttes, et need otsused ei tehta ju üksi. Seal taga on väga palju inimesi, väga palju poliitikuid ja need teinekord neid otsuseid on vaja lihtsalt teha.
0: Mis tahes poliitiline otsus või mingisugune poliitiline erakond inimese kodu on ikkagi puutumatu? Ja sel sinna kuidagi niimoodi ei tohiks minna õiendama, sellepärast, et nagu ka Liki näost oli näha, tegelikult oli ja ta ju ehmunud.
1: Ta oli isegi siin hommiku mantlis vist mulle tundus.
0: Mulle tundus, et oli töö
1: selline. Võibolla.
0: Kuidagi, mingi riietus. Et jaa, ja samamoodi tegelikult ka ju, kui sa oled seal trammis ja keegi tuleb sinuga õiendama, sa ei tea, millised on ta kavatsused, kui ebastabiilne ta on, kui ta juba otsustas, et ta tuleb trammis juurde, ajab meid taga, sa ei tea, kas ta võib ühel hetkel kuidagi ma ei tea,
1: mina tundsin küll, et ta võib füüsiliseks
0: muutuda. Samamoodi, kui sa oled kodus, ma ei tea, omi asju selle õue peale ajamas ja keegi tuleb õue peale ja võikab, et Jürgen tuli siia. Noh, sa ei tea jälle, mis ta tahab ja noh, seetõttu see kõik on päris ebameeldiv.
1: Ja mul tuli meelde, et ükskord maja ees jalutades mul oli selja kott, millel oli postimees grupp kirjas ja siis samamoodi ühed vene kodanikud olid mul selja taga ja siis nad märkasid seda postimehe silti seal ja siis midagi kommenteerisid ja naersid mulle, et natukene selline ebamugav oli küll.
0: Kas me kuulsime köögis natukene kolistamist? Kas me kümnevõistle ja Risto Lillemets, ehk siis meie tänane hommiku võilmise teejuht on siin?
1: Kui seal nüüd kõlarid töötavad, siis see kõlab nagu vaata poodides otsitakse kellegi ema, et nii kas meie kümnevõistleja on jõudnud kööki. Palume tal stuudiosse siseneda.
0: Ingele, kui lähedagi vaatad, kas ta on siin. Mina panen aga muusika valmis, et oleks aeg.

0: et oleks hea siis alustada hommikuvõimlemisega. No ma ei tea, head kuulajad, mis te arvate, milline võiks olla hommikuvõimlemise muusika? Ma tean, et mõni armastab sellist võibolla rahulikumat minekut, aga mul on siin valikus näiteks 80-ndate aeroobika lugusid. Klaveri muusika ma tean, et paljudes on tekitab selliseid negatiivseid emotsioone, kuidagi ei ole hea mälestus nendega seoses sisse jäänud. Aga vaatame, küsime, kui Risto on siin, siis saame Risto käest küsida, milline tema eelistus on. Aga tõesti, jah, Risto Lillemets, 10 võistleja, peaks olema tulemas meile stuudias, et 10 võistlus alas näidata, vaid hommiku võimlisega tegeleda. Ingele tuleb pea raputades stuudiasse sisse tagasi. Ei ole.
1: Meie 10 võistleja on kadunud. Kui keegi on teda näinud, palun andke meile teada.
0: No siis on nii. Ma selle loo kurb, selle asja kurb loolisus on veel selles, et Ingel on isegi kaamera valmis pannud. Et seda kõike siin ju filmida. No muidugi.
1: Mm-hmm. Aga me võime oma keskisäki ikka selle kuidagi ära teha. Saame kahe peale ikka mõned harjutused kokku pandud.
0: No teeme. Kas...
1: Paneme vahepeale muusika ja siis tuleme tagasi häkki.
0: No teeme nii, jah.

0: Kuku Raadio. 7:25 näitab meile kell esmaspäevane hommik ja aeg on hakata võimlema.
1: Et olla selleks nädalaks valmis.
0: Muusika on ka välja valitud. Itaalia disco. 80-test sai lõpuks võidu looks.
1: Ja alustame siis võib-olla kaela ringidega, sellepärast, et ma tean, et meil on siin uudiste toimetaja Karin, kes naeratab meile nii võluvalt läbi aknaklaasi. Ja temal on see mure, et ta peab ju istuma, aga samas tahaks kuidagi hommikuga nagu kaasa minna, kaasa voolata sellele nädalale vastu. Teeme siis kaela ringid, aga ma unustasin seda mainida, et tegelikult vist ei tohiks kohe nagu täisringe teha, vaid tuleks teha sellised poolringid.
0: No,
1: alustuseks sellised poolringid.
0: Peamine, et ikkagi tehakse.
1: Ja kus juures väga paljud kuulavad ju meid ikkagi ka taksoga tööle sõites, et taksojuht ilmselt peaks keskenduma ikkagi teele, tema trenni teha ei saa ega võimelda. Aga see, kes istub takso taga istmel, palun väga kaela ringid. Võib-olla natukene, aga nüüd võib juba teha täisringid.
0: Okei.
1: Nii, aga mõtleme nüüd nendele, Sander, kes ärkavad, tahavad praegu tööle hakata sättima, aga on oma väikeses IKEA mööblit täis korteris, kõrval on mees, lapsed, neid ei taha üles ajada, aga tahaks natukene nagu õlaringe teha võib-olla. Nee. Teeme õlaringe.
0: Valket,
1: seda saab ka Karin teha.
0: Meest üles ei ärata.
1: Ja hästi vaikselt. Natukene võib-olla, kui kükkideks läheb, siis võib-olla see, et minu põlved näiteks raksuvad. See võib lärmida, võib üles ajada. Nii, kuidas tunned juba? On sooja juba kuidagi siin tunda kehas või?
0: Liiguvad sellised lihased, mida ma pole vist aastakümneid kasutanud.
1: No nii, võtame mõne sinu soovituse nüüd järgmiseks.
0: Järgmine soovitus.
1: Puusaringid äkki.
0: No teeme siis ühed puusaringid ka. Aga hästi rahulikult.
1: No, hästi rahulikult.
0: Hästi väikesed sellised. Mida väikesemad puusaringid on, seda parem on.
1: Aa, ma juba alustasin liiga suurtega. Ja see on oht sellepärast, et kui me ikkagi räägime, et me oleme siin väikeses IKEA mööblit täis ruumis, siis ikka need puusad võivad hakata minema vastu kappi.
0: Ja ega nii on küll. Ja näiteks mina ei saa ühti harjutust teha, et käed üles tõsta. Sellepärast, et kodus ma ju löön automaatselt siis lampi alla. Ja seda on juhtunud küll, et hommikul hakkan kolistama üht see tõttu.
1: Väga hea, siis sina võta kohe selline sumoasend.
0: Sumoasend.
1: Ja natukene niimoodi lange alla. Ja väiksed sellised tõusud ja kükid. Ja tunned reite sisekülgi.
0: Ja tunnen küll, jah.
1: On olemas.
0: Ja, kuidas Karin sul seal on? Uudistuge Karin. Näitab meile pöialt, temaga suhelda me ei saa praegu.
1: Aga Karinil on ka see sama mure, ta on ka pikk ja ma kujutan ette, et suge klassikaline korter on ikka tõesti madalate laged, aga kuidas siis nagu kätele seda venitustunnet ikkagi saada, kui välja sirutada ei saa?
0: Vist tuleb siis kõrval ikka venitada või?
1: No tavai, proovime, aga arvesta ikkagi neid IKEA mööbli nurkasid. Aha, no tavai, nii, külje peale, siis nagu hakkaks lendama. Karin, ikka, õnneks meil stuudios on kõrged laed, saab käsi üles tõsta.
0: Aga kirjelda nüüd, mis me siis teeme?
1: Me justkui nagu lendame.
0: Lendame?
1: Jah.
0: See on väga hea, sellest, et igal ühel on oma aru saam, kuidas lennata.
1: Rohkem võib-olla isegi ma ujun praegu, kui ma nüüd vaatan seda liigutust.
0: Käsi kõrvale lihtsalt niimoodi, rütmis.
1: Jah. Aga tunnetame rütmi. Tunnetame rütmi. Üks, kaks,
0: kolm, neli. Hei, tere hommikust tead Kukku hommikuraadio kuulajad. Kas te võimlete meiega või te istute kodus?
1: Huvitav, mis on see klassikaline hommikuvõimleja riietus, sellepärast, et ma kujutan ette, et see on võib-olla selline hommikumantel, pidžaama, öösärk.
0: Ja.
1: No nüüd sa võid jalad harki võtta.
0: Nii, jalad on harkis
1: ja,
0: kogu aeg.
1: Ja nüüd siis paremale poole, raskus paremale jalale.
0: Ja.
1: Ja see on sinu jalad krõksuvad, jah? Jaha.
0: Ja
1: minuga. Nii, ja nüüd vasakule. Vasakule jalale. Väga hea, väga hea. Tunned? Palav hakkab, peab juba hakkama riideid vähemaks võtma.
0: Ma kujutan ette, et kui närvi me võime ajada inimesi, kes praegu istuvad kusagil seal köögilauadega, söövad oma putru ja siis keegi on kusagil niivõrd entusiastlik. Ja tahaks öelda, et kuulge, ärge olge nii rõõmsad, esmaspäeva hommik on. Aga oleme küll.
1: Meil on juba mitmes kohv. Mitmes kohv sul on?
0: Ma ei ole joonud kohvi täna.
1: Aa, siis sa oled lihtsalt selline, mis siis saab veel, kui sa kohvi hakkad jooma. No nii, ma ei tea, minul on küll juba keha täitsa soe. Kas laseme vahepeal siis, ma arvan, et Karin sai ka soojaks.
0: Karin on soe, jah. Ja näitab meile juba siin käega, annab märku, et tahaks uudisid lugema hakata, jah. No teeme siis niimoodi.
1: Me võimleme ise natuke edasi.
0: Jah, võimleme natuke ise edasi. Mis see lõpuharjutus võiks olla?
1: Namaste.
0: Ma ei tea, kuidagi selline, et...
1: Tead, mis on väga hea.
0: Sirutad üles, vaata.
1: Ja siis sirutad ette, vaata, puudutad oma varbaid. Proovi jalad sirgeks jätta samal ajal. no ja sa oled pikk poiss, vaata, sul on palju tulla sealt ülevalt alla, aga sa said hakkama, noh, oled seal varvasti juures juba või? Väga hea. Nii, ma loodan, et sa tuled sealt laua alt ka välja, et asi pole nii ohtlik, et olge ikkagi ettevaatlikult niimoodi sirutades, et miski paigast ei läheks.
2: Aja!
1: Pealeid ära. No vahel juhtub. Ohutama võibolla kiivriga neid ülesandeid teha. Igaks juhuks, kui on kiiver ja dress ikkagi selga, ma soovitan, sest et muidu meie läksime küll täitsa soojaks juba. Ma tunnen, et ma olen juba riided täisegistanud, et võibolla ikkagi päris kontoririijates neid harjutusi teha ei saa.
0: Kell on saanud 7:30. Head sõbrad, aitäh, et võimsite koos meiega. Me kuuleme nüüd, millised on täna hommikused lühiuudised.
3: Tere hommikust uudiseid vahendab Karinaule. Ukraina Sarkivis hukkus Venemaa õhurünnakus üks ja sai vigastada 8 inimest. Raketi lööd tabas linna tööstuspiirkonda, kus süttisid haldushooned ja mitu sõidukit ning kahjustada sai ka vähemalt 10 korterelamut teatab Ukraina meedia. Brasiilia presidendivalimised lähevad teise vooru, sest esimeses voorus ei saanud kumbki peamine kandidaat üle poole häältest. Peaaegu kõigi häälte kokkulugemise järel oli senaator Flavio Bolsonaro kogunud umbes 47 ja ametis olev riigipea Luis Inácio Lula da Silva 45% häältest. Presidendivalimiste teine voor toimub 25. oktoobril. Prantsusmaal on täna õpilasprotestide tõttu suletud kas täielikult või osaliselt kuni 500 kooli. Riigi haridusminister põhjendas koolide sulgemist nende ebapiisava turvalisusega. Tema sõnul on septembris alanud protestide käigus vähemalt 24 kooli maha põletatud või rüüstatud ja kokkupõrgetes on vigastada saanud ka arvukalt õpilasi, koolitöötajaid ja politseinikke. Stockholmis algab täna Nobeli nädal, kui kuulutatakse välja meditsiini auhinna laureaat. Nädala jooksul tehakse teatavaks ka füüsika, keemia, kirjandusauhinna laureaadid. Nobeli rahupreemia saaja kuulutatakse välja reedel Oslos. Järgmisel esmaspäeval selgub aga Stockholmis ka majandusteadus auhinna saaja. Tartus toimub täna Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks ja ka tegutsemiskriisiolukorras koos politsei- ja kiirabiüksustega. Õppus toimub Akadeemia taristute lähedal Riia Raatuse ringte tänavate piirkonnas, kus võib tavapärasest rohkem näha olla ka relvastatud kaitseväelasi, politseinike ja meedikuid. Kuna harjutustel kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, võib piirkonnas olla ka tavapärasest rohkem müra. Ning elektribörsiin langeb täna võrreldes eilisega 78% keskmiselt 7,32 € megavatt-tunni eest. Päeva kõige kallim periood elektrit tarbida on kella 11. veerand 12. päeval, mil hind kerkib ligi 25 €.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma. Puhupedela tuul 5-12, rannikud puhanguti 18 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad täna 11-15 vahele. Tallinnas on praegu 11, Tartus 10 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
5: Ja tänaseks on oodata ilusat...
6: Helsingit.
5: Helsingit?
6: No jaa. Väike linnavaheldus. Mõnus jalutus kõik. Maitsev söök.
5: Ja parim seltskond.
6: Jaa, kõlab nagu ilus päev. On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
4: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
7: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
8: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
9: Täna õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
10: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
11: See näeb
2: halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
10: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: 7:35 minutit näitab meile kell siin Kuku hommiku raadio stuudios ja aeg on rääkida liiklusest. Tarktee portaali järgi on algamas Järva maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Paide linnas. Liikluspiirang seal toimub kell 11 kuni poole kaheni. Liiklusreguleerijate praktiline õppus ja õppuse ajal harjutatakse liikluse lühiajalist peatamist. Ja samuti kehtib liiklus kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Mida meile Veis räägib? Kas on ummikud ka suuremates linnades juba praeguseks tekinud?
1: Ei, väga ei ole midagi hullu. Võib-olla suurem ummik on näiteks Tallinnas Odra tänaval ja samamoodi Tammsaare teel, aga Tartus on üsna rahulik ja võib-olla siis linna sõites Tallinnas ka Linnamäe teel on väike ummik.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:40 minutit näitab meile kell, on 5. oktoobri esmaspäeva hommik ja me hakkame rääkima 3. oktoobril ehk laupäeval toimunud Läti parlamendi valimistest, Seimi valimistest ja selleks oleme helistanud Postimehe arvamustoimetajale Mattias Jõesaar, Läti poliitika gurmaan on meil telefoni liinil. Tere hommikust, Mattias!
3: Labrit, nagu lätlased ütlevad.
2: No nii, keeled ka selged, seda on tore kuulda. Räägi natukene, millised sinu esimesed sellised emotsioonid nende valimiste järgselt nüüd on? Kas kõik läks kuidagi ootuspäraselt või oli üllatusi ka?
3: Eks ikka oli üllatusi ka, et kui siin ma vaatasin neid erinevaid reitinguid, mis enne valimis oli avaldatud, seal umbes oli kirjas, et see ühendimekiri, kus praegune peaminister Andris Kulbergs, kuhu ta kuulub, et ta peaks saama mingi 22-23% valijate häältest, aga sai hoopis 35%, et see on ikka päris suur vahe, et 13% rohkem kui viimased arvamusküsitlused näitasid ja see oli ka nüüd Läti taasise seisumise perioodi rekord. Et nad said 42 kohta 100 liikmelises parlamendis, mida noh, kui me võrdleme näiteks siin Reformierakonna, kes meil sai, mis ta 37 sai, et aga meil on nagu ühe võrra parlament suurem, nii et ta isegi on nagu veel suurem ülekaal, kui meil siin viimane kord oli. Aga teine on jah, et mis on negatiivne rekord, on see valimiste aktiivsus 51%, et Läti sellises kagupiirkonnas, Latgales, noh, võtame Eesti mõistes, kui panna kokku Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti, siis me saame Läti mõistes Latgale piirkonna ja seal oli valimiste aktiivsus isegi alla 50%. Et need on sellised võibolla kõige suuremad tunnusjooned, mis need valimised välja tõid.
4: Mida nendest numbritest ja tulemustest siis järeldada võib, et siin kas või kui vaadata seda valimisaktiivsust, mis nii väike oli ja madal oli, politoloogid on öelnud, et see on tõsine märk sellest, et Läti poliitiline demokraatia on kriisis, et kas siis on?
3: No ma tahaks loota, et nüüd tuleb natukene rohkem stabiilsust Läti poliitikasse just nende valimistulemuste kaudu. Läti poliitikas on olnud selline väga, jah, mõnes mõttes on kriisis olnud just sellepärast, et see on olnud nii fragmenteerunud viimasel ajal, et kui ma nüüd võrdlesin, võtsin kokku nagu Eesti koalitsioonide keskmise liikmete arvu alates taasise seisvumisajast, siis see on keskmine 2,7, ehk siis meil on kaks või kolm koalitsioonipartnerit. Lätis on see number on 3,8, ehk siis neil on 3-4 koalitsioonipartnerit tavaliselt ja mõnikord isegi 5. Ja 5 koalitsiooni erakonnaga mingisugust mõistliku poliitikat ajada on juba üsna keeruline. Et siin Andris Kulbergsi viimane koalitsioon koosnes ka 4 liikmest. Et no on, seal on keeruline asju ajada, see, kui see parlament oli niivõrd fragmenteerunud, siis ilmselt nagu sealt see pettumus tuleb ka, et seal midagi ära tehtud ei saa. Aga ma arvan, et need valimistulemused, kus nüüd Kulbergsil on tõesti suur mandaat, nad saavad, noh, nad ilmselt panevad kokku nüüd kolmeliikmelise koalitsiooni, eelmiste koalitsioonipartneritega üks koalitsioonipartner parlament ei pääsenud, et loodetavasti on nüüd võimalik ajada natukene sellist stabiilsemat poliitikat ja Kulberg saab oma valimisprogrammi nagu tugevamini ellu viia, ilma, et peaks hakkama mingisugust poliitilist lehmakauplemist teistega tegema.
4: Esimest korda jäi parlamendist välja roheliste ja talurahvaliit, et mida sellest välja lugeda?
3: Jah, et ma, kui ma vaatasin need reitinguid, siis nendel oli ka, et viimased arvamusküsitlused näitasid, et neil oli ikka üsna tublilt üle selle 5% künnis, aga lõpuks jäid ikka alla. Noh, kui nüüd minna päris Läti poliitajalast tagasi, siis tegelikult see sama Andris Kulbergsi ühend nimekiri, tema juured on selles samas roheliste ja talurahva liidu parteis. See roheliste talurahva liidu parteigi tegelikult on sellise Läti oligarhi nagu Aivars Lembergsi kodupartei. Lembergs on süüdi mõistetud altkemaksu andmises ja rahapesus, aga siis no ühesõnaga see ühend nimekirja need erakonnad, kes moodustavad ühend nimekirja, astusid sellest talurahva liidust isegi välja selle sama pärast, asja pärast, et need endiselt toetasid süüdi mõistetud Lembergsi ja no sellest nendest kasvas välja see suur ühend nimekiri, kes nüüd võitis valimised ja siis vana talurahva liit jäi valimistelt välja. Üks asi, mida ma tahaks välja tuua, on see, et see roheliste ja talurahva liit oli eelmises Seimi koosseisus kõige vanem Läti poliitiline jõud. Ma ei kasuta nende kohta erakond, ma ütlen poliitiline jõud, sest et Lätis on need valimisliidud, mis koosnevad erakondades, see süsteem on väga keeruline. Aga see poliitiline jõud oli loodud aastal 2002 ja praeguses Läti Seimis on kõige vanem, enne ükski praegune poliitiline jõud, kes praegu Seimis on, teda polnud olemas enne aastat 2010. Nii et nad on kõik nagu sõksed, ma ei tea, kas Eesti mõistes me saame tuua, Eesti 200 on seal koos, et need valimiste võitjad ja valimiste teise koha ja kolmanda koha saanud poliitilised jõud kõik on loodud aastal 2002 või 2021, 2022 või 2021, et need on väga-väga uued erakonnad.
4: Peaminister Kulberg sai peaministriks ju vaevu 4 kuud tagasi ja tundub, et rahvale meeldib, ta ise ütles ka pärast valimisi, et ta ei veetnud neid kuid lihtsalt aegaraisates, vaid see oli tõsine töö, mille käigus tahtsid nad erakonnaga siis näidata teistsugust poliitikat, et milles see teistsugune poliitika väljendus ja mida me edaspidi näha võime, sest et tundub, et rahvale see sobis ja need kuud olid piisavad, et ennast tõestada.
3: Jah, Kulberg siis sõnum, kui me vaatame Läti poliitikat, siis seal on kõik, peagu kõik erakonnad on konservatiivsed mingil ühel teisel moel, et seal nagu liberaalsel valijal on valida ainult see progressiivide partei, mis on siuke roheliste ja sotsiaaldemokraatide segu, ülejäänud on siuksed kergelt paremale ja parem konservatiivsed. Tegelikult see Kulbergsi enda partei on ka selline. Aga Kulbergs, oma isiksus tegelikult, ta on nagu süsteemist väljaspoolt tulnud, ta on endine ettevõtja, Lätis on üldiselt väga palju professionaalsed poliitikuid, kes on seal süsteemis juba kaua olnud, siis ta on nagu teistmoodi tegelane, ta ei ole maailmavaateline, ta pigem on selline pragmaatiline tegelane, kes tahaks korda saada need asjad, mis on Läti ühiskonnas juba väga kaua aega hõõgunud, aga keegi pole nagu tahtunud nende probleemidega tegeleda, ehk siis räägime peamiselt sellest, kuhu kulub raha, et näiteks Läti Rail Baltic, üks kilomeeter maksab seal 2 korda rohkem kui näiteks Eestis, miski pärast, ilmselt mingisuguse korruptsiooni või ma ei tea, mis asja tõttu. Samamoodi on seal Lätis on ju sisuliselt samasugused probleemid nagu meil, aga palju suuremad, et neil on samamoodi eelarve defitsiit, neil on, aga samas nagu Läti eelarve on Eesti omast väiksem, kuigi seal on enanike rohkem, nemad peavad palju rohkem maksma riigivõlga tagasi, ja ka siis neil on samas veel lisaks on sellised probleemid nagu see Valgevele ränderünnaksel ja neil on samamoodi nagu Eestis on praegu mürsuskandaal, neil on omamoodi moonaskandaal, et neil on väga palju probleeme ja suur osa probleemidest tulenevad sellest, et neil on nagu raha kulutatakse liiga palju ja Kulbergsi sõnum on peamiselt on see, et me peame nüüd kokku võtma need kohad, kus me seda raha lihtsalt raiskame. Et üks asi, mida tasub Eesti poliitikutel ka tähele panna, on see, et Kulbergs hakkas väga tähelepanelikult vaatama, kuhu kulub erinevatele MTÜdele kulutatav raha. Et, ja seda pandi Lätis väga, väga teravalt reageeriti sellele, aga eks saame näha, mis sellest edasi saab. Et üks asi on tõesti, et nagu see raha laristamine tuleb ära lõpetada.
2: See MTÜde teema on ka Eesti meedia virgusel täna hommikul siin kirgi kütmas, aga Mattias, vaatasin, et Lätis parlamendi valimistel kandideeris 14 nimekirja. 14, Eestis tõenäoliselt läheb parlamendi valimistel peale siin, ma ei tea, 7 või midagi taolist. Ja hoolimalt sellest, et 14 nimekirja ja kokku 1428 kandidaati, siis me tuleme jälle selle valimisaktiivsuse juurde, et ainult 51,8 vist oli see protsent praegu, jah. Ikka ei ole kedagi valida, hoolimalt sellest, et nimekirju nii palju on.
3: See on tõesti, ausatledes ma ei oska sellele küsimusele vastata, aga ma tahaks välja tuua siin mõned, nagu ma võibolla annan tale ette mõned valikud, et keda te valiksite. Et, esimene koht oli Kulbergs on ju, teise koha sai selline erakond nagu Läti enne kõike, mis on selline Donald Trumpilik erakond, mida juhib oligarh Ainar Slesers. Ta võiks olla Eesti mõistes natuke EKRE sarnane, aga mitte see EKRE, mida me näeme päriselus, vaid see EKRE, mida me kujutas Olav Osolin oma raamatus Part lenda poliitikasse, kus oli selline partei nagu Eesti Trump. Et sisuliselt, ma ei tea, kas te tahaksite nende poolt valida. Kolmas koht on selline natukene venemeelne, kremlimeelne erakond, suveräänne võim, mille liidri isa toodab vene armeele draakoni hambaid. ja kelle kusjuures see sama, see Läti enne kõike viskas isegi enda erakonnast välja, sellepärast, et ta keeldus Vene rünnakut hukka mõistmast. Ja sealt edasi tuleb selle hunnik nagu väikseid konservatiivsed erakond ja siis üks progressiivne erakond, et ma ei tea, kuidas teil endal tundub, kelle poolt tahaksite hääletada.
2: No niipidi tundub, et see Kulbergsi erakond oleks võinud saada veelgi suurema tulemuse, juu.
3: Võibolla tõesti, jah, võibolla tõesti.
2: Et kuigi Ukraina liin Kulbergsi jaoks oluline on, siis ja julgeoleku teemad, siis, siis noh, nende kahe teise kõrval tundub nagu ainu õige variant.
3: No, ilmselt küll, jah, et ma arvan, et sellepärast nad palju hääli said, et seal võibolla kellegi teist ei olnudki valida ja need inimesed, kes olid lihtsalt nagu juba pettunud selles süsteemis, nad lihtsalt jätsidki välja tulemata. Aga ma ei oska seda muidu seletada, seda, miks valimisaktiivsus nii väike oli.
4: Kas need valimistulemused nüüd kuidagi Eesti-Läti suhetele või Balti koostööle julgeoleku küsimustes ka mingit mõju avaldavad?
3: Kindlasti mitte, sest et need erakonnad, kes ilmselt moodustavad nüüd valitsuse, need on kõik on väga ukrainameelsed, nad väga nende mitmete nende valimisprogrammis oli samamoodi jutt, et tuleb 5% SKP-s kulutada kaitsele. Nad on nagu noh, väga toetavad kõike seda liini, mis me praegu oleme ajanud, et selles mõttes mitte midagi nagu ei muutu. Võibolla üks asi on see, et Andris Kulbergs on üsna särav isiksus, ta on väga hea inglise keelega, ta nagu karismaatiline suudab inimese haarata, et võibolla siis Balti riikide eestkõnelejaks võib saada nüüd Läti peaminister, et tavaliselt on Läti poliitikud olnud üsna hallid tegelased, aga nüüd võibolla pigem on just Eesti ja Leedu omad hallimad kui Läti oma.
2: Mati ja Seesaar, suur aitäh selle vestluse eest ja Läti valimisest, valimistulemusest meiega kõnelemast. Loodame, et see Läti poliitika sisse kahmamise isus loimult kasvab, sellepärast, et tegelikult võiksime ju palju rohkem heita pilku sellel igapäevast, iganädalaselt, mis meil lõunanaabrite juures toimub ja miks mitte sinuga sellest ka tihedamalt rääkida.
3: Just, täpselt nii.
2: Kena päeva jätku.
3: Kena päeva.

0: Kuraadio.
1: 7.55 näitab meile kell ja tervitame kõiki. Esmaspäeva puhul uus nädal on alanud ja saab õnnitleda ka kõiki Lõuna-Eesti inimesi setosid, sellepärast, et käimas on seto nädal. Hüve seto nädalit.
2: Kas sul see on meeles, kuidas läti keelest ära hommikust oli? Mul läks juba see meelest ära. Aga tervitame õpetajaid ka, sest et täna on õpetajate päev, nii et elagu õpetajad.
1: Ja kes oli sinu lemmik õpetaja Ingele?
2: Oi, neid oli palju tegelikult, aga ma mõtlesin kohe esimesena hoopis enda emale, kes töötab haridusasutuses, nii et olgu tema täna tervitatud.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Viis maakonda, mereala ja Peipsi järv said tugeva tuule hoiatuse. Tugev tuul häirib laevühenduse pidamiska väike saartega. Ukraina on rivist välja löönud pool Vene naftatöötlemisvõimsusest. Läti president Edgars Rinkevich alustab kõnelusi uude seimi valitud erakondadega. Ilm on täna pilves ja vihmane ning sooja on kuni 15 kraadi. Tere hommikus, kell on saanud 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva tuule hoiatuse viiele maakonnale, kogu merealale ja Peipsi järvele. Hoiatus kehtib Harju, Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiumaal, kus edela läänetuule puhangud võivad ulatuda kuni 20 meetrini sekundis. Merel tugevneb tuul õhtul veelgi ja puhangud võivad ulatuda kuni 22 meetrini sekundis. Läänemere põhjaosas võib lainekõrgus tõusta ka 3,5 meetrini. Tugev tuul häirib ka laevühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinil ei võta reisiparvlaev Kihnu Virve pardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukeid. Väljumistel Munalaiust kell 14.30 ja 17.45 ning Kihnust kell 16.15. Sõru-Triigi liinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased Sõru-Triigi väljumised kella 8.15 on juba tühistatud. Ka Manilaiu Munalaiu liinil on tugeva tuule tõttu häireide prognoosida ja Munalaiust kell 11.30 väljuva laeva kohta annab vedaja täpsema info kell 10.30. Ukraina julguleku ja kaitsejõud on rivist välja löönud enam kui pool Venemaa naftatöötlemisvõimsuses, teatas Ukraina kaitsminister. Kaitsministeeriumi hinnangul kahjustavad rünnakud Venemaa majandust ja sõjalist võimekust ja Ukraina kavatseb kaugmaa ründetroonide tootmist ja kasutamist veelgi suurendada. President Volodymyr Zelenski sõnul intensiivistab Ukraina rünnakuid Venemaa naftarajatistele vastuseks Moskva massilistele rünnakutele Ukraina tsiviiltaristu vastu. Ukraina Saarkivis hukkus Venemaa õhurünnakus üks ja sai vigastada 8 inimest. Raketilöök tabas linna tööstuspiirkonda, kus süttis haldushoone ja mitu sõidukit ning kahjustada sai vähemalt 10 korterelamut, teatab Ukraina meedia. Läti president Edgars Rinkevich alustab kõnelusi uude seimi valitud erakondadega, et arutada järgmise valitsuse moodustamist. Esimesena kohtub president valimised võitnud ühe nimekirjaga, seejärel Läti esikohal suveräänse võimu uute lätlaste ning rahvusliku liiduga. Homme kohtub Rinkevich veel progressiivide ja uue ühtsuse esindajatega ja annab seejärel pressikonverentsi. Ühe nimekiri on seni viidanud soovile jätkata koostööd rahvusliku liidu ja uue ühtsusega, kuid ametlikud koalitsioonikõnelused pole veel alanud. USA, mis peaks valimiste võitja saama 42 kohta, Läti esikohal 17, suveräänne võim uued lätlased 15, rahvuslik liit 10, progressiivsed 9 ja uus ühtsus 7 kohta. Brasiilia presidendi valimised lähevad teise vooru, sest esimeses voorus ei saanud kumbki peamine kandidaat üle poole häältest. Peaaegu kõigi häälte kokkulugemise järel oli senaator Flavio Bolsonaro kogunud umbes 47 ja ametis olev riigipea Luiz Inácio Lula da Silva 45% häältest. Bolsonaro on riigi endise presidendi Jair Bolsonaro poeg ja Lula juhib vasakpoolse töölisparteid. Prantsusmaal on täna õpilas protestide tõttu täielikult või osaliselt suletud kuni 500 kooli. Riigi haridusminister põhjendas koolide sulgemist nende ebapiisava turvalisusega. Tema sõnul on septembris alanud protestide käigus 24 kooli maha põletatud või rüüstatud ja kokkupõrgetes on vigastada saanud ka arvukalt õpilasi, koolitöötajaid ja politseinike. Meeleavaldajad nõuavad paremaid õppimistingimusi ja kurdavad muuhulgas liiga pikkade koolipäevade õpetajate puudumise ja õpikute nappuse üle.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, puupedela tuul 5-12 ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11-15 vahele. Praegu on Pärnus 13, Tallinnas 11 ja Tartus 10 kraadi.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
5: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
6: 6:08 näitab meile kell. 5. oktoober on õpetajate päev. Tervitame veel kord kõiki õpetajaid. Ma ei teagi, kas nüüd juba... kell 8, ilmselt on ikka tunnid juba alanud mõnel pool.
7: 8:15 vist algavad või? Ma ei tea, see oli nii ammu, kui mina koolist käisin. Kui suures uskumatu, et juba on oktoober, ma ei suuda seda uskuda, mul on kalendris endiselt juuni. Ma ei tea, kuhu see vahepealne aeg kadus.
6: Eks, ja kui nii pidi mõelda, siis on jäänud oktoober, november ja juba ongi detsember.
7: Võrast peab hakkama jõulukinkidele
6: mõtlema. Ega see ei ole üldse kaugel, kui tõesti poelettidele ka jõuluasjad tulevad.
7: Tegelikult on juba ju, jõulukalendrid on juba täitsa olemas.
6: Vau, ma seda ei ole näinud õnneks. Küll aga olen näinud siis Halloweeni erinevaid asju.
7: Mingid jõulukaunistused on ka juba mõnes poes isegi täitsa olemas, nii et ei ole siin midagi, aeg läheb kiiresti ja jõulud on juba ukses.
6: Aga et me hakkame siin õige peaga ühe noore õpetajaga vestlema, Ingela, küsin ikkagi sinu käest veel õpetajate kohta, et kui olulisel kohal nad sinu olus sa tunned nüüd tagantjärele vaadates nad on olnud. Ja kas on mõni õpetaja, kes jättis ikkagi tõesti suure jälje, kes võib-olla inspireeris sind ajakirjandusmaastikule tulema, ajakirjandusega tegelema?
7: No ütleme nii, et meedia oli kindlasti minu lemmik tund, ma olin see,
6: kes... õpetaja oli tore?
7: Õpetajad vahetusid, õpetajad olid ka toredad, aga mulle lihtsalt meedia väga meeldis toona, mulle meeldis seda koolilehte teha nii väga, need, kes kõik teised ei viitsinud kirjutada, ma tegin hea meelega nende eest artikleid, mulle väga meeldis koolilehte toimetada ja teha. Et ma olin põhimõtteliselt selle koolilehe toimetaja, ajakirjanik, turundaja,
6: aga kust see koolilehe tegemise idee tuli? Ega ju kooli ajal ei ole sageli nii, et õpilane ise ütleb, ma hakkan nüüd koolilehte tegema. See peab olema üks õpetaja, kes selle sädeme kuidagi...
7: No. Kaire Jõe oli meil toona siis selline õpetaja, kes seda ikkagi traditsiooniliselt tegi. Ma arvan, et meie leht äkki oligi üks viimaseid. Pärast seda tuli meil õpetajad vahetusid ja siis natukene see toimetused seal sees ka muutusid.
6: Õpetajad tervitatud, paneme natukene ka õpetajate päeva teemalist muusikat.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Autole, värskele autole, autot kohe olemas.
2: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
3: Kia.ee. Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
6: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
0: Kuku hommikuraadio.
7: Kuku hommikuraadios on külas õpetaja Marleen Reeman, ehte humanitaargümnaasiumist. Tere hommikust, Marleen!
8: Tere hommikust!
7: Ilusat õpetajate päeva!
8: Aitäh!
7: Kui palju lilli oled täna hommikul juba saanud?
8: Mitte ühtegi, te olete esimest inimesed, keda ma täna hommikul näen.
9: Mis kell üldse koolipäev algab sinu jaoks?
8: Koolipäev algab laste jaoks kell 9. Ja õnneks meie koolis on sellega kaasa mindud ja minu jaoks siis tegelikult ütleme 8.45 üritan ma ikkagi majas olla.
9: Et olla me teeme siis hästi kiiresti.
7: Kes su õpilasteks on?
8: Minu õpilasteks on 5. kuni 8. klassi enamasti vene või ukraina kodukeelega lapsed, kes on nüüd selles ülemineku aastates nii-öelda ja õpime koos ajalugu.
7: Ajalugu?
8: Just.
7: Kui keeruline see on olnud?
8: Lihtne ta ei ole, et õpilastele tuleb õpetada korraga nii keelt kui ainet, aga minu fookus on esimene kuu on alles möödas, on ikkagi väga palju suhte ehitamisel üldse nendega tuttavaks saamisel, et me üldse saaksime päriselt ajalugu õppima hakata, osadega juba saame väga edukalt, osadega veel oleme selles suhte ehitamise faasis.
9: Kas sa räägid ise ka vene keelt, et vajadusel siis näiteks aidata neid või?
8: Ei.

0: rääkida, sa oled töötunud tõesti õpetajana vaid nüüd siis ühe kuu. Septembrist alates, esimest septembrist see pihta hakkas, nüüd on 5. oktoober, neli nädalat.
1: Just.
0: Seda saab kokku lugeda siis 20 tööpäeva sisuliselt.
1: Isegi vähem.
0: Sa oled karjääripööraja.
1: Jah, võib seda niimoodi öelda, et ma olen karjääripööraja, ma olen noored kooli programmis. Kuhu ma tahtsin tegelikult minna juba vist 5 aastat tagasi, aga siis oli elu, no ühesõnaga ei olnud õige aeg ja täna on, ma olen karjääripööraja, ma olen ennem olnud tegev toetades siis täiskasvanud inimesi, koolitades, coachides, olles erinevates tehnoloogiate võtetes juba HR-partner, äripartner erinevatele juhtidele.
0: Start-upindusest tulid
1: Just.
0: Ära.
1: Ja.
0: Sellest kohast, kus kõik näevad, on need rahahunnikud.
2: Ja. Ja, läksid
0: kõik,
2: sinna.
0: Ja läksid sinna, kus need rahahunnikud ei ole.
2: Ja,
0: kus...
2: ja koormus on meeletu.
1: Jah. Pean ütlema, et mind hoitakse väga alustavad õpetajad ikkagi, kes julgeb oma suulahti teha ja öelda, et teate, mul läheb kõige aga palju rohkem aega kui teistel õpetajatel, siis seda koormust ikkagi on, mina ütleksin, et on mõistlikult, aga ma näen loomulikult nii ukses sisse astudes, sa kohe lävepakult näed neid süsteemiprobleeme tulla sise organisatsiooni arendamise juurest just sama sealt, kus seda raha ja potentsiaali ju kihutab ja avatakse igapäevaselt, et ma näen seda, et õpetajad on tegelikult hästi nagu alatoetatud süsteemselt. Ma ei räägi siin isegi rahast, ma räägin ressursside kasutamisest, potentsiaali avamisest, et organisatsiooniteooria seisukohalt, noh, koolidele oleks vaja, meil on Boltid, meil on Wise'id, meil on nagu Eestisse teadmine olemas, kuidas hästi kiiresti, mitte millestki meeletu potentsiaal kätte saada, et kui me rakendaks seda koolide süsteemis, me ei räägiks ainult õpetajatest, vaid me räägiks nagu tugistruktuurist, mis kool arendab, siis ma arvan, et me ei peaks muretsema nii palju, kui me muretseme täna.
0: 2 aastat oleme eestikeelsele haridusele nüüd siis üle läinud ja sina just nende noortega kokku puutud, keda see teema otseselt puudutab.
1: Just.
0: No mida sa siis teeksid selle näiteks ehte humanitaargümnaasiumi sees, et eestikeelsele haridusele üleminekut kiirendada?
1: No kui saaks, keeraks aega natuke tagasi, eks ole, et see, kuidas on õpetajatele antud kohustus, on surutud peale, noh, ma saan sellest kõigest aru, aga lihtsalt minu probleem on see, et siia vahele jääb nüüd üks põlvkond, kes kannatab selle pärast, et nende aine sisu kannatab ja on õpetajaid, kelle emakeel on ka vene keel, nad oskavad ka väga heal tasemel eesti keelt, nad on säilitanud oma õpetajakoha, aga loomulikult nad tahavad ka oma ainet edasi anda, mis tõttu nad sageli vahetuvad ümber ikkagi klassiruumis vene keelele tagasi. Aine seisukohast täiesti aru saadav lastele karuteine. Nad peavad oma eksameid minema tegema mõne aasta pärast eesti keeles ja see on raske.
0: Ja sa näed enda ümber seda, et õpetajad ikkagi lähevad niipust vene keele peale üle.
1: Loomulikult ja sellepärast ma ütlen, et see minu mitte vene keele oskamine on mulle õnnistus, sest ma usun, et ka minul tekiks neid olukordi, sest et noh, laps vaatab sul otsa ja ütleb, et aga ma ei saa mitte midagi aru, eks ole.
0: Ütlevad nad eesti keeles, et ei saa aru.
1: Mõnikord läbi Google Translate'i, aga ei, tegelikult on ju väga palju, mis ma teeksin, tulles küsimuse juurde tagasi, tegelikult on ju lõimitud aine- ja keeleõppe meetodid, mis ei ole lisakoormusõpetajale, see on lihtsalt viis, kuidas toetada mitte eesti keelega õpilase aine õppimist ja keele õppimist samal ajal, et ma survestaksin seda nagu rohkem siis koolides, et need viisid tegelikult on olemas ja abi on olemas, materjalid on olemas, materjale luuakse igapäev juurde, et lihtsalt aga õpetajatel pole aega, ajalist ressurssi ja mentaalset võimekust lihtsalt, mitte sellepärast, et nad oleksid rumalad, sellepärast, et lihtsalt see meeletu mentaalne surve, mis on õpetaja töös nagu kogu aeg kõige eest vastutada ja palli tõhus hoida, väsitab nii palju ära, et päeva lõpuks sul nagu endale õppimiseks lihtsalt ei ole.
2: Kui nüüd tagasi natuke ka korraks tulla, siis miks sa ikkagi tahtsid tulla siis sellisesse olukorda, kus on nii palju väljakutseid, et tulidki idufirmast ära õpetajaks, kus on kogu aeg palgaküsimused, meeletu stress, töökoormus?
1: Ja, no stress ja töökoormus ei ole idufirmades mitte midagi teissugust, et seal on samamoodi ju see tsüklilisus raha tõstmiste ja muuga tekitab ikkagi sellise kiirgeit ja pressure cooker nagu keskkonna, aga miks ma ära tulin, esiteks ma töötasin vist peaaegu 10 aastat väga-väga ägedate inspireerivate tiimidega, aga sa töötad nagu täiskasvanute potentsiaali avamise ja toetamisega ja ühel hetkel sa näed, et see mõju sellel tööl, mida ma teen igapäevaselt, oleks palju suurem kui see aju, millega ma töötan, oleks veel väga palju paindlikum. Mitte, et ma olen targem inimene ruumis, vaid lihtsalt see, et noh, mida vanemad me oleme, seda rohkem on meil mingid mustrid ja enda sellised, ise enda sees olevad takistused, mis on meile nagu nii pimedas nurgas kuidagi harjumuspäraseks saanud, aga et kui

0: õpetada lastele selliseid, anda neile juba need tööriistad kätte, kuidas olla uudishimulik, kuidas olla päriselt näha erinevaid perspektiive, leida lahendust, olla mõjule orienteeritud. Ja sealt kuidagi tuli ja lihtsalt ma räägin, et elu mängis need kaardid ise niimoodi kätte,
1: tahtsid
0: et oli vaja teha paus.
1: Tahtsid pehmemat savi enda kätte ja, vahele natuke, ja, mida natuke mudida. Küll. Täpselt selliseks, nagu sa ise soovid. Kui kerge see siis olnud on, et esimesed neli nädalat vene kodukeelega, emakeelega, lastega?
0: Ja no tegelikult ma ütlen, et neid väiksid võita iga päev. Et kergeda ei ole kindlasti, aga...
1: Oled sa juba nutnud ka natukene? Lähed koju, nad ei kuule mind.
2: Nad ei saa minust aru.
0: Nutnud ei ole ka vandunud, olen küll. Mitte klassi ees, aga nagu, noh, tõesti nagu südamest vandunud. Kuidas niimoodi saab? Ja see ei ole isegi üldse olnud nagu laste kuidagi käitumisega seotud, vaid lihtsalt see selline... Oh, kogu maailma raskus kukub sulle õlgadele, et kuidas me oleme selles kohas, et me... No. Me peame siin nüüd nagu mingi muutuse saavutama. Meil on ainult see aeg, need ressursid. Kuidas me selle tehtud saame? Nii et need lapsed ei jääks nagu kuhugi tangida vahele.
2: Et teid on visatud nagu tundmatuskohas vette ja ujuge ise kaldale?
0: Ma tahaks öelda, et mind isegi mitte, sest minul on selles mõttes noored kooli organisatsiooni tugi ju väga tugevalt ümber. Mind on ette valmistatud selleks juba rohkem kui pool aastat ja ma saan seda nagu söögi alla, söögi peale, kuidas hakkama saada, kuidas ise ennast hoida selle kõige sees. Aga kui ma vaatan laiemalt ringi, siis noh, kooli majas sees noh, loomulikult on õpetajad, kes on lihtsalt isegi ei saa nagu tunda mingit halvakspanu, sest ma lihtsalt saan aru, et neil ei ole enam mitte midagi anda. Nad on nii tühjad ja neil on jälle visatud mingi järgmise sellise tõesti uju või upu olukorraga ja nad lihtsalt nagu helbivad, et nad peavad ellu jääma. Ja.
2: Kui motiveeritud on need lapsed, keda sa igapäev klassiruumis näed, et neil on ju kindlasti ka selline ahastus pilgus, et ma ei saa aru, mida ma nüüd teen ja kuidas siit nüüd edasi minna. Et kas selles olukorras neil ei teki seda tunnet võibolla, et aga ma ei tahagi, mulle ei meeldi see, mis siin praegu toimub?
0: See ongi see, miks ma siin nimetasin ära seda suhte loomist, et see tegelikult on kõige olulisem on saada nad huvitatuks sellest, mis toimub. Et ma võin rääkida ajaloost, näiteks on näite, mul oli kaks poissi, kes on kalamehed, viies klass, veel eri klass ka, eks ole, väike klass ja nad sattus ühel tunnil, kus oli ka ainult need kaks poissi. Ja seda me saime nagu ajaloo, noh, kuigi mul on tund ette valmistatud, noh, ma tean, kuidas ma nendega pean liikuma natuke teises tempos. Ja me saime lihtsalt nende huvi peale, hakkas äkki tulema eesti keelt kalastamisega. Nad teadsid kala nimest rohkem kui mina eesti keeles. Ja lihtsalt see, et hakkasime vaatama, okei, aga kas teate, mingi esimene õng välja nägi, kus, kuna üldse see avastati. Ja nagu läbi nende huvide, loomulikult sa ei saa seda teha, kui sul on 30 last klassis. Aga neid, see ahastuse pilk on lapsi, kes on nagu endiselt, nüüd kuu aega, kellega ma olen töötanud, kes on nagu, noh, ei saa aru, ei taha, ei oska. Aga kui sa saad neile kuskil sellese pehmesse õigesse kohta pihta, kus nad näevad, et siin võib midagi huvitavat olla, siis sealt hakkavad nagu asjad edasi juhtuma. Tuleb see eesti keel julgemalt, et eesti keel ka meie klassiruumis ei ole kunagi nagu reegel või kohustus, vaid meil on selline kokkulepe, et me proovime rääkida eesti keeles. Kui vaja, seletan mina inglis keeles, kui vaja, me võtame päriselt nagu tafli peale või nagu ekraani peale Google lahti, noh, mis iganes on ju. Ja ma olen neile nagu näidanud ka seda, et õpetage mulle siis midagi vene keeles, rääkisime suvest näiteks, et mulle meeldis käia palju ujumas, mis iganes. Noh, ja ma näitan, kui kohmakas ja kui veider on see kellegi jaoks, kes ma ei räägi vene keelt, proovida, aga teha ka ennast natuke nagu laste ees selles mõttes haavatavaks ja näidata, et ma saan aru, et teil on pagana raske ja ma olen siin teie ka, mitte nagu mina versus teie, vaid me oleme üks grupp, et see on minu arvates üks kõige olulisem, noh, ilma selle, et ta ei toimu õppimist, kui nad ei ole usaldusväärses ruumis enda jaoks ja kui neil ei teki seda huvi, on ju, et aga selle huvini see ei jõua sellega, et hakkame Prantsuse revolutsiooniga pihta, vaid sa pead leidma tegelikult selle, kus neil on mingisugune oma seos.
2: Sa mainisid ka, et noored kooli programm aitas sind väga palju sellel ettevalmistusteekonnal, et milline sa välja nägi, et kuidas nad ettevalmistasid siis?
0: No noored kooli programm on, no, ma tahan eraldi veel siin mainida, meeletult lahe ettevõtme 20 aastat just tähistavad juubelit ja nad, see ettevalmistus ongi, kõigepealt sa kandideerid on ju 300, ma ei tea, 30 meid valiti välja, kes sellesse programmi pääsesid ja siis hakkab üks korralik õppetöö, lähed ülikooli, sõna otses mõttes, oleme eksternidena Tallinna ülikoolis kõik ka ja nende programm ongi läbi mõeldud hästi palju sellest, et mida sellel alustaval õpetajal on vaja, mida on vaja ka selle täna ülemineku nii-öelda kontseptsiooni mõttes ja ega seal ka seda uju ja uput testitakse selleks, et sa oleksid päriselt valmis. Me saime suvel teha Narvas, Narva lastele keelelaagrit 2 nädalat. No see oli ikka selline, noh nüüd tagantjärgi vaadates mõtled, oh see oli nagu nohu on ju selle kõrval, mis täna, tänane töö on, aga see ütleme õpetajale, kes ei ole klassiruumi ees olnud ja mina olen koolitanud täiskasvanud, kes maksavad selle eest, et mind kuulate siis äkki on sul seltskond mingeid väga aktiivseid lapsi, kes küsivad ainult, et kas süüa saab, kas banaani veel on ja kuna me õue lähme. Et panna neid nagu huvituma eesti keelest ja eesti keele õppest, et see oli siuke korralik crash course, aga me oleme väga hästi toetatud olnud selle teekonna peal.
1: Sa õpetad ajalugu?
0: Ja.
1: Kui keeruline see on? Ma pean just silmas seda nende laste taustat.
0: Ja see, kus juures siiani veel ei ole mingeid selliseid konfliktseid või nagu maailmavaatelise erinevuse, aru on saada, et nad tarbivad erinevat meediat.
1: Kus see välja tuleb?
0: See tuleb mingites vestlustes, see tuleb küsimustes, kuidas nad sõnastavad, kuidas nad...
1: No näiteks?
0: No näiteks, minu käest on küsitud, et kui ma tutvustasin lihtsalt ennast, Marleen Reeman, aga mis mu isa nimi on?
1: Noh.
2: Perekonna nimi
0: ja mitte see, et minu isa nimi on Peeter, vaid ei. et noh, mingid sellised kohad, mis on lihtsalt kultuuriline erinevus, aga maailmavaateliselt tegelikult ma ei ole veel tajunud ja mul on võibolla ka vedanud, et ei ole olnud selliseid olukordi. Kindlasti on neid tulemas.
1: Et Molotovist Ribbentropist rääkides mingisuguse probleemi ei ole tekinud?
0: Veel ei ole pidanud sellel teemal ka rääkima, aga ei ole ja mida ma nagu kuidagi ennetavalt teen ja mõeldes selle peale, et need olukorrad kindlasti tulevad, on see, et ma kogu aeg räägin ajaloost kui sellest, mis selgitab, kuidas me jõudsime ja et, noh, miks ma üldse valisin ajaloo ongi see, et erinevad perspektiivid, me võime vaadata nagu igalt poolt erinevatest kohtadest ajalugu kirjutavad võitjad öeldakse, eks ole, aga tegelikult on ju ajas juhtunud lood, mida on võimalik tõlgendada ühte või teistpidi ja ma üritan just minna läbi selle, et seda on huvitav uurida, kui me vaatame siit poolt, mida me näeme, kui me vaatame sealt poolt ja veel kui me võrdleme sellega, et mis selle mõju siis oli tänasesse päeva, eks ole, et noh, ma ei tea siin rääkides keskajast kaheksandikega, kus oli, rääkisime sellest, et olid noh, kliimamuutused, mille tagajärjel olid nälg, haigused, mis hakkas omakorda mõjutama näiteks pereelu, on ju, et hakati abielul tähtsus muutus nii palju, noh, see sai nagu äriline kokkuleppe sisuliselt, eks ole, ja milline see naiste roll oli selle juures ja nii edasi, siis kui me võrdleme seda nagu tänapäevaga, noh, ei ole väga palju nagu muutunud selles mõttes, et kui me võtame COVID, lapsed ise 8. klass toovad välja, et väga palju depressiooni COVID järgselt, laste nagu lapse vanemaks saadakse hilisema seas, ei taheta enam nii palju lapsi, et noh, tegelikult erinevad ajaloos olnud sündmused lihtsalt aitavad meil võibolla mõista tänast päeva paremini ja läbi selle ma olen kuidagi, aga kindlasti ma usun, et tuleb neid kohti, ma olen juba kuulnud teistelt kolleegidelt ka, et on olukordi, kus keegi ikkagi nagu tuleb, noh, aga lapsel on alati see oma positiivne kavatsus, ta näitab, ta kaitseb ennast millegi eest või ta näitab mingit seisukohta, ta saab kuidagi välja paista, kas see seisukoht on tema enda oma või see tuleb kuskilt mujalt, see on nagu õpetaja roll teha vahet.
1: Marleen Reeman, Ehte humanitaargümnaasiumist, suur aitäh meile külla tulemast, ilusat õpetajate päeva jätku ja kui on õpetajate päev, lähed sa siis tööle või ei lähe nüüd tööle?
0: Lähen, nüüd sõidan kooli, panen lauale materjalid, annan oma 12-kümnendikele oma arvutiparoolid ja lähen õpetajate tuppa kofi oma. siis tegelikult täna mul ongi ainult 1 80-minutine tund ja seda annavad ja viivad läbi 12. klassid õpilased.
1: Edu, jõudu, jaksu sulle.
0: Aitäh teile.
3: Tere hommikust uudiseid vahendab Karinaule. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57%, mäetööstuses 25,3% ja töötlevas tööstuses 1,2% teatab statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine, samal ajal vähenes puidu töötlemine 0,6% ja toiduainete tootmine 3,8%. Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva tuulehoiatuse 5 Eesti maakonnale, kogu merealale ja Peipsi järvele. Hoiatus kehtib Harju, Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiumaal, kus sedela läänetuule puhangud ulatuvad kohati kuni 20 meetrini sekundis. Merele tugevneb tuul õhtul veelgi ja puhangud võivad ulatuda kuni 22 meetrini sekundis. Läänemere põhjaosas võib laine kõrgus tõusta 3,5 meetrini. Tugev tuul häirib täna ka laevaühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinil ei võta reisiparvlaev Kihnu Virve pardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukeid väljumistel munalaius kell 14.30 ja 17.45 ning Kihnus kell 16.15. Sõrud riigiliinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased sõrud riigi väljumised kella 8.30 päeval on juba tühistatud. Täna algav õigusemõistmise nädal keskendub tänavu noorte kuritegevuse ennetamisele ja tehisaru kasutamisele kohtumenetluses. Kohtunikud ja prokurörid selgitavad noortele, kuidas näiliselt süütud teod, näiteks ähvardused või vägivalla videote jagamine, võivad viia kriminaalasjani. Riigikohtu esimehe Villu Kõve sõnul võib tehisaru küll kohtumenetluses abiks olla, kuid vastutus jääb alati inimesele, sest tehisaru võib esitada ebatäpseid või siis välja mõeldud andmeid. Ligi 90 Tallinna koolis asendatakse tänases 10. oktoobrini tavapärane koolikell näitlejate naeruga, et pöörata tähelepanu vaimse tervise hoidmisele. Kampaania Naerul on väge korraldavad Tallinna kooli ja vaimse tervise õed rahvusvahelise vaimse tervise kuu raames.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Täna on pilvesilm, mitmel pool sajab vihma, puhupedela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on 11-15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 10, Pärnus 13 kraadi.
5: Viking Line klubis on iga päev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
6: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
8: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
9: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
1: Kuku! 8.34 minutit näitab meile kell ja aeg on rääkida liiklusest. Selleks oleme helistanud ka täna hommikul liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Kristjan! Kuidas on meil seis teedel?
10: Tere hommikust! Lääne-Eestis ja saartel sõjab vihma ning teekatud on nendes kohtades märjad. Kesk-Ida-Eestis on teed veel kuivad ja sõidud inimesed head, kuid vihmapilved liiguvad päeva jooksul üle kogu Eesti. Ning meile on tulnud teada varist põlve lähistelt, Rosma külast, Võru põlve maanteelt ning liiklusi pole sündmuskohal veidi häiritud. Seetõttu soovitame mööduvatel olla selles kohas tähelepanelik. Ja ummikud on praegu peamiselt Tallinna ümbruses. Nimelt Tallinn-Tartu maantee Peetris on pikk järjekord ja ka Tallinna ringtel Kurna jürilõigul on järjekord hetkel jüriringist Kurna mõiseni. Ning samuti ka Tallinna Narva maanteel väeoliiklussõlmes Laagna tee ja Maardu poolt tulles. Täna uusi liikluspirangud ei ole ja maht poolt soovime kõigile turvalist liikumist ning head päeva.
1: Aitäh, Kristjan! heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele Waze ja Tallinnas praegusel aja hetkel ummikuid, no tõesti on palju, esmaspäeviti on ummikud suured ja Tartu maanteel Peetrist alates, Raeküla teest alates mööda Tartu maanteed, kesklinnani välja suur ummik, suur sõjamäel ummik, Laagna teel, Konsuli tänaval, Narva maanteel, Jõe tänaval, Reidi teel, Mere puiesteel, Pärnu maantee mitmel lõigul ummikud Tehnika tänava, Endla tänava ja Luise tänava. Endla tänava ristil on juhtunud ka liiklusõnnetus seal Kristiine keskuse lähistel ja sealt ka ummikud ilmselt tulenevad veel teistes suundades Tuulika tänavale, Endla tänavale pikalt edasi. Paldiski maanteel hipodroomi ristmikul ka ummik, aga ei olegi ta nii suur kui siin tavaselt. On olnud Ristiku tänaval ummik veel, seal kandis vaatame ka Linnuteel. Mustamäe teel läheb aega, Kadaka teel liigeldes, Akadeemia teel, Sõpruse puiesteel, Tammsaare teel on täna hommikul väga suur ummik kõigis suundades, Nõmme teel samamoodi. Nii et aega ja kannatust tasub varuda.
2: Kui pilk aga Tartu poole heita, siis seal on olukord selgelt rahulikum, kuigi on ummikuid sealgi Narva maanteel näiteks, siis samamoodi Jaama tänaval ja Pepleri tänaval, need on siis kolm põhikohta, kus kulub ilmselt aega rohkem.
1: Ootud liiklemist!

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8.41 näitab meile kell siin Kuku stuudios ja Tallinnas sajab tublisti vihma. Liikluski siin Tartu maanteel on selle võrra vist natuke aeglasem vaatan, et ikkagi autojuhid on ettevaatlikumad sellises tingimustes. Me peabki olema.
3: Muidugi, teed on märjad.
2: Brita Maria Alas, meie hommikuraadio selline püsisaatejuht, keda Ingela praegu asendab, on Ameerika Ühendriikides juba teist nädalat ja on saatnud väikese sellise, ma ei tea, kuidas selle kohta nüüd öelda, selline väike päeviku sissekanne heli kujul.
3: Kusjuures, mis värk sellega on, et kõik viimasel ajal USA-sse lähevad, kas mingi memo on mulle saatmata jäetud või
2: lihtsalt
3: mis te teete seal kõik?
2: No lihtsalt juhtus nii, et mina käisin siis ÜRO peaassambleel ja välisministeeriumi delegatsiooniga kaasas ja Brita on siis nüüd sellise, ma ei tea, kas mingisuguse programmi raames.
3: Ja siin on kõrval kolleege ka, kes on minemas, ma kuulsin enne kohvinurgas, näiteks My Hits raadiost, siis saate juht Janet läheb ka. Nii et mulle tundub, et midagi seal toimub lisaks veel, kuhu mind ei ole kutsutud. Mis asja, mis siin toimub?
2: Ma ei oska öelda, jah, kuidagi on juhtunud niimoodi. No võibolla asja on selles, et septembris on näiteks New York ju väga ilus.
3: No jah, kui meil siin saja, pean selline hall ja sombun, aga ma arvan, et kuulame, mida Brita räägib sellest, kas ilma juttu tuleb ka.
4: Tere hommikust, kallid hommikuraadio kuulajad ja Brita reisipäevikud, kui nii võib öelda, saavad nüüd teise osa ja mul on ütlemata hea meel teiega taas juttu teha ja ma loodan ka väga, et Eestis on ikka veel soe, sellepärast, et Ameerika Ühendriikides on ikkagi selline Eesti soe sügis, aga seda on vist liiga palju loota. Kui ma eelmine kord teiega tegin juttu Washington DC-st ja üsna valge maja lähistelt, siis nüüd räägin teiega juba 3-tunnise lennu kauguselt Washington DC-st ja täpsemalt siis Kansas City-st ja kui mõelda Ameerika kaardi peale, siis üsna Ameerika Ühendriikide keskelt natukene idapoole liikudes. Inimesi tänavatel eriti ei näe. Nüüd me oleme jõudnud Ameerika tuuma, kus ikkagi valdavalt sõidetakse autodega ringi ning ehitised siin Kansas City's on kõik valdavalt punased, väga kõrged ja meenutab see suuresti sellist vana tööstusrajooni. Nii et kui mõelda võibolla natukene näiteks Tallinnas Paljassaare piirkonnale, Kopli piirkonnale, ma sarnased jooni suudaks ikka päris palju välja tuua. Nüüd olema teid võtnud endaga kaasa hommikusöögile ja istun Kansas City linna turul ühe kohviku väliterrassil. Ja kui turg ise meenutab Tallinna keskturgu, siis see kohvik, kus ma hetkel viibin, meenutab kindlasti siin paralleelselt hoopis Telliskivi piirkonda ja tartlastele kindlasti tuttavamat aparaadi tehast. 20% on jootraha miinimum. Kuigi räägitakse, et see on siin selline hea tava, siis nii palju olen ma siin nüüd aru saanud küll, et vähemalt kohalikud annavad kas minimaalselt 20% teeninduse eest juurde või isegi rohkem. Eestis räägime me enamasti ju 10%, küll aga mõnikord anname me rohkem ja päris tihti võib ette ka tulla seda, et me ei anna üldse jootraha. Seda, et üldse mitte jootraha anda, kui see ei tule siin kandis vist üldse kuidagi kõne allegi. Ja kui ma olen siin ühe korra niimoodi ka unustanud, siis tuleb teenindaja ja küsib, kas midagi oli halvasti. Ehk siis nad on ikkagi väga tundlikud selle jootraha maailma suhtes ja milles see asi on. Nii nagu kohalikud on siin ka rääkinud, siis toitlustusteeninduses teenivad Ameerika Ühendriikides teenindajad enamasti ikkagi alla igasuguse miinimumi. See tähendab seda, et kogu ühiskond juba eeldab, et toitlustusteeninduses töötades toetud sa suuresti klientidel saadavale jootrahale. Ükskõik millisesse restorani Ameerika Ühendriikides minna, siis alati toovad nad sulle suure klaasi jäävett. Ja see on nii jäine, et on hakanud juba ka minu kurgule siin nende päevadega, sest et tõesti igal pool on toad külmad, joogid jää külmad, kõik peab olema ütlemata nii-öelda fresh. Järgnev jutt on nüüd küll natukeseks kõigile neile, kellel on vähegi viitsimist välismaal käies riidepoodides ringi käia. Ja mul nüüd selle tiheda programmi ajal see võimalus hetkeks ka tekkis. Ja sain ma aru, et väga, väga suur erinevus on juba sellisel shoppamise kultuuril siin juba sellest, et ameeriklastele väga meeldib outleti kaup. Ja kui mõelda nüüd Eesti outletide peale, siis olgu tegemist kodukaupadega, riidekaupadega, jalatsitega, siis ma ei mäleta, et ma tõesti oleks Eestis leidnud päriselt põhjendatud hinnaga outleti kaupa. Sageli leiab ikkagi nii-öelda tavapoest üsna samasse auku hinnaga asju, aga ameeriklaste jaoks on see outleti maailm ikkagi tundub, et päris oluline ja inimesi oli massiliselt ning outleti kaup tähendab ju sisuliselt seda, et eelmiste hooaegade kaup tuuakse letile märksa soodsama hinnaga ja niimoodi ma leidsin ikkagi mõnes mõttes minu kui eestlase jaoks tõesti hämmastavaid hindu, no tuttavad brändid. Tommy Hilfiger kindlasti, no muidugi ka H&M eraldi poena, aga ka sellised natuke uhkemad brändid nagu Michael Kors ja nii edasi, nii edasi. Neid kõiki tooteid leidis seal hinnavahemikus kuni 30 eurot. Vastukaaluks ostlemise jutule räägiksin natukene ka kuritegevusest. Ja seda sellel põhjusel, et Kansas City on kolmest Ameerika Ühendriikide linnast, kus ma selle reisi ajal viibin kõige suurema kuritegevusega. Ning kõige parem oleks võib-olla Kansas Cityt võrrelda meie enda Tallinnaga. Tallinnas elab umbes 460 000 inimest ning Kansas Cityis umbes 510 000. Küll aga sellest hoolimata on Kansas Cityis ainuüksi juba tapmiste näitajad 100 000 inimese kohta 20 korda kõrgemad. Kui Eestis on viimasel ajal olnud kõne all pedofiilid ja see, et kas me ikkagi peaksime siis teadma nende taustast, kas me peaksime saama internetist lugeda seda kõike, siis Ameerika Ühendriikides on see asi lahendatud ikka väga julgelt. Näiteks Kansas City, sama linn, kus ma jätkuvalt viibin, siin on kohalikul politseil olemas täiesti eraldi interaktiivne kaart, mida sa saad vaadata vastavalt oma asukohale ning täitsa nägude nimedega vaadata, millised erinevad seksuaalkuritegudes või siis ütleme seksuaalrünnakutes süüdi mõistetud tegelased sinu vahetusläheduses elavad. Ja võib-olla on Ameerika Ühendriigid pakkunud suurepärast võrdlusmomenti. Võib-olla olen ma samas ka lihtsalt memmekas. Sellepärast, et mida kauem ma kodust praegu ära olen olnud, mida kauem ma olen ära meie armsast Eestist, seda rohkem saan ma aru, kui hea ja turvaline meil tegelikult seal riigis elada on.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Britta-Mari Alase reisipäevik sel korral siis oli selline. Väga huvitav tema mõtteid kuulata. Pole tema kui ammu vestelnud.
3: Kas sa igatsed juba?
2: Võib öelda küll niimoodi. Aga selle mõtteni, et küll on meil ikka vedanud, et just siin Eestis sündinud oleme. Selleni jõudsin ise ka New Yorkis käies päris kiiresti. See on tõesti on Eesti turvaline koht. Elukvaliteet on suurepärane. Kui me tülitseme, siis tülitseme küll, täitsa korralikult, aga mul on tunne, et me lepime ära ka või vähemalt suudame sellest mingil moel üle olla, ehk veel
3: vahepeal. Jah, vist olen nõus, et ütleme nii, et me andestame, aga me ei unusta.
2: No jah.
3: Vistakki on nii.
2: Ja üldiselt meil kuidagi need riigi alustalad toimivad päris hästi, selline ettevõtus, vabadus, õigus, riik. Ja need kuidagi sambad on meil tugevad, tahaks öelda.
3: Öeldakse küll, et saada aru, kui hea meil tegelikult on, tuleb korraks ära käia. Nii et ma arvan, et kõik, kes natukene tunnevad, et väga-väga kehv on, siis käige korraks kusagil eemal ja tulge ikka tagasi.

Tere kuulema, stuudios Rohkede Pelak. Eesti päästjad taotlevad enda lisamist põhiseadusesse, sest kõrgemate riigiteenistujate palgavaidlusest on selgunud, et palgatõusuks ei piisa töö vajalikkusest, vaid vaja on põhiseaduslikku eristaatust. Päästjate hinnangul on nad seni keskendunud liiga palju inimeste päästmisele ja jätnud oma õigusliku staatuse unarusse. Selle tulemusel on tekkinud olukord, kus põlevast majast välja toodud inimese palga vähendamine võib ohustada põhiseaduslikku korda, kuid tema väljatooja palga vähendamine aitab riigieelarvet tasakaalus hoida. Esialgu soovi päästjad põhiseadusesse vähemalt ühte lauset, kui eraldi paragraafi jaoks ruumi ei leita, ollakse valmis paiknema kohtunike käsitleva peatüki lõpus või presidendi all. Taotlusega kavatsevad ühineda ka õpetajad ja meditsiiniaed. Nende hinnangul on senine töötasu näidanud, et ühiskonna lugupidamine on küll piiriti, kuid erinevalt põhiseaduslikust tagatisest ei laeku see palgapäeval pangakontole. Rahandusministeerium uurib nüüd võimalust täiendada põhiseadust sättega, mille järgi on igal ühel õigus palgatõusule, kui ta ei ole õpetaja, päästjaga meditsiin. Valitsus selgitab, et kütuseaktsiisi tõstmise eesmärk on aidata inimestel tankimisest loobuda. Nii nagu alkoholi ja tubaka aktsiisi puhul on ka siin maksustamise mõte vähendada kahjuliku harjumust, mille peale kulub suur osa inimese sissetulekust. Rahandusministeeriumi hinnangul on paljudel eestlastel kujunenud välja tõsine tankimissõltuvus. Tanklas käiakse iga nädalal mõnikord iga päev ja oma käitumist õigustatakse vajadusega tööl käia, lapsi kooli viia, poest süüa tuua. Tegemist on tüüpiliste põhjendustega, millega sõltlane üritab jätta muljet, et tal on olukord kontrolli all. Teiste riikide otsust kütuseaktsiisi langetada peab valitsus vastutustundetuks, sest odavam kütus võimaldab inimestel senist eluviisi jätkata. Eestis tõstetakse kava kohaselt hinda seni, kuni inimene suudab tanklast mööda sõita ilma sinna sisse keerama. Ja poliittehnoloogiat. Koostöös Haugi Mälu instituudiga hakkavad erakonnad valimislubadusi peatselt trükkima ilmastiku kindlatele plakatitele, et neid saaks ka järgmistel valimistel uuesti kasutada. Otsuse aluseks on tähelepanek, et suurem osa lubadustest ei muutu ning puudub vajadus palgatõusu, paremat arstiabi või odavamat elu iga 4 aasta tagant uuele materjalile trükkida. Plakatite nõrgim koht on seni olnud küll erakonna nimi ja kandidaadi nägu, mistõttu tehakse need edaspidi vahetatavaks, nii saab sama lubadust kasutada mitu erakonda, mitu valimist järjest, sõltuvalt sellest, kes parajasti opositsioonis on. Valijate seas tehtud katsetused näitavad, et inimesed mäletavad küll lubadust, kuid enamasti mitte seda, kes ja millal selle andis. Seetõttu mõjub vana lubadus uue näo kõrvaldavas värske ja lootust andvana. Erakondade hinnangul on tegemist keskkonnasäästliku lahendusega. Kõige paremini seilivad lubadused, mida pole kordagi täidetud, sest need on sisuliselt kasutamata. Nõuete kohase hoiustamise korral võib ühe palgatõusu lubadusega vastu minna mitmele valimisele. Ja lõpetuseks Eesti eakad on võtnud kasutusele noorte seas levinud võtte muuta riigiportaali veebi vaates oma vanust. Kui alaealised kasutavad seda ööklubisse pääsemiseks, siis pensioniealised proovivad samal viisil tööturule siseneda. Esimesed tulemused on ka julgustavad. Seni liiga vanaks peetud kandidaatid on osutunud 35-aastastena väga nõutuks, sest neil on 40 aastat töökogemust, täiskasvanud lapsed ja puudub vajadus enese leidmiseks iga 3 kuu tagant pooleks aastaks palile sõita. Tööandjad hindavad kõrgelt ka uute noorte töötajate oskust õigeks ajaks kohale tulla, telefoniga helistada ja vesteldes inimesele silma vaadata. Kuulisite uudiseid.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Politsei pidas kinni kaks narkokuritegudes kahtlustatavat noormeest. Üksi elavaid pensionäre ootab 200 eurone toetus. Ukraina on rivist välja löönud pool Vene naftatöötlemisvõimsusest. Prantsusmaal suletakse täna kuni 500 kooli. Ilm on pilves ja vihmane, soojan kuni 15 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurijate andmetel võivad nad olla seotud enam kui 450 narkopeidikuga Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis, kus politseinikud on viimastel nädalatel leidnud nii kokaiini, kanepit, amfetamiini kui ka MDMA-d. Politsei andmetel värvati kahtlustatavad narkokulleriteks suhtlusrakenduses Telegram ja mõlemad mehed on varem kriminaalkorras karistamata. Sotsiaalkindlustusamet maksab täna koos pensioniga ka üksi elava pensionäri toetuse, mille suurus on 200 eurot. Toetuse saavad vanaduspensioni eas inimesed, kelle igakuine kätte saadab pension jääb alla 992 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetus makstakse välja automaatselt ja seda eraldi taotlema ei pea. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57%, mäetööstuses 25,3% ja töötlevas tööstuses 1,2% teatab statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine, samal ajal vähenes puidu töötlemine 0,6% ja toiduainete tootmine 3,8%. Ukraina julguleku ja kaitsejõud on rivist välja löönud enam kui pool Venema naftatöötlemisvõimsusest, teatab Ukraina kaitseminister. Kaitseministeeriumi hinnangul kahjustavad rünnakud Venema majandust ja sõjalist võimekust ja Ukraina kavatseb kaugma ründedroonide tootmiste kasutamist veelgi suurendada. President Volodymyr Zelenski sõnul intensiivistab Ukraina rünnakuid Venema naftarajatistele vastuseks Moskva massilistele rünnakutele Ukraina tsiviiltaristu vastu. Ukrainas Arkivis hukkus Venema õhurünnakus üks ja sai vigastada 8 inimest. Raketilöök tabas linna tööstuspiirkonda, kus süttis haldushoone ja mitu sõidukit ja kahjustada sai ka vähemalt 10 korterelamut, teatab kohalik meedia. Brasiilia presidendivalimised lähevad teise voorum, sest esimeses voorus ei saanud kumbki peamine kandidaat üle poole häältest. Peaaegu kõigi häälte kokkulugemise järel oli senaator Flavio Bolsonaro kogunud umbes 47% ja ametis olev riigipea Luiz Inácio Lula da Silva 45% häältest. Presidendivalimiste teine voor toimub 25. oktoobril. Prantsusmaal on täna õpilase protestide tõttu täielikult või osaliselt suletud kuni 500 kooli. Riigi haridusminister põhjendas koolide sulgemisi nende ebapiisava turvalisusega. Tema sõnul on septembris alanud protestide käigus 24 kooli maha põletatud või rüüstatud ja kokkupõrgetes on vigastada saanud ka arvukalt õpilasi, koolitöötajaid ja politseinike. Tartus toimub täna Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriid ohtudeks ja tegutsemiskriisiolukorras koos politsei ja kiirabiüksustega. Õppus toimub Akadeemia taristute lähedal Riia Raatuse ja Ringte tänavate piirkonnas, kus võib tavapärasest rohkem näha olla ka relvastatud kaitseväelasi, politseinike ja meedikuid. Tugev tuul häirib täna laevaühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinil ei võta reisiparvlaev Kihnu Virve pardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukeid väljumistel Munalaius kell 14.30 ja 17.45 ja Kihnus kell 16.15. Sõru Triigi liinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased Sõru ja Triigi väljumised kella 8.30 päeval on juba tühistatud. Ligi 90 Tallinna koolis asendatakse tänases 10. oktoobrini tavapärane koolikell näitlejate naeruga, et pöörata tähelepanu vaimse tervise hoidmisele. Kampaania Naerul on väge korraldavad Tallinna kooli ja vaimse tervise õed rahvusvahelise vaimse tervise kuuraames.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Ilm on pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 15 vahele. Praegu on Pärnus 13, Tartus 11, Tallinnas 10 kraadi. Eetris on täna hommikused Tallinna linnauudised. Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljon jätkab linnatoel tegevus ka pärast kunstihoone Vabaduse väljaku hoone taasavamist. Paviljoni uue programmi keskmes on noored kunstnikud, Lasnamäe koolinoored ja kohalik kogukond. Sügise jooksul toimuvad sündmused leiab kodulehel kunstihoone.ee. Tallinna elanikel on võimalus saada tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad sel teisipäeval 6. oktoobril Kristiines ja 15. oktoobril Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteri omanikele pakub linn tasuta nõustamist ka korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu infoteenuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi. Sel sügisel toimuvad Tallinnas tasuta elanikuna kaitsekoolitused. Koolitustel jagatakse praktilisi teadmisi ja oskusi, mis aitavad valmistuda ootamatuteks olukordadeks, nende siseseisvalt toime tulla ja vajadusel ka teisi aidata. Samuti antakse ülevaad elutähtsatest teenustest, ohuteavitamistest, evakuatsioonist ja varjumisest ning varjumiskohtadest. Lisainfo ja registreerimise leiab kodulehel tallinn.ee/kriisiennetus. Tallinna linnamuuseumis jagub oktoobris nii uusi näitusi kui ka eriüritusi. Kikendi kööki bastioni käikudes avatakse 10. oktoobril näitus Soome pungikultuuri ikoonilistest fotodest. Tallinna rahvaste muuseumis saab aga tutvuda Nigeeria rõivakultuuri ja Eestis elavate nigeerlaste lugudega. Oktoobri programmis on veel tänava kunstitöötuba Pelgulinna ajalootuur, värvi fotograafile pühendatud elamusprogramm fotomuuseumis ja palju muud. Kogu info on leitav kodulehel linnamuuseum.ee.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
5: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
2: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
6: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite tiilis midagi kummalist?
7: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
6: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: 9.09 on kell, me hakkame õige pea rääkima ratsaspordist. Sander, kuidas sinul sellega on? Kuidas sulle ratsutamine meeldib? Kas sa oled üldse kunagi hobuse selles istunud?
10: Ma olen poni selles istunud, aga sa tead, ma olen selline pea 2-meetrine meesterahvas.
9: Et lükkasid jalaga hoogu siis kõrvalt.
10: No, et ma olin poni selles ikkagi lapsena.
9: Aha, hea, et sa seda täpsustasid. Aitäh sulle.
10: Aga hobusega sõitnud, noh, võibolla tõesti kunagi seal hilis teismelisena. Kuidas sinuga on?
9: Mina olen, ma käisin kunagi isegi ratsalaagris, siis mingi hetk tuli järjest erinevaid selliseid kukkumisi, pärast mida ma ei julgen enam hobuse selga istuda, aga siin paar aastat tagasi äkki, aasta kaks tagasi, üle pika ja jälle istusin hobuse selga, väga vahvali.
10: Meelib ratsutada sulle, ma saan aru.
9: Jaa, vaata kui elevile ma läksin kohe. Ei, ma jäin mõtlema selle peale, et tahaks kohe uuesti.
10: Kas sa jälgid ka ratsasporti?
9: Seda mitte, aga õnneks meil on õige pea tulemas stuudios Karoliina, kes jälgib isegi tegeleb sellega.
10: Jaa, mind eeskätt huvitavad ratsasporti juures need loomad ikka, et kuidas nendega, nende iseloomud, kas looma iseloom peab ka selle ratsanikuga kuidagi klappima?
9: Ma arvan küll, see klikk on ikka väga oluline, sest et sa pead ikka tundma ju hobust ja hobune samal ajal ka enda omanikku, aga näiteks mina, miks ma pikalt ei läinud hobuse selga tagasi pärast seda, kui ma kukkusin, sest ma kartsin, et ta saab aru, et ma kardan ja olen ärevil ja ma olen kuulnud, et siis hobune on ka ärevil ja võib ootamatuid liigutusi teha. Ma ei tea, kas see nii toimib, aga me saame küsida kohe.
8: Kuku hommikuraadio.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
5: Piletid leiad
3: kellerteater.ee.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Nädalavahetusel oli Tallinn hobuseid täis, sest toimus Tallinn International Horse Show ja kokku tuli Unibet Arenale 150 sportlast, üle 220 hobuse ja seal koos oma hobusega oli ka Karoliina Karelson. Tere!
8: Tere!
7: Mis siis täpsemalt toimus? Ma saan aru, et kolmel päeval üritus kestis, eks ju reedest pühapäevani. Sina olid kõik need kolm päeva kohal. Mis täpsemalt juhtus?
8: Toimus siis jah. Nagu Riina Pilg ühes intervjus ütles ratsutajate laulupidu ja oli kolmepäevane võistlus, neljapäeval läksid kõik võistlejad sinna kohale, toimus vetcheck, siis veterinaari poolt ülevaatlus

0: klassis. Rääki natuke nüüd hobusest, kelleks võistlid?
1: Juuniorite ja noorte klassi hüppasin ma hobusega Naila, kes on 13-aastane ja kes on juba väga kogenud sellel kõrgusel. Ta on hüppanud Belgias 3 tärni 145 ja elus juba väga palju saavutanud, et eelis mul lihtsalt oligi selle hobusega, et ta on juba käinud siukestel areenidel ja hüppanud siukseid asju, et inimesed, kes või sõitjad, kellel hobused ei ole nii kogenud või nagu oli natuke raskem ja võtab see natuke kauem aega see kõik harjumine.
0: Millise iseloomuga ta on? Kust ta nimi oli?
1: Naila.
0: Naila, jah.
1: Ja ta on väga hea iseloomuga ja ta üritab puhas olla ja ta väga nagu tahab inimesele head ja ta nagu väga hoolib kõigest.
0: Kas on sellised hobuseid ka siis võistlusareenil, kes ei hooli inimesest ja
1: ei, no vahest ikka mured, kes võistlusareenil ma ei tea, aga on hobuseid ikka, kes tahavad alla visata ja ei ole nii hea tahtlikud.
0: On ka. Sa oled sellistega sõitnud ka?
1: Päris nii hulludega ei ole, aga neid ikka on, jah.
2: Kui me tuleme natukene tagasi, kuidas üldse saab võistlustele just ratsasporti kontekstis, et kas selleks peab olema sul enda hobune, kellega ikkagi päevast päeva trenni teha, et sa ütlesid ka, et sinu hobusel oli varasem võistluskogemus, et no, selline tunne, et ikkagi te olete meeskond ja mõlemal peab olema see kindel tahtmine ja soov minna sinna võitma?
1: Eks ikka, jah. Ja tahe peab olema ilma selle, et ta ei saa.
2: Et sa pead ikkagi olema väga teadlik oma hobusest ja tema peab tundma sind väga hästi.
1: Ja võibolla mul oligi natuke lihtsam hüpata seal, sest et rahva mass oli suurem kui tavavõistlusel ja areen on siuke teistsugune, et siis hobune usaldas mind rohkem ja mul oli natuke lihtsam. Kuna ta on suht siukene tuline mära, siis ta ja, kuidagi ootas mind väga.
0: Kas hobusele saab valetada? Ma pean silmas seda, et enne võistlust teeskled enesekindlust, aga hobune, kas ta saab aru, et sa kardad või ei saa aru?
1: Ilmselt ta ikka saab aru, aga natuke peab jah, selles mõttes teesklema, et sa oled nagu julgem, sest et muidu ta tajub ära ja siis sa pead mõtlema ennast nii-öelda enesekindlumaks ka, kui sa ei ole.
2: Kui palju selline sport aega nõuab ja ikkagi see sama küsimus, et kas see hobune peab olema sinu oma, enda oma või...
1: No, sa võistelda saad ka gruppihobustega ja seal, kus ma alustasin ka Veskimetsas, seal on ka gruppihobused, kus inimesed siis nii-öelda võistlevad nende erinevate hobustega. Ja, aga noh, kui tahta ikkagi sporti teha ja võistelda niimoodi suurtel võistlustel, siis sul peab olema ikkagi oma hobune.
0: Räägi natukene selle ala telgitagustest ka, kuivõrd kallis see kõik on selle ratsaspordiga tegeleda ja nii edasi.
1: Eks see on päris kulukas ja ma olen väga-väga tänulik oma vanematele, et nad kõike võimaldavad seda. Ja eks see nõuab ja ajaliselt nagu väga palju aega, kuna sõidan igapäevaselt 3 hobust, siis läheb mul tallis ikkagist 4-4,5 tundi.
0: Iga päev?
1: Ja iga päev, aga noh, nädalavahestel on nagu kergem, kas hobused siis puhkavad või nii ja siis, aga noh, ikkagist, see on väga nagu aega nõudav. Ja et sa pead ikkagist olema hingega asja üles.
0: Sa oled ikkagi sportlane?
1: Ja.
0: Kui me võtame niimoodi, et see sportide tee tegelikult ju alles on alguses, ma saan aru, 4 aastat sa oled sellega tegelenud, siis mis võiks olla selle sportide eesmärk või see tipp, kuhu pürgida?
1: No kunagi tahaks ikka olümpial ära käia või midagi, aga siukene, noh, ma ei saa öelda lähiaastat, aga siuke praegune nagu realistlik eesmärk oleks, et tahaks ikkagist ka maailmakarika etappi hüpata ja proovida seal.
0: Aga mis eristab neid sportlast, kes ei pääse olümpiale või maailmakarikale, nendest, kes sinna pääsevad? Ma oskan vaata võrkpallis mõelda, et näiteks võrkpallur peab hüppama hästi kõrgele ja lööma hästi kõvasti. Aga ütleme ratsasportlane, mida peab tegema väga hästi?
1: No üks asi on nagu kõrgustes, et sa pead hüppama teatud kõrgust selle jaoks.
0: Hobune hüppab?
1: Ja hobune, ja sa, nagu, ja ongi, et sa pead sõitma mingit teatud kõrgustega klassi. Et kui sa hüppad, noh, 130, siis sa ei saa hüpata maailmakarika etappi, sest et nüüd selle nädala vahetusel oli see 150 ja olid ka 160 cm tõkked sees, et sul on nagu raske...

0: ei nagu, no, see ei ole võimalik lihtsalt.
1: Ehk siis see on ikkagi selline hobuse ja selle inimese selline koostöö, mis peab ja. Toimima väga-väga õlitatult.
0: Jah.
2: Et ma tahtsin just küsida täpsustuseks, et kui sa ütlesid, et hobune peab hüppama, aga just sinu kui ratsaniku seal peal on ju ka väga suur roll, et mida sina pead seal peal oskama, siis kas ohjata või tegema?
0: Ma pean jah, hüppates sa pead tooma selle hobuse nii-öelda sammu õigesse kohta ja kui sa ei too, siis see ongi, kus näitab, kuidas hobune hoiab ratsaniku, et ta päästab sind ja võtab ise mingi otsuse nagu oma peaga vastu. Ja seda juhtus mul ka viimasel päeval ühe korra, kus ma ei olnud väga kindel ja hobune lihtsalt oma kogemuse põhjal võttis otsuse vastu. Ja.
1: Kuidas sa tema samme määrad või sead? Kuidas sa välja näed? Proovi seda ka natuke kirjeldada. Ma saan aru, see on keeruline ja. Stuudios, meil ei ole hobust ja me ei ole
0: kogemustel. See on väga keeruline nagu seletada. Eks see tuleb kogemusega.
1: Lähed rütmiga niimoodi?
0: Ja lähed rütmiga ja sa proovid tabada selle koha, selle tõuke koha ära, kus ta tõukab tõkes.
1: Ehk siis oma sellise natukene hüplemisega anda teada, millal ta peaks hüppama või?
0: Ei, ta sa ikkagist... Või tõmbad? Ei, hobune läheb ise hüppesse, aga sa pead selle nagu tema sammu sinna tõkke, et õigesse kohta viinud.
2: Et see on kohati nagu kõrgus hüppe, ainult et sa oled mitte üksi ei otsusta, vaid hobune teeb selle sinu eest kuidagi ära.
0: Ja, aga sa ei tea kunagi, mis talle pähe tuleb või niimoodi, et sa pead igaks olukorraks valmis olema.
2: Kas sul on olnud selliseid olukordi, kus hobune järsku mõtleb, et ei, ma ei hüppa, pöörab hoopis ümber ja võib-olla kukud ka alla või kuidas?
0: No õnneks ma sõidit võib-olla alla kukkund, aga seal ikka ja mul on olnud nagu tõrkuvat hobust ka.
1: Mis sulle ratsutamise juures niivõrd meeldib, et sa tahad tõesti iga päev sellega tegeleda?
0: Mulle meeldib see hobustega suhtlemine ja kõik see nagu hoolitsus ja see tekitab mingi teatud kohusetunnet endale ka ja nagu teatud vastutust ja hobused nagu on selline rahustavad veits ka ja sa saad olla nagu oma mõtetega koos nendega üksi ja see on siuke tore.
2: Kuidas sa üldiselt hindad Eesti taset ratsaspordis?
0: No võrreldes Euroopaga see on, ei ole nii kõrge, aga eks jah, Eesti kohta, no Eesti pole nagu nii toppis ja miks ka nagu, noh, meil väga palju suuri sõitjad ei ole, sest ongi meie tase ei ole niivõrd hea ja nagu hobuseid ka pole nagu kõigil all, kes oleksid nii kõrgeid sõite võimalik hüppama. Aga jah, siukene tase pigem Euroopaga võrreldes madal, aga jah, eks me anname oma parima.
1: Tipspordis on vigastusoht erinevatel aladel päris suur. Kuidas ratsanikega on? Kas ka on mingisugused vigastusi, mis ette tulevad?
0: On ikka, ja sa võid kukkuda väga halvasti.
1: Oled sa kukkunud, ei ole?
0: Ma olen elus kukkunud, aga ma oleks väga halvasti niimoodi ei ole kukkunud.
1: See on siis, kukutakse käe peale kuidagi või midagi tavalist?
0: Ei, no igati pidi sa võid kukkuda pea peale, sa kukkuda selja peale kõhuli, küljega, jalgadele. Igati pidi võid kukkuda.
1: Kuidas su vanemad sind hobuse selga lubavad? No siis kuulele ka ära mainid, et Kaupo Karels on Eesti teleprodusent, on su isa. Mis nad kardavad nad kodus, kui sa lähed sinna ratsutama jälle või...
0: Eks nüüd ma olen juba viisal kaua ratsutanud, et see enam ei ole, aga eks alguses ikka oli, kui alustasin Veskimetsas Pille Elsoni käeval hüppamisega, siis nad olid ikka, et...
1: Pane ikka need kaitsmed peale, jah?
0: Ei, kaitsmed ei ole, aga lihtsalt, et turvavest seljas ja kiiver peas ja... No kiiver on nagu nii peas, aga turvavest seljas ja kõik, et üritad ikka kinni hoida sealt eluest.
2: Kuidas sellest hirmust üle saada, et sa oled ise ka selline pisike neiu, aga hobune on kõrge ja seal üleval justkui nagu kaob kontroll, et sa peadki nagu usaldama just siis hobust. No sina enam ei karda, aga kui nüüd keegi istub, näiteks Sander läheb esimest korda hobuse selga ja ta kardab seal üleval ole, et kuidas sellest hirmust lahti saada?
0: Mida kauem teed? Ajad oma järge, siis hakkab minema see vaikselt, et alla ei tohi anda ja alati tuleb nagu püüda ja pürgida millegi poole, mida sa alati soovid, et jah.
2: Et kohe ka loppi ei tasu minna tegema, aga?
0: Seda jah, pigem, et alguses teed sammu ja siis sammus tunned ennast mugavalt juba ja siis te hakkad traavi vaikselt tegema ja eks see nii kõik tulebki.
2: Kuidas samal ajal ju, näiteks kas või kui me vaatame naaberriike Soomet, siis seal on väga populaarne kepphobuse sport, et kuidas sa sellesse suhtud?
0: isiklikult mul mingit otsast arvamust sellest ei ole. Ma väga ei ole ka jälgid seda, aga natuke naljakas lihtsalt on ja meie kui ratsutajad, siis teeme natuke kõik nalja selle üle. Aga.
2: Et seda pigem ei ole, et läheksite nüüd hoopis, või et näiteks kui on sooja vaja teha, aga hobust parajast ei ole, et siis kuidagi teete kepp hobusega läbi
0: asjad. Et päris nii ei ole. Ja.
2: Üks ei asenda teist.
0: Jah, ei asenda.
1: Aga võistlus ikkagi enne mängitakse selles mõttes peas läbi, et kuidas ma sinna lähen, kujutate ette, panete plaani paika, eks?
0: Ja rada tavaliselt, noh, kuna ma olen takistussõitja, siis rada avatakse pool tundi ennem ratsarikel, et siis nad saavad kõndida seda rada läbi. Ja noh, rajal on siis nagu tõkked pandud ja tõkketel on mingid, teatud tõkketel on mingid meetrid ja vahed ja sa pead teadma, mis sammud sinna hobune teeb. Ja siis sa kõnnid selle raja läbi, loed need vahed oma sammudega ära, meetritega ära ja mõtled ja paned treeneriga siis plaani paika, kuidas mida tegema peab.
2: Ehk et see on natukene nagu koreograafia?
0: Natuke on ikka jah ja sa, kui sa oled platsile, siis sa pead ikka teadma, mis sa teed seal.
2: Et liiga palju sellist ruumi inspiratsiooniks ja sellisteks spontaanseteks sammudeks ei ole?
0: Vahest tuleb ette ikka, kui on olukord näiteks kas halb või midagi, et sa pead võtma mingi täiesti uue otsuse vastu või sa oled just, sul on väga hea sõit ja sa mõtled, et no tahaks ikka võita, et siis sa teed selle ühe pöörde, mis tegelikult ei olnud algselt plaanis, et siukest asja tuleb ikka ette, aga enamasti jah, sa teed ikkagist ennem omale plaani paika ja mängid kõik asjad läbi.
2: Kui see nädalavahetusene horse show oli siin, ma arvan, et ikkagi Eesti jaoks üks ja just ratsasportlaste jaoks selline tippsündmus, mis on nüüd järgmine, mida oodata ja milleks valmistada?
0: Eks järgmise aasta horse show ongi. Tallinnas on järgmine jälle siuke suur asi, aga ise ma lähen Poola nii-öelda kolme nädala pärast ja eks seal on ka, seal on rahvusvaheline võistlus, tärnidega parkuurid, et see on siuke äärmine suurem võistlus.
1: Karoliina Karelson, suur aitäh meile külla tulemast ja soovime edu sulle suur ratsaspordi karjääris ja ka...
2: Kõrgeid hüppeid
1: ja nüüd on sul kooli minek.
0: Jah, on.
1: Ilusat koolipäevaga.
0: Jah, suur tänu, aitäh.

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24-aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kullerittena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurijate andmetel võivad nad seotud olla enam kui 450 narkopeidikuga Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis, kust on viimaste nädalatel leitud nii kokaiini, kanepit, amfetamiini kui ka MDMA-d. Politsei andmetel värvati kahtlustatavad narkokulleriteks suhtlusrakenduses Telegram ja mõlemad mehed on varem kriminaalkorras karistamata. Sotsiaalkindlustusamet maksab täna koos pensioniga ka üksi elava pensionäri toetuse, mille suurus on 200 eurot. Toetuse saavad vanaduspensioni eas inimesed, kelle igakuine kätte saadav pension jääb alla 992 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Laevafirma Tallink Grupp vedas kolmandas kvartalis 1,82 miljonit reisijat, ehk siis 2,8% rohkem kui aasta varem samal ajal. Kaubaveoühikute arv kasvas 7,8% samal ajal kui sõiduautodel vedu vähenes 1% võrra. Reisijate arv kasvas enim Eesti-Rootsi ja Soome-Rootsi liinidel vastavalt 5,8 ja 5,3%. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57, mäetööstuses 25,3% ja töötlevas tööstuses 1,2% teatab statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine. Ja tugev tuul häirib täna laevaühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinil ei võta reisiparvlaev Kihnu Virve pardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukeid väljumistel munalaius kell 14.30 ja 17.45 ja Kihnust kell 16.15. Sõru Triigi liinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased Sõru ja Triigi väljumised kella 8.15 on juba tühistatud. Ka Manilaiu munalaiu liinil võib tugeva tuule tõttu esineda häireid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva tuulehoiatuse viiele Eesti maakonnale kogu merealale ja Peipsi järvele. Hoiatus kehtib Harju, Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiumaal, kus edela- ja läänetuule puhangud võivad ulatuda kuni 20 meetrini sekundis. Merel tugeneb tuul õhtul veelgi ja puhangud võivad ulatuda kuni 22 meetrini sekundis. Ilm on pilves mitmel pool sajab vihma, puhuvedele tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 11-15 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
3: kellerteater.ee
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Me hakkame rääkima 3. oktoobril ehk laupäeval toimunud Läti parlamendi valimistest, seimi valimistest ja selleks oleme helistanud Postimehe arvamustoimetajale Mattias Jõesaar. Läti poliitika gurmaan on meil telefoni liinil. Tere hommikust, Mattias!
2: Labrit, nagu lätlased ütlevad.
1: No nii, keeled ka selged, seda on tore kuulda. Räägi natukene, millised sinu esimesed sellised emotsioonid nende valimiste järgselt nüüd on? Kas kõik läks kuidagi ootuspäraselt või oli üllatusi ka?
2: Eks ikka oli üllatusi ka, et kui siin ma vaatasin neid erinevaid reitinguid, mis enne valimis oli avaldatud, seal umbes oli kirjas, et see ühendimekiri, kus praegune peaminister Andris Kulbergs kuhu ta kuulub, et ta peaks saama mingi 22-23% valijate häältest, aga sai hoopis 35, et see on ikka päris suur vahe, et 13% rohkem kui viimased arvamusküsitlused näitasid ja see oli ka nüüd Läti taasiseseisvumise perioodi rekord. Et nad said 42 kohta 100 liikmelises parlamendis, mida noh, me võrdleme näiteks siin reformierakonna, kes meil sai, mis ta 37 sai, et, aga meil on nagu ühe võrra parlament suurem, nii et ta isegi on nagu veel suurem ülekaal, kui meil siin viimane kord oli. Aga teine on jah, et mis on negatiivne rekord, on see valimiste aktiivsus 51%, et Läti sellises kagupiirkonnas, Latgales, noh, võtame Eesti mõistes, kui panna kokku Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti, siis me saame Läti mõistes Latgale piirkonna ja seal oli valimiste aktiivsus isegi alla 50%. Et need on sellised võibolla kõige suuremad tunnusjooned, mis need valimised välja tõid.
3: Mida nendest numbritest ja tulemustest siis järeldada võib, et siin kas või kui vaadata seda valimisaktiivsust, mis nii väike oli ja madal oli, politoloogid on öelnud, et see on tõsine märk sellest, et Läti poliitiline demokraatia on kriisis, et kas siis on?
2: No ma tahaks loota, et nüüd tuleb natukene rohkem stabiilsust Läti poliitikasse just nende valimistulemuste kaudu. Läti poliitikas on olnud selline väga Jah, mõnes mõttes on kriisis olnud just sellepärast, et see on olnud nii fragmenteerunud viimasel ajal, et kui ma nüüd võrdlesin, võtsin kokku nagu Eesti koalitsioonide keskmise liikmete arvu alates taasise seisvumise ajast, siis see on keskmine 2,7, ehk siis meil on 2 või 3 koalitsioonipartnerit. Lätis on see number on 3,8, ehk siis neil on 3 kuni 4 koalitsioonipartnerit tavaliselt ja mõnikord isegi 5. Ja 5 koalitsiooni erakonnaga mingisugust mõistliku poliitikat ajada on juba üsna keeruline. Et siin Andris Kulbergsi viimane koalitsioon koosnes ka 4 liikmest. Et no on, seal on keeruline asju ajada, see, kui see parlament oli niivõrd fragmenteerunud, siis ilmselt nagu sealt see pettumus tuleb ka, et seal midagi ära tehtud ei saa. Aga ma arvan, et need valimistulemused, kus nüüd Kulbergsil on tõesti suur mandaat, nad saavad, noh, nad ilmselt panevad kokku nüüd 3-liikmelise koalitsiooni, eelmiste koalitsioonipartneritega, 1 koalitsioonipartner parlament ei pääsenud, et loodetavasti on nüüd võimalik ajada natukene sellist stabiilsemat poliitikat ja Kulberg saab oma valimisprogrammi nagu tugevamini ellu viia, ilma, et peaks hakkama mingisugust poliitilist lehmakauplemist teistega tegema.
3: Esimest korda jäi parlamendist välja roheliste ja talurahvaliit, et mida sellest välja lugeda?
2: Jah, et kui ma vaatasin need reitinguid, siis nendel oli ka, et viimased arvamusküsitlused näitasid neile ikka üsna tublilt üle selle 5% künnis, aga lõpuks jäid ikka alla. Noh, kui nüüd minna päris Läti poliitajalast tagasi, siis tegelikult see sama Andris Kulbergsi ühend nimekiri, tema juured on selles samas roheliste ja talurahva liidu parteis. See roheliste talurahva liidu partei tegelikult on sellise Läti oligarhi nagu Aivars Lembergsi kodupartei. Lembergs on süüdi mõistetud altkemaksu andmises ja rahapesus, aga siis no ühesõnaga see ühend nimekirja need erakonnad, kes moodustavad ühend nimekirja, astusid sellest talurahvaliidust isegi välja selle sama asja pärast, et need endiselt toetasid süüdi mõistetud Lembergsi ja no, sellest nendest kasvas välja see suur ühend nimekiri, kes nüüd võitis valimised ja siis vana talurahvaliit jäi valimistelt välja. Üks asi, mida ma tahaks välja tuua, on see, et see roheliste ja talurahvaliit oli eelmises seimi koosseisus kõige vanem Läti poliitiline jõud. Ma ei kasutan nende kohta erakond, ma ütlen poliitiline jõud, sest et Lätis on need valimisliidud, mis koosnevad erakondades. See süsteem on väga keeruline. Aga see poliitiline jõud oli loodud aastal 2002 ja praeguses Läti seimis on kõige vanem enne ükski praegune poliitiline jõud, kes praegu Seimis on, teda polnud olemas enne aastat 2010. Nii et nad on kõik nagu sellised, ma ei tea, kas Eesti mõistes me saame tuua, Eesti 200 on seal koos, et need valimiste võitjad ja valimiste teise koha ja kolmanda koha saanud vali poliitilised jõud kõik on loodud aastal 2002 või 2021, 2022 või 2021, et need on väga, väga uued erakonnad.
3: Peaminister Kulberg sai peaministriks ju vaevu 4 kuud tagasi ja tundub, et ta rahvale meeldib, ta ise ütles ka pärast valimisi, et ta ei veetnud neid kuid lihtsalt aega raisates, vaid see oli tõsine töö, mille käigus tahtsid nad erakonnaga siis näidata teistsugust poliitikat, et milles see teistsugune poliitika väljendus ja mida me edaspidi näha võime, sest et tundub, et rahvale see sobis ja need kuud olid piisavad, et ennast tõestada.
2: Jah, Kulberg siis sõnum, noh, kui me vaatame Läti poliitikat, siis seal on kõik, peagu kõik erakonnad on konservatiivsed mingil ühel teisel moel, et seal nagu liberaalsel valijal on valida ainult see progressiivide partei, mis on selline roheliste ja sotsiaaldemokraatide segu, ülejäänud on sellised kergelt paremale ja parem konservatiivsed. Tegelikult see Kulbergs enda partei on ka selline. Aga Kulbergs oma isiksus tegelikult, ta on nagu süsteemist väljaspoolt tulnud, ta on endine ettevõtja, Lätis on üldiselt väga palju professionaalseid poliitikuid, kes on seal süsteemis juba kaua olnud, siis ta on nagu teistmoodi tegelane. Ta ei ole maailmavaateline, ta pigem on selline pragmaatiline tegelane, kes tahaks korda saada need asjad, mis on Läti ühiskonnas juba väga kaua aega hõõgunud, aga keegi pole nagu tahtunud nende probleemidega tegeleda. Ehk siis räägime peamiselt sellest, kuhu kulub raha. Et näiteks Läti Rail Baltic, noh, 1 kilomeeter maksab seal 2 korda rohkem kui näiteks Eestis, miski pärast, ilmselt mingisuguse korruptsiooni või ma ei tea, mis asja tõttu. Samamoodi on seal Lätis on ju sisuliselt samasugused probleemid nagu meil, aga palju suuremad. Et neil on samamoodi eelarve defitsiit, neil on, aga samas nagu Läti eelarve on Eesti omast väiksem, kuigi seal on elanike rohkem. Nemad peavad palju rohkem maksma riigivõlga tagasi. Ja ka siis neil on samas veel lisaks on sellised probleemid nagu see Valgevele ränderünnak seal ja neil on samamoodi nagu Eestis on praegu mürsuskandaal, neil on oma moodi moonaskandaal. Et neil on väga palju probleeme ja suur osa probleemidest tulenevad sellest, et neil on nagu raha kulutatakse liiga palju. Ja Kulbergsi sõnum on peamiselt on see, et me peame nüüd kokku võtma need kohad, kus me seda raha lihtsalt raiskame. Et üks asi, mida tasub Eesti poliitikutel ka tähele panna, on see, et Kulbergs hakkas väga tähelepanelikult vaatama, kuhu kulub erinevatele MTÜdele kulutatav raha. Et, ja seda pandi Lätis väga, väga teravalt reageeriti sellele, aga no eks saame näha, mis sellest edasi saab. Et üks asi on tõesti, et nagu see raha laristamine tuleb ära lõpetada.
1: See MTÜde teema on ka Eesti meedia veergusel täna hommikul siin kirgi kütmas, aga Mattias, vaatasin, et Lätis parlamendi valimistel kandideeris 14 nimekirja. 14. Eestis tõenäoliselt läheb parlamendi valimistel peale siin, ma ei tea, 7 või midagi taolist. Ja hoolimalt sellest, et 14 nimekirja ja kokku 1428 kandidaati, siis no, me tuleme jälle selle valimisaktiivsuse juurde, et ainult 51,8 vist oli see protsent praegu, jah. Ikka ei ole kedagi valida, hoolimata sellest, et nimekirju nii palju on.
2: See on tõesti, ausatledes ma ei oska sellele küsimusele vastata, aga ma tahaks välja tuua siin mõned, nagu ma võibolla annan talle ette mõned valikud, et keda te valiksite. Et, esimene koht oli Kulbergs on ju, teise koha sai selline erakond nagu Läti enne kõike, mis on selline Donald Trumpilik erakond, mida juhib oligar Ainars Slesers. Ta võiks olla Eesti mõistes natuke EKRE sarnane, aga mitte see EKRE, mida me näeme päriselus, vaid see EKRE, mida me kujutas Olav Osolin oma raamatus partei enda poliitikasse, kus oli selline partei nagu Eesti Trump. Et sisuliselt, noh, ma ei tea, kas te tahaksite nende poolt valida. Kolmas koht on selline natukene venemeelne, kremlimeelne erakond, suveräänne võim, mille liidri isa toodab Vene armeele draakoni hambaid. Ja kelle kus juures see sama, see Läti enne kõike viskas isegi enda erakonnast välja, sellepärast, et ta keeldus Vene rünnakut hukka mõistmast. Ja sealt edasi tuleb seal unnik nagu väikseid konservatiivsed erakond ja siis üks progressiivne erakond, et ma ei tea, kuidas teil endal tundub, kelle no, poolt tahaksite hääletada.
1: No niipidi tundub, et see Kulbergs erakond oleks võinud saada veelgi suurema tulemuse, juu.
2: Võibolla tõesti, jah, võibolla tõesti.
1: Et kuigi Ukraina liin Kulbergsi jaoks oluline on, siis meie julgeoleku teemad, siis noh, nende kahe teise kõrval tundub nagu ainu õige variant.
2: Ilmselt küll, jah, et ma arvan, et sellepärast nad palju hääli saidki, et seal võibolla kellegi teist ei olnudki valida ja need inimesed, kes olid lihtsalt nagu juba pettunud selles süsteemis, nad lihtsalt tätsidki välja tulemata. Aga ma ei oska seda muidu seletada, seda, miks see valimisaktiivsus nii väike oli.
3: Kas need valimistulemused nüüd kuidagi Eesti-Läti suhetele või Balti koostööle julgeoleku küsimustes ka mingit mõju avaldavad?
2: Kindlasti mitte, sest et need erakonnad, kes ilmselt moodustavad nüüd valitsuse, need on kõik on väga ukrainameelsed, nad on väga nende mitmete nende valimisprogrammis oli samamoodi jutt, et tuleb 5% SKP-s kulutada kaitsele. Nad on nagu noh, väga toetavad kõike seda liini, mis me praegu oleme ajanud, et selles mõttes mitte midagi nagu ei muutu. Võibolla üks asi on see, et Andris Kulbergs on üsna särav isiksus, ta on väga hea inglise keelega, ta nagu karismaatiline suudab inimese haarata, et võibolla siis Balti riikide eestkõnelejaks võib saada nüüd Läti peaminister, et tavaliselt on Läti poliitikud olnud üsna hallid tegelased, aga nüüd võibolla pigem on just Eesti ja Leedu omad hallimad kui Läti oma.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: 9:51 on saanud kell.
1: Aeg läheb nii kiiresti, et kohe olime isegi natukene siin üllatunud, kui kiiresti see aeg täpsemalt läheb, aga me jäime siin tegelikult Sandriga arutama ja võibolla isegi natukene püüdsime teineteisest paremad olla oma medalite kuhjaga, mida minul tegelikult ei, üldse ei olegi, aga ma saan aru, et sul on seljas vähemalt Võru maakonna meistri särk 2016. Tahad sa sellest lähemalt rääkida?
0: No Ingel viitab sellele, et me siin paar tundi tagasi, me alustasime hommikuraadiot hommiku võimlemisega. Ja olin hommiku siis seda nii-öelda pusaselt pealt ära võtmas ja ta pani tõesti tähele, et spordi rõivad mul ka siin all olid olemas.
1: No ma isegi mitte ei pannud tähele, vaid sa ütlesid, kas sa nagu põhimõtteliselt panid selle särgi mulle nina ette, et vaata, mis siin kirjas on.
0: No ja sa panid tähele, mis ma rääkisin, see on tore. No tõesti, jah, spordi rõivad mul meil seljas on täna hommikul ja panin jah, meelega ikkagi ühe sellise särgi selga, millal on võitnud, mitte ostnud. Ja meenutab mulle seda aega, kui on läinud spordiväljakul hästi.
1: Kas sulle tundub ka, et üldse mingite tulemusteni jõuda siis õige riietus, õige vorm ja ma ei pea silmas ainult füüsilist vormi, aga just riidemõttes vormi, et sellel on ikka väga suur roll tulemustele ka, et sul on ikka see motivatsioon olemas kohe, kui õige riietus seljas on.
0: Varasemalt oli mul nii, et mind absoluutselt ei huvitanud, milliste riietega ma läksin sportima. Mind huvitas see tulemus, see, kas me võidame või me ei võida, kui kõrge ma hüppan, kui kaugele ma jooksen või kui hästi ma kuhuks sisse viskan või kõvasti ma midagi suus palli löön. Nüüd, üha enam, mind enam ei huvita see, kas ma võidan. Mind ei huvita see ka, et kui kaugele ma jooksen, kui kiiresti ma jooksen, mind pigem huvitab see, mis mul seljas on. Mind huvitab see, et kas ma tunnen ennast nagu päris sportlane. Ja ma ei tea, miks see kuidagi on see muutus, kust see muutus tekkinud on, aga üha olulisemaks tõesti on saanud see, et mängida sportlast.
1: Fake it till you make it.
0: Mängida sellist tõsist sportlast. Ja nüüd ma enam, no, üha enam saan aru ka sellest, et kus need kileviinerid tulevad. Ehk siis, ma peame nüüd siis silmas selle termini all võibolla laieldsemalt ühiskonnas sellised pigem vanemaid härrasid, kes on osnud endale need sportimiseks sellised rõivad, millega minna siis kas jooksma või rattaga sõitma ja nad on sellist hästi liibuvad. Ja kui mina need selga tõmbaks, ma tunneks ennast täitsa päris sportlasena.
1: Ja ei, ma olen nõus, et see riietus ikkagi annab juurde, et see ei pea olema mingi kindla firma oma ilmselt, on ju, sa mõtled seda, aga lihtsalt kvaliteet on ju.
0: Juba isegi kindel firma, ma nüüd selle seas, ma tahan isegi firmat juba. Mul oleks vaja, et see märk on siin peal ikkagi, et siis ma juba tunnen, et võt.
1: Aga praegu sul oli Võru meistrimärk.
0: No tehti, jah. Ja see on ka ju oluline. Vaata, nüüd on juba see nostalgia pool. Mm-hmm. Ja teine asja, mis ma mõtlesin ka, et võibolla vahepeal on selline tunne, et paljud talendid lähevad meil raisku. Paljud sellised, ma ei tea, Elva küla meistrid lähevad meil raisku. Just selle pärast, et tuntakse liiga kiiresti rõõmu ja saadakse rahuldus liiga kergesti sellest väikesest eduelamusest oma küla sees. Et oma küla parim mõne inimese jaoks tundub justkui, et ma olenki maailma parim, aga maailm on niivõrd suur ja nüüd külad meil on siin nii väikesed ja kui ei olegi mujal võistlemas käinud, siis võib jääda mulje, et olen nii hea.
1: Aga kui sa nüüd tooksid oma elu karjääri, spordikarjääri tipphetked välja, siis mis need on? Kust sul kõige rohkem medaleid ja karikaid on kogutud?
0: Ma ei tea. Niimselt on siis rannavõrkpall või siis saalivõrkpall, jah. Rahvaste pall, igasugused sellist pallimängud kooli ajast.
1: No me panime siin enne joonele ka ja mul oli vastupanna ainult hõbemedal kelgutamises. Ma olin parim oma peres, et ikkagi noorem vend sai kuldmedali loomulikult, sest et kui sa oled vanem, siis sa pead leppima teine kord ka kaotustega.
0: Mis aastal see oli?
1: See oli nii ammu. Ah. Ma olen ikka, selle karjääri ma olen ammu maha jätnud, et seal ma ei tegele enam.
0: Aga tänapäeval on ju asi väga lihtne. Paned ennast kirja mõnele jooksuvõistlusele. Nädalavahetus oli meil siin Tartu maraton. Seal said kõik ju medali endale kaela. Kes lõpetasid muidugi?
1: No võt, see on, alustame sellest, et tuleb ikka lõpetada ka. ma ei tea, mind ei ole veel keegi jooksma saanud.
0: Kell on 9:56, meie Ingel, aga hakkame vaikselt siin otsi kokku tõmbama. Oleme tagasi juba homme, ikka 6:00 ja... Nüüd paneme Ingelaga pead kokku hakkama mõtlema, mida me homme põnevad teeme.
1: Väga põnev.
0: Kelle me küll kutsume? Ilusat päeva jätku.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Tallink vedas kvartaliga 1,8 miljonit reisijat ja kasvatas kaubamahtu. Häkkerid said Taani andmelekkes kätte ligi 9 miljoni inimese isikuandmed. Ilm on pilves ja vihmane ning täna on sooja kuni 15 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57, mäetööstuses 25,3 ja töötlevas tööstuses 1,2% teatab statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine, samal ajal vähenes puidutöötlemine 0,6 ja toiduainete tootmine 3,8%. Luminori peaekonomisti Lenno Uusküla sõnul oli august töötleva tööstuse jaoks tänavu hea kuu, kuid üksikust kuust ei tasu teha liiga kaugele ulatuvaid järeldusi märkista. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul kasvasid töötleva tööstuse mahud teist kuud järjest, kuid suure osa müügi kasvust andsid hinnatõusud. Eametsa sõnul on positiivne ekspordi kasv, kuid sügisel kerkivad energia- ja kütusehinnad võivad hakata tööstuse konkurentsivõimet mõjutama. Laevafirma Tallink Grupp vedas kolmandas kvartalis 1,82 miljonit reisijat, ehk siis 2,8% rohkem kui aasta varem. Kaubaveoühikute arv kasvas 7,8% samal ajal kui sõiduautode vedu vähenes 1% võrra. Reisijate arv kasvas enim Eesti-Rootsi ja Soome-Rootsi liinidel vastavalt 5,8 ja 5,3%. Eesti-Soome liinil reisis kvartalis 1,18 miljonit inimest, ehk siis 1,5% rohkem kui mullu. Sotsiaalkindlustusamet maksab täna koos pensioniga ka üksi elava pensionäri toetuse, mille suurus on 200 eurot. Toetuse saavad vanaduspensioni eas inimesed, kelle igakuine kätte saadav pension jääb alla 992 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetus makstakse välja automaatselt ja seda eraldi taotlema ei pea. Häkkerid tungisid Taani rahvastikuregistrisse ja said ligipääsu ligi 9 miljoni inimese isikuandmetele, teatas Riigi Digiministeerium. Lekinud andmete hulgas olid inimeste nimed, aadressid ja Taani sotsiaalkindlustusnumbrid. Andmed puudutavad ka Taanist väljarännanud inimesi. Läti valimised võitnud ühendnimekirja juht ja peaminister Andris Kuulberg soovib uues valitsuses vähendada ministeeriumide arvu ja saavutada majandusliku läbimurde. Kuulbergsi sõnul peab ühendnimekiri koalitsioonikõnelusi kõigi erakondadega, kuid koostööeelduseks on valmisolek muutusteks. Samas välistas ta koalitsiooni erakonnaga Läti esikohal. Kuulbergsi sõnul tuleb kulusid vähendada, kuid enne ministeeriumide arvu kärpimist on vaja põhjalikku majandusanalüüsi. Ühend nimekiri sai valimistel 41 kohta, teiseks jäänud Läti esikohal 17 kohta. Ukraina õhukaitse hävitas läinud ööl 205 riiki rünnanud Vene ründedroonis 172, teatasid Ukraina õhujõud. 49 ründedrooni olid reaktiivmootoriga ja Vene droonid tabasid sihtmärke 13 erinevas paigas. Harkivis hukkus Vene õhurünnakus üks ja sai vigastada 8 inimest. Raketilöök tabas linna tööstuspiirkonda, kus süttis haldushoone ja mitu sõidukit ja kahjustada sai ka vähemalt 10 korterelamut. Ning statistikamet tõi tänas õpetajate päeva puhul välja, et Eestis töötab üle 26 000 õpetaja. Neist 6830 alushariduse, üle 17 000 üldhariduse ja 2066 kutsehariduse vallas. 86% õpetajatest on naised ja 14% mehed. Samal ajal on 23% õpetajatest vähemalt 60-aastased ja alla 30-aastaseid on vaid 9%. Alushariduses on õpetajate arv 5 aastaga vähenenud enam kui 1000 võrra. Üldhariduses aga viimase kümnendi jooksul märgatavalt kasvanud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 11-15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 kraadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
5: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
6: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.

0: uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
1: Tere, tänane saatekülale on tulnud Genoomika Instituudist professor Priit Valta, kes on ametis ka Eesti geenivaramus ning kohe saavad need ja mitte ainult need kokku, sellepärast, et tuleb veel meil jutuks ka Suurbritannia biopank, seda selleks, et aga teemat lahti rääkida. Küsimus esitab Madis Ligi. Kui te asusite selle valdkonna kallale, siis millise hüpoteesi, millise küsimuse püsti panite, et hakata lahendust otsima?
2: Tere. See küsimus oli selles, et kuidas inimeste geenivariandid mõjutavad nende veres ringlevaid ainevahetusmolekule ehk metaboliite. Et nendest seostest arusaamine ja mustritest arusaamine aitab meil siis paremini kaardistada ja mõista ka seda, kuidas need metaboliidid biomarkeritena võivad olla olulised näiteks haiguste väljakujunemisel või progresseerumisel. Meie uuringud toimusid siin Tartu poolel suures osas Eesti geenivaramu andmekogu põhjal, et geenivaramu proovid saadeti siis testimisse, kus tuuma magnetresonantsmeetodiga määrati plasmast, vereplasmast, siis ära, mis mahus, mis tasemel erinevad metaboliidid olid erinevate inimeste vereplasmas. Ja need tulemused siis andmetena panime me kokku Inglismaa või Suurbritannia biopanga samalaadsete andmetega.
1: Saadeti testimisse, kas siis see töö toimus kusagil mujal või toimus siin meil?
2: See töö toimus Soomes, Soome ettevõtte Nightingale Health laboris, kellel on see masin siis, mis suudab vereplasmast määrata täpselt 249 metaboliidi või ainevahetusmolekuli taset.
1: Nii et isenesest need proovid, mis on geenivaramus olemas, teid ei rahuldanud, teil oli vaja täpsemalt sealt need osised lahti lüüa.
2: Just, täpselt. Et need proovid on tegelikult, nendega saab teha erinevaid asju, lisaks sellele, et geenijärjestuse määramine, mis on juba kogu geenivaram, on inimestele tehtud, saab samadest bioloogilistest proovidest siis mõõta ka näiteks ainevahetusmolekulide taset, aga ka proteoomikat, geeniekspressiooni. Meie selles uuringus ja selle andmekihi tekitamise töös saatsime need olemasolevad proovid, et siis saada lisa infot geenidoonorite kohta.
1: Kui suured on need andmekogud ja kui palju on vaja selleks, et hakata mingeid järjedusi ka tegema?
2: Need andmekogud geenivaramu poole pealt on siis 200 000 indiviidi. Selles ainevahetus molekulide uuringus me kasutasime 185 000 indiviidi andmeid ja Inglismaa biopanga poole pealt on need 500 000 indiviidi. Meie oma töös kasutasime 430 000 indiviidi ainevahetus molekulide infot. Selliste uuringute puhul on hästi lihtne, et mida rohkem, seda uhkem. Kui sul on rohkem sõltumatuid andmepunkte, mida siis vaadeldud on ja uurida saab, seda suurem on statistiline võimsus selliste seoste ülesleidmiseks. Meie uuring oligi kõige suurem seni tehtud uuring, kus siis üle 620 000 indiviidi samalaadsed andmed pandi kokku ja see võimaldaski meil siis väga süstemaatiliselt kaardistada ära, millised geenivariandid mõjutavad erinevate ainevahetusmolekulide taset inimeste veres.
1: See on ikka meeletu maht. Ega professori arust ei viisa, siis on vaja arvutid appi võtta, et seda massi läbi töödelda.
2: Jah, täpselt nii. Ja tegelikult tihti peale ei piisa ka arvutitest ja olemasolevatest programmidest, et need andmekogud lähevad nii suureks, et seal on vaja järjest kiiremaid ja efektiivsemaid arvutuslikke metoodikaid. Ja seal sellel suunal siis meil oli väga viljakas ja kasulik koostöö Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi inimestega. Käesoleva töö esimene autor Ralf Tambets ja siis tema juhendaja Kaur Alasoo, kes siis hoolitsesid selle eest, et kogu see arvutuslik pool oleks nii efektiivne ja täpne kui võimalik.
1: see siis näitab, et selleks, et jõuda tulemusteni ja teie jõudsite oma tulemusteni või tulemustega ka neidse veergudele, selleks on vaja mitme eriala inimesi, nii et ei piisa nendest, kes on ametis Genoomika Instituudis, vaid on vaja kaasata ka teisi.
2: Jaa, absoluutselt, et mida rohkem neid andmeid on ja mida kompleksemad on need küsimused, mida me nendest andmetest küsime, seda rohkem on tegelikult ka vaja seda erinevate valdkondade teadmist ja oskusteavet, et seda siis efektiivselt teha.
1: Kui kaua see tsükkel siis ideest kuni tulemusteni aega võttis?
2: See tegelikult algas juba aastal 2017, kui oli esimene pilootprojekt Eesti geenivaramul selle Soome ettevõttega nende metaboliitide taseme määramiseks. Ja pärast seda pilootprojekti, mis oli edukas, siis aastal 2021 algas see projekt, kus siis tekitati see sama ainevahetusmolekulide info kõikidele Eesti geenivaramu geenidoonoritele. Me saatsime viimased proovid, ma vaatsin järele aastal 2021 sügisel ja siis viimased andmed saime tagasi aastal 2023 sügisel, kui me siis alustasimegi selle arvutusliku analüüsi tööga.
1: Ja jõudsite nad esimesel katsel vajalike tulemustene, mida te ootasite ja lootsite või tuli sammu seada natuke ümber?
2: Jah, mõlemad tegelikult oli, et mingis osas jõudsime tulemusteni täpselt nii, nagu me mõelnud olime. See oli see siis ülegenoomne seose uuring, et küsida küsimust, et millised geenivariandid mõjutavad veres olevate ainevahetusmolekulide taset erinevatel inimestel. Aga siis sealt edasi läks see asi detailsemaks ja kui siis Nature ajakirja reviewerid küsisid, et hästi, et te leidsite need ligi 90 000 ülegenoomselt olulist seost, et palun täpsustage, millised täpsed geenivariandid siis nende seoste puhul olulised on, siis tuli ette võtta täiesti enneolematus mahus uus töölõik, mis siis oli nende seoste täppis kaardistamine. Ja see oli tõesti midagi sellist, mis me sellises mahus tegime esimest korda.
0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Gredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Gredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. gredori.ee/kampaania.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
7: Täna õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
8: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
9: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
8: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
1: Professor Priit Palta, püüame siis need keerulised uuringud ja tulemused lihtsas eesti keeles lahti võtta. Milliste järeldusteni te jõudsite?
2: Me jõudsime selliste järeldusteni,

0: tulemus näitas seda, et geenivariandid mõjutavad oluliselt metaboliitide taset veres ning tegelikult meie töö üks põhitulemus on siis tulemuste andmekogu, need 90 000 olulist seost, mida saab kasutada järgnevates töödes ja uurimustes, et küsida veelgi täpsemaid küsimusi.
1: Kas siin on vahet ka, tulid need andmed näiteks meie geenivaramu andmekogu pealt või siis Inglismaalt?
0: Jah ja ei, et suures osas need seosed, mis me ära kaardistasime, olid Eesti geenivaramu andmetes ja Inglismaa biopanga andmetes väga sarnased. Et see, et me need andmed kokku panime, see andis uuringule võimsust juurde ja siis harvemate geenivariantide puhul andis lisatõendust, kui seda samasugust seose signaali nähti kahes erinevas sõltumatus andmestikus. Ja mingid erinevused olid ka, et kui me mõtleme eestlaste peale, siis me oleme eurooplased geneetiliselt, Inglismaa biopangas on suurem osa indiviide ka geneetiliselt eurooplased ja Euroopa päritolu, aga lisaks on seal siis teise taustaga indiviide, näiteks siis asiaate, aga ka indiviide, kellel on Kesk-Ameerika geneetiline taust, Aafrika päritolu inimesed selle geneetilise taustaga.
1: Kui tavaliselt, kui me anname vereproovi, siis loetakse sealt välja, noh, need arvandmeid, öeldakse, vaat see näitaja on sul nagu normis, sellega tuleb piiri pidada või tuleb käituda nii või naapidi. Kuid teile oli siis tunduvalt põhjalikum ülevaade ja saite siis selle lahtikirjutuse, millega nüüd ka auväärt rahvusvahelise ajakirja veergudele jõudsite.
0: Jah, täpselt. Ja see andmekogu ja need tulemused võimaldavad siis ka leida neid uusi biomarkereid, ütleme me nende kohta, mis siis, kui nad on haigusseoselised ja põhjuslikult haigusseoselised, siis võib-olla tulevikus ka kliinikus määrama hakatakse. Kui me võtame need vere ainevahetusnäitajad, mida tavaliselt mõõdetakse, näiteks kolesteroolid, siis muidugi, mis on olulised südame-veresoonkonna haiguste puhul, siis neid ju määratakse selle pärast, et varem teadlased on näidanud, et on seos kolesterooli taseme ja südame-veresoonkonna haiguste vahel ja põhjuslik seos. Et meie tekitatud andmekogu ja tulemused võimaldavad leida uusi seoseid seni läbi uurimata haiguste ja siis ainevahetusmolekulide vahel, mida oleks kasulik määrata.
1: Mis haigused siin aga ta mängu tulevad ja kas siis tulevikus terendub, et tänu teile ja teie kolleegide tööle me pääseme nad rohtudest?
0: No kas rohtudest päris pääseme, seda ei julge lubada, aga loodetavasti selle või ja selliste tööde tulemusel me saame nende rohtude võtmist ja erinevaid ravisekkumisi loodetavasti palju aastaid kõigi jaoks edasi lükata. Et me saame vereproovi alusel siis määrata, millised on erinevate haiguste tekkimise riskid, võttes näiteks arvesse siis nii geneetikat kui ainevahetusmolekulide taset ja kui see geneetika ei muutu inimesel elujooksul, aga kui ta geneetiline risk on kõrge mingi haiguse suhtes ja vereproovist lähtub, et see ainevahetusmolekulide tasemed hakkavad kuidagi nihkesse minema, siis on võimalik varem sekkuda ja loodetavasti selle haiguse väljakujunemist oluliselt edasi lükata. Ja millised haigused? Selles mõttes kõik haigused ja haigusseisundid, mis on siis, kus me leiame vere metaboliitide hulgas informatiivseid põhjuslikke biomarkereid. Ja siis haigused, mis on pärilikud haigused, on tavaliselt see, millega on kõige lihtsam sellise riskihinnangute puhul tegeleda.
1: Nietzsches on nüüd artikkel ilmunud. Kas olete juba jälginud, et kui palju on teid siteeritud, milline on olnud siis tagasiside ja ühtes ja see läbi ka hinnang teie ja teie kolleegide tööle?
0: Muidugi oleme jälginud.
1: Et, ja pikselt.
0: Jah, et teadlase jaoks on kindlasti väga oluline, et mitte ainult töö heas ajakirjas avaldatud saada, aga et siis seda kasutatakse ka ja viidatakse sellele. Et me teame, et kasutatakse

0: palju ja viited ka vaikselt juba kogunevad. Meie loodud andmekogu on tehtud vabalt kättesaadavaks kõigile ja inimesed kasutavad seda oma töös.
1: Aga see, mis te nüüd tegite meie geenivaramu ja Briti biopanga pealt, see projekt on nagu läbi. Nüüd, mis siis edasi?
0: Väga hea küsimus, et see projekt jah, formaalselt on läbi, aga mõnes mõttes on alles uute võimaluste ja uute tööde algus. Et üks asi, mis ma ise õppisin selles projektis, on see, et kui tulemusi on nii palju nagu meil, siis nende tulemuste endi töötlemine on juba oma ette väljakutse ja eriti, et seda efektiivselt teha, siis tuleb seda hästi mõelda, kuidas seda teha. Et meil hakkavad sellistest suuremahulistest uuringutest tekkima suuremahulised kaardid seoste kohta. Ja siis see kaart või seoste hulk ise enesest on väärtus nii meile kui teistele, aga kui me nüüd paneme selliste uuringute tulemused või tulemuste andmekogud omavahel kokku, siis sealt hakkab see tõeline väärtus tekkima. Et selles uuringus meil olid siis vere metaboliidid ja inimeste geeniandmed, aga kui me võtame siis lisaandmekihina juurde terviseandmed, teeme geneetilise seose uuringu terviseandmetega, siis sealt saadud tulemused tahaks me nende metaboliitide andmetega kokku panna ja siis meil on töötamine tulemuste andmekogudega, kus on need mustrid olemas, aga kuna need tulemuste andmekogud on juba piisavalt suured, siis seal nii öelda punktide ühendamine on oma ette väljakutse ja see on midagi sellist, mis mulle endale on väga, väga huvitav. Ja kus ma näen ka seda, et tehisaru mudelid saavad aidata inimestel neid seoseid sealt suurest hulgast üles leida.
1: Selle jutu peale peaksid ennast nüüd paremini tundma ka kõik need, kes on geenivaramu doonorid olnud, et nende andmete pealt annab teha juba paljude teistega võrdlusse lüües järeldusi, ehk kuidas haigusi võite kõigepealt uurida, kus mingid geenid toimetavad ja kas nad teevad seda üksi või kellegagi koos, mida näitavad Briti andmed, mida näitavad meie andmed ja kuna te olete ka geenivarama arenduskeskuses ametis, siis nüüd saab ülikooli liin ja geenivaramu liin kokku selleks aga, et me oleksime targemad ja tervemad. Või täpsemalt, et haigus oleks kindlam ja teadlikum ravida.
0: Jah, täpselt. Et me saame neid tekitatud tulemusi ja seoseid kasutada järgmistes töödes. Siis näiteks, et töötada välja, meil on olemas geneetilised riskiskoorid iga indiviidi inimese jaoks. Ja metaboliitide andmetega me saame teha sarnaseid riskiskoore. Et siis võttes arvesse iga indiviidi vere proovi andmise päeval olnud tervise seisundit, saame öelda, et tal on sellise või sellise haiguse risk selline või selline. Ja kui siis sellised haigusriskid kombineerida nii geenide põhiline risk kui siis ka ainevahetus molekulide põhine risk, siis me saame teha oluliselt täpsemaid ja paremaid ennustusi ja hinnanguid inimese tervise seisundi ja haigusriskide kohta. Või kui juba mingi haigus on välja kujunenud, siis selle haiguse progresseerumise kohta.
1: Ja see töö teil praegu käib?
0: Jah, see töö meil käib.
1: Aitäh, professor Priit Palta, nende teabijagamiste eest. Küsija oli Madis Ligi.
2: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
4: Kuku Raadio.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kuku Raadio. Nädala raamat.
3: Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
4: Ilusat uut nädalat ja kena värskelt käima läinud viinakuud, head kuulajad. Juhuse ja Eesti kirjastuste tahtel on sündinud nõnda, et Kuku nädalaraamatu rubriiki on viimaste kuude jooksul potsatanud kodumaistest arstidest või arstide kirja pandud eluloolisi ja või õpetussõnu sisaldavaid raamatuid oma jagu. Alles hiljuti jõudsime siin ühele poole Urmas Suklase seiklustest kõneleva raamatuga, kus tõsi küll nimitegelase arstikutse jäi pigem raamatu esimesse poolde ja lõviosa loetust võtsid enda alla Suklase seiklused linnapeana. Augusti lõpus aga, kui mäletate, võtsime ette doktor Margus Punabi kirja pandud soovitused seeniorikka jõudnud või jõudvatele lugejatele. Ja sinnagi oli pikitud sisse doktor Punabi vahetud isiklike kogemusi arstikarjäärista. Täna ja sel nädalal hoiame käes legendaarse tõstama perearsti doktor Madis Veskimägi meenutusi, tähelepanekuid, manitsusi ja kriitikatki. Need on pealkirjastatud sõnadega Tõstama arst meenutab. Sõnast tõstama on tõsta sulustatud. Ehkki see sõna legendaarne on oma olemuselt üsna kange, passib see vast siiski doktor Madis Veskimägi epiteediks. Tänaseks 57-aastane doktor Madis Veskimägi lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1993. Aastal, läbis üldarsti internatuuri Tallinna Pelgulinna haiglas ja jõudis mõnda lühikest aega töötada ka eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini instituudis pulmonoloogia osakonnas teadurina. Tõstamaale tuli ta perearstiks 1995. Aasta lõpus ja toimetab seal tänini, olles nüüd juba üsna märkimisväärseks rajatud ja kasvanud Tõstama tervisekeskuse perearst ja üksiti ka juht. Madis Veskimägi on läbi aasta kümnete regulaarselt olnud ka meediapildis nii ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedias avaldades arvamust meie tervise käitumise üle, aga veelgi rohkem meditsiinisüsteemi üle, kus näeb teinekord päris olulist parendamisruumi. Ta on ka hinnatud vastaja meditsiinifoorumites ja muidugi eeskätt armastatud perearst nii oma ringkonnas Tõstamaal ja selle ümbruses kui ka kaugemal kuni Pärnu ja Tallinnani välja. Veskimägi enda kirja pandud raamatu väljaandja on nii siis kirjastus Varrak, raamatu toimetaja on Tiina Kuusk ning kujundaja Jaanika Vesberg. Meie nädala raamat oma 352 leheküljel on üsna lihtsasti läbitav, kui nii sobib öelda, sest lood on kirja pandud lihtsalt ja nende mõte ning iva kergesti kätketav. See on siis üks meie nädala raamatu voorusi ja teine olgu veel kohe otsa lisatud, see ongi see iva ehk loo mõte, mille doktor Veskimägi iga kirja pandud lookese lõppu lisab, noh nii nagu Ivan Krõlov kunagi oma õpetlikes valmides. Ja sellistest lugudest, mida on Vadis Meskivägi elust ning arstipraksisest kogunenud väga palju, meie nädalaraamat siis tervikuna koosnebki. See ei ole kronoloogiline biograafia, vaid veste kogumik, kust koorub ka järgjärgult välja autori elutee. Esimese emotsioonina tahaks head kuulajad pärast tagakaaneni jõudmist öelda raamatu kohta, et see on selline väga armas ja idülliline lugemine. Ehkki paljud lood on selles raamatus ka rasked, näiteks laste surmadega seonduvad. aga need ei jää lõpuks häirima ega domineerima ja pigem jääb siis raamatu õhustikku sisustama kõik see, mida oma fantaasiaski kujutad ette sellise väga armsa ja teinekord jumalast ära unustatud maa nurgakesega kusagil suuremast keskusest lubamatult kaugel. Tõstamaa asubki Pärnust veidi üle 40 sõidukilomeetri kaugusel ja see fakt tõstatub muide raamatus korduvalt esile. Ja ei oska öelda, kas on Madis Veskimägi seda kirjutades ka taotlenud või ongi pilt nii kena ja päris otseselt võrreldav, aga omaaegne ja meil väga suure menuga televiisoris jooksnud seriaal inglise perearstist Dr. Martinist ja tema tööpiirkonnast kangastus küll kohe silme ette ja jäi sinna püsima kuni raamatu lõpuni. Ehkki nimetatud seriaali peategelane Dr. Martin erineb Dr. Madis Veskimägist kui öö ja päev. Erinevalt siis sellest televisioonidoktorist on Madis Veskimägi vägagi suhtlemisaldis avatud ja ta on ka suhtlemisusku, kelle kontaktid oma patsientidega on palju enamat kui konkreetse vaeguse, raviplaani või tervisekontrolli puutuvad. Ja seda rõhutab ka autor ise üle enam kui korra, kui ta kirjutab, et hea sõna ja ära kuulamine, suhtlemine moodustab inimeste tervenemises märkimisväärse osa. Dr. Veskimägi on oma raamatusse kirja pandud lood komplekteerinud alateemadeks. Alustab ta sellest, mis on sissejuhatuse asemel, ehk see kõige erilisem lugu, sündmustest, mis mõjutasid tema eriala valikut ja natukene siis ka edasist elukäiku. See järel juba kuupäevad 11., 12. ja 13. detsember 1995 ehk esimesed kolm päeva Tõstamaal. Esimesse põhjalikumasse kimppu või alateemasse on tõstnud doktor tõsisemaid meenutusi. Need on üksikud lood erinevatest patsientidest, ravilugudest ja kohtumistest, mis lõppevad pea kõik resümeega, mis puudutavad inimlikkuse erinevaid tahke ja omadusi. On selliseid, kus taaskord siis doktor Veskimägi rõhutab kuulamise, ära kuulamise vajadust, aga ka selliseid, kus ta inimese murele siiralt kaas elab ja jutt ei käi siin tervisemurest, vaid murest koduste toimetamiste vastu, mis haigel jääb nüüd tegemata, murest lähedaste pärast või soovist järgmine kevad ikka ära näha. Üks lühem, aga seda mõjukam on valikmik lugudest, mis on seotud alkoholiga. Karmid lood, kuhu sisse mahub nii joobes peaga enda surnuks sõitnud noori, kuritegusid, mis toime pandud alkoholijoobe mõjul ja ka kroonilisi alkoholismist tingitud tervisehädasid. Hädasid ka nendega, kes peavad joodikutega koos elama. Ja muide ka metanooli tragöödia, millest hiljuti veerand sajandit möödus, puudutas otsapidi ka Tõstamaad ja sealsed perearsti. Aga on ka üks tragikoomiline, no tegelikult ikka tõsine lugu, deliiriumist. Ja siis on ka üks peatükk teema ja lugudega, millega Madis Veskimägi on vist maadelnud läbi oma arstikarjääri ning võibolla ka mõnele lugejatest väljaspool tema teeninduspiirkonda tuttavaks saanud. See on siis teema kohtumised ametnikega. Nendest on autor varemgi kirjutanud ja rääkinud ning kahjuks mitte positiivses võtmes. Eeskätt terviseametiga, kes teadupoolest teeb järelvalvet arstide töö ja nende töötingimust üle. Aga jagelemist on olnud ka andmekaitsega. Omaette lood moodustavad selle teemal kõik võimalikud aruandlustega seotud juhtumid ehk teisisõnu bürokraatia. Ja muide neid lugusid jutustades pole doktor Veskimägi üldse kuri, vaid edastab oma lugejatele need väga tuntavas iroonilises võtmes. Ja ta ei salga muide siin juures, et ta on ka suurema kempluse vältimiseks teinekord maksnud ametlikene sunniraha ehk teisisõnu trahvi. Aga päris kõigi ametnike vastu ta armutu siiski pole, palju häid sõnu jätkub tal näiteks tervisekassale ja mitte ainult sellepärast, et tervisekassa on ta peamine rahastaja ja tööandja, vaid et tõepoolest seal on aegajalt olnud ka päris inimlikud inimesed, ühte neist direktor Tiiut toob ta ka nimeliselt välja. Väga palju hulka häid inimesi mahub aga järgmisesse peatükki või alateemasse, kus autor toob esile ja tänab oma kaasteelisi Tõstamaalt, alates lähematest abilistest õdedest kuni asendamatute autojuhtide ja muu tugipersonalini välja. See nimekiri on pikk ja meenutused kaastöölistest soojad ja tänulikud. Mõneti ootamatult järgneb raamatus põige toonela teele, ehk tulevad kirja pandud kurvad lood erinevatest surmadest. Ja siin on ka kahjuks väga traagilist väikest last puudutavaid lugemisi. ja palsamiks kohe otsa lugusid, mis on muhedad ja mõtlema panevad, sellised armsamad meenutused. Aga raamatu lõpetab Madis Veskimägi juttudega siis karjäärist, karjääri valikust, tõusust ja väga täpne muide on selle sissejuhatav lugu, karjäär mitte kõrgemale, vaid kaugemale, kus ta siis selgitab oma enam kui 30-aastase jäämise Tõstamaale ja kirjutab lahti ka lood sellest, kuidas tagasihoidlikust kahes korteris tegutsenud perearsti kabinetist on tänaseks arenenud korralik ja kaasaegne Tõstamaa tervisekeskus. Ja juurde siis ka kõik see, mis mahtunud Tõstamaal tegutsemise kõrvale, näiteks 10 aastat paralleelset tööd Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonnas. Ja lõppu, enne epiloogi, on Madis Veskimägi jätnud taas kriitilisemad lood tervishoiu korraldusest ja sellestki, kuidas ning miks ta aastal 2019 Eesti perearstide seltsist olles veel juhatuse liige välja visati.
2: Nädala raamat.
3: Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Politsei pidas kinni kaks narkokuritegudes kahtlustatavat noormeest. Häkkerid said Taani andmelekkes kätte ligi 9 miljoni inimese isikuandmed. Hispaania peaminister kuulutas välja enne tähtaegsed valimised. Ilm on meil täna pilves ja vihmane ning sooja on kuni 15 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peedikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kinnipeetud noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeedikuga ja neist 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d. Ainete täpne koostis ja kogus selgub ekspertiisis. Tänavu kolmandas kvartalis toimus Eestis üks liiklejatega seotud raudteõnnetus, teatas Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalveamet. Tegemist oli harjumalased leidnud veduri ja sõiduki kokkupõrkega. Keegi vigastada ei saanud. Kokku on selle aastal Eestis juhtunud aga 4 liiklejatega seotud raudteõnnetust, milles on viga saanud 3 inimest. Mullu oli samal ajal õnnetusi 8 ja neis sai vigastada 2 inimest. Tarbijakaitse tehnilise järelevalveamet tuletab meelde, et raudtee ületamisel tuleb olla äärmiselt tähelepanelik. Häkkerid tungisid Taani rahvastikuregistrisse ja said ligipääsu ligi 9 miljoni inimese nimedele, aadressidele ja isikukoodidele. Ametivõimude teatel toimus turvarikkumine septembris ja avastati 2. oktoobril. Häkkerid kasutasid Taani ettevõtete seaduslikku õigust registrist isikukoode pärida. Taani digitaliseerimisminister Kristiina Egelund nimetas juhtumit väga tõsiseks ja ütles, et selle täpsemad asjaolud on praegu selgitamisel. Taani võimud rakendavad ka meetmeid, et selliseid rikkumisi edaspidi vältida. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja enne tähtaegsed parlamendivalimised, kuna parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Alates 2018. aastast ametis olnud Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevusi jätkamiseks laiemat rahva toetust ja parlamendis suuremat progressiivset enamust. Läti piirivalve tõkestas viimase 3 päeva jooksul 167 migrandi ebaseadusliku riiki sisenemise. Kokku on tänavu Valgevene piirile peatatud 11866 inimese piiriületus. Läti ja Valgevene piiril kehtib tugevdatud piirivalverežiim, mida valitsus on pikendanud selle aasta lõpuni. Mullu tõkestati Valgevenest Läti enam kui 12 000 inimese ebaseaduslik piiriületus. Aasta varem 5388. Läti ametivõimud peavad emigratsioonisurvete Valgevene korraldatud hübriidsõjameetmeks. USA on kõik oma Suurbritannias Fairfordi lennubaasis paiknenud pommitajad operatiivjulgulaku tagamiseks tagasi Ühendriikidesse toonud, teatas täna USA kaitseministeerium. USA kasutas edele Inglismaal asuvat baasi Iraani vastase sõjalise operatsiooni toetamiseks. Septembri lõpus toimus baasi lähedal aga ohtlik vahejuhtum, mis vallandas pommihäire. Juhtumiga seoses peeti kinni 5 Briti kodanikku, kui nad vabastati hiljem kautsjoni vastu. Briti võimud on viidanud Iraani võimalikule seotusele, kuid Iraan on selle kategooriliselt tagasi lükkanud. Stockholmis algab täna Nobeli nädal, kui kuulutatakse välja meditsiiniauhinna laureaat. Eelmisel aastal pälvisid selle Mary Branko, Fred Ramstel ja Shimon Sakaguchi töö eest immuunsüsteemi ja autoimmuunhaiguste uurimisel. Nädala jooksul tehakse teatavaks ka füüsika, keemia ja kirjandusauhinna saajad. Nobeli rahupreemia laureaat kuulutatakse välja reedel Oslos.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: . Ilm on täna pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-12 ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 15 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 11 ja Pärnus 13 graadi sooja.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Kuku Raadio. Digitund.
6: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
7: 5. oktober, Digitund alustab, stuudios on Indrek Vaheo ja Mait Tafena ja Andrus on meil täna otsustanud puhata. Aga saatest on oluliselt kaks poolt, et meil alguses räägime ja nagu ikka igasugused põnevaid uudised teieni ja teises pooles liituvad meiega Karl Nuka ja Kristjan Aljas, kes on loonud Cyber Escape Roomi. Mis asi see on, kellele see on? Kuidas see töötab, sellest kõigest räägime saate teises pooles, aga praegu nagu ikka turvauudised ja alustame kohe täiesti alguses kohalikest turvauudistest. Nimelt oli siin mõned ajad tagasi leitud turvaprobleem programmis, millega me vaatame, kas digialgirjad kehtivad. No, see on sama programm, millega te digialgirja panete ja probleem oli selles, et seal leidus auk, kus oli võimalik näidata neid allkirju, mis tegelikult selle dokumentil küljes ei olnud ja selle tulemusena võis jääda mulje, et näiteks Indrek on allkirjastanud maja mingi lepingu ja mina vaatan, et see on täiesti kehtiv ja see dokument on nii-öelda manuses korrektne ja sellest tulenevalt võin teha näiteks juba järgmise tehingu. Ja miks me sellest räägime on nagu mitu poolt, et ühest küljest siin on juba nagu läinud nädala jooksul sellest mitu erinevat uudist tulnud, et miks see oli ja miks sellest ei räägitud ja nii edasi. Aga ma alustaks täitsa algusest. Esiteks, kui me siin kogu aeg riigis oleme rääkinud, et kui on küberintsident, siis sellest tuleb rääkida. Ja see on tegelikult selles mõttes, et olgu intsident, kui selline otseselt ju ei olnud. Noh, ei olnud teada, et kellegi oleks edasi nagu mingit pahandust juhtunud, aga siin oli väga tugev pinnas. Ja ma ütleks, et me tegelikult selles kohas ootaks nagu riigi eeskuju. Kui teil juhtub, näidake ka, et te kohe räägite. See on väga-väga tähtis, et me õpime ka nendest asjadest.
8: No Mait, siin oli, võime kuulajale selgituseks öelda ka ju seda, et see oli märksa ilusam kui see, et keegi Indrek Vahe paneb mingi noh, nii-öelda näilise allkirjakese, vaid seal oli, kus üks Tartu ülikooli tudeng lisas täiesti suvalisele failile president Alar Karise näiliselt kehtiva digiallkirja ilma igasugused PIN-koode teadmata ja neid häkimata. Vaat see oli see, mis noh, asja ikkagi suure kella külge pani.
7: No oskus näidata asju nagu suuremalt on väga tähtis. Aga mis on teine oluline asi, et noh, otseselt isenest algirja ikkagi võltsida ei saanud. See on oluline probleem, oli ikkagi tarkvaras, kes lihtsalt oskas, nagu ei näidanud õiget informatsiooni, selle sai nii-öelda valetada. Mida tehti? Noh, ei räägitud sellest ja lihtsalt hästi asjal minna ja tehti mingil hetkel parandused ära. Noh, see parandus tuli muidugi kiiresti, aga halb oli selles, et me ei teavitanud ja nüüd me räägin teile teisest probleemist. Et tarkvara uuendused arvutatesse jõuvad tihti peale niimoodi nagu noh, ma ei tahaks öelda, kuidas jumal juhatab, aga kahjuks mõnes mõttes see kehtib. Me tahame öelda, et meil on kilgavalt automaatsed uuendused peal ja nii edasi, aga on väga palju asutusi, kes provisioneerivad tarkvara automaatselt. Teinekord see ei tööta, seda ei monitoorita ja kui me sellest ei räägi, siis on vajalikud uuendused ei jõua nende inimesteni.
8: Ja hoolimata sellest, et need uuendused eelmisel aastal ära tehti, ei tähenda see seda, et nüüd need on kõikides arvutites jõudnud kindlasti mitte.
7: Täpselt. Ja minu tegelikult tänane põhisõnum, miks ma sellest üldse räägin, on see, et tegelikult on olemas ju selles mõttes tehnoloogia, mis aitab kontrollida, näiteks kui ma panen selle programmi käima, siis ta kontrollib, et kas ta on viimane versioon. See on väga lihtne protseduur. Miks seda rakendada selles rakenduses? Tegelikult seal on mingid sellised kontrollid, ma arvan, ju olemas ka, millegi nad sellised viitasid, aga nad ei selgitanud täpselt, mis seal olemas on. Aga ma tahan öelda seda, et kui sa tead, et meil kolm versiooni tagasi oli mingisugune asi, siis sa mitte lihtsalt ei ütle, et kuule, et on uuendusi, vaid tollel hetkel ütled, et seda rakendust, noh, sorry, ilma uuendamata sa kasutada ei saa. Jah, see tekitab mingitele inimestele ebamugavusi, aga noh, kumb on nüüd kriitilisem? Kas see, et Indrek on ebamugav või see, et Indrek läheb ja nagu peab uuendus ära tegema ja muidu elu kedasi minna ei saa? Ma tean, see on päris halb situatsioon, kus sul on vaja kiiresti algiri panna, sul on tegelikult töötav programm olemas, sa teadlikult turvaauku ära ei kasuta, see on ju okei.
8: Ja selle sama turvanõrkusega versioon, isegi kui see sul praegu arutas peal on, sa saad algirjastada endiselt edasi ja need algirjad on ju kehtivad.
7: No midagi nad nüüd väidavad, et nüüd on nad rakendanud mingisuguse meetme selle jaoks, aga ütleme niimoodi, et olgu nüüd keegi öelda, et aga äkki mul ei ole interneti vaja või interneti tollel hetkel ei ole ja nii edasi, kui sa tahad algirja panna, nii kui nii on sul interneti vaja. Sa ei saa ilma selle, et algirja panna, nii et selles mõttes see rakendus niikuinii interneti juba nõuab seda, et tükke tehnoloogia on tal võimalik. Ja mul on telefonis näiteks mingisugune rakendus, millega saan kodu valvestada. Seda on see nii tüütu, et isegi kui ei olnud kriitilist uuendust, isegi siis ma ei saa kodu valvestada enne, kui ma ei ole seda uuendust ära teinud. No ma ütleks, et tegelikult nende puhul oleks mõistlik teha ikkagi selline kaalutus, et noh, milline uuendus oli kriitiline, milline mitte, sest mõnikord lihtsalt tuli mingi värviline nupp juurde ja sellepärast takistada mul kiiret valvestamist on natuke nõme, aga digijalgiri. No sorry, see on kõige kriitilisem asi üldse, sellest sõltub ikkagi nagu väga-väga palju ja kui me selle koha peal ei tee niisugused otsused, siis no, see on lohakus. Et selles mõttes ma tahaks küll öelda, punkt üks, olge palun avatud rohkem, rääkige, mõelge läbi ja tegelege ja valmistage sellised asjad ette ja teine asi, mõelge läbi ka see protseduur, et kuidas me sellised olukordi tegelikult üldse käsitlema peaks. Ma tahaks arvata, et see oli algusest peale läbi räägitud, rakendage ka neid. Ja noh, seda, et me paneme pea liivale, ütleme, et äkki keegi ei kasutanud, ei teinud nii edasi, no see on päris nõme.
8: No Ria ise ütleb ju seda, et oleksime saanud toona selgemalt öelda, et digidoku uuenduse üks põhjusid oli digialgirjade valideerimisega seotud turvanõrkuse parandamine, noh, nad nagu mõneti ju ütlevad või mainivad, et oleks saanud paremini, aga mitte väga selgelt.
7: No see on ikka häma, selles mõttes lepime kokku, et noh, okei, okay, no mida nad pidid ütlema, nad ei saa ju öelda, et probleem on seal ja seda ei tehagi ja seda ei tohigi teha sellepärast, et noh, see annab rohkem võtmeid kätte, et kuule, otsime nüüd kiiresti üles ja kasutame selle nõrkuse ära.
8: Nagu nii tehakse.
7: Just, aga lihtsalt sa pead teadma, et sellises situatsioonis me käitume niimoodi, sa ei pea ära andma, kus see probleem on, lihtsalt me teame, et seal on probleem ja paneme need rakendused nii-öelda lukku. Ühesõnaga on võimalik teha.
8: Aga no, positiivne siit on see, muidugi me veel korra siia lisan, et Ria ütleb, et ei ole teada juhtumeid, et seda nõrkust oleks kuritarvitatud.
7: No, aga nad ei saagi teada. Kuidas sa saad teada? Ühte hooba selle jaoks ju ei ole. Aga lähme edasi. Üks kohalik uudis on veel, et meil on olemas olnud tükk aega selline toode nagu see on siis, ma ei teagi, mitte ID-kaart, aga siis ID-kaardi duplikaat, ühesõnaga digisertifikaat. Ja kõik, kellel veel olemas selline seade või kaardikene on, need kaotavad enne tähtaegselt kehtivuse. Et
8: 9. detsembril siis. See on just Euroopa Liidu määruse muudatusest tingitud ja kuskil 9000 inimesel on veel sellised sertifikaadid olemas, et see ei mõjuta siis kuidagi politsei- ja piirivalve ameti poolt väljastatud ID-kaarte, elamisloakaarte ja siis digi-ID peab olema siis välja antud kuni 16. maini 2024. Et see on siis ainult elektroonilises keskkonnas kasutusel olnud asi ja no üldiselt see väga paljused inimesi enam ei peaks mõjutama, aga siiski, kes veel kasutavad, siis 9. detsember on see viimane tähtpäev, kui enam ei saa.
7: Ja see on aga need inimesed, kes said peale seda tähtaega ja vahepeal veel, need on saanud natukene pikendust või nad pikemalt edasi elada.
8: Aga üks vahepeal mul vaatasin, üks huvitav meil on tulnud ja nimelt Eesti keskkonnateenused annab teada, et praegu on petukõnede laine, kus siis kasutatakse nende nime, esitatakse ennast keskkonnateenuste töötajana ja noh, vana hea üritatakse inimeste käest siis smart ID või mobiil ID koode kätte saada. Et arvestage siis sellega, et kui hakatakse siis Eesti keskkonnateenuste nimel teilt mingit koodi küsima, katkestage kõne ja noh, vajadusel antke teada sinna, kus vaja, et sellised petukõned praegu on jällegi liikvel.
7: Ja võibolla viimane küberturbe uudis on veel see, et riigi e-teenustesse sisse logimine on mitu korda olnud häiritud septembris ja nüüd juba ka oktoobris, et mis seal taga on, me teame, et esimene kord oli küberrünne üleennetul kordadel jällegi kommentaar ei ole, et noh, ma ütleks jällegi koht, et Riia võiks natuke rohkem rääkida, mis toimub ja miks ma sellest räägin on see, et lihtsalt olge valmis, et noh, tõenäoliselt, kui need on 4 korda järjest juhtunud, noh, ma ei tahaks öelda, et inimesed tööd ei tee, nad tegelevad kindlasti sellega, aga on väga suur tõenäosus, et võib veel ette tulla, nii et kui te jätate mingi maksudeklaratsiooni viimasele sekundile, siis võib juhtuda, et noh, samal hetkel on häire, et lihtsalt olge teadlikud, et võib-olla tasub arvestada, et võib tekkida probleeme .
8: No ega seal muud ei olegi , kui ei saa sisse logida , proovige natukese pärast uuesti ja noh , siis suure tõenäosusega juba saab .
7: Nii see asi on .
8: jah , aga lähme siit nüüd juba erinevate ai uudistega edasi ja on nüüd üks jällegi Euroopa Liidu uuendus tulnud , mis siis nõuab seda , tehisintellekti määrus on selle nimi , et kui te näiteks siis veebipoes näiteks vestlusaknas hakkate suhtlema , te ju ei tea , kas seal on klienditeenindaja või mitte , aga kui on siis ai juturobot teile vastamas , siis uus määrus nõuab seda , et oleks teil kohe teada ja selgelt märgistatud see , et ai juturobot teiega räägib , noh , võib-olla kõige lihtsam sellest või selleks oleks esimene lause , mis ütleb tere , olen ai assistent või olen ai abiline ja noh , klient ei pea ise seda siis kuidagi eraldi välja selgitama , aga ega vist viimasel ajal väga ei ole ka sellist asja näinud , et noh , hakkab sul see keegi sul nurgas seal klienditeenindaja rääkima ja ütleb , et noh , mina olen Mari või Mati , vaid et seal ikkagi üldiselt öeldakse see asi ära , aga no nüüd on see nõue ka ikkagi ametlik
7: minu arust võiks petukõnedel ka selline reegel olla , et helistades pead ütlema , et see on petukõne .
8: Ahah , nii nagu no nendes Ameerika filmides on , et kui hakkab keegi su käest midagi küsima ja siis ütled , kas sa oled politseinik , et siis sa ei tohi valetada seda .
7: absoluutselt .
8: ja võiks olla muidugi .
7: selles mõttes jah . Võib-olla ai asjadest üks niisugune järgmine teema , et praegu on väga levinud arvutitesse igasuguste ai agentide installeerimine , kus sul on võimalik siis noh , panna arvuti enda eest tööle ja Apple minu arust selles mõttes väärib siin natuke kiitust , et nad on juba teada andnud , et tuleb uuendusi . Nimelt , kui te olete oma arvutis Maci kasutanud , siis te teate , et erinevatel aegadel programmid ütlevad , et mul on vaja nüüd , ma ei tea , sinu dokumendi kataloogile ligi saada ja sul on õigus öelda , kas siis see programm nagu saab sinna dokumendi kataloogi ligi või noh , ei anna . ja seoses sellega , et need ai agendi tarkvarad , noh , tahame panna agendi arvutisse öelda , et noh , tee meil asju , sa selle peale agent ütleb , mul on vaja ligipääsu ja tihtipeale need agendid küsivad lausa terve ketta ligipääsu . aga terve ketta ligipääs tähendab seda , et ta saab ligi absoluutselt kõigele , ka nendele asjadele , mille ta ei taha , aga samal ajal ka suht tüütu on tal igale väiksele asjale eraldi neid ligipääse anda , eriti kui töö käigus tekib , et kuule , nüüd ma tahan su kalendrit näha . ja inimesed on kuidagi väga kergekäeliselt neid ligipääse andma hakanud ja see , noh , Apple siis on otsustanud , et kuna see on väga halb praktika , et inimesed kergekäelised annavad nii raskel tagajärjega õigused ära , siis nad teevad selle äraandmise keerulisemaks , et sa ei saa lihtsalt anda mugavalt ühe klikiga terve ketas , vaid sa pead ikkagi nagu mitu tegevust tegema , veendumaks , et sa said aru , mida sa tegelikult tegemas oled . ja selles mõttes on see tegemist väärtusliku asjaga , et noh , arvestage , kõik küberintsidendid tulevad sellest , et me käitume nende tõketega lohakalt . sellest saab uus standard , annan ligipääsu kõigele , noh , nii saab ju tööd teha , lähme edasi .
8: kes see viitsib neid

0: muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
4: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite tiilis midagi kummalist?
5: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
4: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab, Indrek Vaheo ja Mait Ahvenau toovad teieni siis tehnoloogia uudiseid ja kui me rääkisime AI-st, siis mõned AI uudised veel, et eelmine nädal oli palju uudiseid, kuidas OpenAI mudelite treenimine on hetkel pausil, kuna masin siis nii palju tegeleb häkkimisega kõikidesse kohtadesse, et noh, see on nagu juba noh, igasuguse kontrollijat väljund ja kuni need ei ole leidunud nagu paremat viisi kontrollimaks, on paus. Aga samal ajal minu arust tuli Nvidia väga laheda uudisega välja, kus nad siis kirjeldavad, kuidas nemad tegid nagu jällegi avatud lähtekoodiga lahenduse, kuidas turvata AI agente. Ja see ei ole muidugi oluline ainult treenimisel, vaid ka selles, kui te kasutate kodus ja nad kirjeldasid seda minu arust väga lahedasti, et noh, kodus muidugi võib olla nii keerulist tehnoloogiat jällegi, noh, see on suhteline.
2: Oleneb, kes kuidas kasutab, eks?
1: Täpselt, aga kui sul on need agente rohkem kui üks, siis võib-olla tekib olukord, kus tegelikult saad lubada seda, et mõni agent tegeleb ka turvalisusega ja nimelt see protseduur on üsna lihtne. Et esimene asja, mida me kõik teame, on see, et me paneme rakendused liivakasti. No liivakast tähendab, et sul on kokku lepitud piirid, et noh, et siin alal võid mängida, aga noh, muru peale ei lähe, et noh, pead siin püsima. Ja nüüd, kuna see AI agendid, keda treenitakse, tihti peale kipuvad nagu ikkagi leidma, et oot siit liivakastest ikkagi mingi värav läheb välja, et noh, põgenevad. Ja Nvidia lahendus on üsna lihtne, et nad panevad sinna välja pool aeda ka ühe agendi, kes jälgib, kuulge, et nad, mis on väljas pool liivakasti toimub ja ta käib ümber siis liivakasti ja vaatab, et kuule, et siin on mingi värav tekkinud ja tal on volitus siis mõned agendid, kes siis on nagu välja murnud nii-öelda maha
2: ära tõmmata. Ära killida, jah, maha tõppa.
1: Minust väga nutikas ja tegelikult noh, tõenäoliselt üksed tehnoloogiat tuleb järjest ruhkem. Ma muidugi ei arva, et OpenAI taolisel ettevõttel üksed mõtted juba ammu olnud ja tõenäoliselt nende probleemid on tõenäoliselt väga palju keerulisemad. Aga samal ajal ikka, kui tasutuse sees agendi võrgustik üles panete, siis minu arust väga lahe asi, mida mõelda vaadata ja kontrollida.
2: Et osa ressursist tuleks jätta turvalisuse jaoks ja ega miks noh, inimene peaks seda kontrollima, aga inimene ju massina vastu nii kergelt ei saa. Nii et selles osas on muidugi targalt tehtud. Ma piilusin, mis Redditis inimesed selle kohta kommenteerivad, siis noh, seal ollakse muidugi äärmiselt kriitilised, et noh, lahendus AI vast on veel rohkem AI.
1: Aga tegelikult ongi.
2: Ja,
1: selles mõttes, et võitle tule vastu tulega, et selles ei ole midagi vale. Ma arvan, vastupidi, inimene ei jõua.
2: Ei jõua, no, sest et ega me oleme ju näinud neid, oleme siin ka saates erinevaid juhtumeid kirjeldanud, milleks agendid võimelised on ja nende konspiratsioon ja kõik muutub ju järjest nagu tugevamaks ja vingemaks, et noh, selles osas me nagu nii lohiseme natukene seal järel.
1: Absoluutselt. Aga räägin nüüd ühest teisest asjast, kus OpenAI tuli välja uue teenusega, mille nimi on DOTS, ehk siis punktid. Ja tegemist on siis sellise teenusega, kus sa saad päriselt endale agendi, kellel on oma arvuti ja oma töövahendid ja ta päriselt ongi sinu agent. Kui me rääkisime, et tuleb OpenAI välja selle kuuenda versiooniga, siis me rääkisime ka sellest, et tuleb välja mudel, kus nii-öelda mitte sa ei anna talle go-käsku, vaid anna talle stop-käsu, et noh, ta toimetabki kogu aeg. Aga seda ei tulnud ja nüüd on nagu, noh, läks natuke aega, nad tulid selle totsiga nüüd välja. Ja see mõte on tõesti selles, et sa pead suhtuma temasse kui nagu kolleegi.

0: või noh, ma ei tea, eestlased kratti, annab teile ülesanded ja see ülesanne näiteks see pole, et jälgi mu kalendrit, tee midagi ja ta tegelebki sellega aktiivselt, ta ei jää kunagi seisma nii kaua, kuni sa ütled talle peatu ja see tegelikult ei ole veel meie turule kättesaadav, me ei ole võimalik seda olnud proovida, aga ma vaatasin järgi, et selle jaoks, et seda kasutama hakata ühel hetkel, kui see meie turule tuleb, on teil vaja siis kas siis pro või business premium paketti ja oluline on teada, et pro paketis, mis maksab alates $100 kuus ja sellega saab kaasa ühe toti, et noh, tuleb muidugi olulega läbi mõelda, mis te selle töötajal ülesandeks annate, et teil on üks, aga neid saab juurde osta endale, noh, sõltub nüüd palju teil raha on, saate nii palju töötajad endale.
1: Aga ma siin kirjeldustest saan aru, et see tot on ikkagi proaktiivne, et seal ei ole päris ka niimoodi ainult, et noh, nagu kratil, et sa pead väga konkreetsed ülesanded andma, et sa pead pigem andma talle vastuse, et noh, ma ei tea, et jälgi, et meie kliendid oleks rahul, et arved oleks välja saadetud, et teenused oleks kätte saadud ja noh, vajadusel siin toodi üks tore näide ka välja siis selle kohta, kus siis üks tot jälgis klientide tagasi sidet ja noh, kui oli arve saatmata, siis võttis koostas ise arve, siis küsis inimese käest, kas on okei see arve välja saata, saadeti arve välja ja klient rahul, raamatupidajad rahul, omanikud rahul.
0: Ja tegelikult ma ütleks, et see ongi selline AI teenus, mida me ju mõnes mõttes oodanud oleme, et ta päriselt mitte ei vasta meie küsimustele, et meil saanud endale uut Google'it, me ikkagi tahame talle anda ülesanded ja teha elu päriselt kergemaks. Ja kui te küsite, et noh, OpenAI juba olid olemas need schedulerid, et ma saan öelda, et hommikul kell 10 panen mul uudised kokku, see, vaat, see on selles mõttes kõik kardinaalselt erinev, et ühel juhul ma ütlesin, et hommikul kell 10 tee seda, kõik punkt sa panid käima, tegid ära, lõpetasid, aga see on see, et sa saad ikkagi kellegi, kes päriselt pidevalt jälgib, on valmis, hüppab siis, kui on vaja hüpata ja sa ei pidanud talle selle jaoks midagi ütlema. Muidugi teine küsimus on teil kohe, et aga teistel, mis teistel toimub ja lihtsalt mõni aeg tagasi see ka räägitud, et Metal on Muse ja seal on samamoodi paketid, et need on tasuta pakett olemas, mis on väga piiratud, see on power pakett, mis on $20 kuus ja sellest saab siis nii-öelda 500 miljonit tokenit nädalas kulutada ja maks, kus on siis $100 kuus, kus on 3 miljardit tokenit nädalas. Noh, token on muidugi ähmane mõõdulint, et noh, keegi võibolla ei hooma, kui palju tokenid üldse mingi ülesande peale kulub, aga lihtsalt noh, mingi teadmus. Aga noh, jällegi MetaMuse samuti meie turul ei ole võimalik siiani proovida olnud, aga kui te olete kuskil regioonis, kus saab, siis loomulikult tasub seda teha. Google'il on näiteks Gemini Spark, samamoodi $100 kuus ja Copilot Autopilot, mis tegelikult peaks ka välja tulema, pole veel samuti avalik, aga ühesõnaga kõik sellega tegelevad ja ikkagi me oleme lähemal sellel ajal, kus päriselt enam ei ole küsimus, et kas sul on AI milline pakett, vaid mitu nii-öelda päriselt töötajad sul AI agentidest tehtud on ja millised volitused sa oled julgenud neile kätte anda. No võt, Indrek, ma ei tea, oled sa juba välja mõelnud, milliseid töötajaid sa endale tahaksid AI maailmast saada?
1: No veel ei ole osutades, mul probleem on lahendamata või ta probleem on püstitamata, niimoodi mis õige mõelda.
0: No võt, ma arvan, et see probleemi püstitamine ongi alati kõige keerulisem. Ma ütlen, alati,
1: Eda, siin on kõik tehnika küsimus ainult.
0: Ja, et see päris maailmas on sama asi, et vahel tundub, et vaata, kui lihtne on olla ülemuseks. Et muudku nõua küsi, aga tegelikult õige küsimuse küsimine. Väga keeruline ülesanne ja ka üldise ülesannete seadmine ja nende õigete mõõdikute määramine on väga keeruline ülesanne, et kui te ei ole veel täna välja mõelnud, mida te tahate, et masin teeks, taugume aega mõtlema hakata, nii kui see tehnoloogia tuleb, saate panna asja käima.
1: No aga siis saabki anda väga kena ülesande, et ma tahan olla selline ülemus, et jalad laua peale ja niimoodi, et kõik masinamärk jookseks kenasti õlitatult ja olgu olla.
0: No võtta, aga nüüd sinu ikkagi selle, sa pead ikkagi ise välja mõtlema, et mida on vaja selle jaoks teha.
1: Ma tegelen sellega.
0: Võt, ja teisest küljest minu arust on Anthropic siis teinud väga palju vaeva selle nimel, et jällegi nende tehnoloogia oleks number üks ja nad on investeerimas, kujutage ette, $100 miljonit selleks, et koolitada insenere, kes oskavad nende platvormil ja nende süsteemidega kõige paremini ringi käia. Päris suur summa, selle eest kavatatakse 2027 aasta lõpuks treenida 10 000 spetsialisti ja täna on kontrolli küsimus, et kes siis sinna nagu nii-öelda ennast registreerida saavad, et need on need ettevõtted, kes on siis nende klendarsed kliendid. Ma tean, et lähim koht, sest Eestil on Inglismaal ja te peate olema see mõne suure ettevõtte klient, kellele seda programmi pakutakse, aga noh, see tegelikult näitab seda, et noh, millise kõveraga me tegelikult peame arvestama, et noh, sa tahad, et nii-öelda sinu tootest saaks turustandard ja noh, mis on see vahend. Turustandard on see, mida paljud inimesed kasutada oskavad. Noh, üle äge, et sul on kõige parem toode, aga kui enamus inimesi elab selle lihtsamaga, siis sa oled tegelikult võibolla vastuvoolu ujuja.
1: Jah, aga nagu päris selline ka ambitsioonikas plaan ikkagi. Järgmise aasta lõpuks 10 000 siis inseneri.
0: Aga mõelge, mis raha 10 000 inimese peale. Tegelikult ma tahaks arvata, et noh, ülikooli eelarved vaadates ma ei ole kindel, kas selle raha eest tegelikult võiks panna suuremad numbrid. Noh, kui ütled, palju ühe inimese peale tegelikult raha läheb.
1: Tõsi.
0: Ja see ei ole ka lihtsalt üks koolitus, seal on nagu tegelikult erinevad asjad, sa saad endale ka mingid mentorid, kes juhendavad, aitavad, et see on selline nagu ongoing programm ja tõenäoliselt need inimesed, kes sind aitavad, on ka väga, väga kallid inimesed, nad päriselt oskaks aidata, et inseneri tasemel. Aga samal ajal on öeldud, et sa ei pea enne olema mingisugune teadmis tark inimene, et sa võid olla ka nagu täitsa AI võõras ja nad ikkagi on valmis kommittima, et sinust saaks see spetsialist. Ühesõnaga väga, väga äge, et sellised asju tegelikult ju tehakse, aga võibolla jällegi tasub vaadata, et kellel on sellest kuidagi kasu. Võibolla mõned tavalised uudised ka siia kõige lõppu.
1: Ja üks Spotify uudis, mis meil on siin paar korda radari hart läbi jooksnud ja kõik, kellel on siis väikesed lapsed kodus või no ma ei tea, kasutavad ühte ainsat Spotify profiili pere peale, teavad, et kui häiriv see võib olla, kui sul laps mingid baby shark ja ma ei tea nüüd, mis need tänapäevased titelaulud kõik on, mida 10,000 korda päevas kuulatakse ja need tulevad sul ju aasta statistikasse sisse, et on inimesi, kes väga tahavad, et nendel see nii-öelda see ma ei tea, nimistu oleks puhas, et seal oleks ainult isikliku muusika maitse asjad sees. Spotify on nüüd siis välja töötanud sellise väikse meetme, millega saab kõik sellised lastelaulud oma süsteemidest välja arvata, aga noh, seal üks aga on sees, et kui sa selle aasta jooksul oled ka, noh, tahad mingit uud muusikat sisse saada, et noh, et siis need muudatus ka sisse ei tule, et ta pühib nagu kõik ikkagi
0: puhteks. Ma lugesin selle kohta ja minu arust nad kirjeldasid niimoodi, et nad tuvastavad ära, et kui tegemist on sellise nagu filmimuusika või laste muusikaga, siis lihtsalt selle põhjal otsutatakse, et need on need lood.
1: Et seal on ikkagi see, et seal mingid asjad võivad sul kaduma minna, mis noh, tundub, et on sinu jaoks on relevantsed, aga no masin
0: mina,
1: ei saa.
0: Mina igal juhul üllitasin selle välja, sellepärast, et tihti lastega autoga sõidame ja tihti on vaja tollal ajal seda muusikat kuulata ja kirjeldan kiiresti ära ka, et see on üsna peidus. Et selleks, et seda teha, et võtad Spotify lahti, seal nurgas on sinu profiili pilt, vajutad sellele, seal on omakorda settings and privacy. Seal on omakorda content and display ja seal all on veel selline asja nagu include kids and family music in taste profile. Selle peate välja lülitama, et seda teha, aga see on päris nurgad, aga peidus, et ise seda niisama üles otsida on paras väljakutse.
1: Ja no teistpidi võttes, et mis siis on, lasse need olla need baby sharkid ja muud lood siis sees, et nagu nii neid kuulatakse. Just. Maidu nägu on muidugi praegu hindamatu.
0: Ei, ma olen ikka hea meel, et ma saan ikkagi selle kvaliteet muusika endale alles jätta ilma, et aasta edetabel tõesti oleks täis neid Frozeni lugused näiteks. Mõned väiksed kiired asjad veel, et mõni aeg tagasi rääkisime, et kuidas LG telerit kuulavad pealt ja erinevad LG töötajad on just nagu ka veel kinnitanud, et see ongi täiesti okei, siis nüüd on nad selle ümber lükkanud ja ütlevad, et ei, meie telerid ikkagi pealt ei kuule ja samal ajal on välja tulnud ka muid uuringuid teiste tootjate kohta, nii et ühesõnaga ma arvan, et lõpuks peab kuula ise otsustama, mida arvata ja keda usaldada, aga
1: ma, võibolla siin. See sama hoiatus, mis me siin ka oleme öelnud, et noh, ikkagi sätted tuleks üle vaadata ja kõik sellised vaikmisi sätted nagu üle kontrollida, mis ja kus. Et, noh.
0: Ma ei ole kindel, kas antud juhul need seadetest oli kasu, sest need ei olnud isegi seal näha, sa isegi ei tea seda.
1: Ega see halba ka ei tee, kui korraks nagu süvitsi lähed oma asjadesse.
0: Kui päris aus ole, minul telerid internetis ei ole, selles mõttes, mul on eraldi boksid ja vaatan nendega. No, natuke nõve, võibolla lisakulu ja need asja, aga kas nad on paremad, kas ma tean, võin need rohkem usaldada, see on oma küsimus. Aga võibolla üks viimane sükkene väike killuke teile veel, kas te seda teete või kasutate, see on muidugi teie enda otsus, sest noh, tihti peale sellised tarkvarad võivad olla ka riskidega, aga ma siiski mainin, et on olemas ka üks tarkvara, mis võimaldab kasutada väidetavalt Apple'i kella Androidi telefoniga ja Androidi kellasid Apple'i telefoniga. Kas see on hea või mitte, kas selles on mingid riskid kaasas, ei tea, aga sükke rakendus on ka Merge Watch väidetavalt seda teeb. Tükka aega mõtlesime, et kas see on teema, mida rääkida, aga kuna ikkagi nimekad väljaanded on sellest kirjutanud ja võibolla see lahendab mõne inimese jaoks selle probleemi ära, sest mina näiteks olen konkreetselt, et ma eelistan kasutada asju, mis on nii-öelda nagu mõne tootja lukust vaba, et sellepärast mul ei ole Apple'i kell, mul on näiteks kell, mis ühildub kõikide muu telefonidega, kui ma peaksin tahtma seda teha, ilma et ma peaksin selleks kõik asjad ringi vahetama. Aga samas on tore, tihti peale muidugi sellega kaasnud, et kõik funktsioonid ikkagi ei tööta, aga siiski ei jää seda, kellel on sahtist tolmu koguma, et seda on võimalik kasutada. Et kui te tunnete, et väga on vaja, siis te teate vähemalt, et selline võimalus on olemas.
1: Tead, seal oli veel selline asja, et kasutajad ütlevad üldiselt, et turvalisus ei ole probleem. Probleemiks on pigem see, et hind on päris käre ja teiseks kurnab akut. Et see on nagu inimestel rohkem probleemi teinud.
0: Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja siis räägime, kuidas saab uust moodi turvakoolitusi.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: selle nädala hitt Bauhofis. Puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19. Red Bull 4 pakk 3,52. Vaid 88 senti purk. Osta bauhof.ee.
4: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitme külgne vegan maailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
5: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Digitund.
7: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund jätkab ja lisaks Indrek Vaheole, Mait Ahvenole meil külas Karel Nuka ja Kristjan Aljas, kes on loonud sellise laheda põgenemistoa, mille nime on Cyber Escape Room ja nagu nimigi ütleb, Cyber on siis mõeldud, ma arvan, nükestele inimestele, kes tahavad aru saada, kuidas see küberturvalisus töötab ja need põgenemistubanised on minu arust väga laialt igasuguseid, aga sellist, kus sa pead rakendama arvuti oskuseid või mõtleme üldse need arvuti oskuste peale, mina ei tea mitte kusagil, ma ei ole nüüd kusagil neid ei Eestis ega mujal. Et kuidas sellega on, kas tegemist on nii unikaalse asjaga, mida ongi raske leida?
8: Jaa, et meiegi põgenemistuba, seal inimene saab kehastuda häkkeriks. Ja kus juures häkker saab olla iga üks. Et ei eelda selliseid tehnilise teadmisi, et kui keegi mõtleb, et okei, okay, et see ei ole üldse mulle sellepärast, et ma ju ei oska häkkida. Ei peagi. Meil on seal mängujuht, kes hoolitseb selle eest, et 15 minutiga saab häkitud. Ja tema on siis nii palju abiks, kui täpselt tarvis on. Et seal saab ennast häkkerina tunda nii tehniline spetsialist, nii küberinimene, kui ka inimene, kes tegelikult siia maani ei ole küberturbega mitte mingil moel olnud kokku puutunud ega teast mitte midagi.
0: Aitu mulle korrad aru saada, sa mainisid, et see on nagu nii palju inseneridele mõeldud, aga mina enda vaimusilmas mõtlesin, et see on sükkene koht, kus ma saan, ma ei tea, siis turbajuhine otsustada, et tahaks koolitada maja sees olevad inimesi, kes siis võibolla ei olegi insenerid, võibolla on hoopis näiteks minu assistent ja ma tahaks, et nagu nad paremini saaks sellest aru kuidagi mänguliselt, et millised ohud need on ikkagi, kui ma parooli klaviatuuri alla panen, et kellele ta siis on suunatud?
8: See on suunatud, mõtleks kõigile. Et miks selle Cyber Escape Roomi nagu mõte on või kus me selle mõte pealt tulime? Et ma olen 10 aastat tegelenud erineval moel küberi teemal inimeste koolitamisega ja tihti on koolitusel see probleem, et inimesed ei tunne huvi selle teema vastu. Et ettevõtte otsustas, teeme inimesed küberturvaliseks. Tellised omale toreda koolitaja.
0: Tuleb tõsise näoga räägib, ärge tehke niimoodi.
8: Just, et ma olen seal nagu kaks üks põnevat kogemust, et üks koolitus, mida ma kõrvalt vaatasin, et läksin seda hindama vaatama, et kas see on äge koolitus. Seal oli üks väga tugev insener, rääkis kvantarvutitest ja krüptost nagu väga tehnilisel tasemel ja kontoritöötajad, kes küberist midagi teadnud kuulasid, nii 5 minutit ja siis läksid telefon ära. Ja hiljem kokku võtta, et see koolitus lõmatud. Teine koolitus, mida ma olen näinud kõrvalt ja tihti teevad ettevõtted, et mõtlevad, et okei, okay, et meil on vaja küberis inimesi targemaks teha, meil on üks jube tark insener, näed, tal on lausa doktorikraad IT-se küberis, last tuleb räägib inimestele, kuidas olla küberturvaline. Ja see hea insener ongi super insener, tihti ta ei ole hea koolitaja. Ja nii me oleme jõudnud olukorrani, kus tihti need küberikoolitused peetakse mõtetuks ajaraiskamiseks. Tuleb jälle keegi ja räägib teemal ära kliki kuhugi. Jaa, ma olen 10 aastat kuulnud seda. Miks me Cyber Escape Roomi tegime? Selleks, et muuta see küberturve ägedaks ja ka lihtsaks.
0: Ma saan, et segelt ka mängib see kogemusrolli. Ma arvan, et ma tooks hea paralleeli libede sõidukoolitusega. Et ma olen seda teinud minu arust väga praktiline asja. Et üks asja, et me teame, et jään libe või libeda peal pidurdamine raske. Aga see reaalne kogemus, mis juhtub, kui ma vajutan 50 km/h nagu pidurit sellel ajal, kui ma nägin, kuidas see jalakäija on ilmus ja saada aru, et oot-oot, et tegelikult ei saagi pidama.
1: Oota, Mait, sa tahad siis öelda, et sellel koolitusel oleks jumet siis, kui päriselt ka pangaarved üheks tehakse.
0: No et ma eeldan,
1: et seal midagi... nagu hakkab ikkagi silm särama selle peale, et peaks koolitusel käima ja nagu reaalselt asjale otsa vaatama.
0: No, aga ma arvan, et see kindlasti õppetunnina jääb sulle päriselt meelde. See, et ma räägin, et sul pangaarve niimoodi, et üheks teheks.
1: No, see ei huvita, eks?
0: No selles mõttes sa kuulad, aga kas see kinnistus, aga kui sul ükskord on ka tehtud, ma arvan, et sa mõtled teistpidi ja ma eeldan, et üks mängu tegemise käigus tegelikult me kogeme taulis asju.
6: Ma segas korra vahele. Üks asi, mis kindlasti veel siin mängib meie puhul, nagu selline plusspoolt, on see mängulisus. Et mitte ainult see, et sa põed selle läbi või noh, sa saad aru, et sul on surve, sul on ajaline surve. Teiseks on see, mis sünnist saati sul meeldib mängida. Tahaks puhata mängida ju kogu aeg. Et me mängime selle läbi. Me saame inimestel öelda, et me läheme sinna mängima. Mängime selle läbi, samal ajal on sul surve peal, nii ajaline, kui ka sa ootad tiimi liikmetelt abi. Et need kaks asja, ma arvan, et need suudavad kinnistada kordades rohkem kui mingi koolitus kuskil klassiruumis või...
1: Kuiv jutt, uni tuleb just. Peale, eks sa tahaks telefoni minna.
6: Just.
8: Aga ma ütlen, et selle peale, et lähtsin cyberescape ruumi sisse ja nüüd sul on võimalik elus esimest korda olla häkker, kes saabki andmed kätte, saabki ise... midagi selles mõttes käega atsutavalt läbi teha ja näha, kui lihtne see häkker olla on. Et ka inimene, kes seal mitte kunagi häkkimisega tegelenud, tuleb sealt välja 15 minutiga juba teadmisega. Ja ma olin häkker. Ma nägin, kui lihtne on kõiki neid asju, mida ma iga päev teen või tegemata jätan ära kasutada selleks, et minu andmetel ligi saada. Kui nüüd oli mõte, et panga arve tühjaks teha, Isenesest me võime ju siin mõelda selle peale, et teha üks mänguformaat selline, kus kõikide osalejate siis teevad üksteise mängu panga arvet tühjaks, et noh, Iljan saab arutada palju tagasi.
6: Teie panga arvet panemegi sinna.
1: No midagi. Ei, ma mõtlesin, kas teil on sellised positiivsed lugusid ka juba olnud, et ütlete, et inimesed pole häkkimisega tegelenud, tulevad, käivad seal koolitusel ära ja siis on edukad häkkerid, on juba siin palju nagu panga arvet tühjaks teinud ja tegelenud erinevate muude pättustega.
8: No, pean siin nii kohal ütlema, et me ikkagi tegeleme koolitusega et, ja mitte selleks, et nüüd just neid panga arvet tühjaks teha, vaid pigem just selle jaoks, et inimesed tajuksid, kui lihtne see on. Ja mõtleksid nüüd oma igapäevase sellise käitumistiili ja tegevused läbi.
1: Et selle jaoks ei ole vaja mingit eraldi haridust pikalt, et sa pead 4 aastat koolis käima ja 2 aastat magistratuuris, et häkkeriks saada. Et see asi käib märksa kiiremini ja see on meil igapäevaselt palju ohtlikum, kui me võib-olla endale seda tunnetame.
8: Just, et no, siin näiteid, kus võib-olla 10 minutus juhendamisega suudaks keegi krat juba inimestel kontuselt tühjaks teha, no, neid ei ole kaugelt otsida. Et... Kui mulle keegi paluks, et tee mulle koolitus, suudaks mind veenda, et tee mulle nüüd 10 kratile koolitus, kuidas kiiresti inimestegest raha kätte saada, 10 minutiga teeks selgeks. Neil ei peaks olla mitte mingisugust haridust selles osas, et kuidas on IT või küberen.
0: Kus juures vaata, tegelikult me tihti peale võib-olla alahindamegi kogu seda maailma. Me arvame, et häkker võib olla mingi tegelikult geenius, kellel on meeletus hirmaring, et teab, millised auke otsida, kuidas nad välja näevad ja nii edasi. Tihti peale on täpselt niimoodi, et keegi otsis selle auke ülesse, müüs selle maha. Ja siis on järgmine mees, kes lihtsalt nii-öelda skaleeris selle suuremaks. Palkas endale 10 000 telefoni inimest, pani nad helistama ja ta teadis täpselt, millist lugu neile rääkida, sest selline auk on olemas. Ja noh, niimoodi see äri tegelikult käibki, need häkkimised ei ole nagu tihti peale keerulised ja aru saada, kui lihtsalt tegelikult võib snorki tõmmata, aga endiselt see kogemus õpetab, on ju, sa oled ühe korra näinud ja läbi mõelnud ja läbi mänginud ja see kuidagi kinnistub paremini.
8: Ja, et kui nüüd mõelda, et need, kes meil escape roomist ära lähevad, siis tihti tulevad küsimuse peale seda, oot, aga mul kodus on nii või mul kodus on teistmoodi või mul ettevõttes on kolmand moodi. Aine. Eks siis on tajutav see, et inimesed peale seda, kui nad on saanud kõike seda ise näha ja läbi proovida, on nad hakkanud väga mõtlema selle peale, et kuidas siis nüüd ise käituda nii, et keegi teine ei saaks minuga kõike seda teha, mida ma siin praegu läbi elasin. Et sellest, kus küber on tüütu, igav ja halb, saab 15 minutiga põnev teema. Palju nad inimesed sellega õpivad? Nad õpivad tõenäoliselt nii palju, et küberitsse tuleb rohkem sisse vaadata, tuleks kodus üht-teist ära teha ja ka töö juures. Ja tihti peale seda küsitakse, et okei, aga teeks nüüd mingi koolituse.
6: Et, nad ei hakka kartma seda, nad ei karda seda, et nad saavad aru, et tegelikult see küberkoolitus võib olla fun ja tore ja see näge. Ja see tavalipärased inimesed, kes sinna tulevad, ei ole ju no mitte neid alahinnates, aga seal on samamoodi vaja on, ütleme, kuskil kassiirid, eks ole, nemad tõesti, aga kui sa oled kontoritöötaja, sa oled jõudnud sinna, sa oled õppinud selle jaoks, et sinna jõuda, sul on järgelikult mingi tung teadmiste järgi ja kui sa saad aru, et need teadmised, mida sa sealt ka omandad, on nagu lõbusad, toredad ka, mitte lihtsalt ainult kuivad ja igavad, siis sa tahad seda edasi nagu uurida.
0: Ma arvan, et see suur hirm on tegelikult niisugused asjad ja see on ka selles, et näiteks kujutunud ette mind, eks? No, mind teatakse, ma ei tea, võib-olla ikkagi tehnoloogi inimesena ja tahaks väga arvata, et teatakse ja no, kujuta ette, ma tulen teie ruumi ja ma ei saa hakkama, no milline häbi see oleks, ma ei julge tulla. Et vaat, see on tegelikult see oluline asi, mida ma arvan, et paljud inimesed mõtlevad, et tal toodatakse mingit taset ja ta ei täida seda ära ja sellepärast nad ei julge. Vaat nüüd see ongi see koht, et aidake nüüd see pinge maha võtta, kas tõesti on see koht, kus on võimalik hävisse jääda või vastupidi?
8: Võin kinnitada, et kõik saavad sealt 15 minutiga läbi ja saavad oma eduelamuse, et nad said sealt läbi ja on rõõmsed.
0: Sõltumata sellest, et mul on suured teadmised või väiksed teadmised.
8: Jah, et selle eest hoolitseb meie mängujuhtruumis, et kõik inimesed läbi saaksid, mõnele antakse rohkem vihja, mõned vähem. Ja kui nüüd mõelda, et okei, okay, et noh, et ma nagu midagi ei tea, et mängu juhtub minu eest ära, ei ole nii. Ja kus juures on isegi teistpidiseid kogemusi, kus küberis väga targad inimesed on seal ruumis, kes on, noh, ongi kraadiga küber inimesed ja neil oli palju abi vaja. Miks? Nad mõtlesid üle.
0: Ja ongi, see on väga tiituline probleem, sest sa tead liiga palju, sa hakkad otsima juba seda asja kuskilt sealt, kus seda tegelikult no, ammu ei ole.
1: Aga mõneti mulle tundub, on see ka väga positiivne, selle kohalt, ega me ju teame, et ega me keegi noh, ei taha teiste vigadest õppida üldiselt. Et noh, ikkagi oma tagumik on see, kus nagu tuleb paar korda jalaga ära saada, siis võib-olla hakkad õppima. Aga kui sulle õnnestub sellisel koolitusel nagu näha sellele asjale sisse, et siis äkki reageerid pisut varem, kui sul endal mingi jaman või oma, ma ei tea, pinnid ära annad või mingid suksed asjad juhtuvad.
8: Jaa, et seal on komponent sotsiaalmeedia, kus on inimesed saavad hakata mõtlema selle peale, mida mul on mõistik seal sotsiaalmeedias jagada ja mida mitte. Seal on kindlasti paroolitemaatikat, seal on palju erinevaid sellised tavapärased komponente, mida me igapäevases elus igapäev kasutame ja teeme. Ma seda ei märka, mida me valesti teeme.
6: Ja samamoodi ka see ahel, vabandust ma segan vaele, aga see ahel just, et kuidas sa algusest peale võid teha ühe väikse vale liigutuse ja mida ta vallandab. Et kui sul on üks väike leke parooli näol ja kuidas siis häkker käitub, mida ta hakkab tegema, et ja kuidas hiljem aru saada, kui sinu kontodel või sinul hakkavad mingid kõned sisse tulema, et mis see nagu see käik on, mida häkkerid peamiselt kasutavad, kui sa juba alateadlikult tänu Cyber Escape Roomis oled selle läbi mänginud, siis sa tead, mida oodata, mida karta, millele tähelepanu pöörata, et sinuga ei juhtuks midagi sellist.
1: Me läheme käime nüüd korraks reklaamipausil ja siis tuleme juba Cyber Escape Roomi juurde tagasi.
9: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
12: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
13: Kuku Raadio. Digitund.
7: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab , stuudios on Mait Tafenau , Indrek Vaheoja , meil on külas Karl Nuka ja Kristjan Aljas Cyber Escape Roomist ja natukene siin rääkisime , kuidas selline põnev uusmänguline küberturbekoolitus käib , aga mida te üldse saavutada sellega tahate , mis teie eesmärk on , ma saan aru , et noh , ikkagi äri tehakse selleks , et hiljem raha tasku panna , aga kas see on ainuke asi ?
8: ei no muidugi hea , et rikkaks tahaks kohe saada , aga nüüd Cyber Escape Roomile tulles , et võib-olla see , miks me seda teeme , et vot see on selle escape room'i seal ühe külje peal hästi kirjas , et küber peaks olema fun . ja ma olen siin pikalt näinud seda , kus küber ei ole fun , et see eelkõige muudame küberi ägedaks . Seda nii tavainimesele kui ka inseneridele . Et kui siin oli korraks juttu , et noh , kellele see suunatud ta on , et meil on seal mitu erinevat formaati , et üks on selline messi formaat , kus siis 15 minutiga saab sellise ägeda kogemuse , siis on kontoritöötaja formaat , kus me natuke pikemalt laseme inimestel mängida , tiimitööd harjutada , see on selline natuke alla tunnine formaat ja kokku tuleb meil selline suurusjärk 9 erinevat formaati , millest siis osa on ka sellised , mis on suunatud täiesti kohe insenerile , insenerile ja väga tehnilised , et sellised suurtootjad maailmast on valmis andma meile oma tehnoloogia ja oma sellised ka läbitöötatud juba mänguskriptid , mida me saame siis sinna Cyber Escape Roomi panna , et tõenäoliselt mingi aja pärast on võimalik seal saada kogemus väga-väga tehnilistel inimestel . ja nüüd see tehnoloogia , mis seal Cyber Escape Roomis sees on , võimaldab tegelikult paindlikult neid stsenaariume muuta , ehk siis näiteks kui hommikul on kontoritöötajate mäng , siis poole tunni pärast juba on küberturbeinseneride mäng .
1: Kas on meil juttu ikkagi selles mõttes suurest ja laiast maailmahuvist ka , et kas on tegu sellise asjaga , millega võib minna , no ma ei tea , Prantsusmaale , Inglismaale , kuhu iganes ?
8: Jaa , et
1: on huvi ka olemas juba ?
8: Huvi on olemas ja meil on Eestis on nüüd üks selline escape room valmis ja teine on juba sellises niimoodi mõtetes , et hakkame teist juurde tootma ja ma tahaks loota , et neid on palju varsti . ja ühtepidi sellepärast , et jube äge on laineda , teistpidi sellepärast , et seda küberturvet oleks vaja ikkagi inimestel rohkem lähedale tuua ja kuidas seda siis , nagu Karl ütles , et läbi mängu , et mäng on ju see , mida inimestel läbi aegade meeldinud teha , et kust need arvutidki tulid , on ju , et needsamad PC-d , mida me igapäevaselt siin kasutame ja juba lausa inimõiguseks peame , on ju , need algasid ju mängudest , inimestel meeldis mängida , massidest tuli läbi mängu .
13: no kuidagi tuli sõbraks saada . kuule , aga räägi , kus seda mängu mängida saab , tahan tulla mängima , mis ma , kuhu sõidan ?
8: Mängida saab meil nende ettevõtetes , kes on tellinud meile mängu , või siis sündmustel , kus on meie mäng kohal olemas . Et nüüd päris nii
13: panete üles igale poole ?
8: No need , kes meid tellivad , seal me oleme kohal . et meie sotsiaalmeediast ja siis meie veebist on võimalik näha , kus me jälle väljas oleme . et päris nii me praegu jah ei tee , et me lihtsalt kuskil kaubanduskeskuse parklas saab tulla ja ühe mängu läbi teha .
13: Praegu tegelikult ikkagi mõtlesingi selle küsimuse veel trikiga , sest ma tegelikult tean , et see ruum asub teil ratastel , eks , et te viite selle ruumi sinna , kus vaja , et kui vaja , olete homme Põlva gümnaasiumi juures ja teete seal mängu neile , et ei pea Põlva inimene hakkama Tallinnasse tulema , et saaks ka mängu mängida .
8: jaa , et jah , tegemist on mobiilse mänguga , et me suudame liikuda täpselt nii kiiresti , kui autoga sõita tohib suvalisse punkti Eestis praegu .
13: minu arust vot see on eriti äge , sest tihtipeale on niimoodi , et kuidagi need vahvad asjad on ainult ühes suures linnas olemas ja igal pool mujal Eesti otsas sa jääd pika ninaga ja selles mõttes on minu arust ju vahva , et sul on võimalik tellida see enda mis iganes gümnaasiumi juurde .
1: mulle teab , Mait , tundub , et see on hoopis hea võimalus ka selles , kuidas seda põnevust üles lükata , et vaata , kui tundub , et mõned inimesed ennast liiga mugavalt tunnevad , siis võib saata sellised palgatud mehed bussi kõigutama . et vaata , et siis see nagu lisab ka veel sellist tempot ja hirmu juurde , et no enne oli ju juttu sellest , eks , et
13: pole tunni pärast seda ajasurve ei saa , kui lähete kaasa .
6: meie puhul on tõesti see erakordne ka , et kui me tegime turu-uuringut , siis tõesti mitte kuskil maailmas nii mobiilset küber escape room'i ei olnud . kõige ligilähedasem oli ehitatud merekonteinerisse , see tähendas seda , et see nõuab ikkagi sellist rasket transporti , selle kulu oli kordades suurem , sealt tuli ka hind , see võimekus tellida seda endale hoovi peale nii-öelda on kohe tänu sellele väiksem . ja me leidsimegi , õnneks meil ongi emapundis sees ka Euroopa juhtiv haagise tootja ja tänu temale sai see siis võimalikuks ka , et me tõesti Tartust tõime Tallinnasse selle väga kergelt ja on mingi probleemiga järgmisel päeval seda tagasi liigutada.
0: Ja mis maksab? Palju seal mängimine, siis mis kuludega ma pean arvestama?
8: Et kui nüüd ettevõtte endale tellib ja me teeme sellise koolituspäeva, kus me siis teeme Cyber Escape Room, mis saavad inimesed kõigepealt tunda, miks on küberturve oluline ja sealt edasi ka koolitame juba inimesi ja lõpuks anname siis ka inimestele sellise pidulikult paper, et nad on niimoodi koolituse läbinud, et suurusjärk on sõike 5-6000 euro kanti päev.
0: Koos okay, koolitustele... See on päev?
8: Jah, see on päev ja koos siis Cyber Escape Room.
0: Palju koolitustele. Inimesi selle päeva jooksul sealt ruumist läbi jõuab käia?
8: Et korraga sinna sellesse formaati, kus on nüüd kontoritöötajate formaat, sinna siis mänguruumi korraga saab minna kuni 6 inimest ja see mäng kestab hinnanguliselt 45 minutit.
0: Okei, okay, nii et mul põhimõtteliselt päeva jooksul oleks võimalik tõtsata, et päris kiiresti saate järgmise meeskonna jooksul valmis panna. Noh, klassikiline päev on, ma ei tea, 8 tundi.
8: No, siis,
6: kaheksa mängu suudaks teha. Ideaalvariandis on siis 42 inimest, aga ütleme selline optimaalne või noh, kindla peale minekul ütleme 36 inimest saab olema seal, kes päevas läbi käib.
0: No võtame niimoodi, et arvestades, millised riskid on tihti peale see turvalisusega, kui raske on inimestele need teadmise sinna pähe panna, siis selles mõttes ma arvan, see mänguline formaat tellida oma oovi peale viia see sama ettevõtte juures läbi, see oli lähe päev raisku ja ei pea tegema välja sõitu kuskile ei tea kuhu, et sa teed selle mängu siin samas kontori kõrval parklas ära, lähed tööle tagasi, minu arust väga vahva niimoodi praktiliselt teha seda kõike.
1: Mul on selline küsimus, kes kõige paremini hakkama saavad seal? Millised inimesed või millised töökoha täitjad?
8: No meil on olnud nüüd jah näiteid, kui me mängu testisime, siis me kasutasime väga erinevaid inimesi, et kes siis tulid ja proovisid, et kui kiiresti läbi saavad, et saad mängust. Rekord on meil 11 minutit, ilma väga suure toeta. Kes on
6: see inimene siis, oli selle teie enda hooandja siis teil siin kukuraadios, digitunnil vabandust.
8: See, jah, üks telija töötaja oli kõige kiirem. Aga et korraks võib üks näide ka sellest, et kuidas see küberturve võib ettevõtet mõjutada. Tihti me ettevõtet ei juhtida enam mõtlema, et see küberturve, et kuidas see inimese mõttelaad ja see mind ettevõttes puudutab. Et teen talle 10 käsku ja küll ta sest kinni peab. Esiteks, kui inimene on ise läbi mõelnud ja läbi elanud, siis ta ei pea neist kinni, ta unustamid kähku ära ja täidab neid näiliselt. Võtame näiteks kodu. Me läheme koju, kodukontorisse. Hästi pop, lihtne, mõnus. Hea kodukontoris töödata. Võtame sinna oma laptopi kaasa. See laptop räägib mulle, et uuenda seda enda tarkvara. No ei taha uuendada. Ma ju ärksin hommikul üles selle jaoks, et saata ära mingi oluline aruanne. Ma ei taha mingi uuendamisega oodata. Ma pärast saan noomida, et ma
0: vastu teinud.
8: Me uuendame. Me kunagi siis, kui aega on. No aega ei tulegi. Siis kodune wifi. No, sain teenuse pakkalt omal wifi ruuteri, lõin selle naltega seinakülge ja nüüd see seal on täpselt selle sama parooliga, mis selle seadmal kirjas oli. No, hea ju vaadata, kui meelest ära läheb selle sama seadme pealt. Ja selles võrgus on mul kõik lastele jagan, sest muidugi nende jaoks on selles eluliselt tähtis, et nad saaksid internetis olla. Lapsed jagavad sõbrannadele, sest mida nad muidu ikka koos teevad, kui nad külla tulevad, on ju koos internetis. Siis võib-olla natuke naabrile ka ja ehk siis minu wifi võrgus on tegelikult kogu see seltskond, kes uus raadio ulatab. Ja siis mul on seal koduses võrgus üks tööandja laptop, mis on turvavandustega paikamata. Tasub märgata, et sellest hetkest, kui turvavandust välja anti, teab seda kogu maailm. Ja AI on tulnud meil appi, et need hästi kiiresti ära kasutada. Eks siis väga suur tõenäosus on see, et mõne lapse sõbranna telefonist on üks väike bot, kes tuleb, võtab teie arvutis kontrolli ja läbi selle kontrolli jõuab ka teie tööandja juurde. Ja nüüd võtame selle AI võimekuse juurde, et anname korraks AI-le kätte kogu tööandja failiserveri. Ja ütleme, et otsi vajaliku infot. Ei lähe kuigi kaua aega, kui vajalik info on leitud. Et see on lihtne näide. Kui lihtne on inimesel tegelikult väikse eksimused tekitada suur kahju ettevõttele?
0: Minu arust see näide selles mõttes on väga pädev, et tihti peale, nagu me võime turvatama kõiki oma tarkvarasid, need platvore, seal ongi tihti peale 100 turvakihti juba tänasel päeval peale, väga raske on sealt vahel läbi murda vähemalt inimesel. Ja kõige lihtsam hoopis rünnata seda töökohta, eks ju, võtan selle arvuti, sina oled ise sisse loginud juba kõik need mitme tasandiliselt sisse logimised on ära teinud, aga kui mina kontrollin su arvutit, sobival hetkel võtan su sessiooni üle, panen su viireklavatuuri lukku ja teen, mis ma tahan.
8: Just. Või et, ma ei tea, mälupulga näide, mida mul ikka meeldib rääkida, et saame messid mälupulga. Noh, seal on pidid olema parimad tooteandmed pean ja lähen topin sellega ma arvutisse. Või veel see näide, et kui näiteks siit samas oleks praegu maas kolm mälupulka, okei, siin ei töötaks, aga paneme sinna natukene sinna kuskile infolaua poole need mälupulgad maha, kirjutame ühele peale bitcoinid, teisele kirjutame peale palgatõusu Excel.
1: Kolmandal pildid.
8: Just. Kolm levinud persoonad. No, kui nüüd inimene, üks neist puudutab seda inimest, et noh, kes rahast ei ooli, see oolib teiste piltidest ja noh, palgatõusu Excel taks ikkagi näha, et noh, mille palju kolleeg palka sai. Ja noh, küberim maailmas olnud nali, et noh, mitmes arvutesse see siis või et millises arvutesse see jõuab, mitmes arvutesse üks pulk jõuab, sest inimesel on komme, et kui see millegi põhjusel ei tööta või näiliselt ei tööta see mälupulk, siis viin sõbrale proovin, äkki tal töötab, sest et noh, meil kurjad itemehed ei suuda oma mõistlike lahanduse töös hoida, millegi pärast mälupulgad ei tööta ju. Et tulem võib olla see, et lihtsalt iga see mälupulk nakatas teie arvuti, kõik teie andmed, kõik teie klahvivajutused, teie kaamera, pilt, teie mikrofon, kogu info läheb interneti ja siis te olete üllatunud, et oot, aga keegi helistas mulle, teadis minust praktiselt kõike, ütles, et on politseist ja käskis millelegi alla kirjutada. Tõesti, kuna ta teadis seda, mida ma 5 minutit tagasi üksi toas tegin, no küllab ta siis on politseist, kes see veel nii täpselt teab. Minu
13: arvast selles mõttes on hea teema, et tihti peale me küberturvalisest mõtleme, et sellega me raha ei teeni, see võib lihtsalt raha majast välja ja meil on vaja tegelikult ikkagi siin lampe toota ja lähme sellega edasi, eks ju. Aga me tihti peale unustame ära mõtlemast, et mis siis saab, kui see intsident ikkagi juhtub. Ei ole ühtegi teadmis, mis on liiga palju, tasub mõelda selle peale, et kuidas me tegelikult saan hoolitseda sellest, et mu töötajad tehaks. Minu arust väga vahva viis õppida, aitäh, et te tulite ja kallid kuulajate, ega kohtume taas nädala pärast.
14: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Eestist Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Politsei pidas kinni kaks narkokuritegudes kahtlustatavat noormeest. Hispaania peaminister kuulutas välja ennetähtaegsed valimised. Ilm on täna pilves ja vihmane ning soojan kuni 15 kraadi. Tere, kell on saanud 12. Jätkame Kuku Raadio uudistega, mina olen Kari Naule. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis püsivhindades 4,5% rohkem toodangut kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57, mäetööstuses 25,3 ja töötlevas tööstuses 1,2% teatab Statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine, samal ajal vähenes puidu töötlemine ja toiduainete tootmine. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul kasvasid töötleva tööstuse mahud teist kuud järjest, kuid suure osa müügikasvust andsid hinnatõusud. Eametsa sõnul on positiivne ekspordi kasv, kuid sügisel kerkivad energia- ja kütusehinnad võivad hakata tööstuse konkurentsivõimet mõjutama. Politsei pidas Rakveres kinni 21- ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neis 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d. Ainete täpne kogus selgub ekspertiisis. Laevafirma Tallink Grupp vedas kolmandas kvartalis 1,82 miljonit reisijat, ehk siis 2,8% rohkem kui aasta varem. Kaubaveoühikute arv kasvas 7,8%, samal ajal sõiduautode vedu vähenes 1% võrra. Reisijate arv kasvas enim Eesti, Rootsi ja Soome, Rootsi liinidel vastavalt 5,8 ja 5,3%. Häkkerid tungisid Taani rahvastikuregistrisse ja said ligipääsu ligi 9 miljoni inimese nimedele, aadressidele ja isikukoodidele. Ametivõimude teatel toimus turvarikkumine septembris ja saavastati 2. oktoobril. Häkkerid kasutasid Taani ettevõtete seaduslikku õigust registrist isikukoode pärida. Digitaliseerimisminister Kristiina Egelund nimetas juhtumit väga tõsiseks ja ütles, et selle täpsemad asjaolud on selgitamisel. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja ennetähtaegsed parlamendivalimised pärast seda, kui parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetme.

0: Alates 2018. aastast ametis olnud Sanchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevuse jätkamiseks rahva suuremat toetust ja parlamendis laiemat progressiivset enamust. Brasiilia presidendivalimised lähevad teise vooru, sest esimeses voorus ei saanud kumbki peamine kandidaat üle poole häältest. Peaaegu kõigi häälte kokkulugemise järel oli senaator Flavio Bolsonaro kogunud 47 ja ametis olev riigipea Luiz Inácio Lula da Silva umbes 45% häältest. Presidendivalimiste teine voor toimub 25. oktoobril. Tugev tuul häirib täna laevaühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinil ei võta reisiparvlaev Kihnu virvepardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukid, väljumistel munalaiust kell 14.30 ja 17.45 ja Kihnus kell 16.15. Sõrud riigiliinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased sõru- ja triigiväljumised kella 8.30 on juba tühistatud. Ning statistikamet tõi tänas õpetajate päeva puhul välja, et Eestis töötab üle 26 000 õpetaja, neist 86% on naised ja 14% mehed. Samal ajal on 23% õpetajatest vähemalt 60-aastased ja alla 30-aastased on vaid 9%. Alushariduses on õpetajate arv 5 aastaga vähenenud enam kui 1000 võrra. Üldhariduses aga viimase kümnendi jooksul märgatavalt kasvanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna pilves, mitmel pool sajab vihma, puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11-15 vahele. Praegu on Pärnus 13, Tallinnas 12 ja Tartus 11 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
7: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite tiilis midagi kummalist?
8: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
7: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
10: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. Kõik õpetajad on olnud kunagi õpilased, keda õpetasid õpetajad, kes omakorda olid kunagi õpilased, keda omakorda õpetasid õpetajad. Nii nagu me kõik õpime kogu elu, me ka õpetame kogu elu, mitte ainult õpetajate päeval. Täna on selle aasta 278. päev, seda Gregoriuse kalendri järgi, mida tutvustati esmakordselt 444 aasta eest 5. oktoobril 1582 Itaalias, Gregoriuse kalender alustas ajaarvamist siis Kristuse sünnist ja lükkas tasapisi tagaplaanile seni kasutusel olnud Juliuse kalendri. 5. oktoobril 1969 läks telekanalil BBC esmakordselt Briti huumoriklassikasse kuuluv sürrealistlik sketsisari Monty Pythoni lendav tsirkus ja jõudis siis vaatajateni. See telesari murdis traditsioonilise telekomöödi reegleid, siidudes näiteks sketsid anarhistlike animatsioonidega. Kuku tootis ja näitas BBC seda sarja 45 osa. Eesti televaatajateni jõudis see sari esmakordselt veerand sajandit tagasi. Tervisekassale nõu andvatest ekspertide komissionist ja Eesti arstide liidu murest patsiendade saladuste võimalike rikkumiste pärast räägib tänases saates sotsiaalminister Karmen Joller. Läti valimised võitis ülekaalukult praegune konservatiivne võimuliit ühinenud nimekiri. 100-kohalisse seimi pääses 6 erakonda, üks partei vähem kui oli seni parlamendis. Valimistulemustest ja poliitilisest tulevikust meie lõunanaabriti juures kõneleb politoloog Veiko Spolitis. Rootsi parlamendi riikstagi valimised võitsid 2 nädalat tagasi sotsiaaldemokraadid, kes sai 349 liikmelises parlamendis 99 kohta. Seni pole sotsid, aga suutnud tõsiselt valitsuskoalitsiooni kõnelusi alustada. Rootsi poliitikat jälgiv Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Valdo Randpere on meie stuudios. Eestis algas õiguse mõistmise nädal, mille eesmärk on tuua kohtute töö ja õiguse mõistmine inimestele lähemale. Nädala fookus teemadest räägib Harju maakohtu kohtunik Kai Härmand.
12: Sihik. Hea meel on stuudios tervitada sotsiaalministrit Dr. Karmen Jollerit. Tervist!
13: Tere!
12: Karmen, tuleb tunnistada, et viimaste nädalate ajalehtede pealkirjad on teie peal üsna kurjad. Meedikute seas pahameel, arstidega loob kokkupõrkesse. Üsna mitmed teie otsusid ja väljaütlemised ei ole kolleegidel olnud meelt mööda kui lehti uskuda. Alustame siis viimasest. Miks on plaan laiali saata tervisekassa ekspertide komisjon, mis annab nõu tervisekassa nõukogule?
13: Kindlasti ei ole plaan seda lihtsalt laiali saata. Et esiteks mul on kohutavalt kahju, et paljud ekspertkomisjoni liikmed pidid seda uudist kuulma meediast. Ja esialgne plaan, me oleme nõukoguga tegelikult juba ammu arutanud, et kuidas nõukogu saaks paremat infot, sest nõukogus mina olen hetkel ainus meditsiini taustaga inimene, tulevikus võibolla ei ole ühtegi ja nõukogu ja tegelikult ei ole see meditsiini taust isegi nii oluline, aga võibolla ka näiteks tervishoiu ökonoomika taust, rahvatervise alased teadmiste ja nii edasi, et see on päris suur valdkond ja see tõttu tekis ka nõukogul soov saada veidi laiapõhjalisemat infot ja et oleks lihtsam ka tervisekassat juhtida, et see on lihtsalt üks osa tervisekassa juhtimise tugevdamisest, millega nõukogu on tegelenud nüüdseks juba 1,5 aastat. Ja oligi meil siis plaan selline, et me otsustasime, et me korraldame selle komissioni töö ümber ja ma lähen sellest ise rääkima komissiooniga nende järgmisel kohtumisel ja see tegelikult nagu mind on süüdistatud, et otsused sünnivad kabineti vaikuses sugugi mitte, võtsin ühendust komissiooni juhiga, rääkisin temaga, arutasin ja ütlesin, ma soovin kuulata ka komissiooni mõtted ja nii edasi ja tulla rääkima ja mulle väga halva üllatusena siis äkki tuli pöördumine, kus mind süüdistati, et ma soovin saata lihtsalt laiali head targad tublid arstid. Kindlasti mitte, et nad on tegelikult teinud suurepärast tööd selles raamistikus, mis neile on võimaldatud, aga me tahaksime, et nende panus oleks ka nende enda jaoks parem, sest tegelikult ka doktor Sadrak ütles ju meedias, et kaasamine on näiline ja mind on see sama asi häirinud, et komission just kui on, aga kaasamine on just kui näiline, me tahaks teha seda sisulisemaks. See on tegelikult nõukogu soov ja nõukogu on siis selle pärast otsustanud teha seal ümberkorraldusi.
11: Pean üle küsima, doktor Joller. See koosseis, komissioni koosseis ei anna siis või ei ole suuteline andma hinnangut nõukogule, mida nõukogu nagu vajab või ootab. Kas nii või saab kokku?
13: See koosseis koosneb arstidest ja ka õdede esindus on olemas. Ja selles raames on alati hinnangud täpsed ja head, aga tegelikult nõukogu vajab ka seda teadmist, mis juhtub näiteks tervishoiusüsteemiga, kui teha üks või teine otsus. No, näiteks sellised suured süsteemsed rahastusotsused. Ja selleks on vaja juba meditsiiniökonoomika teadmisi. Näiteks Tartu Ülikooli mitmed eksperdid on ju ka meedias sõna võtnud, et ma väga sooviksin ka mõnda sellist Tartu Ülikooli esindajat ka sinna komissiooni, kes siis annab ka nõukogule sellist sisendit, mis näitab, et võt, üks või teine otsus tervisekassal on kas väga hea või ei ole hea või tuleks midagi muuta. Et noh, see on lihtsalt üks näide, aga milline see koosseis täpselt saab olema, et selle me lepime kokku siis, kui on olemas, ühesõnaga nõukogu otsustas, et korraldatakse avalik konkurs komissiooni juhile, iga üks võib kandideerida, oligi plaan öelda ka praeguse komissiooni liikmetele, ka uuele, ka endisele juhile, et kõik on tere tulnud ka kandideerima, et näidata siis, milline nende hinnangul see töö võiks välja näha ja kes võiksid seal komissioonis olla. Ja siis pärast seda, kui see on tehtud, siis me kaskame öelda, kes täpselt ja millise ekspertsusega seal komissioonis peaksid olema.
12: Te jätate delikaalselt praegu ühe asja ütlemata, mis mureks oli selle sama ekspertide komissioonisiga. Öelge, kui tõsine see koosolekute otsuste ja otsustusprotsesside lekitamise probleem on?
13: Ja no seda on paraku esinenud. Aga seda ma ei saa ega oska täpselt kommenteerida, see kindlasti sellised kahtlused kindlasti vähendavad usaldust mõnede komissiooni liikmete suhtes. Aga ma arvan, et see ei ole see põhiline põhjus, miks me tahame muuta seda komissiooni struktuuri, kuna põhiline on ikkagi see, et tõepoolest nõukogu ootab oluliselt laiemat infot sellelt komissioonid, kui see komission praegu anda suudab, sest et lihtsalt need eksperdid on oma valdkonna väga head eksperdid, aga on vaja lisaks nendele ka veidi laiemat vaadet.
14: Eesti Arstide Liit saatis teile avaliku pöördumise ja avaldas muret, et politsei ja piirivalve ametil ja mõnedel teistel riigiasutustel on ligipääs patsiendi andmetele. Te vastasite neile etteheitega patsiendi saladuse rikkumisest. Mis nüüd õigupoolest lahti on? Tõest ma ei saa aru.
13: Tegelikult on minul ka raske aru saada, mis on lahti, sellepärast, et eelnõu, mis siis seda sama probleemi lahendab, on jõudmas riigikokku. See eelnõu on saadetud kommenteerimiseks Arstide Liidule ja viimati, kui ma vaatasin Justiits- ja digiministeerium, kes siis juhib, kellega koos me seda eelnõu teeme, nende tehtud kooskõlastustabelid, siis oli seal kirjas, et Eesti Arstide Liidule on eelnõu saadetud, aga ühtegi vastust ei ole tulnud, milles siis loomulikult just digiministeerium järeldas, et Arstide Liidule see käesolev variant sobib. Minule isiklikult see tegelikult veel see olemasolev variant päris täpselt ei sobi, sest ma arstina tean natuke detailsemalt, mida tähendab arsti patsiendi saladus ja ma kavatsen selle eest seista, et ma olen ju aasta kümneid ise selles keskkonnas töötanud ja peab olema tõesti, arstil peab säilima see õigus, et kui ta näiteks praegu, kui ta kutsutakse kohtusse tunnistajaks, siis arstil teatud juhtudel on õigus keelduda tunnistuse andmisest ja see sama põhimõte peab kehtima ka terviseandmete edastamisel. Ja see on nüüd selline osa, kus ma tahan veel täpsemalt Justiits- ja digiministeeriumiga läbi rääkida. Küll aga on see lahendatud see osa, et uue eelnõu kohaselt siis politsei ega ükski uurimisasutus enam otsepäringuid ei tee, et neid tehakse ikkagi läbi kohtu ja kohus siis hindab ka, mis ulatuses on vaja infot, mille kohta täpselt ja nii edasi. Ja tegelikult ausalt öeldes see, et politsei teeb otse tervishoiuteenuste osutajatele ehk raviasutustele päringuid. See on Arstide Liidule ka teada juba väga pikka aega ja mina ka arstina tean seda ja politsei on teinud neid päringuid arstide või sinna raviasutustele 1100 ja rohkem kordi. Viimase, ma mäletan, kas see oli 25 või 26 aasta, samas kui näiteks läbi tehiku, on need päringuid tehtud suurusjärk 260. Ehk et see palju suurem probleem on see, et politsei küsib otse tervishoiuasutustelt. Perearstide seltsis on meil olnud need diskussioonid pikka aega, et kui politsei küsib, kas me peame ikkagi vastama, sest sageli need küsimised ei olnud arstide hinnangul ka päris asjakohased või ei, noh, ei olnud küsitud päris täpselt, et info küsimine oli hästi umbmäärane ja seetõttu perearstide seltsi ametlik soovitus oli, et politseile infoandmisest võib keelduda juhul, kui ei ole just tegemist näiteks lastekaitse juhtumiga või mingiseks sellise väga suure kuriteoga, mida ka siis, mida politsei peab tõestama, pluss ikkagi ühine arusaam on olnud,

0: et arstid tegelikult ise vahel unustavad ennast ja ma arvan, et see ei ole pahatahtlik, aga unustavad ja räägivad võibolla liiga palju kas sotsiaalmeedias ja postitavad liiga detailset infot sotsiaalmeedias, et ka see on probleem, millega peaks tegelema.
1: On probleem, need on veel. Oleks ka imelik, kui sotsiaalvaldkonnas neid ei oleks. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu kõnelused lõppesid paraku tulemusteta ja tervishoiu töötajate liidud on pöördunud nüüd riikliku lepitaja poole töötüli lahendamiseks. Kas meid ähvardab need otse küsides üle aastate taaskord meditsiinivaldkonna streik?
0: No seda peab küsima nüüd valdkonna inimeste käest, et ma ei oska seda öelda. Need läbirääkimised, nende osapool tegelikult ei ole minister ega isegi tervisekassa mitte, et see, need läbirääkimised käivad raviasutuste ehk siis tööandjate ja töövõtjate ehk siis tervisetöötajate vahel. Et ma ei ole detailselt kursis, mis on kohtumistel toimunud ja kui kaugel nad on, et seda ma tean ja et on riikliku lepitaja juures.
2: Eri hoolekanne, nagu ma aru saan, raha juurde ei saa järgmise aasta eelarvest.
0: Minu kavatsuste järgi saab. Ja meil oligi selline, oli ka valitsuses vaidlus, et kui palju ja kuhu ja täpselt rahastus peaks minema ja kuna see erihoolekanne on niivõrd tähtis, siis me panime esialgu siis teatud summa valitsuse reservi just selle sama sildiga, et see läheb sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna jaoks ja minu isiklik nägemus on see, et see raha peaks minema siis erihoolekandesse ja üks osa sellest ka residentuuri kulude katteks Tartu Ülikoolile. Sellepärast, et meil on residentuuri minevate üliõpilaste, õigemini noorte arstide arv on ka väga tähtis, muidu ei ole 5 või 10 aasta pärast meil enam eriarste ja noh, siin on valiku koht.
1: Kui suur summa sinna reservi läks?
0: Reservi läks 4 aasta peale 37 miljonit eurot.
1: Küsiti 200?
0: Ja küsiti 200. Mul on ainult hea meel, kui see summa suureneb, midagi ei ole öelda.
2: Mis siis erihoolekandes saab? Teenust hinnad tõusevad, järjekorrad pikenevad?
0: Me vaatasime oma ministeeriumis üle, et sellised kõige valusamad kohad, see raha tegelikult katab ära. Aga kindlasti see ei lahenda erihoolekande baasprobleemi, mis ongi alarahastus. Et sellega tuleb kindlasti edasi minna.
1: Jõudu selleks, aitäh.
0: Täna väga tarvis.
1: Ühinemast Karmen Joller, sotsiaalminister.
3: Ja tänaseks on oodata ilusat...
4: Helsingit.
3: Helsingit?
4: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutus kõik, maitsev söök.
3: Ja parim selskand.
4: Jaa, kõlab nagu ilus päev. On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
11: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
12: Kuku Raadio.
13: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
14: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Telefonil on nüüd Lätis politoloog Veikos Politis. Tere!
15: Tere päevast, tere Tallinnasse!
2: Läti valimised võitis ülekaalukult praegune konservatiivne võimupartei ühinenud nimekiri, mis saab

0: Ajakohalises parlamendis siis 41 kohta viimastel andmetel, eks ole ju?
1: Jah, see on tõesti ajalooline tulemus, sest viimati taas iseseisvunud Lätis niivõrd hea valimistulemuse sai hakkama 1993. aastal Läti tee, kes tollal sai 37 kohta, nii et see on tõesti rekord, mida ühend nimekiri küll tuleb mainida Eesti kuulajaskonnale, et see ei ole erakond, vaid see on valimisliit, mis koosneb kolmest erakonnast, Läti roheline erakond, regioonide alliantsi ja Liepaja erakond.
2: See on päris pöörane edu. Andris Kuulbergsi juhitud liit oli siis nüüd valitsuspartei pool aastat. Kas seda lühikest valitsemisaega võib siis pidada üheks nende edu põhjuseks? Meil on ju juttu olnud sellest, et Läti poliitik on hirmus killustanud.
1: Seda kindlasti. See, mida Lätis saadakse aru nime all administratiiv või haldusressurssi kasutamine ja see, et sa oled rambi valguses, oled pidevalt siis valitsusistungeid juhtumes, seega siis meedia tähelepanu kindlasti lisab sulle võimalusi olla parimal positsioonil kui teistel erakondadel, kes peavad võitlema selle ravivalguse eest. Nii et jah, see kindlasti aitas, kuid siin kindlasti tuleb mainida ka seda, et viimased 12 aastat, kui Lätit on juhtinud erinevate koalitsioonide rägastikus uue ühtsuserakond, valijad olid lihtsalt väsinud siis olemasolevast poliitikast ja nad tahtsid uusi nägusid, nad tahtsid uut poliitikat ja tänu sellele siis Andris Kuulbergs harismaatilise isiksuna suutis seda nii öelda soovi ja ootusi pakkuda. Kas sellega nüüd täide läheb, see küll on omaette küsimus ja vestlus, mida me võime edasi see intervju käigus rääkida.
0: No teise koha sai erakond või jah, Läti esikohal 17 kohta, mida juhib väga tuntud poliitik ja ettevõtja Ainar Schleschers. Samas on Kuulbergs juba kinnitanud, et selle parteiga ta koostööd ei tee. Kas Schleschers on siis liiga keeruline ambitsioonikas poliitik Kuulbergsi jaoks või miks siis?
1: No tegemist on siiski Läti oligarhilise süsteemi jäänustega ja teadapärast Lätis on erinevate abrivatsioonide järgi siis on nimetatud nii-öelda LSS-i või 3A poliitikaks, kus oligarhid Schäle, Schlesers ja Lembergs on alati olnud probleemiks Läti poliitilise maastiku euroopastamises ja kui Schäle ja Lembergs on kadunud ja Lembergs on just tänu viimastele valimistele lõpuks on kadunud ületanud 5% lävepakku. Nii et jah, Schlesers on siiani poliitikas ja tegelikult ta on poliitikas ja nüüd sellepärast, et aidata tema äri projektidele ja samas mitte sattuda siis prokuratuuri juurduse alla. Ja just tema erinevate sidemetega Hiina ja Venema Valgevene poliitikutega, see on üks põhjusi, miks temaga keegi ei soovi koostööd teha läbi poliitikas.
2: No seda, miks ei soovi Kuulbergs koostööd teha valimistel kolmanda koha saanud suveräänse võimu uuslätlastega, on vast ilmselgem. Tegemist on venemeelseks peetava parteiga. Ta sai parlamendis 15 kohta vist viimastel andmetel. Seda juhib siis venelane Julia Stepanenko. Ja kuidas seda Venema meelsust nii-öelda Lätis siis hinnata? Kuidas teie seda meelsust Veiko selgitate? Sest agressiooni Ukraina vastu ma eeldan, et nad otseselt ikkagi heaks ei kiida.
1: Jah, 1922. aastast Vene erakonnad on siis minetanud sellist osalusarvu poliitikas, nagu seda oli varem näha ja mis on ka põhjuseks, miks üleeile toiminud valimistel saavutati ka teine küll negatiivses valguses ajalooline tulemus nimelt peale taas iseseisumist. Parlamendi valimistel kõige madalaim osalus, vaid natukene alla 51%. Kuid vastates küsimuse siis suveräänse võimu ja uuslätlaste erakonna üle, jah, siin puhul kindlasti tuleb meeles pidada, et viimased 15-20 aastat Läti poliitikas valitses koosmeele keskus. Viimased valimistulemused tõmbasid sellise vägagi paksu kriipsu üle selle erakonnale, seega võib öelda, et nii koosmeele keskus kui Veneliit Lätus on lakkanud olemast, tuleb kindlasti mainida, et Veneliit Lätis ei osalenud enam valimistel, kuid selle asemel on tekkinud uus erakond, kuid valijad ju ei kao, isegi kui erakond kaob. Nii et siin puhul endine koosmeele keskuse ja Vene liit Lätis valijad on koondunud Julius Stepanenko alla, kuid probleemid on alanud neil juba eelvalimise ajal, kui sai ilmsiks, et Julius Stepanenko isa on annetanud nende perekonnale pea 500 000 eurot ja Julius Stepanenko isa siin elab Venemaal ja on avalikult toetanud Vene sõjaväge sõjas Ukraina vastu.
0: No eelmine kuni maikuuni valitsust juhtinud uus ühtsus pääses küll parlamenti, kuid napilt saades 7 kohta, nendest eespool on rahvuslik liit 10 ja progressiivsed 10 parlamendi kohaga, aga üllatuslikult ei ületanud valimiskünnist roheliste ja talurahva liit, mis on ju pikaajalise seimi kogemustega partei. Mis selle erakonnaga juhtus?
1: No kui me räägime uuest ühtsusest, siis siin oma võidutsemises nii Einar Schlesers kui venemeelsed erakonnad vägagi bravuurselt enne valimisi teatasid, et uus ühtsus samuti lakkab Läti poliitikas olemast. Nad ei pääsegi parlamenti, kuid me näeme, et uue ühtsuse ja Euroopa rahvaerakonna liikmena loodud siis poliitiline maastik erinevates Läti maakondades tõi tulemuse, mis küll lubas neil kaotada valimised tänu sellele, et objektiivselt inimesed on lihtsalt väsinud ühe erakonna valitsemises viimase 12 aasta jooksul, kuid vastates su küsimusele roheliste ja talulahvaliidust, siis roheliste ja talulahvaliidu suurimad probleemid olid korruptsiooniilmingud, nii siis metsanduse siis erinevates hangetes COVID-i ajal, kui suurt täppi kindlasti lisas ka endise heaoluministri sõitmine alkoholi joobes 3 promilli suuruse alkoholiga peres, seega siis kuigi nende juht ja majandusminister Viktor Svalainis vägagi tulemusrikult esines teledevattides, kuid see ei veennud roheliste ja talurahvaliidu valijad, nad pigem valisid Andres Kulbergsi ühe nimekirja, sest teada pärast, et mõlemad erakonnad kunagi olid koos, kuid siis 4 aastat tagasi ühe nimekiri lõi lahti ennast roheliste ja põllumeeste liidust.
2: Ja mitte
1: just tänu nendele korruptsiooniilmingutele.
2: Ja mitte ainult parteide või teiste vastu apaatia, vaid ka tervikuna poliitikute vastu, kui me vaatame valimisaktiivsust 52%, see oli seimi valimiste aegade madalaim ja sellele viitasin ka president Rinkevich, valijate pettumus, apaatia. Kas te ikka jagate arvamust, et poliitikast on Lätis siis väga suur tüdimus või et parlamendi usaldus ei ole suur?
1: Kindlasti on tüdimus ja siin puhul ühelt poolt on kindlasti probleem valijais endas, kes ei suuda rohkem lugeda kui mingi TikToki 20-sekundiline reklaam, mis pidevalt jookseb või lihtsalt piirduda pealkirjade lugemisega. Siin puhul kindlasti Läti valija peab ise endale peeglisse vaatama, kuid lisaks peame kindlasti mainima ka meie idanaabri ja siis infooperatsiooni, mis on pidevad viimase 35 aasta jooksul, kus märksõnaks on kõik on halb ja Läti on selline mõttetu just kui riik, kes ei suuda ennast üleval pidada ja see kindlasti on juurdunud mõnede inimeste ajudesse ja seega nad süüdistavad mitte meie vaenast, nad süüdistavad Läti valitsust nii jätkates sellist nõukogude okupatsiooni aja inertsi ja süüdistades kõike, kes on üleval nende enda enese saamatuses ja probleemides.
0: Saksamaa suurendas valimiste ajal 4 hävitajaga Läti õhukaitset. Keskvalimiskomisjon vahetas pärast julgeoleku kontrolli välja 20 mõne valimisjaoskonna töötajat, aga tegelikult kõik möödus rahulikult ja provokatsioonid, et mingit tõsiseid probleeme ju valimistel ei olnud.
1: Tõsised probleeme tõesti ei olnud, kuid jah, need indikatsioonid olid tõesti sellised, et võiks olla provokatsioon ja valimispäeval ja selle kõige paremaks märksõnaks oli see, et eelvalimistel osales 5 päeva jooksul 11% valijaskonnast. Ma ise ka valisin juba esmaspäeval ära, sest meil on nüüd sõjalised õppused Names 2026. Seega siis enamus erakondasid ka pakkusid oma valijale, et nad hääletaks juba varakult ära ja see oli ka, võime rääkida ajaloolisest tulemusest, et eelvalimistel osales pea 12% valijaskonnast, nii et samas, jah, seega vägagi tore on teada, et intsidentideta ja probleemideta toimus see valimine täna.
2: Võibolla kergemal teemal ka, ega Läti valimistest võttis osa ju terve suur hulk erinevaid nimekirju, muuhulgas siin ka Kobzemi nimekiri, siis selline huvitav liikumine nagu Lätile tõusev päike ja nõnda edasi. Kas midagi eriti totrat loosungit või reklaamiga teile Veiko selles valimiskampaanias silma jäi?
1: Seda totrust oli piisavalt palju ja ma siin puhul kindlasti järgmine aasta on Eestis valimised ja valimised toimusid just Bosnia Hertsegoviinas kaks nädalat tagasi Rootsis ja me näeme aina suuremat ja suuremat tehisintellekti mõju valimiskampaaniatele, kus vaatamata, mis erakonnast ka poliitik ei tule, kui nad kõik kasutavad tehisintellekti, siis selline üleüldine nimetan seda lolluseks, on mõjutamas poliitikat ja poliitika kvaliteeti ja siin puhul kindlasti suur roll on ka massiteabe vahenditele ka siis nii avaliku siis tele- ja raadiojaamade kui ka nagu Kuku raadio roll on vägagi suur, et seletada siis inimestele ära, mis siis tegelikult toimub, sest sotsiaalmeedia ei suuda põhimõtteliselt seda teha, kuigi piisavalt palju inimesi, kes usuvad sotsiaalmeediat ja siis tuleb tegelikult nii raadioga, telejaamade ajakirjanikel mõelda, kuidas siis taastada usku inimestel siis poliitikas toimuva üle ja mitte uskuda seda lollust, mis valitseb sotsiaalmeedias.
0: Aitäh.
1: See on suur küsimus.
0: Aitäh, Veiko, Spolitis selle intervjuest.
1: Aitäh teilegi.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
4: Meil on kala südames.
5: Ära oota nelja päeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
8: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku raadio eetris koos kuulajatega.
9: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
10: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
11: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
12: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
11: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
13: Raadio Kuku.
14: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
15: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudis tervitada Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimest, õiguskomisjoni liiget ja täna eeskätt Rootsi poliitika vaatlejat Valdo Randpere. Tervist!
16: Tere!
2: mitte ainult Lätis, või tegelikult paar nädalat tagasi ka Rootsis toimusid parlamendi Riksdagi valimised ja sotsiaaldemokraadid ju need valimised võitsid. Nad said 349 liikmelises parlamendis 99 kohta, ehk ligemale veerandi, ja tegelikult kaotas sinise peaministri Ulf Kristerssoni juhitud konservatiivide koalitsioon üsna napilt 3 kohaga. Mida nad ise oma lüüasaamise põhjusena on sini välja toonud?
16: Noh, siin peab kõigepealt ütlema muidugi, et see napp kaotus, et see oli natukene isegi ootamatu, sellepärast, et veel paar kuud tagasi ja noh, kindlasti veel pool aastat tagasi olid konservatiivid või siis parempoolsed kusagil 10%-lises kaotusseisus võrreldes nende vasakpoolsetega. Ja lõpuks siis põhimõtteliselt jäi see vahe 0,5% või 6%. Ja noh, see, mida on räägitud ja räägiti enne valimisi ja millega ma iseenest olen nõus, on see, et eelmised valimised, mis toimusid 2022, siis oli konservatiivid või parempoolsete peamine lubadus ja loosung oli kord ja julgeolek, sise julgeolek, sise turvalisus Rootsis, kuna see olukord oli nagu ta oli. Olete ise ka kuulnud igast jõukude kuritegevust ja eeslinnu, kuhu politsei ei julge minna. Ja nüüd on 4 aastat hiljem on paraku asi nii, et nad tegelikult said nii hästi hakkama selle oma lubaduse täitmisega, et inimesed enam nagu ei erutu üldse selle teema peale ja parempoolsed proovisid ikka seda rääkida, aga see ei huvitanud väga enam inimesi. See ei huvitanud enam nii palju kui eelmikord 4 aastat tagasi. Samas, muidugi tuletan meelde, et ka 4 aastat tagasi oli see vahe ainult 3 kohta parlamendis, ainult täpselt vastupidi. Nii et see on kogu aeg nibin-nabin niimoodi hästi-hästi väikese ülekaaluga võidetakse ja kaotatakse.
0: Valimised võitnud sotsiaaldemokraadid ei ole suutnud seni valitsuskoalitsiooni moodustada. Õigemini, kui ma õigesti olen aru saanud, nad ei ole suutnud isegi tõsiseid valitsuskoalitsiooni kõnelusi alustada. Mis seal põhjuseks on?
16: Ei, sa oled õigesti aru saanud. Veel hullem on see, et mitte ainult alustada, nad ei ole, tegelikult on ju 4 erakonda, kes peaksid sinna sotsiaaldemokraatide juhitud valitsusse minema ja kes siis nagu blokkina võitis valimised 3 parlamendi kohaga.
0: Keske vasakpoolne blokk siis nii-öelda?
16: Noh, ta on jah, keske erakond, sotsiaaldemokraatide, vasakpoolsed endised kommunistid siis ja rohelised on sinna. Punaroheline puder, nagu seda kutsutakse. Aga see naljakas asi on ju see, et mitte ainult läbirääkimisi pole suudetud alustada. Need 4 erakonda ei ole suutnud ühte ruumi ennast koguda ja koos maha istuda erakondade juhid. Ja põhiprobleem on selles, et vasakpartei, ehk siis endised kommunistid, nad on juba aasta kümneid, aasta sadu, 120 aastat, on nad olnud selline erakond, kes toetab sotsiaaldemokraate, aga keda valitsusse ei võeta. Ja siis nad on nüüd mitmed valimised järjest lubandike, et enam me nii ei tee. Nüüd peate meid valitsusega võtma ja seekord lõid eriti ja igalt jala maha ja ütlesid, et kui neid valitsus ei võeta, siis nemad ei toeta sotse ja sotsiaaldemokraatide juhitud valitsust. Samal ajal Keskerakond välistab täiesti selle, kes on kas 1/4. Nemad ütlevad, et kui vasakpartei tahab, võib toetada ja peab toetama meid, aga neid valitsusse meie ei lase. Ja sealt tulebki see, vahepeal olid ju nende spiikri, parlamendi spiikri valimised. Siis oli tüli nii suur, see oli nädal tagasi, siis oli tüli nende vahel nii suur, et vasakpartei, endised kommunistid, kes tegelikult peaksid toetama sotse, nad ei toetanud sotside kandidaati. Nad toetasid moderaatide kandidaati eelmist spiikrit, kes sai jätkata nüüd, kes ju ennem on olnud 8 aastat amet, siis nüüd saab jätkata ametis tänu kommunistide või vasakpoolsete hältele.
2: No Andres Nurlen tegigi siis nüüd uuesti Magdalena Andersonile ülesande jätkata valitsuse moodustamist. Uus termin on 12. oktoober. Praegune valitsusliit on siis ametis. Muide, kaua üldse antakse aega niimoodi marineerida ja valitsust kokku panna. Kesk-Euroopas on teinekord üle 400 päeva ilma valitsuseta olnud. On hakkama saadud. Kuidas Rootsis?
16: Rootsis nii kaua pole olnud. Seal on iseenest need tähtajad on huvitavad ja ujuvad. Et tegelikult nüüd Andres Nurlen andis Magdalena Andersonile aega 12. oktoobrini vist. Aga noh, sinna tuleb lisada juurde, et see esimene kokkusaamine, mis on siis planeeritud nende 4 vasakpoolse vahel, on alles nüüd reedel, tuleval reedel, 9. Nii et ega neil peale seda 12. nii palju aega ei ole, nii et suure tõenäosusega läheb Magdalena Anderson pärast seda 9. siis või 12. siis Anders Nurleni juurde palub pikendada seda. ja see on selle sealse spiikeri võimuses pikendada seda perioodi, millal Magdalena Anderson saab nii öelda pinda sondeerida, et kas saab valitsuse kokku või ei saa. Aga nüüd Norleen on öelnud ka, et ta tahab igal juhul, et see asi lõpeks sellega, et see läheb parlamenti hääletusel, et kas läheb läbi või ei lähe. Ja kui ei lähe, siis ta annab kellegile teisele tõenäoliselt siis moderaatide juhile Ulf Kristersonile. Ja Rossis on nüüd nii, et see kõige pikem aeg, mis on olnud neil valitsuse moodustamise peale kulunud, see oli 2018. aasta valimiste järel, kui selleks kulus 134 päeva. Sellest on saanud isegi omaette väljend ja omaette raamat on kirjutatud 134 päeva. Ja seal põhimõtteliselt käib see ülesande andmine peaministri kandidaadil 4 korda. Aga see ei ole piiratud, see on spiikri otsustada natuke. Seal ei ole sellist otsest tagumist piiri päevade arvult, aga kui 4 korda ei ole õnnestunud kellegil, siis tulevad erakorralised valimised. Ja praegu on nii, nüüd ma räägin küll pikalt, kui tahate küsigi vahel midagi. Aga põhimõtteliselt on praegu olukord selline, et pärast valimisi, mis toimus siis 3 nädalat tagasi, pärast valimisi on kaks asja juhtunud. Esiteks hakati paaris ringkonnas kahtlustama vasakparteid valimispettuses. Paaris kohas on algatatud juurdlus selles suhtes, et need vasakpartei kandidaadid olid tulnud juba ette ristiga märgitud oma kandidaati nimega siltidega ja toonud inimesi bussidega ja midagi maksud ja mingi, ainult kahtlused, midagi veel otsest tõendatud ei ole, aga see on kindlasti kahjustanud vasakpoolsete mainet. Ja teine asi, mis on juhtunud, on see, et inimesed on pettunud selles, et Magdalena Anderson ei ole suutnud mitte midagi teha. 3 nädala jooksul tõesti ei ole suutnud isegi neid 4 erakonda ühe laua taha istuma saada. Ja sellepärast arvatakse, et erakorralised valimised praegu tegelikult soosiksid parempoolseid. Et kui praegu minna uuesti erakorralistele valimistele, siis inimesed on pettunud selle vasakpoolsete käitumises ja sotsiaaldemokraatide võimetuses. Ja tõenäoliselt see 173-176 pöörduks selle teistpidi häältega. Nii et noh, huvitav mäng.
0: Huvitav mäng, jah, aga kuni ei ole uut valitsust ja kuni sotsid ei suuda selles kokku leppida, võibolla ei suudagi, nagu te viitasite, siis on peaministri kohusetäitja ikkagi praegu Kristersson.
16: Jah.
0: Ja praegune valitsus täidab valitsuse kohuseid.
16: Ja, seal tuleb veel teine piir ette, et Rootsis on see asi seotud ka selliselt, et riigi eelarvega. Riigi eelarvet erinevalt Eestist, kus esitatakse ainult üks eelarve projekt tavaliselt ja siis või eelnõu ja siis selle poolt kas ollakse või ollakse selle vastu, siis Rootsis opositsioonierakonnad esitavad oma eelnõu. Riigi eelarve eelnõu. Ja seda on ka juhtunud ja see oli... Kas see oli 2022 või... Ei, 2018 oligi see ka, kui tänu Rootsi demokraatidele tegelikult läbi läks parlamendis opositsiooni riigi eelarve. Ja siis Magdalena Anderson tegi, seal tehti mingi detsembri kokkuleppe, mingi jaanuari kokkuleppe, et okei, et valitseme selle eelarve alusel, aga teeme neid asju ja mis iganes. Et see on selles mõttes keeruline probleem ja see võib lõppeda tegelikult mina ei tea millega, aga noh, tuntud kodallasena või parempoolsena, ma loodan, et tulevad erakorralised valimised.
0: Saame näha. Suur tänu Valdo Randpere nende kommentaaride eest.
16: Aitäh!
17: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
18: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Lincolnast.
19: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
20: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
21: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Siiku stuudios on nüüd Harju maakohtu kohtunik Kai Härman. Tere.
22: Tere.
0: Kai, tänasest läks Eestis käima õigusmõistmise nädal, see toimub juba 14. korda, eesmärgiga tuua kohtute töö ja õiguse mõistmine inimestele lähemale. Kuidas teile tundub, kas varasemad sarnased nädalad on oma eesmärki täitnud ja inimeste huvi ja eelkõige teadlikus kohtute töö vastu on kasvanud?
1: Ja ma arvan, et meil on olnud väga edukas kampaania juba 14. aastat järjest. Meie fookuses on väga palju muidugi noored, aga ka täiesti tavalised inimesed. Ja eks me püüame neid teemasid valida ka loomulikult selliseid, mis kõnetaksid võimalikult palju. Eelmine aasta me rääkisime sotsiaalmeedia käitumisest, üle eelmine aasta me rääkisime tööõigusest, mis on need punased lipud töölepingute sõlmimisel, miks ei tasu ümbrikupalka võtta. Ja iseenesest, noh, eks see siuke rahvavalgustamise töö on ju. Ja mingil määral ka ennetus, mis tähendab siis seda, et õnnelikud on need inimesed, kes kunagi kohtusse ei pea tulema.
2: Ja no seda tänuväärsem, et me näeme ka selle ära, et talaardises on ka inimesed lõppude lõpuks ja kohtuseina barjäär on tegelikult üsna lihtsasti murendatav. Ülge, mis üritusi kohtud selle nädala puhul traditsiooniliselt ette võtavad, kas ka mõni näidisprotsess on tulemas?
1: Seekord meil näidisinstitugit ei ole, aga kõik kohtuistungid on ju avalikud või peaaegu kõik kohtuistungid on avalikud ja inimene võib riigi teatajast vaadata endale sobiva aja ja kohtumaja ja tulla ja küllastada meid.
2: Ei nendu luba ka küsida vist.
1: Ei
2: peagi,
1: kohtumaja on täiesti avalik hoone, sisse tulemiseks peab ainult turvakontrollist läbi tulema, nii et tuli relvade alkoholi ja külmrelvadega ei tasu tulla, aga kui inimesel on huvi ja soov, siis saab kohtuistungid külastada. Aga sellel korral meil on laupäeval avatud uste päev Tallinna ringkonnakohtus, mis on siis ütleme, selline kohtumajade kroonijuveel, eks ole, väga väärikas ja ilus maja. Meil on seal 6 ekskursiooni, saavad inimesed siis tulla ja uudistada ka neid kohti, mis võibolla igapäevaselt avatud ei ole. Ja tagasi kooli vahendusel on meil ka siis näidistund 7. kuni 12. klassi õpilastele.
0: Õigusmõistmise nädala fookus teemadeks on tehisaru kasutamine kohtumenetluses ja noorte kuritegevuse ennetamine. No tehisaru on ilmselt kasvav probleem. Ma saan aru, et järjest rohkem jõuab kohtusse tehisaru koostatud keerulisi dokumente. Kas see tõesti on siis nii? AI koostab dokumenti selleks, et ma lähen kohtusse.
1: No eks selle AI-ga on ikka nii nagu kõikide tööriistadega, et targa inimese käes teeb ta töö rõõmsamaks ja huvitavamaks ja oskamatu kasutamine teeb teiste inimeste elu ümber ringi keerulisemaks. Ja no, me ju teame, et väga paljud professionaalsed esindajad kasutavad AI-d spetsiifiliselt kohtu või ütleme, õiguse teenistuses olevaid AI-lahendusi. Ja seal on temast väga palju kasu, kui inimene vaatab üle, mis ta teeb ja vastutab selle eest, mis seal tuleb. Aga paraku on tõesti siis kasvav trend selline olukord, kus inimene proovib siis seda õigusabikulu vältida ja koostab AI-ga dokumendi, aga meie jälle ei saa aru nendest, sest need on mitte lihtsalt liiga pikad, aga väga segased. Ja eriti kurb on see olukorras siis, kus inimesel ei ole võibolla ka eesti keele oskust väga head, et siis ta ei suuda kontrollida ka selle teksti, noh, ütleme siis keelelist vastavust sellele, mis peaks seal kirjas olema.
2: No see võib teinekord isegi päris tragikoomiline välja kukkuda, kui vaadata seda pakki, sest et lihti inimene tuleb kohtusse arvab, mida keerulisem jutt, mida rohkem paragraaf, punkte, seda tähtsam on ja küll kohtunik siis aru saab, aga tegelikult on ikkagi see olukord, et ei peata need hernetselt välja nokkima.
1: Tegelikult on olukord ju vastupidi, et vähemalt kui me räägime tsiviilasjadest, siis täiesti rahulikult saab kirjutada korraliku dokumendiga nii, et seal ühtegi paragraafi sees ei ole. Kohtunik ise teab ju seda õigust. Oluline on see, et inimene esitaks faktid ja fakte AI ju välja mõelda inimese eest, noh, saab, aga siis need ei ole võibolla need päris õiged faktid, mis oleks vaja välja selgitada.
0: Kas te saate sellele AI laviinile omakorda AI vastu panna?
1: Jah, eks meil on endal ka ikka mõned sellised elektritrelli moodi AI lahendused olemas. On siis e-toimikus selline virtuaalassistent, mis teeb kokkuvõtteid. Ja saame kasutada ka siis Copiloti, ütleme siis seda tasulist litsentsi, mis on natukene taibukam võibolla. Ja eks me siin tasakesi toimetame ja õpetame agente välja ja eelmisel reedel olid meil talgud, promptimise talgud, proovisime siis kõige ilusamaid ja vajalikemaid prompte välja mõelda.
2: Kai Helmut, tänav suveldagi Tallinna halduskohus üsna pretsedenditu sammu, ma küll ei mäleta varasemast. Ta trahvis ühte kaebajat tehisaru hooletu kasutamisest ja seda otsust toetas hiljem ka Tallinna ringkonna kohus. See oli nüüd kaasus, kus inimene viskas sisse kõik võimalike teaduslike viiteid teadlastel, keda tegelikult olemas ei olnud rääkimata siis viidetest. On see nüüd midagi, mida saab kindlasti õppida ka mõni järgnev AI abiga kaebust koostav inimene?
1: Jah, see õppetund on kindlasti selles mõttes vajalik, et see näitabki ära, mida tegelikult oodatakse inimese käest, kui ta tuleb kohtusse. Tema käest oodatakse esiteks tõest teksti ja just nimelt fakte, eks ole, selle kohta, mis tegelikult toimus. Ja kui ta esitab tõendeid, siis ka need tõendid peavad tegelikuses olemas olema. Et see oli tõesti, see oli keskkonna teemaline vaidlus.
2: Raie luba oli seal taga.
1: Jah. Ja seal esitati siis tõesti teadustöid, mis puudutasid metsandust, ütleme laiemas mõttes. Ja need teadustööd lihtsalt olid väljamõeldised.
0: Ma ei ole kunagi kedagi kohtusse kaevanud ja pole ka kunagi pidanud kohtusse pöörduma, aga mulle tundub, et on levinud arusaam, et kohtusse pöördumiseks on vaja ikkagi sellist põhjalikku ja pikku ka dokumentatsiooni, aga see ei pruugi alati nii olla, eks ole?
1: Jällegi, kui me räägime tsiviilasjadest või ka haldusasjadest, eks ole, siis see dokumentatsioon ja õiguslik argumentatsioon ei pea olema ütleme, kõrgtasemel. Loomulikult, kui meil on esindajaks advokaadid, siis me eeldame nendelt ka seda, et nad oskavad õigusliku kvalifikatsiooni anda, eks ole. Aga kui meil ei ole ju advokaadi sundi, välja arvatud see riigi kohtus, ehk siis inimene ise saab tulla või ka ettevõtte ise saab tulla oma õiguseid kohtusse kaitsma ja seal ei ole oluline just nimelt see pikkus ja keerukus. Oluline on noh, vastupidi pigem selgus ja lühidus, eks ole. Noh, ühest lausest päris ei piisa, aga mis juhtus, kuidas juhtus ja mida ma siis tahan, sellest peab inimene saama aru ja seda ka siis väljendama.
2: Mis on see kõige levinum tarbetus, mida näiteks dokumentidesse ja vabadustesse sise pikitakse? Kas tingimata mõni foto näidis, oletame, et kõige levinum probleem naabriga? Rikub ta siis öörahu, võtab napsi, ei pea kinni ühiselu reeglitest ja nõnda viisi edasi. Kas ma pean iga viimase kui nii-öelda verepleki, pudelikillu, mis iganes üles talletama ja siis ümbrikus kohtusse tooma?
1: Päris nii see vast ka ei ole jällegi. Hakkame ikkagi sellest peale, mis on... No, esialgu peab inimene tehkema kohtunikule oma mure veenvaks, eks ole. Ja veenvaks saab teha siis ju tõenditega ja tõendid ei pea olema iga sekundi ja iga millimeetri kohta, vaid need tõendid peavad ikkagi andma sellise üldpildi ja noh, lisaks jällegi tsiviilasjades ja haldusasjades on kohtunikul ju ka selgitamiskohustus, ehk siis kui kohtunik näeb, et midagi on puudu, midagi väga olulist on puudu, siis saab ta seda selgitada inimesele ja öelda, mis see võiks siis olla.
0: Noorte kuritegevuse ennetamine on üks fookus teema siin õigusmõistmise nädalal. Noh, see on ka teema, millest on räägitud ilmselt kogu inimkonna ajaloo vältel. Mida te siis noorte kuritegevuse ennetamise vastu ette võtate? On teil mingi lihtne valem?
1: Eks see noorte kuritegevusega on ju jälle see, et mida iljem see inimene sinna õigussüsteemi rataste vahele satub, seda suurem on tõenäosus, et ta elab oma elu ära nii, et midagi halva ei juhtu. Ja noortega on ka ju põhimõtteliselt ikkagi see, et üks asi on ennetus ja anda talle siis pigem need abivahendid nii sellele perekonnale kui ka sellele noorele endale, et tal, kas tal on siis sõltuvus, kas tal on mingisugused sotsiaalsed probleemid, eks ole, hariduslikud erivajadused, et ta ei satuks sellesse olukorda, kus ta noh, õigust juba rikkuma hakkab, eks ole, et see varane märkamine põhimõtteliselt ju on seal noh, hästi palju teha siis koolil ja isegi ka lasteaial, eks ole, selles mõttes, et need noh, probleemse pere käitumismustrid tulevad ju tegelikult väga varases nooruses välja.
2: Soovides teile kõigile ja meile kõigile ilusat õigusmõistmise nädalat, aitäh stuudiosse tulemast. Kai Armand.
21: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
20: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kuku Raadio.

0: Põhistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Politsei pidas Rakveres kinni kaks narkokullerit. Elenger toob algaval küttehooajal piirkonda 5 gaasilaeva. Venema ründas Odessa oblasti tööstus- ja sadamataristut. Hispaania peaminister kuulutas välja enne tähtaegsed parlamendi valimised. Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, soojam päeval 11 kuni 15 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neist 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d, ainete täpne kogus selgub ekspertiisis. Balti ja Soome suurim erakapitalille energiafirma Elenger toob käesoleva aasta lõpukuudel 3 ning järgmise aasta alguses veel täiendavad 2 gaasilaeva Leedu Klaipeda ja Soome Inkoo sadamasse. Elenger Gruppi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on ettevõtte küttehooaja tulekuks valmis ja maagaasi kättesaadavusega tarnetega probleeme ei ole. Kaasiku sõnul on Hormuusi väinas toimuv ja Aasia nõudlus gaasimaailma turu hinda tõstnud, kuid prognooside järgi on tegemist ajutise hinnatõusuga. Ta lisas, et kevadel peaks maagaasi hind oluliselt langema. Kuna LNG tootmist ja uusi terminale lisandub pidevalt, võib gaasi hakata edaspidi pigem üle jääma ja see toob hiljem turu hinnad alla. Venemaa korraldas ulatusliku rünnaku Odessa oblastile. Rünnaku alla sattusid tööstus ja sadamataristu, samuti suvila piirkond. Rünnaku tagajärjel puhkesid suured tulekahjud, mis suudeti kustutada. Teadolevalt keegi viga ei saanud. Ukrinformi teatel ründas Vene vägi ühes Odessa oblasti sadamas Liberia lipu all sõitvat kaubalaeva. Üks meeskonna liige hukkus ja 3 sai vigastada. Läti valimised võitnud ühend nimekirja juht ja peaminister Andris Kulbergs soovib uues valitsuses vähendada ministeeriumide arvu ja saavutada majandusliku läbimurde. Kulbergsi sõnul peab ühend nimekiri koalitsioonikõnelusi kõigi erakondadega, kuid koostöö eelduseks on valmisolek muutusteks. Samas välistas ta koalitsiooni erakonnaga Läti esikohal. Kulbergsi sõnul tuleb kulusid vähendada, kuid enne ministeeriumide arvu kärpimist on vaja põhjaliku majandusanalüüsi. Ühend nimekiri sai valimistel 41 kohta, teiseks jäänud Läti esikohal 17 kohta. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja enne tähtaegsed parlamendi valimised, kui parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevuse jätkamiseks rahva suuremat toetust ja parlamendis laiemat progressiivset enamust. Jeemeni sõjavägi teatas ulatuslikest rünnakutest Huti mässuliste vastu pärast valitsuse otsust alustada kampaaniat kogu riigi tagasivõtmiseks. Sõjaväe teatel anti Huti suurtükiväe ja raketiheitjate positsioonidele, kaitserajatistele ning varustus- ja logistikaliinidele üle 1000 löögi. Hutid on viimastel nädalatel oma positsioone laiendanud ning eile piirasid nad sisuliselt sisse võtmetähtsusega Taisi linna lõigates läbi selle peamise ühenduste Aadeniga. Tokios lõppes rekordiline vihmaperiood, mis kestis kokku 37 päeva 27. augustist kuni 2. oktoobrini. Jaapani meteoroloogiagentuuri andmetel sadas Jaapani pealinnas septembri alguses saadik 696,5 mm vihma, ehk enam kui 3 korda tavapärasest rohkem. Tugevad paduvihmad põhjustasid linnas ka ulatuslikke üleujutusi.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, pärast lõunal sajud harvenevad. Puhub edelatuul 5-12 meetrit sekundis, sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 12.
2: Autole, värskele autole, autot kohe olemas!
3: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
4: Kia.ee
5: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
8: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere siit viinavabriku kõrvalt. Me ei näe, kas korsten tossab, sest vihma sajab. Saade on olukorrast ajakirjanduses.
2: Klaasid ja brillid on udused, ei tea, mis toimub küll Kuku Raadio stuudios.
1: Meil on aastapäevad. Meil on õpetajate päev, lindiskandaali aastapäev, Lennart Meri presidendiks valimise aastapäev ja Sirbi ja Vasara ilmuma hakkamise aastapäev. Meenutame, et Sirp ja Vasar hakkas ilmuma aastal 1940 sotsialismi viljastavatest tingimustest.
2: Meil on olnud ikkagi väga ilus nädal, sellepärast, et on näha, et valimised lähenevad, sellepärast, et Rein, et minule on päris mitukümmend inimest on minu poole pöördunud ja küsinud, et kas mina ei võiks olla järgmine õiguskantsler, kuidas sinuga lood on? Kõige esimesena, ma saan aru, et praegu nii ametis olev president kui ka ametisse astuv president tegelevad sellega, et leida Ülle Madi selle sobivat järeltulijat, eks ju tähendab, ma teeks siis raja teel, et kõige esimesena pakuksin ise ennast, nagu seda tegi mõni minister. Kuidas sinuga lood
1: on? No selliseid huvitavaid materjale on jah, meil ajakirjanduses ilmub meil kuhjaga.
2: Armsaid suhtekorralduslike materjale on olnud sellepärast, et ajakirjanduses on olnud nagu mustvalgelt näiteid selle kohta, et kuidas, et me kõigepealt arutame pikalt laialt naiste rolli üle ajakirjanduses ja poliitikas ja heidutanud ja utsitanud ajakirjandust selle eest, et nad naiste puhul pööravad tähelepanu soengutele ja seeliku pikkustele ja moodidele ja laste kasvatamisele suhetele. Ja pärast eks ju avame laht väiske seltskonna ajakirja ja mida me sealt loeme? Kust me ostame riideid, millised riided annavad naisele poliitilise jõu, millised võtavad jõu ära, kuidas on minu suhetega, millised on minu lemik. Väga toredad teemad mulle tundus.
1: Aga see ei ole see vanasõna, et oma enda viinaga tullakse mulle kossia?
2: Absoluutselt. Oli veel tundus, et siuke, et vaata mind tüüpi asju oli ajakirjandus veelgi. Vootele päi kuidagi tundis ennast puudutatuna, kui läinud pühapäeval ehtiselnud reeturite avaosast tema rolli oli oluliselt väiksemaks lõigatud, eks? Ja siis ta mitmel kohal vist katustas, et kas tema igivana konflikt Katrin Lustiga kunagi see, siis kui ta oli vist ministri nõunik teemal, on põhjus või on põhjuks mingi muu orientatsioon või midagi iganes. Väga tore. Nädal tõi minu jaoks tõi ikkagi selle uudise preemia ja uudise preemia sai terve Eesti ajakirjandus, Eesti rahvusringhäälingust kuni Delfi meedia ja seda ikkagi uudisest Läti politsei, kes Siili ja Mägra kakrust lahutamas. Kui ma olin selle ära lugenud, tundsin, et ma tean Eesti elust kõike.
1: Ja poliitilise ajakirjanduse pärl eelmisest nädalast oli kindlasti ka, see auhind läheb ka Eesti rahvusringhäälingusse esimene stuudio. See oli siis Mirko Ojakivi intervjuu Urmas Reinsaluga, opositsiooniliidriga. Ja ma arvan, et see võiks kandideerida Golden Globes või Emmides stand-up etenduse mingisuguses kategoorias. See oli lihtsalt võrratu. Soovitame muide kõigil järgi vaadata. Täitsa tasuta.
2: Kuigi me vandusime, et me sellest teemast selles saates ei räägi, võtan ma selle ikkagi jutuks. Me pidime natukene rääkima sest, et möödunud nädal tõi meile ka kurva uudise selle kohta, et suri Anatoli Kasperovski ja kes on meie raadio, kes on kauased raadiotelevisiooni fännid, need ikkagi mäletavad, et mis oli psühhoterapeut Kasperovski seansid Nõukogude Liidu kesktelevisioonis 1989. aastal. 6 suurt seanssi oli, mida väidetavalt oli vaadanud 200 miljonit inimest, kus siis see kodanik üritas teleekraanil inimesi hypnotiseerida ja näidata, et kuidas rahu saabub maa peale.
1: Aga mulle tundub, et Kasperovski üks õpilastest ongi Urmas Reinsalu, sest see on ka täpselt selline, et kes mäletab, vanamehed mäletavad, kui Kasperovski ilmus teleekraanile ja sellise monotoonse äälega sisendas meile mida iganes.
2: Et need inimesed saavad kohe nagu kuidas see oli, et kõik haigused kaavad, eks ju, kõik armid lahustuvad ja mis iganes, eks ju, kasvajad kaavad minema. See oli see väga veide raeg tundus, et ainult nagu sellisel hullul ülemineku ajal on säärased asjad võimalused. Ma nagu tagantjärele, kui ma uurisin selle loo tausta, ma isegi ei teadnud seda, et 1993. aastal, ehk et 4 aastat hiljem oli Boris Jeltsin eraldi alla kirjutanud erimäärusele, mis keelas televisioonis üldse hüpnoosi, et tegelikult selliseid seansse, et mis on küll tegelikult küllaltki tõsiselt võetav ajakirjanduse mõttes, et ta sellise jamaga tegeleb.
1: No võt, aga niisugust perioodiliselt ilmuvadki ajakirjandusse sellised tüübid, kes siis ajavad mingit oma asja, tahavad kas saada valituks või tahavad meile midagi müüa, olgu see mingi kaup või mingisugune teenus, ja kellel on see kõrgendatud sugereerimisvõime.
2: Aga no, siin on väris mitu erinevat asja. Üks asja on see, et tõepoolest, et kui tegu on olnud nagu ühega maailma kuulsamatest nagu telesarlatanidest, kes tõepoolest hiljem püüdis seda kõikega rahaks teha, eks ju, siis üks versioon ütleb ikkagi seda, et tegu oli tegelikult, kui mitte riiklikult nagu tunnustatud, siis riiklikult talutud nähtusega, ehk et see oli see aeg, et kus tegelikult rahul olematus nagu elanikuna seas muutus nagu eriti suureks, eks ju, ja siis see oli nagu sellise ametliku või nagu pool ametliku püüdega elanikkonda rahustada, sest see oli see sama Nõukogude Liidu lagunemise aeg, eks ju, kus toimusid nagu küllaltki suured kataklüsid, majanduslikud kataklüsid, rahvuslikud konfliktid, kõik muud sellised asjad edasi. Ja see ei ole vist ka midagi nagu täiesti uut maa peal, et on kusagil mujal olnud väga veidrates, kas siis nagu suletud ühiskondates või totalitaarset ühiskondades, tuokse näiteid Hiinast, tuokse näiteid Brasiiliast selle kohta, et kus säärased nagu teleposijad on olnud absoluutselt nagu ülipopulaarsed, et nähtus oma ette tundi.
1: Ei nähtus oma ette, jah, ja kui nüüd ütleme, võtab mingi poliitik samasuguse hoiaku, et lihtlausetega jahimes püss ja mets sugereerida inimestele, et lähete nüüd valimiskampaania, peale valimiskampaaniat lähete valimiskasti juurde, hääletate minu poolt, et siis kõik teie hädad kaovad ja armid näost lahkuvad ja mida iganes.
2: Et selles mõttes on natuke ja selle meedia, selles valguses tõesti mõelda meedia vastutustunde küsimus. Mul tuli väga meelde, tuli tegelikult see korona aeg mõlemat pidi, eks ju, maskide vastu, maskide poolt, vaktsiinide vastu, vaktsiinide poolt, eks ju, isiklike kontaktide vastu poolt, piirangute kehtestamise vastu piirangute poolt, et neid tuleb teha tegelikult ääretud vastutustundlikult, tuleb tegelikult olla väga kaasaegne ka kõikides meditsiinilistes teadmises, ütleme, kas või see maskide teema COVID-e puhul oli ju väga dünaamilise arenguga, eks ju, tähendab see meditsiinne teadminegi selle kohta muutus, aga tegelikult on väga ohtlik lasta sallatane nagu massimeedia kanali juurde.
1: No aga kujuta nüüd ette näiteks, kui Eestis oleks mingisuguse selline tüüp, nagu oli Kaspirovski siis Nõukogude Liidu lagunemise ajal, keda lastaks ERR-i ekraanile rääkima, et meil on uus pandeemia tulemas, võtke kõik ja jooge soolhapet igal õhtul 50 grammi, no töötaks küll vist või?
2: Aga ma arvan, et kui selline inimene praegu ikkagi nagu esineks sotsiaalmeedias, siis läheks pikalt aega enne, kui teda sealt sotsiaalmeediast ära koristataks. Ma veel ütlen, et meedia on vastutustundlik, ta on küll libastunud, eks ju, päris mitmel korral, aga üldiselt ta ikkagi on tõenduspõhise, nagu ütleme, akadeemilise meditsiini poolta ja sest ei ole seda soolhappe joomist propageerinud, eks ju, aga sotsiaalmeedias võib ju igaüks tulla oma nagu suurepäraste kanalitega lagedale, öelda, et kuu valgus ravib vähki, eks ju öelda, et soolappega saab lahti luksumisest ja midagi iganes, eks ju, selle kohta. Ja leidub suure auditoriumi peale alati 1000 inimest, kes võtavad seda tõena ja saavadki igavesti oma luksumisest lahti.
1: Ja siin kohal teeme väikese pausi.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav.
5: ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt Rein Lang ja Veino Koorberg. Lähme nüüd ajakirjanduslike teemade juurde. Kaspirovski on surnud. Aga läinud nädalast, mis mind, ütleme, süda läks kripeldama, oli Postimehe juhtkiri 29. septembrist, mis nõudis prokuratuurilt kogu selle mürsu jama juures siis kriminaalasja. Ja järgmisel päeval Postimehe ajakirjanik Mattias Jõesaar kiidab samale nõudmisele kõvasti kaasa ka oma päevakommentaaris. Ja nüüd üsna sellises stiilis, et struktuurides on kallutatud jõud, et näed, et prokuratuur ei tee mitte midagi, kuna tegemist on võimuritega ja võimurite vastu ju prokuratuur ei lähe ja karikatuur oli ka umbes selline sinna juurde. Mulle küll tõsi tuli meelde, et sellised fabritseeritud kriminaalasjad, nagu oli Siim Kallase vastu ja Eiki Kraanichi vastu, mis siis lõpuks kohtus kokku kukkusid, need jätsid mõlema mehe tervisesse kohutava jälje. Nüüd aasta on 2026 ja mulle tundub, et see Eesti Vabariik võiks olla nii vanaks saanud küll, et kriminaalmenetlusega riigijuhtimine ja poliitiline võitlus nende abil võiks olla minevik, aga võta näpust. Ja miks ma nüüd olen nagu solvunud, ongi see, et tegelikult ju kriminaalmenetlus käib. Euroopa prokuratuur on ammu ilma asja püsti pannud

0: ei, ma seletan siis veel üks kord.
1: Et, tähendab, ma ise nagu mõtlen seda, et meil on olnud nagu mäletad pikki protsesse, 8 eurost juukselõikust menetleti 10 aastat, eks see niimoodi jõudmata kusagile välja, eks see niimoodi, et praegusel hetkel me ju räägime ikkagi mitu korda suuremast summast ja mitte 24 eurost, vaid me räägime kümnetest, et mitte öelda sadadest miljonitest eurodest, eks ju, et selleks, et tõde välja selgitada, tavaliselt ei aita poliitilisest komisjonist, ei aita eetikanõukogudest, eks ma arvan, et seda tulebki kasutades kõiki protsessuaalseid võimalusi tuleb vist.
0: Aga välja. See ju aga nüüd, toimubki.
1: Aga jah, lihtsalt, et küsimus, et kas sellele, on, kas sellele on antud nüüd eriline poliitiline värving või vastupidi, et see on muutunud poliitiliselt ebamugavaks, eks ju, et milles on küsimus?
0: Milleski ongi küsimus, et kuna see toimib nii kui nii, siis mina ei saa nüüd aru, et kas see nõudmine, et nagu see kriminaalmenetlus muutuks kuidagi läbipaistvamaks. Et kriminaalmenetlus oma olemuselt, eriti kui on tegemist mingite kahtlustustega, peaks olema avalikusest varjatud seni, kuni hakatakse süüdistusi esitama.
1: Me võiksime ikkagi näha, kuidas kahtlusaluseid rauduskäsid talitatakse üle Raekoja platsi ja pannakse võlavanglasse.
0: Just täpselt see ongi see senine Eesti poliitilise võitluse praktika, et me informeerime nii nelja silma all ajakirjandust ette, et nüüd me korraldame mingi etenduse, viime näiteks kellegi kahtlustatava käed rauduseks ole Raekojast ära või Tallinna linnavalitsusest ära ja siis kõik sureb aastateks, eks ole. Ja seda teemat võib edasi hoida avalikusse tähelepanu all siis, kui on tarvis. Seda on Eestis viljeldud küll ja küll. Nüüd sellele võiks joone alla tõmmata. See ei ole mingisugune demokraatia klassikalises mõttes, vaid see on selline pütsantslik vene tüüpi riigijuhtimine, kus kriminaalasjadega üritatakse siis inimeste meelsust või poliitilisi eelistusi kujundada. Nii et selles mõttes jättis kogu see Postimehe 2 päeva järjest ilmunud värk mulle nagu sandi mulje.
1: Ma peaks sinuga koledasti vaidlema. Minu jaoks on võibolla küsimus selles, et tõepoolest toetan seda ettepanekut, mida vist on ka ajakirjandus korra tehtud, et ametisse asu president võiks endale võtta süvariigi nõuniku, kes tegelikult suhtleks siis nagu nii nimetatud süvariigiga, et kogu selle protsessi juures tegelikult ja tegu ei ole mingi tüüpilise tavalise klassikalis see, ma ei tea, kuritarvitusjuhtumi või väikese mingis asja. Tegu on väga kõlava, rahvusvahelise kõlapinnaga juhtumiga, mille puhul on väga oluline see kommunikatsioon ja nüüd, kus sa ütled, et me teeme selle tasa ja targu ja meie usaldusväärsed institutsioonid täidavad oma reegleid, siis tegelikult avalikus ootus on ju midagi niisugust. Avalikus ootus on kiske see tõmmake nad ratta, eks, kiske see avalikuks, eks, näidake, et me peame olema veendunud, et eks, tõde võidutseb, eks, et halvad saavad karistatud. Et praegu see tuleb väga tõsiselt mõelda minu meelest selle kommunikeerimise peale, sest tegelikult on see, et avalikusel peab jääma veendumus, et struktuurides ei ole kallutatud jõud ja et tõde tuleb päevavalgele. Minu meelest siin on riigikaitsekomisjon, kelle tegevusele või tegevusetusele me oleme siin saates mitu korda konkreetse mürsutehingu valguses, eks ju, tähelepanu juhtunud, on minu meelest esinenud päris mitme avaldusega sellel teemal, et okei, selgitame. Minu meelest ma toon positiivse näitena ka kaitseväe juhataja nagu kommunikatsioonitegevuses teates, et me oleme nüüd nagu tõepoolest töö algas nüüd, ma loodan, et töö jõuab ka lõpuni, et oleme alustanud suurt inventuuri, eks ju, tähendab, loeme üles, eks ju, nii saapapaarid kui jalarätid kui toidupakid ja võibolla siis ka haimersed, eks ju, selle kõige käigus.
0: No see on küll õige, jah, et loomulikult tuleb kommunikeerida avalikusega.
1: Siin on vaja, aga sest et praegusel hetkel me oleme natukene selle lehtme kaasusega sarnases olukorras, kus tegelikult see on väga tõsiselt riivanud sellest avalikust õiglustunnet ja see on just see, et meie toetus Ukrainale, eks ju, ja siis kratid Viljasalve kallal, mis nagu see kahtlustus nagu on seal ja seni, kuni seda kahtlustust ei ole ajutatud, eks ju.
0: Ja vaata,
1: seni see tegelikult väga tugevasti lööb ka seda avaliku toetust, mulle tundub.
0: Aga siin on üks konks, see kommunikatsioon ei saa põhineda lekitamisel.
1: No loomulikult, et see peaks olema avalik kommunikatsioon.
0: Püsti ja siis hakkame

0: lekitama , eks ole , sellega üritame siis mingisugust edu saavutada . et kui tegelikult on ju võimalik kommunikeerida küll , võtame Ameerika Ühendriigid võib-olla täna ei ole kõige parem näide , sest ka Ameerika õigussüsteemis valitseb täna teatav peataolek . Aga traditsiooniliselt on ju olnud niimoodi , et kui on mingisugune avalikkust raputav juhtum , siis telekaamera ette ilmub üks kõneisik , kelle selja taga seisavad kõikvõimalikud ametnikud , eks ole . ja see üks kõneisik ütleb , tavaliselt see koosneb kolmest komponendist , mis on juhtunud , mida me teeme ja kolmas osa rahustada siis avalikkust , öeldud , et kõik saab korda , ärge muretsege . ja niisuguses kontekstis võiks ka Eestis käsitleda paljusid asju , aga mitte nii , et me paneme mingi asja püsti , siis ütleme , et see kõik on salajane , et see on riigisaladusega kaetud ja siis asume aktiivselt lekitama , eks ole , jätame dokumente lifti ja mida iganes ja siis pöörataksegi kogu see asi mingisuguseks sisemiseks poliitiliseks võitluseks . ja sellega ei tohi ajakirjandus kaasa minna . ja kui me mäletan ju väga hästi , kui Kajar Lemberi vastu see kriminaalasi püsti pandi , siis ma ennustasingi , et noh , et perioodiliselt hakkab sealt tulema jälle mingisugust juttu , eks ole . tavaliselt on need seotud mingite valimistega , kuskilt jällegi meenutatakse seda lugu . ja lõpuks , kui läheb 5 aastat mööda , siis variseb kogu see teema kokku ja keegi ei tunne enam huvi , kes sellega tegeles , kes oli lekitaja , kes oli süüdi , et asi püsti pandi . nii et see teema vajub siis sellisel juhul ära , aga vahepealsed eesmärgid on ju saavutatud , eks ole , kellegi maine on purustatud , seda oleks võinud ju näiteks Kajar Lember , kui see asi oleks ära lahendatud 3 kuuga , oleks ta läinud tõenäoliselt puhta mehena valimistele , saanud seal portsu hääli , oleks olnud kõva avaliku elu tegelane , see ju välditi ära , eks ole
1: no ja selles mõttes ongi see niinimetatud avalik protsess , võiks selle juures , et ma ei nimeta avalikku protsessi Kafka mõttes või kafkaliku protsessi mõttes , et avalik protsess , see me näeme , kuidas seda teemat menetletakse , sest siin on nagu usalduse küsimus , nagu on ju tegelikult murenenud mitmest kohast , et me ei usalda tegelikult neid institutsioone , kes on selle projektiga olnud seotud , eks ju , me ei usalda poliitikuid , kes on selle juhtumi ümber , me ei usalda tegelikult uurimisorganeid , eks ju , kes võivad olla kallutatud , eks ju , kas soengumeistrite poole või vastu , eks niimoodi , me ei usalda protsesse enam , eks ju . ja no vot selles mõttes seda usaldust saab minu meelest ainult läbipaistvusega taastada .
0: oot , aga tuleme nüüd selle teema juurde veel korra . võtame sellesama Kaitseväe inventuuri . et kas nüüd ikkagi need andmed , kui mitu mürsku on mingis laos , mis asub aadressil see ja see , kas see nüüd ikkagi peab olema Riigikontrolli audiitoritele kättesaadav , juhul kui nendel ei ole riigisaladusele juurdepääsu luba ?
1: Ma arvan, et Riigikontrollil peab olema kättesaadav see , et usaldusväärne mehhanism , et need mürsud on üle loetud , eks ju , ja et see arv , mis on sinna ülelugemise akti kirja pandud , on õige . Ja ma arvan , et riigikontrolör oma aruandes tegelikult ka viitas sellele , et nad , eks ju , nii nagu audiitorid teevad , nad tegelikult ju vaatavad protsessi , nad vaatavad kontrolliprotsessi .
0: aga ärme unusta kunagi .
1: Seda ka ütles , et nad ei ole sugugi kindlad , et see ülevaade on olemas , et kusagil see tabel on olemas .
0: aga see on nüüd kahtlus , eks ole , mis jääbki õhku . Aga nüüd ütleme , ma tean ka kaitseväelasi ja eriti kaitseliitlasi , kes muutuvad kohe allergiliseks , kui keegi tuleb küsima ja näiteks küsimusi , et mitu automaati teil konkreetselt selles relvakapis on , mis asub seal kuskil metsas . et tavaliselt kõik need asjad , mis puudutavad sõjalisi võimekusi , on reeglina kaetud punaste templitega ja neid ei avalikustata ja mitte sellepärast , et me oleks nüüd omaenda inimeste suhtes skeptilised , vaid et me teame väga hästi , et see informatsioon on ka vastasele ju siis kättesaadav .
1: ärme muuda
0: oma elu , Venezuelas muide kunagi loodi niisugune süsteem , et kõik oli avalik . Kõik kaitseväe informatsioon oli avalik ja need ilmusid rahulikult kõikides ajalehtedes . No võibolla ei olnud kõige mõistlikum käitumine.
1: Rein, oma elus olen ma pidanud kokku puutuma päris mitte audiitoriga ja ma arvan, et sõbrad audiitorid ka tegelikult nagu me nõustuvad minuga, et nad ei ole kunagi minu käest tahtnud saada nagu, nad on alati uurinud raamatupidamise mehhanisme, seda, kas dokumentid on olemas, tõepoolest nad on mõnikord nagu niimoodi palunud ühe juhusliku dokumendi esitada, mitte selleks, et teada saada, mis selles dokumentis kirjas on, vaid veendumaks, et meie need raamatupidamise ja arvestuse mehhanismid töötavad ja mulle tundub, et ka riigikontroll audiitorasutusena ei tööta kuidagi teistmoodi ja mulle veel kord, eks, mulle tundub, et me tahame seda vestlust või seda kommunikatsiooni juhtida sinna peale, nagu oleks riigikontroll soovinud saada nagu lõpliku Eesti sõjalise võimekuse nimekirja, mille lekkimine oleks meid seadnud pöörasesse ohtu. Ma arvan, et asi niimoodi ei olnud.
0: No ja loodame, et ei olnud. Aga kaitseväelased muidugi muutuvad alati väga ettevaatlikuks, juhul kui neilt hakatakse mingisuguseid selliseid andmeid küsima, nii et seda tuleb ka aru saada. Aga miks ma selle punaste templite teema üldse nagu üles võtan, ongi, et on väga paljud asjad, mis täiesti põhjendatult on selle punase templiga kaetud.
1: Ja on paljud asjad, mis on põhjendamatult.
0: Ja on asjad, mis on põhjendamatult kaetud. Ja nüüd, et raadiokuulaja aru saaks kogu sellest mõistujutust, on see, et Eesti seadus nõuab üheselt kõikidelt riigiasutustelt, et kõik need saladused, mis on punase templiga kaetud, vaadatakse perioodiliselt läbi. Ja kui langevad ära alused ühe või teise teabe tunnistamiseks riigisaladuseks või siis piiratud juurdepääsuga dokumendiks, siis tuleb see salastatus kustutada ja muuta see informatsioon avalikuks. Ja seda ei tehta. Ei tehta tegelikult väga praktilisel põhjusel, selleks puudub administratiivne ressurss. Ja selle tahka on ju alati, meil on ütelnud ka kaitsepolitsei avalikult, et ei, et meil on siin riigisaladusega kaetud tootulk materjale, eks ole, me neid lahti ei saa salastada sellepärast, et meil ei ole perioodiliselt ülevaatamise võimekust. Nüüd on kaks võimalust, et kas me siis loome selle võimekuse või muudame mingil moel neid regulatsioone. Ja kloppime vähem neid punaseid templeid siis ka peale. Ega kui mingi informatsioon, millel on see punane tempel, ilmub näiteks Soome ajakirjanduses, siis kaob ära igasugune mõte seda punast templit Eestis seal peal hoida. Ainuke mõte säilib, et kui keegi Eesti ametnikest nüüd toetub sellele informatsioonile avalikus vestluses, siis saab teda terroriseerida kriminaalasja algatamisega.
1: Ma olen kogu aeg mõelnud, et millele su jutt viitab, sest siin möödunud nädalal või nädalapäevad tagasi oli ju tore lugu sellest, kuidas Rootsi vangla diil käis, eks ju, ja seal ka ma saan aru, et see informatsioon tuli pigem nagu Rootsi poole peal. Ma mõtlesingi, jutt võiks selle poole minna, et olen tänagi pidanud omikupoole loenguid välisajakirjanikele ja olen kiitnud üldsõnalisena Eesti avaliku teabe seadust, kuid olen sinna juurde öelnud, et tõepoolest 2000 alguses, kui see seadus vastu võeti, oli see maailma parim seadus ja nüüd pärast, ma ei tea, 40 või 60 täiendusettepanekut ja parandust ei ole see enam maailma parim seadus. Ja tõin avaliku teabe seaduse mängu just sellepärast, et lisaks riigisaladuse on meil palju seda nii, et punasele templile lisaks on need muud templide, akatemplid, eks ju selles juures, et ühel hetkel, kui ametkonnad on teada saanud, et riigisaladust on kallis ja tülikas pidada ja selle kogemata välja lobisemise eest võib vangi minna, eks ju, siis see AK on kuidagi lehtsam ja seda templit ikka lüüakse masinatega sadadele ja sadadele dokumentide. Ja nendest ülevaate saamine on palju keerulisem.
0: Selle juurde tuleme kohe tagasi peale väikest pausi.
2: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
3: kellerteater.ee
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee/kampaania.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt jätkavad ja nüüd me räägime sellisest juurdepääsu piiranguga materjalidest, mille üle ajakirjandus alati ihub hammast. Et loomulikult kõik see, mis on saladusega kaetud, on ajakirjanduse jaoks äärmiselt seksikas. Nii nagu ka see materjal, mis on asutuse siseseks kasutamiseks. Seal on nüüd, kui võrrelda neid staatusi, informatsiooni staatusi, siis riigisaladuse avaldamise eest ähvardab kriminaalvastutus asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud teabe avalikuks tegemises, no kinni ei panda, aga lahti võidakse lasta küll. Aga mõlemil juhul kehtib muide see printsiip, millest ma rääkisin, et juhul kui langeb ära see alus ühe või teise dokumentile juurdepesu piirangu tegemiseks, siis tuleb see piirang tühistada. Ja selleks ei ole tõesti meil ei töökultuuri ega administratiivset ressurssi. Minu arvates lahendaks selle asja ära see, kui loodaks vastav selline monaskeeles infosüsteem, mingi tarkvara, mida saaksid kõik kasutused üheselt ise kasutada ja mida oleks lihtne käsitada. Tõepoolest löön templi peale, asutusesiseks kasutamiseks, juhul kui seal isikuandmeid ei ole, siis tavaliselt langeb see piirangu tegemise alus ära kuskil aasta või poole teist pärast. Aga seadus ütleb, et seda võib hoida 5 aastat. Ja kui teda nüüd hoitakse, kuigi alus on ära langenud, siis loomulikult ajakirjandus hakkab tänitama. Ütleb, et no mida te seal varjate, kerelikult on jälle mingisugune kole roim toime pandud, eks ole, mida te tahate kuskile kotti toppida, tekitab usaldamatust ja tekitab pingeid.
2: Ota õige on see, et tekitab usaldamatust, sellepärast ma sinu juttu kuulates nagu kogu aeg kujutasin ette, et ma ei ole kohanud ühtegi ajakirjanik oma elus, et kellel oleks nagu perversne fetis paperite, sest sorida ja paperitega kõistada ja saada sellest ükskõik emotsionaalset, psüühilist või seksuaalset rahuldust, eks ole. Põhimõtteliselt ajakirjanikud ronivad nende paperite juurde ikkagi selleks, et teada saada, kuidas meie elu korraldatakse. Need, kes meie elu korraldama on seatud, eks ju, te peaksid seda tegema parimal võimalikul viisil, kui tavaliselt teevad seda oma enda piiratuse piires, ütleksin. Mis tähendab seda, et nad teinekord ei tee seda parimal võimalikul viisil ja neid on võimalik sellest hurjutada. Ja et neid oleks võimalikult vähe võimalik sellest hurjutada, peaks nende tegevust maha jääma võimalikult vähe jälgi. Ehk et nende tegevus iga samm, mille sa salatstad, võiks sinu elu muuta lihtsamaks. Ja kui ma nüüd tulen tagasi selle sama mürsutehingu juurde, siis sellega me oleme kokku puutunud hästi palju, kui me oleme arutanud seda teemat, et kui palju informatsiooni piirang kuid võiks ajakirjandusel olla nagu sõjaajal ja kas kaitsevägi võiks olla siis see, kes nagu ette kirjutab, millist informatsiooni tohib avaldada ja millist informatsiooni ei tohi avaldada. Ja olen selle nädala alguses Vilniuses konverentsil sellel teemal pidanud hästi palju ka vaidlema. Olen pidanud vaidlema paneelis, kus arutati just täpselt seda, kus üks paneelis osaleja ütles, et sõjatsensuur on väga hea, eks ju, see rahuldab. See vabastab meid mõtlemise kohustusest, eks ju, tähendab, kui millised otsused teha. Aga teisipidi peame aru saama, et ametniku nagu siuke loomuses peaks olema nagu võimalikult vähe vastutada tagajärgest. Poliitikutel on samamoodi. Poliitiline vastutus, eks ju, tähendab sõidan Mercedesega minema, aga ajakirjandus see ülesanne on eetikoodikse kriitiliselt jälgida poliitilise majandusliku võimu teostamist. Ja näiteks ütleme, nagu see, mis puudutab nagu kaitsevaldkonda, siis kaitsevaatest iga informatsiooni avaldamine on halb. Ma ikkagi väidan, et see on nüüd nagu loomus. Mis tähes informatsioon võib, eks ju, vaenlasele poolt leida ära kasutamist, eks ju, niimoodi. Ajakirjandus mõttes, eks ju, tähendab, iga informatsioon, mille avaldamine ei kahjusta operatsioone, ei kahjusta inimelusid, eks ju, ei tohiks olla nagu põhjendatud. Ja võt sellel suures kokkupuutepunktis ja kokkupõrkepunktis peabki tegelikult ajakirjandus tegutsema. Ja võt selles samas kokkupõrke valdkonnas on ju näiteks see, et just säärastes valdkondades ja säärastes olukordades peab langetama hästi palju kriitilisi otsuseid, hästi vähese informatsiooni põhjal, hästi tugeva emotsionaalse surve all, eks ju hästi, tõesti vähese informatsiooni põhjal ja hästi kiiresti, mis tähendab seda, et vigade hulk, eks ju, suureneb täiesti kohutult. Ja nii ma nagu, ma mäletan, et selle konverentsil, ma nagu lükkasin selle teema, kus arutelu käis selle üle, millise informatsiooni avaldamine, eks ju, võiks kahjustada operatsioone, eks ju, ja tegelikult põhjustada inimkaot, pöörasin selle teisipidi ringi. Teine kord ajakirjandus kontrolli, on kui kontrollimehanism, kui kõige esimese tagasiside mehanism, eks ju, võib tegelikult seda tagasisidet halva otsuse, vale otsusele tagasisidet andes, võib tegelikult päästa inimelusid ja päästa operatsiooni ja tasuks niimoodi ka mõelda.
1: See on nüüd huvitav teoreetiline seisukoht, aga mina siiski nagu praktilise inimesena jätaksin selle otsustamise, mis võib kahjustada, mille informatsioon, mille avalikuks tulek võib kahjustada meie julgeolekut nagu siiski kaitseväelaste otsustada, mitte ajakirjanduse otsustada.
2: Ma arvan, et see ei ole ei kaitseväelaste ega ajakirjanduse otsustada, see on mingis mõttes on see ühiskondliku konsensuse küsimus ka.
1: Ei
2: see,
1: ole.
2: Ma siiski ei väidan, ole. Et on, tõepoolest on olemas väga selge, kuid väga piiratud nimekiri mingisugused opseke asju, eks ju tähendab, mida nagu võiks, meil võiks olla konsensus, mida ei avaldada. Aga näiteks tegelikult mingisugune võimete küsimus, eks ju, ka korruptsioon, eks ju, kõik võimalike tehingute puhul, eks ju, isegi kaitseväe moraali küsimused, mis võivad küll olla vaenlasele kätte mängida, eks ju, on ka ühiskonna küsimus.
1: Ei, noh, selles suhtes ma arvan, me jäämegi nagu eriarvamusele, et see ei saa olla niisuguse ühiskondliku debatti objekt, et kas me nüüd peame avaldama mingite ladude asukohad geograafiliste punktidega või mingite võimete olemas.
2: Me sellest täpselt ei ole rääkinud. Ma arvan, et see on nüüd nagu see, et need ladude geograafilised asukohad ja koordinaadid lähevad selle konsensuse alla, mille kohta me ütleme, et nende avaldamine ei ole mõistlik.
1: Vaata, selle ühiskondliku konsensuse saavutamiseks on vaja ühiskondliku debatti ja selle käigus siis hakatakse häälekalt nõudma, et nüüd näidake ette ikkagi, kas seal laos on nii palju püsse nagu paperi peal kirjas. Et see ei ole nagu väga mõistlik. Küll aga millega ma olen päri, on see, et ega kaitsepoliitika ei ole nagu mingisugune püha lehm. Et selle üle saab ühiskonnas debateerida küll, aga kus on need tasemed? Ja kui me lepime ühiskonnana kokku, et me hakkame ukrainlasi nagu abistama, ja siis ühel hetkel on Ukrainal vaja abi mingite konkreetsete asjade ostmiseks, kas või karu enda koopast, ja me sellega tegeleme, siis me ei saa neid inimesi risti lüüa, kelle tõttu on mingid vead tekkinud sellesse masinesse. Aga no see, et poliitilises võitluses hakatakse selle naelte ja aamriga ringi käima ja ristipuid tegema, on ju ka demokraatia nagu küll... on väga omane demokraatiale. Mis siis, et see on üsna vastik kõrvalnähtus?
2: Rein, ma praegu sinu jutu peale, no ma üritasingi seda projekseerida Lehtme juhtumile, kus me läksime täiesti vastikult väikeseks muutusime. Me arutasime seda, et kas autoremontimise peale, kus varem kulus 1500 ja nüüd kulus 4500, et kas see oli põhjendatud või mitte, eks ju? Või et kas eks ju, abiorganisatsioon võiks saada nii palju, kas see peaks saama nii palju tulu, eks ju? Tähendab, et pool abist läheb nagu tuluks või umbes analoogilised juhtumised.
1: No,
2: et ma mõtlesin, et kas need on nüüd need küsimused, mille üle me peaksime arutama, kas need on moraali küsimused, kas need on kaitse.
1: Ma loodan, et sa nüüd ikkagi teed vahetaks ole mingisuguste toidupakkide jagamisel ja rakettide paiknemisel.
2: No kaitsevägi ka praegu üritab ka praegu oma toidupakkide eriti arvele võtta. Ma saan aru, et see käidi välja, sest see oli väga, nagu, väga selgelt aru saada.
1: No ütleme, jääd sokid ja pandlad, loomulikult on väga arusaadav värk, aga et ma jätaks siiski nagu kaitseväele selle õiguse, et tema määrab, missugune informatsioon on nagu ühiskonnale täies mahus kättesaadav ja mis ei ole. Loomulikult ajakirjandusel on alati õigus küsida, aga siis tuleb ka aru saada, kui öeldakse viisakalt, et ei vabandust, et seda me teile ei ütle. Ja pealegi teine värk on siin veel, et see on ka laiem teema, et ega siis, kui mingisugune teave lahti salastatakse ja dokumendi pealt ära võetakse tempel, see ei tähenda ju ajakirjandusele kohustust seal olevad isikuandmed kohe avalikkuse ette tuua. ega isikuandmete seadus kehtib sõltumata sellest, kas dokumendil on tempel või ei ole. Ja sellest mulle tundub suur osa ajakirjanike ei ole nagu aru saanud. Et kui võetakse tempel maha, siis järelikult on kõik seal sisalduv informatsioon avalik. No, ei ole, isikuandmed on ikka kaitstud.
2: No küsimus on, ma küll ei tea, millistele isikuandmetele sa viitad, et juhul kui me räägime, eks ju, kas tehingu osaliste eks ju, ettevõtete juhtide või ettevõtete nimede
1: ei, me
2: või,
1: räägi,
2: või me räägime sellega tehinguga seotud poliitikute isikuandmetest, siis ma arvan, et ajakirjanduse nagu see isikuandmete ajakirjanduslik erand katab seda.
1: Soovitan teil tähelepanelikult tutvuda Euroopa isiku andmete kaitse üldmäärusega.
2: Ja,
1: seal on see kõik ilusasti kirjas.
2: Ei, isikuga andmed kaitse üldmäärusest on ka ajakirjandusele eesmärgile ja isikuandmete töötamiseks erand on ette nähtud.
1: Tõepoolest see erand ei kata mitte kõik.
2: Delikaatsete isikuandmete teemat, aga vaeva juhul kui mürsutehingus peaks olema kellegi põlnevuse või seksuaalse sättumuse kohta informatsiooni ja kui selgub, et seda on tegelikult seda on ära kasutatud väga olulise avaliku tehingu kas survestamiseks ja lükkamiseks. Sellisel juhul me leiame ka võimaluse, kuidas
1: sellest
2: seda
1: sellest ei ole keegi rääkinud. Ma rääkisin üldiselt, et juhul kui mingid dokumendid muutuvad avalikuks, ei tähenda see seda, et seal sisalduvad delikaatsed isikuandmed oleksid automaatselt kõigile avaldatavad.
2: No jah, me peame tegema vahet delikaatsetel ja tavalistel
1: aga loomulikult ja see, aga kas tehakse? Ma väidan, et alate sugugi ei tehta ja ei tähenda see seda, et kui mingi informatsioon muudetakse nagu kättesaadavaks, et automaatselt sellega kaasneb nagu mingisugune kohustus kõik see sealt avalikusele laduda lauale. See puudutab eelkõige kriminaalmenetlust, aga teeme siin kohal väikese pausi ja siis räägime natukene fondidest.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditoriumis. Piletid leiad.
3: kellerteater.ee
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
7: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
8: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrval räägime natukene Postimehe poolt 30. septembril rubriigis Fookus algatatud mõttest. Seal räägitakse poliitilistest fondidest. Ja eelkõige on siis ajalooliselt teada, et Saksamaa suured fondid, Konrad Adenaueri fond, mis esindab konservatiivset maailmavaadet, Friedrich Neumann Stiftung, mis esindab liberaalset maailmavaadet ja Friedrich Herberti fond, mis esindab sotsiaaldemokraatliku maailmavaadet, olid 90. aastatel Eestis väga aktiivsed, koolitasid poliitikuid, ehk osutasid parteidele täiesti olulist abi nende poliitilises tegevuses. Tänase Eesti seaduse järgi on see keelatud, vähemalt nii arvab meie prokuratuur, kes on läinud süüdistama nüüd Isamaa nii-öelda külgnevat struktuuri, mis väidetavalt on siis annud ühele parteile konkreetse keelatud annetuse. Nüüd see, et need fondid on Eestist ära kolinud, on ju vana teema, et väidetavalt on siis saavutatud oma eesmärk, on, meil on toimivad poliitilised erakonnad, see poliitiline kultuur jõudis teatud tasemele, fondid tõmbasid oma tegevuse koomale, kadusid Eestist ära. Kas nad ikka olid edukad? Ütleme, et kui Eesti poliitilist kultuuri vaadates ja seda, mis moodi pütsantslike meetoditega üritatakse siin ääli kalastada, siis ma väidan, et ka kaugem eesmärk jäi saavutamata.
2: Võibolla oli nagu probleem siis selles, et need fondid nagu panid oma pearõhu erakondade, ütleme, loomiseks ja tolle hetkel nende erakondade juhtoinaste nagu koolitamiseks, vormimiseks, nende tegemast nendes, ma ei tea, euroopalike või demokraatliku ühiskonna kodanike, et eks ju, aga oma järelkasvu kujundamisega pidid tegenema erakonnad ise, nüüd me oleme pigem nagu jõudnud selle põlgkondad vahe juurde, et võibolla on siis nagu tekinud, et praeguse hetkel neid erakondi juhib see põlvkond, kes ei ole nagu tema pole osasest saanud. Minu vastutust võtta tema kanda.
1: No minu meelest on Eesti erakondade põhiprobleem on see, et see ressurss, mis on nende käsutuses, olgu see siis liikmemaksud, riigi toetus, mida iganes, kulutatakse valdavalt ära turunduseks. Kõik võimalikud turunduslike võtete kinnimaksmiseks, mitte nende poliitikate mõtestatud sõnastamiseks.
2: Vaat ja minu jaoks ongi see küsimus, mida on kogu aeg ju tegelikult üles tõstatud, et kas see nagu riigieelarve eraldise erakondadele, eks ju vastavalt valimistud, kas see ikkagi on niimoodi põhjendatud, sest et kogu selle diskussiooni käigus, eks ju tuli välja, minu meelest Ott Lumi oli see, kes esimesena ütles seda välja, et meie erakondadel puudub nagu võime või võimekus ühtepidi teha nagu pikemajalist prognoosi või mõttetööd, eks ju tähendab, et ta jõuab võimule lubadustele, aga ta ei suuda selle lubaduste taha luua enam nagu poliitilist programmi, eks ju tähendab, et
1: ja poliitiliselt
2: pigem ajaliselt ei suuda seda poliitikat kujundada ja nüüd on nagu see, et sisuliselt nagu partei olemasolu põhiline eesmärk on nagu võimul püsida.
1: No, eks,
2: et mitte teostada poliitikat ja minu jaoks nagu tekis siin nagu ikkagi päris fundamentaalne küsimus, tõepärast kui sa ütled, et kas need fondid olid edukad loomaks erakondi, mis tegelikult on jõudnud nagu lihtsalt eks, vegeteerimisest staadiumisse. Eks.
1: No võtame selle niimoodi kokku, et erakondadel reeglina on olemas küll mingid poliitikad, aga need ei ole millegiga nagu põhjendatud. Need ei ole läbi töötatud poliitikad, vaid pigem nuusutatakse kuskilt tuult, mida ühiskond võiks pidada seksikaks ja käime selle siis mingite loosungitena välja ja vaatame, mis pärast saab. Ja see ei ole nüüd väga mõistlik riigijuhtimine, tõepoolest. Ja see on ka olnud minu arvates see põhjus, mis pärast Eesti erakonnad on moel või teisel kõik nendest on kaldunud populismi. Et lubatakse asju, mida tegelikult A ei ole võimalik ellu viia või B, kui viiaksegi ellu, siis need tagajärjed ei pruugi sugugi olla sellised, mis on olnud selle poliitika kaugem eesmärk. Ja nüüd mis moodi seda siis saavutada? No ma lihtsalt toon ühe näite, et kui asutati Reformierakond, siis samal hetkel asutati ka avatud ühiskonna instituut. Ka selle raha panid kokku teatud ärimeeste seltskond, meil oli ikkagi olemas niisugune kaugele ulatuv plaan, mida see instituut tegema hakkab. Millest kaugele ulatuvast plaanist suudati ellu viia punkt number üks, kirjastati Milton Friedmani raamat Kapitalism ja vabadus. Ja nüüd see instituut läks hingusele, selle pärast, et ühel hetkel ütlesid selle instituudi rahastajad täiesti põhjendatult, et kuulge, et me ei saa lõpmatuseni neid kulusid kanda, et nüüd peaks erakond võtma tegelikult nagu selle tegevuse üle instituudi kaudu hakkama kujundama mõistlikke arusaadavaid teaduslikult põhjendatud poliitikaid. Ja mis seal salata, nappide ressursside tingimustes otsustas erakonna peakorter, et see ei ole prioriteet, vaid prioriteet on just nimelt see tavapärane turundus, reklaamide tellimine, posterite kleepimine, mida iganes. Ja see oli võibolla üks teed rajav nähtus, selle instituudi amortiseerumine. Sest ma ei näe nagu kuskil neid mõttekodasid Eestis, kes tegeleksid selle mõtestatud poliitikaga, mis põhineksid mingitel kindlatel maailmavaadatel.
2: Ja ma praegu mõtlen, et kas me peame nagu uuesti ootama seda, et kuidas nagu pärismaalastele tuuakse tsivilisatsiooni, eks ju, või et kas sellest mõttekojast ei saa nagu järjekordne, siukene pigem nagu vähkkasvaja selle erakonna küljes, sest et kui ma nagu lugesin seda diskussiooni Postimehest ja tuletasin tõepest, sest see Ottlumi programmiline lugu, mis siin mõned nädalad varem ilmus, eks ju, tuli ka kohe selle juures meelde, see oli see, kuidas tugevdada Eesti demokraatiat oli, see, me olime sellest peaga, see läks sinna rubriiki, et millest me rääkida ei juba. Et siis, kui ma lugesin, siis selles vaidlust tuli veel, no seal oli peaaegu juba, nagu mul tuli pisar silma, kui keegi ütles, et erakondade riiklik rahastamine, eks ju, on ajale jalgu jäänud, mitte üksnes lastetoetused ja sotsiaaltoetused, vaid see tugi, mida erakond saab riigilt, eks ju, selle maksu näol, eks ju, mida, või selle raha näol, mida riik tal eelarvest eraldab, et see on 2011. aasta tasem ja mul tuli peaaegu nut peale sellepärast, et just tuli meelde, et sõber kirjeldas, et kuidas ta iga kuu maksab 16 eurot ametiühingu maksu. Ja saab sellest kaks korda aastas, saab suvepäevad ja talvepäevad. Ja ma mõtlen, et kui palju, et mitu eurot keskmine parteilane kuus maksab. Et ka see aitaks natukene lähendada seda erakonda oma enda liikmetele ja teisipidi, kui erakondade programmilised dokumente koostavad kommunikatsioonispetsialistid ja politoloogiaspetsialistid, kes kõik on väljaspoolt seda erakonda. Siis millest me räägime, mis asi see erakond sellisel üldse on, siis ongi see erakond lihtsalt mehanism, eks ju, selle partei raha nagu kulutamiseks ja seda enam, et jälle mõtlesin selle peale, et kuidas, et vahesed inimesed, nad peavad toime tulema 2011. aasta nagu eelarve tasemega, mõtlesin selle peale, et tegelikult, et kui me nüüd vaatame, et see on nüüd see raha, mis otse tuleb riigi eelarvest, eks ju, me ei ole mõelnud seda, et kuidas nende erakondade liikmete ja juhtmetega on mehitatud kõik võimalikud asutused, alates ministeriumitest ja lõpetades sihtasutuste ja asutuste ja ametit.
1: No see paratamatult viib selleni, et riigihaldus ja partei poliitika kujundamine äetakse oma vajal segamini.
2: Et äkki me peaks tegema ühe tõelise partei, eks ju sellised, kus oleksid nagu maailmavaade ja kus oleksid aated, eks ju, ja kus oleks selge poliitiline programm, mille koostavad selle partei liikmed ja kes teevad oma esiteks, teevad oma liikmete ja seejärel oma valjaskonna seas tööd selleks, et muuta need aated ja ideed kuidagi mingit
1: me oleme väga palju Saksamaalt õppust võtnud ja me võiksime võtta tõesti seekord ka Saksamaalt natukene õppust. Seal on need poliitilised fondid reaalsus, need on väga tugevad, need toimetavad väga selgete regulatsioonide alusel ja keegi ei arva, et need on saatanast või korruptsiooni pesa. Nüüd nii kaua, kuni me süüdistame inimesi, kes loovad mittetulundusühinguid, millel on maailmavaade olemas, eks ole, ja tirime need inimesed prokuratuuri ülekuulamisele. Nii kaua no, on lootusetu, et tekiksid mingisugused mõtestatud mõttekojad, millel on ka ressurss sealt teha, tuua mingisugust toodangut. Nii et minu arvates see Postimehe käik vähemalt see diskussioon püsti panna.
2: See diskussioon ja on väga põhjendatud.
1: See on väga põhjendatud.
2: See, mina paneksin selle mitte mõttekodade peale, vaid ma paneks selle erakondade peale. Selle
1: no eks nagu erakonnad ja need mõttekojad on paratamatult, eks ole, demokraatias omavahel seotud. Nii et aitäh Postimees, minu mõelest väga mõistlik.
2: Ei jõudnud rääkida Digital Omnibusist, ehk järgmine kord ei jõudnud rääkida eri seadust, ei suutnud rääkida keeleseaduse muudatusest, ei suutnud kultuuriajakirjanduse tasuliseks muutusest, terviseandmetest ega mitte millest.
1: Aga seda järgmine kord ja nüüd veel üks kord nautides seda stand-up komöödiat, mida esimene stuudio Eesti rahvale pakkus, saadame tervituslaulu esimesele stuudiole rahvusringhäälingule ja loomulikult Urmas Reinsalule. Kohtumiseni!

0: olukorrast ajakirjanduses. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
2: Nobeli meditsiinipreemia läks kolmele optogeneetika uurijale. Saksa välisluurejuht hoiatab varisõja eskaleerumise eest. Venemaa ründas Odessa oblasti tööstus ja sadamataristut. Politsei pidas Rakveres kinni kaks narkokullerit. Ilm on täna pilves, mitmel pool sajab vihma, sooja on päeval 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Karl Taisarotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakkutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravimeetoditeni. Optogeneetikat kasutades on teadlased suutnud paljastada närvivõrgustike, mis juhivad neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete seisukohalt olulisi spetsiifilisi mälestusi, tundeid ja käitumisviise. Saksamaa välisluurejuht hoiatas, et riigil on oht sattuda konflikti Venemaaga, kuna Moskva korraldatud hübriidrünnakud sagenevad. Saksamaa luureteenistuse BND juht Martin Jäger ütles seadusandjatele, et ükski teine riik ei kujuta hetkel Saksamaale nii otsest laiaulatuslikku ja konkreetset ohtu kui Venemaa. Luurejuhi sõnul ei näe tema agentuur praegu mingeid märke plaanidest ulatuslikuks Venema sõjaliseks rünnakuks mõne NATO liikmesriigi vastu, kui ta hoiatas, et toimuda võib madala tasemega Venema sõjalist tegevust, eriti Balti riikides. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neist 300 leiti narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d, ainete täpne kogus, selgub ekspertiisis. Välisministeerium otsustas eraldada humanitaarabiks ligi 230 000 eurot. Ukraina toetamiseks suunatakse 100 000 eurot, et aidata riigil valmistuda järjekordseks keeruliseks talveks. Toetuse andmisel lähtutakse kõige pakilisematest vajadustest, pöörates eriti tähelepanu haavatavatele sihtrühmadele, sealhulgas naistele, lastele ja puuetega inimestele. Lisaks Ukrainale otsustas välisministeerium eraldada 70 000 eurot Palestiina pagulasi Lähis-Idas toetaval ÜRO abiorganisatsioonile, 20 000 eurot Maailma terviseorganisatsiooni hädaolukordade fondile ning 40 000 eurot rahvusvahelisele punase risti komiteele. Balti ja Soome suurim erakapitalil energiafirma Elenger toob käesoleva aasta lõpukuudel 3 ning järgmise aasta alguses veel täiendavad 2 gaasilaeva Leedu Klaipeda ja Soome Hinko sadamasse. Elenger Gruppi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on ettevõtte küttehooaja tulekuks valmis ja maagaasi kättesaadavusega tarnetega probleeme ei ole. Kaasiku sõnul on Hormuusi väinas toimuv ja Aasia nõudlus gaasi maailmaturu hinda tõstnud, kuid prognooside järgi on tegemist ajutise hinnatõusuga. Venemaa korraldas ulatusliku rünnaku Ukraina Odessa oblastile. Rünnaku alla sattusid tööstus ja sadamataristu, samuti suvila piirkond. Rünnaku tagajärjel puhkesid suured tulekahjud, mis suudeti kustutada. Teadolevalt keegi viga ei saanud. Ukrinformi teatel ründas Vene vägi ühes Odessa oblasti sadamas Kalibeeria lippu all sõitvad kaubalaeva. Üks meeskonna liige hukkus ja 3 said viga.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ja Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, pärastlõunal sajud harvenevad. Puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on 11-15 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja graade 12, Pärnus 13.
3: Autole, värskele autole, autot kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
0: Kia.ee
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
7: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
8: Raadio Kuku.
9: Venemaa. Kood. Venemaa kood.
10: Tere päevast, head kuulajad! Eetris on Venemaad analüüsiv saade Venemaa kood. Ja saatejuhid ajakirjanik Sergei Metlev.
11: Ja kolumnist Viktoria Ladenska-Kubits.
10: Eelmisel nädalal korraldas Putin iga aastase esinemise Valdais, mis on üks looduskaunis koht Venemaal. Seda lava ta kasutab Valdais selleks tavaliselt ette teavitada maailmas sellest, kuivõrd võimas Venema on, kes on milleski süüdi või kellele peab tänu avaldama. Loomulikult ka ta seekord takerdus sõjateemasse. Nimelt ta siin mitmes kohas kordas seda, et Venema ei ole Ukrainat tegelikult rünnanud, vaid tegelikult enesekaitse. Ega tsiteerin praegu teda, mitte meie ei tahnud ega alustanud sõda, vaid sõda alustati meie vastu. NATO poleks olnud vaja alustada meie ajalooliste alade sõjalist hõivamist organisatsiooni enda huvides ega kavandada sinna oma baase. No loomulikult siin lihtsalt peegeldub see, kuidas Putin ei arva, et Ukraina on suveräänne eraldiseisev riik. Ja teine asja, mida ma siit ka nagu välja võtaks, on see, et ta ropendas, ta näitas ennast ikkagi sellise suhteliselt madala laubalise inimesena, kui ta kasutas sellist fraasi nagu, tsiteerin, võtta fašist nõukogude sõdurilt granaat, mlja. See mlja on nagu põhimõtteliselt see venekeelne ropus, mis algab B-ga, aga kui M-i kasutada, siis see natuke pehmendab. No põhimõtteliselt ta ütleski blja. Seal kõikidel endale inimestele ja ajakirjanikele. Niimoodi ta reageeris küsimusele, mis puudutas seda, miks Venema siis on asunud ründama Ukraina laevu ja infrastruktuuri. Nimelt tema arvates Venema vaid vastab agressiivse Ukraina tegevusele Venema infrastruktuuri ja laevastiku vastu, mis on kõik muidugi selline nagu tagurpidi pilt maailmas nagu ikka Putini retoorikas.
11: Ma tuleks nüüd hetk aega tagasi, et sa tsiteeritsid mitte seda nagu laused, kus oli ropsõna sees, vaid eelmist tsitaati, mis puudutas Ukraina ja siis kogu selle sõjalist konteksti. Kas sa panid tähele, mis on selles tsitaatis muutunud?
10: Mis mõttes, millega võrreldes?
11: Ta kasutab sõna sõda.
10: Selles mõttes, jah?
11: Ja, et selles mõttes, et mina panin tähele, et võibolla see ei ole esimene kord, aga siiski retoorikas on teatud muutused, ehk siis sõda kui selline päris adekvaatne olukorrale vastav sõna on ilmunud ka tema kõnes. Ja siis minu arust on see ka nagu üsna hea tähelepanne, et see ei ole enam see operatsioon või et kuidas nad seda vanasti proovisid serveerida nii mitte ainult oma inimestele, vaid ka maailmale. kui üldiselt rääkida sellest üritusest, siis me teame, et see on nagu väga traditsiooniline üritus, et ta toimub juba 23. Korda ja see on see üritus, kus nad tegelikult hästi rõhutavad, et nad suhtlevad tõepoolest maailmaga, nad nimetavad seda rahvusvaheliseks diskussiooniklubiks, ehk siis kuna neid platforme enam niivõrd väga palju ei ole, mille kaudu edastada oma sõnumit maailmale, siis ilmselt nad kasutavad just seda platformina. Huvitav on ka, et mis lööklaused olid kasutatud. Esimene lööklause on ilma paanikata, see on siis esimene loosung, mis seal koorub välja. Ja teine on see ametlik ürituse pealkiri, ma katsun siis nüüd tõlkida, vastutus tuleviku eest, võimaluste piirid või siis piiramatu võimalused. Ja kui ma nüüd siis lugesin läbi tervikut, ehk siis see ei ole nii lihtne lugemine, aga ikkagi kuna selle naabriigi liider proovib alguses öelda midagi, mis on nagu, noh, võib nimetada seda kõneks, siis ta pärast seda vestleb mingisuguse konkreetse inimesega, kes on siis antud juhul just kui teeb temaga interviud ja pärast seda ta vastab küsimustele vees. Vist küsimused, noh, ma arvan, et isegi vist on liigne sõna, küsimused on hästi prognoositavad, aga ikkagi see tervik annab mingisugust signaali. Ja mina hakkasin mõtlema, et vaata, kui eelmises saates, kus meie väga professionaalse külastajaga, meie külalisega me siin rääkisime teemadel, mida tähendab narratiivid ja kuidas me hakkame lõppkokkuvõttes pidama võitlus narratiivide tasemel, et siis on olemas nagu mingisugune Venema narratiiv ja on olemas Lääne narratiiv, Euroopa narratiiv, võib-olla veel mingisugused narratiivid hakkavad ilmama. Siis tegelikult, no võt, sellele mõttele kinnitust ma saingi sellest kõnest, sest et sisuliselt ma arvan, oletan, et ees on maailmavaateline sõda ja see ei ole lihtsalt nii sama mingisugune fraas või sõnapaar, et meil oli juba mitu kümme aastat tagasi oli juba see nii-öelda fakta ajalug ümber kirjutamise osas. Ehk siis me hakkasime vaidlema, et milline ajalugu on päris tõele vastav, ehk siis faktide üle hakati vaidlema, kirjutati mingisuguseid baas fakte ümber selleks, et moodustada endale sobivat ajalugu. Siis nüüd teine osa on just kui füüsiline konflikt, sõda, päris sõda keset Euroopat. Ja siis mulle tundub, et mida ta proovis filosoofiliselt sõnastada, proovis filosoofiliselt moodustada midagi enamat, ehk siis ta hakkab võitlema tuleviku ja siis järgmise põlvkonna eest, et mis faktid ja mis nii-öelda väärtused jäävad neile, mis on nende jaoks headus, ja mis on nende jaoks kurjus. Ja see enam ei lähe kokku nagu meie maailmavaatega. Et ühesõnaga siis mina väidan, et tasapisi ta proovib visata sinna palli, kus on suur maailmavaateline konflikt, mis ei piirdu ainult relvastatud vahenditega.
10: Ja kusjuures see on ka huvitav mõte sel põhjusel, et üldiselt tänapäevast Venemaad ei peeta väga tugevaks ideoloogiliste trendide kujundajaks maailmas. Kui me mõtleme selle peale, kuidas toimetas Nõukogude Liit, siis ta esitas ennast maailmale kui ainuke siis sellise nii-öelda eduka just kui sotsialismi elluviiest riigi projekti, kus siis on mõtet näiteks vasakpoolsel, ma ei tea, lääne intelligentsil võtta eeskuju või vähemalt toetada teatud maani, eks ole. Et see kõik on tegelikult möödanik. Tänapäevane Venemaa on selline moodustis, kus ühelt poolt on olemas väga räige selline šovinistlik rahvuslus, teiselt poolt oma riigi sisemise rahu tagamiseks nad rõhutavad tegelikult multietnilisust ja räägivad sellest, et Venemaal on kindlasti lugupeetud kõik religioonid ja kõik vähemusrahvad, see on president Putini ametlik retoorika. Kolmandaks ta pretendeerib sellise globaalse nii-öelda impeeriumi rolile, mis suudab näiteks seda suurt globaalset lõuna osa, maailma lõuna osa enda külge kuidagi majanduslike igasuguste ja muude asjadega haakida. Nii et see on selline segu, mis on tegelikult suhteliselt arusaamatus. See on tegelikult tänapäevase Venemaa üks, ma arvan, suurimaid nõrkusi. Ta ei kujunda tähendus välja siit maailmas.
11: No võt, mulle tundub, et nad just saidki aru, et võibolla, et see ei ole kõige tugevam praegusel hetkel või see ei kõneta võibolla nii palju siit rahvusvaheliselt tasemel ja nad proovivad nüüd seda sõnastada. Ja siis, kui me jällegi eelmisel korral rääkisime sellest, et näiteks valimiste ajal Putin järjekordselt näitas, et kuidas ta elektroonilise irooniliselt, noh, ma ei tea, niivõrd, ei ole niivõrd sina peal arvutitega, sest nüüd siis siin kõnest tuleb välja, et kuidas nad panevad rõhku ka tehnoloogia arengutele ja siis kogu see tehisaru välja kutsutele. See teemana tuli, käis läbi ja oli hästi rõhutatud, siis mitte ainult tehnilised võimalused, vaid ka geneetilised muutused, ehk siis kuidas siis mitte ainult nii-öelda tervist teha nagu, noh, kuidagi paremaks muuta mingisuguseid tervislike asjaolusid, vaid kuidas ka muuta mõttemaailma, ehk siis geneetiliselt ja siis käitumismustrite kaudu selgitada välja, et mis mõttemaailm on sobiv oma tehnoloogia ja oma siis käitumismustrite edaspidisele arengule. Nii et selles mõttes, et need on hästi huvitavad sellised nüansid, mis seal kõnes tulidki välja. Muidugi see, millest sa ütlesid, et suurte riikide vastutus, ehk siis noh, see, kuidas meie nimetame seda impeeriumi mõtlemisviis, aga see oli ka nagu rõhutatud tegelikult endiselt, et hästi oluline retooriline aspekt. Ja noh, et me siin juba korduvalt panime tähele sellist trendi nagu rahutuste eksport, aga võt see on ka see osa, millest temaga räägib, aga räägib peegelpildist. Ehk siis juhul, kui meie hakkame siin analüüsima, et kus kohas need rahutuste eksporti temaatikat nagu tulevad, siis ma arvan, et meie ei võta seda niimoodi, nagu tema seda käsitleb oma kõnes. Ja see on üldse nagu huvitav teema, et kuidas ühed ja samad sõnad enam ei tähenda sarnast meie ja nende jaoks. Ehk siis noh, näiteks see sama levinud sõna rahu, me teeme seda rahu nimel, ehk siis nende rahu nimel on absoluutselt teise tähendusega, mis on meie jaoks rahu nimel. Ehk siis nagu nende jaoks rahu nimel võib tähendada, et meie tingimustel rahu nimel ja sünonüümiks võib üldse osutada sõda. Ja siis nende retoorikas nad kindlasti käsitlevad end ohvrina, et see sellega ma teen nagu uuesti, nagu panen seda ringi nagu kokku, et maailmavaatelised aspektid, mida on hästi erinevad, meie vaatevinklis ja nende vaatevinklis, nemad käsitlevad endiselt end ohvritena.
10: Ja selle uudise lõpetuseks ka tsiteeriks ühte osa, kus Putin üritab lihtsalt kõigutada lääne otsustavust ilmselt Ukrainat toetada ja natuke hirmutada. Ta ütleb: tee uue süsteemini, ehk siis nii-öelda maailmasüsteemini, on täis ootamatud pöörded ja süžeesid. Kahjuks sageli ebameeldi või ta isegi ohtlikke. Hetk, mil midagi enam muuta ei saa, võib saabuda väga kiiresti ja kõigi jaoks ootamatult. Lihtsalt selgub, et vastastiku karmistuvate vastuste loogika viib fataalse pöördumatuseni. Mida võib tõlgendada umbes niimoodi, et lõpetage Ukraina relvastamine, lõpetage tema võimestamine ja siis me võib-olla ka lõpetame siis Ukraina ründamise või siis oleme valmis kokkuleppeks, aga loomulikult nagu ikka Putini sõnu kunagi ei tohi usaldada ja muidugi ei tohi ka arvata, et sellel foorumil midagi, mida Putin ütles, oli otseselt siis seotud tema heade kavatsustega. Pigem see on selline edaspidine infosõja vahend. Aga nüüd väike paus.
12: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
13: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
15: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
16: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
17: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.

0: Lisaks ka see, et Vene eelarve reaalne kujunemine aasta jooksul on suhteliselt veider nähtus, nimelt kui mõned kuluread aasta jooksul paisuvad väga suureks võrreldes asjaakse dokumendiga, siis seda peetakse suhteliselt normaalseks, sellepärast, et lihtsalt noh, riigi võim käseb ühte või teist teemat rohkem prioritiseerida ka aasta jooksul, nii et see on suhteliselt natuke, ma ütleks, väga-väga paindlik dokument, aga mida me siit nagu saame teada, me saame teada enam vähem tegelikult seda nii-öelda prioriteetide nimekirja ja mõttesuunda, mida Venema siis loomulikult on sunnitud teatud viisil eelarve numbritega maailmale demonstreerima, kuigi mitte täiuslikult ja osaliselt on salastatud. Näiteks armee, politsei, Vene siis rahvuskaardivägi ja eriteenistused. Need kulud, mida me võime nimetada siis julgeoleku ja armee kuludeks, need kokku moodustavad 44% riigi eelarvest, mis on väga-väga suur osa, nagu me saame aru. Sotsiaal, tervise ja hariduskulud 21%. Võlaintress, Venemaa loomulikult on ka suur võlglane rahvusvahelistel valuutaturgudel, 9%. Ja kõik muu, absoluutselt kõik muu, mida te võite ette kujutada, taristu, kultuur, arenguprojektid, mingid noh, pudi-padi, kõik, millest riik koosneb, selle peale läheb 26% riigi eelarvest. Nii et loomulikult julgeolek ja sõda, need on prioritiseeritud, kus üles presidendi kantselei, mis on siis Venemaa tegelik valitsus, saab päris palju raha juurde sel aastal, 12% rohkem kui mullu, et kokku ametlike numbrite pidi saab siis president Putini kantselei tegevuseks 390 miljonit eurot, kus juures on ka uued kulud tekinud, näiteks 480 miljonit eurot läheb 3 aasta peale selleks, et Venemaal siis üles ehitada lõpuni ja hoida töös siis Venema saavutuste keskused, mis peaksid olema suuremates liinades olemas. Need siis on sellised näituse alad / sündmuste alad, kus siis demonstreeritakse Venema rahvusliku identiteeti ja näidatakse riigi saavutusi. Ja siis näiteks 3 miljardit eurot järgmisel aastal läheb ka okupeeritud Ukraina aladel toimuvateks ehitustöödeks. Nad üritavad siis seal hakata nende enda poolt siis hävitatud linnu üles putitama. Vähemalt niimoodi räägitakse riigieelarve dokumendis. Ja 1,5 miljardit eurot läheb järgmisel aastal meedia propaganda tegevuseks. Suurimad sajad on seal loomulikult riiklikud telekanalid, kes endiselt on Venemaal mõjuvõimsad. Ja näiteks sellest rahast 315 miljonit läheb selleks, et toota Venema propagandat välismaa jaoks.
1: Ja aga millest kõik need numbrid räägivad meile? Sisuliselt räägivad sellest, et aina rohkem nad panustavad julgeoleku tervikuna ja siis kogu see temaatika, mis on seotud konkreetselt sõjaga, sõjalise konfliktiga, siis sinna panustatakse aina rohkem ja siit on selline järeldus, et mida kauem kestab tegelikult see, no ühest küljest me võime öelda, et ei olegi ühiskonnas mingisugust sellist mõtet, et läheks sellest konfliktist kuidagi välja. See riigi eelarve annab mõista hoopis teist asja. Aga teisest küljest, mida kauem riik on sõjas, seda rohkem ta ehitab järgmist eelarvest orienteerides oma sõjalise kontekstile. Ja siis tänu sellele see tähendab, et juhul kui hüpoteetiliselt tulevadki mingisugused rahukõnelused, siis isegi siis riik, mille majandus on nii selgelt orienteeritud sõjale, siis ta nii lihtsalt ei tule sellest riigi eelarvest nagu sõjalisest riigi eelarvest välja. See tähendab, et automaatselt kogu see asi on ehitatud nii pidi, et ta hoidab seda sõjalist konteksti ka tulevikus.
0: Ja loomulikult see imeb ju majandusest päris palju raha välja. Nimelt on teatatud, et Vene rikkad inimesed on teinud eelarvest 1% ulatuses summana just kui vabatahtlike annetusi siis Vene riigikasse heaks, et nii-öelda toetada oma riiki. No, suure tõenäosusega tegemist on Kremlist tulnud siis sellise korraldusega, et nii-öelda raskel ajal peate oma taskust oma arvetelt riigile siis raha andma, kui te tahate siin edasi raha teenida. Need päris suured rahad on niimoodi saadud. Tegelikult on kohati märgatud, et vähenevad mõned siis sotsiaalkulud ja mõned maksumäärad tegelikult on kerkinud samal ajal, kui Venemaal on jätkuvalt väga kõrge inflatsioon, mis tähendab seda, et reaalselt inimestele, kes ei teeni suuri summasid, jääb aina vähem raha kätte.
1: Aga selge see, et see riigi eelarve tegelikult toetab samasugust mõtet, millest me rääkisime siis, kui oli nende valimiste konteksti ja siis, kui valimiste programmi

0: lugedes sai kõik need prioriteedid paika, siis sisuliselt nüüd me loeme numbrites seda sama sõnumit. Ja mis läheb kokku ka eelmises osas, me rääkisime sellest, et mis kõne Putinil oli siis Valdai üritusel ja siis ta lõpetuseks seal ütleski hästi tuntud vene klassika fraasi, et siis kui relv on olemas kuskil seina peal, ju siis ta peab ikkagi tulistama. Ta ei öelnud, kelle tsetaat see on, see on Tšehovi tsetaat, väga tuntud tsetaat ja tegelikult ei ole absoluutselt sõjalise kontekstiga kuidagi seotud. Sisuliselt selle fraasi point seisnebki selles, et juhul kui sa midagi paned lava peale, siis see peabki olema oluline selleks, et üldse olla seal lava peal. Nii et see ei tähenda absoluutselt seda, et midagi hakkab või hakka seal tulistama. Aga tema sõnum hoopis teistmoodi oli, ehk siis ta sellega proovis öelda isegi mitte näidata oma jõudu, vaid pigem nagu öelda välja, et juhul kui neil on nii palju seda relvi, siis teoreetiliselt nad võivadki seda kasutada, et juhul kui jällegi ja siis tuleb see nii-öelda komaga öeldud, et mida tema käsitleb just kui kaitsestrateegiana ja mida meie pigem ja saame aru sellest, et ähvardusena võtame seda kui ähvardus tema poolsed. Nii et see on hästi huvitav, kuidas kõne valimislubadused, valimisprogramm, tema erakonna valimisprogramm, Ja nüüd siis riigi eelarve tegelikult lähevad ilusti kõik oma sõnumitega absoluutselt kokku.
1: See on huvitav, kuidas Vene riigi eelarve ka nagu tuletab meile. Meile tegelikult, kuidas nägid mõnede suurriikide eelarved kuskil näiteks no 19. sajandi teises pooles, et praegu tuleb meelde see number, kuidas siis, kui Briti impeerium oli siis oma mõjuvõimu tippus ja pidi hoidma siis seda impeeriumi koos juba siis, kui ka India oli selle koosseisus, siis Briti impeeriumi siis armee kulud laias tähenduses olid seal kuni 70% kogu riigieelarvest. Selles mõttes on näha, kuidas Venemas sisuliselt sama loika järgi talitab ja kusjuures nende kulude osakaal, tohutult suur kulude osakaal julgeolekus ja siis armees tähendab seda, et väga palju inimesi on juurde tulnud nii-öelda riigi palgale. Et need, kes on juba nüüd harjumas täielikult ka oma perekonda toitma riigi rahaga, loomulikult Venemal on see nõnda nimetatud budžetnikute, siis riigi eelarvest palka saavate inimeste osakaal töötajaskonnast on alati olnud suhteliselt kõrge. Nüüd see võib tegelikult teatud arvutusloogikate põhjal jõuda sinna umbes pooleni, sellepärast, et väga suur osa peresid tegelikult ühel või teisel määral nüüd kas saab raha tänu sellele, et provintsides saadavad meest sõtta, eks ole, sealt tuleb raha, loomulikult kogu see tööstusbaas, kus inimesed on saanud rohkem töökohti ja rohkem töötunde tänu sõjale, eks ole, kõik on riigi raha peal, see ei ole reaalne majandus, see on sõjamajanduse element, Ehk siis tegelikult need asjad viitavad sellele, et Putini Valdai kõne ka tegelikult seda peegeldas, et meie oleme valmis püksirihma pingutama nii palju kui on vaja, meie alla ei anna, meie kas või tervet riiki paneme teenima ühte eesmärki. Nüüd see on see väline pool, kuidas see päriselt nende võimet on, kas nad suudavad päriselt mitmeid aastaid veel sellise pressi all elada, kus majandus reaalselt väheneb. Et see on see küsimus, eks ole, mida siin läänes väga palju üritavad lahti harutada.
0: Aga väga hea, et sa kasutasid sõna impeerium, sest et mina jälgisin spetsiaalselt, et kui või tihti ta kasutab oma kõnes seda sõna, et impeerium. Ja siis tuligi välja, et vaata, me siin ka kogu aeg analüüsime, kas ta tahab Nõukogude Liitu, kas ta tahab tagasi seda maailmakorda. Ja tegelikult, ütleme nii, et endiselt markeerib ära just seda Nõukogude aega oma kõnes ja siis ta nimetab seda ikkagi tragöödiaks, mis juhtus 35 aastat tagasi, umbes 35 aastat tagasi, ta niimoodi sõnastab siin, ja siis see on kindlasti tema jaoks nõukogude ajastu nagu lõpp, tähendab midagi, mis on traagiline. Ja ka meie kohta, ehk siis nende venelaste kohta, kes on justkui elavad nüüd teise riigi territoorium tema vaatevinklist, siis tema nagu nimetab seda nii pidi, et inimesed ärkasid välismaal, mis on nagu jällegi mingisugune sõnastatud visioon, ehk siis ta endiselt arvab, et see oli nagu üks maa tükk, ta ei käsitle seda nagu vabaduse saamist või ta ei käsitle seda nagu, et oma õigust oma enda territooriumile, ta käsitab seda kui lagunemist, ja ta käsitab seda kui tragöödiat. Ja siis on oluline ka see sõnapaar, mis tal ka kõnes on täitsa olemas, et impeeriumi nii öelda lagunemise aspektist uuesti, kus ta ütleb, et välismaa nagu riigi või välismaa tervikuna tahab endiselt Venema lagunemist ja see... See jällegi on see sõnapaar, mida meie siin käsitleme väga teistmoodi võrreldes temaga. Tema arvab, et sellega proovitakse nõrgestada ja siis võtta ära Venema territooriumi nagu osa. Meie siin vaatame seda teatud rahvaste vastupidi nagu vabaduse poole liikumine. Ja see on see, millest ma alustasin. See on maailmavaateline sõda. Mis nagu osaliselt on juba nagu relvastatud konflikti näol, aga mis ei anna mingisuguseid rahunemise märke.
1: Viktoria, tahtsime ka sinuga markeerida ühte tervishoiualast uudist, nimelt nädalavahetusel tulid täiendavad teated selle kohta, et Irkutskis, mis asub Siberis, on karantiin välja kuulutatud pärast seda, kui Katku vastase instituudi üks töötajatest väidetavalt sai külge siis katku haiguse ja selle tõttu suri.
0: See võib olla täiesti mitte lihtsalt huvitav, vaid väga tähelepanuväärne uudis, sellepärast, et siin on olemas kõik nii-öelda ohu sümptomid selles uudises. Et on olemas labor, on olemas katk, ehk siis haigus, mis on hästi lihtsasti levitatav ja hästi ohtlik, on olemas juba väidetavalt üks surm, aga tegelikult me võiksime oletada, et seal kohalikud lehed alguses hakkasid ka kirjutama, et on olemas veel haigustunud, aga me ei tea, on see need päris faktid või lihtsalt praegusel hetkel spekuleeritakse. Me teame ka, et on tulnud uudis Valgemaja, Ameerika Valgemaja poolt, ehk siis nemad jälgivad ka seda olukorda. Ehk siis vaatame, nii või naa, see on väga, väga selline muret tekitav uudis sellepärast, et juhul kui sealt laborist hakkab liikuma, siis ega meil paari aasta tagune korona oli ka, ei tea, kuskilt tekinud ja on hästi palju piiranud meie elu. Nii et siin on tegelikult on mured.
1: Oleme tagasi pärast väikest pausi.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
4: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.ee.
5: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Venemaad lahkavad edasi Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Välis-Venemaa, eks siis see nii-öelda vaimne, ütleme niimoodi, et mitte füüsiline Venemaa, mis nende inimeste kujul, kes on päris Venemaalt ära kolinud, eksisteerib, on viimase 4,5 aasta jooksul saanud päris suureks, et tegelikult ju arvatakse, et 1 miljon või isegi rohkem venemaalast, kes, kelle seas on hästi palju ka mõtlevaid inimesi, on sealt ära kolinud. Seetõttu ka on Euroopas, aga ka mõnedes teises riikides tekinud arvestatav selline nii-öelda auditorium nendele raamatutele, muusikale, muudele teostele, mida tänapäeval luuakse vene kultuuri sildi all, aga väljaspool Venema territooriumi. Ja kahte selle varasügise olulist välisvenema raamatut on läbi lugenud Viktoria.
0: No just, jah. Tegelikult ma mõtlesin, et me võiksime rääkida raamatutest sellepärast, et no, juhul kui me eeldame, et me ei saa päris faktidele liigi, kui me arvestame, et tegelikult kogu see statistika või numbrid või uudised on hästi loomingulised, mis tulevad Venemalt, siis peaks nagu ikkagi kuidagi saada aru nende emotsioonidest, nende mõttemaailmast, et kuidas kuhu nad edasi liikuvad. Ja sellepärast on tegelikult hästi oluline lugeda ja vaadata, et mis ilmub ka tänapäevases kirjanduses. No see kord me võtame tõesti kaks autorit, mis on pigem välismaa autorit, kuigi nad on endiselt avaldavad oma teoseid venekeeles ja pigem orienteeruvad siis Venemaa ja ka lihtsalt venekeelsele auditoriumile, aga siiski üks neist on siis ka Eestis hästi tuntud Boris Akunin, kes on tegelikult Grigori Šalvovič Tšartašvili ja või siis tegelikult tema nime all on ilmunud, mitte tema, vaid varju nimede all on ilmunud veel teosed, näiteks noh, üks varju nime on Anatoli Brusnikin ja selle all on ka kunagi ilmunud Divjatni spas, mis on hästi huvitav teos tegelikult. Aga siin Eestis on ta ka suhteliselt populaarne, paljud ta raamatud on tõlgitud ka eesti keelde, Viljakas autor, ilmselt te ka teate tema riiginõuniku Fandorini seiklustest. Ja siis temale on ilmunud uus raamat, mida ta pani ka koheselt internetti. See on ka üks huvitav küsimus, et kuidas nii need kirjanikud, kes nüüd tänaseks on siis välismaal tegutsevad kirjanikud, et kuidas nad siis arvestades, et millised tiraažid neil olid Venemal, vaata miljonites ikkagi, et kuidas nad kohanevad sellise uue olukorraga. Ja ilmselt, kui meie jaoks siin tiraaž noh, ma ei tea, 1000 või 2000 tundub juba hästi suur, siis nende jaoks ei ole üldse väljakutse ja mõlemad autorid, kellest täna jutt tuleb, nii Akunin kui ka hiljem Dmitri Gluhovski, nad mõlemad panid siis oma teoseid internetti ja tasuta. Seda saab nii sama lugeda. Nii, ja siis tema viimane raamat, Akunini viimane raamat, absoluutselt ei puuduta sõjalist konteksti, ei ole sõjast, see on siis tegelikult olmelistest asjadest ja eelkõige, ja mitte eelkõige, vaid ongi pühendatud oma naisele. Kniga Eriki on või siis Erika raamat, kui täpselt seda tõlkida. Ja see on pühendatud siis talle, seoses sellega, et naine lahkus siit ilmast. Ja tegelikult hästi selline tundlik raamat, et juhul kui teid ei huvita niivõrd väga võib-olla mingisugused sõjalised asjad või no, mingisugune maailma filosoofia või mis iganes mingisugused sellised tänapäeva asjad, siis see ongi eluline raamat, kus suhteliselt teakad inimesed ja nende suhe nagu kirjeldamine ja siis nende armastus ka sellises vanuses on hästi olulised. Nii, aga mis nagu selle autori puhul on hästi huvitav, kuigi tema raamatud mitte tingimata ei mitte alati ei ole pühendatud sõjale, siiski tänaseks ta on peaaegu et keelatud Venemal ja nimelt kui tema saabuks praegusel hetkel Moskvasse näiteks, siis ilmselt ta läheks koheselt ka vangi, sellepärast et Boris Akunin on nüüd siis tänaseks tunnustatud Ino agent, ehk välisagent ja terrorist, ehk siis kui olla päris täpne, siis terrorismi õigustamise eest teda siis eriti hulgselt jälgitakse ja siis tema täpne tsitaat, mille eest on seda siis jutumärkides tunnustust saavutanud, on siis selline, et ma olen evolutsiooni poolt, aga tänaseks ma olen ka revolutsiooni poolt, sellepärast, et diktatuurist lahti saada teisel viisil ei ole võimalik, valimisi ei ole ja ei tule, oponente siis kas režiim siis tapab või siis paneb neid mädenema vanglas. Jah, revolutsioon on plahvatus, aga ajalus juhtuvad sellised siis kas siis takistud või prüügimäed, mida ei saa ära koristada teisel viisil.
1: Kuidas sulle tundub, kas üldse on mingit hüpoteetilist võimalust, et need raamatud füüsilisel kujul jõuavad vähegi märkimisväärse arvuna Venemaale täna?
0: No vaata, et nemad ei panusta enam ilmselt sellesse, et eelkõige nad panevadki seda interneti ja juhul kui sul seisab näiteks VPN, siis sa teoreetiliselt võid lugeda seda internetist.
1: Ma mõtlen nendele kunini nagu püsilugejatele, kes on tegelikult olnud, ma saan aru, traditsioonist natuke vanemad inimesed, kes ei loe PDF-i pealt, et nemad vist kunagi ei saa teada sellisest teosast nagu Erika.
0: Ma ei tea, et kas nad saavad päriselt seda kunagi kätte, sest et noh, praegusel hetkel seda füüsiliselt vormistatud raamatuna veel ei ole ja siis ma ei tea, kui võrd üldse ka autor ise panustab sellesse, et see kunagi jõuaks, aga et noh, jah, olukord on selline nagu ta on, et kirjanduse jaoks on uued väljakutsed ja selge see, et praegusel hetkel see autor ei ole see, keda on noh, soodustatakse või pakutakse lugemiseks Venema territooriumil. Teine raamat, millest me tahtsime rääkida, on siis Dmitri Gluhovski raamat ja see on tunduvalt, ütleme nii, see on sõjast. See on sõjast ja see on siis tänasest kontekstist. Dmitri Gluhovski on ka tuntud autor. Eesti keeles on ilmunud tema põnevusromaan Sõnum. See on hästi karm romaan. Ja tema kõige populaarsem teos on Mitro, see on ka ilmunud ka eesti keeles. Ja nüüd siis ilmus täpselt samamoodi nagu Akunini viimane teos ka internetis ainult nimega registraatse. Ma mõtlesin, kuidas seda tõlkida eesti keelde, kõige loogilisem oleks registratsioon, aga tegelikult ei ole päris abielu vormistamine. Ma arvan, et see oleks päris korrektne siis nimi, selle romaani nimi. Lühidelt siis ta on siis sisuliselt kolmest erinevatest inimestest, nad on kõik oma vahel seotud, aga neil on erinevad liinid. Üks on siis pruud, ühesõnaga kõik on seotud mehega, kes on läinud päriselt sõtta Venema poolelt, sõdib Ukrainas, Sasha on ta nimi. Ja siis on olemas tema pruud, kes on rase, on olemas tema ema, kes siis noormest saatiski sõtta ja on olemas siis sugulane Moskvas, kes on sama vanune nagu see sama sõtta läinud sõdur, aga kes pidutseb ja panustab sellesse, et mitte sattuda sinna sõjalisse konteksti. Ja nüüd siis selle seoses, see on nagu algne baas, ütleme nii, et põhimõtteliselt teos on hästi karm, alguses sa loed ja mõtled, et isegi algus on keeruline ja julm, aga siis kui sa jõuad päris lõppu, siis sa saad aru, et algus oli üsnagi roosiline. Ja kriitikud, kes praegusel hetkel seda romaani kritiseerivad ja üsna teravalt, noh, pigem ütlevad seda, et kas ikka kirjanik, kes elab välismal, kas ta võib olla päris täpne detailides, kas ta võib kirjeldada päris seda olukorda, mis Moskvas on näiteks. Ja kas tal on ka moraalne õigus kirjutada nendest inimestest ja nende valikutest. No ja muidugi siin nagu alati vene kirjanduse puhul vaieldatakse ka selle üle, kas keel on piisavalt hea või ei ole. Mina arvan, et see kriitika tegelikult ei päde, sellepärast, et raamat on tõesti huvitav ja hästi aktuaalne ja peamiselt on seal kolm sellist filosoofilist mõtet. Esimene, et meie näidatakse väikest inimest, kellest saab otsustaja. Nagu sa suurepäraselt tead, et kogu Venema kirjandus läbi aegade oli ehitatud selle peale, et väike inimene tegelikult suurt midagi ei otsusta. Et ta on alati objekti rollis, et temast subjekt ei saa. Ja tema saatuse üle otsustab siis kas siis jumal, tsaar, riigijuht, poliitikud, ükskõik, kes ilmselt see on ka seotud Venema klassikalise kodaniku mentaalsusega, aga noh, nii või naa, kirjandus käsitleb seda tavalist vene inimest just sellisena. Ja nüüd siis siin mängitaksegi läbi seda olukorda, kui inimene järsult ta oli objekt, aga temast on saanud subjekt. Ehk siis ta elas halvasti ja nüüd siis ta saab aru, et nüüd ma võin kirjutada FSB-le näiteks mingisugust kirjakest ja öelda, et vaadake, et see inimene on tegelikult süüdi, see inimene näiteks ei läinud sinna, kuhu ta pidi minema, et see inimene tegelikult rikub teiste inimeste õigusi või siis tema ei räägi õigeid asju. Ja selle kaudu, selle mehanismi kaudu ta saab oma võimu. Ja mis muutub selles inimesest, et kuidas ta siis nagu läbi selle romaani nagu muutub? Teine hästi oluline teema on see, et kuidas ikkagi, kuidas näidatakse, et hirm hakkab juhtima mitte ainult riiki, vaid seda konkreetselt inimest. Et me teame suurepäraselt, et väga palju asju saab lahendada niimoodi, et riik sisestab kodaniku sisse hirmu ja ta enam näiteks ei tule välja tänavale, ta ei hakka enam protestima. Aga siin näidatakse ka see, sellist tavalist olukorda, et kuidas näiteks naine sõidab rongiga, tema juurde, tema kohale tulevad kolme meest, kes ilmselgelt tahavad temaga füüsilist kontakti ja kuidas ta saab aru, et mitte politsei ei saa teda kaitsta, mitte tunnistajad ei tule appi. Ma ei tea, mitte keegi nendest inimest, kes on kõrval, ei hakka teda aitama. Mis on tema nagu väljapääs? Et sellises hirmus elav inimene, ta proovib, ta saab aru, et enam õigusriiki siin ei ole, et kuidas ta hakkab sellises olukorras siis käituma. Et meile sisuliselt näidatakse selle romaani kaudu hästi palju erinevaid ka sisekonflikte, et kuidas näiteks Venema territooriumil on olemas erinevad inimesed, kes ühed on läbi käinud sõjast ja neil nii ehk naa mentaalselt on juba lihtsam õigustada seda sõda, kui öelda midagi vastu. Ja kuidas teiselt poolt on olemas need inimesed, kes nagu vaikselt just kui ei toeta, aga ei tee ka midagi. Ja nende vahel, vaata, ma sellest mitte kunagi ei ole nagu varem mõelnud. Ja nende vahel vältimatu mingi hetk tekib ka oma vaheline konflikt.
1: Siin Viktoria mainis selliseid terminid nagu välisagent või siis ekstremist, et need on need tiitlid, mida tänapäeval siis Vene võimud annavad režiimi kriitikutele või inimestele, kes on Ukrainat oma sõnades toetanud. Et selleks, et saada endale näiteks välisagendi staatus tegelikult no, väga palju tegelikult ei peagi tegema. Et seal pisikesest sõnavabaduse harrastamisest täitsa piisab, et seda külge saada. Ja siis need samad autorid näiteks on saanud neid tiitled endale, kus juures selles nagu opositsioonilises välise Venema kogukonnas, kus sa oled kuulutatud Venemaal terroristiks või välisagendiks, et seda kantakse uhkusega. Näiteks nagu Boris Akunin ütleb, et tema jaoks on nagu, noh, nagu orden, nagu medal. Järelikult ta on teinud oma elus midagi õigesti.
0: Tead, ma arvan, et see on natuke nagu kaitsemehanism, sellepärast, et ta ikkagi siis, kui...
1: Aga päriselt, kas ongi tunnustus sellise režiimi poolt sellise asja külge aga paneme, ongi tunnustus.
0: Aga ka raskendab nende elu, vaata, siis
1: aga
0: sa ei saa nii lihtsalt...
1: Aga juba aastid Londonis, tal on suhteliselt üks kõik.
0: Reisida nii vabalt sa ei saa, et näiteks enne kui sa lendad kuskile Armeeniasse või siis näin, Gruusiasse, siis sa pead mõtlema.
1: See muidugi sõltub inimesest, et üldiselt on see ka kõik peegeldunud sellele, milline olukord on Venema raamatukogudes, nimelt, et raamatukogu hoidjad on olnud kohustatud siis välja võtma siis tavakäibast välisagentidele või nendele ekstremistidele, nii öelda jutumärkides kuuluvaiteks siis nende autorlusega raamatuid, et nimelt kehtib selline kord, kus näiteks välisagendi raamatud küll koheselt võib-olla ei hävitata, aga näiteks pannakse kuhugi lukustatud ruumi ja seal tuuakse lugejale välja lugemiseks siis, kui ta spetsiaalselt seda raamatut, seda autorit palub. Ehk siis ta peab kuidagi kohale tulema selleks, et mõnedes raamatukogudes on kusjuures ära korjatud tõesti hoogtöökorrasse nende autorite raamatut ja panu kuhugi nagu hoiule kaugesse lattu. Et see nagu sõltub Venemaal alati on see, et kui tuleb mingisugune selline nagu Moskvast juhend midagi teha, siis seda täidatakse erineva intensiivsusega sõltuvalt sellest, kas tegemist on selliste väga kartlike padu võimuteenijatega või siis näiteks mõned on ka natuke mõistlikumad inimesed täidavad seda ositi, aga selles mõttes tuleb öelda, et Venemaal tõesti on raamatukogudes toimunud suur puhastus ja ka tegelikult on kirjastused löögi all on siin hiljuti näiteks ühte kirjastust nimega Indiviid, kus üles päris kõnekas nimeks on Indiviid, seda pandi kinni sellepärast, et selga seotud inimesi seal põhimõtteliselt mentaalselt piinati siin päris pikka aega igasuguste süüdistustega, et näiteks selle sama kirjastusega seotud inimesi on kohtu alla antud möödunud aastal seoses LGBT kirjanduse levitamisega just kuid. No tegelikult küsimus oli selles, et kirjastus andis välja mõned raamatud, kus sees on olemas samasooliste suhete teemad, nagu kirjanduses ikka võib juhtuda igasugust asju ja juba selle eest, et nad lihtsalt trükkisid ära nende siis autorid teosid, kus see teema on kuidagi sees. Need süüdistati siis sisuliselt ekstremismis ja said nad siis tingimisi mitu aastat vangistust ja pidid pärast kirjutama ka kirja, kus nad võtsid süü omaks. Nii et niimoodi see süsteem praegu käitub kirjanduse vallas. Aga nüüd väike paus.
2: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
8: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak. Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Ja saates on jälle Sergei Metlev ja Viktoria Lenske-Kubits Venemaa arutamas. Möödunud nädalal, võime öelda, et lõppes üks Vene massikultuuri etapp. Tavaliselt need lõppevadki mõne sellise olulise sümbolisi isiku surmaga. Seda maiset elu on lõpetanud Anatoli Mihailovich Kašpirovski. Võibolla mitte kõik kuulajad teavad, võibolla need, kellel on natuke rohkem aastaid passis, teavad paremini. See on inimene, kes on muutnud mõnes mõttes seda, kuidas Venemaal, post-Nõukogude Venemaal on massikultuuris nähtud imeravitsemist, massilist sellist ekstrasensi tüüpi mõjutamist. Kusjuures ta on saanud päriselt kuulusaks aastal 1989 veel enne Nõukogude Liidu lagunemist, kus Kiievis, sest ta ise on tegelikult pärit Ukrainast, on toimunud siis väga suur avalik üritus, kus ta siis demonstreeris oma ülivõimeid inimesi ravitsedes, neid just kui kergel kättega puudutades, aga siis need inimesed kas läksid marru või kukkusid ja pärast seda nad tõusid püsti ja ütlesid, et neil on kõik, mis neid häiris möödunud, et selline natuke massipsihoosi tüüpi siis olukord alati oli tema üritustele, ta kogus tegelikult suuri staadione lõpuks. Ja olid otse ülekanded televisioonis, mis haarasid inimese tähelepanu. Tema isik ja tema olemine, tema selline kehaline poos on ka päriselt mulle tundub, et väga mõjus olnud. Et selline oma ajastu sümbol, et kus juures mulle ei ole väga hästi meeles, ma olin siis veel liiga väike lapsed mäletada neid ülekandeid, aga kas sa, Viktoria, mäletad?
0: Ah, sa tahad rõhutada praegu minu vanust, jah? Võrrelda sinu.
1: Mina lihtsalt ei mäleta, kuigi tegelikult võinuks näha, aga ma ei mäleta.
0: Ei, mina mäletan natukene, ja, aga selles mõttes, et seoses sellega, mida sa praegusel hetkel ütlesid, siis ma täiendaks võibolla seda, et tema tuntus on saanud alguse selles teles, oli see telesild või mingisugune operatsioon, et mis oli ilmselt korraldatud Kiievis, aga tema jälgis seda Moskvast, sest et see oli telesild Moskva, Kiiev siis telesild, kus naiste rahvale tehti siis operatsioon ja siis väidetavalt ei olnud ta narkoosi all ja siis tema pidi siis mõjutama seda naist nii pidi, et ta ei tunneks valu. Ja siit hakkaski see nii-öelda meeletu populaarsus, sest et seda näidati, siis väidetavalt saavutati just seda tulemust, millest algselt Anatoli siis rääkis. Hiljem ütleme nii, et on olemas nii ja naa informatsioon sellele, sellepärast, et hiljem kirjutati ikkagi, et esiteks arstid midagi siiski panid talle naisterahvale ja siis teiseks ka see naisterahvas hiljem väidetavalt ka rääkis, et ikkagi midagi ta on seal mingisugust valu ta ikkagi on tundnud. Aga mitte see ei ole tegelikult niivõrd väga, no, kuigi ka see on oluline, aga mitte nii väga antud kontekstis on oluline see, et inimesed alati otsivad midagi, mis ei ole nii lihtsasti seletatav, mille kaudu saaks endale mingisugust no, muud emotsiooni, mille abil saaks nagu taastada oma usku, et ikkagi nagu mingisugune ime võib juhtuda, et näiteks olin haige, aga sain järsult terveks, et on olemas midagi, mingisugune no, teine võim, mis võib sind aidata ja ma mäletan, toona sa küsisid, et mis on minu mälestus, ma mäletan, toona see oli see aeg, 80. Lõpp, kui kogu see temaatika oli hästi aktuaalne, hästi populaarne, sellepärast, et ta ei olnud ainukene ravitse, koheselt torkab kuidagi selline nimi nagu Chumak, ehk siis oli veel teised tegelased, kes ka teleka kaudu proovisid mõjutada sind. Tema oli muidugi kõige tuntum, aga olid ka teised. Mis mind pani mõtlema muidugi, et siis kui ma sain sellest uudisest teada, siis mina sain sellest teada ERR-i kaudu, ütlen ausalt, ja siis ma loen ette nüüd tsitaadi, mis paneb mind mõtlema. Tuntub psühhoterapeut. Ja teleri ekraani vahendusel miljoneid inimesi ravitsanud Kašpirovski suuri 87-aastaselt laupäeva hommikul Moskvas teatas tele saatejuht Andrei Malahov. Tema surma põhjust ei ole seni avalikustatud. Sellises väikeses lõigus on lausa kolm küsimust, mis või kolm lampi, mis minul hakkasid nagu põlema, et psühhoterapeut, siis me tsiteerime Andrei Malahovit ja siis me veel paneme nagu küsimärgi all tema siis surma põhjust.
1: Et Andrei nagu, Malahov on Vene saatejuht. Kus üles, aga miks sulle tundub, et see psühhoterapeuti siis nimetus on kuidagi vale? Tema on lõpetanud 62. Aastal Vinitsa meditsiinilist instituuti. Tema on olnud näiteks mitmes haiglas küll võib-olla alguses mitte juhtivatel kohtadele, aga siiski meditsiinitöötaja. Kus juures ta on olnud arst, psühhoterapeut, siis Nõukogude Liidu siis ühe spordikoondises, et ta on tegelikult teinud ka erialast tööd.
0: Et 20
1: ja see ta on teinud erialast tööd ja et tal on meditsiiniharidus, tegelikult andis talle selle eelise inimeste usalduse, sest tema sai öelda, vaadake, ma ei ole tulnud lihtsalt kusagilt metsast, mul on olemas ka paberid ja kogemus, aga ta loomulikult seeral kasutas seda täiesti teadusväliselt ja loomulikult väga palju manipuleerides inimeste heausklikkusega, tuletame meelde sulle seda konteksti, kui lagunevad väga suured ja igavestena näinud süsteemid, kus inimestel tegelikult on oma roll väga väik, kus nende elu väga palju sõltub sellest kehtivast süsteemist ja siis neile öeldakse valla, kõik on valla, vabadus, otsustage ise, vaadake ise. Ja see on üks põhjustest, miks tegelikult mulle tundub, et Kašpirovski suutis nagu miljoneid inimesi haarata, sest inimesed olidki rohkem valmis uskuma imedesse. Sest tundus, et no vaadake, ta pakub lahendusi, see võib olla kohalik haigla, mis on räämas ja katki, see ei paku. Aga loomulikult siin tuleb lihtsalt öelda, et no midagi pole parata, tegemist oli möödunud sajandi ühe suurima suliga ikkagi.
0: No erakordne juhtum ta nii või naa on, et siis ja ka teised tema biograafia faktid, ehk siis, et ta korraks käis ka poliitikas, et siis lahkus üsna peagi, aga ikkagi, et ta on nagu 90. Alguses oli ka poliitikas tegelane ja siis on ka huvitav fakt, et umbes aasta tagasi tal sündis laps.
1: Jah, et ta ju lahkus meie seast 87-aastasena, eks ole, et see on väga huvitav. Et iselesest tundub, et tema oli ka võib-olla üks, no ma arvan, et mõnes mõttes ta oli üks no, perestroika ja tegelikult ka Vene uus kapitalismi sümboleid, sest haarata kinni sellest kuldsest ärivõimalusest, saavutada nagu, et see nišek siis igasuguste imeliste asjade puhul nagu usku koondada nagu oma ärimudele alla, koguda sellelt väga paljudelt inimestelt väga palju piletiraha ja no loomulikult need televisiooni asjad ka. Et ta oli väga edukas perestroika ja ka hilisem ärimees.
0: Aga väidetavalt tänaseks siis, kui ta on nüüd siit ilmast lahkunud ja ka tal suurt midagi ei ole pärandada.
1: Miks sa niimoodi arvad?
0: No ma ei tea, nii palju kui mina lugesin nüüd siis sellest ajakirjandusest ja ta ise nagu viimastest intervjuudest on rõhutanud ka, et ei ole
1: Turuaine. Tegelikult. See on nagu Mavrodi, et selline suurepärane kangelane, kes jutumärgides, kes lõi Venemaal püramiidskeem ja pärast tuhanded inimesed jäid oma rahast ilma. Ma siin vaatasin ühte vana intervjuud temaga härra Mavrodiga. Ta on minu meelest, ta on minu peas seotud Kašpirovski juba samasugune suli, lihtsalt teine
0: ta
1: valdkond.
0: Ta oli ikkagi teise valdkonna tegelane. Mina kunagi olin teinud temaga intervjuud.
1: Ja siis siis see, ta istus oma selles suhteliselt väikses kolmetoolises Moskva korteris, see sama Mavroodi, rääkis, kuidas tema on oma elu alati elanud niimoodi, et tal ei ole kunagi asju vaja olnud ja kõik need rahad, mida ta inimestelt välja pettis, tema ei ole neid oma hüvanguks kasutanud. Et noh, ma ei tea, kuidas oli Kašpirovskiga, kas tema suutis ilusti ära elatud või mitte. Aga nüüd tema lahkumisega on see epoh Venema massikultuuri ajalus ka lõppenud. Ja sellega lõpetame ka meie täna kohtumiseni.
0: Ilusat päevatku.
9: Venemaa kood. Venemaa kood. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Põhistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: USA annab Eestile piirijulgeleku tagamiseks USA-s toodetud droone. Politsei pidas Rakveres kinni kaks narkokullerit. Ringkonnakohus jättis riigireetur Tõnis Metsavase vangi. Nobeli meditsiinipreemia läks kolmele optogeneetika uurijale. Ilm on täna pilves, mitmel pool sajab vihma, sooja on 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis Roman Pipko ning Politsei- ja piirivalveameti ja peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar allkirjastasid Tallinnas mereväe baasis miinisadamas lepingu, mille kanti Eestile üle 13 Skydio X10E väikest mehitamata õhusõidukisüsteemi. Kaasas kantavaid väikeseid luuredroone saab kiiresti õhku tõsta ning nende päevavalgus ja termokaamerad võimaldavad ametnikel jälgida raskesti ligipääsetavaid piirkondi nii päeval kui ka öösel. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neist 300 leiti ka narkoaineid, seal hulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d. Ainete täpne kogus on ekspertiisis selgitamisel. Tallinna ringkonnakohus jättis oma otsuses muutmata Harju maakohtu otsuse riigireetur Tõnis Metsavase suhtes, leides, et tema tingimisi jalavõruga vabadusse laskmine oleks poole karistusaja pealt veel ennatlik. Riigireetur Metsavas soovis suvel napilt pärast poole karistusaja täitumist vabadusse pääseda, kuid nii vangla, prokuratuur kui ka maakohus seda ei pooldanud. Sarnase seisukoha võttis nüüd ka Tallinna ringkonnakohus. Eesti koduturule suunatud tööstustoodangu tootjahinnad tõusid Eurostati metoodika järgi arvestatuna augustis juuliga võrreldes 3,3%, aasta võrdluses oli kasv 1%. Euroalal ning Euroopa Liidus tervikuna hinnad ülemöödunud kuul samuti tõusid võrdselt 1,9%. Aastases võrdluses kasvasid hinnad euroalal 8,2% ja Euroopa Liidus 8%. Üheski liikmesriigis hinnad augustis ei langenud. Kasv oli suurim 3,3% Eestis ja Bulgaarias. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul, individuaalsed otsused ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Mustal merel puhkes kaubalaeval tulekahju. Õnnetuses sai surma kaks ja päästeti 11 meeskonna liiget. Rumeenia siseministeriumi teatel teavitati rannikuvalve piiripolitseinike umbes kell 11 tulekahjust kaubalaeva pardal, mis asus Rumeenia majandusvööndis. Rumeenia ametivõimude teatel laev hiljem uppus. Vigastatud päästeti laevalt helikopteriga. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Karl Taisserotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise, nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravimeetoditani. Optogeneetikat kasutades on teadlased suutnud paljastada närvivõrgustike, mis juhivad neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete seisukohalt olulisi spetsiifilisi mälestusi, tundeid ja käitumisviise.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, pärast lõunal sajud harvenevad. Puhub edelatuul 5-12 meetrit sekundis, sooja on 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 13.
3: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudios Ingela Virkus ka. Ja oleme juba mõlemad täna siin Kuku Raadio eetris olnud ja oleme veel.
2: Jaa, meil on hakkad meeldima siin.
1: Vaimse töö eesrindlased.
2: Absoluutselt.
1: Aga täna on ka õpetajate päev ja ilusat õpetajate päeva kõikidele kaaskannatajatele, kes on siis kas lapsevanemad, õpetajad ise, õpilased, mis iganes haridustöötajad, võib-olla ka haridusametnikud. Ja on üks tore uudis, mis siis Tallinna koolides koolikella puudutab ka.
2: Jaa, ma saan aru, et see on siis koostöös vaimse tervise kuuga või õigemini siis peaasja.ee nende eestvedamisel siis väga palju ka. Igal juhul Tallinna kooli tervishoiu kooliõed ja vaimse tervise õed viivad rahvusvahelise vaimse tervise kuu puhul ligi 90. Tallinna koolis läbi kampaania, kus naerul on väge, ehk siis kella asemel kõlab kellegi kuulsa tuntud inimese naer.
1: See on küll
2: näitleja
1: tore.
2: Naer.
1: Ja minule see meeldib väga, sest et kooliajast üks kõige traumeerivamaid asju oligi vist see koolikell.
2: Meil mingi
1: õudne aeg plärin oli.
2: Meil mingi hetk, kui tuli kooliraadio ja ühendati sobivad juhtmed ära, siis lõpuks sai nii teha, et mingi lemmik laul kõlas siis kutsus vahetundi näiteks. Et ei olnud selline klassikaline kooli helina tirin. Aga see oleks päris tore, jah, et lähed vahetundi selle peale, et keegi naerab.
1: Ja südamlikult, põhjalikult, korralikult isuga.
2: Ja sest, et tavaliselt see mõjub ka ju niimoodi, et kui keegi naerab, siis hakkad ise ka ikka kaasa naerma.
1: No, sullemaks asja ei aja, jah. Aga no, vaimsest tervisest siin juba poole sõnaga rääkisime ja vaimse tervisele aitab alati kaasa ka see, kui mõõdukalt kehakultuuriga tegeleda. Ja on siin käimisest kohe hakkame rääkima ka ja mitte siis sportlikust käimisest, vaid ikkagi tervisesportlikust käimisest. Inimliku tempoga, rahulikult, me räägin siin sellest, et peaks, ma ei tea, 3-4 tundi päevas kõndima võid alustada, võib ma kujutan, et ikkagi, noh, ma ei tea, võibolla tunnikesest, võib kõigepealt äkki poolest tunnist rahuliku tempoga. Ingela, kuidas sinul kõndimisega loodan? Kas sa kõndid igapäevaselt?
2: Jaa, no mul on vaja kõndida nagu nii koeraga, aga ta ei ole väga selline, et igakord kui keegi ütleb mulle, et et sul on hästi ju, et sul on koer tahab jalutada, ta ei ole nii jalutaja nüüd küll, et ma ise tahaks rohkem kui tema. Temal on rohkem see, et kui rahvast on väljas ja teisi koeri, keda ta natuke pelgab, siis ta hakkab juba üle õla vaatama, et oota, mis lisasammud need siin on, et lähme koju ära, et mul on juba kõik tehtud.
1: Poetab oma pätsikese kuskile ära ja siis on aeg minna.
2: Jah, saan neid rõõmsad otsida seal lehtede vahelt on praegu sel ajal koeraomaniku rõõmud. Aga jah, et aga üldiselt kui on ilus ilm, siis mulle meeldib. Õnneks on meri ligidal ja loodust on ümberringi palju. Vot see on see, mis mind motiveerib jalutama.
1: Mind motiveerib ka koer. Sest et tal on ka erinevalt sinu koerast, minu koer tahab väga jalutada ja tal ei ole mingit probleemi ka siin ikka tunde ja tunde jalutada. Ei ole tal ka probleem teised koerad, ta üldiselt neid ei karda, pigem vastupidi.
2: Ma oleks pidanud raadio kodus käima ja ütlesime, et Sanna kuuleks, kuidas need teised koerad käituvad.
1: Head eeskuju, eks see näidata. Aga jah, olen siin mingitel aegadel rohkem kõndid, mingitel aegadel vähem, aga ikka peaaegu igapäevaselt ma noh, mingi omad sammud ära teen. Nii et ega seal see ongi, et kuskilt tuleb pihta alustada. Et no, jube kerge on rääkida, peaks, oi ma võiks. Aga kui alustad, võibolla esimese hooga tee lihtsalt ümber majatiir. See maja, kus sa elad, no võibolla elad suures sektsioon majas, siis on juba on nagu pool kilometrit, eks ole. Aga isegi kui pisikesest putkas elad, see on alguseks juba väga hea. Järgmine päev teed kaks tiiru ja siis niimoodi vaikselt hakkad minema.
2: Kas sa loed ka samme, et, no, et tuleks ikka päeva jooksul 10 000 täis või?
1: No vaata, eks selle kohta on ka ju siin erinevaid arvamusi, et sest see 10 000 sammu nagu välja tuli hiljem on noh, mingist omaaegsest Jaapani sammu lugeja reklaamikampaaniast hoopis ja noh, öeldakse, et võibolla on hoopis 6 000 või 7 000 sammu päevas selline, mis noh, sellise mõõduka koormuse või kerge koormuse sulle annab. No ma võin sulle praegu täitsa vabalt öelda, mul on nüüd natukene siin kukkunud septembris oli 9900 sammu
2: no, väga
1: päevas.
2: Ja.
1: No oktoobris algus on olnud natuke tagasihoidlikum, kuna ma siin nädalavahetusel ei saanud väga palju kõndida. Aga no niimoodi sinna 90 000 vahele ma ikkagi ära surun küll.
2: No sa teeskujulikum kui mina.
1: No las otsustavad teised inimesed selle üle. Aga meie tänane küsimus ka, kes või mis motiveerib teid liikuma? Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 või siis nii umbes 20 minuti pärast saab ka helistama hakata.

0: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
1: kellerteater.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Täna reporteris.
7: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle, sadade ja sadade peidikutega, seda ei ole meil varem praktikas olnud.
8: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5500 narkopeidikut. 21 ja 24 aastane noormees võeti kinni Rakveres.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
10: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
11: 1. oktoobril startis Eesti terviseradade väljakutse sügis sammud, mis kutsub kõiki koolinoori oktoobris liikuma. Ja eesmärgiks on liikumine muuta noorte igapäeva loomulikuks osaks ja meil on nüüd hea meel tervitada stuudios külalist sihtasutuse Eesti terviseraja tegevjuhti Assar Jõepära. Tere päevast!
12: Tervist!
11: Mis seis on meil noortega? Ega vist kiita midagi nende sammude osas ei ole?
12: Ega vist igapäevaste sammude osas väga kiita ei ole, et kui... WHO soovitus on see, et 5-17 aastased noored võiksid liikuda iga päev 60 minutit, siis lapsevanemad, kes eetrit kuulavad praegu, et kas teie lapsed liiguvad 60 minutit päevas, et Eestis minu teada viimast uuringute järgi on sellised liikuid alla 20%.
11: Lapsevanem Indrek Vaheoja võib kohe öelda, et ega ikka ei liigu küll. Kas viin hommikul lapsikooli? Jah, viin küll. Kas nad võiksid ise seda vahemaad läbida? Ja võiksid küll. Kas plaanin midagi muuta? Ei plaani küll.
12: No võt, sina oled üks nendest.
11: Jah, täpselt niimoodi.
13: Kuidas koolides liikumisõpetuse ja kehalise kasvatusega need, kas need kuidagi katavad mingi osa sellest päevasest liikumisvajadusest lapse puhul ära või on see kuidagi selliseks rahulikumaks jäänud, et enam ei tule sealt neid samme?
12: Ma arvan, et neid samme tuleb, aga noh, mina võib-olla olen liiga vana inimene sellest teemast rääkima, et minu ajal oli koolis kehaline kasvatus. Siis ikkagi olid tunnid üsna intensiivsed, tänapäeva tunnid nii intensiivsed veel enam ei ole, aga ma arvan, et sealt tegelikult lapsed saavad ka oma sammud kätte, et

0: et mina pesen käed puhtaks, mind ei huvita, ma lähen koju teleka, et viskan chipsipaki lahti ja hakkan nautima, eks? Et see päris nii ei saa käia, see peab ikkagi kodust peaks algama.
1: Ei, see on ikka, peeglisse tasub ikka lapsevanematel vaadata, et kui mina olen ka lapsevanem, mul on 8 poeg ja 10 tütar, et sõltumata ilmast me liigume alati. Et ma usun, et minu lapsed saavad need sammud endal täis ka selles vanuses, kus nad on, aga noh, enamasti ikkagi ei käida nii palju liikumas. Ja noh, eelistatud seisus muidugi on need, kellel lapsed käivad kuskil trennis, et see annab kindlasti väga palju juurde.
0: No ma küsin 8 aasta pärast uuesti, mis sul lapsed teevad, kun nad natukene vanemaks on läinud ja vaata ka sellist oma arvamust rohkem hakkavad omandama, et noh, ma võin enda omadele öelda küll, et kuulge, et lähme kõnnime. Vahepeal nad tulevadki, sest on, meil on selline tore tore elus olen kodus nagu koer, kellega on vaja igapäevi alutamas käia ja siis kui ühendada meeldiv kasulikuga, et sa tahad järeltuleva põlvega ka suhelda, niimoodi, et nad ei saa ära põgeneda, sukelduda kuskile ekraanidesse või muudesse tegevustesse, siis on küll, et noh, kui sellised asjad juurde panna, siis tekibki see omavälise suhtlemise moment ja kui sellega koos saab ka kerget kehakultuuri harrastada, siis on ju olukorras noh, vähemalt mingi baas, millelt edasi minna.
1: Ei kindlasti ja ma arvan, et kui 8 aasta pärast minuga rääkida, siis võibolla tõesti ma ütlen sulle samasugune vastuse, nagu sina ütlesid, aga ma lapse vanematele lihtsalt tuletaks korra seda meelde, et ega me ju lapsi ei taha sellepärast liikuma, et nad oled füüsiliselt head. Reaalsus on see, et iga liikumine annab tegelikult ajule väga palju juurde, et need lapsed, kes liiguvad, nad mõtlevad kiiremini, nad on loovamas, nad on stressiga paremini toime tulevad, eks see on selline nagu esimene põhjus, et ma ütlengi, et minu arvates ei ole esimene prioriteet füüsiliselt lapsi tugevamaks saada, et pigem on see, et kogu selle nuti maailma kõrval lapsed vaimult oleks ka erksad ja teravad, et me ei läheks ainult sinna nuti maailmasse sisse, et see füüsiline aktiviteet, see on lihtsalt see lisand väärtus, mis liikumist tuleb.
0: No me vabandust täiskasvanud inimestena teame ju ise ka, et kui on raske tööpäev olnud, et ega väikene tiir kas või õuest teha värske õhu käes, mitte miski ei tee pead paremini puhtaks ja ei valmista sind ette selleks, et sa saad õhtul ka magama minna rahulikult.
1: Kuigi jube mõnus oleks ju minna koju ja visata jalad tiivanid pikaks ja panna telekas sisse ja teha midagi muud. Just. Aga nõus, et selles mõttes minul on täpselt samamoodi, et mida pingelisem periood, seda rohkem mul kuklas keegi vasardab, et mine nüüd tee õhtul oma jooksu või trenniring ära, et siis on balans paigas.
2: See tuleb ilmselt ka sellest, et teil on juba selline harjumus välja kujunenud iga õhtu vähemalt või iga päev väljas käia jalutada, aga kuidas seda tekitada endale, et kui ma praegu aknast välja vaatan, on selline hall, sombune, külm, tahaks hoopis koju teki alla sooja minna, et kuidas ma ennast ikkagi sunnin välja minema, et ühel hetkel sellest saaks siis päriselt üks selline harjumus?
1: Eks see harjumuse tekitamine ongi selle juures kõige keerulisem asi, et inimesed, kes ei ole harjunud käima, kõige parem on see, kui on mõni sõber, kellega sul on minna või on mõni pereliige, kellel on harjumus, et üksi ennast motiveerida inimesel, kes ei ole kunagi liikumise ja spordiga tegelenud, ma möönan, et see ongi hästi keeruline ja tegelikult selle harjumuseks kujunemine võtab omakorda 2-3 kuud aega, et kui keha harjub sellega nii ära, et keha hakkab sulle meelde tuletama, et kuule, Indrek, midagi on tänas päevas puudu. Mine nüüd käi ära.
0: Ja see tunne on, esiteks on see, kui sul on need sammud siis tegemata, siis see on vastik tunne endal. Sest sa tahad minna, sest see on hea, aga korraks selle harjumuse tekitamise juurde tulles, siis on olümpiavõitja Erki Nool on öelnud sellised kuldsed sõnad, et kõige raskem asi liikumis selle harrastuse juures üldse on teekond diivanist välisukseni. See ongi kõige raskem. Kui sa selle ära teed, paned, no ma ei tea, oma kirsasaapad jalga ja jope selga ja astud trepist alla, see on juba, see kõige raskem asja on ära tehtud. Et vaat see selleni jõuda, see on no koht, kus tõesti sõber või kaaslane aitab väga hästi kaasa, sest sa ei saa siis enam teist inimest alt vedada. Üksinda on kõige kergem on, et ma ei viitsi, ma homme. Aga kui teine on ka, juba ootab sul, noh, kus sa siis enam teda alt vead?
1: No kõige parem ikka on see kokkuleppe tõesti sõbraga, et kuule, et 18.30, teeme selle õhtuse jalutuskäigu ära, et ja ei pea ju algama kuskilt nagu mingitest pikkadest jalutuskäikudest, et alati inimesed kuidagi pelgavad, ma lähen siit jutuga hoopis korra teisele teemale, et sörgigruppid, mida on Eestis tänaseks üle 70,

0: just fenomenaalne algatus ja nad ütlevadki hästi lihtsalt , et tule täpselt sellises tempos , nagu sa jaksad , et tule kas või sörkkõnniga , aga sa selle pisikese nagu ringi jaksad raudselt koos meiega läbi teha . ja see on mingi nagu asi ja trigger , mis tegelikult on hästi paljusid inimesi pannud liikuma . ja neid selliseid aktiivseid gruppi erinevates kogukondades , neid on ju igal pool üle Eesti , et noh , et natuke peab endal olema aktiivsust või omama sellist head pereliiget , lähedast , sõpra , kes sind natukene trügib ja nügib , ja kui selle otsa peale saad , siis see elukvaliteedi vahe on lihtsalt nii suur .
1: ja ega see motivatsioon ja see auhind tuleb väga ruttu , seal on , ütleme niimoodi , et paar nädalat juba ära käid , siis hakkad nägema ja eriti , kui kasutada tänapäeva moodsaid vahendeid , neid sammulugemise meetodeid ja siis näed , kuidas need numbrid hakkavad käima ja siis noh , teinekord lähedki veel õhtul , oi , kell on 11, aga mul on veel vaja natukene samme teha , et noh , mõistlikud eesmärgid muidugi tasub ka seada endale , et noh , lolliks ei tasu minna , sest et siis jääd , võid vigastada saada , jääd diivanile palju pikemaks ajaks .
0: jah , need ohumärgid tõesti , et kui mõnikord keegi täiesti selline a-sportlik inimene ütleb , et ma võtsin endale eesmärgiks järgmine aasta teha täispikk Ironman läbi , siis ma natuke alati sügan kukalt , et aga äkki võtaks eesmärgiks kõigepealt sügisjooksu 10 kilomeetrit või midagi taolist .
1: Võib-olla eesmärgiks see , et noh , ma ei tea , vähemalt siis üle päeva teed kilomeetri jalutuskäiku kõigepealt esimese hooga , eks ?
0: just .
1: aga kui me korraks nüüd veel ka seda sügissammude kampaaniat puudutame , et seal , ma saan aru , siis eesmärk on ikkagi kutsuda noori koos klassikaaslastega liikuma ja samme tegema ?
0: ikka , et eesmärk on , oktoober on selline üsna kõle ja kole aeg , kuidas me lapsed liikuma saame , et paneme neile välja ägedad auhinnad , paneme neile välja sellised mõistlikult motiveerivad tulemused , et 8000 sammu päevas keskmiselt läbida ei ole väga palju , saavad kindlasti kõik , kes tahavad hakkama , ja kui sul on väga ägedad auhinnad selle vastu , siis ma arvan , et nii klassid kui koolid , tänaseks on registreerinud 419 klassi oli minu arust kirjas üle Eesti , et päris palju , aga arvestades palju klassi Eestis on , ruumi veel on , nii et tulge , väga ägedad loosiauhinnad on , võiduauhinnad , et igast põnevaid asju on võimalik võita .
2: seal on ka ikkagi selline kamba vaim mängus , ma saan aru , et 50% klassist vist peaks osalema , et 8000 sammu individuaalselt igaüks , aga lihtsalt , et siis 50% klassist kõik nad peaksid sammuma nii palju .
0: just , et kui klassis on 24 inimest , siis selleks , et klass saaks osaleda auhindade loosis või siis olla esimese kolme seas või mis iganes , siis selles 24 lapsest peaks 12 osalema ja nende 12 lapse keskmine sammu tarbpäevas peaks olema minimaalselt 8000 sammu , siis nad saavad osaleda .
1: no ega noori ei maksa selles mõttes alahinnata , et ega neil on väga konkreetne motivatsiooni ja huvi küsimus , kui neil motivatsiooni on , nad teevad igasuguseid asju . ja kui on selline motivatsioon ainult vanemate poole , noh , siis nad lasevadki jala sirgu , et selle koha pealt noh , tasub isiklikku eeskuju muidugi näidata .
0: tasub ikka ja noh , kui mõelda seda , et me tegime samasugust kampaaniat 3 aastat tagasi , siis võttis kampaaniast osa 7700 õpilast üle Eesti , mida ei ole üldse vähe , ja samamoodi ju kogutakse praegu aktiivselt samme , et klassiga on sul võimalik võita kaardikeskuse pääsmed , tervele klassile jooksutossud , energiaavastuskeskuse pääsmed , spordimuuseumi pääsmed ja nii edasi ja nii edasi , igasuguseid kihvte loosiauhindu , et motivatsiooni võiks olla küll . ja seda , neid liikumissamme ei ole tegelikult päevas üldse palju .
1: meil on siis selline vahva väljakutse nagu sügissammud käivitatud Eesti Terviseradade Sihtasutuse poolt . Tegevjuht Assar Jõepere oli meil külas , suur aitäh , et said aega läbi astuda ja jõudu jaksu ja ikkagi jätku tervisele !
0: aitäh !
3: Kuku Raadio , väärt mõtete lainel .
4: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Litagra . tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomade arv 16 600-ni , piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini , haritava maa suurus 23 000 hektarini . uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega . Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis Romanna Paipkonning, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar allkirjastasid Tallinnas mereväe baasis miinisadamas lepingu, mille kanti Eestile üle 13 Skydio X10D väikest mehitamat õhusõidukisüsteemi. Kaasas kantavaid väikeseid luuredroone saab kiiresti õhku tõsta ning nende päevavalgus ja termokaamerad võimaldavad ametnikel jälgida raskesti ligipääsetavaid piirkondi nii päeval kui ka öösel. Tallinna ringkonna kohus jättis oma otsuses muutmata Harju maakohtu otsuse riigireetur Tõnis Metsavase suhtes, leides, et tema tingimisi jalavõruga vabadusse laskmine oleks poole karistusaja pealt veel ennatlik. Riigireetur Metsavas soovis suvel napilt pärast poole karistusaja täitumist vabadusse, kuid nii vangla, prokuratuur kui ka maakohus seda ei pooldanud. Sarnase seisukoha võttis ka Tallinna ringkonna kohus. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas ligi kaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul, individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Mustal merel puhkes kaubalaeval tulekahju. Õnnetuses sai surma 2 ja päästet 11 meeskonnaliiget. Rumeenia siseministeriumi teatel teavitati rannikuvalve piiripolitseinike umbes kella 11 ajal tulekahjust kaubalaeva pardal, mis asus Rumeenia majandusvööndis. Rumeenia ametivõimude teatel laev hiljem uppus. Vigastatud päästeti laevalt helikopteriga.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Eeloleval ööl on peamiselt pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärastlõunal taandub sadu itta. Puhub edele ja lääne tuul 6-12, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 13.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus. Kes või mis motiveerib teid liikuma? Helistage stuudiosse või siis kirjutage meile WhatsAppi. Ja no kui muidugi praegu siin Tallinnas aknast välja vaadata, ega selline hall ja vihmane ilm nüüd väga suurt motivatsiooni ei tekita küll, vähemalt sellise esimese hooga. Aga no muidugi öeldakse ju tihti peale seda, et no, oluline on riietus õige.
3: Ja, et vale, ei ole valet ilma, on vale riietus.
2: Just nimelt. Et ega no vaata, koeraomanikud teavad väga konkreetselt seda, sul ei ole varianti, sa pead minema, sest et no alternatiiv on see, kui koer nurka teeb, no kellele sellist asja vaja.
3: Kuigi ma olen näinud neid videose küll, kus koer läheb õue, vaatab, et aha, sajab, pöörab otsa ringi, et ei, mina sinna õue lähe sellise ilmaga, miks sa nii teed mulle?
2: Ma arvan, et see need on AI videod.
3: Mina arvan sama sellepärast, et minu koer läheb igasuguse ilmaga, ta küll vaatab mulle otsa niimoodi natukene etteheidva pilguga, et miks sa lasid nüüd sellel ilma selliseks muutuda.
2: Et aga... ei või siis normaalseks teha seda ilma, et ma välja saaks rahulikult
3: minna. Miks sa niimoodi teed mulle ainu ja siis, aga jalutab ikkagi, mis tal üle jääb.
2: Ja ma pean tunnistama, et ka, et minul ikkagi praegu kõige suurem motivatsioon on no muidugi see, et ma olen ka ise parem inimene, kui ma olen jalutanud. Ei taha tüli norida. Pea lõikab paremini, kui olen väljas liikumas käinud, aga no koer. Koer on ikkagi see, et no, temaga peab käima. Tal on selline linnukoer, ka meeldib liikuda, meeldib joosta ja kõik sellised asjad. Ja ega looma pealt on täpselt samamoodi näha. Ta on karjub rohkem kodus, on närvilisem, kui ta ei ole piisavalt palju liikunud, et elusolend on ikkagi elusolend ja ega me oleme mõeldud selleks, et me liiguksime. Me ei ole mõeldud selleks, et me istuksime ainult diivani peal või tugitoolis. 6214646 telefoni number. Kes või mis motiveerib teid liikuma? On tänane küsimus.
3: Kuulaja kirjutab, et tema igapäevane kõndimine langeb tihti kokku Indrek Vaheoja saatega Kuku Raadios, kus esitatakse kuulajatele erinevaid küsimusi ja selle tõttu on püsivastajaks saanud. On aktiivne igapäevane kõndija, kuid viimasel ajal 6500 kuni 7000 sammu on tema jaoks piisav, kuna käib ka trennis cirka 3 korda nädalas. Nädalavahetusel tuleb 10 kuni 12 000 sammu päevas, kahjuks liiga suur koormus, põhjustab vahel puusavalu, on pensioni ealine ja ka praegu hetkel on ta kõndimas ilman mõnus. No tervitused sinna, kus iganes te parajasti hetkel siis kõndimas olete.
2: 7000 sammu päevas on, ma arvan, väga okei koormus. Täiesti selline
3: igasugune
2: paras,
3: liigutus
2: kui
3: on muidugi väga
2: just
3: hea.
2: Nimelt eriti veel, kui siin trenni juurde teha. Et, tean omast, kas seda, kui kerge on nende numbrite kütke jääda. Mina olen ka ikkagi selline maksimalist kohati, et kui ma midagi endale pähe võtan, siis ma ajan ikkagi pilli lõhki, kui vähegi võimalik on. Ja oi, mul olid siin ka mõned aastat tagasi 13 000 sammu päevas, igas päevas. Lõppes see muidugi sellise kerge jalavigastusega, mis lükkas kõik sammud sinna, kus nad läksid. Nii et mõõdukust hoida tundub, oleks mõistlik.
3: Mulle tundub, et teinekord nagu kaalu numbreid jälgides ongi, jäädaksegi liiga palju sinna numbrisse kinni, aga kui sa teed oma igapäevased tegemised ära, käid poes, lähed lapsele järele, jalutate koos näiteks koju ja pärast vaatad neid samme, siis tegelikult ongi juba päris hästi, et ära aja neid numbreid liiga palju võibolla taga, vaid lihtsalt ela.
2: Ei ole mõtet numbritest endale jumalust tekitada.
3: Just.
2: 6214646 telefoni number. Kes või mis motiveerib teid liikuma? Tänane küsimus. Helistage stuudiosse või kirjutage siis WhatsAppi 5340-5550. Ja no oli meil siin äsja külas ka sihtasutuse Eesti terviserajad tegevjuht Assar Jõepera, kes siis rääkis ka sellest, et no tänapäeva noored liiguvad vähem kui võiks.
3: Ja võite jagada ka oma nõuandeid või soovitusi selles osas, et kuidas siis noori rohkem liikuma saada. Ma arvan, et kõigepealt tuleks alustada ise endast. No, meil on ka helistaja, kohe saame kuulda ja küsida võibolla siis tema käest, mida tema arvab.
2: Hallo tervist, kellega räägime?
4: Andresiga.
2: Andres,
4: ilusat päeva.
2: Ilusat päeva teilegi. Kes või mis motiveerib teid liikuma?
4: No tegelikult kõige rohkem sõbrad.
2: Aga käitegi koos sõpradega jalutamas või millised või jooksete või kuidas teil need asjad käivad?
4: No see oleneb sõpruskonnast, meil on eraldi suusatajate grupp, siis on eraldi jooksjate grupp, siis ühe sõbraga ma teen vaese mehe triatloni
2: Mis tähendab vaesemehe triatlon?
4: See tähendab niimoodi, et sa sõidad jalgrattega Paljassaarde, siis lähed teed ühe jooksutiiru, siis lähed keed ujumas ja sõidad rattega koju tagasi.
2: Aha, väga hea. Aga tundub, et te olete ikkagi väga sportlik inimene, et palju sellised, ütleme, kuu keskmine sammude arv tuleb või päeva, või ütleme, noh, ütleme päeva keskmine sammude arv siis?
4: No, seda sammude arvu ma ei tea, aga kuskil suusaga tuleb, ütleme, talve peale kokku umbes 800-1000 kilometrit ära. Ütleme, suviti ikkagi ratast ja jooksu ka kuigi palju, ütleme, nädalas ikkagi paardist kilometrit tuleb ära. Ja lisaks oli hobid nagu konimine ja siuksed huvitavad asjad.
2: No võiks öelda, et tegu on ikka sportliku legendiga, kes on siin meile kõigile eeskujuks.
3: Latt on nüüd kõrgele seatus.
2: Aga kas teil sellist asja on ka, et noh, kui nüüd jäävad mingid päevad liikumist näiteks vahele, mis iganes põhjustel, et kas hakkab sees kuidagi kripeldama ka ja kas on niimoodi, et noh, tekib ebameeldiv tunne ja tahaks hirmsasti minna?
4: No et siin tuleb see selline kamba vaimängu, et tegelikult enda ei ole nagu nii nagu imelik tunne või noh, keha kindlasti tahab liikumist, aga põhiliselt on piinlik sõprade ees. Sest et kui sa näed Stravast või kuskilt, et keegi on jälle midagi kuskil käinud, midagi teinud, siis tekib endal ka selline tunne, et ah, mis mõttes, et mul ei nüüd täna vahele. Et siis jääb selline nagu, et noh, selline vajaka tunne tekib küll, et siis nagu motiveerib küll, et järgmine kord, et pagan, et ma pean ennast ikkagi liigutama, et nii ei saa.
2: No nagu eestlastel ikka naabrist parem peab olema.
4: Põhimõtteliselt, praegu Keila terviseradadel vist oli siuke silt väljas, et tervelt elatud päevi oleks rohkem, siis ma mõtlesin, et see on siuke võibolla hea kampaania, mis võiks nagu igale inimesele niimoodi kõrvu jääda.
2: Kõlab hästi igal juhul jõudu liikumisele, me lähme siit nüüd kuulama natukene muusikat, siis libauudised ja siis tuleme juba liikumise ja motivatsiooni juurde tagasi.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Kuku Raadio.

0: Tere kuulema stuudios Rohkede Pealak. Eesti päästjad taotlevad enda lisamist põhiseadusesse, sest kõrgemate riigiteenistujate palgavaidlusest on selgunud, et palgatõusuks ei piisa töö vajalikkusest, vaid vaja on põhiseaduslikku eristaatust. Päästjate hinnangul on nad seni keskendunud liiga palju inimeste päästmisele ja jätnud oma õigusliku staatuse unarusse. Selle tulemusel on tekkinud olukord, kus põlevast majast välja toodud inimese palga vähendamine võib ohustada põhiseaduslikku korda, kuid tema väljatooja palga vähendamine aitab riigieelarvet tasakaalus hoida. Esialgu soovivad päästjad põhiseadusesse vähemalt ühte lauset, kui eraldi paragraafi jaoks ruumi ei leita, ollakse valmis paiknema kohtunike käsitleva peatüki lõpus või presidendi all. Taotlusega kavatsevad ühineda ka õpetajad ja meditsiiniaed. Nende hinnangul on senine töötasu näidanud, et ühiskonna lugupidamine on küll piiritu, kuid erinevalt põhiseaduslikust tagatisest ei laeku see palgapäeval pangakontole. Rahandusministeerium uurib nüüd võimalust täiendada põhiseadust sättega, mille järgi on igal ühel õigus palgatõusule, kui ta ei ole õpetaja, päästja ega meditsiini. Valitsus selgitab, et kütuseaktsiisi tõstmise eesmärk on aidata inimestel tankimisest loobuda. Nii nagu alkoholi ja tubaka aktsiisi puhul on ka siin maksustamise mõte vähendada kahjuliku harjumust, mille peale kulub suur osa inimese sissetulekust. Rahandusministeeriumi hinnangul on paljudel eestlastel kujunenud välja tõsine tankimissõltuvus. Tanklas käiakse iga nädalal mõnikord iga päev ja oma käitumist õigustatakse vajadusega tööl käia, lapsi kooli viia, poest süüa tuua. Tegemist on tüüpiliste põhjendustega, millega sõltlane üritab jätta muljet, et tal on olukord kontrolli all. Teiste riikide otsust kütuseaktsiisi langetada peab valitsus vastutustundetuks, sest odavam kütus võimaldab inimestel senist eluviisi jätkata. Eestis tõstetakse kava kohaselt hinda seni, kuni inimene suudab tanklast mööda sõita ilma sinna sisse keerama. Ja poliittehnoloogiat. Koostöös Haugi Mälu Instituudiga hakkavad erakonnad valimislubadusi peatselt trükkima ilmastiku kindlatele plakatitele, et neid saaks ka järgmistel valimistel uuesti kasutada. Otsuse aluseks on tähelepanek, et suurem osa lubadustest ei muutu ning puudub vajadus palgatõusu, paremat arstiabi või odavamat elu iga 4 aasta tagant uuele materjalile trükkida. Plakatite nõrgim koht on seni olnud küll erakonna nimi ja kandidaadi nägu, mistõttu tehakse need edaspidi vahetatavaks, nii saab sama lubadus kasutada mitu erakonda, mitu valimist järjest, sõltuvalt sellest, kes parajasti opositsioonis on. Valijate seas tehtud katsetused näitavad, et inimesed mäletavad küll lubadust, kuid enamasti mitte seda, kes ja millal selle andis. Seetõttu mõjub vana lubadus uue näo kõrval taas värske ja lootust andvana. Erakondade hinnangul on tegemist keskkonnasäästliku lahendusega. Kõige paremini seilivad lubadused, mida pole kordagi täidetud, sest need on sisuliselt kasutamata. Nõuete kohase hoiustamise korral võib ühe palgatõusu lubadusega vastu minna mitmele valimisele. Ja lõpetuseks Eesti eakad on võtnud kasutusele noorte seas levinud võtte muuta riigiportaali veebi vaates oma vanust. Kui alaealised kasutavad seda ööklubisse pääsemiseks, siis pensioniealised proovivad samal viisil tööturule siseneda. Esimesed tulemused on ka julgustavad seni liiga vanaks peetud kandidaatid on osutunud 35-aastastena väga nõutuks, sest neil on 40 aastat töökogemust, täiskasvanud lapsed ja puudub vajadus enese leidmiseks iga 3 kuu tagant pooleks aastaks palile sõita. Tööandjad hindavad kõrgelt ka uute noorte töötajate oskust õigeks ajaks kohale tulla, telefoniga helistada ja vesteldes inimesele silma vaadata. Kuulisite uudiseid.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus puudutab liikumisharjumust ja kes või mis motiveerib teid liikuma. Helistage stuudiosse ja kirjutage meile ja no ei maksa lasta ennast hirmutada sellest, et meil ka ikkagi üliinimesed saadet kuulavad ja on mega tublid. Ka see, kui te olete ikkagi igapäevaselt liigute kas või voodist õue puukuurini ja tagasi on suur asi, seda on palju rohkem kui üldse ei liigu.
3: Absoluutselt Arvi kirjutab näiteks meile, et enesetunne ongi see, mis teda motiveerib liikuma.
2: Jah.
3: Ja, aga nii lihtne see ongi ju, et see on hea nii kehale kui vaimule.
2: Täpselt niimoodi, sest et see on puhtalt enda kogemusest, ütlen, et ikkagi kui ära oled õues käinud kas või pool tundi, no veel parem on kui tunnike või no kui õnnestub 1,5 tundi kõndida. Super, palju parem ja kergem on olla ja oled nii enda kui teiste jaoks hea inimene. Ja ega see enda hea olu ongi ju kõige olulisem. Sellest, kui sa oled ise heas tujus parem inimene, no siis on kõigil teistel ümberringi ju ka kergem olla. Kellel sellist torisevat ja jorisevat pereisa vaja on, kelle põhiline häda on see, et ta ei ole liikunud.
3: Kui palju sulle see on nii-öelda nagu mitte traditsioon, aga et lähete lastega koos jalutama ja räägite, kuidas päev on läinud?
2: vahepeal pigem on lastega see, et ma räägin nendega tihti seda, kui ma hommikul neid autoga tööle viin. Sest see on ka selline hea moment, kui ei saa ära põgeneda. Aga muidu me arrastame küll sellist liikumise asja ja eriti kui ongi mingid sellised tõsisemad jutud vaja rääkida, siis lähedki siis, noh, ütleme, väga suure pundiga ei ole hea, sest siis ei saa süveneda, aga ütleme niimoodi kahekesi, koer ka, ja siis on küll sellised tõsised jutud ära rääkida, et siis ongi täpselt on selline keskkond soosib, kõnnid ka, värske õhk ja ikkagi teeme sellised asju küll.
3: Sest mul sõbranna ka on rääkinud, kuidas neile ongi kuidagi välja kujunenud nii, et laps ütleb, et ema, lähme jalutama ja see tähendab siis kõigi jaoks seda, et nad jalutavad ja nad räägivad millestki, mis on siis, ma ei tea, südamele näiteks muret valmistanud siin viimasel ajal. Ja see on väga tore mõte minu mõelest.
2: Ja Raivo on kirjutanud meile, et kui sul on aed ja elumaja ümber 21 hektarit maad, siis sellist küsimust ei tekigi. Igapäevane 15 000 on garanteeritud. Olge terved. No näed, jah. Vot, ega kõigil ei ole niimoodi, et noh, lihtsalt selline igapäevane vajadus oma elementaarsed tööd ja asjad ära teha juba garanteerib sulle need sammud, et ega osadel inimestel, eriti kontoritöötajatel, on sellega ikka tõsiseid raskusi. Vot ongi, kui sõidad kodust, istud otse ukse eest, istud autosse, sõidad parkimismaja, sealt astud 15 sammu lifti, liftist on omakorda, no ma ei tea, võibolla 100 sammu su enda toolini. Ja no õhtul samasugune teekond tagasi ongi kõik. Tellid veel toidu ka poest, ei pea sinna ka kõndima minema.
3: No see on see mugavus, millega me oleme ära harjunud ja milleks teha elu keerulisemaks on ju. Aga tegelikult ju saab ka siis lahendusi leida. Minna näiteks jalgsitööle, kui vähegi võimalik, rattaga või näiteks trammiga ja mõned peatused varem maha tulla, et siis see viimane ots koju jalutada. Või lifti asemel kontoris treppist rohkem käia. Ma ise olen üritanud sellele vähemalt mõelda rohkem. Teguteni väga võibolla
2: Mina mõtlen seda moodi jällegi, et aga kui on arhitektid on selle lifte siia nüüd planeerinud siia maja ja elektrienergia selle liigutamiseks on ka olemas.
3: Väga inetu, kui seda ei kasuta.
2: Kuidas me seda ei kasuta, lift läheb ju katki, kui teda ei kasuta pidevalt.
3: Aga siis vähemalt nii, et tule üles liftiga alla mine trepist.
2: Ja nii, alla mine koormab põlvi rohkem, tuleb ikkagi üles mine trepist ja alla võid tulla liftiga.
3: Sa oled selle läbi mõelnud.
2: Olen muidugi. Aga ilm motiveerib ju ka, kui on ilus päikseline ilm, on palju mõnusam välja jalutama minna kui noh, sellisesse halli udusse nagu praegu. Aga meie tänane küsimus, kes või mis motiveerib teid liikuma? Me paneme siit muusika mängima, kuulame ära kella neljased Kuku Raadio uudised, pärast seda helistage meile veel stuudiosse ja kirjutada võib muidugi kogu aeg.

0: Haridustundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Konkurentsiamet andis Infortari suurostule rohelise tule. Air Baltic võib koondada 500-700 töötajat. Saksa luure hoiatab Hiina tehnoloogiast tulenevat ohtude eest. Maardu linnameeskond loobus edasisest jalgpallihooajast. Eeloleval ööl sajab mitmel pool vihma, homme lääne poolt alates taevas selgineb, öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütar ühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Litagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomade arv 16 600, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul, individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Lennufirma tegutseb tavapäraselt ning kõik plaanitud lennud toimuvad graafiku järgselt. Mustal merel puhkes kaubalaeval tulekahju õnnetuses, sai surma 2 ja päästeti 11 meeskonna liiget. Rumeenia siseministeriumi teatel teavitati rannikuvalve piiripolitseinike umbes kell 11 tulekahjust kaubalaeva pardal, mis asus Rumeenia majandusvööndis. Rumeenia ametivõimude teatel laev uppus. Vigastatud päästeti laevalt helikopteriga. Saksa luureteenistused hoiatasid, et Hiina kõrgtehnoloogilised tooted võivad kujutada endast julgeleku riski. Saksamaa sisejulgelekuameti juht Sinan Selen ütles, et suhtub teemasse suure murega, kogutud andmeid võidakse edastada riigiasutustele, mis toob kaasa riske ning võib isegi seisata terveid tooteid. Berliin teatas varem julgeleku kaalutlustel Hiina telekommunikatsiooni hiidude komponentide järgjärgulisest kõrvaldamisest oma 5G võrkudes ning on samuti blokeerinud või leevendanud Hiina investeerimiskatseid strateegilistesse sektoritesse, nagu näiteks kiibitootmine. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Karl Taisserotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise, nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravimeetoditani. Prantsusmaal kaotas 15-aastane õpilane meeleavaldusel kärgatanud plahvatuses käe. Paremate õpetamistingimuste nimel käivad demonstratsioonid on häirinud õppetööd sadades koolides üle riigi. Politseiametiühingu Hallika sõnul korjas Põhja-Prantsusmaal viibinud õpilane üles ilmselt märuli politsei heidetud kummi kuuli granaadi, lootes selle tagasi visata, kuid seadeldis plahvatas tema käes. Ning Maardu linnameeskond loobub jalgpalli esiliigas edasimängimisest. Maardu linnameeskond käis viimati esiliigas väljakul 10. septembril, kui mäng FC Tallinna vastu katkestati teisel poolajal kihlveo pettuse kahtlustuse tõttu. Kuna Maardu linnameeskond on mänginud rohkem kui pool hooaega, jäävad kõik senised tulemused jõusse. Seoses loobumisega lõpetab Maardu esiliigase viimase kohaga ning kaotab litsentsi, mistõttu kukub litsenseeritavatest liigadest ka välja.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Eeloleval ööl sajab mitmel pool vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb, ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhupedele ja lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
2: Kuku Raadio.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kes või mis motiveerib teid liikuma? Helistage stuudiosse või kirjutage ja jagage oma positiivset või negatiivset kogemust, sest et ka liikumine on tervise panti alus, kellel ikkagi vähegi võimalik on, siis võiks seda harrastada.
3: Kuulaja on kirjutanud, et teda motiveerib tervis peale õpetaja tööd, on hea end paar tundi õues tuulutada, umbes 5-7 kilomeetrit ring teha, täna tuleb 643. Järjestikuline 10,000 plus päev. Aastalõikes on päeva keskmine umbes 17,337 Erki Paidest. Tervitame ja soovime head õpetajate päeva.
2: Korralikud jalalihased ilmselgelt, kui sellist tublit tööd teha saab väga hea. Motivatsiooni näete on võimalik leida küll ka õpetajatel. Olgemar kirjutab, et teda motiveerib õllejoomine. Jalutades on alati hea õllejuua päevas ikka 6000-9000 sammu tuleb.
3: Kus üles minul on ka vahel see, et mitte küll õllega, aga lihtsalt, et kui ma jalutan või teen trenni või sporti, siis pärast on see, et aga ma olin ju nii tubli, nüüd ma premeerin ennast.
2: No seda, nii see käibki, et kõigepealt ju teed oma tiiru ära ja siis tuled tordiga koju ja sööd selle lusikaga ära.
3: Tee peal, vaata kõigid ka. Sest,
2: võib ka niimoodi, jah. Felor kirjutab, et teda motiveerivad igapäevasteks jalutuskäikudeks minimaalselt 30 minutit füüsiline tervis ja enesetunne, sest regulaarne kõndimine parandab vereringet, toetab liigeste liikuvust, oluline ka jalgadele, kuna asuvad südamest kaugemal tugevdab südant ja aitab hoida kehakaalu, samuti paraneb vaimne selgus ja stressi maandamine. No, Felori kiri on pikk, selleni tuleme tagasi meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tere, olen liinil või?
2: Ja, liinil olete, rääkige. Kuku Raadio otse eeter.
4: Võili olen.
2: Kes või mis motiveerib teid liikuma?
4: Antud momentil ei motiveeri miski, aga ma tahaks rääkida, kuidas mul oli unelmate töökoht.
2: No nii.
4: Olin prügi autojuht ja esimestel päevadel viskasin laadija kõrvalt minema ja sõitsin 10 aastat ja pluss. Ja siis oli 400 kasti keskelt läbi oli päevas. Hüppad kaviinist välja, jooksed kasti järgi. Tühjendad ära, jooksed jälle kaviini ja nii 400 korda edasi tagasi.
2: Füüsiline vorm oli päris hea ilmselt.
4: Viimase peal. Vaata, pool Eestit tuleb koju, viskab ilmud ringi, läheb jooksma, eks ole. Ma tegin tööajal ja sain palka ka veel selle eest.
2: Eks ole.
3: Kaval.
4: Aga nüüd sõidan suure autoga, kalluriga. Istun päevad läbi, midagi ei tee, vahin aknast välja ja nii need kilot tulevad.
2: Ja vats muudkui kasvab.
4: Just.
2: No selge, aga kui õnnestub motivatsiooni leida, siis äkki saab ikkagi selle väikse liikumisharjumuse ka jõudu jaksu. Aitäh helistamast. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja ma saan siit Felori kirja veel edasi lugeda seni kui järgmist kõnet ootame ja Felor siis kirjutab, et liikumine värskes õhus langetab kortisoolitaset, stimuleerib endorfiinide ja dopamiini vabanemist ning aitab mõtteid korrastada ja loomingulisi blokeeringuid lahendada ja ka koeratõud, kes vajavad suuremat liikuvust aitavad. No, sõltub ka muidugi koerapidaja vanustest ja jalutuskäik annab siis võimalust vestelda kaaslasega ilma ekraanideta või vastupidi nautida üksindust.
3: Aga meil on nüüd liinil helistaja. Hallo, hallo, tervist, kellega me räägime?
5: Tervist, Peeter.
3: Tere, Peeter. Kes või mis tõid motiveerib rohkem liikuma?
5: Noh, tähendab, mul on mõlematel põlvedel pooled sidemed on puruks.
2: Tere tulemast klubisse.
5: Aga ei tahaks liikuda, aga ma tahtsin ühe naljaka loo lihtsalt rääkida.
2: Nii.
5: Et noh, muidu eks ma liigun, ma arvan, noh, maal elan ja et mingi 5000-8000 ma arvan päevas. Aga et mul oli au olla hullumajas. Ja siis tead, seal kõik liiguvad mõõda koridori. Ja seal tuli mingi 13,5-16,000 iga päev. Ja vot see oligi see naljakas.
2: Aga mööda koridore siis, jah?
5: Jah, mööda koridore.
2: Aha, no see on vaata ka jällegi siseruumides liikumine, ilm ka ei takista ja ei, noh, ei ajaga liialt higistama, ei pea mõtlema erivarustuse peale, et vihmajope või ma ei tea, kõndimist osud, et vaikselt seal sahistad ja noh, parem ikka kui mitte midagi.
5: No jah, ja vaata see sisemine ärevus, noh, see nagu liikumisega jah, noh, nagu läheb all.
2: Läheb küll. Tean omast, kest mina teen ka tihti peale seda, kui on ka ebameeldivaid telefonikõnesid vaja teha, mida ei taha teha.
3: Kõndide
2: siis see kõndides
3: räägid.
2: Aitab kaasa. Et siis ongi,
5: et... Oi jah, mul sama jama, et keegi helistab, siis tegelikult hakkad automaatselt nagu sammuma.
2: Just, ei ole küll sellist asja, et ma istun maha ja hakkan rääkima. Mina pigem hakkan kõndima, see kuidagi rahustab ja on kergem asju ajada.
5: Jah, oot.
2: Selge, suur aitäh ja loodame, et põlved ikkagi kuidagi saavad ka paremasse seisu ja saab liikuda edasi. Me kuulame natukene muusikat ja siis lähme juba tänaste teemadega edasi, aga võite siis meile WhatsApp endiselt kirjutada, et kes või mis motiveerib teid liikuma.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ja tänaseks on oodata ilusat...
2: Helsingit.
1: Helsingit?
2: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
1: Ja parim seltskond.
2: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
3: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Täna Kanal 2.

0: 15. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Viimasel ajal on väga popiks läinud igasugused nostalgilised bändid ja nende kontsertid ja alles siin oli kas möödun nädalal, kui siis Oasis'e piletid tulid müüki, selleks pidi ennast eraldi registreerima, siis sa pidid ära märkima kolm linna, kuhu sa oleksid nõus minema ja siis võibolla, kui siis sulle juhus naeratas, said ka piletid osta. Ma ei tea ingele, kuidas sinul nende vanade lemmikutega on, kas sa tahad neid näha või on natukene hirm ka, et äkki nad ei ole enam tasemel, äkki nad on vanad ja koledad ja nõrgad ja ei tahagi neid vaata.
3: Natukene täpsustan, seal vist oli isegi nii, et kõigepealt sa said teada, et kas sa saad nüüd järjekorda veel minna, et keegi vist osta, et ei ole veel saanud. Ma ei ole täpselt kindel.
2: Ei, juba on ostetud.
3: Juba on ostetud.
2: On ikkagi,
3: ja. Ja, aga mis puudutab seda, ei, ma, kui võimalus on, muidugi ma läheksin. Ma ei ole võibolla nii suur ja nii meeletu Oasis'e fänn olnud, et ma annan selle võimaluse teistele, ma ei hakka nende kohti ära võtma.
2: Aga kuidas on ansambliga Backstreet Boys?
3: Backstreet Boysiga, no ütleme sama, et ta kuidagi niimoodi natukene käis minust ees ära oma selle laine, et minu põlvkonda ta väga ei puudutanud. Et kui võimalus on, jällegi loomulikult lähen, aga eraldi võibolla otseselt ei kisu.
2: Tänases telehommikus käisid külas ema ja tütar Maibrit Koop ja Anne Raudberg ja nad meenutavad, kuidas nad jõudsid ansamblini Backstreet Boys ja kuidas nad selle kontserdil käisid.
4: Kuna sel ajal ju tuli hästi palju poibända, siis kuidagi see Backstreet Boys jäi nagu teistest bändidest rohkem silma ja nii see hullus alguse sai.
5: Kas tuba nägi tütrel ka välja nagu seal elaks Backstreet Boys fänn?
6: Absoluutselt. kõik kohad olid posterid täis ja. Ja.
7: Aga kas see kogemus oli esmakordne kogemus nüüd kontsertil neid näha või sa oled neid näinud varem ka?
4: Nad käisid ju 2008 Eestis, et siis me käisime ka ja siis olid ka vanemad olid oma ette ja mina olin siis sõbrannadega.
7: Anne, kus teil see Backstreet Boysi nii-öelda siis fännlus tuli?
5: Kas mureliku emana, et tütar ei läheks kuhugi lava taha või?
6: Ei, absoluutselt mitte. Lihtsalt mul oli ise ka niisuguse väga noore hingega ja mulle tõesti on meeldinud. Backstreet Boys kogu läbi selle aja.
5: No nüüd siis tuli mõned kuud tagasi siis või isegi juba veidi rohkem see teade, et tulevad need kontsertid Saksamaal. No tänapäeval ma saan aru suurte kontsertide puhul, see on nagu oma, et ooper, et piletid on kallid, neid on keeruline saada. Kas osta siit Eestist fännina pileteid sinna Saksamaale, kuidas see kogemus oli?
4: No meie ju saime teada, et algselt on ju kolm kontserti või neli. Et siis vend aitas siis osta, ütsin ükskõik võtta, ükskõik milline, ükskõik kuhu kohta peasid on ju pilet, sest hiljem ju lisandus see, et oli kokku 10 kontserti ja meie koha piletid olid vist 120 eurot.
6: Jah, midagi.
4: Et siuke keskmine, ma arvan. Minu esimene staadioni kontsert ka on ju, et see, kuidas inimesed kõik kaasa laulisid, noh, mega.
7: No Düsseldorf tundub selline kummaline valik võibolla isegi tegelikult.
4: Aga ei ole.
7: Ei ole.
4: On ju nende bänd sai alguse Saksamaal tänu sellele, et see oli ainuke riik, kes tegelikult tunnistas seda bändi. Et sellepärast selle tuuri nimi ongi Homecoming tuur.
5: Räägime natuke ka sellest, kuidas te üldse sinna kohale jõudsite, et mis hetkel seal Saksamaal või ma ei tea, lennukis oli aru saada, et see kontsert seal toimub. Ma olen näinud mingid kaadreid nende siis lauljate hotelli eest, kus oli ka tohutu rahva kogunemine, aga millal teie esimest korda saite aru, et olete minemas õigesse kohta?
6: No kui me lennukiga hakkasime Düsseldorfis maanduma, siis äkitselt kapten tervitas tere tulemast Backstreet Boysi maale ja pandi Backstreet Boysi muusika mängima ja rahvas lihtsalt juubeldas, kõik laulsid, see oli täiesti uskumatu, vaat sealt tuli niisugune tunne juba sisse, et me oleme õiges kohas.
7: Et lennuki täis oli juba Backstreet Boysi fänne, ma saan aru koha peal.
6: Jaa.
7: Aga linnas, on seda näha ka, et bänd on linnas?
6: On ikka muidugi, sellepärast, et me näiteks ütleme tol päeval, kui kontsert oli, me jõudsime päev varem kohale, siis me jalutasime linna peal ja sattusime ka seal ühte kohvikusse, kus mängiski Backstreet Boysi muusika. Seal oli kujundatud kõik nagu nende nagu papist või kujud kõik. Ja see linnas oli igal pool tunda, et Backstreet Boys on linnas.
7: Et sa ei ole Düsseldorfis, vaid sa oled Backstreet Boysi maal.
6: Just.
5: Kuidas on ta riietega? No teil on seljas, kas on nüüd need samad särgid, millega te olite kontserdil või jah, et need on siis nii-öelda
4: vastu... ise disainitud.
7: See ei olegi ametlik merch, see on näitse one of a kind, ainulaadne.
5: Aga kuidas nende riietega? Kas ma saan õigesti aru, et bänd palus, et külastajad tuleksid kõik valges ja seda ka palju tehti?
4: Ja see oli nagu mass

0: selline , et noh , ma ütlen , üksikud inimesed võib-olla olid tumedas , et enamusel olidki disainitud , noh , meil on niisugune nagu hästi lihtne see , aga see oli tõesti kividest , ma ei tea , kleebitud tähed , mees tegi mul ka enda jalanõude peale BSP kividest on ju , et tõesti väga palju oli nähtud vaeva välimusega .
1: On nad vormis ikka , et noh , ikka tekib see küsimus , et bänd on juba suhteliselt vana ja mehed , et vanasti nad ju tantsisid meeletult , et kas nad ikka jaksavad .
2: kas nad olid sünkroonis
0: ? super sünkroonis , super show , minu meelest ei ole grammigi vananemise
2: vana
0: ja just .
2: kuidas te ise nii-öelda seal kontserdil vastu pidasite , et ma ei tea , kumb rohkem tantsis , kumb , kas mõni pisar tuli ka mõne ballaadi ajal või kuidas teie enda emotsioonidel , et mõlemal ?
3: ikka sellepärast , et need laulud ju , osad ballaadid lähevad ju nii südamesse .
1: Nad on vahepeal ju uuemat kraami vist ka välja andnud , aga kas see kontsert oli ainult hitid või kuidas ?
0: Ikkagi selle? Vanad hitid põhimõtteliselt jah , kõik 26 laulu vist oli või ?
1: et pikk see kontsert oli siis kokku umbes ?
0: kaks tundi
1: mm-hmm.
2: Ja kõik hüppasid ja tantsisid kaasa ?
3: absoluutselt , minu meelest küll see väga üksik inimene võib-olla , kes istus võib-olla , eks ole .
0: et enamusel ju laulusõnad kõik peas ka , et päris pikk ajalugu nendel .
2: tore on see , et ikkagi mõned 90-ndate bändid kuidagi , ma ei tea , jätnud sellist väga retroõhtu muljet , et kõik tundus ikkagi selline mõnus ja äge ja värske .
1: ja ei no kuule , praegu , kui sa mõtled selle peale , et Celine Dion on Pariisis andmas järjest mitmeid kontserte , Backstreet Boys ja nii edasi , Oasis järgmisel aastal , 90-ndad on täiega tagasi . aga ma saan aru , et homme-ülehomme , kui veel lähete kuskile Düsseldorfi sinna areeni juurde , äkki keegi veel müüb piletid , kui isu tekkis , minge proovige .
4: kõnelesid ema ja tütar , Backstreet Boysi fännid Maibrit Koop ja Anne Raudberg

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Litagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomad arv 16 600-ni, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500 kuni 700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligi kaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul. Individuaalseid otsused ei ole veel tehtud, kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Saksa luureteenistused hoiatasid, et Hiina kõrgtehnoloogilised tooted võivad kujutada endast julgeleku riski, sest on oht, et andmeid kogutakse ja edastatakse riigiasutustele. Saksamaa sisejulgelekuameti juht Sinan Sälen ütles, et suhtub teemasse suure murega. Berliin teatas varem julgeleku kaalutlustel Hiina telekommunikatsiooni hiidude komponentide järgjärgulisest kasutuselt kõrvaldamisest oma 5G võrkudes ning on samuti blokeerinud või leevendanud Hiina investeerimiskatseid strateegilistesse sektoritesse, nagu näiteks kiibi tootmine. Prantsusmaal kaotas 15-aastane õpilane meeleavaldusel kärgatanud plahvatuses käe. Paremate õpetamistingimuste nimel käivad demonstratsioonid, mis häirivad õppetööd sadades koolides üle riigi. Politseiamet ühingu allika sõnul korjas õpilane üles ilmselt märuli politsei heidetud kummikuuli granaadi, lootes selle tagasi visata, kuid seadeldis plahvatas. Maardu linnameeskond loobub jalgpalli esiliigas edasi mängimisest. Maardu linnameeskond käis viimati esiliigas väljakul 10. septembril, kui mäng FC Tallinna vastu katkestati teisel poolajal kihlveo pettuse kahtlustuse tõttu. Seoses loobumisega lõpetab Maardu linnameeskond esiliigas viimase kohaga ning kaotab litsentsi, mis tõttu kukub litsenseeritavatest liigadest ka välja.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Eeloleval ööl on peamiselt pilve silmi ja mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub saduitta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljon jätkab linna toel tegevust ka pärast kunstihoone Vabaduse väljaku hoone taasavamist. Paviljoni uue programmi keskmes on noored kunstnikud, Lasnamäe koolinoored ja kohalik kogukond. Sügise jooksul toimuvad sündmused leiab kodulehel kunstihoone.ee. Tallinna elanikel on võimalus saada tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad homme 6. oktoobril Kristiines ja 15. oktoobril Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonits ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi. Sel sügisel toimuvad Tallinnas tasuta elanikkonna kaitse koolitused. Koolitustel jagatakse praktilisi teadmisi ja oskusi, mis aitavad valmistuda ootamatuteks olukordadeks, nendes iseseisvalt toime tulla ning vajadusel ka teisi toetada. Samuti antakse ülevaade elutähtsatest teenustest, ohuteavitamisest, evakuatsioonist ja varjumisest ning varjumiskohtadest. Lisainfo ja registreerimisele jääb kodulehel tallinn.ee/kriisiennetus. Tallinna linnamuuseumis jagub oktoobris nii uusi näitusi kui ka eriüritusi. Kikkendi kõkki bastioni käikudes avatakse 10. oktoobril näitus Soome pungikultuuri ikoonilistest fotodest. Tallinna rahvaste muuseumis saab aga tutvuda Nigeeria rõivakultuuri ja Eestis elavate nigeerlaste lugudega. Oktoobri programmis on veel tänavakunstitöötuba, Pelgulinna ajalootuur, värvifotograafiale pühendatud elamusprogramm fotomuuseumis ja palju muud. Kogu info leiab kodulehel linnamuuseum.ee.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud cirka 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
5: Piletid leiad.
6: kellerteater.ee.
7: Täna reporteris.
8: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle. Sadade ja sadade peidikutega seda ei ole meil varem praktikas olnud.
9: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5000 narkopeidikut. 21 ja 24 aastane noormees võeti kinni Rakveres.
7: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus kõlab, kes või mis motiveerib teid liikuma? Ja meil oli siin cirka poolteist tunnikest tagasi külas sihtasutuse Eesti terviserajad tegevjuht Assar Jõepera ja rääkisime sellest, et 1. Oktoobril startis väljakutse sügissammud, mis kutsub kõiki koolinoori oktoobris liikuma vaatame ja arutleme siis, kas on võimalik kuidagi ka positiivse eeskujuga noori nakatada ja ega mulle tegelikult tundub, et võibolla selliseid täiskasvanud inimesi ja keskealisi inimesi on vaja võibolla veel rohkem nakatada, et nad oma tervisega paremini sina peal oleksid.
3: Võimalik küll, jah, aga sinne näiteks üks lugeja kirjutab, et tema isiklikult on suur seenekütt ja tal on 3 suurt kutsikat. No võt, need juba isenesest ju meelitavad välja.
2: Ja sellised hobid, mida eks on võimalik kindlasti ka teatavates tingimustes tubaselt seeni otsida, aga eks väljas on ikkagi parem ja huvitavam ka. Ja tõesti, näed, päris mitmel korral on välja tulnud see, et ikkagi koer on see, kes liikuma ajab. Aga siin on veel meil kirju tulnud ja kirjutab siis Nevo, kes ütleb, et firma challenge ja siis selle kuu sammud ja uskuge või mitte, 5 päevaga on ta teinud 120,850 sammu juba.
3: 120,850. Meil on ka olnud ju erinevad sellised challenge'id ja väljakutsed. Kas sa oled osalenud?
2: Olen jah, varem kui töötasin siin Maihits raadios, siis meil oli tihti peale oli sellised sammu väljakutsed, aga mul oli see, et kui ma normi täis sain ära, et mis selline miinimum eesmärk oli, siis mul läks huvi kohe ära, et saavutasin esimesena selle normi ja siis aitas. Aga meil nüüd helis Tallinil, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Toomas Tallinn.
2: Toomas, kuidas sina siis ennast motiveerid liikuma?
4: Ma räägin teile hoopis teistmoodi lugu. No nii. Lauatennisest ehk pingsist ehk pingpongist.
2: No nii.
4: Aga lased mu eetrisse või ajad niisama plära?
2: Sa oled otse eetris juba. Et võid veel raadio ka natukene maha tõmmata, siis tuleb kaja vähem ja oled juba täiesti otse eetris.
4: Tõmman mõlemad maha. Tõmman vikeri maha, tõmman teie oma maha.
2: No nii.
4: Nii. Jah. Nii. Vaadake. Selle asjaga on nüüd niuke lugu, et kui on ilm, jube, tuisk, pime, lörts, vastiki vastu tuul. Aga liikumist on vaja. Kui teil on olemas ruum ja siis saate sinna panna 2 lauda vahe, tänapäeval kas või vahe võrkuga võite kaasa võtta oma koera, sest koer on nii kohtulik, kui elab teile endale kaasa ja teate, kuidas elab kaasa.
2: Jaa.
4: Helid, need vajab muidugi isolatsiooni, sest muidu läheb rahvas lolliks. Aga mis puutub sammumõõtjasse, siis kõige parem moment tekib sellest, kui sammumõõtja läheb hulluks.
2: Nii, milles see siis, kuidas see siis, miks ta kõige parem on?
4: Ta ei loe kõikide pool samme välja.
2: Aha. Okei, okay. Aga siit on jällegi nüüd ütleme päeva teemale.
4: Ja siis saate, teha restart ja jälle otsast peale alustada.
2: Ei, loomulikult ega see sammude mõõtmine on nagu nii selline toetav tegevus, et põhimõtteliselt ei ole ju mingit vahet.
4: Et rohkem oli jutsin sellest vanast lauatennisest ehk pingsist.
2: Ja
4: see on väga kuradi hea lugeja, sammu lugeja.
2: On, see on mõnus ka ja ei hooli sellest tuulest ega vihmast midagi ja saab sisetingimustes ka ikkagi toimetada. Ja.
4: Suur aitäh. Aga tingimused
2: tuleb luua.
4: Tuleb
2: luua. Suur aitäh helistamast, Toomas, aitäh. 6214646 telefoninumber ja tänane küsimus siis puudutab liikumist ja Kes või mis motiveerib teid liikuma, tahame täna teada.
3: Anne kirjutab, et ta elab ja töötab Tartu kesklinnas, autot pole mõtet kasutada, sest kõik nii lähedal. Samas oma igapäevaste toimetustega saab üle 10 000 sammu vabalt täis ja seda iga ilmaga. Tuleb välja, et linnaelu on tervislik. Tõsi, aga meil on vist keegi liinil ka. Tervist, kellega me räägime?
5: Tervist, Jaan räägib siin.
2: Jaan, kes, ole hea, pane raadioga vaiksmaks, muidu Kaja tuleb sisse.
5: Panengi, kohe panen, oot.
2: Jaa, ootan meil aega küll.
5: Tõmba välja. Tervist, Kalli.
2: Tervist, Jaan, kes või mis motiveerib teid liikuma?
5: Omal on kandiseerisin märvuse politseisse ja see, mis sundis nii liikuma, see oli rõve.
2: Okei.
5: Okay. See oli tõesti rõve. Jooksin 3 kilti nii, et ja surusin kangi ja kõike.
2: Aha, aga nüüd enam ei liigu nii palju.
5: Liigun ikka suvila vahelt, 2 krundi vahel ikka liigun.
2: Ja tuleb liikuda, aga siis see on nüüd, hoiab inimest ikka parema vaimse tervise juures.
5: Ja must kuulad, kujutage, et ta jookse 3 kilti täie mahviga.
2: Aha. No, ega tuleb seda jooksmist võtta ka jällegi täie mõistusega, et kui sa niimoodi hakkad kohe jooksma, tapad ennast ära, et alguses ikkagi hakka rahulikult kõndides ja võibolla siis aja möödudes, kui treenitus
5: aga
2: paraneb.
5: Aga see on nii palju kõndinud,
2: et
5: oli.
2: Kahjuks see on kõne kvaliteet selline, et peame selle kõne ära katkestama, aga suur aitäh kõikidele helistajatele ja me saime siin ikkagi motivatsiooni endale juurde hingele täna kõndima lähed.
3: Jaa, ma arvan, et ma teen seda trikki, et lähen natukene varem peatuses kusagil maha ja kõnnin siis edasi koju, aga selle jooksmise juures mõistlik on mitte jah kiirustada liiga palju ja tempot liiga palju tõsta, vaid mõistlik on sõbraga samal ajal rääkida ja nii, et ei peaks hingeldama
2: kogu. Omas tempos. Me läheme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda juba keeleminutite juurde.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

Marca. Ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kuulad.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud. See tähendab seda, et Ingela Virkus on teinud tublit tööd, otsinud mulle arvamiseks mõned kaunid pähklikesed ja mina pean siis proovima ära arvata, mida need sõnad tähendavad. Kui õnnestub, saan endalt virtuaalse käepigistuse, kui õnnestu, siis Ingela seletab ja saame kõik koos raadikuulajatega targemaks.
2: Ma ei ole ammu küsinud mõistatusi sinu käest, nii et nüüd on kohe neid kaks mul sulle ette pakkuda ja esimene kõlab selliselt. Sellel on hambad, aga ta ei hammusta.
1: Sellel on hambad ja ta ei hammusta. No mulle tundub, et tegu on mõne tarbeesemega. Siin jäävad sõelale kaks eset minu jaoks. Üks nendest on selline riistapuu, mida ma ise kasutan vähe. Selle nimi on kamm.
2: Ja mis teine on?
1: Ja teine on saag, äkki ka riistapuu, mida ma ka kasutan oluliselt vähem kui võibolla võiks, sest et ega me oleme täna ju liikumisest rääkinud käsitsi, ma ei tea, küttepuude saagimine ja riita ladumine ja lõhkumine, see on ju ka väga mõnus töö.
2: Siin tegelikult minul on kirjas kaks vastust, kamm on tõesti üks nendest, võib see olla loomulikult ka saag, aga siin on ühte tegelikult veel mõeldud. Selline sügis töödega hästi seonduv.
1: Oh, me jõuame mu lemmik tegevusse, mis on lehtede riisumine, mida ma olen mõnel aastal lükkanud edasi lausa kevadeni. Reha.
2: Kas siis enam üldse on mõtet, on ju?
1: No,
2: aga reha,
1: ole, reha,
2: ja, reha ja kamm.
1: No reha võib ka ammustada ikkagi, kui ta õigesti jätta maha vedelema ja peale astuda.
2: Minuga siis juhtus see hiljuti ausena. Ja ta hammustas tõesti võin kinnitada.
1: Väga hea. Nii, mis on teine?
2: Kui sul see on, siis sa tahad seda jagada. Kui sa seda jagad, siis sul pole seda enam. Mis on?
1: Kui sul see on, siis sa tahad seda jagada ja kui ei ole seda, siis või kui sa jagad, siis sul seda enam ei ole.
2: Just.
1: Aha, kas see, mulle tundub, et ma tean seda vastust ka.
2: No.
1: Kas see võib olla saladus?
2: Jaa, see on saladus. Sa oled täna sõidu vees, ma saan aru.
1: Kui hea saladuste hoida sa ise oled?
2: Väga hea.
1: Oled ka?
2: Ma olen väga hea saladuste hoidja. Ma olen halb valetaja, mida ma olen öelnud vist ka, aga ma olen hea saladuste hoidja.
1: No väga hea, siis eetri väliselt saan sulle kõik saladused edasi
2: ma
1: rääkida.
2: Ma juba tean neid.
1: No, sest tega saladustega on ju see asi, et no, tahad neid ju ära rääkida, et siis on endal kergem. Suur aitäh nende toredate mõistatuste eest, Ingela, homme samal ajal uued sõnad, uued arvamised.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Konkurentsiamet andis Infortari suurostule rohelise tule. Airbaltic võib koondada kuni 700 töötajat. Saksa luure hoiatab Hiina tehnoloogiast tulenevat ohtude eest. Maardu linnameeskond loobus edasisest jalgpallihooajast. Eeloleval ööl sajab mitmel pool vihma, homme lääne poolt alates taevas selgineb, öösel on sooja kuni 15 kraadi, homme päeval 14 kuni 16 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Litagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomad arv 16 600, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Läti rahvuslik lennufirma Airbaltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul. Individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Airbalticu praegust lennuplaani. Lennufirma tegutseb tavapäraselt ning kõik plaanitud lennud toimuvad graafiku järgselt. Rumeenia teatas, et nende ranniku lähedal süttis põlema ja uppus kaubalaev. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul korraldasid Mustal merel ohvreid kaasa toonud rünnaku viljalaevale Vene droonid. Laeval viibisid Aserbaidžaani ja India kodanikud. Rumeenia ametivõimude teatel hukkus kaks meeskonnaliiget, aluselt päästeti kopteriga 11 inimest. Ukraina on paigaldanud pealinna Kiievi kaitseks automaatseid kuulipildu ja laskepesi, millel on juba õnnestunud alla tulistada Vene reaktiivmootoritega droone. Raske kuulipildujatega laskepesad kasutavad tehisintellekti ja masinnägemist. Nende abil on suudetud välistada inimliku eksimuse mõjum ja parandada arvutusi, mis on viinud näiteks reaktiivdroonide eduka tõrjumiseni. Tõrjekaugus on siiski piiratud, sest automaat tornide relvastuses on vähemalt esialgu vaid kuulipildujad. Saksa luureteenistused hoiatasid, et Hiina kõrgtehnoloogilised tooted võivad kujutada endast julgeleku riski, sest on oht, et andmeid kogutakse ja edastatakse riigiasutustele. Saksamaa sisejulgelekuameti juht Sinan Sälen ütles, et suhtub teemasse suure murega. Berliin teatas varem julgeleku kaalutlustel Hiina telekommunikatsioonihiidude komponentide järgjärgulisest kõrvaldusest oma 5G-võrkudes ning on samuti blokeerinud või leevendanud Hiina investeerimiskatseid strateegilistesse sektoritesse, nagu näiteks kiibitootmine. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Karl Taisarotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravimeetoditani. Maardu linnameeskond loobub jalgpalli esiliigas edasi mängimisest. Maardu linnameeskond käis viimati esiliigas väljakul 10. septembril, kui mäng FC Tallinna vastu katkestati teisel poolajal kihlveo pettuse kahtlustuse tõttu. Seoses loobumisega lõpetab Maardu linnameeskond esiliigas viimase kohaga ning kaotab litsentsi, mis tõttu kukub litsenseeritavatest liigadest ka välja.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhuvedele ja läänetuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-15 kraadi, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
2: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
3: Kia.ee
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
5: Viking Line klubis on iga päev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
6: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
7: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31,499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
8: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
9: Aega nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Kristjan Transpordiametist. Tere õhtust!
10: Tere õhtust! Ilm on sombune ja teed on peamiselt niisked, kui mitmel pool Pärnu, Rapla ja Harjumaal puhata veel hoovihma ja märgasilt teile ette. Teate, et iljut juhtunud avariidest ole meil tulnud. Tihedamalt on autosid küll Tallinnat ümbritsevatel maanteedel ja ka väike järjekord on tekinud Tallinn-Narva maanteel päevaliiklussõlmes Maardu ja Laagna pealt. Laagna tee poolt tulles, kuid mujal maanteedel on täna õhtupoolikul liiklus üpriski rahuli. Seetõttu soovime kõigile turvalist liiklemist ning ilusat õhtu jätku.
9: Aitäh ja ilusat õhtut, kui vaadata nüüd Waze'i kaarti, siis Tallinnas on tõesti tihedam liiklus Tartu maanteel, Peterburi teel, Lubja tänaval, Odra ja Pronksi tänaval, samuti Gonsiori ja Liivalaia tänaval, Estonia puiesteel, Merepuiesteel, Ahtri ja Kalaranna tänaval, Erika, Kopli ja Sitsi tänaval, samuti on tihedam liiklus Sõle tänaval ja Ristiku tänaval, aga ka Paldiski maanteel, Toom puiesteel, Luise tänaval, Sakala tänaval, Tehnika ja Tulika tänaval ning Kadaka teel ja Tamsare teel, Linnu ja Nõmme teel ka. Kui Tartusse vaadata, siis Tartus on tihedam liiklus Jaama tänaval, Laial tänaval, Narva maanteel ja Tähe tänaval. Turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna peetakse Eestimaa koolides ka õpetajate päeva ja no enne seda, kui lähme ühe põneva intervjuu juurde, mida on siis nädalavahetuse Õhtulehes Lauri Leesi, pikaajaline koolidirektor ja ka prantsuse keele õpetaja, rääkinud siis Ingela, kuidas sinul on, kas sa oma kooliajas seda mäletad, kas sina õpetajate päeval said ka õpetaja olla abiturendina?
2: Jaa, muidugi sain, ma sain isegi kuidagi nii 2 aastat järjest olla, mitte et ma oleks istuma jäänud seda.
1: 2 aastat, kuidas see võimalik on?
2: Minu mõelest seal vist jäi minust vanemal klassil inimesi puudu ja siis küsiti, et kas ma tahaksin olla. Olin nõus, olin algklasside õpetaja ja esimene tund oli kohe 6. klassiga, mind hoiatati, et nad on natukene sellised tegelinskid ja seda ma sain tunda kohe, kui panin tähele või tundsin, kuulsin, kuidas Blast Cool järgmisel hetkel mööda tahvlit lendas ja siis korraks mind ehmatas. Et ühel väikesel poisil oli jah siis selline Blast püss kaasas, sealt ta siis tulistas, ma ei tea kas mind või keda ta üritas sihtida, aga siis me läksime direktori vastuvõtule, kes loomulikult ei olnud päris direktor, ehk et see oli selline huvitav kogemus.
1: Nii et sinu õpetajate päeval toimus kooli tulistamine, sa olid ise ohver, aga õnneks läks kõik ilma selliste suuremate traumade, et ma loodan.
2: Ja. See vähemalt jäi meelde, sest ma mõtlesingi, et mis järgmisel aastal oli, et kes ma siis olin, näed, ei tule meelde.
1: No, mina olin õpetajate päeval, kui õpetaja olin, siis kõigepealt ka vist 6. klassil andsin matemaatikat. Pärast seda oli vaba tund, kus toimus asi, mida ma kuidagi nüüd tagantjärgi kiita ei saa, aga see õlmas endas ka alkoholitarvitamist. Ja siis oli õpetajatele andsin füüsikatundi. Meil olid, õpetajad olid selliste ülemeelikute klassi moodustanud ja ma mingit välja mõeldud teooriat nendele igatahes selgitasin, aga ka füüsikaõpetaja, kes seal kohal oli, ei seadnud kahtluse alla seda minu teooriat, aga ma õnneks ka kõik läks ikkagi hästi, et koolist välja ei visatud ja ega ma ei ole uhke selle teo üle, aga õpetajate päev oli väga meeleolukas, seda ma küll mäletan.
2: Huvitav, kui oleks koolist välja visatud, siis kas oleks mängudirektor visanud või siis uus direktor ja kui oleks mängudirektor otsustanud, siis järgmine päev poleks enam lugenud või
1: mängudirektor oli minu parim sõber, et tema mind vahelt oleks koolist välja visanud, aga õnneks see jäi kaugesse 90-ndatesse, siis juhtus ikkagi igasugused asju. Ma usun, tänapäeval on koolis nii õpilased kui õpetajad nii distsiplineeritud, et sellised asju juhtuda ei saa. Küll, aga nüüd kui lähme selle Lauri Leesi intervjuu juurde, siis Lauri Leesi on väga huvitavalt minu arvates kirjutanud või tähendab vastanud siis küsimustele ja mulle väga meeldis siis see, kuidas Lauri Leesi räägib sellest, kuidas, mida teha siis, kui lapsevanem on lollakas. Et tuleb kaitsta siis last lapsevanemast ja mitte mingil juhul ei tohi näiteks sellisel asjal, et kui lapsevanem tuleb siis kooli ja tahab õpetaja kohta mingit kaebust esitada, et ei tohi siis kokku kutsuda sellist asja, et on õpetaja, lapsevanem, laps ja koolidirektor ka, et siis peab koolidirektor ikkagi astuma nii lapse kui õpetaja kaitseks välja, võtma lapsevanema kuskil 15 minutiks enda juurde, laskma sellel kõik jutu ja mured endast välja laadida ja siis öelda, jaa. Teil on õigus muidugi.
2: Ja ta ütleb siis ka, et koolijuhi asi on õpetajad kaitsta.
1: Mis vastab ka tõele, sest et ega me oleme seda siin ise käsitlenud ja kuulnud ka erinevatest intervjuudest, kuidas lapsevanemad tänapäeval ikkagi täiesti rohkem, kui tundub, et õpetaja paneb halva hinde, et siis süüdi ei ole mitte laps, kes ei ole omandanud piisavalt hästi, vaid süüdi on ikkagi õpetaja, kes paneb halva hinde.
2: Tead, ma tuleb meelde, minu kooli ajal oli nii veel, et ühes klassis siis keegi sai halva hinde, milleks oli 4, 5-4, eks ole, ja tema ema oli õpetaja selles samas koolis, nii et ta võis tulla, astuda suvalisel hetkel klassist sisse ja nõudis, et laps saaks seda hinnet parandada.
1: Ja nii oligi. Aga kuidas laps sellesse suhtus?
2: Ei, talle ei meeldinud loomulikult. Mingi hetk, kui ta väiksem oli, siis mis sa ikka vist vastu ütled on, aga pärast minu mõelest ikka ta hakkas märku ka andma, et ei, nii ei saa.
1: No Lauri Leesi kirjeldab ka ühte sündmust, kus siis oli üks lapsevanem, kes jälgis kehalise kasvatuse tunni ajal teatribinokliga eemalt, et tema lapsele kuidagi liiga ei tehtaks. Ja siis lõppes asi ka muidugi sellega, et kui laps piisavalt iseseisvaks sai, siis ta ei lubanud oma lapsevanemal isegi kooli lähedale tulla. Et sellised asju ka. Aga mulle väga meeldis ka see, kuidas Lauri Leesi siin erinevaid haridusministreid siis arvustab, kes on olnud tugevam, kes on olnud nõrgem ja ütleb ka ikkagi seda, et tema on ikkagi oma kooli kaitsnud ka igasuguste ametnike väga rumalate otsuste eest. Et lihtsalt kui tuleb mingi loll määrus, siis ta ei saada seda kõigepealt edasigi, ootab ka teise hoiatus ära ja kui tuleb kolmas hoiatus, siis räägib õppale juhatajaga, et mis me siis nüüd teeme ja siis kirjutasid mingi sellise ebamäärase vastuse ja ikkagi üritasid oma kooli koolipäret kaitsta. Et minu arvates väga eeskujulik käitumine ühe korraliku koolijuhi poolt.
2: Mulle meeldib üks tsitaad, mis ta siin on toonud välja, et te ju teate, et ma olen sündinud õpetajaks, mitte koolijuhiks, kui saaksin elu taas alustada, siis vist küll ei hakkaks ma pärast ülikooli lõpetamist praeguses kooliväliste ja koolisiseste ettekirjutuste virvarris enam ühegi hinna eest õpetajaks. See lavi.
1: Väga hästi öeldud ka. Ja üks tore moment on seal intervjuus veel see, kus siis Lauri Leesi ütleb seda, et nagu kujutavas kunstis on olemas naivism, on ka meie hariduselus põhjust rääkida naivpedagoogikast. Ja seda sõna veel siis õigekeelsus sõnaraamatus ei ole, aga järgmisesse väljaandesse tuleks see kindlasti sisse võtta, sest meie hariduslaeva kapten Kristina Kallas on oma meeskonnaga naivpedagoogika poole tugevalt kreenis. Ja toob siis näite, kuidas Haridus- ja Teadusministeerium hakkab uurima, millele kulub õpetajate tööaeg. Uuringu maksumuseks on 70 000 eurot ja selgitatakse siis välja õpetaja töökoormus ja ülesanded ja leitakse soovitusi nende paremaks korraldamiseks. Lauri Leesi ütleb, et iga vähegi normaalselt mõtlev Eesti koolijuht paneks need andmed veerand tunniga paperile ja teeks seda tasuta. Nii et 70 000 jääks alles võib-olla paremateks asjadeks, kuidas siis õpetajad korraldada või kas või õpetajatele paremat palka maksta. Igal juhul soovitan seda intervjuud lugeda. Lauri Leesi väga vahetult ja ilma igasuguse sellise filtrita ütleb asjad välja, nii kuidas haridusmaastikul tema arvates praegu seis on ja soovin, ma arvan siin kohal kõikidele pedagoogidele, õpilastele ja lapsevanematele ilusat õpetajate päeva jätku.
2: Ja ilusat sünnipäeva tähistamist Prantsuse Lütseumile sellepärast, et 1. oktoobril saadi siis 105.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Meil on kala südames.
5: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said tale saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
10: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
12: Raadio Kuku.
13: Päevanope.
2: Kuku hommiku raadios rääkis Postimehe arvamustoimetaja ja Läti poliitika gurmaan Matjas Jõesaar sellest, kuidas peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühend nimekiri taas iseseisvunud Lätis rekordilise häälte saagi sai.
14: Kulbergsi sõnum, kui me vaatame Läti poliitikat, siis seal on kõik, peaaegu kõik erakonnad on konservatiivsed mingil ühel teisel moel, et seal nagu liberaalsel valijal on valida ainult see progressiivide partei, mis on selline roheliste ja sotsiaaldemokraatide segu. Ülejäänud on selline kerged

0: ehk siis räägime peamiselt sellest, kuhu kulub raha, et näiteks Läti Rail Baltic, noh, üks kilomeeter maksab seal kaks korda rohkem kui näiteks Eestis, miski pärast, ilmselt mingisuguse korruptsiooni või ma ei tea, mis asja tõttu. Samamoodi on seal Lätis on ju sisuliselt samasugused probleemid nagu meil, aga palju suuremad, et neil on samamoodi eelarve defitsiit, neil on, aga samas nagu Läti eelarve on Eesti omast väiksem, kuigi seal on elanike rohkem, nemad peavad palju rohkem maksma riigivõlga tagasi, ja ka siis neil on samas veel lisaks on sellised probleemid nagu see Valgevele ränderünnak seal, ja neil on samamoodi nagu Eestis on praegu mürsuskandaal, neil on omamoodi moonaskandaal. Et neil on väga palju probleeme ja suur osa probleemidest tulenevad sellest, et neil on nagu raha kulutatakse liiga palju. Ja Kulbergsi sõnum on peamiselt on see, et me peame nüüd kokku võtma need kohad, kus me seda raha lihtsalt raiskame. Et üks asi, mida tasub Eesti poliitikutel ka tähele panna, on see, et Kulbergs hakkas väga tähelepanelikult vaatama, kuhu kulub erinevatele MTÜdele kulutatav raha. Et, ja seda pandi Lätis väga, väga teravalt reageeriti sellele, aga no eks saame näha, mis sellest edasi saab. Et üks asi on tõesti, et nagu see raha laristamine tuleb ära lõpetada.
1: Eesti Arstide Liit on väljendanud muret, et politseil ja paljudel teistel riigiametitel on liiga lihtsalt võimalik pääseda ligi patsiendi andmetele. Parlamenti peaks lähiajal jõudma seda probleemi reguleeriv seaduseelnõu. Sotsiaalminister ja arst Karmen Joller selgitas Kuku Raadio saates Sihik, kuidas tema mõistab arsti ja patsiendi vahelist saladust.
2: Ma arstina tean natuke detailsemalt, mida tähendab arsti-patsiendi saladus ja ma kavatsen selle eest seista. Uue eelnõu kohaselt siis politsei ega ükski uurimisasutus enam otsepäringuid ei tee, et neid tehakse ikkagi läbi kohtu ja kohus siis hindab ka, mis ulatuses on vaja infot, mille kohta täpselt ja nii edasi. Perearstide seltsis on meil olnud need diskussioonid pikka aega, et kui politsei küsib, kas me peame ikkagi vastama, sest sageli need küsimised ei olnud arstide hinnangul ka päris asjakohased või ei, no, ei olnud küsitud päris täpselt, et info küsimine oli hästi ummäärane ja seetõttu perearstide seltsi ametlik soovitus oli, et politseile infoandmisest võib keelduda juhul, kui on, kui ei ole just tegemist näiteks lastekaitse juhtumiga või mingiseks sellise väga suure kuriteoga, mida ka siis, mida politsei peab tõestama, plus ikkagi ühine arusaam on olnud see, et sellist infot tuleks väljastada ainult kohtu loal. Et selles mõttes mind arstide liidu pöördumine üllatas, nii nagu ma ka ise kirjutasin, et esiteks see, kuidas politsei ja uurimisasutused küsivad infot, on ammu teada. Teiseks on ka teada see arstide liidul, et eelnõu on minemas riigikogu menetlusse. Ja kolmandaks, et arstid tegelikult ise vahel unustavad ennast ja ma arvan, et see ei ole pahatahtlik, aga unustavad ja räägivad võib-olla liiga palju kas sotsiaalmeedias ja postitavad liiga detailset infot sotsiaalmeedias, et ka see on probleem, millega peaks tegelema.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei tabas möödunud nädala lõpus taas hulga illegaalselt riiki tulnud inimesi. Reedel kontrolliti Tallinna Vanasadamas Helsingi reisilaevale suundunud 84. aastal sündinud Kameruni kodaniku, kes esitas kaks kehtetud passi. Mees taotles viimaks rahvusvahelist kaitset ning ta toimetati kinnipidamiskeskusesse. Samal päeval pidasid politseinikud Tallinnas kinni veel 6 dokumentideta inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Tallinnas Akadeemia teel Tehnikaülikooli õppehoone juures leiti veel 14 inimest, kes toimetati samuti kinnipidamiskeskusesse. Laupäeval avastati Tallinnas Rahumäe teel liikumas veel 4 dokumentideta inimest ja Tallinna Vanasadamas eile üks Helsingi reisilaevale suundunud väidetav Sudaani vabariigi kodanik, kellel puudusid taas esitamiseks kehtivad reisidokumendid. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Litagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomade arv 16 600-ni, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul. Individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta ka Air Balticu praegust lennuplaani. Rumeenia teatas, et nende ranniku lähedal süttis põlema ja uppus kaubalaev. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul korraldasid Mustal merel ohvreid kaasa toonud rünnaku viljalaevale Vene droonid. Laeval viibisid Aserbaidžaani ja India kodanikud. Rumeenia ametivõimude teatel hukkus viljalaeval 2 meeskonnaliiget, aluselt päästeti kopteriga 11 inimest. Ukraina on paigaldanud pealinna Kiievi kaitseks automaatseid kuulipildu ja laskepesi, millel on juba õnnestunud alla tulistada Vene reaktiivmootoritega droone. Raske kuulipildujatega laskepesad kasutavad tehisintellekti ja masinnägemist. Nende abil on suudetud välistada inimliku eksimuse mõju ja parandada arvutusi, mis on viinud näiteks reaktiivdroonide eduka tõrjumiseni.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhuvedele ja läänetuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-15 kraadi, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
2: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassiliiv Expertus 4,44. Bauhof.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
5: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
6: Täna reporteris.
7: 2 isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle. Sadade ja sadade peidikutega seda ei ole meil varem praktikas olnud.
8: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5000 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aeg on jällegi seal maal, et vaatame otsa sündmustele, mis on raja taga toimunud ja hea kolleeg Postimehest meil Berit Nuka külas. Tere päevast!
3: Tere päevast!
2: Hispaaniast hakkame rääkima. Mis seal Hispaanias toimub? Erakorralised valimised?
3: Just, peaminister Pedro Sanchez pidas täna siis avalikult kõne, kus kuulutas välja 29. novembriks erakorralised valimised, et ega see otsus üllatus on ei tulnud pärast reedet, kui tema kaks eluaseme eelnõu maha hääletati, mis... Hispaania tänavatel oli juba enne protestid, selle mõjul on protestid veel suuremaks läinud, et erinevatel hinnangutel nüüd see nädalavahetusel oli tänaval 500 000 inimest ja Sanchezi valitsus oli nii juba ammu raskustes igasuguste seaduste vastuvõtmisega, sest vähemus valitsus ja kui ei saa toetust neile, siis ei ole suurt midagi peale hakata ja nüüd ta ilmselt tajus, et kehvast poliitilisest seisust on võimalik võib-olla võtta tema jaoks parim praegusel hetkel, kus ta üritab siis ennast esile tuua kui siis rentnike meestkõnelejad ja inimest, kes soovib muuta eluaseme hispaanlastele natukenegi kätte saadavamaks, sest et see on üks põhiteema olnud tegelikult viimased aastad juba Hispaanias, et viimase 10 aastaga on ikkagi üürimine muutunud seal 2 korda kallimaks, et paljudel inimestel käib lihtsalt eluase üle jõu.
2: Põhiprobleem ongi vist selles, et no kuna Hispaania saab ka turismist väga palju sissetulekut, turiste tuleb järjest rohkem, inimesed oma siis kortereid, kellel on rohkem, üürivad välja lühiajaliselt turistidele, mis ajab kohalike jaoks hinna nii kõrgeks ja no siis inimestel ei olegi võimalik, no ma ei tea, suuremates linnades või ka väiksemates turismikeskustes soodsalt või no üldse talutavalt midagi üürida.
3: Jah, see on kindlasti üks osa sellest põhjusest, aga seal mängib ka oma rolli see, et tegelikult ehitustempo ei püsi kaasas selle nõudlusega, mis on ja uued korterid ei ole jälle selles hinnaklassis, mida enamik inimese saaksid endale lubada. Et noh, selles mõttes, et nüüdsete protestide käivitajaks olnud siis 87-aastane Marie Carmen Abascal, kes tõsteti kodust välja korterist, kus ta Madridis elanud 70 aastat, kuna selle ostis ära üks investeerimisfirma. Tema üüri tõus oleks olnud 230%, mida pensionär mitte mingi valemiga ei suuda endale lubada ja see tõi nüüd inimesed tänavalest, et tegelikult see ei ole mitte ainu juhtum, vaid nüüd juhtum, et on Hispaanias iga päev lihtsalt see inimestele oli nii mõjuv pilt, kuidas kande raami peal kantakse naine korterist välja, et oma kodust välja tõsta sellepärast, et keegi tahab eest küsida sellist üüri, mida ei ole võimeline keskmine Hispaanile töötaja maksma.
2: Seal oli vist isegi selline juhtum, et oli vist eks ole haiglas sellel ajal korraks või ma võin eksida ja siis pärast oli see, et noh, et siis ta pidi sellest korterist loobuma mingi sugulaste juurde kolima elama ja noh, kuna ta noh, vana ja väeti, siis ta pandi voodis, sugulased ise pidid enam-vähem köögi laua all magama või midagi sellist.
3: Jah, noh,
2: seal ma natuke ilustasin,
3: ega
2: ma
3: ka täpselt ei mäleta. Jah, et siis ta nüüd tõesti jah, korterist siis päästjad viisita kanderamil välja, et ta praegusel hetkel viib haiglasse, investeerimisfond nüüd tõmbas tagasi, ütles, et tal üüri ei tõsteta, et tema saab koju tagasi, aga noh, selles mõttes, et see, et üks juhtum nüüd lahenes lihtsalt sellepärast, et selle ümber nii palju lärmi oli tegelikult ei muuda olukorda, aga noh, ise küsimus on, et kas see protestilaine, mis eluasemete ümber on ikkagi nagu Sanchez sotsidele valimistel nüüd piisavalt palju tuult tiibades annab, on teine asi, et nad on ikkagi selgelt arvamusküsitlustel praegu parempoolse rahvapartei selja taga, et seal on rahvapartei on kuskil seal 32-34% toetusega, sotsid on seal 26-27 juures, et kui Sanchez on küll tuntud selline riski ja aegalt jänese kübarast välja tõmbaja, et suudab nagu poliitilise edu enda kasuks pöörata, aga kas see ka nagu seekord õnnestab, on eraldi küsimus.
4: Kui nüüd erakorralised valimised 29. novembril toimuvad ja täna see välja kuulutati, et on sul juba teada ka, mis emotsioonidega rahvas selle vastu võttis?
3: Selles mõttes see oli hästi ootusparane, et parempoolses leeris on tegelikult seda väga palju juba oodatud, nii poliitikud hulgas, rahva hulgas, et Sanchez on kimpus olnud korruptsiooni asjadega, et tema vennale mõisteti avalikus ametis töötamise keelt seoses ebaseaduslikke ametisse määramisega, tema abikaasa on kohtuval seoses mõjuvõimuga kauplemisega, et no, Sanchez ütleb, et need on kõik nii-öelda poliitiliselt motiveeritud asjad ja nende osas nii-öelda politsei on alustanud uurimist sõikeste huvigruppide kaebuste alusel, et aga samas nagu kohtud on need arutada võtnud, et ilmselt tuleb nad läbi arutada ja see endale hinnang anda kohtus ja samamoodi siis see suvine Ceuta migrandi laine, et see ikkagi ka Sanchez valitsust näitas sellise natuke saamatuna, et nad reageerisid hiljana, reageerisid aeglaselt et noh , paremparteid on niisugused , eriti just Rahvapartei ikkagi nagu näitas nagu rõõmu välja , et seda , see on asi , mida me oleme ammu oodanud , et nüüd nagu toome muudatuse , paremäärmuslased , keda on parem tsentristid ilmselt võimale tulekuks vaja oleks , olid natuke nagu ettevaatlikud , nemad juba jõudsid öelda , et noh , meil on ennegi oleme samas seisus olnud ja tundub , et oleme võitmas ja siis ikkagi tuleb jälle Sanchez oma sotsidega ja võidab , et
2: no praegu Prantsusmaal on verised protestid käimas , et kuidas Hispaanias selles osas on , kas seal on protestid rahumeelsemad või on ka ikkagi vägivallajuhtumeid , ma ei tea , maradööritsemist , tapmisi , midagi sellist ?
3: Et noh , vägivald on nende protestis on ette tulnud seal Ceutas , et seal on tõesti läinud nagu kokku oma ühelt poolt need , kes on siis rünnanud migrante , kellel ei ole kuskil elada , seal on rannal olnud laagrid püsti , et need juhtumeid oli , kus seal mindi neid laagrid laiali ajama , põlema panema , vastu protestida , et seal on tulnud vägivalda ette , et Mandri-Hispaanias on siiamaani ikkagi suhteliselt rahulikult , et on olnud Sanchez'e vastaseid proteste siin hiljuti , nüüd on samal ajal need eluasemeprotestid , et seal sellist nagu laamendamist pole ette tulnud , et Prantsusmaal on jah , natuke see
2: no situatsioon teine
3: on,
2: ka , eks
3: ju . jah , situatsioon teine ja seal on seltskond , kes on ikkagi nagu üks osa on siis nagu õpilaste vastasseis , aga seal on ka nagu jõude , kes seda ära kasutavad .
2: Berit Nuka , suur aitäh , et kommenteerisid meile siin Hispaania erakorralisi valimisi , mis novembris aset leiavad ja eks senikaua hoiame pilku peal , mis toimub ja järgmise korrani .

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
2: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime natukene ka mereelustikust ja sellest, mis toimub Kanada Atlandi ookeani rannikuvetes ja tuleb siis välja, et seal on hai uputus ja suur valge hai on hakanud siis Kanadas siis Nova Scotia provintsi vetes järjest rohkem nina tõstma, uime tõstma ja see on endaga kaasa toonud siis ka mitmeid hai rünnakuid inimestele, sukeldujatele, snorgeldajatele, aga ja noh, kui nüüd küsida, et mis ajab ühte 4-meetrist kiskjate elukat siis sinna külmadesse vetesse, siis eks üks põhiline vastus on ikka toit, sest et seal piirkonnas on viimastel aastatel olnud suur hülgepopulatsiooni arvukasv ja ega loodustühja kohta selle koha pealt ei salli, kui seal loomulike vastaseid väga palju ei ole, siis suured valged haid on tulnud ja saavad ka külmas vees väga hästi hakkama.
2: No Eestis me elame ikka väga heas kohas, ma loodan, et siia ükski hai mitte kunagi ei tule, sest et igasugused uudised, et kusagil nähti jälle haid või kuhugi tuleb neid juurde, need alati hirmutavad mind. Õnneks praegu need on kõik üsna kaugel olnud.
1: Ja no eks meie suur selline edukoht on siin selles, et meie vesi on piisavalt mage, kuna see Läänemere viimane sopp on no ikkagi suht madala soolsusega vesi, siis see tõttu haid siin liiga hästi hakkama ei saaks. Kuigi ega ma nüüd peast ei mäleta, kas ja kui lähedale meile siin mõned võibolla üksikud hai külaskäigud jäänud on, jään vastuse võlgu, peaksin seda järgi uurima. Aga mis, kui nüüd seda sama konkreetselt Kanada juhtumit veel puudutada, siis tuleb välja, et sellel samal hail on üks väheseid hailiike, kellel siis on kehatemperatuur soojem kui ümbritsev vesi, mille tulemusena on siis külmas vees selline lisaenergia küttimisel. Hail on kiiremad refleksid ja musklid töötavad paremini ja seetõttu on ta parem jahimees kui siis kuumas ja soojas vees olles. Ja noh, kui on juba siis palju hülgeid, palju muud mereelustiku, hail on pidulaud ja noh, eks inimesed on need siis, kes peavad tagasi tõmbuma ja võibolla vähem sukelduma ja üleüldse jälgima seda, kui antakse mingi haihoiatus, siis seda tõsiselt võtma. Nii et noh, ma loodan, et meil siin Stroomirannas lähiajal haihoiatust ei tule, et muidu Ingela sina oma koeraga pead ikkagi päris kaugele sealt hoidma.
2: Ja seal on see häda ka, et tuleb minna ikka väga kaugele, et lõpuks vesi läheks natukenegi sügavamaks ja kui siis lõpuks oled seal keset merd ja tuleb ka hai, no siis sa ei jõua ju randa ka ja joosta selle kauguse distantsi pealt, nii et loodame, et nii ikka juhtub.

0: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, aeg on öelda teile head õhtut ja ilusat koju jõudmist. Ja Ingela, kuidas sina tänast õpetajate päeva nüüd veel kodus tähistad? Mõnusa uinakuga ma loodan.
1: Seda ma tahaks. Aga tegelikult mul on vist juba tähistatud selles mõttes, et mu ema töötab haridusasutuses, talle on head õpetajate päeva soovitud ja tegelikult Indrek sulle ka head õpetajate päeva, sellepärast et mul on iga päev ju oma kolleegidelt nii palju õppida, nii et ilusat õpetajate päeva.
0: No aitäh Ingela ja soovin ainult sama kõike mõnusat ja teile Kuku raadio kuulajad ka, kena koduteed, ilusat õhtut, kohtume homme peale kella 3 uudiseid.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Konkurentsiamet andis Infortari suurostule rohelise tule. Politsei pidas Rakveres kinni 2 narkokullerit. Air Baltic võib koondada 500-700 töötajat. Eeloleval ööl sajab mitmel pool vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb, öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Leitagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomad arv 16 600, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Ja neist 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini ja MDMA-d. Ainete täpne kogus selgub ekspertiisi käigus. Politsei tabas möödunud nädala lõpus taas hulga illegaalselt riiki tulnud inimesi. Reedel taotles kehtivate dokumentideta Kameruni vabariigi kodanik Tallinna Vanasadamas rahvusvahelist kaitset ning ta toimetati kinnipidamiskeskusesse. Samal päeval pidasid politseinikud Tallinnas kinni 6 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Tallinnas akadeemiateel tehnikaülikooli õppehoone juures avastati veel 14 välismaalast, kes samuti võivad olla Eestis ebaseaduslikult. Laupäeval avastati Tallinnas Rahumäe teel liikumas veel 4 dokumentideta inimest ja Tallinna Vanasadamas eile 1 Helsingi reisilaevale suundunud väidetav Sudaani vabariigi kodanik. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul, individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Rumeenia teatas, et nende ranniku lähedal süttis põlema juppus kaubalaev. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul korraldasid mustal merel ohvreid kaasa toonud rünnaku viljalaevale Vene droonid. Laeval viibisid Aserbaidsjaani ja India kodanikud. Rumeenia ametivõimude teatel hukkus 2 meeskonnaliiget, aluselt päästeti kopteriga 11 inimest. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja ennetähtaegsed parlamendi valimised pärast seda, kui parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Alates 2018. aastast ametis olnud Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevuse jätkamiseks rahva suuremat toetust ja parlamendis laiemat progressiivset enamust. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Carl Taisarotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravi meetoditani.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärastlõunal taandub saduitta. Puhub edele lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
3: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Kuku raadio. Te kuulate kordussaadet.
7: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: 5. oktoober, Digitund alustab. Stuudios on Indrek Vaheo ja Mait Ahvena ja Andrus on meil täna otsustanud puhata. Aga saatest on oluliselt kaks poolt, et meil alguses räägime ja nagu ikka igasugused põnevaid uudised teieni ja teises pooles liituvad meiega Karl Nuka ja Kristjan Aljas, kes on loonud Cyber Escape Roomi. Mis asi see on, kellele see on, kuidas see töötab, sellest kõigest räägime saate teises pooles, aga praegu nagu ikka turva uudised ja alustame kohe täiesti alguses kohalikest turva uudistest. Nimelt oli siin mõned ajad tagasi leitud turvaprobleem programmis, millega me vaatame, kas digialgirjad kehtivad. No, see on sama programm, millega te digialgirja panete. Ja probleem oli selles, et seal leidus auk, kus oli võimalik näidata neid algirju, mis tegelikult selle dokumentil küljes ei olnud ja selle tulemusena võis jääda mulje, et näiteks Indrek on algirastanud maja mingi lepingu ja mina vaatan, et see on täiesti kehtiv ja see dokument on nii-öelda manuses korrektne ja sellest tulenevalt võin teha näiteks juba järgmise tehingu. Ja miks me sellest räägime, on nagu mitu poolt, et ühest küljest siin on juba nagu läinud nädal jooksul sellest mitu erinevat uudist tulnud, et miks see oli ja miks sellest ei räägitud ja nii edasi. Aga ma alustaks täitsa algusest. Esiteks, kui me siin kogu aeg riigis oleme rääkinud, et kui on küberintsident, siis sellest tuleb rääkida. Ja see on tegelikult selles mõttes, et olgu intsident, kui selline otseselt ju ei olnud. Noh, ei olnud teada, et kellegil oleks edasi nagu mingit pahandust juhtunud, aga siin oli väga tugev pinnas. Ja ma ütleks, et me tegelikult selles kohas ootaks nagu riigi eeskuju. Kui teil juhtub, näidake ka, et te kohe räägite. See on väga, väga tähtis, et me õpime ka nendest asjadest.
9: No Mait, siin oli, võime kuulajale selgituseks öelda ka ju seda, et see oli märksa ilusam kui see, et keegi Indrek Vahe paneb mingi noh, nii-öelda näilise algirekese, vaid seal oli, kus üks Tartu Ülikooli tudeng lisas täiesti suvalisele failile president Alar Karise näiliselt kehtiva digialgire ilma igasugused PIN-koode teadmata ja neid häkimata. Vaat see oli see, mis noh, asja ikkagi suure kella külge pani.
8: No oskus näidata asju nagu suuremalt on väga tähtis. Just. Aga mis on teine oluline asi, et noh, otseselt isenest algirja ikkagi võltsida ei saanud. See on oluline. Probleem oli ikkagi tarkvaras, kes lihtsalt oskas, nagu ei näidanud õiget informatsiooni, selle sai nii-öelda valetada. Mida tehti? Noh, ei räägitud sellest ja lihtsalt hästi asjal minna ja tehti mingil hetkel parandused ära. Noh, see parandus tuli muidugi kiiresti, aga halb oli selles, et me ei teavitanud ja nüüd me räägin teile teisest probleemist. Tarkvara uuendused arvutates jõuvad tihti peale niimoodi nagu ma ei tahaks öelda, kuidas jumal juhatab, aga kahjuks mõnes mõttes see kehtib. Me tahame öelda, et meil on kilgast automaatsed uuendused peal ja nii edasi, aga on väga palju asutusi, kes provisioneerivad tarkvara automaatselt. Teinekord see ei tööta, seda ei monitoorita ja kui me sellest ei räägi, siis on vajalikud uuendused ei jõua nende inimesteni.
9: ja hoolimata sellest, et need uuendused eelmisel aastal ära tehti, ei tähenda see seda, et need on kõikides arvutites jõudnud kindlasti mitte.
8: Täpselt. Ja minu tegelikult tänane põhisõnum, miks ma sest üldse räägin, on see, et tegelikult on olemas ju selles mõttes tehnoloogia, mis aitab kontrollida, näiteks kui ma panen selle programmi käima, siis ta kontrollib, et kas ta on viimane versioon. See on väga lihtne protseduur. Miks seda rakendada selles rakenduses? Tegelikult seal on mingid sellised kontrollid, ma arvan, ju olemas ka, millegi nad sellised viitasid, aga nad ei selgitanud täpselt, mis seal olemas on. Aga ma tahan öelda seda, et kui sa tead, et meil kolm versiooni tagasi oli mingisugune asi, siis sa mitte lihtsalt ei ütle, et kuule, et on uuendusi, vaid tollel hetkel ütled, et seda rakendust, noh, sorry, ilma uuendamata sa kasutada ei saa. Jah, see tekitab mingitele inimestele ebamugavusi, aga noh, kumb on nüüd kriitilisem? Kas see, et Indrek on ebamugav või see, et Indrek läheb ja nagu peab uuendus ära tegema ja muidu elu kedasi minna ei saa. Ma tean, see on päris halb situatsioon, kus on vaja kiiresti algiri panna, sul on tegelikult töötav programm olemas, sa teadlikult turvaauku ära ei kasuta, see on ju okei.
9: Ja selle sama turvanõrkusega versioon, isegi kui see sul praegu arutas peal on, sa saad algirjastad ju endiselt edasi. Ja need algirjad on ju kehtivad.
8: No midagi nad nüüd väidavad, et nüüd on nad rakendanud mingisuguse meetme selle jaoks. Aga ütleme niimoodi, et olgu nüüd keegi öelda, et aga äkki mul ei ole interneti vaja või interneti tollel hetkel ei ole ja nii edasi. Kui sa tahad algirja panna, nii kui nii on sul interneti vaja. Sa ei saa ilma sellet algirja panna, nii et selles mõttes see rakendus nii kuni interneti juba nõuab, seda tükke tehnoloogia on tal võimalik. Ja mul on telefonis näiteks mingisugune rakendus, millega saan kodu valvestada. Seda on see nii tüütu, et isegi kui ei olnud kriitilist uuendust, isegi siis ma ei saa kodu valvestada enne, kui me ei ole seda uuendust ära teinud. No ma ütleks, et tegelikult nende puhul oleks mõistlik teha ikkagi selline kaalutus, et noh, milline uuendus oli kriitiline, milline mitte, sest mõnikord lihtsalt tuli mingi värviline nupp juurde ja sellepärast takistada mul kiiret valvestamist on natuke nõme. Aga digijalgiri, no sorry, see on kõige kriitilisem asi üldse, sellest sõltub ikkagi nagu väga-väga palju. Ja kui me selle koha peal ei tee niisugused otsused, siis no, see on lohakus. Et selles mõttes ma tahaks küll öelda, punkt üks, olge palun avatud rohkem, rääkige, mõelge läbi ja tegelege ja valmistage sellised asjad ette ja teine asi, mõelge läbi ka see protseduur, et kuidas me sellised olukordi tegelikult üldse käsitlema peaks. Ma tahaks arvata, et see oli algusest peale läbi räägitud, rakendage ka neid. Ja noh, seda, et me paneme pea liivale, ütleme, et äkki keegi ei kasutanud, ei teinud nii edasi, no see on päris nõme.
9: No Riia ise ütleb ju seda, et oleksime saanud toona selgemalt öelda, et digidoku uuenduse üks põhjusid oli digiallkirjade ja valideerimisega seotud turvanõrkuse parandamine, noh, nad nagu mõneti ju ütlevad või mainivad, et oleks saanud parem, aga mitte väga selge.
8: No see on ikka häma, selles mõttes lepime kokku, et noh, okei, no mida nad pidid ütlema, nad ei saa ju öelda, et probleem on seal ja seda ei tehagi ja seda ei tohigi teha sellepärast, et noh, see annab rohkem võtmeid kätte, et kuule, otsime nüüd kiiresti üles ja kasutame selle nõrkuse ära.
9: Nagu nii tehakse.
8: Just, aga lihtsalt sa pead teadma, et sellises situatsioonis me käitume niimoodi, sa ei pea ära andma, kus see probleem on, lihtsalt me teame, et seal on probleem ja paneme need rakendused nii-öelda lukku. Ühesõnaga on võimalik teha.
9: Aga no, positiivne on see, muidugi me veel korra siia lisan, et Riia ütleb, et ei ole teada juhtumeid, et seda nõrkust oleks kuritarvitatud.
8: No, aga nad ei saagi teada. Kuidas sa saad teada? Ühte hooba selle jaoks ju ei ole. Aga lähme edasi. Üks kohalik uudis on veel, et meil on olemas olnud tükk aega selline toode nagu... See on siis, ma ei teagi, mitte ID-kaart, aga siis ID-kaardi dublikaat, ühesõnaga digisertifikaat. Ja kõik, kellel veel olemas selline seade või kaardikene on, need kaotavad enne tähtaegselt kehtivuse. Et,
9: 9. detsembril siis. See on just. Euroopa Liidu määruse muudatusest tingitud ja kuskil 9000 inimesel on veel sellised sertifikaadid olemas, et see ei mõjuta siis kuidagi politsei- ja piirivalve ameti poolt väljastatud ID-kaarte, elamisloakaarte ja siis digi-ID peab olema siis välja antud kuni 16. maini 2024. Et see on siis ainult elektroonilises keskkonnas kasutusel olnud asi ja no üldiselt see väga paljused inimesi enam ei peaks mõjutama, aga siiski, kes veel kasutavad, siis 9. detsember on see viimane tähtpäev, kui enam ei saa.
8: No see on aga need inimesed, kes said peale seda tähtaega ja vahepeal veel, need on saanud natukene pikendust või nad pikemalt edasi elada.
9: Aga üks vahepeal mul vaatasin, üks huvitav meil on tulnud ja nimelt Eesti keskkonnateenused annab teada, et praegu on petukõnede laine, kus siis kasutatakse nende nime, esitatakse ennast keskkonnateenuste töötajana ja noh, vana hea üritatakse inimeste käest siis smart ID või mobiil ID koode kätte saada. Et arvestage siis sellega, et kui hakatakse siis Eesti keskkonnateenuste nimel teilt mingit koodi küsima, katkestage kõne ja noh, vajadusel antke teada sinna, kus vaja, et sellised petukõned praegu on jällegi liikvel.
8: Ja võibolla viimane küberturbe uudis on veel see, et riigi e-teenustesse sisse logimine on mitu korda olnud häiritud septembris ja nüüd juba ka oktoobris , et mis seal taga on , me teame , et esimene kord oli küberrünne , ülejäänutel kordadel jällegi kommentaare ei ole , et noh , ma ütleks jällegi koht , et Riia võiks natuke rohkem rääkida , mis toimub . Ja miks ma sellest räägin , on see , et lihtsalt olge valmis , et noh , tõenäoliselt , kui need on neli korda järjest juhtunud , noh , ma ei tahaks öelda , et inimesed tööd ei tee , nad tegelevad kindlasti sellega , aga on väga suur tõenäosus , et võib veel ette tulla , nii et kui te jätate oma mingi maksudeklaratsiooni viimasele sekundile , siis võib juhtuda , et noh , samal hetkel on häire , et lihtsalt olge teadlikud , et võib-olla tasub arvestada , et võib tekkida probleeme .
9: No ega seal muud ei olegi , kui ei saa sisse logida , proovige natukese aja pärast uuesti ja noh , siis suure tõenäosusega juba saab .
8: Nii see asi on .
9: jah , aga lähme siit nüüd juba erinevate ai uudistega edasi ja on nüüd üks jällegi Euroopa Liidu uuendus tulnud , mis siis nõuab seda , tehisintellekti määrus on selle nimi , et kui te näiteks siis veebipoes näiteks vestlusaknas hakkate suhtlema , te ju ei tea , kas seal on klienditeenindaja või mitte , aga kui on siis ai juturobot teile vastamas , siis uus määrus nõuab seda , et oleks teil kohe teada ja selgelt märgistatud see , et ai juturobot teiega räägib , noh , võib-olla kõige lihtsam sellest või selleks oleks esimene lause , mis ütleb tere , olen ai assistent või olen ai abiline ja noh , klient ei pea ise seda siis kuidagi eraldi välja selgitama , aga ega vist viimasel ajal väga ei ole ka sellist asja näinud , et noh , hakkab sul see keegi sul nurgas seal klienditeenindaja rääkima ja ütleb , et noh , mina olen Mari või Mati , vaid et seal ikkagi üldiselt öeldakse see asi ära , aga no nüüd on see nõue ka ikkagi ametlik
8: minu arust võiks petukõnedel ka niisugune reegel olla , et helistad ja siis pead ütlema , et see on petukõne .
9: Ahah , nii nagu no nendes Ameerika filmides on , et kui hakkab keegi su käest midagi küsima ja siis ütled , kas sa oled politseinik , et siis sa ei tohi valetada seda .
8: absoluutselt .
9: Ja võiks olla muidugi .
8: selles mõttes jah . Võib-olla ai asjadest üks niisugune järgmine teema , et praegu on väga levinud arvutites igasuguste ai agentide installeerimine , kus sul on võimalik siis noh , panna arvuti enda eest tööle ja Apple minu arust selles mõttes väärib siin natuke kiitust , et nad on juba teada andnud , et tuleb uuendusi . Nimelt , kui te olete oma arvutis Maci kasutanud , siis te teate , et erinevatel aegadel programmid ütlevad , et mul on vaja nüüd , ma ei tea , sinu dokumendikataloogile ligi saada ja sul on õigus öelda , kas siis see programm nagu saab sinna dokumendikataloogi ligi või noh , ei anna . ja seoses sellega , et need ai agendi tarkvarad , noh , tahame panna agendi arvutisse öelda , et noh , tee meil asju , sa selle peale agent ütleb , mul on vaja ligipääsu ja tihtipeale need agendid küsivad lausa terve ketta ligipääsu . aga terve ketta ligipääs tähendab seda , et ta saab ligi absoluutselt kõigele , ka nendele asjadele , mille ta ei taha , aga samal ajal ka suht tüütu on tal igale väiksele asjale eraldi neid ligipääse anda , eriti kui töö käigus tekib , et kuule , nüüd ma tahan su kalendrit näha . ja inimesed on kuidagi väga kergekäelised neid ligipääse andma hakanud ja see , noh , Apple siis on otsustanud , et kuna see on väga halb praktika , et inimesed kergekäelised annavad nii raskel tagajärjega õigused ära , siis nad teevad selle äraandmise keerulisemaks , et sa ei saa lihtsalt anda mugavalt ühe klikiga terve ketas , vaid sa pead ikkagi nagu mitu tegevust tegema , veendumaks , et sa said aru , mida sa tegelikult tegemas oled . ja selles mõttes on see tegemist väärtusliku asjaga , et noh , arvestage , kõik küberintsidendid tulevad sellest , et me käitume nende tõketega lohakalt . sellest saab uus standard , annan ligipääsu kõigele , noh , nii saab ju tööd teha , lähme edasi .
9: kes see viitsib neid linnukesi kogu aeg toksida ?
8: absoluutselt .
9: korraga ära ja küll pärast vaatame .
8: ja see on väga levinud ja ma arvan , et ka nagu enamus küberintsidente ongi sellest tingitud , et meil on standardid , et uks on kogu aeg lahti . Sest noh , mugavam on , kõik need lukud on nii ebamugavad , et noh , teate , ma ei jaksa , las ta vedeleb lahti . et selles mõttes väga-väga tark tegu , aga teeme siinkohal väikse reklaamipausi ja siis räägime uudised edasi .
10: teeks seekord nii , et jõulude ajal ei oleks piinlik . Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist . tutvu valikuga kingston.ee
11: kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas , Tartus , Pärnus ja Viljandis . vali parem põrand Lincolnast .
12: Eesti esimene põnevusteater .
13: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock . alates 8. novembrist Kumu auditooriumis . piletid leiad
12: kellerteater.ee
14: nädala raamat . Iga perearst kogeb oma töös midagi , mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada . Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid , aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina . Madis Veskimägi , Tõstamaa perearst meenutab . kirjastuselt Varrak .
15: igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
16: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
15: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
17: Kuku Raadio. Digitund.
18: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: Digitund jätkab, Indrek Vaheo ja Mait Tahvenau toovad teieni siis tehnoloogi uudiseid ja kui me rääkisime AI-st, siis mõned AI uudised veel, et eelmine nädal oli palju uudiseid, kuidas OpenAI mudelite treenimine on hetkel pausil, kuna masin siis nii palju tegeleb häkkimisega kõikidesse kohtadesse, et noh, see on nagu juba noh, igasuguse kontrollijat väljand ja kuni need ei ole leidunud nagu paremat viisi kontrollimaks, on paus. Aga samal ajal minu arust tuli Nvidia väga laheda uudisega välja, kus nad siis kirjeldavad, kuidas nemad tegid nagu jällegi avatud lähtekoodiga lahenduse, kuidas turvata AI agente. Ja see ei ole muidugi oluline ainult treenimisel, vaid ka selles, kui te kasutate kodus ja nad kirjeldasid seda minu arust väga lahedasti, et noh, kodus muidugi võib olla nii keerulist tehnoloogiat jällegi, noh, see on suhteline.
9: Oleneb, kes kuidas kasutab, eks?
8: Täpselt, aga kui sul on need agente rohkem kui üks, siis võib-olla tekib olukord, kus tegelikult saad lubada seda, et mõni agent tegeleb ka turvalisusega ja nimelt see protseduur on üsna lihtne. Et esimene asi, mida me kõik teame, on see, et me paneme rakendused liivakasti. No liivakast tähendab, et sul on kokku lepitud piirid, et noh, et siin alal võid mängida, aga noh, muru peale ei lähe, et noh, pead siin püsima. Ja nüüd, kuna see AI agendid, keda treenitakse, tihti peale kipuvad nagu ikkagi leidma, et oot siit liivakastest ikkagi mingi värav läheb välja, et noh, põgenevad. Ja Nvidia lahendus on tegelikult üsna lihtne, et nad panevad sinna välja pool aeda ka ühe agendi, kes jälgib, kuulge, et noh, mis on väljas pool liivakastu toimub.

0: osas on muidugi targalt tehtud. Ma piilusin, mis Redditis inimesed selle kohta kommenteerivad, siis no seal ollakse muidugi äärmiselt kriitilised, et, et noh, lahendus AI vast on veel rohkem AI.
1: Aga tegelikult ongi. Ja, selles mõttes, et võitle tule vastu tulega, et selles ei ole midagi vale. Ma arvan vastupidi, inimene ei jõua.
0: Ei jõua, jõua. No, sest et ega me oleme ju näinud neid, oleme siin ka saates erinevaid juhtumeid kirjeldanud, mis, milleks agendid võimelised on ja nende konspiratsioon ja kõik muutub ju järjest nagu tugevamaks ja vingemaks, et noh, selles osas me nagu nii lohiseme natukene seal järel.
1: Absoluutselt. Aga räägin nüüd ühest teisest asjast, kus OpenAI tuli välja uue teenusega, mille nimi on DOTS, ehk siis punktid. Ja tegemist on siis sellise teenusega, kus sa saad päriselt endale agendi, kellel on oma arvuti ja oma töövahendid ja ta päriselt ongi sinu agent. Kui me rääkisime, et tuleb OpenAI välja selle kuuenda versiooniga, siis me rääkisime ka sellest, et tuleb välja mudel, kus nii-öelda mitte sa ei anna tal go käsku, vaid anna tal stop käsu, et noh, ta toimetabki kogu aeg. Aga seda ei tulnud ja nüüd on nagu, noh, läks natuke aega, nad tulid selle DOTSiga nüüd välja. Ja see mõte on tõesti selles, et sa pead suhtuma temasse kui nagu kolleegi. Või noh, ma ei tea, eestlased kratti. Annad teile ülesanded ja see ülesanne näiteks saab olla, et jälgi mu kalendrit, tee midagi ja ta tegelebki sellega aktiivselt. Ta ei jää kunagi seisma nii kaua, kuni sa ütled talle peatu. Ja see tegelikult ei ole veel meie turule kätte saadav, me ei ole võimalik seda olnud proovida, aga ma vaatasin järgi, et selle jaoks, et seda kasutama hakata ühel hetkel, kui see meie turule tuleb, on teil vaja siis kas siis Pro või Business Premium paketti ja oluline on teada, et Pro paketis, mis maksab alates $100 kuus ja sellega saab kaasa ühe toti, et noh, tuleb muidugi olulega läbi mõelda, mis te selle töötajal ülesandeks annate, et teil on üks, aga neid saab juurde osta endale, noh, sõltub nüüd palju teil raha on, saate nii palju töötajad endale.
0: Aga ma siin kirjeldustest saan aru, et see tot on ikkagi proaktiivne, et seal ei ole päris ka niimoodi ainult, et noh, nagu kratil, et sa pead väga konkreetsed ülesanded andma, et sa pead pigem andma talle vastuse, et noh, ma ei tea, et jälgi, et meie kliendid oleks rahul, et arved oleks välja saadetud, et teenused oleks kätte saadud ja noh, vajadusel siin toodi üks tore näide ka välja siis selle kohta, kus siis üks tot jälgis klientide tagasi sidet ja noh, kui oli arve saatmata, siis võttis koostas ise arve, siis küsis inimese käest, kas on okei see arve välja saata, saadeti arve välja ja klient rahul, raamatupidajad rahul, omanikud rahul.
1: Ja tegelikult ma ütleks, et see ongi selline AI teenus, mida me ju mõnes mõttes oodanud oleme, et ta päriselt mitte ei vasta meie küsimustele, et meil saanud endale uut Google'it, enda ikkagi tahame talle anda ülesande ja teha elu päriselt kergemaks. Ja kui te küsite, et noh, OpenAI juba olid olemas need schedulerid, et ma saan öelda, et hommikul kell 10 panen mul uudised kokku, siis vaat see on selles mõttes kõige kardinaalselt erinev, et ühel juhul ma ütlesin, et hommikul kell 10 tee seda, kõik punkt sa panid käima, tegid ära, lõpetasid, aga see on see, et sa saad ikkagi kellegi, kes päriselt pidevalt jälgib, on valmis, hüppab siis, kui on vaja hüpata ja sa ei pidanud talle selle jaoks midagi ütlema. Muidugi teine küsimus on teil kohe, et aga teistel, mis teistel toimub ja lihtsalt mõni aeg tagasi see ka räägitud, et Metal on Muse ja seal on samamoodi paketid, et need on tasuta pakett olemas, mis on väga piiratud, see on power pakett, mis on $20 kuus ja sellest saab siis nii-öelda 500 miljonit tokenit nädalas kulutada ja maks, kus on siis $100 kuus, kus on 3 miljardit tokenit nädalas. Noh, token on muidugi ähmane mõõdulint, et noh, keegi võib-olla ei hooma, kui palju tokenit üldse mingi ülesande peale kulub, aga lihtsalt noh, mingi teadmus. Aga noh, jällegi MetaMuse samuti meie turul ei ole võimalik siiani proovida olnud, aga kui te olete kuskil regioonis, kus saab, siis loomulikult tasub seda teha. Google'il on näiteks Gemini Spark, samamoodi $100 kuus ja Copilot Autopilot, mis tegelikult peaks ka välja tulema, pole veel samuti avalik, aga ühesõnaga kõik sellega tegelevad ja ikkagi me oleme lähemal sellel ajal, kus päriselt enam ei ole küsimus, et kas sul on AI milline pakett, vaid mitu nii-öelda päriselt töötajad sul AI agentidest tehtud on ja millised volitused sa oled julgenud neile kätte anda. No võt, Indrek, ma ei tea, oled sa juba välja mõelnud, milliseid töötajaid sa endale tahaksid AI maailmast saada?
0: No veel ei ole osutades, mul probleem on lahendamata või ta probleem on püstitamata, niimoodi on vist õige mõelda.
1: No võt, ma arvan, et see probleemi püstitamine ongi alati kõige keerulisem. Ma mõtlen alati,
0: et see on kõik tehnika küsimus ainult.
1: Ja, et see päris on maailmas on sama asi, et vahel tundub, et vaata, kui lihtne on olla ülemuseks. Et muudku nõua küsi, aga tegelikult õige küsimuse küsimine. Väga keeruline ülesanne ja ka üldise ülesannete seadmine ja nende õigete mõõdikute määramine on väga keeruline ülesanne, et kui te ei ole veel täna välja mõelnud, mida te tahate, et masin teeks, taugume aega mõtlema hakata, nii kui see tehnoloogia tuleb, saate panna asja käima.
0: No aga siis saabki anda väga kena ülesand, et ma tahan olla selline ülemus, et jalad laua peale ja niimoodi, et kõik masinamärk jookseks kenasti õlitatult ja olgu olla.
1: No võtta, aga nüüd sinu ikkagi selle, sa võid ikkagi ise välja mõtlema, et mida on vaja selle jaoks teha.
0: Ma tegelen sellega.
1: Võt, ja teisest küljest minu arust on Anthropic siis teinud väga palju vaeva selle nimel, et jällegi nende tehnoloogia oleks number üks ja nad on investeerimas, kujutage ette, $100 miljonit selleks, et koolitada insenere, kes oskavad nende

0: platvormil ja nende süsteemidega kõige paremini ringi käia. Päris suur summa selle eest kavatatakse 2027 aasta lõpuks treenida 10 000 spetsialisti ja täna on kontrolli küsimus, et noh, kes siis sinna nagu nii-öelda ennast registreerida saavad, et need on need ettevõtted, kes on siis nende lendarsed kliendid. Ma tean, et lähim koht just Eestil on Inglismaal ja te peate olema siis mõne suur ettevõtte klient, kellele seda programmi pakutakse. Aga noh, see tegelikult näitab seda, et noh, millise kõveraga me tegelikult peame arvestama, et noh, sa tahad, et nii-öelda sinu tootest saaks turustandard ja noh, mis on see vahend. Turustandard on see, mida paljud inimesed kasutada oskavad. Noh, üle äge, et sul on kõige parem toode, aga kui enamus inimesi elab selle lihtsamaga, siis sa oled tegelikult võib-olla vastuvoolu ujuja.
1: Jah, aga päris selline ka ambitsioonikas plaan ikkagi. Järgmise aasta lõpuks 10 000 siis inseneri.
0: Aga mõelge, mis raha 10 000 inimese peale. Tegelikult ma tahaks arvata, et noh, ülikooli eelarved vaadates ma ei ole kindel, kas selle raha eest tegelikult võiks panna suuremad numbrid. Nagu ütled, palju ühe inimese peale tegelikult raha läheb.
1: Tõsi.
0: Ja see ei ole ka lihtsalt üks koolitus, seal on nagu tegelikult erinevad asjad, sa saad endale ka mingid mentorid, kes juhendavad, aitavad, et see on selline nagu ongoing programm ja tõenäoliselt need inimesed, kes sind aitavad, on ka väga, väga kallid inimesed, nad päriselt oskaks aidata, et inseneri tasemel. Aga samal ajal on öeldud, et sa ei pea enne olema mingisugune teadmist tark inimene, et sa võid olla ka nagu täitsa AI võõras ja nad ikkagi on valmis kommittima, et sinust saaks see spetsialist. Ühesõnaga väga, väga äge, et sellised asju tegelikult ju tehakse, aga no, võibolla jällegi tasub vaadata, et kellel on sellest kuidagi kasu. Võibolla mõned tavalised uudised ka siia kõige lõppu.
1: Ja üks Spotify uudis, mis meil on siin paar korda radarihart läbi jooksnud ja kõik, kellel on siis väikesed lapsed kodus või no, ma ei tea, kasutavad ühte ainsalt Spotify profiili pere peale, teavad, et kui häiriv see võib olla, kui sul laps mingid baby shark ja ma ei tea nüüd, mis need tänapäevased titelaulud kõik on, mida no, 10 000 korda päevas kuulatakse. Ja need tulevad sul ju aasta statistikasse sisse. Et on inimesi, kes väga tahavad, et nendel see nii-öelda see ma ei tea, nimistu oleks puhas, et seal oleks ainult isikliku muusika maitse asjad sees. Spotify on nüüd siis välja töötanud sellise väikse meetme, millega saab kõik sellised lastelaulud oma süsteemidest välja arvata, aga noh, seal üks aga on sees, et kui sa selle aasta jooksul oled ka, noh, tahad mingit muud uud muusikat sisse saada, et noh, et siis need muudatus ka sisse ei tule, et ta pühib nagu kõik ikkagi
0: ma lugesin selle kohta ja minu arust nad kirjeldasid niimoodi, et nad tuvastavad ära, et kui tegemist on sellise nagu filmimuusika või laste muusikaga, siis lihtsalt selle põhjal otsutatakse, et need on need lood.
1: Et seal on ikkagi see, et seal mingid asjad võivad sul kaduma minna, mis noh, tundub, et on sinu jaoks on relevantsed, aga no ma siin ei saa.
0: Mina igal juhul üritasin selle välja, sellepärast tihti lastega autoga sõidame ja tihti on vaja tollal ajal seda muusikat kuulata ja kirjeldan kiiresti ära ka, et see on üsna peidus. Et selleks, et seda teha, et võtad Spotify lahti, seal nurgas on sinu profiili pilt, vajutad sellele, seal on omakorda settings and privacy. Seal on omakorda content and display ja seal all on veel selline asja nagu include kids and family music in taste profile. Selle peate välja lülitama, et seda teha, aga see on päris nurgad, aga peidus, et ise seda niisama üles otsida on paras väljakutse.
1: Ja no teistpidi võttes seda, mis siis on. Lasse need olla need baby sharkid ja muud lood siis sees, et nagu nii neid kuulatakse. Maidu nägu on muidugi praegu hindamatu.
0: Ei, mul ikka hea meel, et ma saan ikkagi selle kvaliteet muusika endale alles jätta ilma, et aasta edada peal tõesti oleks täis neid Frozeni lugused näiteks. Mõned väiksed kiired asjad veel, et mõni aeg tagasi rääkisime, et kuidas LG Telerit kuulavad pealt ja erinevad LG töötajad on justkui nagu ka veel kinnitanud, et see ongi täiesti okei, siis nüüd on nad selle ümber lükkanud ja ütlevad, et ei, meie Telerit ikkagi pealt ei kuule ja samal ajal on välja tulnud ka muid uuringuid teiste tootjate kohta, nii et ühesõnaga ma arvan, et lõpuks peab kuula ise otsustama, mida arvata ja keda usaldada, aga
1: ma, võibolla siin see sama hoiatus, mis me siin ka oleme öelnud, et noh, ikkagi sätted tuleks üle vaadata ja kõik sellised vaikmisi sätted nagu üle kontrollida, mis ja kus. Et noh.
0: Ma ei ole kindel, kas antud juhul need seadetest oli kasu, sest need ei olnud no, isegi seal näha, sa isegi ei tea seda.
1: Ega see halba ka ei tee, kui korraks nagu süvitsi lähed oma asjadesse.
0: Kui päris aus ole, minul telerid internetis ei ole, selles mõttes, et mul on eraldi boksid ja vaatan nende ka. No, natuke nõve võibolla lisakulu ja nii edasi, aga kas nad on paremad, kas ma tean, võin need rohkem usaldada, see on küsimus. Aga võibolla üks viimane sükkene väike killuke teile veel, kas te seda teete või kasutate, see on muidugi teie enda otsus, sest noh, tihti peale sellised tarkvarad võivad olla ka riskidega, aga ma siiski mainin, et on olemas ka üks tarkvara, mis võimaldab kasutada väidetavalt Apple'i kella Androidi telefoniga ja Androidi kellasid Apple'i telefoniga. Kas see on hea või mitte, kas selles on mingid riskid kaasas, ei tea, aga sükke rakendus nagu Merge Watch väidetavalt seda teeb. tükk aega mõtlesime, et kas see on teema, mida rääkida, aga kuna ikkagi nimekad väljaanded on sellest kirjutanud ja võibolla see lahendab mõne inimese jaoks selle probleemi ära, sest mina näiteks olen konkreetselt, et ma eelistan kasutada asju, mis on nii-öelda nagu mõne tootja lukust vaba, et sellepärast mul ei ole Apple kell, mul on näiteks kell, mis ühildub kõikide muu telefonidega, kui ma peaksin tahtma seda teha, ilma, et ma peaksin selleks kõik asjad ringi vahetama. Aga samas on tore, tihti peale muidugi sellega kaasam, et kõik funktsioonid ikkagi ei tööta, aga siiski ei jää see, et kellel on sahtist tolmu koguma, et seda on võimalik kasutada. Et kui te tunnete, et väga on vaja, siis te teate vähemalt, et selline võimalus on olemas.
1: Tead, seal oli veel selline asja, et kasutajad ütlevad üldiselt, et turvalisus ei ole probleem. Probleemiks on pigem see, et hind on päris käre ja teiseks kurnab akut. Et see on nagu inimestel rohkem probleemi teinud.
0: Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja siis räägime, kuidas saab uust moodi turvakoolitusi.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock alates 8. novembrist Kumu auditoriumis. Piletid leiad
4: kellerteater.ee.
6: Täna reporteris
7: kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle sadade ja sadade peidikutega. Seda ei ole meil varem praktikas olnud.
8: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5000 narkopeidikut. 21 ja 24 aastane noormees võeti kinni Rakveres.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
9: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Digitund.
1: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund jätkab ja lisaks Indrek Vaheole, Mait Ahvene oleme nüüd külas Karl Nuka ja Kristjan Aljas, kes on loonud sellise laheda põgenemistoa, mille nimi on Cyber Escape Room ja Ja nagu nimigi ütleb, Cybers on siis mõeldud, ma arvan, nükkestele inimestele, kes tahavad aru saada, kuidas see küberturvalisus töötab ja need põgemistubanised on minu arust väga laialt igasuguseid, aga sellist, kus sa pead rakendama arvuti oskuseid või mõtlema üldse need arvuti oskuste peale, mina ei tea mitte kusagil, ma ei ole nüüd kusagil neid ei Eestis ega mujal. Et kuidas sellega on, kas tegemist on nii unikaalse asjaga, mida ongi raske leida?
3: Jaa, et noh, meiegi põgenemistuba, seal inimene saab kehastuda häkkeriks. Ja kus suures häkker saab olla iga üks. Et ei eelda selliseid tehnilisi teadmisi, et kui keegi mõtleb, et okei, okay, et noh, see ei ole üldse mulle sellepärast, et ma ju ei oska häkkida. Ei peagi. Meil on seal mängujuht, kes hoolitseb selle eest, et 15 minutiga saab häkitud. Ja tema on siis nii palju abiks, kui täpselt tarvis on. Et seal saab ennast häkkerina tunda nii tehniline spetsialist, nii küberinimene, kui ka inimene, kes tegelikult siia maani ei ole küberturbega mitte mingil moel olnud kokku puutunud, aga teast mitte midagi.
2: Aita mulle korrad aru saada, sa mainisid, et see on nagu nii palju inseneridele mõeldud, aga mina enda vaimusilmas mõtlesin, et see on sükkene koht, kus ma saan, ma ei tea, siis turbejuhine otsustada, et tahaks koolitada maja sees olevad inimesi, kes siis võibolla ei olegi insenerid, võibolla on hoopis näiteks minu assistent, ja ma tahaks, et nagu nad paremini saaks sellest aru kuidagi mänguliselt, et millised ohud need on ikkagi, kui ma paroolik klaviatuuri alle panen, et kellele ta siis on suunatud?
3: On suunatud, mõtleks, kõigile. Et miks selle Cyber Escape Roomi nagu mõte on või kus me selle mõtte pealt tulime? Et ma olen 10 aastat tegelenud erineval moel küberi teemal inimeste koolitamisega ja tihti on koolitusel see probleem, et inimesed ei tunne huvi selle teema vastu. Et noh, ettevõtte otsustas, teeme inimesed küberturvaliseks. Tellisid omale toreda koolitaja.
2: Tuleb tõsise näoga räägib, ärge tehke niimoodi.
3: Just, et noh, ma olen seal nagu kaks üks põnevat kogemust, et üks koolitus, mida ma kõrvalt vaatasin, et läksin seda hindama vaatama, et kas see on jäge koolitus. Seal oli üks väga tugev insener, rääkis kvantarvutitest ja krüptost nagu väga tehnilisel tasemel. Ja kontoritöötajad, kes küberist midagi teadnud kuulasid, nii 5 minutit ja siis läksid telefon ära. Ja noh, hiljem kokkuvõtta, et see koolitus oli mõttetu. Teine koolitus, mida ma olen näinud kõrvalt ja tihti teevad ettevõtted, et mõtlevad, et okei, okay, et meil on vaja küberis inimesi targemaks teha, meil on üks jube tark insener, et tal on lausa doktorikraad IT-s ja küberis, last tuleb, räägib inimestele, kuidas olla küberturvaline. Ja see hea insener ongi super insener, tihti ta ei ole hea koolitaja. Ja nii me oleme jõudnud olukorrani, kus tihti need küberikoolitused peetakse mõtetuks aja raiskamiseks. Tuleb jälle keegi ja räägib teemal ära kliki kuhugi. Ja right, ma olen 10 aastat kuulnud seda. Miks me Cyber Escape Roomi tegime? Selleks, et muuta see küberturve ägedaks ja ka lihtsaks.
2: Ma saan, et tegelikult ka mängib see kogemusrolli. Ma arvan, et ma tooks hea paralleeli libeda sõidukoolitusega. Et ma olen seda teinud minu arust väga praktiline asja. Et üks asja, et me teame, et jään libe või libeda peal pidurdamine raske. Aga see reaalne kogemus, mis juhtub, kui ma vajutan 50 km tunnis nagu pidurit sellel ajal, kui ma nägin, kuidas see jalakäija on ilmus ja saada aru, et oot, tegelikult ei saagi pidama.
4: Oota, Mait, sa tahad siis öelda, et sellel koolitusel oleks jumet siis, kui päriselt ka pangaarved üheks tehakse.
2: No, ma eeldan, siis, et
4: nagu, inimestel nagu hakkab ikkagi silm särama selle peale, et peaks koolitusel käima ja nagu reaalselt asjale otsa vaatama.
2: No, aga ma arvan, et see kindlasti õppetunnina jääb sulle päriselt meelde. See, et ma räägin, et sul pangaarve niimoodi, et üheks teheks.
4: No, see ei huvita, eks?
2: No selles mõttes sa kuulad. Aga kas see kinnistus, aga kui sul ükskord on ka tehtud, ma arvan, et sa mõtled teistpidi ja ma eeldan, et üks mängu tegemise käigus tegelikult me kogeme taulis asju.
5: Ma segas korra vahele. Üks asi, mis kindlasti veel siin mängib meie puhul, nagu selline plusspoolt, on see mängulisus. Et mitte ainult see, et sa põed selle läbi või noh, sa saad aru, et sul on surve, sul on ajaline surve. Teiseks on see, mis sünnist saati sul meeldib mängida. Tahaks puhata mängida ju kogu aeg. Et me mängime selle läbi, me saame inimestele öelda, et me läheme sinna mängima, mängime selle läbi, samal ajal on sul surve peal, nii ajaline, kui ka sa ootad tiimi liikmetelt abi. Et need kaks asja, ma arvan, et need suudavad kinnistada kordades rohkem kui mingi koolitus kuskil klassiruumis või...
4: Kuiv jutt, uni tuleb just. Peale, eks tahaks telefoni minna.
5: Just.
3: Aga ma ütlen, et selle peale, et lähtsin Cyber Escape Roomi sisse ja nüüd sul on võimalik elus esimest korda olla häkker, kes saabki andmed kätte, saabki ise midagi selles mõttes käekatsutavalt läbi teha ja näha, kui lihtne see häkker olla on. Et ka inimene, kes seal mitte kunagi häkkimisega tegelenud, tuleb sealt välja 15 minutiga juba teadmisega, jaa, ma olin häkker, ma nägin, kui lihtne on kõiki neid asju, mida ma iga päev teen või tegemata jätan ära kasutada selleks, et minu andmetel ligi saada. Kui nüüd oli mõte, et panga arve tühjaks teha, iseenesest me võime ju siin mõelda selle peale, et teha üks mänguformaat selline, kus kõikide osalejate siis teevad üksteise mängu panga arved tühjaks, et noh, Iljan saab arutada palju tagasi.
5: Teie panga arved panemegi sinna.
4: No midagi. Ei, ma mõtlesin, kas teil on sellised positiivsed lugusid ka juba olnud, et ütlete, et inimesed pole häkkimisega tegelenud, tulevad, käivad seal koolitusel ära ja siis on edukad häkkerid, on juba siin palju nagu panga arved tühjaks teinud ja tegelenud erinevate muude pättustega.
3: No, pean siin nii kohe ütlema, et me ikkagi tegeleme koolitusega et, ja mitte selleks, et nüüd just neid panga arved tühjaks teha, vaid pigem just selle jaoks, et inimesed tajuksid, kui lihtne see on. Ja mõtleksin nüüd oma igapäevase sellise käitumistiili ja tegevused läbi.
4: Et selle jaoks ei ole vaja mingit eraldi haridust pikalt, et sa pead 4 aastat koolis käima ja 2 aastat magistratuuris, et häkkeriks saada. Et see asi käib märksa kiiremini ja see on meil igapäevaselt palju ohtlikum, kui me võib-olla endale seda tunnetame.
3: Just, et no, siin näiteid, kus võib-olla 10 minutuse juhendamisega suudaks keegi krat juba inimestel kontosat tühjaks teha, no, neid ei ole kaugelt otsida. Et... Kui mul keegi paluks, et tee mulle koolitus, suudaks mind veenda, et tee mulle nüüd 10 kratile koolitus, kuidas kiiresti inimeste käest raha kätte saada, 10 minutiga teeks selgeks. Neil ei peaks olema mitte mingisugust haridust selles osas, et kuidas on IT või kübere.
0: Kusjuures vaata, tegelikult me tihti peale võib-olla alahindamegi kogu seda maailma. Ma arvan, et häkker võib olla mingi tegelikult geenius, kellel on meeletus hirmaring, ta teab, millised auke otsida, kuidas nad välja näevad ja nii edasi. Tihti peale on täpselt niimoodi, et keegi otsis selle auke üles, müüs selle maha. Ja siis on järgmine mees, kes lihtsalt nii-öelda skaleeris selle suuremaks. Palkas on talle 10 000 telefoni inimest, pani nad helistama ja ta teadis täpselt, millist lugu neile rääkida, sest selline auk on olemas. Ja noh, niimoodi see äri tegelikult käibki, need häkkimised ei ole nagu tihti peale keerulised ja aru saada, kui lihtsalt tegelikult võib snorki tõmmata, aga nendiselt see kogemus õpetab, on ju, sa oled ühe korra näinud ja läbi mõelnud ja läbi mänginud ja see kuidagi kinnistub paremini.
3: Ja, et kui nüüd mõelda, et need, kes meilised escape roomist ära lähevad, siis tihti tulevad küsimuse peale seda, oot, aga mul kodus on nii või mul kodus on teistmoodi või mul ettevõttes on kolmand moodi. Ei, ehk siis on tajutav see, et inimesed peale seda, kui nad on saanud kõike seda ise näha ja läbi proovida, on nad hakkanud väga mõtlema selle peale, et kuidas siis nüüd ise käituda nii, et keegi teine ei saaks minuga kõike seda teha, mida ma siin praegu läbi elasin. Et sellest, kus küber on tüütu, igav ja halb, saab 15 minutiga põnev teema. Palju nad inimesed sellega õpivad? Nad õpivad tõenäoliselt nii palju, et küberitsse tuleb rohkem sisse vaadata, tuleks kodus üht-teist ära teha ja ka töö juures. Ja tihti peale seda küsitakse, et okei, aga teeks nüüd mingi koolituse.
5: Et, nad ei hakka kartma seda, nad ei karda seda, et nad saavad aru, et tegelikult see küberkoolitus võib olla fun ja tore ja see näge ja see tavapärased inimesed, kes sinna tulevad, ei ole ju... No, mitte neid alahinnates, aga seal on samamoodi vaja, on ütleme kuskil kassiirid, eks ole, nemad tõesti, aga kui sa oled kontori töötaja, sa oled jõudnud sinna, sa oled õppinud selle jaoks, et sinna jõuda, sul on järgelikult mingi tung teadmiste järgi ja kui sa saad aru, et need teadmised, mida sa sealt ka omandad, on nagu lõbusad, toredad ka, mitte lihtsalt ainult kuivad ja igavad, siis sa tahad seda edasi nagu uurida.
0: Ma arvan, et see suur hirm on tegelikult niisugused asjad ja see on ka selles, et näiteks kujutunud ette mind, eks? No, mind teatakse, ma ei tea, võib-olla ikkagi tehnoloogi inimesena ja tahaks väga arvata, et teatakse ja nüüd kujuta ette, ma tulen teie ruumi ja ma ei saa hakkama, no milline häbi see oleks, ma ei julge tulla. Et vaat see on tegelikult see oluline asi, mida ma arvan, et paljud inimesed mõtlevad, et talt oodatakse mingit taset ja ta ei täida seda ära ja sellepärast nad ei julge. Vaat nüüd see ongi see koht, et aidake nüüd see pinge maha võtta, kas tõesti on see koht, kus on võimalik hävisse jääda või vastupidi?
3: Võin kinnitada, et kõik saavad sealt 15 minutiga läbi ja saavad oma eduelamuse, et nad said sealt läbi ja on rõõm.
0: Sõltumata sellest, et mul on suured teadmised või väiksed teadmised?
3: Jah, et selle eest hoolitseb meie mängujuhtruumis, et kõik inimesed läbi saaksid, mõnele antakse rohkem vihjem, mõned vähem, ja kui nüüd mõelda, et okei, et noh, et ma nagu midagi ei tea, et mängujuhtab minu eest ära, ei ole nii. Ja kusjuures on isegi teistpidiseid kogemusi, kus küberis väga targad inimesed on seal ruumis, kes on, noh, ongi kraadiga küber inimesed ja neil oli palju abi vaja. Miks? Nad mõtlesid üle.
0: ja ongi , see on väga tiipiline probleem , sest sa tead liiga palju , sa hakkad otsima juba seda asja kuskilt sealt , kus seda tegelikult noh , ammu ei ole .
4: Aga mõneti mulle tundub , on see ka väga positiivne , selle koha pealt , ega me ju teame , et ega me keegi noh , ei taha teiste vigadest ju õppida üldiselt , et noh , ikkagi oma tagumik on see , kus nagu tuleb paar korda jalaga ära saada , siis võib-olla hakkad õppima . aga kui sulle õnnestub sellisel koolitusel nagu näha sellele asjale sisse , et siis äkki reageerid pisut varem , kui sul endal mingi jama on või oma , ma ei tea , pinnid ära annad või mingid sellised asjad juhtuvad .
3: Jaa , et seal on komponent sotsiaalmeedia , kus on , inimesed saavad hakata mõtlema selle peale , mida mul on mõistlik seal sotsiaalmeedias jagada ja mida mitte , seal on kindlasti parooli teemaatika , et seal on palju erinevaid selliseid tavapäraseid komponente , mida me igapäevases elus iga päev kasutame ja teeme , ma lihtsalt ei märka , mida me valesti teeme .
5: Ja samamoodi ka see ahel , vabandust , ma segan vahele , aga see ahel just , et kuidas sa algusest peale võid teha ühe väikse vale liigutuse ja mida ta vallandab . Et kui sul on üks väike leke parooli näol ja kuidas siis häkker käitub , mida ta hakkab tegema , et ja kuidas hiljem aru saada , kui sinu kontodel või sinul hakkavad mingid kõned sisse tulema , et mis see nagu see käik on , mida häkkerid peamiselt kasutavad , kui sa juba alateadlikult tänu Cyber Escape Roomis oled selle läbi mänginud , siis sa tead , mida oodata , mida karta , millele tähelepanu pöörata , et sinuga ei juhtuks midagi sellist .
4: Me lähme käime nüüd korraks reklaamipausil ja siis tuleme juba Cyber Escape Roomi juurde tagasi .
6: sa vajad kiirelt kapitali , kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Credori ärilaen aitab alati . Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Credori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . credori.ee/kampaania .
7: kui sa tahad teada , kui lihtne on ise raamatut teha , siis mine omaraamat.ee , kujunda , saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto , retsepti , jutu või elulooraamat käes . aitame ka kujundusega . alusta juba täna omaraamat.ee .
8: kogu tõde tulevastest kontsertidest , jutuajamised tegijatega , infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised . see on Eesti kontserdisaade Aplaus , eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10:30 või sulle sobival ajal Playeri äpis

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab. Stuudios on Mait Tafenau ja Indrek Vahe. Meil on külas Karl Nuka ja Kristjan Aljas Cyber Escape Roomist ja natukene siin rääkisime, kuidas selline põnev uus mänguline küberturbe koolitus käib, aga mida te üldse saavutada sellega tahate? Mis teie eesmärk on? Ma saan aru, et noh, ikkagi äri tehakse selleks, et hiljem raha tasku panna, aga kas see on ainuke asi?
2: Ei, no muidugi hea, et rikaks tahaks kohe saada. Aga nüüd Cyber Escape Room tulles, et võibolla see, miks me seda teeme, et see on selle escape roomi seal ühe külje peal hästi kirjas, et küber peaks olema fun. Ja ma olen siin pikalt näinud seda, kus küber ei ole fun. Et see eelkõige muudama küber jägedeks. Seda nii tava inimesele kui ka inseneridele. Et kui siin oli korraks juttu, et noh, kelle see suunatud on, et meil on seal mitu erinevat formaati. Et üks on see messi formaat, kus siis 15 minutiga saab sellise ägeda kogemuse. Siis on kontoritöötaja formaat, kus me natuke pikemalt laseme inimestel mängida, tiimitööd harjutada. See on selline natuke alla tunnine formaat. Ja kokku tuleb meil suurusjärg 9 erinevat formaati, millest siis osa on ka sellised, mis on suunatud täiesti kohe insenerile, inseneerile ja väga tehnilised, et suurtootjad maailmast on valmis andma meil oma tehnoloogia ja oma sellised ka läbi töötatud juba mänguskriptid, mida me saame siis sinna Cyber Escape Roomi panna, et tõenäoliselt mingi aja pärast on võimalik seal saada kogemus väga, väga tehnilistel inimestel. Ja nüüd see tehnoloogia, mis seal Cyber Escape Roomis sees on, võimaldab tegelikult paindlikult neid stsenaariume muuta. Ehk siis näiteks, kui hommikul on kontoritöötajate mäng, siis poole tunni pärast juba on küberturbe inseneride mäng.
1: Kas on meil juttu ikkagi selles mõttes suurest ja laiast maailmahuvist ka, et kas on tegu sellise asjaga, millega võib minna, no ma ei tea, Prantsusmaale, Inglismaale, kuhu iganes?
2: Ja,
1: on huvi ka olemas juba?
2: Huvi on olemas ja meil on, Eestis on nüüd üks selline escape room valmis ja teine on juba sellises mõtetes, et hakkame teist juurde tootma ja ma tahaks loota, et need on palju varsti ja ühtepidi sellepärast juba äge on lahinud ja teistpidi sellepärast, et seda küberturvet oleks vaja ikkagi inimestel rohkem lähedale tuua ja kuidas seda siis, nagu Karl ütles, et läbi mängu, et mäng on see, mida inimestel läbi aegade meeldinud teha, et kus need arvutidki tulid, et need samad PC-id, mida me igapäevaselt siin kasutame ja juba lausa inimõiguseks peame, need algasid või mängudest, inimestel meeldis mängida, massidest tuli läbi mängu.
3: No kuidagi tuli sõbraks saada. Kuda, aga räägi, kus seda mängu mängida saab, tahan tulla mängima, mis ma, kuhu sõidan?
2: Mängude saab meil need teatates, kes on tellinud meile mängu või siis sündmustel, kus on meie mäng kohal olemas. Et nüüd päris nii...
3: Panete üles igale poole?
2: No need, kes me tellivad, seal me oleme kohal. Et meie sotsiaalmeediast ja siis meie veebist on võimalik näha, kus me jälle väljas oleme. Et päris nii me praegu jah ei tee, et me lihtsalt kuskil kaubanduskeskuse parklas saab tulla ja ühe mängu läbi teha.
3: Praegu ma tegelikult mõtlesin selle küsimuse veel trikiga, sest ma tegelikult tean, et see ruum asub teil ratastel, eks? Et ja viite selle ruumi sinna, kus vaja, et kui vaja olete homme Põlva gümnaasiumi juures ja teete seal mängu neile, et ei pea Põlva inimene hakkama Tallinnasse tulema, et saaks ka mängu mängida.
2: Jaa, et jah, tegemist on mobiilse mänguga, et me suudame liikuda täpselt nii kiiresti, aga autoga sõita tohib suvalisse punkti Eestis praegu.
3: Minu arvast, see on eriti äge, sest tihti peale on niimoodi, et kuidagi need vahvad asjad on ainult ühes suures linnas olemas ja igal pool mujal Eesti otsas sa jääd pika ninaga ja selles mõttes on minu arvast vahva, et sul on võimalik tellida see enda, mis iganes, gümnaasiumi juurde,
1: mulle asutuse juurde. Mait, tundub, et see on hoopis hea võimalus ka selles, kuidas seda põnevust üles lükata, et vaata, kui tundub, et mõned inimesed ennast liiga mugavalt tunnevad, siis võib saata sellised palgatud mehed bussi kõigutama. Et vaatad, siis see nagu lisab ka veel sellist tempot ja hirmu juurde, et no enne oli ju juttu sellest, eks, et
3: vaata sellist ajasurve ja saa, kui nii kaasa. Ja.
4: Meie puhul on tõesti see erakordne ka, et kui me tegime turu-uuringut, siis tõesti mitte kuskil maailmas nii mobiilset küber escape roomi ei olnud. Kõige ligi lähedas mul olid ehitatud merekonteinerisse. See tähendas seda, et see nõuab ikkagi sellist rasket transporti, selle kulu oli korda suurem, sealt tuli ka hind, see võimekus tellida seda endale hoovi peale nii öelda on kohe tänu sellele väiksem. Ja me leidsimegi, õnneks meil ongi ema pundis sees ka Euroopa juhtiv haagise tootja ja tänu temale sai see siis võimalikus ka, et me tõesti Tartust tõime Tallinnasse selle väga kergelt ja on mingi probleemi ka järgmise päeval seda tagasi liigutada.
3: Ja mis maksab? Palju seal mängimine, siis mis kuludega ma pean arvestama?
2: Et kui nüüd ettevõtte endale tellib ja me teeme sellise koolituspäeva, kus me siis teeme Cyber Escape Room, mis saavad inimesed kõigepealt tunda, miks on küberturva oluline ja sealt edasi ka koolitame juba inimesi ja lõpuks anname siis ka inimestele sellise pidulikud paperid, et need on niimoodi koolituse läbinud, et suurusjärk on 5-6000 euro kanti päev.
3: Koos koolitustega, see on päev?
2: Jah, see on päev ja koos siis Cyber Escape Room.
3: Palju inimesi selle päeva jooksul sealt ruumist läbi jõuab käia?
2: Et korraga sinna sellesse formaati, kus on nüüd kontoritöötajate formaat, sinna siis mänguruumi korraga saab minna kuni 6 inimest. Ja see mäng kestab hinnanguliselt 45 minutit.
3: Okei, nii et mul põhimõtteliselt päeva jooksul oleks võimalik tõtsata, et päris kiiresti saate järgmise meeskonna jooksul valmis panna. Noh, klassikaline päev on, ma ei tea, 8 tundi.
2: No, siis,
3: kaheksa mängu suudaks teha.
4: Ideaalvariandis on siis 42 inimest, aga ütleme selline optimaalne või noh, kindla peale minekul ütleme 36 inimest saab olema seal, kes päevas läbi käib.
3: No võtame niimoodi, et arvestades, millised riskid on tihti peale see turvalisusega, kui raske on inimestele need teadmise sinna pähe panna, siis selles mõttes ma arvan, see mänguline formaat tellida oma oobi peale, viia see sama ettevõtte juures läbi, see oli lähe päev raisku ja ei pea tegema välja sõitu kuskile ei tea kuhu, et sa teed selle mängu siin samas kontori kõrval parklas ära, lähed tööle tagasi, minu arust väga vahva niimoodi praktiliselt teha seda kõike.
1: Mul on selline küsimus, kes kõige paremini hakkama saavad seal? Millised inimesed või millised töökoha täitjad?
2: No meil on olnud nüüd jah näiteid, kui me mängu testisime, siis me kasutasime väga erinevaid inimesi, et kes siis tulid ja proovisid, et kui kiiresti läbi saavad sealt mängust. Rekord on meil 11 minutit, ilma väga suure toeta.
4: Kes on see siis, inimene oli seal teie enda hooandja siis teil siin kuraadios, digitunnil vabandust.
2: Jah, üks telija töötaja oli kõige kiirem. Aga et korraks võib üks näide ka sellest, et kuidas see küberturve võib ettevõtet mõjutada. Tihti me ettevõtete juhtida enam ütleme, et see küberturve, et kuidas see inimese mõttelaad ja see mind ettevõttes puudutab. Et teen talle 10 käsku ja küll ta sest kinni peab. Esiteks, kui inimene on ise läbi mõelnud ja läbi elanud, siis ta ei pea neist kinni, ta unustab kähku ära ja täidab neid näiliselt. Võtame näiteks kodu. Me läheme koju, kodukontorisse. Hästi pop, lihtne, mõnus. Hea kodukontorist töödata. Võtame sinna oma laptopi kaasa. See laptop räägib mulle, et uuenda seda enda tarkvara. No ei taha uuendada. Ma ju ärksin hommikul üles selle jaoks, et saata ära mingi oluline aruanne. Ma ei taha mingi uuendamisega oodata. Ma pärast saan noomida, et ma
3: vastu tegelen.
2: Me uuendame. Me kunagi siis, kui aega on. No aega ei tulegi. Siis kodune wifi. Noh. Sain teenusepakkalt omal wifi ruuteri, lõin selle naltega seinakülge ja nüüd see seal on täpselt selle sama parooliga, mis selle seadmal kirjas oli. Noh, hea ju vaadata, kui meelest ära läheb selle sama seadme pealt. Ja selles võrgus on mul kõik lastele jagan, sest muidugi nende jaoks on selles eluliselt tähtis, et nad saaksid internetis olla. Lapsed jagavad sõbrannadele, sest mida nad muidu ikka koos teevad, kui nad külla tulevad, on ju koos internetis. Siis võib-olla natuke naabrile ka ja ehk siis minu wifi võrgus on tegelikult kogu see seltskond, kes uus raadio ulatab. Ja siis mul on seal koduses võrgus üks tööandja laptop, mis on turvavandustega paikamata. Tasub märgata, et sellest hetkest, kui turvavandused välja anti, teab seda kogu maailm. Ja AI on tulnud meil appi, et need hästi kiiresti ära kasutada. Eks siis väga suur tõenäosus on see, et mõne lapse sõbranna telefonist on üks väike bot, kes tuleb, võtab teie arvutis kontrolli ja läbi selle kontrolli jõuab ka teie tööandja juurde. Ja nüüd võtame selle AI võimekuse juurde, et anname korraks AI-le kätte kogu tööandja failiserveri. Ja ütleme, et otsi vajaliku infot. Ei lähe kuigi kaua aega, kui vajalik info on leitud. Et see lihtne näide, kui lihtne on inimesel tegelikult väikse eksimused tekitada suur kahju ettevõttele.
3: Minu arust see näide selles mõttes on väga pädev, et tihti peale, nagu me võime turvatama kõikima tarkvarasid, need platvore, seal ongi tihti peale 100 turvakihti juba tänasel päeval peale, väga raske on sealt vahel läbi murda vähemalt inimesel. Ja kõige lihtsam hoopis rünnata seda töökohta, eks ju, võtan selle arvuti, sina oled ise sisse loginud juba kõik need mitme tasandiliselt sisse logimised on ära teinud, aga kui mina kontrollin su arvuti, et sobival hetkel võtan su sessiooni üle, panen su viireklavatuuri lukku ja teen, mis ma tahan.
2: Just. Või et, ma ei tea, mälupulga näide, mida ma ikka meeldib rääkida, et saame messid mälupulga. Seal on pidid olema parimad tooteandmed peal. ja lähen topin sellega ma arvutisse. Või veel see näide, et kui noh, näiteks siit samas oleks praegu maas kolmelupulka, okei, siin ei töötaks, aga paneme sinna natukene kuskile infolaua poole need mälupulkad maha, kirjutame ühele peale bitcoinid, teisele kirjutame peale palgatõusu Excel.
1: Kolmas on pildid.
2: Just. Kolm leviläppäris oled. No, kui nüüd inimene, üks neist puudutab seda inimest, et noh, kes rahast ei ooli, see olib teiste piltidest ja noh, palgatõusu Excel, et taks ikkagi näha, et noh, mille palju kolleeg palka sai. Ja noh, küberi maailm on sõlnud nali, et noh, mitmes arvutesse see siis, või et millises arvutesse see jõuab, mitmes arvutuses üks pulk jõuab. Sest inimesel on komme, et kui see millegi põhjusel ei tööta või näiliselt ei tööta see mälupulk, siis viin sõbrale proovin, äkki tal töötab, sest et noh, meil kurjad itemehed ei suuda oma mõistlikke lahendused töös hoida, millegi pärast mälupulkad ei tööta ju. Et tulem võib olla see, et lihtsalt iga see mälupulk nakatas teie arvuti. Kõik teie andmed, kõik teie klahvivajutused, teie kaamera, pilt, teie mikrofon, kogu info läheb internetti ja siis te olete üllatunud, et oot, aga keegi helistas mulle, teadis minust praktiliselt kõike, ütles, et on politseist ja käskis millelgi alla kirjutada. Tõesti, kuna ta teadis seda, mida ma 5 minutit tagasi üksi toas tegin, no küllab ta siis on politseist, kes see veel nii täpselt teab. No,
3: selles mõttes on hea teema, et tihti peale me küberturvalisest mõtleme, et sellega me raha ei teeni, see võib lihtsalt raha majast välja ja meil on vaja tegelikult ikkagi siin lampe toota ja lähme sellega edasi, eks ju. Aga me tihti peale unustame ära mõtlemast, et mis siis saab, kui see intsident ikkagi juhtub. Ei ole ühtegi tead, mis me seal liiga palju tasub mõelda selle peale, et kuidas me tegelikult saan hoolitseda sellest, et mu töötajad teaks. Minust väga vahva viis õppida. Aitäh, et te tulite ja kallid kuulajate ja kohtume taas nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
5: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
6: Konkurentsiamet andis Infortari suurostule rohelise tule. Politsei pidas Rakveres kinni 2 narkokullerit. Air Baltic võib koondada 500-700 töötajat. Eeloleval ööl sajab mitmel pool vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb, öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Litagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomad arv 16 600, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritamaa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Ja neist 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini ja MDMA-d. Ainete täpne kogus selgub ekspertiisi käigus. Politsei tabas möödunud nädala lõpus taas hulga illegaalselt riiki tulnud inimesi. Reedel taotles kehtivate dokumentideta Kameruni vabariigi kodanik Tallinna Vanasadamas rahvusvahelist kaitset ning ta toimetati kinnipidamiskeskusesse. Samal päeval pidasid politseinikud Tallinnas kinni 6 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Tallinnas Akadeemia teel tehnikaülikooli õppehoone juures avastati veel 14 välismaalast, kes samuti võivad olla Eestis ebaseaduslikult. Laupäeval avastati Tallinnas Rahumäe teel liikumas veel 4 dokumentideta inimest ja Tallinna Vanasadamas eile 1 Helsingi reisilaevale suundunud väidetav Sudaani vabariigi kodanik. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul, individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Rumeenia teatas, et nende ranniku lähedal süttis põlema ja uppus kaubalaev. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul korraldasid Mustal merel ohvreid kaasa toonud rünnaku viljalaevale Vene droonid. Laeval viibisid Aserbaidžaani ja India kodanikud. Rumeenia ametivõimude teatel hukkus 2 meeskonnaliiget aluselt päästeti kopteriga 11 inimest. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja ennetähtaegsed parlamendi valimised pärast seda, kui parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Alates 2018. aastast ametis olnud Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevuse jätkamiseks rahva suuremat toetust ja parlamendis laiemat progressiivset enamust. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Karl Taisarotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravimine. Meetoditani.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
6: Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub saduita. Puhub edele lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee. Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
0: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.

öistes tuuled ees. Jälle kiib läbi akende. Šikid mannekenid reas alla hindlust.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab, kirjastuselt Varrak.
1: Ilusat uut nädalat ja kena värskelt käima läinud viinakuud, head kuulajad. Juhuse ja Eesti kirjastuste tahtel on sündinud nõnda, et Kuku nädala raamatu rubriiki on viimaste kuude jooksul potsatanud kodumaistest arstidest või arstide kirja pandud eluloolisi ja või õpetussõnu sisaldavaid raamatuid oma jagu. Alles hiljuti jõudsime siin ühele poole Urmas Suklase seiklustest kõneleva raamatuga, kus tõsi küll nimitegelase arstikutse jäi pigem raamatu esimesse poolde ja lõviosa loetust võtsid enda alla Suklase seiklused linnapeana. Augusti lõpus aga, kui mäletate, võtsime ette doktor Margus Punabi kirja pandud soovitused seeniorikka jõudnud või jõudvatele lugejatele. Ja sinnagi oli pikitud sisse doktor Punabi vahetud isiklike kogemusi arstikarjäärist. Täna ja sel nädalal hoiame käes legendaarse Tõstamaa perearsti doktor Madis Veskimägi meenutusi, tähelepanekuid, manitsusi ja kriitikatki. Need on pealkirjastatud sõnadega Tõstamaa arst meenutab. Sõnast Tõstamaa on tõsta sulustatud. Ehkki see sõna legendaarne on oma olemuselt üsna kange, passib see vast siiski doktor Madis Veskimägi epiteediks. Tänaseks 57-aastane doktor Madis Veskimägi lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1993. aastal, läbis üldarsti internatuuri Tallinna Pelgulinna haiglas ja jõudis mõnda lühikest aega töötada ka eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini instituudis pulmonoloogia osakonnas teadurina. Tõstamaale tuli ta perearstiks 1995. aasta lõpus ja toimetab seal tänini, olles nüüd juba üsna märkimisväärseks rajatud ja kasvanud Tõstamaa tervisekeskuse perearst ja üksiti ka juht. Madis Veskimägi on läbi aasta kümnete regulaarselt olnud ka meediapildis nii ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedias avaldades arvamust meie tervise käitumise üle, aga veelgi rohkem meditsiinisüsteemi üle, kus näeb teinekord päris olulist parendamisruumi. Ta on ka hinnatud vastaja meditsiinifoorumites ja muidugi eeskätt armastatud perearst nii oma ringkonnas Tõstamaal ja selle ümbruses kui ka kaugemal kuni Pärnu ja Tallinnani välja. Veskimägi enda kirjapandud raamatu väljaandja on nii siis kirjastus Varrak, raamatu toimetaja on Tiina Kuusk ning kujundaja Jaanika Vesberg. Meie nädala raamat oma 352 leheküljel on üsna lihtsasti läbitav, kui nii sobib öelda, sest lood on kirjapandud lihtsalt ja nende mõte ning iva kergesti kätketav. See on siis üks meie nädala raamatu voorusi ja teine olgu veel kohe otsa lisatud. See ongi see iva, ehk loo mõte, mille doktor Veskimägi iga kirjapandud lookese lõppu lisab, noh nii nagu Ivan Krõlov kunagi oma õpetlikes valmides. Ja sellistest lugudest, mida on Madis Veskimägi elust ning arstipraksisest kogunenud väga palju, meie nädala raamat siis tervikuna koosnebki. See ei ole kronoloogiline biograafia, vaid veste kogumik, kust koorub ka järgjärgult välja autori elutee. Esimese emotsioonina tahaks head kuulajad pärast tagakaaneni jõudmist öelda raamatu kohta, et see on selline väga armas ja idülliline lugemine. Ehkki paljud lood on selles raamatus ka rasked, näiteks laste surmadega seonduvad. Aga need ei jää lõpuks häirima ega domineerima ja pigem jääb siis raamatu õhustikku sisustama kõik see, mida oma fantaasiaski kujutad ette sellise väga armsa ja teinekord jumalast ära unustatud maa nurgakesega kusagil suuremast keskusest lubamatult kaugel. Tõstamaa asubki Pärnust veidi üle 40 sõidukilometri kaugusel ja see fakt tõstatub muide raamatus korduvalt esile. Ja ei oska öelda, kas on Madis Veskimägi seda kirjutades ka taotlenud või ongi pilt nii kena ja päris otseselt võrreldav, aga omaaegne ja meil väga suure menuga televiisoris jooksnud seriaal inglise perearstist Dr. Martinist ja tema tööpiirkonnast kangastus küll kohe silme ette ja jäi sinna püsima kuni raamatu lõpuni. Ehkki nimetatud seriaali peategelane Dr. Martin erineb Dr. Madis Veskimägist kui öö ja päev. erinevalt siis sellest televisioonidoktorist on Madis Veskimägi vägagi suhtlemisaldis, avatud ja ta on ka suhtlemisusku, kelle kontaktid oma patsientidega on palju enamat kui konkreetse vaeguse, raviplaani või tervisekontrolli puutuvad. Ja seda rõhutab ka autor ise üle, enam kui korra, kui ta kirjutab, et hea sõna ja ära kuulamine, suhtlemine moodustab inimeste tervenemises märkimisväärse osa. Dr. Veskimägi on oma raamatusse kirja pandud lood komplekteerinud alateemadeks. Alustab ta sellest, mis on sissejuhatuse asemel, ehk see kõige erilisem lugu, sündmustest, mis mõjutasid tema eriala valikut ja natukene siis ka edasist elukäiku. See järel juba kuupäevad 11., 12. ja 13. detsember 1995 ehk esimesed kolm päeva Tõstamaal. Esimesse põhjalikumasse kimppu või alateemasse on tõstnud doktor tõsisemaid meenutusi. Need on üksikud lood erinevatest patsientidest, ravilugudest ja kohtumistest, mis lõppevad pea kõik resümeega, mis puudutavad inimlikkuse erinevaid tahke ja omadusi. On selliseid, kus taaskord siis doktor Veskimägi rõhutab kuulamise, ära kuulamise vajadust, aga ka selliseid, kus ta inimese murele siiralt kaas elab ja jutt ei käi siin tervisemurest, vaid murest koduste toimetamiste vastu, mis haigel jääb nüüd tegemata, murest lähedaste pärast või soovist järgmine kevad ikka ära näha. Üks lühem, aga seda mõjukam on valikmik lugudest, mis on seotud alkoholiga. Karmid lood, kuhu sisse mahub nii joobes peaga enda surnuks sõitnud noori, kuritegusid, mis toime pandud alkoholijoobe mõjul ja ka kroonilisi alkoholismist tingitud tervisehädasid. Hädasid ka nendega, kes peavad joodikutega koos elama. Ja muide ka metanooli tragöödia, millest hiljuti veerand sajandit möödus, puudutas otsapidi ka Tõstamaad ja sealset perearsti. Aga on ka üks tragikoomiline, no tegelikult ikka tõsine lugu, deliiriumist. Ja siis on ka üks peatükk teema ja lugudega, millega Madis Veskimägi on vist maadelnud läbi oma arstikarjääri ning võibolla ka mõnele lugejatest väljaspool tema teeninduspiirkonda tuttavaks saanud. See on siis teema kohtumised ametnikega. Nendest on autor varemgi kirjutanud ja rääkinud ning kahjuks mitte positiivses võtmes. Eeskätt terviseametiga, kes teadupoolest teeb järelvalvet arstide töö ja nende töö tingimust üle. Aga jagelemist on olnud ka andmekaitsega. Omaette lood moodustavad selle teemal kõik võimalikud aruandlustega seotud juhtumid, ehk teisisõnu bürokraatia. Ja muide neid lugusid jutustades pole doktor Veskimägi üldse kuri, vaid edastab oma lugejatele need väga tuntavas iroonilises võtmes. Ja ta ei salga muide siin juures, et ta on ka suurema kempluse vältimiseks teinekord maksnud ametlikene sunniraha, ehk teisisõnu trahvi. Aga päris kõigi ametnike vastu ta armutu siiski pole, palju häid sõnu jätkub tal näiteks tervisekassale ja mitte ainult sellepärast, et tervisekassa on ta peamine rahastaja ja tööandja, vaid et tõepoolest seal on aega ajalt olnud ka päris inimlikud inimesed, ühte neist direktor Tiiut toob ta ka nimeliselt välja. Väga palju hulka häid inimesi mahub

0: huvitavaid lugemisi. Ja palsamiks kohe otsa lugusid, mis on muhedad ja mõtlema panevad, sellised armsamad meenutused. Aga raamatu lõpetab Madis Veskimägi juttudega siis karjäärist, karjääri valikust, tõusust ja väga täpne muide on selle sissejuhatav lugu, karjäär mitte kõrgemale, vaid kaugemale, kus ta siis selgitab oma enam kui 30-aastase jäämise Tõstamaale ja kirjutab lahti ka lood sellest, kuidas tagasihoidlikust kahes korteris tegutsenud perearsti kabinetist on tänaseks arenenud korralik ja kaasaegne Tõstamaa tervisekeskus. Ja juurde siis ka kõik see, mis mahtunud Tõstamaal tegutsemise kõrvale, näiteks 10 aastat paralleelset tööd Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonnas. Ja lõppu, enne epiloogi, on Madis Veskimägi jätnud taas kriitilisemad lood tervishoiu korraldusest ja sellestki, kuidas ning miks ta aastal 2019 Eesti perearstide seltsist olles veel juhatuse liige välja visati.
1: Nädala raamat. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. Kõik õpetajad on olnud kunagi õpilased, keda õpetasid õpetajad, kes omakorda olid kunagi õpilased, keda omakorda õpetasid õpetajad. Nii nagu me kõik õpime kogu elu, me ka õpetame kogu elu, mitte ainult õpetajate päeval. Täna on selle aasta 278. päev, seda Gregoriuse kalendri järgi, mida tutvustati esmakordselt 444 aasta eest 5. oktoobril 1582 Itaalias. Gregoriuse kalender alustas aja arvamist siis Kristuse sünnist ja lükkas tasapisi tagaplaanile seni kasutusel olnud Juliuse kalendri. 5. oktoobril 1969 läks telekanalil BBC esmakordselt Briti huumoriklassikasse kuuluv sürrealistlik sketsisari Monty Pythoni lendav tsirkus ja jõudis siis vaatajateni. See telesari murdis traditsioonise telekomöödi reegleid, siidudes näiteks sketsid anarhistlike animatsioonidega. Kokku tootis ja näitas BBC seda sarja 45 osa ja Eesti televaatajate nii jõudis see sari esmakordselt veerand sajandit tagasi. Tervisekassale nõu andvatest ekspertide komissionist ja Eesti arstide liidu murest patsiendade saladuste võimalike rikkumiste pärast räägib tänases saates sotsiaalminister Karmen Joller. Läti valimised võitis ülekaalukult praegune konservatiivne võimuliit ühinenud nimekiri. Sajakohalisse seimi pääses 6 erakonda, üks partei vähem kui oli seni parlamendis. Valimistulemustest ja poliitilisest tulevikust meie lõunanaabriti juures kõneleb politoloog Veiko Spolitis. Rootsi parlamendi riikstagi valimised võitsid 2 nädalat tagasi sotsiaaldemokraadid, kes sai 349 liikmelises parlamendis 99 kohta. See nüüd pole sotsid, aga suutnud tõsiselt valitsuskoalitsiooni kõnelusi alustada. Rootsi poliitikat jälgiv Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Valdo Randpere on meie stuudios. Eestis algas õiguse mõistmise nädal, mille eesmärk on tuua kohtute töö ja õiguse mõistmine inimestele lähemale. Nädala fookus teemadest räägib Harju maakohtu kohtunik Kai Härmand.
1: Sihik.
3: Hea meel on stuudios tervitada sotsiaalministrit dr. Karmen Jollerit. Tervist!
4: Tere!
3: Karmen, tuleb tunnistada, et viimaste nädalate ajalehtede pealkirjad on teie peal üsna kurjad. Meedikute seas pahameel, arstidega loob kokkupõrkesse. Üsna mitmed teie otsusid ja väljaütlemised ei ole kolleegidel olnud meelt mööda kui lehti uskuda. Alustame siis viimasest. Miks on plaan laiali saata tervisekassa ekspertide komisjon, mis annab nõu tervisekassa nõukogule?
4: Kindlasti ei ole plaan seda lihtsalt laiali saata. Et esiteks mul on kohutavalt kahju, et paljud ekspertkomissioni liikmed pidid seda uudist kuulma meediast. Ja esialgne plaan, me oleme nõukoguga tegelikult juba ammu arutanud, et kuidas nõukogu saaks paremat infot, sest nõukogus mina olen hetkel ainus meditsiini taustaga inimene, tulevikus võibolla ei ole ühtegi ja nõukogu ja tegelikult ei ole see meditsiini taust isegi nii oluline, aga võibolla ka näiteks tervishoiu ökonoomika taust, rahvatervise alased teadmiste ja nii edasi, et see on päris suur valdkond. Ja see tõttu tekis ka nõukogul soov saada veidi laiapõhjalisemat infot ja et oleks lihtsam ka tervisekassat juhtida. Et see on lihtsalt üks osa tervisekassa juhtimise tugevdamisest, millega nõukogu on tegelenud nüüdseks juba 1,5 aastat. Ja oligi meil siis plaan selline, et me otsustasime, et me korraldame selle komissioni töö ümber ja ma lähen sellest ise rääkima komissiooniga nende järgmisel kohtumisel ja see tegelikult nagu mind on süüdistatud, et otsused sünnivad kabineti vaikuses sugugi mitte, võtsin ühendust komissiooni juhiga, rääkisin temaga, arutasin ja ütlesin, ma soovin kuulata ka komissiooni mõtted ja nii edasi ja tulla rääkima ja mulle väga halva üllatusena siis äkki tuli pöördumine, kus mind süüdistati, et ma soovin saata lihtsalt laiali head targad tublid arstid. Kindlasti mitte, et nad on tegelikult teinud suurepärast tööd selles raamistikus, mis neile on võimaldatud, aga me tahaksime, et nende panus oleks ka nende enda jaoks parem, sest tegelikult ka doktor Sadrak ütles ju meedias, et kaasamine on näiline ja mind on see sama asi häirinud, et komisjon just kui on, aga kaasamine on just kui näiline, me tahaks teha seda sisulisemaks. See on tegelikult nõukogu soov ja nõukogu on siis selle pärast otsustanud teha seal ümberkorraldusi.
2: Pean üle küsima, doktor Joller. See koosseis, komisjoni koosseis ei anna siis või ei ole suuteline andma hinnangut nõukogule, mida nõukogu nagu vajab või ootab. Kas nii või saab kokku?
4: See koosseis koosneb arstidest ja ka õdede esindus on olemas. Ja selles raames on alati hinnangud täpsed ja head, aga tegelikult nõukogu vajab ka seda teadmist, mis juhtub näiteks tervishoiusüsteemiga, kui teha üks või teine otsus. No, näiteks sellised suured süsteemsed rahastusotsused. Ja selleks on vaja juba meditsiini ökonoomika teadmisi. Näiteks Tartu Ülikooli mitmed eksperdid on ju ka meedias sõna võtnud, et ma väga sooviksin ka mõnda sellist Tartu Ülikooli esindajat ka sinna komissioni, kes siis annab ka nõukogule sellist sisendit, mis näitab, et üks või teine otsus tervisega seal on kas väga hea, või ei ole hea või tuleks midagi muuta. Et noh, see on lihtsalt üks näide, aga milline see koosseis täpselt saab olema, et selle me lepime kokku siis, kui on olemas, ühesõnaga nõukogu otsustas, et korraldatakse avalik konkurs komissioni juhile, iga üks võib kandideerida, oligi plaan öelda ka praeguse komissioni liikmetele, ka uuele, ka endisele juhile, et kõik on teretulnud ka kandideerima, et näidata siis, milline nende hinnangul see töö võiks välja näha ja kes võiksid seal komissionis olla. Ja siis pärast seda, kui see on tehtud, siis me kaskame öelda, kes täpselt ja millise ekspertsusega seal komissionis peaksid olema.
3: Te jätate delikaalselt praegu ühe asja ütlemata, mis mureks oli selle sama ekspertide komissionisiga. Öelge, kui tõsine see koosolekute otsuste ja otsustusprotsesside lekitamise probleem on?
4: Ja no seda on paraku esinenud, aga seda ma ei saa ega oska täpselt kommenteerida, see kindlasti sellised kahtlused kindlasti vähendavad usaldust mõnede komissioni liikmete suhtes. Aga ma arvan, et see ei ole see põhiline põhjus, miks me tahame muuta seda komissioni struktuuri, kuna põhiline on ikkagi see, et tõepoolest nõukogu ootab oluliselt laiemat infot sellelt komissionit, kui see komission praegu anda suudab, sest et lihtsalt need eksperdid on oma valdkonna väga head eksperdid, aga on vaja lisaks nendele ka veidi laiemat vaadet.
2: Eesti Arstide Liit saatis teile avaliku pöördumise ja avaldas muret, et politsei ja piirivalve ametil ja mõnedel teistel riigiasutustel on ligipääs patsiendi andmetele. Te vastasite neile etteheitega patsiendi saladuse rikkumisest. Mis nüüd õigupoolest lahti on? Tõest ma ei saa aru.
4: Tegelikult on minul ka raske aru saada, mis on lahti, sellepärast, et eelnõu, mis siis seda sama probleemi lahendab, on jõudmas riigikokku. See eelnõu on saadetud kommenteerimiseks arstide liidule ja viimati, kui ma vaatasin justiits- ja digiministeerium, kes siis juhib, kellega koos me seda eelnõu teeme, nende tehtud kooskõlastustabelid, siis oli seal kirjas, et Eesti arstide liidule on eelnõu saadetud, aga ühtegi vastust ei ole tulnud, millest siis loomulikult just digiministeerium järeldas, et arstide liidule see käesolev variant sobib. Minule isiklikult see tegelikult veel see olemasolev variant päris täpselt ei sobi, sest ma arstina tean natuke detailsemalt, mida tähendab arsti patsiendi saladus ja ma kavatsen selle eest seista, et ma olen ju aasta kümneid ise selles keskkonnas töötanud ja peab olema tõesti arstil, peab säilima see õigus, et kui ta näiteks praegu, kui ta kutsutakse kohtusse tunnistajaks, siis arstil teatud juhtudel on õigus keelduda tunnistuse andmisest ja see sama põhimõte peab kehtima ka tervise andmete edastamisel. Ja see on nüüd selline osa, kus ma tahan veel täpsemalt justiits- ja digiministeeriumiga läbi rääkida. Küll aga on see lahendatud see osa, et uue eelnõu kohaselt siis politsei ega ükski uurimisasutus enam otsepäringuid ei tee, et neid tehakse ikkagi läbi kohtu ja kohus siis hindab ka, mis ulatuses on vaja infot, mille kohta täpselt ja nii edasi. Ja tegelikult ausalt öeldes see, et politsei teeb otse tervishoid teenuste osutajatele ehk raviasutustele päringuid. See on arstide liidule ka teada juba väga pikka aega ja ja mina ka arstina tean seda. Ja politsei on teinud neid päringuid arstide või sinna raviasutustele 1100 ja rohkem kordi. Viimase, ma mäleta, kas see oli 25 või 26 aasta. Samas kui näiteks läbi tehiku on need päringuid tehtud suurusjärk 260. Ehk et see palju suurem probleem on see, et politsei küsib otse tervishoiu asutustelt. Perearstide seltsis on meil olnud need diskussioonid pikka aega, et kui politsei küsib, kas me peame ikkagi vastama, sest sageli need küsimised ei olnud arstide hinnangul ka päris asjakohased või ei, noh, ei olnud küsitud päris täpselt, et info küsimine oli hästi ummäärane ja see tõttu perearstide seltsi ametlik soovitus oli, et politseile infoandmisest võib keelduda juhul, kui ei ole just tegemist näiteks lastekaitse juhtumiga või mingiseks sellise väga suure kuriteoga, mida ka siis, mida politsei peab tõestama, plus ikkagi ühine arusaam on olnud see, et sellist infot tuleks väljastada ainult kohtu loal. Nii et selles mõttes mind arstide liidu pöördumine üllatas, nii nagu ma ka ise kirjutasin ja et noh, tõesti, et esiteks see, kuidas politsei ja uurimisasutused küsivad infot, on ammu teada. Teiseks on ka teada see arstide liidul, et eelnõu on minemas Riigikogu menetlusse. Ja kolmandaks, meil on, noh, mida ma ka tookord seal välja tõin, et arstid tegelikult ise vahel unustavad ennast ja ma arvan, et see ei ole pahatahtlik, aga unustavad ja räägivad võib-olla liiga palju kas sotsiaalmeedias ja postitavad liiga detailset infot sotsiaalmeedias, et ka see on probleem, millega peaks tegelema.
3: On probleem, need on veel. Oleks ka imelik, kui sotsiaalvaldkonnas need ei oleks. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu kõnelused lõppesid paraku tulemusteta ja tervishoiu töötajate liidud on pöördunud nüüd riikliku lepitaja poole töötüli lahendamiseks. Kas meid ähvardab need otse küsides üle aastate taaskord meditsiinivaldkonna streik?
4: No seda peab küsima nüüd valdkonna inimeste käest, et ma ei oska seda öelda. Need läbirääkimised, nende osapool tegelikult ei ole minister ega isegi tervisekassa mitte, et see, need läbirääkimised käivad raviasutuste ehk siis tööandjate ja töövõtjate ehk siis tervisetöötajate vahel. Et ma ei ole detailselt kursis, mis on kohtumistel toimunud ja kui kaugel need on, et seda ma tean ja et on riikliku lepitaja juures.
2: Eri hoolekanne, nagu ma aru saan, raha juurde ei saa järgmise aasta eelarvest.
4: Minu kavatsuste järgi saab. Ja meil oligi selline, oli ka valitsuses vaidlus, et kui palju ja kuhu ja täpselt rahastus peaks minema ja kuna see erihoolekanne on niivõrd tähtis, siis me panime esialgu siis teatud summa valitsuse reservi just selle sama sildiga, et see läheb sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna jaoks ja minu isiklik nägemus on see, et see raha peaks minema siis erihoolekandesse ja üks osa sellest ka residentuuri kulude katteks Tartu Ülikoolile. Sellepärast, et meil on residentuuri minevate üliõpilaste, õigemini noorte arstide arv on ka väga tähtis, muidu ei ole 5 või 10 aasta pärast meil enam eriarste ja noh, siin on valiku koht.
3: Kui suur summa sinna reservi läks?
4: Reservi läks 4 aasta peale 37 miljonit eurot.
3: Küsiti 200?
4: Ja küsiti 200. Mul on ainult hea meel, kui see summa suureneb, midagi ei ole öelda.
2: Mis siis erihoolekandes saab? Teenust hinnad tõusevad, järjekorrad pikenevad?
4: Me vaatasime oma ministeeriumis üle, et sellised kõige valusamad kohad, see raha tegelikult katab ära. Aga kindlasti see ei lahenda erihoolekande baasprobleemi, mis ongi alarahastus. Et sellega tuleb kindlasti edasi minna.
3: Jõudu selleks, aitäh.
4: Täna väga tarvis.
3: Ühinemast aitäh. Karmen Joller, sotsiaalminister.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Telefonil on nüüd Lätis politoloog Veiko Spolitis. Tere!
5: Tere päevast teile Tallinnasse!
2: Läti valimised võitis ülekaalukult praegune konservatiivne võimupartei ühinenud nimekiri, mis saab 100-kohalises parlamendis siis 41 kohta viimastel andmetel. Eks ole ju?
5: Jah, see on tõesti ajalooline tulemus, sest viimati taas iseseisvunud Lätis niivõrd hea valimistulemuse sai hakkama 1993. aastal Läti tee, kes tollal sai 37 kohta, nii et see on tõesti rekord, mida ühend nimekiri küll tuleb mainida Eesti kuulajaskonnale, et see ei ole erakond, vaid see on valimisliit, mis koosneb kolmest erakonnast, Läti roheline erakond, regioonide alliantsi ja Liepaja erakond.
3: See on päris pöörane edu. Andris Kuulbergsi juhitud liit oli siis nüüd valitsuspartei pool aastat. Kas seda lühikest valitsemisaega võib siis pidada üheks nende edu põhjuseks? Meil on ju juttu olnud sellest, et Läti poliitik on hirmus killustanud.
5: Seda kindlasti. See, mida Lätis saadakse aru nime all administratiiv või haldusressurssi kasutamine ja see, et sa oled rambi valguses, oled pidevalt siis valitsusistungeid juhtumes, seega siis meedia tähelepanu kindlasti lisab sulle võimalusi olla parimal positsioonil kui teistel erakondadel, kes peavad võitlema selle ravivalguse eest. Nii et jah, see kindlasti aitas, kuid siin kindlasti tuleb mainida ka seda, et viimased 12 aastat, kui Lätit on juhtinud erinevate koalitsioonide rägastikus uue ühtsuserakond, valijad olid lihtsalt väsinud siis olemasolevast poliitikast ja nad tahtsid uusi nägusid, nad tahtsid uut poliitikat ja tänu sellele siis Andris Kuulbergs harismaatilise isiksuna suutis seda nii öelda soovi ja ootusi pakkuda. Kas sellega nüüd täide läheb, see küll on omaette küsimus ja vestlus, mida me võime edasi see intervju käigus rääkida.
2: No teise koha sai erakond või jah, Läti esikohal 17 kohta, mida juhib väga tuntud poliitik ettevõtja Ainar Schleschers. Samas on Kuulbergs juba kinnitanud, et selle parteiga ta koostööd ei tee. Kas Schleschers on siis liiga keeruline ambitsioonikas poliitik Kuulbergsi jaoks või miks siis?
5: No tegemist on siiski Läti oligarhilise süsteemi jäänustega ja teadapärast Lätis on erinevate abrivatsioonide järgi, siis on nimetatud nii-öelda LSS-i või 3A poliitikaks, kus oligarhid Schäle, Schlesers ja Lembergs on alati olnud probleemiks Läti poliitilise maastiku euroopastamises ja kui Schäle ja Lembergs on kadunud ja Lembergs on just tänu viimastele valimistele lõpuks on kadunud ületanud 5% lävepakku, nii et jah, Schlesers on siiani poliitikas ja tegelikult ta on poliitikas ja nüüd sellepärast, et aidata tema äri projektidele ja samas mitte sattuda siis prokuratuuri juurduse alla. Ja just tema erinevate sidemetega Hiina ja Venema Valgevene poliitikutega, see on üks põhjusi, miks temaga keegi ei soovi koostööd teha läbi poliitikas.
3: No seda, miks ei soovi Kuulbergs koostööd teha valimistel kolmanda koha saanud suveräänse võimu uuslätlastega, on vast ilmselgem. Tegemist on venemeelseks peetava parteiga. Ta sai parlamendis 15 kohta vist viimastel andmetel. Seda juhib siis venelane Julia Stepanenko. Ja kuidas seda Venema meelsust nii-öelda Lätis siis hinnata? Kuidas teie seda meelsust Veiko selgitate? Sest agressiooni Ukraina vastu ma eeldan, et nad otseselt ikkagi heaks ei kiida.
5: Jah, 1922. aastast Vene erakonnad on siis minetanud sellist osalusarvu poliitikas, nagu seda oli varem näha ja mis on ka põhjuseks, miks üleeile toiminud valimistel saavutati ka teine küll negatiivses valguses ajalooline tulemus nimelt peale taas iseseisumist. Parlamendi valimistel kõige madalaim osalus, vaid alla ja natukene alla 51%. Kuid vastates küsimuse siis suveräänse võimu ja uuslätlaste erakonna üle, jah, siin puhul kindlasti tuleb meeles pidada, et viimased 15-20 aastat Läti poliitikas valitses koosmeele keskus. Viimased valimistulemused tõmbasid sellise vägagi paksu kriipsu üle selle erakonnale, seega võib öelda, et nii koosmeele keskus kui Veneliit Lätus on lakkanud olemast, tuleb pindesti mainida, et Veneliit Lätis ei osalenud enam valimistel, kuid selle asemel on tekinud uus erakond, kuid valijad ju ei kao, isegi kui erakond kao. Nii et siin puhul endine koosmeele keskuse ja Veneliit Lätis valijad on koondunud Julia Stepanenko alla, kuid probleemid on alanud neil juba eelvalimise ajal, kui sai ilmsiks, et Julia Stepanenko isa on annetanud nende perekonnale pea 500 000 eurot ja Julia Stepanenko isa siia elab Venemaal ja on avalikult toetanud Vene sõjaväge sõjas Ukraina vastu.
2: No eelmine kuni maikuuni valitsust juhtinud uus ühtsus pääses küll parlamenti, kuid napilt saades 7 kohta, nendest eespool on rahvuslik liit 10 ja progressiivsed 10 parlamendi kohaga, aga üllatuslikult ei ületanud valimiskünnist roheliste ja talurahva liit, mis on ju pikaajalise seimi kogemustega partei. Mis selle erakonnaga juhtus?
5: No, kui me räägime uuest ühtsusest, siis siin oma võidutsemises nii Einar Schlesers kui venemeelsed erakonnad vägagi bravuurselt enne valimisi teatasid, et uus ühtsus samuti lakkab Läti poliitikas olemast. Nad ei pääsegi parlamenti, kuid me näeme, et uue ühtsuse ja Euroopa rahvaerakonna liikmena loodud siis poliitiline maastik erinevates Läti maakondades tõi tulemuse, mis küll lubas neil kaotada valimised tänu sellele, et objektiivselt inimesed on lihtsalt väsinud ühe erakonna valitsemises viimase 12 aasta jooksul, kuid vastates su küsimusele roheliste ja talulahvaliidust, siis roheliste ja talulahvaliidu suurimad probleemid olid korruptsiooniilmingud, nii siis metsanduse siis erinevates hangetes COVID-i ajal, kui suurt täppi kindlasti lisas ka endise heaoluministri sõitmine alkoholi joobes 3 promilli suuruse alkoholiga peres, seega siis kuigi nende juht ja majandusminister Viktor Svalainis vägagi tulemusrikult esines teledevattides, kuid see ei veennud roheliste ja talurahvaliidu valijat, nad pigem valisid Andres Kulbergsi ühe nimekirja, sest teada pärast, et mõlemad erakonnad kunagi olid koos, kuid siis 4 aastat tagasi ühe nimekiri lõi lahti ennast roheliste ja põllumeeste liidust.
3: Ja mitte
5: just tänu nendele, just tänu nendele korruptsiooniilmingutele.
3: Ja mitte ainult parteide või teiste vastu apaatia, vaid ka tervikuna poliitikute vastu, kui me vaatame valimisaktiivsust 52%, see oli seimi valimiste aegade madalaim ja sellele viitasin ka president Rinkevich, valijate pettumus, apaatia. Kas te veika jagate arvamust, et poliitikast on Lätis siis väga suur tüdimus või et parlamendi usaldus ei ole suur?
5: Kindlasti on tüdimus ja siin puhul ühelt poolt on kindlasti probleem valijais endas, kes ei suuda rohkem lugeda kui mingi TikToki 20 sekundiline reklaam, mis pidevalt jookseb või lihtsalt piirduda pealkirjade lugemisega. Siin puhul kindlasti Läti valija peab ise endale peeglisse vaatama, kuid lisaks peame kindlasti mainima ka meie idanaabri ja siis infooperatsiooni, mis on pidevad viimase 35 aasta jooksul, kus märksõnaks on kõik on halb ja Läti on selline mõttetu just kui riik, kes ei suuda ennast üleval pidada ja see kindlasti on juurdunud mõnede inimeste ajudesse ja seega nad süüdistavad mitte meie vaenast, nad süüdistavad Läti valitsust nii jätkates sellist nõukogude okupatsiooni aja inertsi ja süüd

0: tõesti sellised, et võiks olla provokatsioone valimispäeval ja selle kõige paremaks märksõnaks oli see, et eelvalimistel osales 5 päeva jooksul 11% valijaskonnast. Ma ise ka valisin juba esmaspäeval ära, sest meil on nüüd sõjalised õppused Nameks 2026. Seega siis enamus erakondasid ka pakkusid oma valijale, et nad hääletaks juba varakult ära ja see oli ka, võime rääkida ajaloolisest tulemusest, et eelvalimistel osales pea 12% valijaskonnast, nii et samas, jah, seega vägagi tore on teada, et intsidentideta ja probleemideta toimus see valimine täna.
1: Võibolla kergemal teemal ka, ega Läti valimistest võttis osa ju terve suur hulk erinevaid nimekirju, muuhulgas siin ka Kobzemi nimekiri, siis selline huvitav liikumine nagu Lätile tõusev päike ja nõnda edasi. Kas midagi eriti totrat loosungit või reklaamiga teile Veiko selles valimiskampaanias silma jäi?
0: Seda totrust oli piisavalt palju ja ma siin puhul kindlasti järgmine aasta on Eestis valimised ja valimised toimusid just Bosnias Hertsegoviinas 2 nädalat tagasi Rootsis ja me näeme aina suuremat ja suuremat tehisintellekti mõju valimiskampaaniatele, kus vaatamata, mis erakonnast ka poliitik ei tule, kui nad kõik kasutavad tehisintellekti, siis selline üleüldine, no, nimetan seda lolluseks, on mõjutamas poliitikat ja poliitika kvaliteeti ja siin puhul kindlasti suur roll on ka massiteave vahenditele, ka siis nii avaliku siis tele- ja raadiojaamade kui ka nagu Kuku Raadio roll on vägagi suur, et seletada siis inimestele ära, mis siis tegelikult toimub, sest sotsiaalmeedia ei suuda põhimõtteliselt seda teha, kuigi piisavalt palju inimesi, kes usuvad sotsiaalmeediat ja siis tuleb tegelikult nii raadioga, telejaamade ajakirjanikel mõelda, kuidas siis taastada usku inimestel siis poliitikas toimuva üle ja mitte uskuda seda lollust, mis valitseb sotsiaalmeedias.
2: Aitäh.
0: See on suur küsimus.
2: Aitäh, Veiko, Spolitis selle intervjuest.
0: Aitäh teilegi.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudis tervitada Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimest, õiguskomisjoni liiget ja täna eeskätt Rootsi poliitika vaatlejat Valdo Randpere. Tervist.
4: Tere.
1: Mitte ainult Lätis, ma tegelikult 2 nädalat tagasi ka Rootsis toimusid parlamendi Riksdagi valimised ja sotsiaaldemokraadid ju need valimised võitsid. Nad said 349 liikmelises parlamendis 99 kohta, ehk ligemale veerandi ja tegelikult kaotas sinise peaministri Ulf Kristerssoni juhitud konservatiivide koalitsioon üsna napilt 3 kohaga. Mida nad ise oma lüüasaamise põhjusena on sini välja toonud?
4: Noh, siin peab kõigepealt ütlema muidugi, et see napp kaotus, et see oli natukene isegi ootamatu, sellepärast, et veel 2 kuud tagasi ja noh, kindlasti veel 1,5 aastat tagasi olid konservatiivid või siis parempoolsed kusagil 10%-lises kaotusseisus võrreldes nende vasakpoolsetega. Ja lõpuks siis põhimõtteliselt jäi see vahe 0,5 või 6%. Ja noh, see, mida on räägitud ja räägiti enne valimisi ja millega ma iseenest olen nõus, on see, et eelmised valimised, mis toimusid 2022, siis oli konservatiivid või parempoolsete peamine lubadus ja loosung oli kord ja julgeolek, sise turvalisus Rootsis, kuna see olukord oli nagu ta oli. Olete ise ka kuulnud igast jõukude kuritegevust ja eeslinnu, kuhu politsei ei julge minna. Ja nüüd on 4 aastat hiljem on paraku asi nii, et nad tegelikult said nii hästi hakkama selle oma lubaduse täitmisega, Et inimesed enam nagu ei erutu üldse selle teema peale ja parempoolsest proovisid ikka seda rääkida, aga see ei huvitanud väga enam inimesi. See ei huvitanud enam nii palju kui eelmikord 4 aastat tagasi. Samas, muidugi tuletan meelde, et ka 4 aastat tagasi oli see vahe ainult 3 kohta parlamendis, ainult täpselt vastupidi. Nii et see on kogu aeg nibin-nabin niimoodi hästi-hästi väikese ülekaaluga võidetakse ja kaotatakse.
5: Valimised võitnud sotsiaaldemokraadid ei ole suutnud seni valitsuskoalitsiooni moodustada, õigemini
2: Kui ma õigesti olen aru saanud, nad ei ole

0: jõutud isegi tõsiseid valitsuskoalitsiooni kõnelusi alustada. Mis seal põhjuseks on?
1: Ei, sa oled õigesti aru saanud. Veel hullem on see, et mitte ainult alustada, nad ei ole, see tegelikult on ju neli erakonda, kes siis peaksid sinna sotsiaaldemokraatide juhitud valitsusse minema ja kes siis nagu blokkina võitis valimised kolme parlamendi kohaga.
0: Keske vasakpoolne blokk siis nii öelda?
1: Noh, ta on jah, keske erakond, sotsiaaldemokraadid, vasakpoolsed endised kommunistid siis ja rohelised on sinna. Punaroheline puder, nagu seda kutsutakse. Aga see naljakas asi on ju see, et mitte ainult läbirääkimisi pole suudetud alustada. Need neli erakonda ei ole suutnud ühte ruumi ennast koguda ja koos maha istuda erakondade juhid. Ja põhiprobleem on selles, et vasakpartei, ehk siis endised kommunistid, nad on juba aasta kümneid, aasta sadu, 120 aastat, on nad olnud selline erakond, kes toetab sotsiaaldemokraate, aga keda valitsusse ei võeta. Ja siis nad on nüüd mitmed valimised järjest lubandike, et enam me nii ei tee. Nüüd peate meid valitsusega võtma ja seekord lõid eriti ja igalt jala maha ja ütlesid, et kui neid valitsus ei võeta, siis nemad ei toeta sotse ja sotsiaaldemokraatide juhitud valitsust. Samal ajal Keskerakond välistab täiesti selle, kes on ka üks neljast. Nemad ütlevad, et kui vasakpartei tahab, võib toetada ja peab toetama meid, aga neid valitsusse meie ei lase. Ja sealt tulebki see, vahepeal olid ju nende parlamendi spiikri valimised. Siis oli tüli nii suur, see oli nädal tagasi, siis oli tüli nende vahel nii suur, et vasakpartei, endised kommunistid, kes tegelikult peaksid toetama sotse, nad ei toetanud sotside kandidaati. Nad toetasid moderaatide kandidaati eelmist spiikrit, kes sai jätkata nüüd, kes juba ennem on olnud 8 aastat ametis, nüüd saab jätkata. Ametis tänu kommunistide või vasakpoolsete hältele.
2: No Andres Nurlen tegigi siis nüüd uuesti Magdalena Andersonile ülesande jätkata valitsuse moodustamist. Uus termin on 12. oktoober. Praegune valitsusliit on siis ametis. Muide kaua üldse antakse aega niimoodi marineerida ja valitsust kokku panna. Keski-Euroopas on teine kord üle 400 päeva ilma valitsuset olnud. On hakkama saadud. Kuidas Rootsis?
1: Rootsis nii kaua pole olnud. Seal on iseenesest need tähtajad on huvitavad ja ujuvad. Et tegelikult nüüd Andres Nurlen andis Magdalena Andersonile aega 12. oktoobrini vist. Aga noh, sinna tuleb lisada juurde, et see esimene kokkusaamine, mis on siis planeeritud nende nelja vasakpoolse vahel, on alles nüüd tuleval reedel, 9. Nii et ega neil peal seda 12. nii palju aega ei ole, nii et suure tõenäosusega läheb Magdalena Anderson pärast seda 9. siis või 12. siis Anders Nurleni juurde palub pikendada seda. Ja see on selle sealse spiikeri võimuses pikendada seda perioodi, millal Magdalena Anderson saab nii öelda pinda sondeerida, et kas saab valitsuse kokku või ei saa. Aga nüüd Nurlen on öelnud ka, et ta tahab igal juhul, et see asi lõpeks sellega, et see läheb parlamenti hääletusele, et kas läheb läbi või ei lähe. Ja kui ei lähe, siis ta annab kellegile teisele tõenäoliselt siis moderaatide juhile Ulf Kristerssonile. Ja Rootsis on nüüd nii, et see kõige pikem aeg, mis on olnud neil valitsuse moodustamise peale kulunud, see oli 2018. aasta valimiste järel, kui selleks kulus 134 päeva. Sellest on saanud isegi omaette väljend ja omaette raamat on kirjutatud 134 päeva. Ja seal põhimõtteliselt käib see ülesande andmine peaministri kandidaadil 4 korda. Aga see ei ole piiratud, see on spiikri otsustada natuke. Seal ei ole sellist otsest tagumist piiri päevade arvul, aga kui 4 korda ei ole õnnestunud kellegil, siis tulevad erakorralised valimised. Ja praegu on nii, nüüd ma räägin küll pikalt, kui tahate küsigi vahel midagi. Aga põhimõtteliselt on praegu olukord selline, et pärast valimisi, mis toimus siis 3 nädalat tagasi, pärast valimisi on 2 asja juhtunud. Esiteks hakati paaris ringkonnas kahtlustama vasakparteid valimispettuses. Paaris kohas on algatatud juurdlus selles suhtes, et need vasakpartei kandidaadid olid tulnud juba ette ristiga märgitud oma kandidaati nimega siltidega ja toonud inimesi bussidega ja midagi maksud ja ainult kahtlused, midagi veel otsest tõendatud ei ole, aga see on kindlasti kahjustanud vasakpoolsete mainet. Ja teine asi, mis on juhtunud, on see, et inimesed on pettunud selles, et Magdalena Anderson ei ole suutnud mitte midagi teha. 3 nädala jooksul tõesti ei ole suutnud isegi neid 4 erakonda ühe laua taha istuma saada. Ja sellepärast arvatakse, et erakorralised valimised praegu tegelikult soosiksid parempoolseid. et kui praegu minna uuesti erakorralistele valimistele, siis inimesed on pettunud selle vasakpoolsete käitumises ja sotsiaaldemokraatide võimetuses. Ja tõenäoliselt see 173-176 pöörduks jälle teistpidi häältega. Nii et noh, huvitav mäng.
0: Huvitav mäng jah, aga kuni ei ole uut valitsust ja kuni sotsid ei suuda sellest kokku leppida, võibolla ei suudagi, nagu te viitasite, siis on peaministri kohusetäitja ikkagi praegu Kristersson.
1: Jah.
0: Ja praegune valitsus täidab valitsuse kohuseid.
1: Jah, ja seal tuleb veel teine piir ette, et Rootsis on see asi seotud ka selliselt, et riigieelarvega. Riigieelarvet erinevalt Eestist, kus esitatakse ainult üks eelarve projekt tavaliselt ja siis või eelnõu ja siis selle poolt, kas ollakse või ollakse selle vastu, siis Rootsis opositsioonierakonnad esitavad oma eelnõu, riigieelarve eelnõu. Ja seda on ka juhtunud ja see oli... Kas see oli 2022 või... Ei, 2018 oligi see ka, kui tänu Rootsi demokraatidele tegelikult läbi läks parlamendis opositsiooni riigi eelarve. Ja siis Magdalena Andersson tegi, seal tehti mingi detsembri kokkuleppe ja mingi jaanuari kokkuleppe, et okei, et valitseme selle eelarve alusel, aga teeme neid asju ja mis iganes. Nii et see on selles mõttes keeruline probleem ja see võib lõppeda tegelikult mina ei tea millega, aga noh, tuntud kodanlasena või parempoolsena ma loodan, et tulevad erakorralised valimised.
0: Saame näha. Suur tänu Valdur Randpere nende kommentaaride eest.
1: Aitäh.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Sihiku stuudios on nüüd Harju maakohtu kohtunik Kai Härman. Tere.
4: Tere.
0: Kai, tänasest läks Eestis käima õigusmõistmise nädal, see toimub juba 14. korda, eesmärgiga tuua kohtute töö ja õiguse mõistmine inimestele lähemale. Kuidas teile tundub, kas varasemad sarnased nädalad on oma eesmärki täitnud ja inimeste huvi ja eelkõige teadlikus kohtute töö vastu on kasvanud?
4: Ja ma arvan, et meil on olnud väga edukas kampaania juba 14. aastat järjest. Meie fookuses on väga palju muidugi noored, aga ka täiesti tavalised inimesed ja eks me püüame neid teemasid valida ka loomulikult selliseid, mis kõnetaksid võimalikult palju. Eelmine aasta me rääkisime sotsiaalmeedia käitumisest, üle eelmine aasta me rääkisime tööõigusest, mis on need punased lipud töölepingute sõlmimisel, miks ei tasu ümbrikupalka võtta ja iseenesest, noh, eks see siuke rahvavalgustamise töö on ju ja mingil määral ka ennetus, mis tähendab siis seda, et õnnelikud on need inimesed, kes kunagi kohtusse ei pea tulema.
2: Ja no seda tänuväärsem, et me näeme ka selle ära, et talaartises on ka inimesed lõppude lõpuks ja kohtuseina barjäär on tegelikult üsna lihtsasti murendatav. Ülge, mis üritusi kohtud selle nädala puhul traditsiooniliselt ette võtavad, kas ka mõni näidisprotsess on tulemas?
4: Seekord meil näidisistungit ei ole, aga kõik kohtuistungid on ju avalikud või peaaegu kõik kohtuistungid on avalikud ja inimene võib riigi teatajast vaadata endale sobiva aja ja kohtumaja ja tulla ja külastada meid.
2: Enne tuleb luba ka küsida vist.
4: Ei
2: peagi,
4: kohtumaja on täiesti avalik hoone, sisse tulemiseks peab ainult turvakontrollist läbi tulema, nii et tuli relvade alkoholi ja külmrelvadega ei tasu tulla, aga kui inimesel on huvi ja soov, siis saab kohtuistungid külastada. Aga sellel korral meil on laupäeval avatud uste päev Tallinna ringkonnakohtus, mis on siis ütleme, selline kohtumajade kroonijuveel, eks ole, väga väärikas ja ilus maja. Meil on seal 6 ekskursiooni, saavad inimesed siis tulla ja uudistada ka neid kohti, mis võibolla igapäevaselt avatud ei ole. Ja tagasi kooli vahendusel on meil ka siis näidistund 7. kuni 12. klassi õpilastele.
0: Õigusmõistmise nädala fookus teemadeks on tehisaru kasutamine kohtumenetluses ja noorte kuritegevuse ennetamine. No tehisaru on ilmselt kasvav probleem. Ma saan aru, et järjest rohkem jõuab kohtusse tehisaru koostatud keerulisi dokumente. Kas see tõesti on siis nii? AI koostab dokumenti selleks, et ma lähen kohtusse.
4: No eks selle AI-ga on ikka nii nagu kõikide tööriistadega, et targa inimese käes teeb ta töö rõõmsamaks ja huvitavamaks ja oskamatu kasutamine teeb teiste inimeste elu ümber ringi keerulisemaks. Ja no, me ju teame, et väga paljud professionaalsed esindajad kasutavad AI-d spetsiifiliselt kohtu või ütleme, õiguse teenistuses olevaid AI-lahendusi. Ja seal on temast väga palju kasu, kui inimene vaatab üle, mis ta teeb ja vastutab selle eest, mis seal tuleb. Aga paraku on tõesti siis kasvav trend selline olukord, kus inimene proovib siis seda õigusabikulu vältida ja koostab AI-ga dokumendi, aga me jälle ei saa aru nendest, sest need on mitte lihtsalt liiga pikad, aga väga segased. Ja eriti kurb on see olukorras siis, kus inimesel ei ole võibolla ka eesti keele oskust väga head, et siis ta ei suuda kontrollida ka selle teksti siis keelelist vastavust sellele, mis peaks seal kirjas olema.
2: No see võib teinekord isegi päris tragikoomiline välja kukkuda, kui vaadata seda pakki, sest et lihti inimene tuleb kohtusse arvab, mida keerulisem jutt, mida rohkem paragraaf, punkte, seda tähtsam on ja küll kohtunik siis aru saab, aga tegelikult on ikkagi see olukord, et te peate need hernetselt välja nokkima.
4: Tegelikult on olukord ju vastupidi, et vähemalt kui me räägime tsiviilasjadest, siis täiesti rahulikult saab kirjutada korraliku dokumendiga nii, et seal ühtegi paragraafi sees ei ole. Kohtunik ise teab ju seda õigust. Oluline on see, et inimene esitaks faktid ja fakte AI ju välja mõelda inimese eest saab, aga siis need ei ole võibolla need päris õiged faktid, mis oleks vaja välja selgitada.
0: Kas te saate sellele AI laviinile omakorda AI vastu panna?
4: Jah, eks meil on endal ka ikka mõned sellised elektritrelli moodi AI lahendused olemas. On siis e-toimikus selline virtuaalassistent, mis teeb kokkuvõtteid ja saame kasutada ka siis Copiloti tasulist litsentsi, mis on natukene taibukam võibolla ja eks me siin tasakesi toimetame ja õpetame agente välja ja eelmisel reedel olid meil talgud, promptimise talgud, proovisime siis kõige ilusamaid ja vajalikemaid prompte välja mõelda.
2: Kai Helmut, tänav suveldagi Tallinna halduskohus üsna pretsedenditu sammu, ma küll ei mäleta varasemast. Ta trahvis ühte kaebajat tehisaru hooletu kasutamisest ja seda otsust toetas hiljem ka Tallinna ringkonna kohus. See oli nüüd kaasus, kus inimene viskas sisse kõik võimalike teaduslike viiteid teadlastel, keda tegelikult olemas ei olnud rääkimata siis viidetest. On see nüüd midagi, mida saab kindlasti õppida ka mõni järgnev AI abiga kaebust koostav inimene?
4: Jah, see õppetund on kindlasti selles mõttes vajalik, et see näitabki ära, mida tegelikult oodatakse inimese käest, kui ta tuleb kohtusse. Tema käest oodatakse esiteks tõest teksti ja just nimelt fakte, selle kohta, mis tegelikult toimus. Ja kui ta esitab tõendeid, siis ka need tõendid peavad tegelikuses olemas olema. Et see oli tõesti, see oli keskkonna teemaline vaidlus.
2: Raie luba oli seal taga.
4: Jah. Ja seal esitati siis tõesti teadustöid, mis puudutasid metsandust, ütleme laiemas mõttes. Ja need teadustööd lihtsalt olid väljamõeldised.
0: Ma ei ole kunagi kedagi kohtusse kaevanud ja pole ka kunagi pidanud kohtusse pöörduma, aga mulle tundub, et on levinud arusaam, et kohtusse pöördumiseks on vaja ikkagi sellist põhjalikku ja pikka dokumentatsiooni, aga see ei pruugi alati nii olla, eks ole?
4: Jällegi, kui me räägime tsiviilasjadest või ka haldusasjadest, eks ole, siis see dokumentatsioon ja õiguslik argumentatsioon ei pea olema ütleme, kõrgtasemel. Loomulikult, kui meil on esindajaks advokaadid, siis me eeldame nendelt ka seda, et nad oskavad õigusliku kvalifikatsiooni anda, eks ole. Aga kui meil ei ole ju advokaadi sundi, välja arvatud see riigi kohtus, ehk siis inimene ise saab tulla või ka ettevõtte ise saab tulla oma õiguseid kohtusse kaitsma ja seal ei ole oluline just nimelt see pikkus ja keerukus. Oluline on vastupidi pigem selgus ja lühidus, eks ole. Ühest lausest päris ei piisa, aga aga mis juhtus, kuidas juhtus ja mida ma siis tahan, sellest peab inimene saama aru ja seda ka siis väljendama.
2: Mis on see kõige levinum tarbetus, mida näiteks dokumentidesse ja vabadustesse sisse pikitakse? Kas tingimata mõni foto näidis, oletame, et kõige levinum probleem naabriga? Rikub ta siis öörahu, võtab napsi, ei pea kinni ühiselu reeglitest ja nõnda viisi edasi. Kas ma pean iga viimase kui nii-öelda verepleki, pudelikillu, mis iganes üles talletama ja siis ümbrikus kohtusse tooma?
4: Päris nii see vast ka ei ole jällegi. Hakkame ikkagi sellest peale, mis on... Esialgu peab inimene tehkema kohtunikule oma mure veenvaks. Eks ole? Ja veenvaks saab teha siis tõenditega ja tõendid ei pea olema iga sekundi ja iga millimeetri kohta, vaid need tõendid peavad ikkagi andma sellise üldpildi. Ja lisaks jällegi siviilasjades ja haldusasjades on kohtunikul ju ka selgitamiskohustus, ehk siis kui kohtunik näeb, et midagi on puudu, midagi väga olulist on puudu, siis saab ta seda selgitada inimesele ja öelda, mis see võiks siis olla.
0: Noorte kuritegevuse ennetamine on üks fookusteema siin õigusmõistmise nädalal. See on ka teema, millest on räägitud ilmselt kogu inimkonna ajaloo vältel. Mida te siis noorte kuritegevuse ennetamise vastu ette võtate? On teil mingi lihtne valem?
4: Eks see noorte kuritegevusega on ju jälle see, et mida iljem see inimene sinna õigussüsteemi rataste vahele satub, seda suurem on tõenäosus, et ta elab oma elu ära nii, et midagi halva ei juhtu. Ja noortega on ka ju põhimõtteliselt ikkagi see, et üks asi on ennetus ja anda talle siis pigem need abivahendid nii sellele perekonnale kui ka sellele noorele endale, et kas tal on siis sõltuvus, kas tal on mingisugused sotsiaalsed probleemid, eks ole, hariduslikud erivajadused, et ta ei satuks sellesse olukorda, kus ta õigust juba rikkuma hakkab, eks ole, et see varane märkamine põhimõtteliselt ju on seal hästi palju teha koolil ja isegi ka lasteaial, eks ole, selles mõttes, et need probleemse pere käitumismustrid tulevad ju tegelikult väga varases nooruses välja.
2: Soovides teile kõigile ja meile kõigile ilusat õigusmõistmise nädalat, aitäh stuudiosse tulemast. Kai Armand.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Elering laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Tere päevast, head kuulejad! Eetris on Venemaad analüüsiv saade Venemaa kood. Ja saatejuhid ajakirjanik Sergei Metlev.
3: Ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
2: Eelmisel nädalal korraldas Putin iga aastase esinemise Valdais, mis on üks looduskaunis koht Venemaal. Seda lava ta kasutab Valdais selleks tavaliselt ette teavitada maailmas sellest, kuivõrd võimas Venemaa on, kes on milleski süüdi või kellele peab tänu avaldama. Loomulikult ka ta seekord takerdus sõjateemasse. Nimelt ta siin mitmes kohas kordas seda, et Venemaa ei ole Ukrainat tegelikult rünnanud, vaid tegeles lihtsalt enesekaitsega. Tsiteerin praegu teda. Mitte meie ei tahnud ega alustanud sõda, vaid sõda alustati meie vastu. NATO-l poleks olnud vaja alustada meie ajalooliste alade sõjalist hõivamist organisatsiooni enda huvides ega kavandada sinna oma baase. No loomulikult siin lihtsalt peegeldub see, kuidas Putin ei arva, et Ukraina on suveräänne eraldiseisev riik. Ja teine asja, mida ma siit ka nagu välja võtaks, on see, et ta ropendas, ta näitas ennast ikkagi sellise suhteliselt madala laubalise inimesena, kui ta kasutas sellist fraasi nagu, tsiteerin, võtta fašist nõukogude sõdurilt granaat, mlja. See mlja on nagu põhimõtteliselt see venekeelne ropus, mis algab B-ga, aga kui M-i kasutada, siis see natuke pehmendab. No põhimõtteliselt ta ütleski mlja. Seal kõikidele endale inimestele ajakirjanikele. Niimoodi te reageeris küsimusele, mis puudutas seda, miks Venema siis on asunud ründama Ukraina laevu ja infrastruktuuri. Nimelt tema arvates Venema vaid vastab agressiivse Ukraina tegevusele Venema infrastruktuuri ja laevastiku vastu, mis on kõik muidugi selline nagu tagurpidi pilt maailmas nagu ikka Putini retoorikas.
3: Ma tuleks nüüd hetk aega tagasi, et sa tsiteeritsid mitte seda nagu laused, kus oli ropsõna sees, vaid eelmist tsitaati, mis puudutas Ukraina ja siis kogu selle sõjalist konteksti. Kas sa panid tähele, mis on selles tsitaatis muutunud?
2: Mis mõttes, millega võrreldes?
3: Ta kasutab sõna sõda.
2: Ah, selles mõttes, jah?
3: Ja, et selles mõttes, et mina panin tähele, et võibolla see ei ole esimene kord, aga siiski retoorikas on teatud muutused, ehk siis sõda kui selline päris adekvaatne olukorrale vastav sõna on ilmunud ka tema kõnes. Ja siis minu arust on see ka nagu üsna hea tähelepanne, et see ei ole enam see operatsioon või et kuidas nad seda vanasti proovisid serveerida nii mitte ainult oma inimestele, vaid ka maailmale. Kui üldiselt rääkida sellest üritusest, siis me teame, et see on nagu väga traditsiooniline üritus, et ta toimub juba 23. Korda ja see on see üritus, kus nad tegelikult hästi rõhutavad, et nad suhtlevad tõepoolest maailmaga, nad nimetavad seda rahvusvaheliseks diskussiooniklubiks, ehk siis kuna neid platforme enam niivõrd väga palju ei ole, mille kaudu edastada oma sõnumit maailmale, siis ilmselt nad kasutavad just seda platformina. Huvitav on ka, et mis lööklaused olid kasutatud. Esimene lööklause on ilma paanikata, see on siis esimene loosung, mis seal koorub välja. Ja teine on see ametlik ürituse pealkiri, ma katsun siis nüüd tõlkida, vastutus tuleviku eest, võimaluste piirid või siis piiramatu võimalused. Ja kui ma nüüd siis lugesin läbi tervikut, ehk siis see ei ole nii lihtne lugemine, aga ikkagi kuna selle naabriigi liider proovib alguses öelda midagi, mis on nagu, võib nimetada seda kõneks, siis ta pärast seda vestleb mingisuguse konkreetse inimesega, kes on siis antud juhul just kui teeb temaga interviud ja pärast seda ta vastab küsimustele vies. Vist küsimused, ma arvan, et isegi vist on liigne sõna, küsimused on hästi prognoositavad, aga ikkagi see tervik annab mingisugust signaali. Ja mina hakkasin mõtlema, et vaata, kui eelmises saates kus meie väga professionaalse külastajaga, meie külalisega me siin rääkisime teemadel, mida tähendab narratiivid ja kuidas me hakkame lõppkokkuvõttes pidama võitlus narratiivide tasemel, et siis on olemas nagu mingisugune Venema narratiiv ja on olemas Lääne narratiiv, Euroopa narratiiv, võib-olla veel mingisugused narratiivid hakkavad ilmama. Siis tegelikult, no võt, sellele mõttele kinnitust ma saingi sellest kõnest, sest et sisuliselt ma arvan, oletan, et ees on maailmavaateline sõda ja see ei ole lihtsalt nii sama mingisugune noh, fraas või sõnapaar, et meil oli juba noh, mitu kümme aastat tagasi oli juba see nii-öelda fakta ajalugu ümber kirjutamise osas. Ehk siis me hakkasime vaidlema, et milline ajalugu on päris tõele vastav, ehk siis faktide üle hakati vaidlema, kirjutati mingisuguseid baasfakte ümber selleks, et moodustada endale sobivat ajalugu. Siis nüüd teine osa on just kui füüsiline konflikt, sõda, päris sõda keset Euroopat. Ja siis mulle tundub, et mida ta proovis filosoofiliselt sõnastada, proovis filosoofiliselt moodustada midagi enamat, ehk siis ta hakkab võitlema tuleviku ja siis järgmise põlvkonna eest, et mis faktid ja mis nii-öelda väärtused jäävad neile, mis on nende jaoks headus ja mis on nende jaoks kurjus. Ja see enam ei lähe kokku nagu meie maailmavatega. Et ühesõnaga siis mina väidan, et ta saab isi, ta proovib visata sinna palli, kus on suur maailmavaateline konflikt, mis ei piirdu ainult relvastatud vahenditega.
2: Ja kusjuures see on ka huvitav mõte sel põhjusel, et üldiselt tänapäevast Venemaad ei peeta väga tugevaks ideoloogiliste trendide kujundajaks maailmas. Kui me mõtleme selle peale, kuidas toimetas Nõukogude Liit, siis ta esitas ennast maailmale kui ainuke siis sellise nii-öelda eduka just kui sotsialismi elluviiest riigi projekti, kus siis on mõtet näiteks vasakpoolsel, ma ei tea, lääne intelligentsil võtta eeskuju või vähemalt toetada teatud maani, eks ole. Et see kõik on tegelikult möödanik. Tänapäevane Venemaa on selline moodustis, kus ühelt poolt on olemas väga räige selline šovinistlik rahvuslus, teiselt poolt oma riigi sisemise rahu tagamiseks nad rõhutavad tegelikult multietnilisust ja räägivad sellest, et Venemaal on kindlasti lugupeetud kõik religioonid ja kõik vähemusrahvad, see on president Putini ametlik retoorika. No, kolmandaks ta pretendeerib sellise globaalse nii-öelda impeeriumi rollile, mis suudab näiteks seda suurt globaalset lõuna osa, maailma lõuna osa enda külge kuidagi majanduslikke igasuguste ja muude asjadega haakida. Nii et see on selline segu, mis on tegelikult suhteliselt arusaamatu. See on tegelikult tänapäevase Venemaa üks, ma arvan, suurimaid nõrkusi. Ta ei kujunda tähendus välja siit maailmas.
3: No võt, mulle tundub, et nad just saidki aru, et võibolla et see ei ole kõige tugevam praegusel hetkel või see ei kõneta võibolla nii palju siit rahvusvahelisel tasemel ja nad proovivad nüüd seda sõnastada. Ja siis, kui me jällegi eelmisel korral rääkisime sellest, et näiteks valimiste ajal Putin järjekordselt näitas, et kuidas ta elektrooniliselt, noh, ma ei tea, niivõrd, ei ole niivõrd sina peal arvutitega, siis nüüd siis siin kõnest tuleb välja, et kuidas nad panevad rõhku ka tehnoloogia arengutele ja siis kogu see tehisaru välja kutsetele. See teemana tuli käis läbi ja oli hästi rõhutatud, siis mitte ainult tehnilised võimalused, vaid ka geneetilised muutused, ehk siis kuidas siis mitte ainult nii-öelda tervist teha nagu noh, kuidagi paremaks muuta mingisuguseid tervislike asjaolusid, vaid kuidas ka muuta mõttemaailma, ehk siis geneetiliselt ja siis käitumismustrite kaudu selgitada välja, et mis mõttemaailm on sobiv oma tehnoloogia ja oma siis käitumismustrite edaspidisele arengule. Nii et selles mõttes, et need on hästi huvitavad sellised nüansid, mis seal kõnes tulidki välja. Muidugi see, millest sa ütlesid, et suurte riikide vastutus, ehk siis noh, see, kuidas meie nimetame seda impeeriumi mõtlemisviis, aga see oli ka nagu rõhutatud tegelikult endiselt, et hästi oluline retooriline aspekt. Ja noh, et me siin juba korduvalt panime tähele sellist trendi nagu rahutuste eksport, aga võt see on ka see osa, millest temaga räägib, aga räägib peegelpildist. Ehk siis juhul, kui meie hakkame siin analüüsima, et kus kohas need rahutuste ekspordi temaatikat nagu tulevad, siis ma arvan, et meie ei võta seda niimoodi, nagu tema seda käsitleb oma kõnes. Ja see on üldse nagu huvitav teema, et kuidas ühed ja samad sõnad enam ei tähenda sarnast meie ja nende jaoks. Ehk siis noh, näiteks see sama levinud sõna rahu, me teeme seda rahu nimel, ehk siis nende rahu nimel on absoluutselt teise tähendusega, mis on meie jaoks rahu nimel. Ehk siis nagu nende jaoks rahu nimel võib tähendada, et meie tingimustel rahu nimel ja sünonüümiks võib üldse osutuda sõda. Ja siis nende retoorikas nad kindlasti käsitlevad end ohvrina, et see sellega ma teen nagu uuesti, nagu panen seda ringi nagu kokku, et maailmavaatelised aspektid, mida on hästi erinevad, meie vaatevinklis ja nende vaatevinklis, nemad käsitlevad endiselt end ohvritena.
2: Ja selle uudise lõpetuseks ka citeeriks ühte osa, kus Putin üritab lihtsalt kõigutada lääne otsustavust ilmselt Ukrainat toetada ja natuke hirmutada. Ta ütleb... Tee uue süsteemini, ehk siis nii-öelda maailmasüsteemini, on täis ootamatud pöördid ja süžeesid. Kahjuks sageli ebameeldi või ta isegi ohtlikke. Hetk, mil midagi enam muuta ei saa, võib saabuda väga kiiresti ja kõigi jaoks ootamatult. Lihtsalt selgub, et vastastiku karmistuvate vastuste loogika viib fataalse pöördumatuseni. Mida võib tõlgendada umbes niimoodi, et lõpetage Ukraina relvastamine, lõpetage tema võimestamine ja siis me võib-olla ka lõpetame siis Ukraina ründamise või siis oleme valmis kokkuleppeks, aga loomulikult nagu ikka Putini sõnu kunagi ei tohi usaldada ja muidugi ei tohi ka arvata, et sellel foorumil midagi, mida Putin ütles, oli otseselt siis seotud tema heade kavatsustega, pigem see on selline edaspidine infosõja vahend. Aga nüüd väike paus.
0: Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Ja stuudios jätkavad ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Lenskaja-Kubits. Venemaa, nagu kõik teised riigid, on koostanud 2027. aasta eelarve, mida nad ka avalikustasid. Ma kohe ütlen ette, et Venemaal eelarve ei ole nii läbipaistev nagu näiteks Eestil. Kunagi täpselt ei tea, mis eelarve osad võisid tegelikult olla salastatud ja kus võis esineda teatud manipulatsioon suurustega. Lisaks ka see, et Vene eelarve reaalne kujunemine aasta jooksul on suhteliselt veider nähtus, nimelt kui mõned kulureat aasta jooksul paisuvad väga suureks võrreldes asjaakse dokumendiga, siis seda peetakse suhteliselt normaalseks, sellepärast, et lihtsalt riigi võim käseb ühte või teist teemat rohkem prioritiseerida ka aasta jooksul, nii et see on suhke natuke, ma ütleks, väga-väga paindlik dokument, aga mida me siit nagu saame teada? Me saame teada enam vähem tegelikult seda nii-öelda prioriteetide nimekirja ja mõttesuunda, mida Venema siis loomulikult on sunnitud teatud viisil eelarve numbritega maailmale demonstreerima, kuigi mitte täiuslikult ja osaliselt on salastatud. Näiteks armee, politsei, Vene, siis rahvuskaardivägi ja eriteenistused. Need kulud, mida me võime nimetada siis julgeoleku ja armee kuludeks, need kokku moodustavad 44% riigi eelarvest, mis on väga-väga suur osa, nagu me saame aru. Sotsiaal, tervise ja hariduskulud 21%. Võlaintress Venemaa loomulikult on ka suur võlglane rahvusvahelistel valuutaturgudel 9% ja kõik muu, absoluutselt kõik muu, mida te võite ette kujutada, taristu, kultuur, arenguprojektid, mingid pudipaadi, kõik, millest riik koosneb, selle peale läheb 26% riigi eelarvest. Nii et loomulikult julgeolek ja sõda, need on prioritiseeritud, kus üles presidendi kantselei, mis on siis Venemaa tegelik valitsus, saab päris palju raha juurde sel aastal, 12% rohkem kui mullu, et kokku ametlike numbrite pidi saab siis president Putini kantselei tegevuseks 390 miljonit eurot, kus juures on ka uued kulud tekinud, näiteks 480 miljonit eurot läheb 3 aasta peale selleks, et Venemaal siis üles ehitada lõpuni ja hoida töös siis Venema saavutuste keskused, mis peaksid olema suuremates linnades olemas. Need siis on sellised näituse alad / sündmuste alad, kus siis demonstreeritakse Venema rahvusliku identiteeti ja näidatakse riigi saavutusi. Ja siis näiteks 3 miljardit eurot järgmisel aastal läheb ka okupeeritud Ukraina aladel toimuvateks ehitustöödeks. Nad üritavad siis seal hakata nende enda poolt siis hävitatud linnu üles putitama. Vähemalt niimoodi räägitakse riigieelarve dokumendis. Ja 1,5 miljardit eurot läheb järgmisel aastal meedia propaganda tegevuseks. Suurimad sajad on seal loomulikult riiklikud telekanalid, kes endiselt on Venemal mõjuvõimsad. Ja näiteks sellest rahast 315 miljonit läheb selleks, et toota Venema propagandat välismaa jaoks.
3: Ja aga millest kõik need numbrid räägivad meile? Sisuliselt räägivad sellest, et aina rohkem nad panustavad julgeoleku tervikuna ja siis kogu see temaatika, mis on seotud konkreetselt sõjaga, sõjalise konfliktiga, siis sinna panustatakse aina rohkem ja siit on selline järeldus, et mida kauem kestab tegelikult see, no ühest küljest me võime öelda, et ei olegi ühiskonnas mingisugust sellist mõtet, et läheks sellest konfliktist kuidagi välja. See riigi eelarve annab mõista hoopis teist asja. Aga teisest küljest, mida kauem riik on sõjas, seda rohkem ta ehitab järgmist eelarvest orienteerides oma sõjalise kontekstile. Ja siis tänu sellele see tähendab, et juhul kui hüpoteetiliselt tulevadki mingisugused rahukõnelused, siis isegi siis riik, mille majandus on nii selgelt orienteeritud sõjale, siis ta nii lihtsalt ei tule sellest riigi eelarvest nagu sõjalisest riigi eelarvest välja. See tähendab, et automaatselt kogu see asi on ehitatud nii pidi, et ta hoidab seda sõjalist konteksti ka tulevikus.
2: Ja loomulikult see imeb ju majandusest päris palju raha välja. Nimelt on teatatud, et Vene rikkad inimesed on teinud eelarvest 1% ulatuses summana just kui vabatahtlike annetusi siis Vene riigikasse heaks, et nii-öelda toetada oma riiki. No, suure tõenäosusega tegemist on Kremlist tulnud siis sellise korraldusega, et nii-öelda raskel ajal peate oma taskust oma arvetelt riigile siis raha andma, kui te tahate siin edasi raha teenida. Need päris suured rahad on niimoodi saadud. Tegelikult on kohati märgatud, et vähenevad mõned siis sotsiaalkulud ja mõned maksumäärad tegelikult on kerkinud samal ajal, kui Venemaal on jätkuvalt väga kõrge inflatsioon. Mis tähendab seda, et reaalselt inimestele, kes ei teeni suuri summasid, jääb aina vähem raha kätte.
3: Aga selge see, et see riigi eelarve tegelikult toetab samasugust mõtet, millest me rääkisime siis, kui oli nende valimiste konteksti ja siis, kui valimiste programmi lugedes sai kõik need prioriteedid paika, siis sisuliselt nüüd me loeme numbrites seda sama sõnumit. Ja mis läheb kokku ka eelmises osas, me rääkisime sellest, et mis kõne Putinil oli siis Valdai üritusel ja siis ta lõpetuseks seal ütleski hästi tuntud vene klassika fraasi, et siis kui relv on olemas kuskil seina peal, ju siis ta peab ikkagi tulistama. Ta ei öelnud, kelle tsetaat see on Tšehovi tsetaat, väga tuntud tsetaat ja tegelikult ei ole absoluutselt sõjalise kontekstiga kuidagi seotud. Sisuliselt selle fraasi point seisnebki selles, et juhul kui sa midagi paned lava peale, siis see peabki olema oluline selleks, et üldse olla seal lava peal. Nii et see ei tähenda absoluutselt seda, et midagi hakkab või hakka seal tulistama. Aga tema sõnum hoopis teistmoodi oli, ehk siis ta sellega proovis öelda isegi mitte näidata oma jõudu, vaid pigem nagu öelda välja, et juhul kui neil on nii palju seda relvi, siis teoreetiliselt nad võivadki seda kasutada, et juhul kui jällegi ja siis tuleb see nii-öelda komaga öeldud, et mida tema käsitleb just kui kaitsestrateegiana ja mida meie pigem ja saame aru sellest, et ähvardusena, võtame seda kui ähvardus tema poolsed. Nii et see on hästi huvitav, kuidas kõne, valimislubadused, valimisprogramm, tema erakonna valimisprogramm ja nüüd siis riigi eelarve tegelikult lähevad ilusti kõik oma sõnumitega absoluutselt kokku.
2: See on huvitav, kuidas Vene riigi eelarve ka nagu tuletab meile tegelikult, kuidas nägid mõnede suurriikide eelarved kuskil näiteks no 19. sajandi teises pooles, et praegu tuleb meelde see number, kuidas siis kui Briti impeerium oli siis oma mõjuvõimu tipus ja pidi hoidma siis seda impeeriumi koos juba siis, kui ka India oli selle koosseisus, siis Briti impeeriumi siis armee kulud laias tähenduses olid seal kuni 70% kogu riigieelarvest. Selles mõttes on näha, kuidas Venema sisuliselt sama loika järgi talitab ja kusjuures nende kulude osakaal, tohutult suur kulude osakaal julgeolekus ja siis armees tähendab seda, et väga palju inimesi on juurde tulnud nii-öelda riigi palgale. Et need, kes on juba nüüd harjumus täielikult ka oma perekonda toitma riigi rahaga, loomulikult Venemal on see nõnda nimetatud budžetnikute, siis riigi eelarvest palka saavate inimeste osakaal töötajaskonnast on alati olnud suhteliselt kõrge. Nüüd see võib tegelikult teatud arvutusloogikate põhjal jõuda sinna umbes pooleni, sellepärast, et väga suur osa peresid tegelikult ühel või teisel määral nüüd kas saab raha tänu sellele, et noh, provintsides saadavad meest sõtta, eks ole, sealt tuleb raha, loomulikult kogu see tööstusbaas, kus inimesed on saanud rohkem töökohti ja rohkem töötunde tänu sõjale, eks ole, kõik on riigi raha peal, see ei ole reaalne majandus, see on sõjamajanduse element, ehk siis tegelikult noh, need asjad viitavad sellele, et Putini valdai kõne ka tegelikult seda peegeldes, et meie oleme valmis püksirihma pingutama nii palju kui on vaja, meie alla ei anna, meie kas või tervet riiki paneme teenima ühte eesmärki. Nüüd see on see väline pool, kuidas see päriselt nende võimet on, kas nad suudavad päriselt mitmeid aastaid veel sellise pressi alla elada, kus majandus reaalselt väheneb. Et see on see küsimus, eks ole, mida siin läänes väga palju üritavad lahti harutada.
3: Aga väga hea, et sa kasutasid sõna impeerium, sest et mina jälgisin spetsiaalselt, et kui või tihti ta kasutab oma kõnes seda sõna, et impeerium. Ja siis tuligi välja, et vaata, me siin ka kogu aeg analüüsime, kas ta tahab Nõukogude Liitu, kas ta tahab tagasi seda maailmakorda. Ja tegelikult, no ütleme nii, et endiselt markeerib ära just seda Nõukogude aega oma kõnes ja siis ta nimetab seda ikkagi tragöödiaks, mis juhtus 35 aastat tagasi, umbes 35 aastat tagasi, ta niimoodi sõnastab siin. Ja siis see on kindlasti tema jaoks Nõukogude ajastu nagu lõpp, tähendab midagi, mis on traagiline. Ja ka meie kohta, ehk siis nende venelaste kohta, kes on justkui elavad nüüd teise riigi territoorium tema vaatevinklist, siis tema nagu nimetab seda nii pidi, et inimesed ärkasid välismaal, mis on nagu jällegi mingisugune sõnastatud visioon, ehk siis ta endiselt arvab, et see oli nagu üks maa tükk, ta ei käsitle seda nagu vabaduse saamist või ta ei käsitle seda nagu, et oma õigust oma enda territooriumile, ta käsitab seda kui lagunemist ja ta käsitab seda kui tragöödiat. Ja siis on oluline ka see sõnapaar, mis tal ka kõnes on täitsa olemas, et impeeriumi nii öelda lagunemise aspektist uuesti, kus ta ütleb, et välismaa nagu riigi või välismaa tervikuna tahab endiselt Venema lagunemist ja see jällegi on see sõnapaar, mida meie siin käsitleme väga teistmoodi võrreldes temaga. Tema arvab, et sellega proovitakse nõrgestada ja siis võtta ära Venema territooriumi nagu osa. Meie siin vaatame seda teatud rahvaste vastupidi nagu vabaduse poole liikumine. Ja see on see, millest ma alustasin. See on maailmavaateline sõda, mis nagu osaliselt on juba nagu relvastatud konflikti näol, aga mis ei anna mingisuguseid rahunemise märke.
2: Viktoria, tahtsime ka sinuga markeerida ühte tervishoiualast uudist, nimelt nädalavahetusel tulid täiendavad teatud selle kohta, et Irkutskis, mis asub Siberis, on karantiin välja kuulutatud pärast seda, kui Katku vastase instituudi üks töötajatest väidetavalt sai külge siis katku haiguse ja selle tõttu suri.
3: See võib olla täiesti mitte lihtsalt huvitav, vaid väga tähelepanuväärne uudis, sellepärast, et siin on olemas kõik nii-öelda ohu sümptomid selles uudises. Et on olemas labor, on olemas katk, ehk siis haigus, mis on hästi lihtsasti levitatav ja hästi ohtlik, on olemas juba väidetavalt üks surmaga. Tegelikult me võiksime oletada, et seal kohalikud lehed alguses hakkasid ka kirjutama, et on olemas veel haigustunud, aga me ei tea, on see need päris faktid või või lihtsalt praegusel hetkel spekuleeritakse, me teame ka, et on tulnud uudis Valgemaja, Ameerika Valgemaja poolt, ehk siis nemad jälgivad ka seda olukorda. Ehk siis vaatame, nii või naa, see on väga, väga selline muret tekitav uudis, sellepärast, et juhul kui sealt laborist

0: Venemaad lahkavad edasi Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Välis-Venemaa, ehk siis see nii-öelda vaimne, ütleme niimoodi, et mitte füüsiline Venemaa, mis nende inimeste kujul, kes on päris Venemaalt ära kolinud, eksisteerib, on viimase 4,5 aasta jooksul saanud päris suureks, et tegelikult ju arvatakse, et miljon või isegi rohkem venemaalast, kes, kelle seas on hästi palju ka mõtlevad inimesi, on sealt ära kolinud. Seetõttu ka on Euroopas, aga ka mõnedes teistes riikides tekinud arvestatav selline nii-öelda auditorium nendele raamatutele, muusikale, muudele teostele, mida tänapäeval luuakse vene kultuuri sildi all, aga väljaspool Venema territooriumi. Ja kahte selle varasügise olulist välisvenema raamatut on läbi lugenud Viktoria.
1: No just, jah. Tegelikult ma mõtlesin, et me võiksime rääkida raamatutest sellepärast, et noh, juhul kui me eeldame, et me ei saa päris faktidele liigi, kui me arvestame, et tegelikult kogu see statistika või numbrid või uudised on hästi loomingulised, mis tulevad Venemalt, siis peaks nagu ikkagi kuidagi saada aru nende emotsioonidest, nende mõttemaailmast, et kuidas kuhu nad edasi liikuvad. Ja sellepärast on tegelikult hästi oluline lugeda ja vaadata, et mis ilmub ka tänapäevases kirjanduses. No see kord me võtame tõesti kaks autorit, mis on pigem välismaa autorit, kuigi nad on endiselt avaldavad oma teoseid vene keeles ja pigem orienteeruvad siis Venemaa ja ka lihtsalt venekeelsele auditoriumile, aga siiski üks neist on siis ka Eestis hästi tuntud Boris Akunin, kes on tegelikult Grigori Šalvovič Tšertašvili ja või siis tegelikult tema nime all on ilmunud, mitte tema, vaid varju nimede all on ilmunud veel teosed, näiteks noh, üks varju nime on Anatoli Brusnikin ja selle all on ka kunagi ilmunud Divjatni spas, mis on hästi huvitav teos tegelikult. Aga siin Eestis on ta ka suhteliselt populaarne, paljud ta raamatud on tõlgitud ka eesti keelde, Vilja Kasautor, ilmselt te ka teate tema riiginõuniku Fandorini seiklustest. Ja siis temale on ilmunud uus raamat, mida ta pani ka koheselt internetti. See on ka üks huvitav küsimus, et kuidas nii need kirjanikud, kes nüüd tänaseks on siis välismaal tegutsevad kirjanikud, et kuidas nad siis arvestades, et millised tiraažid neil olid Venemaal, vaata miljonites ikkagi, et kuidas nad kohanevad sellise uue olukorraga. Ja ilmselt, kui meie jaoks siin tiraaž noh, ma ei tea, 1000 või 2000 tundub juba hästi suur, siis nende jaoks ei ole üldse väljakutse ja mõlemad autorid, kellest täna jutt tuleb, nii Akunin kui ka hiljem Dmitri Gluhovski, nad mõlemad panid siis oma teoseid interneti ja tasuta. Seda saab niisama lugeda. Nii, ja siis tema viimane raamat, Akunini viimane raamat, absoluutselt ei puuduta sõjalist konteksti, ei ole sõjast, see on siis tegelikult olmelistest asjadest ja eelkõige, ja mitte eelkõige, vaid ongi pühendatud oma naisele. Kniga Eriki on, või siis Erika raamat, kui täpselt seda tõlkida. Ja see on pühendatud siis talle, seoses sellega, et naine lahkus siit ilmast. Ja tegelikult hästi selline tundlik raamat, et juhul kui teid ei huvita niivõrd väga võib-olla mingisugused sõjalised asjad või noh, mingisugune maailma filosoofia või mis iganes mingisugused sellised tänapäeva asjad, siis see ongi eluline raamat, kus suhteliselt teakad inimesed ja nende suhe nagu kirjeldamine ja siis nende armastus ka sellises vanuses on hästi olulised. Nii, aga mis nagu selle autori puhul on hästi huvitav, kuigi tema raamatud mitte tingimata ja mitte alati ei ole pühendatud sõjale, siiski tänaseks ta on peaaegu et keelatud Venemal ja nimelt kui tema saabuks praegusel hetkel Moskvasse näiteks, siis ilmselt ta läheks koheselt ka vangi, sellepärast et Boris Akunin on nüüd siis tänaseks tunnustatud Ino agent, ehk välisagent ja terrorist. Ehk siis kui olla päris täpne, siis terrorismi õigustamise eest teda siis eriti hulgselt jälgitakse ja siis tema täpned tsitaat, mille eest on seda siis jutumärkides tunnustust saavutanud, on siis selline, et ma olen evolutsiooni poolt, aga tänaseks ma olen ka revolutsiooni poolt, sellepärast, et diktatuurist lahti saada teisel viisil ei ole võimalik, valimisi ei ole ja ei tule, oponente siis kas režiim siis tapab või siis paneb neid mädänema vanglas, jah,

0: revolutsioon on plahvatus, aga ajaloos juhtuvad sellised siis kas siis takistused või prüügimäed, mida ei saa ära koristada teisel viisil.
1: Kuidas sulle tundub, kas üldse on mingit hüpoteetilist võimalust, et need raamatud füüsilisel kujul jõuavad vähegi märkimisväärse arvuna Venemaale täna?
0: No vaata, nemad ei panusta enam ilmselt sellesse, et eelkõige nad panevadki seda interneti ja juhul kui sul seisab näiteks VPN, siis sa teoreetiliselt võid lugeda seda internetist.
1: Ma mõtlen nendele kuunini nagu püsilugejatele, kes on tegelikult olnud, ma saan aru, traditsiooniliselt natuke vanemad inimesed, kes ei loe PDF-i pealt, et nemad vist kunagi ei saa teada sellisest teosest nagu Erika.
0: Ma ei tea, et kas nad saavad päriselt seda kunagi kätte, sest et no praegusel hetkel seda füüsiliselt vormistatud raamatuna veel ei ole ja siis ma ei tea, kui võrd üldse ka autor ise panustab sellesse, et see kunagi jõuaks, aga et no jah, olukord on selline nagu ta on, et kirjanduse jaoks on uued väljakutsed ja selge see, et praegusel hetkel see autor ei ole see, keda on soodustatakse või pakutakse lugemiseks Venema territooriumil. Teine raamat, millest me tahtsime rääkida, on siis Dmitri Gluhovski raamat ja see on tunduvalt, ütleme nii, see on sõjast. See on sõjast ja see on siis tänasest kontekstist. Dmitri Gluhovski on ka tuntud autor. Eesti keeles on ilmunud tema põnevusromaan Sõnum. See on hästi karm romaan. Ja tema kõige populaarsem teos on Mitro, see on ka ilmunud ka eesti keeles. Ja nüüd siis ilmus täpselt samamoodi nagu Akunini viimane teos ka internetis ainult nimega registraatse. Ma mõtlesin, kuidas seda tõlkida eesti keelde, kõige loogilisem oleks registratsioon, aga tegelikult ei ole päris abielu vormistamine. Ma arvan, et see oleks päris korrektne siis nimi, selle romaani nimi. Lühidalt siis ta on siis sisuliselt kolmest erinevatest inimestest, nad on kõik oma vahel seotud, aga neil on erinevad liinid. Üks on siis pruud, ühesõnaga kõik on seotud mehega, kes on läinud päriselt sõtta Venema poolelt, sõdib Ukrainas, Sasha on ta nimi. Ja siis on olemas tema pruud, kes on rase, on olemas tema ema, kes siis noormest saatiski sõtta ja on olemas siis sugulane Moskvas, kes on sama vanune nagu see sama sõtta läinud sõdur, aga kes pidutseb ja panustab sellesse, et mitte sattuda sinna sõjalisse konteksti. Ja nüüd siis selle seoses, see on nagu algne baas, ütleme nii, et põhimõtteliselt teos on hästi karm, alguses loed ja mõtled, et isegi algus on keeruline ja julm, aga siis kui sa jõuad päris lõppu, siis sa saad aru, et algus oli üsnagi roosiline. Ja kriitikud, kes praegusel hetkel seda romaani kritiseerivad ja üsna teravalt, pigem ütlevad seda, et kas ikka kirjanik, kes elab välismaal, kas ta võib olla päris täpne detailides, kas ta võib kirjeldada päris seda olukorda, mis Moskvas on näiteks. Ja kas tal on ka moraalne õigus kirjutada nendest inimestest ja nende valikutest. No ja muidugi siin nagu alati vene kirjanduse puhul vaieldatakse ka selle üle, kas keel on piisavalt hea või ei ole. Mina arvan, et see kriitika tegelikult ei päde, sellepärast, et raamat on tõesti huvitav ja hästi aktuaalne ja peamiselt on seal kolm sellist filosoofilist mõtet. Esimene, et meie näidatakse väikest inimest, kellest saab otsustaja. Nagu sa suurepäraselt tead, et kogu Venema kirjandus läbi aegade oli ehitatud selle peale, et väike inimene tegelikult suurt midagi ei otsusta, et ta on alati objekti rollis, et temast subjekt ei saa ja tema saatuse üle otsustab siis kas siis jumal, tsaar, riigijuht, poliitikud, ükskõik, kes ilmselt see on ka seotud Venema klassikalise kodaniku mentaalsusega, aga nii või naa, kirjandus käsitleb seda tavalist vene inimest just sellisena. Ja nüüd siis siin mängitakse läbi seda olukorda, kui inimene järsult ta oli objekt, aga temast on saanud subjekt. Ehk siis ta elas halvasti ja nüüd siis ta saab aru, et nüüd ma võin kirjutada FSB-le näiteks mingisugust kirjakest ja öelda, et vaadake, et see inimene on tegelikult süüdi, see inimene näiteks ei läinud sinna, kuhu ta pidi minema, et see inimene tegelikult rikub teiste inimeste õigusi või siis tema ei räägi õigeid asju. Ja selle kaudu, selle mehanismi kaudu ta saab oma võimu. Ja mis muutub selles inimesest, et kuidas ta siis nagu läbi selle romaani nagu muutub? Teine hästi oluline teema on see, et kuidas ikkagi, kuidas näidatakse, et hirm hakkab juhtima mitte ainult riiki, vaid seda konkreetselt inimest. et me teame suurepäraselt, et väga palju asju saab lahendada niimoodi, et riik sisestab kodaniku sisse hirmu ja ta enam näiteks ei tule välja tänavale, ta ei hakka enam protestima. Aga siin näidatakse ka sellist tavalist olukorda, et kuidas näiteks naine sõidab roongiga, tema juurde, tema kohale tulevad kolm meest, kes ilmselgelt tahavad temaga füüsilist kontakti ja kuidas ta saab aru, et mitte politsei ei saa teda kaitsta, mitte tunnistajad ei tule appi. Ma ei tea, mitte keegi nendest inimeste, kes on kõrval, ei hakka teda aitama. Mis on tema nagu väljapääs? Et sellises hirmus elav inimene, ta proovib, ta saab aru, et enam õigusriiki siin ei ole, et kuidas ta hakkab sellises olukorras siis käituma. Et meile sisuliselt näidatakse selle romaani kaudu hästi palju erinevaid ka sisekonflikte, et kuidas näiteks Venema territooriumil on olemas erinevad inimesed, kes ühed on läbi käinud sõjast ja neil nii ehk naa mentaalselt on juba lihtsam õigustada seda sõda, kui öelda midagi vastu. Ja kuidas teiselt poolt on olemas need inimesed, kes nagu vaikselt just kui ei toeta, aga ei tee ka midagi. Ja nende vahel, vaata, ma sellest mitte kunagi ei ole nagu varem mõelnud. Ja nende vahel vältimatu mingi hetk tekib ka oma vaheline konflikt.
1: Siin Viktoria mainis selliseid terminid nagu välisagent või siis ekstremist, et need on need tiitlid, mida tänapäeval siis Vene võimud annavad režiimi kriitikutele või inimestele, kes on Ukrainat oma sõnades toetanud. Et selleks, et saada endale näiteks välisagendi staatus tegelikult no, väga palju tegelikult ei peagi tegema. Et seal pisikesest sõnavabaduse harrastamisest täitsa piisab, et seda külge saada. Ja siis need samad autorid näiteks on saanud neid tiitled endale, kus juures selles nagu opositsioonilises välis Venema kogukonnas, kus sa oled kuulutatud Venemal terroristiks või välisagendiks, et seda kantakse uhkusega. Näiteks nagu Boris Akunin ütleb, et tema jaoks on nagu orde, nagu medal. Järelikult ta on teinud oma elus midagi õigesti.
0: Tead, ma arvan, et see on natuke nagu kaitsemehanism, sellepärast, et ta ikkagi siis kui...
1: Aga päriselt, kas ongi tunnustus sellise režiimi poolt sellise asja külge paneme, ongi tunnustus.
0: Aga ka raskendab nende elu, vaata, siis sa ei saa nii lihtsalt.
1: Juba aasti Londonist, tal on suhteliselt üks kõik.
0: Reisida nii vabalt sa ei saa, et näiteks enne kui sa lendad kuskile Armeeniasse või siis näin, Gruusiasse, siis sa pead mõtlema.
1: See mõtlegi sõltub inimesest, et üliselt on see ka kõik peegeldunud sellele, milline olukord on Venema raamatukogudes nimelt, et raamatukogu hoidjad on olnud kohustatud siis välja võtma siis tavakäibast välisagentidele või nendele ekstremistidele nii öelda jutumärkides kuuluvaid, siis nende autorlusega raamatukogu. Et nimelt kehtib selline kord, kus näiteks välisagendi raamatud küll koheselt võib-olla ei hävitata, aga näiteks pannakse kuhugi lukustatud ruumi ja seal tuuakse lugejale välja lugemiseks siis, kui ta spetsiaalselt seda raamatut, seda autorit palub. Ehk siis ta peab kuidagi kohale tulema selleks, et mõnedes raamatukogudes on kusjuures ära korjatud tõesti hoogtöökorras nende autorite raamatut ja panu kuhugi nagu hoiule kaugesse lattu. Et see nagu sõltub Venemal alati on see, et kui tuleb mingisugune selline nagu Moskvast juhend midagi teha, siis seda täidatakse erineva intensiivsusega sõltuvalt sellest, kas tegemist on selliste väga kartlike padu võimuteenijatega või siis näiteks mõned on ka natuke mõistlikumad inimesed täidavad seda ositi, aga selles mõttes tuleb öelda, et Venemaal tõesti on raamatukogudes toimunud suur puhastus ja ka tegelikult on kirjastused löögi all, on siin hiljuti näiteks ühte kirjastust nimega Indiviid, kus üles päris kõnekas nimeks on Indiviid, seda pandi kinni sellepärast, et sellega seotud inimesi seal põhimõtteliselt mentaalselt piinati siin päris pika aega igasuguste süüdistustega, et näiteks selle sama kirjastusega seotud inimesi on kohtu alla antud möödunud aastal seoses LGBT kirjanduse levitamisega just kuid. No tegelikult küsimus oli selles, et kirjastus andis välja mõned raamatud, kus sees on olemas samasooliste suhete teemad, nagu kirjanduses ikka võib juhtuda igasugust asju ja juba selle eest, et nad lihtsalt trükkisid ära nende siis autorid teosid, kus see teema on kuidagi sees. Need süüdistati siis sisuliselt ekstremismis ja said nad siis tingimisi mitu aastat vangistust ja pidid pärast kirjutama ka kirja, kus nad võtsid süü omaks. Nii et niimoodi see süsteem praegu käitub kirjanduse vallas. Aga nüüd väike paus.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: ja saates on jälle Sergei Metlev ja Viktoria Lenska-Kubits Venemaad arutamas. Möödunud nädalal, no võime öelda, et lõppes üks Vene massikultuuri etapp. Tavaliselt need lõppevadki mõne sellise olulise sümbolisiku surmaga. Seda maiset elu on lõpetanud Anatoli Mihailovich Kašpirovski. Võib-olla mitte kõik kuulajad teavad, võib-olla need, kellel on natuke rohkem aastaid passis, teavad paremini. See on inimene, kes on muutnud mõnes mõttes seda, kuidas Venemaal, postnõukogude Venemaal on massikultuuris nähtud imeravitsemist, massilist sellist ekstrasensi tüüpi mõjutamist. Kusjuures ta on saanud päriselt kuulusaks aastal 1989 veel enne Nõukogude Liidu lagunemist, kus Kiievis, sest ta ise on tegelikult pärit Ukrainast, on toimunud siis väga suur avalik üritus, kus ta siis demonstreeris oma ülivõimeid inimesi ravitsedes, neid just kui kergelt kättega puudutades, aga siis need inimesed kas läksid marru või kukkusid ja pärast seda nad tõusid püsti ja ütlesid, et neil on kõik, mis neid häiris möödunud, et selline natuke massipsihoosi tüüpi siis olukord alati oli tema üritustele, ta kogus tegelikult suuri staadione lõpuks. Ja olid otse ülekanded televisioonis, mis haarasid inimese tähelepanu. Tema isik ja tema olemine, tema selline kehaline poos on ka no, päriselt mulle tundub, et väga mõjus olnud. Need selline oma ajastu sümbol, et kus juures mul ei ole väga hästi meeles, ma olin siis veel liiga väike lapsed mäletada neid ülekandeid, aga kas sa, Viktoria, mäletad?
0: Ah, sa tahad rõhutada praegu minu vanust ja
1: võrrelda sinu. Mina lihtsalt ei mäleta, kuigi tegelikult võinuks näha, aga ma ei mäleta.
0: Ei, mina mäletan natukene, ja, aga selles mõttes, et seoses sellega, mida sa praegusel hetkel ütlesid, siis ma täiendaks võibolla seda, et tema tuntus on saanud alguse selles teles, oli see telesild või mingisugune operatsioon, et mis oli ilmselt korraldatud Kiievis, aga tema jälgis seda Moskvast, sest et see oli telesild Moskva, Kiiev siis telesild, kus naiste rahvale tehti siis operatsioon ja siis väidetavalt ei olnud ta narkoosi all ja siis no, tema pidi siis mõjutama seda naist nii pidi, et ta ei tunneks valu. Ja siit hakkaski see nii-öelda meeletu populaarsus, sest et seda näidati, siis väidetavalt saavutati just seda tulemust, millest algselt Anatoli siis rääkis. No hiljem, ütleme nii, et on olemas nii ja naa informatsioon sellele, sellepärast, et hiljem kirjutati ikkagi, et esiteks arstid midagi siiski panid talle naistrahvale ja siis teiseks ka see naistrahvas hiljem väidetavalt ka rääkis, et ikkagi midagi ta on seal mingisugust valuda ikkagi on tunnud. Aga mitte see ei ole tegelikult niivõrd väga, noh, no, kuigi ka see on oluline, aga mitte nii väga antud kontekstis on oluline see, et inimesed alati otsivad midagi, mis ei ole nii lihtsasti seletatav, mille kaudu saaks endale mingisugust no, muud emotsiooni, mille abil saaks nagu taastada oma usku, et ikkagi nagu mingisugune ime võib juhtuda, et näiteks olin haige, aga sain järsult terveks, et on olemas midagi mingisugune no, teine võim, mis võib sind aidata ja ma mäletan, toona sa küsisid, et mis on minu mälestus, ma mäletan, toona see oli see aeg, 80. Lõpp, kui kogu see tematika oli hästi aktuaalne, hästi populaarne, sellepärast, et ta ei olnud ainukene ravitse, koheselt torkab kuidagi selline nime nagu Tšumak, ehk siis oli veel teised tegelased, kes ka teleka kaudu proovisid mõjutada sind. Tema oli muidugi kõige tuntum, aga olid ka teised. Mis mind pani mõtlema muidugi, et siis kui ma sain sellest uudisest teada, siis mina sain sellest teada ERR-i kaudu, ütlen ausalt, ja siis ma loen ette nüüd setaadi, mis paneb mind mõtlema. Tuntub psühhoterapeut. Ja teleri ekraani vahendusel miljoneid inimesi ravitsanud Kašpirovski suuri 87-aastaselt laupäeva hommikul Moskvas teatas telesaatejuht Andrei Malahov. tema surma põhjust ei ole seni avalikustatud. Sellises väikeses lõigus on lausa kolm küsimust, mis või kolm lampi, mis minul hakkasid nagu põlema, et psühhoterapeut, siis me tsiteerime Andrei Malahavit ja siis me veel paneme nagu küsimärgi all tema siis surma põhjust.
1: Et Andrei Malahav on Vene saatejuht. Ja, kus juures, aga miks sulle tundub, et see psühhoterapeuti siis nimetus on kuidagi vale? Tema on lõpetanud 62. aastal Vinitsa meditsiinilist instituuti. Tema on olnud näiteks mitmes haiglas küll võib olla alguses mitte juhtivatel kohtadel, aga siiski meditsiinitöötaja. Kus juures ta on olnud arst, psühhoterapeut, siis Nõukogude Liidu siis ühe spordikoondises. Et ta on tegelikult teinud ka erialast tööd.
0: Et 20
1: aastat. Ja see ta on teinud erialast tööd ja et tal on meditsiiniharidus. Tegelikult andis talle selle eelise inimeste usalduse, sest tema sai öelda, vaadake, ma ei ole tulnud lihtsalt kusagilt metsast, mul on olemas ka paberid ja kogemus, aga ta loomulikult seeral kasutas seda täiesti teadusväliselt. Ja loomulikult väga palju manipuleerides inimeste heausklikkusega, tuletame meelde sulle seda konteksti, kui lagunevad väga suured ja igavestena näinud süsteemid, kus inimestel tegelikult on oma roll väga väike, kus nende elu väga palju sõltub sellest kehtivast süsteemist ja siis neile öeldakse valla, kõik on valla, vabadus, otsustage ise, vaadake ise. Ja see on üks põhjustest, miks tegelikult mulle tundub, et ka Kašpirovski suutis nagu miljoneid inimesi haarata, sest inimesed olidki rohkem valmis uskuma imedesse. Sest tundus, et no vaadake, ta pakub lahendusi. See võib olla kohalik haigla, mis on räämas ja katki, see ei paku. Aga loomulikult siin tuleb lihtsalt öelda, et no midagi pole parata, tegemist oli möödunud sajandi ühe suurima suliga ikkagi.
0: No erakordne juhtum ta nii või naa on, et siis ja ka teised tema biograafia faktid, ehk siis, et ta korraks käis ka poliitikas, et siis lahkus üsna peagi, aga ikkagi, et ta on nagu 90. Alguses oli ka poliitikas tegelane ja siis on ka huvitav fakt, et umbes aasta tagasi tal sündis laps.
1: Jah, et ta ju lahkus meie seast 87-aastasena, eks ole, et see on väga huvitav. Et isenesest tundub, et tema oli ka võib-olla üks, no ma arvan, et mõnes mõttes ta oli üks perestroika ja tegelikult ka Vene uus kapitalismi sümboleid, sest haarata kinni sellest kuldsest ärivõimalusest, saavutada nagu, et see nišek siis igasuguste imeliste asjade puhul nagu usku koondada nagu oma ärimudele alla, kogudes sellelt väga paljudelt inimestelt väga palju piletiraha ja no loomulikult need televisiooni asjad ka. Et ta oli väga edukas perestroika ja ka hilisem ärimees.
0: Aga väidetavalt tänaseks siis, kui ta on nüüd siit ilmast lahkunud, ega tal suurt midagi ei ole parandada.
1: Miks sa niimoodi arvad?
0: No ma ei tea, nii palju kui mina lugesin nüüd siis sellest ajakirjandusest ja ta ise nagu viimastest intervjuudest on rõhutanud ka, et ei ole tegelikult.
1: See on nagu Mavrodi, et selline suurepärane kangelane, kes jutumärgides, kes lõi Venemaal püramiidskeemi ja pärast tuhanded inimesed jäid oma rahast ilma. Ma siin vaatasin ühte vana intervjuud temaga härre Mavrodiga. Ta on minu meelest, ta on minu peas seotud Kašpirovskiga või samasugune, suli lihtsalt teine ta valdkond.
0: Ta oli ikkagi teise valdkonna tegelane.
1: Siis see, ta istus oma selles suhteliselt väikses kolmetoalises Moskva korterisse sama Mavrodi, rääkis, kuidas tema on oma elu alati elanud niimoodi, et tal ei ole kunagi asju vaja olnud ja kõik need rahad, mida ta inimestelt välja peetis, tema ei ole neid oma hüvanguks kasutanud. Et noh, ma ei tea, kuidas oli Kašpirovskiga, kas tema suutis ilusti ära elatud või mitte. Aga nüüd tema lahkumisega on see epoh Venemaa massikultuuriajalus ka lõppenud. Ja sellega lõpetame ka meie täna. Kohtumiseni.
0: Ilusat päeva jätku.
2: Venemaa kood. Venemaa kood. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere siit viinavabriku kõrvalt. Me ei näe, kas korsten tossab, sest vihma sajab. Saade on olukorrast ajakirjanduses.
2: Klaasid ja brillid on udused, ei tea, mis toimub küll Kuku Raadio stuudios.
1: Meil on aastapäevad. Meil on õpetajate päev, lindiskandaali aastapäev, Lennart Meri presidendiks valimise aastapäev ja Sirbi ja Vasara ilmuma hakkamise aastapäev. Meenutame, et Sirp ja Vasar hakkas ilmuma aastal 1940 sotsialismi viljastavatest tingimustest.
2: Meil on olnud ikkagi väga ilus nädal, sellepärast, et on näha, et valimised lähenevad, sellepärast, et Rein, et minule on päris mitukümmend inimest on minu poole pöördunud ja küsinud, et kas mina ei võiks olla järgmine õiguskantsler, kuidas sinuga lood on? Kõige esimesena, ma saan aru, et praegu nii ametise olev president kui ka ametise astuv president tegelevad sellega, et leida Ülle Madi selle sobivat järeltulijat, eks ju tähendab, ma teeks siis raja teelet, et kõige esimesena pakuksin ise ennast, nagu seda tegi mõni minister. Kuidas sinuga lood
1: on? No selliseid huvitavaid materjale on jah, meil ajakirjanduses ilmub meil kuhjaga.
2: Armsaid suhtekorralduslike materjale on olnud sellepärast, et ajakirjanduses on olnud nagu mustvalgelt näiteid selle kohta, et kuidas, et me kõigepealt arutame pikata laialt naiste rolli üle ajakirjanduses ja poliitikas ja see ja heidutanud ja utsitanud ajakirjandust selle eest, et nad naiste puhul pööravad tähelepanu soengutele ja seeliku pikkustele ja moodidele ja laste kasvatamisele suhetele ja pärast eks ju avame laht väiske seltskonna ajakirja ja mida me sealt loeme? Kust me ostame riideid, millised riided annavad naisele poliitilise jõu, millised võtavad jõu ära, kuidas on minu suhetega, millised on minu lemik. Väga toredad teemad mulle tundus.
1: Aga kas see ei ole see vanasõna, et oma enda viinaga tullakse mulle kossia?
2: Absoluutselt. Et, ja, no, selles, oli veel tundus, et, sükke, et vaata mind tüüpi asju oli ajakirjandus veelgi. Vootele päi kuidagi tundis ennast puudutatuna, kui läinud pühapäeval ettesenenud reeturite avaosast tema rolli oli oluliselt väiksemaks lõigatud, eks? Ja siis ta mitmed kohal vist katustas, et kas tema igivana konflikt Katrin Lustiga kunagi see, siis kui ta oli vist ministri nõunik teemal, on põhjus või on põhjuks mingi muu orientatsioon või midagi iganes. Väga tore. Nädal tõi minu jaoks tõi ikkagi selle uudise preemia ja uudise preemia sai terve Eesti ajakirjandus, Eesti rahvusringhäälingust kuni Delfi meedia ja seda ikkagi uudisest Läti politsei, kes Siili ja Mägra kakrust lahutamas. Kui ma olin selle ära lugenud, tundsin, et ma tean Eesti elust kõike.
1: Ja poliitilise ajakirjanduse pärl eelmisest nädalast oli kindlasti ka, see auhind läheb ka Eesti rahvusringhäälingusse esimene stuudio. See oli siis Mirko Ojakivi intervjuu Urmas Reinsaluga, opositsiooniliidriga. Ja ma arvan, et see võiks kandideerida Golden Globes või Emmides stand-up etenduse mingisuguses kategoorias. See oli lihtsalt võrratu. Soovitame muide kõigil järgi vaadata. Täitsa tasuta.
2: Kuigi me vandusime, et me sellest teemast selles saates ei räägi, võtan ma selle ikkagi jutuks. Me pidime natukene rääkima sest, et möödunud nädal tõi meile ka kurva uudise selle kohta, et suri Anatoli Kasperovski ja kes on meie raadio, kes on kauased raadiotelevisiooni fännid, need ikkagi mäletavad, et mis oli psühhoterapeut Kasperovski seansid Nõukogude Liidu kesktelevisioonis 1989. aastal. 6 suurt seanssi oli, mida väidetavalt oli vaadanud 200 miljonit inimest, kus siis kodanik üritas teleekraanil inimesi hüpnotiseerida ja näidata, et kuidas rahu saabub maa peale.
1: Aga mulle tundub, et Kasperovski üks õpilastest ongi Urmas Reinsalu, sest see on ka täpselt selline, et kes mäletab? Vanamehed mäletavad, kui Kasperovski ilmus teleekraanile ja sellise monotoonse häälega sisendas meile mida iganes, mida iganes.
2: Ja, põhimõtteliselt, et need inimesed saavad kohe nagu, kuidas see oli, et kõik haigused kaavad, eks ju, kõik armid lahustuvad ja mis iganes, eks ju, kasvajad kaavad minema. See oli see väga veide raeg tundus, et ainult nagu sellisel hullul ülemineku ajal on säärased asjad võimalused. Ma nagu tagantjärele, kui ma uurisin selle loo tausta, ma isegi ei teadnud seda, et 1993. aastal, ehk et 4 aastat hiljem oli Boris Jeltsin eraldi alla kirjutanud erimäärusele, mis keelas televisioonis üldse hüpnoosi, et tegelikult selliseid seansse, et mis on küll tegelikult küllaltki tõsiselt võetav ajakirjanduse mõttes, et ta sellise jamaga tegeleb.
1: No võt, aga nii perioodiliselt ilmuvadki ajakirjandusse sellised tüübid, kes siis ajavad mingit oma asja, tahavad kas saada valituks või tahavad meile midagi müüa, olgu see mingi kaup või mingisugune teenus, ja kellel on see kõrgendatud sugereerimisvõime.
2: Aga no, siin on väris mitu erinevat asja. Üks asja on see, et tõepoolest, et kui tegu on olnud nagu ühega maailma kuulsamatest nagu telesarlatanidest, kes tõepoolest hiljem püüdis seda kõike ka rahaks teha, eks ju, siis üks versioon ütleb ikkagi seda, et tegu oli tegelikult, kui mitte riiklikult nagu tunnustatud, siis riiklikult talutud nähtusega, ehk et see oli see aeg, et kus tegelikult rahul olematus nagu elanikuna seas muutus nagu eriti suureks, eks ju, ja siis see oli nagu siukse ametliku või nagu pool ametliku püüdega elanikonda rahustada, sest see oli see sama Nõukogude Liidu lagunemise aeg, eks ju, kus toimusid nagu küllaltki suured kataklüsid, majanduslikud kataklüsid, rahvuslikud konfliktid, kõik muud sellised asjad edasi. Ja see ei ole vist ka midagi nagu täiesti uut maa peal, et on kusagil mujal olnud väga veidrates, kas siis nagu suletud ühiskondates või totalitaarset ühiskondades, tuokse näiteid Hiinast, tuokse näiteid Brasiiliast selle kohta, et kus säärased nagu teleposijad on olnud absoluutselt nagu ülipopulaarsed, et nähtus oma ette tundi.
1: Ei nähtus oma ette, jah, ja kui nüüd ütleme, võtab mingi poliitik samasuguse hoiaku, et lihtlausetega jahimes püss ja mets sugereerida inimestele, et lähete nüüd valimiskampaania, peale valimiskampaaniat lähete valimiskasti juurde, hääletate minu poolt, et siis kõik teie hädad kaovad ja armid näost lahkuvad ja mida iganes.
2: Et selles mõttes on natuke ja selle meedia, selles valguses tõesti mõelda meedia vastutustunde küsin, mul tuli väga meelde, tuli tegelikult see korona aeg mõlemat pidi, eks ju, maskide vastu, maskide poolt, vaktsiinide vastu, vaktsiinide poolt, eks ju, isiklike kontaktide vastu poolt, piirangute kehtestamise vastu, piirangute poolt, et neid tuleb teha tegelikult ääretud vastutustundlikult, tuleb tegelikult olla väga kaasaegne ka kõikides meditsiinilistes teadmises, ütleme, kas või see maskide teema COVID-e puhul oli ju väga dünaamilise arenguga, eks ju, tähendab see meditsiinne teadminegi selle kohta muutus, aga tegelikult on väga ohtlik lasta sarlatane nagu massimeedia kanali juurde.
1: No aga kujuta nüüd ette näiteks, kui Eestis oleks mingisuguse selline tüüp, nagu oli Kaspirovski siis Nõukogude Liidu lagunemise ajal, keda lastaks ERR-i ekraanile rääkima, et meil on uus pandeemia tulemas, võtke kõik ja jooge soolhapet igal õhtul 50 grammi, no töötaks küll vist või?
2: Aga ma arvan, et kui selline inimene praegu ikkagi nagu esineks sotsiaalmeedias, siis läheks pikalt aega enne, kui teda sealt sotsiaalmeediast ära koristataks. Ma veel ütlen, et meedia on vastutustundlik, ta on küll libastunud, eks ju, päris mitmel korral, aga üldiselt ta ikkagi on tõenduspõhise, nagu ütleme, akadeemilise meditsiini poolta ja sest ei ole seda soolhappe joomist propageerinud, eks ju, aga sotsiaalmeedias võib ju igaüks tulla oma nagu suurepäraste kanalitega lagedale, öelda, et kuu valgus ravib vähki, eks ju öelda, et soolappega saab lahti luksumisest ja midagi iganes, eks ju, selle kohta. Ja leidub suure auditoriumi peale alati 1000 inimest, kes võtavad seda tõena ja saavadki igavesti oma luksumisest lahti.
1: Ja siin kohal teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt Rein Lang ja Veino Koorberg. Lähme nüüd ajakirjanduslike teemade juurde. Kaspirovski on surnud. Aga läinud nädalast, mis mind, ütleme, süda läks kripeldama, oli Postimehe juhtkiri 29. septembrist, mis nõudis prokuratuurilt kogu selle mürsu jama juures siis kriminaalasja. Ja järgmisel päeval Postimehe ajakirjanik Mattias Jõesaar kiidab samale nõudmisele kõvasti kaasa ka oma päevakommentaaris. Ja nüüd üsna sellises stiilis, et struktuurides on kallutatud jõud, et näed, et prokuratuur ei tee mitte midagi, kuna tegemist on võimuritega ja võimurite vastu ju prokuratuur ei lähe ja karikatuur oli ka umbes selline sinna juurde. Mulle küll tõsi tuli meelde, et sellised fabritseeritud kriminaalasjad, nagu oli Siim Kallase vastu ja Eiki Kraanichi vastu, mis siis lõpuks kohtus kokku kukkusid, need jätsid mõlema mehe tervisesse kohutava jälje. Nüüd aasta on 2026 ja mulle tundub, et see Eesti Vabariik võiks olla nii vanaks saanud küll, et kriminaalmenetlusega riigijuhtimine ja poliitiline võitlus nende abil võiks olla minevik, aga võta näpust. Ja miks ma nüüd olen nagu solvunud, ongi see, et tegelikult ju kriminaalmenetlus käib. Euroopa prokuratuur on ammu ilma asja püsti pannud. Euroopa prokuratuur ei ole mingi institutsioon, mis saadab portfelidega uurijaid Eestisse, vaid ta toimetab läbi kohalike struktuuride, siis kohalike politsei ja prokuratuuristruktuuride, see töö käib. Nüüd miks on vaja murda nagu lahtisest uksest sisse ja kirjutada ajalehte juhtkiri, mõjub kuidagi vastikult.
2: Ütleme, ma ei tea, sulle, ma just mõtlesin, et mis sind nii tugevasti erutas ja solvast tekitab mul küsimusi, ega ma väga hästi aru ei saanud sellest.
1: Siis veel üks kord.
2: Ma ise nagu mõtlen seda, et meil on olnud nagu mäletad pikki protsesse 8 eurost juukselõikust menetleti 10 aastat, eks niimoodi jõudmata kusagile välja, eks niimoodi, et praegusel hetkel me ju räägime ikkagi mitu korda suuremast summast ja mitte 24 eurost, vaid me räägime kümnetest, et mitte öelda sadadest miljonitest eurodest, eks ju, et selleks, et tõde välja selgitada, tavaliselt ei aita poliitilisest komissionist, ei aita eetika nõukogudest, et ma arvan, et seda tulebki kasutades kõiki protsessuaalseid võimalusi tuleb vist.
1: Aga see ju toimubki.
2: Aga jah, lihtsalt, et küsimus, et kas sellele on antud nüüd eriline poliitiline värving või vastupidi, et see on muutunud poliitiliselt ebamugavaks, eks ju, et milles on küsimus?
1: Milleski ongi küsimus, et kuna see toimib nii kui nii, siis mina ei saa nüüd aru, et kas see nõudmine, et nagu see kriminaalmenetlus muutuks kuidagi läbipaistvamaks. Et kriminaalmenetlus oma olemuselt, eriti kui on tegemist mingite kahtlustustega, peaks olema avalikusest varjatud seni, kuni hakatakse süüdistusi esitama.
2: Me võiksime ikkagi näha, kuidas kahtlusaluseid rauduskäsid talitatakse üle Raekoja platsi.
1: Aga
2: ja pannakse võlavanglasi.
1: Just täpselt see ongi see senine Eesti poliitilise võitluse praktika, et me informeerime nii nelja silma all ajakirjandust ette, et nüüd me korraldame mingi etenduse, viime näiteks kellegi kahtlustatava käed rauduseks ole Raekojast ära või Tallinna linnavalitsusest ära ja siis kõik sureb aastateks, eks ole. Seda teemat võib edasi hoida avalikuse tähelepanu all siis, kui on tarvis. Seda on Eestis viljeldud küll ja küll. Nüüd sellele võiks joone alla tõmmata. See ei ole mingisugune demokraatia klassikalises mõttes, vaid see on selline pütsantslik vene tüüpi riigijuhtimine, kus kriminaalasjadega üritatakse siis inimeste meelsust või poliitilisi eelistusi kujundada. Nii et selles mõttes jättis kogu see Postimehe 2 päeva järjest ilmunud värk mulle nagu sandi mulle.
2: Ma peaks sinuga koledasti vaidlema. Minu jaoks on võibolla küsimus selles, et tõepoolest toetan seda ettepanekut, mida vist on ka ajakirjandus korra tehtud, et ametisse asu president võiks endale võtta süvariigi nõuniku, kes tegelikult suhtleks siis nagu nii nimetatud süvariigiga, et kogu selle protsessi juures tegelikult ja tegu ei ole mingi tüüpilise tavalise klassikalise ma ei tea, kuritarvitusjuhtumi või väikese mingis asja. Tegu on väga kõlava, rahvusvahelise kõlapinnaga juhtumiga, mille puhul on väga oluline see kommunikatsioon ja nüüd, kus sa ütled, et me teeme selle tasa ja targu ja meie usaldusväärsed institutsioonid täidavad oma reegleid, siis tegelikult avalikus ootus on ju midagi niisugust. Avalikus ootus on, et kiske see, tõmmake nad ratta, kiske see avalikuks, näidake, et me peame olema veendunud, et eks ju, tõde võidutseb, eks ju, et halvad saavad karistada. Et praegu see tuleb väga tõsiselt mõelda minu meelest selle kommunikeerimise peale, sest tegelikult on see, et avalikusel peab jääma veendumus, et struktuurides ei ole kallutatud jõud ja et tõde tuleb päevavalgele. Minu meelest siin on riigikaitsekomisjon, kelle tegevusele või tegevusetusele me oleme siin saates mitu korda konkreetse mürsutehingu valguses, eks ju, tähelepanu juhtunud, on minu meelest esinenud päris mitme avaldusega sellel teemal, et okay, selgitame. Minu meelest ma toon positiivse näitena ka kaitseväe juhataja nagu kommunikatsioonitegevuses teates, et me oleme nüüd nagu tõepoolest töö algas nüüd, ma loodan, et töö jõuab ka lõpuni, et oleme alustanud suurt inventuuri, eks ju, tähendab, loeme üles, eks ju, nii saapapaarid kui jalarätid kui toidupakid ja võib-olla siis ka haimersid, eks ju, selle kõige käigus.
1: No see on küll õige, jah, et loomulikult tuleb kommunikeerida avalikusega.
2: Siin on vaja, sest et praegusel hetkel me oleme natukene selle lehtme kaasusega sarnases olukorras, kus tegelikult see on väga tõsiselt riivanud sellest avalikust õiglustunnet ja see on just see, et meie toetus Ukrainale, eks ju, ja siis kratid Viljasalve kallal, mis nagu no, see kahtlustus nagu on seal ja seni, kuni seda kahtlustust ei ole ajutatud, eks ju.
1: Ja vaata,
2: seni see tegelikult väga tugevasti lööb ka seda avaliku toetust, mulle tundub.
1: Aga siin on üks konks. See kommunikatsioon ei saa põhineda lekitamisel.
2: No loomulikult, et see peaks olema avalik kommunikatsioon.
1: Püsti ja siis hakkame lekitama, eks ole. Sellega üritame siis mingisugust edu saavutada. Et kui tegelikult on ju võimalik kommunikeerida küll. Võtame Ameerika Ühendriigid võib-olla täna ei ole kõige parem näide, sest ka Ameerika õigussüsteemis valitseb täna teatav peataolek. Aga traditsiooniliselt on ju olnud niimoodi, et kui on mingisugune avalikust raputav juhtum, siis telekaamera ette ilmub üks kõneisik, kelle selja taga seisavad kõik võimalikud ametnikud, eks ole. Ja see üks kõneisik ütleb, tavaliselt see koosneb kolmest komponentist, mis on juhtunud, mida me teeme, ja kolmas osa rahustada siis avalikust öeldud, et kõik saab korda, ärge muretsega. Ja niisuguses kontekstis võiks ka Eestis käsitada paljusid asju, aga mitte nii, et me paneme mingi asja püsti, siis ütleme, et see kõik on salajane, et see on riigisaladusega kaetud ja siis asume aktiivselt lekitama, eks ole, jätame dokumente, lifti ja mida iganes ja siis pöörataksegi kogu see asi mingisuguseks sisemiseks poliitiliseks võitluseks. Ja sellega ei tohi ajakirjandus kaasa minna. Ja kui me mäletan ju väga hästi, kui Kajar Lemberi vastu see kriminaalasi püsti pandis, ma ennustasingi, et no, et perioodiliselt hakkab sealt tulema jälle mingisugust juttu, eks ole. Tavaliselt on need seotud mingite valimistega, kuskilt jällegi meenutatakse seda lugu. Ja lõpuks, kui läheb 5 aastat mööda, siis variseb kogu see teema kokku ja keegi ei tunne enam huvi, kes sellega tegeles, kes oli lekitaja, kes oli süüdi, et asi püsti pandi. Ja et see teema vajub siis sellisel juhul ära, aga no, vahepealsed eesmärgid on ju saavutatud, eks no, ole. Seda kellegi maine on purustatud, seda oleks võinud ju näiteks Kajar Lemberg, kui see asja oleks ära lahendatud 3 kuuga, oleks ta läinud tõenäoliselt puhta mehena valimistele, saanud seal portsu ääli, oleks olnud kõva avaliku elu tegelane. See ju välditi ära, eks ole.
2: No ja selles mõttes ongi see nii, et avalik protsess võiks selles, et ma ei nimeta avaliku protsessi Kafka mõttes või kafkaliku protsessi mõttes, et avalik protsess, see me näeme, kuidas seda teemat menetatakse. Sest siin on nagu usalduse küsimus, nagu on ju tegelikult murenud mitmest kohast, et me ei usalda tegelikult neid institutsioone, kes on selle projektiga olnud seotud, eks ju. Me ei usalda poliitikuid, kes on selle juhtumi ümber. Me ei usalda tegelikult uurimisorganeid, eks ju, kes võivad olla kallutatud, eks ju, kas soengumeistrite poole või vastu, eks ju, me ei usalda protsesse enam, eks ju. Ja no võt selles, seda usaldust saab minu mõelest ainult läbipaistusega taastada.
1: Aga tuleme nüüd selle teema juurde veel korra. Võtame selle sama kaitseväe inventuuri. Et kas nüüd ikkagi need andmed, kui mitu mürsku on mingis laos, mis asub aadressil see ja see, kas see nüüd ikkagi peab olema riigikontrolli audiitoritele kätte saada juhul, kui nendel ei ole riigisaladusele juurdepääsu luba?
2: Ma arvan, et riigikontrollil peab olema kätte saadav see, et usaldusväärne mehhanism, et need mürsud on üle loetud, eks ju, ja et see arv, mis on sinna üle lugemise akti kirja pantud, on õige. Jaa, ja ma arvan, et riigikontrolör oma aruandes tegelikult ka viitas sellele, et nad, eks ju, nii nagu auditorid teevad, nad tegelikult ju vaatavad protsessi, nad vaatavad kontrolliprotsessi ja kontrollimehanismi. Seda ka ütles, et nad ei ole sugugi kindlad, et see ülevaade on olemas, et kusagil see tabel on olemas.
1: Aga see on nüüd kahtluseks, ole, mis jääbki õhku. Aga nüüd ütleme, ma tean ka kaitseväelasi ja eriti kaitseliitlasi, kes muutuvad kohe allergiliseks, kui keegi tuleb küsima ja näiteks küsimus, et mitu automaati teil konkreetselt selles relvakappis on, mis asub seal kuskil metsas. Et kõik need asjad, mis puudutavad sõjalisi võimekusi, on reeglina kaetud punaste templitega ja neid ei avalikustata. Ja mitte sellepärast, et me oleks nüüd oma enda inimeste suhtes skeptilised, vaid et me teame väga hästi, et see informatsioon on ka vastasele ju siis kätte saada.
2: No, veel kord,
1: Ärme muuda oma elu Venezuelas, muide kunagi loodi niisugune süsteem, et kõik oli avalik. Kõik kaitseväe informatsioon oli avalik ja need ilmusid rahulikult kõikides ajalehtedes. No võibolla ei olnud kõige mõistlikum käitama.
2: Rein, oma elus olen ma pidanud kokku puutuma päris mitte audiitoriga ja ma arvan, et sõbrad audiitorid ka tegelikult nagu me nõustuvad minuga, et nad ei ole kunagi minu käest tahtnud saada nagu, nad on alati uurinud raamatupidamise mehhanisme seda, kas dokumentid on olemas tõepoolest nad on mõnikord nagu niimoodi palunud ühe juhusliku dokumenti esitada, mitte selleks, et teada saada, mis selles dokumentis kirjas on vaid veendumaks, et meie need raamatupidamise ja arvestuse mehhanismid töötavad ja mulle tundub, et ka riigikontroll audiitor asutusena ei tööta kuidagi teistmoodi ja mulle veel kord, eks, mulle tundub, et me tahame seda vestlust või seda kommunikatsiooni juhtida sinna peale, nagu oleks riigikontroll soovinud saada nagu lõpliku Eesti sõjalise võimekuse nimekirja, mille lekkimine oleks meid seadnud pöörasesse ohtu. Ma arvan, et asi niimoodi ei olnud.
1: No ja loodame, et ei olnud. Aga kaitseväelased muidugi muutuvad alati väga ettevaatlikuks, juhul kui neilt hakatakse mingisuguseid selliseid andmeid küsima, nii et seda tuleb ka aru saada. Aga miks ma selle punaste templite teema üldse nagu üles võtan, ongi, et on väga paljud asjad, mis täiesti põhjendatult on selle punase templiga kaetud.
2: Ja on paljud asjad, mis on põhjendamatult.
1: Ja on asjad, mis on põhjendamatult kaetud. Ja nüüd, et raadiokuule aru saaks kogu sellest mõistujutust, on see, et Eesti seadus nõuab üheselt kõikidelt riigiasutustelt, et kõik need saladused, mis on punase templiga kaetud, vaadatakse perioodiliselt läbi. Ja kui langevad ära alused ühe või teise teabe tunnistamiseks riigisaladuseks või siis piiratud juurdepääsuga dokumendiks, siis tuleb see salastatus kustutada ja muuta see informatsioon avalikuks. Ja seda ei tehta. Ei tehta tegelikult väga praktilisel põhjusel. Selleks puudub administratiivne ressurss. Ja selle tahka on ju alati, meil on ütelnud ka kaitsepolitsei avalikult, et ei, et meil on siin riigisaladusega kaetud tootulk materjale, eks ole, me neid lahti ei saa salastada sellepärast, et meil ei ole perioodiliselt ülevaatamise võimekust. Nüüd on kaks võimalust, et kas me siis loome selle võimekuse või muudame mingil moel neid regulatsioone ja kloppime vähem neid punaseid templeid siis ka peale. Ega kui mingi informatsioon, millel on see punane tempel ilmub näiteks Soome ajakirjanduses, siis kaob ära igasugune mõte seda punast templit Eestis seal peal hoida. Ainuke mõte säilib, et kui keegi Eesti ametnikest nüüd toetub sellele informatsioonile avalikusvestluses, siis saab teda terroriseerida kriminaalase algatamisega.
2: Ma olen kogu aeg mõeldud, et millele su jutt viitab, sest siin möödunud nädalal või nädalapäevad tagasi oli ju tore lugu sellest, kuidas Rootsi vangladiil käis, eks ju, ja seal ka ma saan aru, et see informatsioon tuli pigem nagu Rootsi poole pealt. Ma mõtlesingi, jutt võiks selle poole minna, et olen tänagi pidanud omikupoole loenguid välisajakirjanikele ja olen kiitnud üldsõnalisena Eesti avaliku teabe seadust, kuid olen sinna juurde öelnud, et tõepoolest 2000 alguses, kui see seadus vastu võeti, oli see maailma parim seadus ja nüüd pärast, ma ei tea, 40 või 60 täiendusettepanekut ja parandust ei ole see enam maailma parim seadus. Ja tõin avaliku teabe seaduse mängu just

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt jätkavad ja nüüd me räägime sellisest juurdepääsu piiranguga materjalidest, mille üle ajakirjandus alati ihub hammast. Et loomulikult kõik see, mis on saladusega kaetud, on ajakirjanduse jaoks äärmiselt seksikas. Nii nagu ka see materjal, mis on asutuse siseseks kasutamiseks. Seal on nüüd, kui võrrelda neid staatusi, informatsiooni staatusi, siis riigisaladuse avaldamise eest ähvardab kriminaalvastutus asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud teabe avalikuks tegemises, no kinni ei panda, aga lahti võidakse lasta küll. Aga mõlemil juhul kehtib muide see printsiip, millest ma rääkisin, et juhul kui langeb ära see alus ühe või teise dokumendile juurdepääsu piirangu tegemiseks, siis tuleb see piirang tühistada. Ja selleks ei ole tõesti meil ei töökultuuri ega administratiivset ressurssi. Minu arvates lahendaks selle asja ära see, kui loodaks vastav selline vanaskeeles infosüsteem, mingi tarkvara, mida saaksid kõik kasutused üheselt ise kasutada ja mida oleks lihtne käsitada. Tõepoolest löön templi peale, asutusesiseks kasutamiseks, juhul kui seal isikuandmeid ei ole, siis tavaliselt langeb see piirangu tegemise alus ära kuskil aasta või poole teist pärast. Aga seadus ütleb, et seda võib hoida 5 aastat. Ja kui teda nüüd hoitakse, kuigi alus on ära langenud, siis loomulikult ajakirjandus hakkab tänitama. Ütleb, et no mida te seal varjate, kerelikult on jälle mingisugune kole roim toime pandud, eks ole, mida te tahate kuskile kotti toppida, tekitab usaldamatust ja tekitab pingeid.
2: Ota õige on see, et tekitab usaldamatust, sellepärast ma sinu juttu kuulates nagu kogu aeg kujutasin ette, et ma ei ole kohanud ühtegi ajakirjanik oma elus, et kellel oleks nagu perversne fetis paperite, sest sorida ja paperitega kõistada saada sellest ükskõik emotsionaalset, psüühilist või seksuaalset rahuldust, eks ole. Põhimõtteliselt ajakirjanikud ronivad nende paperite juurde ikkagi selleks, et teada saada, kuidas meie elu korraldatakse. Need, kes meie elu korraldama on seatud, eks ju, te peaksid seda tegema parimal võimalikul viisil, kui tavaliselt teevad seda oma enda piiratuse piires, ütleksin. Mis tähendab seda, et nad teinekord ei tee seda parimal võimalikul viisil ja neid on võimalik sellest hurjutada. Ja et neid oleks võimalikult vähe võimalik sellest hurjutada, peaks nende tegevusest maha jääma võimalikult vähe jälgi. Ehk et nende tegevus iga samm, mille sa salatstad, võiks sinu elu muuta lihtsamaks. Ja kui ma nüüd tulen tagasi selle sama mürsutehingu juurde, siis sellega me oleme kokku puutunud hästi palju, kui me oleme arutanud seda teemat, et kui palju informatsiooni piirangu võiks ajakirjandusel olla nagu sõjaajal ja kas kaitsevägi võiks olla siis see, kes nagu ette kirjutab, millist informatsiooni tohib avaldada ja millist informatsiooni ei tohi avaldada. Ja olen selle nädala alguses Vilniuses konverentsil sellel teemal pidanud hästi palju ka vaidlema. Olen pidanud vaidlema paneelis, kus arutati just täpselt seda, kus üks paneelis osaleja ütles, et sõjatsensuur on väga hea, eks ju, see rahuldab. See vabastab meid mõtlemise kohustusest, eks ju, tähendab, millised otsused teha. Aga teisipidi peame aru saama, et ametniku nagu siuke loomuses peaks olema nagu võimalikult vähe vastutada tagajärgest. Poliitikutel on samamoodi. Poliitiline vastutus, eks ju, tähendab sõidan Mercedesega minema, aga ajakirjandus see ülesanne on eetikoodiks kriitiliselt jälgida poliitilise majandusliku võimu teostamist. Ja näiteks ütleme, nagu see, mis puudutab nagu kaitsevaldkonda, siis kaitsevaatest iga informatsiooni avaldamine on halb. Ma ikkagi väidan, et see on nüüd nagu loomus. Mis tähes informatsioon võib, eks ju, vaenlasele poolt leida ära kasutamist, eks ju, niimoodi. Ajakirjandus mõttes, eks ju, tähendab, iga informatsioon, mille avaldamine ei kahjusta operatsioone, ei kahjusta inimelusid, eks ju, ei tohiks olla nagu põhjendatud. Ja vaat sellel suures kokkupuutepunktis ja kokkupõrkepunktis peabki tegelikult ajakirjandus tegutsema. Ja vaat selles samas kokkupõrte valdkonnas on ju näiteks see, et just säärastes valdkondades ja säärastes olukordades peab langetama hästi palju kriitilisi otsuseid, hästi vähese informatsiooni põhjal, hästi tugeva emotsionaalse surve.

0: peal, eks ju hästi, tõesti vähes informatsiooni peal ja hästi kiiresti, mis tähendab seda, et vigade hulk, eks ju, suureneb täiesti kohutult. Ja nii ma nagu, ma mäletan, et selle konverentsil, ma nagu lükkasin selle teema, kus arutelu käis selle üle, millise informatsiooni avaldamine, eks ju, võiks kahjustada operatsioone, eks ju, ja tegelikult põhjustada inimkaotusi, pöörasin selle teisipidi ringi. Teine kord ajakirjandus on kui kontrollimehanism, kui kõige esimese tagasiside mehanism, eks ju, võib tegelikult seda tagasisidet halva otsuse, vale otsusele tagasisidet andes, võib tegelikult päästa inimelusid ja päästa operatsiooni ja tasuks niimoodi ka mõelda.
1: See on nüüd huvitav teoreetiline seisukoht, aga mina siiski nagu praktilise inimesena jätaksin selle otsustamise, mis võib kahjustada, mille informatsioon, mille avalikuks tulek võib kahjustada meie julgeolekut nagu siiski kaitseväelaste otsustada, mitte ajakirjanduse otsustada.
0: Ma arvan, et see ei ole ei kaitseväelaste ega ajakirjanduse otsustada, see on mingis mõttes on see ühiskondliku konsensuse küsimus ka.
1: Ei
0: see,
1: ole.
0: Ma siiski ei väidan, ole. Et on, tõepoolest on olemas väga selge, kuid väga piiratud nimekiri mingisugused opseke asju, eks ju tähendab, mida nagu võiks, meil võiks olla konsensus, mida ei avaldada. Aga näiteks tegelikult mingisugune võimete küsimus, eks ju, ka korruptsioon, eks ju, kõik võimalike tehingute puhul, eks ju, isegi kaitseväe moraali küsimused, mis võivad küll olla vaenlasele kätte mängida, eks ju, on ka ühiskonna küsimus.
1: Ei, no see, selles suhtes ma arvan, me jäämegi nagu eriarvamusele, et see ei saa olla niisuguse ühiskondliku debatti objekt, et kas me nüüd peame avaldama mingite ladude asukohad geograafiliste punktidega või mingite võimete olemas.
0: Me sellest täpselt ei ole rääkinud, ma arvan, et see on nüüd nagu see, need ladude geograafilised asukohad ja koordinaadid lähevad selle konsensuse alla, mille kohta me ütleme, et nende avaldamine ei ole mõistlik.
1: Vaata, selle ühiskondliku konsensuse saavutamiseks on vaja ühiskondliku debatti ja selle käigus siis hakatakse häälekalt nõudma, et nüüd näidake ette ikkagi, kas seal laos on nii palju püsse nagu paperi peal kirjas. Et see ei ole nagu väga mõistlik. Küll aga millega ma olen päri, on see, et ega kaitsepoliitika ei ole nagu mingisugune püha lehm. Et selle üle saab ühiskonnas debateerida küll. Aga kus on need tasemed? Ja kui me lepime ühiskonnana kokku, et me hakkame ukrainlasi nagu abistama, ja siis ühel hetkel on Ukrainal vaja abi mingite konkreetsete asjade ostmiseks, kas või karu enda koopast, ja me sellega tegeleme, siis me ei saa neid inimesi risti lüüa, kelle tõttu on mingid vead tekkinud sellesse masinesse. Aga no see, et poliitilises võitluses hakatakse selle naelte ja aamriga ringi käima ja ristipuid tegema, on ju ka demokraatia nagu küll... on väga omane demokraatiale. Praegu, mis siis, et see on üsna vastik kõrvalnähtus?
0: Rein, ma praegu sinu jutu peale, no ma üritasingi seda projekseerida Lehtme juhtumile, kus me läksime täiesti vastikult väikeseks muutusime. Me arutasime seda, et kas autoremontimise peale, kus varem kulus 1500 ja nüüd kulus 4500, et kas see oli põhjendatud või mitte, eks ju? Või et kas eks ju, abiorganisatsioon võiks saada nii palju, kas see peaks saama nii palju tulu, eks ju? Tähendab, et pool abist läheb nagu tuluks või umbes analoogiliselt juhtumised.
1: No,
0: et ma mõtlesin, et kas need on nüüd need küsimused, mille üle me peaksime arutama, kas need on moraali küsimused, kas need on kaitse.
1: Ma loodan, et sa nüüd ikkagi teed vaheteks ole mingisuguste toidupakkide jagamisel ja rakettide paiknemisel.
0: No kaitsevägi ka praegu üritab, kaitsevägi üritab ka praegu oma toidupakkide eriti arvele võtta. Ma saan aru, et see käidi välja, sest see oli väga, nagu, väga selgelt aru saada.
1: No ütleme, jääd sokid ja pandlad, loomulikult on väga arusaadav värk, aga et ma jätaks siiski nagu kaitseväele selle õiguse, et tema määrab, missugune informatsioon on nagu ühiskonnale täies mahus kättesaadav ja mis ei ole. Loomulikult ajakirjandusel on alati õigus küsida, aga siis tuleb ka aru saada, kui öeldakse viisakalt, et ei vabandust, et seda me teile ei ütle. Ja pealegi teine värk on siin veel, et see on ka laiem teema, et ega siis, kui mingisugune teave lahti salastatakse ja dokumendi pealt ära võetakse tempel, see ei tähenda ju ajakirjandusele kohustust seal olevad isikuandmed kohe avalikkuse ette tuua. Ega isikuandmete seadus kehtib sõltumata sellest, kas dokumendil on tempel või ei ole. ja sellest mulle tundub suur osa ajakirjanike ei ole nagu aru saanud. Et kui võetakse tempel maha, siis järelikult on kõik seal sisalduv informatsioon avalik. No, ei ole, isikuandmed on ikka kaitstud.
0: No küsimus on, ma küll ei tea, millistele isikuandmetele sa viitad, et juhul kui me räägime, eks ju, kas tehingu osaliste, eks ju, ettevõtete juhtide või ettevõtete nimede
1: ei, me
0: või,
1: räägi,
0: või me räägime sellega tehinguga seotud poliitikute isikuandmetest, siis ma arvan, et ajakirjanduse nagu see isikuandmete ajakirjanduslik erand katab seda.
1: Soovitan teil tähelepanelikult tutvuda Euroopa isiku andmete kaitse üldmäärusega.
0: Ja,
1: seal on see kõik ilusasti
0: ei,
1: kirjas.
0: Ei, isikuga andmed kaitse üldmäärusest on ka ajakirjandusele, ajakirjandusele eesmärgile isikuandmete töötamiseks erand on ette nähtud. Tõepoolest
1: see erand ei kata mitte kõik.
0: Delikaatsete isikuandmete teemat, aga vaeva juhul kui mürsutehingus peaks olema kellegi põlnevuse või seksuaalse sättumuse kohta informatsiooni, ja kui selgub, et seda on tegelikult, seda on ära kasutatud väga olulise avaliku tehingu kas survestamiseks ja lükkamiseks, sellisel juhul me leiame ka võimaluse, kuidas
1: sellest
0: seda
1: ei ole keegi rääkinud. Ma rääkisin üldiselt, et juhul kui mingid dokumentid muutuvad avalikuks, ei tähenda see seda, et seal sisalduvad delikaatsed isikuandmed oleksid automaatselt kõigile avaldatavad.
0: No jah, me peame tegema vahet delikaatsetel ja tavaliselt.
1: Aga loomulikult ja see, aga kas tehakse? Ma väidan, et alate sugugi ei tehta ja ei tähenda see seda, et kui mingi informatsioon muudetakse nagu kättesaadavaks, et automaatselt sellega kaasneb nagu mingisugune kohustus kõik see sealt avalikusele laduda lauale. See puudutab eelkõige kriminaalmenetlust, aga teeme siin kohal väikese pausi ja siis räägime natukene fondidest.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrval räägime natukene Postimehe poolt 30. septembril rubriigis Fookus algatatud mõttest. Seal räägitakse poliitilistest fondidest. Ja eelkõige on siis ajalooliselt teada, et Saksamaa suured fondid, Konrad Adenaueri fond, mis esindab konservatiivset maailmavaadet, Friedrich Neumann Stiftung, mis esindab liberaalset maailmavaadet ja Friedrich Herberti fond, mis esindab sotsiaaldemokraatliku maailmavaadet, olid 90. aastatel Eestis väga aktiivsed, koolitasid poliitikuid, ehk osutasid parteidele täiesti olulist abi nende poliitilises tegevuses. Tänase Eesti seaduse järgi on see keelatud, vähemalt nii arvab meie prokuratuur, kes on läinud süüdistama nüüd Isamaa nii-öelda külgnevat struktuuri, mis väidetavalt on siis annud ühele parteile konkreetse keelatud annetuse. Nüüd see, et need fondid on Eestist ära kolinud, on ju vana teema, et väidetavalt on siis saavutatud oma eesmärk, on, meil on toimivad poliitilised erakonnad, see poliitiline kultuur jõudis teatud tasemele, fondid tõmbasid oma tegevuse koomale, kadusid Eestist ära. Kas nad ikka olid edukad? Ütleme, et kui Eesti poliitilist kultuuri vaadates ja seda, mis moodi pütsantslike meetoditega üritatakse siin ääli kalastada, siis ma väidan, et ikka kaugem eesmärk jäi saavutamata.
2: Võibolla oli nagu probleem siis selles, et need fondid nagu panid oma pearõhu erakondade, ütleme, loomiseks ja tolle hetkel nende erakondade juhtoinaste nagu koolitamiseks, vormimiseks, nende tegemast nendes, ma ei tea, euroopalike või demokraatliku ühiskonna kodanike, et eks ju, aga oma järelkasvu kujundamisega pidid tegelema erakonnad ise, nüüd me oleme pigem nagu jõudnud selle põlgkondade vahe juurde, et võibolla on siis nagu tekinud, et praeguse hetkel need erakondi juhib see põlvkond, kes ei ole nagu nende, tema pole osasest saanud. Minu vastutust võtta tema kanda.
1: No minu meelest on Eesti erakondade põhiprobleem on see, et see ressurss, mis on nende käsutuses, olgu see siis liikmemaksud, riigid, toetus, mida iganes, kulutatakse valdavalt ära turunduseks. Kõik võimalikud turunduslike võtete kinnimaksmiseks, mitte nende poliitikate mõtestatud sõnastamiseks.
2: Vaat ja minu jaoks ongi see küsimus, mida on kogu aeg ju tegelikult üles tõstatud, et kas see nagu riigieelarve eraldis erakondadele, eks vastavalt valimistud, kas see ikkagi on niimoodi põhjendatud, sest et kogu selle diskussiooni käigus, eks ju, tuli välja, minu meelest Ott Lumi oli see, kes esimesena ütles seda välja, et meie erakondadel puudub nagu võime või võimekus ühtepidi teha nagu pikemajalist prognoosi või mõttetööd, eks ju, tähendab, et ta jõuab võimule lubadustele, aga ta ei suuda selle lubaduste taha luua enam nagu poliitilist programmi, eks ju, tähendab, et
1: ja,
2: ei
1: ja
2: suuda,
1: poliitiliselt...
2: pigem ajaliselt ei suuda seda poliitikat kujundada ja nüüd on nagu see, et sisuliselt nagu partei olemasolu põhiline eesmärk on nagu võimul püsida.
1: No, eks,
2: ja selles, et mitte teostada poliitikat ja minu jaoks nagu tekis siin nagu ikkagi päris fundamentaalne küsimus, tõepoolest kui sa ütled, et kas need fondid olid edukad loomaks erakondi, mis tegelikult on jõudnud nagu lihtsalt eks, vegeteerimisest staadiumisse. Eks.
1: No võtame selle niimoodi kokku, et erakondadel reeglina on olemas küll mingid poliitikad, aga need ei ole millegiga nagu põhjendatud. Need ei ole läbi töötatud poliitikad, vaid pigem nuusutatakse kuskilt tuult, mida ühiskond võiks pidada seksikaks ja käime selle siis mingite loosungitena välja ja vaatame, mis pärast saab. Ja see ei ole nüüd väga mõistlik riigijuhtimine, tõepoolest. Ja see on ka olnud minu arvates see põhjus, mis pärast Eesti erakonnad on moel või teisel kõik nendest on kaldunud populismi. Et lubatakse asju, mida tegelikult A ei ole võimalik ellu viia või B, kui viiaksegi ellu, siis need tagajärjed ei pruugi sugugi olla sellised, mis on olnud selle poliitika kaugem eesmärk. Ja nüüd mis moodi seda siis saavutada? No ma lihtsalt toon ühe näite. Et kui asutati Reformierakond, siis samal hetkel asutati ka avatud ühiskonna instituut. Ka selle raha panid kokku teatud ärimeeste seltskond, meil oli ikkagi olemas niisugune kaugeleulatuv plaan, mida see instituut tegema hakkab. Millest kaugeleulatuvast plaanist suudati ellu viia punkt number üks, kirjastati Milton Friedmani raamat Kapitalism ja vabadus. Ja nüüd see instituut läks hingusele, selle pärast, et ühel hetkel ütlesid selle instituudi rahastajad täiesti põhjendatult, et kuulge, et me ei saa lõpmatuseni neid kulusid kanda, et nüüd peaks erakond võtma tegelikult nagu selle tegevuse üle instituudi kaudu hakkama kujundama mõistlikke arusaadavaid teaduslikult põhjendatud poliitikaid. Ja mis seal salata, nappide ressursside tingimustes otsustas erakonna peakorter, et see ei ole prioriteet, vaid prioriteet on just nimelt see tavapärane turundus, reklaamide tellimine, posterite kleepimine, mida iganes. Ja see oli võibolla üks teed rajav nähtus, selle instituudi amortiseerumine. Sest ma ei näe nagu kuskil neid mõttekodasid Eestis, kes tegeleksid selle mõtestatud poliitikaga, mis põhineksid mingitel kindlatel maailmavaadatel.
2: Ja ma praegu mõtlen, et kas me peame nagu uuesti ootama seda, et kuidas nagu pärismaalastele tuuakse tsivilisatsiooni, eks ju, või et kas sellest mõttekojast ei saa nagu järjekordne, siukene pigem nagu vähkkasvaja selle erakonna küljes, sest et kui ma nagu lugesin seda diskussiooni Postimehest ja tuletasin tõepest, et sest see Ottlumi programmiline lugu, mis siin mõned nädalad varem ilmus, eks ju, tuli ka kohe selle juures meelde, see oli see, kuidas tugevdada Eesti demokraatiat oli. See, me olime sellest peaga, see läks sinna rubriiki, et millest me rääkida ei jõua. Et siis, kui ma lugesin, siis selles vaidlust tuli veel, no seal oli peaaegu juba, nagu mul tuli pisar silma, kui keegi ütles, et isegi erakondade riiklik rahastamine, eks ju, on ajale jalgu jäänud, mitte üksnes lastetoetused ja sotsiaaltoetused, vaid see tugi, mida erakond saab riigilt, eks ju, selle maksu näol, eks ju, mida, või selle raha näol, mida riik tal eelarvest eraldab, et see on 2011. Aasta tasem ja mul tuli peaaegu nut peale sellepärast, et just tuli meelde, et sõber kirjeldas, et kuidas ta iga kuu maksab 16 eurot ametiühingu maksu. Eks ja saab sellest kaks korda aastas, saab suvepäevad ja talvepäevad. Eks? Ja ma ütlen, et kui palju, et mitu eurot keskmine parteilane kuus maksab. Et ka see aitaks natukene lähendada seda erakonda oma enda liikmetele ja teisipidi, kui erakondade programmilised dokumente koostavad kommunikatsioonispetsialistid ja politoloogiaspetsialistid, kes kõik on väljaspoolt seda erakonda. Eks? Siis millest me räägime, mis asi see erakond sellisel üldse on? Siis ongi see erakond lihtsalt mehanism, eks ju, selle partei raha nagu kulutamiseks ja seda enam, et jälle mõtlesin selle peale, et kuidas, et vahesed inimesed, nad peavad toime tulema 2011. Aasta nagu eelarve tasemega, mõtlesin selle peale, et tegelikult, et kui me nüüd vaatame, et see on nüüd see raha, mis otse tuleb riigi eelarvest, eks ju, me ei ole mõelnud seda, et kuidas nende erakondade liikmete ja juhtmetega on mehitatud kõik võimalikud asutused, alates ministeriumitest ja lõpetades sihtasutuste ja asutuste ja ametiteta.
1: No see paratamatult viib selleni, et riigihaldus ja parteipoliitika kujundamine äetakse oma vajal segamine.
2: Et äkki me peaks tegema ühe tõelise partei, eks ju sellised, kus oleksid nagu maailmavaade ja kus oleksid aated, eks ju, ja kus oleks selge poliitiline programm, mille koostavad selle partei liikmed ja kes teevad oma, esiteks teevad oma liikmete ja seejärel oma valjaskonnas ja tööd selleks, et muuta need aated ja ideed kuidagi mingit
1: reaalselt. Me oleme väga palju Saksamaalt õppust võtnud ja me võiksime võtta tõesti seekord ka Saksamaalt natukene õppust. Seal on need poliitilised fondid reaalsus, need on väga tugevad, need toimetavad väga selgete regulatsioonide alusel ja keegi ei arva, et need on saatanast või korruptsiooni pesa. Nüüd nii kaua, kuni me süüdistame inimesi, kes loovad mittetulundusühinguid, millel on maailmavaade olemas, eks ole, ja tirime need inimesed prokuratuuri ülekuulamisel, nii kaua no, on lootusetu, et tekiksid mingisugused mõtestatud mõttekojad, millel on ka ressurss sealt teha, tuua mingisugust toodangut. Nii et minu arvates see Postimehe käik mõistlik vähemalt see diskussioon püsti panna.
2: See diskussioon on väga põhjendatud.
1: See on väga põhjendatud.
2: Ja see, mina paneksin selle mitte mõttekodade peale, vaid ma paneks selle erakondade peale. Selle
1: no pigem, eks nagu erakonnad ja need mõttekojad on paratamatult, eks ole, demokraatias oma vahel seotud. Nii et aitäh Postimees, minu mõelest väga mõistlik.
2: Ei jõudnud rääkida Digital Omnibusist, ehk järgmine kord ei jõudnud rääkida eri seadust, ei suutnud rääkida keeleseaduse muudatusest, ei suutnud kultuuriajakirjanduse tasuliseks muutusest, terviseandmetest ega mitte millest.
1: Aga seda järgmine kord ja nüüd veel üks kord nautides seda stand-up komöödiat, mida esimene stuudio Eesti rahvale pakkus, saadame tervituslaulu esimesele stuudiolile rahvusringhäälingule ja loomulikult Urmas Reinsalule. Kohtumiseni!

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
0: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudios Ingela Virkus ka. Ja oleme juba mõlemad täna siin Kuku Raadio eetris olnud ja oleme veel.
2: Jaa, meil on hakkad meeldima siin.
1: Vaimse töö eesrindlased.
2: Absoluutselt.
1: Aga täna on ka õpetajate päev ja ilusat õpetajate päeva kõikidele kaaskannatajatele, kes on siis kas lapsevanemad, õpetajad ise, õpilased, mis iganes haridustöötajad, võib-olla ka haridusametnikud. Ja on üks tore uudis, mis siis Tallinna koolides koolikella puudutab ka.
2: Jaa, ma saan aru, et see on siis koostöös vaimse tervise kuuga või õigemini siis peaasja.ee nende eestvedamisel siis väga palju ka. Igal juhul Tallinna kooli tervishoiu kooliõed ja vaimse tervise õed viivad rahvusvahelise vaimse tervise kuu puhul ligi 90. Tallinna koolis läbi kampaania, kus naerul on väge, ehk siis kella asemel kõlab kellegi kuulsa tuntud inimese naer.
1: See on küll
2: Näitle ja naer.
1: Ja minule see meeldib väga, sest et kooliajast üks kõige traumeerivamaid asju oligi vist see koolikell.
2: Meil mingi
1: õudne plärin oli.
2: Meil mingi hetk, kui tuli kooliraadio ja ühendati sobivad juhtmed ära, siis lõpuks sai nii teha, et mingi lemmik laul kõlas siis kutsus vahetundi näiteks. Et ei olnud selline klassikaline kooli helina tirin. Aga see oleks päris tore, jah, et lähed vahetundi selle peale, et keegi naerab.
1: Ja südamlikult, põhjalikult, korralikult isuga.
2: Ja sest, et tavaliselt see mõjub ka ju niimoodi, et kui keegi naerab, siis hakkad ise ka ikka kaasa naerma.
1: No, sullemaks asja ei aja, jah. Aga no, vaimsest tervisest siin juba poole sõnaga rääkisime ja vaimse tervisele aitab alati kaasa ka see, kui mõõdukalt kehakultuuriga tegeleda. Ja on siin käimisest kohe hakkame rääkima ka ja mitte siis sportlikust käimisest, vaid ikkagi tervisesportlikust käimisest. Inimliku tempoga, rahulikult, me räägin siin sellest, et peaks, ma ei tea, 3-4 tundi päevas kõndima võid alustada, võib ma kujutan, et ikkagi, noh, ma ei tea, võibolla tunnikesest, võib kõigepealt äkki poolest tunnist rahuliku tempoga. Ingela, kuidas sinul kõndimisega loodan? Kas sa kõndid igapäevaselt?
2: Jaa, no mul on vaja kõndida nagu nii koeraga, aga ta ei ole väga selline, et igakord kui keegi ütleb mulle, et et sul on hästi ju, et sul on koer tahab jalutada, ta ei ole nii jalutaja nüüd küll, et ma ise tahaks rohkem kui tema. Temal on rohkem see, et kui rahvast on väljas ja teisi koeri, keda ta natuke pelgab, siis ta hakkab juba üle õla vaatama, et oota, mis lisasammud need siin on, et lähme koju ära, et mul on juba kõik tehtud.
1: Poetab oma pätsikese kuskile ära ja siis on aeg minna.
2: Jah, saan neid rõõmsad otsida seal lehtede vahelt on praegusel ajal koeraomaniku rõõmud. Aga jah, et aga üldiselt, kui on ilus ilm, siis mulle meeldib. Õnneks on meri ligidal ja loodust on ümberringi palju. Vot see on see, mis mind motiveerib jalutama.
1: Mind motiveerib ka koer, sest et tal on ka erinevalt sinu koerast, minu koer tahab väga jalutada ja tal ei ole mingit probleemi ka siin ikka tunde ja tunde jalutada. Ei ole tal ka probleem teised koerad, ta üldiselt neid ei karda, pigem vastupidi.
2: Ma oleks pidanud raadio kodus käima ja ütlesime, et Sanna kuuleks, kuidas need teised koerad käituvad.
1: Head eeskujuks ja näidata. Aga jah, olen siin mingitel aegadel rohkem kõndid, mingitel aegadel vähem, aga ikka peaaegu igapäevaselt ma noh, mingi omad sammud ära teen. Nii et ega seal see ongi, et kuskilt tuleb pihta alustada. Et no, jube kerge on rääkida, peaks, oi ma võiks. Aga kui alustad, võibolla esimese hooga tee lihtsalt ümber maja tiir. See maja, kus sa elad, no võibolla elad suures sektsioon majas, siis on juba on nagu pool kilometrit, eks ole. Aga isegi kui pisikesest putkas elad, see on alguseks juba väga hea. Järgmine päev teed kaks tiiru ja siis niimoodi vaikselt hakkad minema.
2: Kas sa loed ka samme, et, no, et tuleks ikka päeva jooksul 10 000 täis või?
1: No vaata, eks selle kohta on ka ju siin erinevaid arvamusi, et sest see 10 000 sammu nagu välja tuli hiljem on noh, mingist omaaegsest Jaapani sammu lugeja reklaamikampaaniast hoopis ja noh, öeldakse, et võibolla on hoopis 6 000 või 7 000 sammu päevas selline, mis noh, sellise mõõduka koormuse või kerge koormuse sulle annab. No ma võin sulle praegu täitsa vabalt öelda, mul on nüüd natukene siin kukkunud septembris oli 9900 sammu
2: no,
1: päevas.
2: Ja.
1: No oktoobris algus on olnud natuke tagasihoidlikum, kuna ma siin nädalavahetusel ei saanud väga palju kõndida. Aga no niimoodi sinna 90 000 vahele ma ikkagi ära surun küll.
2: No sa teeskujulikum kui mina.
1: No las otsustavad teised inimesed selle üle. Aga meie tänane küsimus ka, kes või mis motiveerib teid liikuma? Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 või siis nii umbes 20 minuti pärast saab ka helistama hakata.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
1: kellerteater.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Täna reporteris.
7: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle, sadade ja sadade peidikutega, seda ei ole meil varem praktikas olnud.
8: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5000 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
10: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
11: 1. oktoobril startis Eesti terviseradade väljakutse sügis sammud, mis kutsub kõiki koolinoori oktoobris liikuma. Ja eesmärgiks on liikumine muuta noorte igapäeva loomulikuks osaks ja meil on nüüd hea meel tervitada stuudios külalist sihtasutuse Eesti terviseraja tegevjuhti Assar Jõepära. Tere päevast!
12: Tervist!
11: Mis seis on meil noortega? Ega vist kiita midagi nende sammude osas ei ole?
12: Ega vist igapäevaste sammude osas väga kiita ei ole, et kui... WHO soovitus on see, et 5-17 aastased noored võiksid liikuda iga päev 60 minutit, siis lapsevanemad, kes eetrit kuulavad praegu, et kas teie lapsed liiguvad 60 minutit päevas, et Eestis minu teada viimast uuringute järgi on sellised liikuid alla 20%.
11: Lapsevanem Indrek Vaheoja võib kohe öelda, et ega ikka ei liigu küll. Kas viin hommikul lapsikooli? Jah, viin küll. Kas nad võiksid ise seda vahemaad läbida? Ja võiksid küll. Kas plaanin midagi muuta? Ei plaani küll.
12: No võt, sina oled üks nendest.
11: Jah, täpselt niimoodi.
13: Kuidas koolides liikumisõpetuse ja kehalise kasvatusega need, kas need kuidagi katavad mingi osa sellest päevasest liikumisvajadusest lapse puhul ära või on see kuidagi selliseks rahulikumaks jäänud, et enam ei tule sealt neid samme?
12: Ma arvan, et neid samme tuleb, aga noh, mina võib-olla olen liiga vana inimene sellest teemast rääkima, et minu ajal oli koolis kehaline kasvatus. Siis ikkagi olid tunnid üsna intensiivsed, tänapäeva tunnid nii intensiivsed veel enam ei ole, aga ma arvan, et sealt tegelikult lapsed saavad ka oma sammud kätte, et kas just nii palju kui varem, aga kindlasti on see, et koolides on liikumisõpetus, teine kord on nad ka topeltunnid, et siis tegelikult ju lapsed liiguvad päris piisalt.
11: Ja no ega ju on tublisid trennilapsi ka. Ju korralikult ja ega kes ei ole nüüd niimoodi, et noh, keegi ei taha liikuda, et eks seal on mingid omad momentid ja tõepoolest, et ei taha ja noh, veetaksegi autoga igale poole edasi tagasi ja noh, ega see motivatsiooni ei saa ka kuidagi ainult kooli hooleks jätta, et noh, ma viskan oma lapsed kooli ukse ees maha ja noh, õpetajad, tehke nüüd, et mina pesen käed puhtaks, mind ei huvita, ma lähen koju teleka, et viskan chipsipaki lahti ja hakkan nautima, eks, et noh, see päris nii ei saa käia, see peab ikkagi kodust peaks algama.
12: Ei, see on ikka... Peeglisse tasub ikka lapsevanematel vaadata, et kui mina olen ka lapsevanem, mul on 8 poeg ja 10 tütar, et sõltumata ilmast me liigume alati. Et ma usun, et minu lapsed saavad need sammud endal täis ka selles vanuses, kus nad on, aga noh, enamasti ikkagi ei käida nii palju liikumas. Ja noh, eelistatud seisus muidugi on need, kellel lapsed käivad kuskil trennis, et see annab kindlasti väga palju juurde.
11: No ma küsin 8 aasta pärast uuesti, mis sul lapsed teevad, kui nad natukene vanemaks on läinud ja vaata ka sellist oma arvamust rohkem hakkavad omandama, et noh, ma võin enda omadele öelda küll, et kuulge, et lähme kõnnime. Vahepeal nad tulevadki, sest on meil on selline tore tore elus olen kodus nagu koer, kellega on vaja igapäevi jalutamas käia ja siis kui ühendada meeldiv kasulikuga, et sa tahad järeltuleva põlvega ka suhelda, niimoodi, et nad ei saa ära põgeneda, sukelduda kuskile ekraanidesse või muudesse tegevustesse, siis on küll, et noh, kui sellised asjad juurde panna, siis tekibki see omavälise suhtlemise moment ja kui sellega koos saab ka kerget kehakultuuri harrastada, siis on ju olukorras noh, vähemalt mingi baas, millelt edasi minna.
12: Ei kindlasti ja ma arvan, et kui 8 aasta pärast minuga rääkida, siis võibolla tõesti ma ütlen sulle samasugune vastuse, nagu sina ütlesid, aga ma lapsevanematele lihtsalt tuletaks korra seda meelde, et ega me ju lapsi ei taha ainult sellepärast liikuma, et nad oled füüsiliselt head. Reaalsus on see, et iga liikumine annab tegelikult ajule väga palju juurde, et need lapsed, kes liiguvad, nad mõtlevad kiiremini, nad on loovamas, nad on stressiga paremini toime tulevad, eks see on selline nagu esimene põhjus, et ma ütlengi, et minu arvates ei ole esimene prioriteet füüsiliselt lapsi tugevamaks saada, et pigem on see, et kogu selle nuti maailma kõrval lapsed vaimult oleks ka erksad ja teravad, et me ei läheks ainult sinna nuti maailmasse sisse, et see füüsiline aktiviteet, see on lihtsalt see lisandväärtus, mis liikumist tuleb.
11: No me täiskasvanud inimestena teame ju ise ka, et kui on raske tööpäev olnud, et ega väikene tiirkas või õues teha värske õhu käes, mitte miski ei tee pead paremini puhtaks ja ei valmista sind ette selleks, et sa saad õhtul ka magama minna rahulikult.
12: Kuigi jube mõnus oleks ju minna koju ja visata jalad tiivanid pikaks ja panna telekas sisse ja teha midagi muud. Just. Aga nõus, et selle mõttes minul on täpselt samamoodi, et mida pingelisem periood, seda rohkem mul kuklas keegi vasardab, et mine nüüd tee õhtul oma jooksu või trenniring ära, et siis on balans paigas.
13: See tuleb ilmselt ka sellest, et teil on juba selline harjumus välja kujunenud iga õhtul vähemalt või iga päev väljas käia jalutada, aga kuidas seda tekitada endale, et kui ma praegu aknast välja vaatan, on selline hall, sombune, külm, tahaks hoopis koju teki alla sooja minna, et kuidas ma ennast ikkagi sunnin välja minema, et ühel hetkel sellest saaks siis päriselt üks selline harjumus?
12: Eks see harjumuse tekitamine ongi selle juures kõige keerulisem asi, et inimesed, kes ei ole harjunud käima, kõige parem on see, kui on mõni sõber, kellega sul on minna või on mõni pereliige, kellel on harjumus, et üksi ennast motiveerida inimesel, kes ei ole kunagi liikumise spordiga tegelenud, ma möönan, et see ongi hästi keeruline ja tegelikult selle harjumuseks kujunemine võtab omakorda 2-3 kuud aega, et kui keha harjub sellega nii ära, et keha hakkab sulle meelde tuletama, et kuule, Indrek, midagi on tänas päevas puudu. Mine nüüd käi ära.
11: Ja see tunne on, esiteks on see, kui sul on need samud siis tegemata, sest see on vastik tunne endal.
13: Süümekat tegemat.
11: Jaa, sest sa tahad minna, sest see on hea, aga korraks selle harjumuse tekitamise juurde tulles, siis on olümpiavõit Erki Nool on öelnud sellised kuldsed sõnad, et kõige raskem asi liikumis selle harrastuse juures üldse on teekond diivanist välisukseni. See ongi kõige raskem. Kui sa selle ära teed, paned, no ma ei tea, oma kirsasaapad jalga ja jope selga ja astud trepist alla, see on juba, see kõige raskem asja on ära tehtud. Et vaat see selleni jõuda, see on no koht, kus tõesti sõber või kaaslane aitab väga hästi kaasa, sest sa ei saa siis enam teist inimest alt vedada. Üksinda on kõige kergem on, ma ei viitsi, ma homme. Aga kui teine on ka, juba ootab sul, noh, kus sa siis enam teda alt vead?
12: No kõige parem ikka on see kokkuleppe tõesti sõbraga, et kuule, et 18.30, teeme selle õhtuse jalutuskäigu ära, et ja ei pea ju algama kuskilt nagu mingitest pikkadest jalutuskäikudest, et alati inimesed kuidagi pelgavad, ma lähen siit jutuga hoopis korra teisele teemale, et sörgigruppid, mida on Eestis tänaseks üle 70, minu arust fenomenaalne algatus ja nad ütlevad hästi lihtsalt, et tule täpselt sellist tempos, nagu sa jaksad, et tule kas või sörk kõnniga, aga sa selle pisikese nagu ringi jaksad raudselt koos meiega läbi teha. Ja see on mingi nagu asi ja trigger, mis tegelikult on hästi palju inimesi pannud liikuma. Ja neid selliseid aktiivseid gruppi erinevates kogukondades, neid on ju igal pool üle Eesti, et natuke peab endal olema aktiivsust, või omama sellist head pereliiget, lähedast, sõpra, kes sind natukene trügib ja nügib, ja kui selle otsa peale saad, siis see elu kvaliteedi vahe on lihtsalt nii suur.
11: Ja ega see motivatsioon ja see auhind tuleb väga ruttu. Seal on, ütleme niimoodi, et paar nädalat juba ära käid, siis hakkad nägema. Ja eriti kui kasutada tänapäeva moodsaid vahendeid, neid sammulugemise meetodeid, ja siis näed, kuidas need numbrid hakkavad käima. Ja siis, noh, teine kord lähedki veel õhtul, oi, kell on 11, aga mul on veel vaja natukene samme teha. Et mõistlikud eesmärgid muidugi tasub ka seada endale, et noh, lolliks see tasu minna, sest et siis jääd, võid vigastada saada, jääd diivanile palju pikemaks ajaks.
12: Jah, need ohumärgid tõesti, et kui mõnikord keegi täiesti selline aasportlik inimene ütleb, et ma võtsin endale eesmärgiks järgmine aasta teha täispik Ironman läbi, siis ma natuke alati sügan kukalt, et aga äkki võtaks eesmärgiks käibalt sügisjooksu 10 kilomeetrit või midagi taolist.
11: Võib-olla eesmärgiks see, et noh, ma ei tea, vähemalt siis üle päeva teed kilomeetri jalutuskäiku kõigepealt esimese hooga, eks?
12: Just.
11: Aga kui me korraks nüüd veel ka seda sügissammude kampaaniat puudutame, et seal, ma saan aru, siis eesmärk on ikkagi kutsuda noori koos klassikaaslastega liikuma ja samme tegema.
12: Ikka, et eesmärk on, oktoober on selline üsna kõle ja kole aeg, kuidas me lapsed liikuma saama, et paneme neile välja ägedad auhinnad, paneme neile välja sellised mõistlikult motiveerivad tulemused, et 8000 sammu päevas keskmiselt läbida ei ole väga palju, saavad kindlasti kõik, kes tahavad hakkama, ja kui sul on väga ägedad auhinnad selle vastu, siis ma arvan, et nii klassid kui koolid, tänaseks on registreerinud 419 klassi oli minu kirjas üle Eesti, et päris palju, aga arvestades palju klassi Eestis on, ruumi veel on, nii et tulge, väga ägedad loosiauhinnad on, võiduauhinnad, et igast põnevad asja on võimalik võita.
13: Seal on ka ikkagi selline kamba vaim mängus, ma saan aru, et 50% klassist vist peaks osalema, et 8000 sammu individuaalselt iga üks, aga lihtsalt, et siis 50% klassist kõik nad peaksid sammuma nii palju.
12: Just, et kui klassis on 24 inimest, siis selleks, et klass saaks osaleda auhinnade loosis või siis olla esimese kolme seas või mis iganes, siis selles 24 lapses peaks 12 osalema ja nende 12 lapse keskmine sammu tarpäevas peaks olema minimaalselt 8000 sammu. Siis nad saavad osaleda.
11: No ega noor ei maksa selles mõttes alahinnat, et ega neil on väga konkreetne motivatsiooni ja huvi küsimus. Kui neil motivatsiooni on, nad teevad igasugused asju. Ja kui on selline motivatsioon ainult vanemate poole, noh, siis nad lasevadki jala sirgu. Et selle koha pealt noh, tasub isikliku eeskuju muidugi näidata.
12: Tasub ikka. Ja noh, kui mõelda seda, et me tegime samasugus kampaaniat 3 aastat tagasi, siis võttis kampaaniast osa 7700 õpilast üle Eesti, mida ei ole üldse vähe. Ja samamoodi ju kogutakse praegu aktiivselt samme, et klassiga on sul võimalik võita kardikeskuse pääsmed, tervele klassile jooksutossud, energiaavastuskeskuse pääsmed, spordimuusiumi pääsmed ja nii edasi, igasugused kihte ja loosiauhindu, et motivatsiooni võiks olla küll ja seda neid liikumissamme ei ole tegelikult päevas üldse palju.
11: Meil on siis selline vahva väljakutse, nagu sügissammud käivitatud Eesti terviseradade sihtasutuse poolt. Tegevjuht Assar Jõepere oli meil külas. Suur aitäh, et said aega läbi astuda ja jõudu jaksu ja ikkagi jätku tervisele.
12: Aitäh.
14: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: make money.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
3: Tänane küsimus. Kes või mis motiveerib teid liikuma? Helistage stuudiosse või siis kirjutage meile WhatsAppi. Ja no kui muidugi praegu siin Tallinnas aknast välja vaadata, ega selline hall ja vihmane ilm nüüd väga suurt motivatsiooni ei tekita küll, vähemalt sellise esimese hooga. Aga no muidugi öeldakse ju tihti peale seda, et oluline on riietus õige.
4: Ja, et vale, ei ole valet ilma, on vale riietus.
3: Just nimelt. Et ega no vaata, koeraomanikud teavad väga konkreetselt seda, sul ei ole varianti, sa pead minema, sest et no alternatiiv on see, kui koer nurka teeb, no kellele sellist asja vaja.
4: Kuigi ma olen näinud neid videose küll, kus koer läheb õue, vaatab, et aha, sajab, pöörab otsa ringi, et ei, mina sinna õue lähe sellise ilmaga, miks sa nii teed mulle?
3: Ma arvan, et see need on AI videod.
4: mina arvan sama sellepärast, et minu koer läheb igasuguse ilmaga, ta küll vaatab mulle otsanemad ja natukene etteheidva pilguga, et miks sa lasid nüüd sellel ilmal selliseks muutuda.
3: Et aga... ei või siis normaalseks teha ja, seda ilma, et ma välja saaks rahulikult
4: minna. Ja, miks sa niimoodi teed mulle ainu ja siis, aga jalutab ikkagi, mis seal üle jääb.
3: Ja ma pean tunnistama ka, et minul ikkagi praegu kõige suurem motivatsioon on no muidugi see, et ma olen ka ise parem inimene, kui ma olen jalutanud. Ei taha tüli norida. Pea lõikab paremini, kui olen väljas liikumas käinud, aga no koer. Koer on ikkagi see, et no temaga peab käima. On selline linnukoer, ka meeldib liikuda, meeldib joosta ja kõik sellised asjad. Ja ega looma pealt on täpselt samamoodi näha, ta on karjub rohkem kodus, on närvilisem, kui ta ei ole piisavalt palju liikunud, et elusolend on ikkagi elusolend ja ega me oleme mõeldud selleks, et me liiguksime, me ei ole mõeldud selleks, et me istuksime ainult tiivani peal või tugitoolis. 6214646 telefoni number, kes või mis motiveerib teid liikuma, on tänane küsimus.
4: Kuulaja kirjutab, et tema igapäevane kõndimine langeb tihti kokku Indrek Vaheoja saatega Kuku Raadios, kus esitatakse kuulajatele erinevaid küsimusi ja selle tõttu on püsivastajaks saanud. On aktiivne igapäevane kõndija, kuid viimasel ajal 6500 kuni 7000 sammu on tema jaoks piisav, kuna käib ka trennis cirka 3 korda nädalas. Nädalavahetusel tuleb 10 kuni 12 000 sammu päevas, kahjuks liiga suur koormus, põhjustab vahel puusavalu, on pensioni ealine ja ka praegu hetkel on ta kõndimas ilman mõnus. No tervitused sinna, kus iganes te parajasti hetkel siis kõndimas olete.
3: 7000 sammu päevas on, ma arvan, väga okei koormus. Täiesti
4: igasugune
3: paras,
4: liigutus
3: kui
4: on muidugi väga hea.
3: Just nimelt, eriti veel kui siin trenni juurde teha, et tean omast käest seda, kui kerge on nende numbrite kütke jääda. Mina olen ka ikkagi selline maksimalist kohati, et kui ma midagi endale pähe võtan, siis ma ajan ikkagi pilli lõhki, kui vähegi võimalik on. Ja oi, mul olid siin ka mõned aastat tagasi 13 000 sammu päevas, no igas päevas. Lõppes see muidugi sellise kerge

0: jalavigastusega, mis lükkas kõik sammud sinna, kus nad läksid, nii et no, mõõdukust hoida tundub, no, oleks mõistlik.
1: Mulle tundub, et teinekord nagu kaalu numbreid jälgides ongi, jäädaksegi liiga palju sinna numbrisse kinni, aga kui sa teed oma igapäevased tegemised ära, käid poes, lähed lapsele järele, jalutate koos näiteks koju ja pärast vaatad neid samme, siis tegelikult ongi juba päris hästi, et ära aja neid numbreid liiga palju võibolla taga, vaid lihtsalt ela.
0: Ei ole mõtet numbritest endale jumalust tekitada.
1: Just.
0: 6214646 telefoni number. Kes või mis motiveerib teid liikuma? Tänane küsimus. Helistage stuudiosse või kirjutage siis WhatsAppi 5340-5550. Ja no oli meil siin äsja külas ka sihtasutuse Eesti terviserajad tegevjuht Assar Jõepera, kes siis rääkis ka sellest, et no tänapäeva noored liiguvad vähem kui võiks.
1: Ja võite jagada ka oma nõuandeid või soovitusi selles osas, et kuidas siis noori rohkem liikuma saada. Ma arvan, et kõigepealt tuleks alustada ise endast. No, meil on ka helistaja, kohe saame kuulda ja küsida võibolla siis tema käest, mida tema arvab.
0: Hallo tervist, kellega räägime?
2: Andresiga.
0: Andres,
2: ilusat päeva.
0: Ilusat päeva teilegi. Kes või mis motiveerib teid liikuma?
2: No, tegelikult kõige rohkem sõbrad.
0: Mhm. Aga käitegi koos sõpradega jalutamas või millised või jooksete või kuidas teil need asjad käivad?
2: No see oleneb sõpruskonnast, meil on eraldi suusatajate grupp, siis on eraldi jooksjate grupp, siis ühe sõbraga ma teen vaese mehe triatloni.
0: Mis tähendab vaese mehe triatloni?
2: See tähendab niimoodi, et sa sõidad jalgrattega Paljassaarde, siis lähed teed ühe jooksutiiru, siis lähed ked ujumas ja sõidad rattega koju tagasi.
0: Aha, väga hea. Aga tundub, et te olete ikkagi väga sportlik inimene, et palju sellised, ütleme, kuu keskmine sammude arv tuleb või päevas, või ütleme, noh, ütleme päeva keskmine sammude arv siis?
2: No, seda sammude arvu ma ei tea, aga kuskil suusaga tuleb, ütleme, talve peale kokku umbes 800-1000 kilometrit ära. Ütleme, suviti ikkagi ratast ja jooksu ka kuigi palju, ütleme, nädalas ikkagi paardist kilometrit tuleb ära. Ja lisaks oli hobid nagu konimine ja sellised huvitavad asjad.
0: No võiks öelda, et tegu on ikka sportliku legendiga, kes on siin meile kõigile eeskujuks.
1: Latt on nüüd kõrgele seatus.
0: Aga kas teil sellist asja on ka, et noh, kui nüüd jäävad mingid päevad liikumist näiteks vahele, mis iganes põhjustel, et kas hakkab sees kuidagi kripeldama ka ja kas on niimoodi, et noh, tegib ebameeldiv tunne ja tahaks hirmsasti minna?
2: No siin tuleb see selline kamba vaimängu, et tegelikult enda ei ole nagu nii nagu imelik tunne või noh, keha kindlasti tahab liikumist, aga põhiliselt on piinlik sõprade ees. Sest et kui sa näed straavast või kuskilt, et keegi on jälle midagi kuskil käinud, midagi teinud, siis tekib endal ka sõike tunne, et ah, mis mõttes, et mulle nüüd täna vahele. Et siis jääb sõike nagu, et noh, selline vajaka tunne tekib küll, et siis nagu motiveerib küll, et järgmine kord, et pagan, et ma pean ennast ikkagi liigutama, et nii ei saa.
0: No nagu eestlastel ikka naabrist parem peab olema.
2: Põhimõtteliselt, ühekord ei keila terviseradadel vist oli siuke silt väljas, et tervelt elatud päevi oleks rohkem, mis mõtlesin, et see on siuke võibolla hea kampaania, mis võiks nagu igale inimesele niimoodi kõrvu jääda.
0: Kõlab hästi igal juhul jõudu liikumisele, me lähme siit nüüd kuulama natukene muusikat, siis libauudised ja siis tuleme juba liikumise ja motivatsiooni juurde tagasi.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Kuku Raadio.

0: Tere kuulema stuudios rohkede pealak. Eesti päästjad taotlevad enda lisamist põhiseadusesse, sest kõrgemate riigiteenistujate palgavaidlusest on selgunud, et palgatõusuks ei piisa töö vajalikkusest, vaid vaja on põhiseaduslikku eristaatust. Päästjate hinnangul on nad seni keskendunud liiga palju inimeste päästmisele ja jätnud oma õigusliku staatuse unarusse. Selle tulemusel on tekkinud olukord, kus põlevast majast välja toodud inimese palga vähendamine võib ohustada põhiseaduslikku korda, kuid tema väljatooja palga vähendamine aitab riigieelarvet tasakaalus hoida. Esialgu soovivad päästjad põhiseadusesse vähemalt ühte lauset, kui eraldi paragraafi jaoks ruumi ei leita, ollakse valmis paiknema kohtunike käsitleva peatüki lõpus või presidendi all. Taotlusega kavatsevad ühineda ka õpetajad ja meditsiiniaed. Nende hinnangul on senine töötasu näidanud, et ühiskonna lugupidamine on küll piiritu, kuid erinevalt põhiseaduslikust tagatisest ei laeku see palgapäeval pangakontole. Rahandusministeerium uurib nüüd võimalust täiendada põhiseadust sättega, mille järgi on igal ühel õigus palgatõusule, kui ta ei ole õpetaja, päästja ega meditsiini. Valitsus selgitab, et kütuseaktsiisi tõstmise eesmärk on aidata inimestel tankimisest loobuda. Nii nagu alkoholi ja tubaka aktsiisi puhul on ka siin maksustamise mõte vähendada kahjuliku harjumust, mille peale kulub suur osa inimese sissetulekust. Rahandusministeeriumi hinnangul on paljudel eestlastel kujunenud välja tõsine tankimissõltuvus. Tanklas käiakse iga nädalal mõnikord iga päev ja oma käitumist õigustatakse vajadusega tööl käia, lapsi kooli viia, poest süüa tuua. Tegemist on tüüpiliste põhjendustega, millega sõltlane üritab jätta muljet, et tal on olukord kontrolli all. Teiste riikide otsust kütuseaktsiisi langetada peab valitsus vastutustundetuks, sest odavam kütus võimaldab inimestel senist eluviisi jätkata. Eestis tõstetakse kava kohaselt hinda seni, kuni inimene suudab tanklast mööda sõita ilma sinna sisse keerama. Ja poliittehnoloogiat. Koostöös Haugi Mälu instituudiga hakkavad erakonnad valimislubadusi peatselt trükkima ilmastiku kindlatele plakatitele, et neid saaks ka järgmistel valimistel uuesti kasutada. Otsus aluseks on tähelepanek, et suurem osa lubadustest ei muutu ning puudub vajadus palgatõusu, paremat arstiabi või odavamat elu iga 4 aasta tagant uuele materjalile trükkida. Plakatite nõrgim koht on seni olnud küll erakonna nimi ja kandidaadi nägu, mistõttu tehakse need edaspidi vahetatavaks, nii saab sama lubadus kasutada mitu erakonda, mitu valimist järjest, sõltuvalt sellest, kes parajasti opositsioonis on. Valijate seas tehtud katsetused näitavad, et inimesed mäletavad küll lubadust, kuid enamasti mitte seda, kes ja millal selle andis. Seetõttu mõjub vana lubadus uue näo kõrval taas värske ja lootust andvana. Erakondade hinnangul on tegemist keskkonnasäästliku lahendusega. Kõige paremini säilivad lubadused, mida pole kordagi täidetud, sest need on sisuliselt kasutamata. Nõuete kohase hoiustamise korral võib ühe palgatõusu lubadusega vastu minna mitmele valimisele. Ja lõpetuseks Eesti eakad on võtnud kasutusele noorte seas levinud võtte muuta riigiportaali veebi vaates oma vanust. Kui alaealised kasutavad seda ööklubisse pääsemiseks, siis pensioniealised proovivad samal viisil tööturule siseneda. Esimesed tulemused on ka julgustavad. Seni liiga vanaks peetud kandidaatid on osutunud 35-aastastena väga nõutuks, sest neil on 40 aastat töökogemust, täiskasvanud lapsed ja puudub vajadus enese leidmiseks iga 3 kuu tagant pooleks aastaks palile sõita. Tööandjad hindavad kõrgelt ka uute noorte töötajate oskust õigeks ajaks kohale tulla, telefoniga helistada ja vesteldes inimesele silma vaadata. Kuulisite uudiseid.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus puudutab liikumisharjumust ja kes või mis motiveerib teid liikuma. Helistage stuudiosse ja kirjutage meile ja no ei maksa lasta ennast hirmutada sellest, et meil ka ikkagi üliinimesed saadet kuulavad ja on mega tublid. Ka see, kui te olete ikkagi igapäevaselt liigute kas või voodist õue puukuurini ja tagasi on suur asi, seda on palju rohkem kui üldse ei liigu.
3: Absoluutselt. Arvi kirjutab näiteks meile, et enesetunne ongi see, mis teda motiveerib liikuma.
2: Jah.
3: Ja, aga nii lihtne see ongi ju, et see on hea nii kehale kui vaimule.
2: Täpselt niimoodi, sest et see on puhtalt enda kogemusest, ütlen, et ikkagi kui ära oled õues käinud kas või pool tundi, no veel parem on kui tunnike või no kui õnnestub 1,5 tundi kõndida. Super, palju parem ja kergem on olla ja oled nii enda kui teiste jaoks hea inimene. Ega see enda hea olu ongi ju kõige olulisem. Sellest, kui sa oled ise heas tujus parem inimene, no siis on kõigil teistel ümberringi ju ka kergem olla. Kellel sellist torisevat ja jorisevat pereisa vaja on, kelle põhiline häda on see, et ta ei ole liikunud.
3: Kui palju sulle see on nii-öelda nagu mitte traditsioon, aga et lähete lastega koos jalutama ja räägite, kuidas päev on läinud?
2: vahepeal pigem on lastega see, et ma räägin nendega tihti seda, kui ma hommikul neid autoga tööle viin. Sest see on ka selline hea moment, kui ei saa ära põgeneda. Aga muidu me arrastame küll sellist liikumisasja ja eriti kui ongi mingid sellised tõsisemad jutud vaja rääkida, siis lähedki siis, noh, ütleme, väga suure pundiga ei ole hea, sest siis ei saa süveneda, aga ütleme niimoodi kahekesi, koer ka, ja siis on küll sellised tõsised jutud ära rääkida, et siis ongi täpselt on selline keskkond soosib, kõnnid ka, värske õhk ja ikkagi teeme sellised asju küll.
3: Sest mul sõbranna ka on rääkinud, kuidas neile ongi kuidagi välja kujunenud nii, et laps ütleb, et ema, lähme jalutama ja see tähendab siis kõigi jaoks seda, et nad jalutavad ja nad räägivad millestki, mis on siis, ma ei tea, südamele näiteks muret valmistanud siin viimasel ajal. Ja see on väga tore mõte minu mõelest.
2: Ja Raivo on kirjutanud meile, et kui sul on aed ja maja ümber 21 hektarit maad, siis sellist küsimust ei tekigi. Igapäevane 15 000 on garanteeritud. Olge terved. No näed, jah, võt, ega kõigil ei ole niimoodi, et noh, lihtsalt selline igapäevane vajadus oma elementaarsed tööd ja asjad ära teha juba garanteerib sulle need sammud, et ega osadel inimestel, eriti kontoritöötajatel, on sellega ikka tõsiseid raskusi. Võt, ongi, kui sõidad kodust, istud otse ukse eest, istud autosse, sõidad parkimismaja, sealt astud 15 sammu lifti, liftist on omakorda, no ma ei tea, võibolla 100 sammu su enda toolini, ja no õhtul samasugune teekond tagasi ongi kõik. Tellid no, veel toidu ka poest, ei pea sinna ka kõndima minema.
3: No see on see mugavus, millega me oleme ära harjunud ja milleks teha elu keerulisemaks on ju. Aga tegelikult ju saab ka siis lahendusi leida. Minna näiteks jalgsitööle, kui vähegi võimalik, rattaga või näiteks trammiga ja mõned peatused varem maha tulla, et siis see viimane ots koju jalutada. Või lifti asemel kontoris treppist rohkem käia. Ma ise olen üritanud sellele vähemalt mõelda rohkem. Tegudeni väga võibolla
2: Mina mõtlen seda moodi jällegi, et aga kui on arhitektid on selle lifte siia nüüd planeerinud siia maja ja elektrienergia selle liigutamiseks on ka olemas. Ja
3: väga inetu, kui keegi seda ei kasuta.
2: Kuidas me seda ei kasuta? Lift läheb ju katki, kui teda ei kasuta pidevalt.
3: Aga siis vähemalt nii, et tule üles liftiga alla mine trepist.
2: Ja nii, alla minek koormab põlvi rohkem. Tuleb ikkagi üles mine trepist ja alla võid tulla liftiga.
3: Sa oled selle läbi mõelnud.
2: Olen muidugi. Aga ilm motiveerib ju ka, kui on ilus päikseline ilm, on palju mõnusam välja jalutama minna kui sellisesse halli udusse nagu praegu. Aga meie tänane küsimus, kes või mis motiveerib teid liikuma? Me paneme siit muusika mängima, kuulame ära kella neljased Kuku Raadio uudised, pärast seda helistage meile veel stuudiosse ja kirjutada võib muidugi kogu aeg.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kes või mis motiveerib teid liikuma? Helistage stuudiosse või kirjutage ja jagage oma positiivset või negatiivset kogemus, sest et ka liikumine on tervise panti alus, kellel ikkagi vähegi võimalik on, siis võiks seda harrastada.
3: Kuulaja on kirjutanud, et teda motiveerib tervis peale õpetaja tööd, on hea end paar tundi õues tuulutada, umbes 5-7 kilomeetrit ring teha, täna tuleb 643. Järjestikuline 10 000 plus päev. Aastalõikes on päeva keskmine umbes 17337 Erki Paidest. Tervitame ja soovime head õpetajate päeva.
2: Korralikud jalalihased ilmselgelt, kui sellist tublit tööd teha saab väga hea. Motivatsiooni näete on võimalik leida küll ka õpetajatel. Olgemar kirjutab, et teda motiveerib õllejoomine. Jalutades on alati hea õlle juua päevas ikka 6000-9000 sammu tuleb.
3: Kusjuures minul on ka vahel see, et mitte küll õllega, aga lihtsalt, et kui ma jalutan või teen trenni või sporti, siis pärast on see, et aga ma olin ju nii tubli, nüüd ma premeerin ennast.
2: No seda, nii see käibki, et kõigepealt ju teed oma tiiru ära ja siis tuled tordiga koju ja sööd selle lusikaga ära.
3: Tee peal, vaata kõigil ka.
2: Võib ka niimoodi, jah. Felor kirjutab, et teda motiveerivad igapäevasteks jalutuskäikudeks minimaalselt 30 minutit füüsiline tervis ja enesetunne, sest regulaarne kõndimine parandab vereringet, toetab liigeste liikuvust, oluline ka jalgadele, kuna asuvad südamest kaugemal tugevdab südant ja aitab hoida kehakaalu, samuti paraneb vaimne selgus ja stressi maandamine. No, Felori kiri on pikk, selleni tuleme tagasi meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pole?
4: Tere, olen liinil või?
2: Jaa, liinil olete, rääkige. Kuku Raadio otse eeter.
4: Võili olen.
2: Kes või mis motiveerib teid liikuma?
4: Antud momentil ei motiveeri miski, aga ma tahaks rääkida, kuidas mul oli unelmate töökoht.
2: No nii.
4: Olin prügi autojuht ja esimestel päevadel viskasin laadija kõrvalt minema ja sõitsin 10 aastat ja pluss ja siis oli 400 kasti keskelt läbi oli päevas, hüppad kaviinist välja, jooksed kasti järgi, tühjendad ära, jooksed jälle kaviini ja nii 400 korda edasi tagasi.
2: Füüsiline vorm oli päris hea ilmselt.
4: Viimase peal. Vaata, pool Eestit tuleb koju, viskab ilmud ringi, läheb jooksma, eks ole. Ma tegin tööajal ja sain palka ka veel selle eest.
2: Eks ole.
3: Kaval.
4: Aga nüüd sõidan suure autoga, kalluriga. Istun päevad läbi, midagi ei tee, vahin aknast välja ja nii need kilot tulevad.
2: Ja vats muudkui kasvab.
4: Just.
2: No selge, aga kui õnnestub motivatsiooni leida, siis äkki saab ikkagi selle väikse liikumisharjumuse ka jõudu jaksu. Aitäh helistamast. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja ma saan siit Felori kirja veel edasi lugeda seni kui järgmist kõnet ootame ja Felor siis kirjutab, et liikumine värskes õhus langetab kortisoolitaset, stimuleerib endorfiinide ja dopamiini vabanemist ning aitab mõtteid korrastada ja loomingulisi blokeeringuid lahendada ja ka koeratõud, kes vajavad suuremat liikuvust aitavad. No, sõltub ka muidugi koerapidaja vanustest ja jalutuskäik annab siis võimalust vestelda kaaslasega ilma ekraanideta või vastupidi nautida üksindust.
3: Aga meil on nüüd liinil helistaja. Hallo, hallo, tervist, kellega me räägime?
5: Tervist, Peeter.
3: Tere, Peeter. Kes või mis tõid motiveerib rohkem liikuma?
5: Noh, tähendab, mul on mõlematel põlvedel pooled sidemed on puruks.
2: Tere tulemast klubisse.
5: Aga ei tahaks liikuda, aga ma tahtsin ühe naljaka loo lihtsalt rääkida.
2: Nii.
5: Et noh, muidu eks ma liigun, ma arvan, noh, maal elan ja et mingi 5000-8000 ma arvan päevas. Aga et mul oli au olla hullumajas. Ja siis tead, seal kõik liiguvad mõõda koridori. Ja seal tuli mingi 13,5-16,000 iga päev. Ja vot see oligi see naljakas.
2: Aga mööda koridore siis, jah?
5: Jah, mööda koridore.
2: Aha, no see on vaata ka jällegi siseruumides liikumine, ilm ka ei takista ja ei, noh, ei ajaga liialt higistama, ei pea mõtlema erivarustuse peale, et vihmajope või ma ei tea, kõndimist osud, et vaikselt seal sahistad ja noh, parem ikka kui mitte midagi.
5: No jah, ja vaata see sisemine ärevus, noh, see nagu liikumisega jah, noh, nagu läheb all.
2: Läheb küll. Tean omast, kest mina teen ka tihti peale seda, kui on ka ebameeldivaid telefonikõnesid vaja teha, mida ei taha teha. Siis see kõndides aitab kaasa. Et siis ongi, et...
5: Oi jah, mul sama jama, et keegi helistab, siis tegelikult hakkad automaatselt nagu sammuma.
2: Just, ei ole küll sellist asja, et ma istun maha ja hakkan rääkima. Mina pigem hakkan kõndima, see kuidagi rahustab ja on kergem asju ajada.
5: Jah, oot.
2: Selge, suur aitäh ja loodame, et põlved ikkagi kuidagi saavad ka paremasse seisu ja saab liikuda edasi. Me kuulame natukene muusikat ja siis lähme juba tänaste teemadega edasi, aga võite siis meile WhatsApp endiselt kirjutada, et kes või mis motiveerib teid liikuma.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ja tänaseks on oodata ilusat...
2: Helsingit.
1: Helsingit?
2: No jaa. Väike linnavaheldus.
1: Mm-hmm.
2: Mõnus jalutus kõik. Maitsev söök.
1: Ja parim seltskond.
2: Mm-hmm. Jaa, kõlab nagu ilus päev.
3: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
7: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Viimasel ajal on väga popiks läinud igasugused nostalgilised bändid ja nende kontsertid ja alles siin oli kas möödunud nädalal, kui siis Oasis'e piletid tulid müüki, selleks pidi ennast eraldi registreerima, siis sa pidid ära märkima kolm linna, kuhu sa oleksid nõus minema ja siis võibolla, kui siis sulle juhus naeratas, said ka piletid osta. Ma ei tea hingele, kuidas sinul nende vanade lemmikutega on, kas sa tahad neid näha või on natukene hirm ka, et äkki nad ei ole enam tasemel, äkki nad on vanad ja koledad ja nõrgad ja ei tahagi neid vaadata.
11: Natukene täpsustan, seal vist oli isegi nii, et kõigepealt sa said teada, et kas sa saad nüüd järjekorda veel minna, et keegi vist osta, et ei ole veel saanud. Ma ei ole täpselt kindel.
10: Ei, juba on ostetud.
11: Juba on ostetud.
10: On ikkagi, jah.
11: Ja, aga mis puudutab seda, ei, ma, kui võimalus on, muidugi ma läheksin. Ma ei ole võibolla nii suur ja nii meeletu Oasis'e fänn olnud, et ma annan selle võimaluse teistele, ma ei hakka nende kohti ära võtma.
10: Aga kuidas on ansambliga Backstreet Boys?
11: Backstreet Boysiga, no ütleme sama, et ta kuidagi niimoodi natukene käis minust ees ära oma selle laine, et minu põlvkond teda väga ei puudutanud. Et kui võimalus on, jällegi loomulikult lähen, aga eraldi võibolla otseselt ei kisu.
10: Tänases telehommikus käisid külas ema ja tütar Maibrit Koop ja Anne Raudberg ja nad meenutavad, kuidas nad jõudsid ansamblini Backstreet Boys ja kuidas nad selle kontserdil käisid.
12: Kuna selle ajal ju tuli hästi palju põibända, siis kuidagi see Backstreet Boys jäi nagu teistest bändidest rohkem silma ja nii see hullus alguse sai.
13: Kas tuba nägi tütrel ka välja nagu seal elaks Backstreet Boys fänn?
14: Absoluutselt. kõik kohad olid posterid täis ja. Ja.
15: Aga kas see kogemus oli esmakordne kogemus nüüd kontserdil neid näha või
12: ei.
15: Sa oled neid näinud varem ka?
12: Nad käisid ju 2008 Eestis, mm-hmm. et siis me käisime ka ja siis olid ka vanemad olid omaette ja mina olin siis sõbrannadega.
15: Anne, kus teil see Backstreet Boysi nii-öelda siis fännlus tuli?
13: Kas mureliku emana, et tütere ei läheks kuhugi lava taha või?
14: Ei, absoluutselt mitte. Lihtsalt mul oli ise ka niisuguse väga noore hingega ja mulle tõesti on meeldinud. Backstreet Boys kogu läbi selle aja.
13: No nüüd siis tuli mõned kuud tagasi siis või isegi juba veidi rohkem see teade, et tulevad need kontserdid Saksamaal. No tänapäeval ma saan aru suurte kontsertide puhul, see on nagu oma, et ooper, et piletid on kallid, neid on keeruline saada. Kas osta siit Eestist fännina pileteid sinna Saksamaale, kuidas see kogemus oli?
12: No meie ju saime teada, et algselt on ju kolm kontserti või neli. et siis vend aitas siis osta. Ütsin ükskõik võtta, ükskõik milline, ükskõik kuhu kohta peasit on ju pilet, sest hiljem ju lisandus see, et oli kokku 10 kontserti ja meie koha piletid olid vist 120 eurot.
14: Jah, midagi.
12: Et siuke keskmine, ma arvan. Minu esimene staadioni kontsert ka on ju, et see, kuidas inimesed kõik kaasa laulisid, noh, mega.
15: No, Düsseldorf tundub selline kummaline valik võibolla isegi tegelikult.
12: Aga ei ole. Nad on ju nende bänd sai alguse Saksamaal tänu sellele, et see oli ainuke riik, kes tegelikult tunnistas seda bändi. Et sellepärast selle tuuri nimi ongi Homecoming tuur.
13: Räägime natukene ka sellest, kuidas te üldse sinna kohale jõudsite, et mis hetkel seal Saksamaal või ma ei tea, lennukis oli aru saada, et see kontsert seal toimub. Ma olen näinud mingid kaadreid nende siis lauljate hotelli eest, kus oli ka tohutu rahva kogunemine, aga millal teie esimest korda saite aru, et olete minemas õigesse kohta?
14: No kui me lennukiga hakkasime Düsseldorfis maanduma, siis äkitselt kapten tervitas tere tulemast Backstreet Boysi maale ja pandi Backstreet Boysi muusika mängima ja rahvas lihtsalt juubeldas, kõik laulsid, see oli täiesti uskumatu, vaat sealt tuli niisugune tunne juba sisse, et me oleme õiges kohas.
15: Et lennuki täis oli juba Backstreet Boysi fänne, ma saan aru koha peal.
14: Jaa.
15: Aga linnas, on seda näha ka, et bänd on linnas?
14: On ikka muidugi, sellepärast, et me näiteks ütleme, tol päeval, kui kontsert oli, me jõudsime päev varem kohale, siis me jalutasime linna peal ja sattusime ka seal ühte kohvikusse, kus mängiski Backstreet Boysi muusika. Seal oli kujundatud kõik nagu nende nagu papist või kujud kõik. Ja see linnas oli igal pool tunda, et Backstreet Boys on linnas.
15: Et sa ei ole Düsseldorfis, vaid sa oled Backstreet Boysi maal.
14: Just.
13: Kuidas on ta riietega? No teil on seljas, kas on nüüd need samad särgid, millega te olite kontsertil või jah, et need on siis nii-öelda
12: ise disainitud.
15: See ei olegi ametlik merch, see on täitsa one of a kind, ainulaadne.
13: Aga kuidas nende riietega? Kas ma saan õigesti aru, et bänd palus, et külastajad tuleksid kõik valges ja seda ka palju tehti?
12: Ja see oli nagu massiline, et ma ütlen, üksikud inimesed võibolla olid tumedas, et enamusel olidki disainitud, meil on siukene nagu hästi lihtne see, aga see oli tõesti kividest ma ei tea, kleebitud tähed, mees tegi mul ka enda jalanõude peale PSP kividest, et tõesti väga palju oli nähtud vaeva välimusega.
15: On nad vormis ikka? Ikka tekib see küsimus, et bänd on juba suhteliselt vana ja mehed, et vanasti nad tantsisid meeletult, et kas nad ikka jaksavad?
13: Kas nad olid sünkroonis?
12: Super sünkroonis, super show minu mõelest ei ole grammigi vananemise just.
13: Kuidas te ise nii-öelda seal kontserdil vastu pidasite, et ma ei tea, kumb rohkem tantsis, kumb, kas mõni pisar tuli ka mõne ballaadi ajal või kuidas teie enda emotsioonidel, et mõlemal?
14: Ikka, sellepärast, et need laulud ju, osad ballaadid lähevad ju nii südamesse.
15: Nad on vahepeal uuemat kraami vist ka välja annud, aga kas see kontsert oli ainult hitid või kuidas?
12: Ikkagi vanad hitid põhimõtteliselt, jah, kõik 26 laulu vist oli või?
15: Pik see kontsert olis kokku umbes?
12: Kaks tundi.
13: Ja kõik hüppasid ja tantsisid kaasa.
14: Absoluutselt. Minu mõelest küll see väga üksik inimene võibolla, kes istus võibolla, eks ole.
12: Et enamusel ju laulusõnad kõik peas ka, et päris pikk ajalugu nendele.
13: Tore on see, et ikkagi mõned 90-tate bändid, kuidagi ma ei tea, jätnud sellest väga retro õhtu muljet, et kõik tundus ikkagi selline mõnus ja äge ja värske.
15: Jaa, ei no kuule praegu, kui sa mõtled selle peale, et Celine Dion on Pariisis andmas järjest mitmeid kontserte Backstreet Boys ja nii edasi ja Oasis järgmisel aastal 90-tad on täiega tagasi. Aga ma saan aru, et homme, üle homme, kui veel lähete kuskile Düsseldorfi sinna areeni juurde, äkki keegi veel müüb piletid. Kui isu tekis, minge proovige.
10: Kõnelesid ema ja tütar, Backstreet Boysi fännid, Maybrit Koop ja Anne Raudberg.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus kõlab, kes või mis motiveerib teid liikuma? Ja meil oli siin cirka poolteist tunnikest tagasi külas sihtasutuse Eesti terviserajad tegevjuht Assar Jõepera ja rääkisime sellest, et 1. Oktoobril startis väljakutse sügissammud, mis kutsub kõiki koolinoori oktoobris liikuma ja noh, vaatame ja arutleme siis, kas on võimalik kuidagi ka positiivse eeskujuga noori nakatada ja ega mulle tegelikult tundub, et võibolla selliseid noh, täiskasvanud inimesi ja keskealisi inimesi on vaja võibolla veel rohkem nakatada, et nad oma tervisega paremini sina peal oleksid.
3: Võimalik küll, jah, aga sinne näiteks üks lugeja kirjutab, et tema isiklikult on suur seenekütt ja tal on kolm suurt kutsikat. No vot, need juba isenesest ju meelitavad välja.
2: Ja sellised hobid, mida, no eks on võimalik kindlasti ka teatavates tingimustes tubaselt seeni otsida, aga noh, eks väljas on ikkagi parem ja huvitavam ka. Ja tõesti, no näed, päris mitmel korral on välja tulnud see, et ikkagi koer on see, kes liikuma ajab. Aga siin on veel meil kirju tulnud ja kirjutab siis Nevo, kes ütleb, et firma challenge ja siis selle kuu sammud ja uskuge või mitte, 5 päevaga on ta teinud 120,850 sammu juba.
3: 120,850. Meil on ka olnud ju erinevad sellised challenge'id ja väljakutsed. Kas sa oled osalenud?
2: Olen jah, varem kui töötasin siin Maihits raadios, siis meil oli tihti peale oli sellised sammu väljakutsed, aga mul oli see, et kui ma normi täis sain ära, et no mis selline miinimum eesmärk oli, siis mul läks huvi kohe ära, et saavutasin esimesena selle normi ja siis aitas. Aga meil nüüd helis Tallinil, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Toomas Tallinn.
2: Toomas, kuidas sina siis ennast motiveerid liikuma?
4: Ma räägin teile hoopis teistmoodi lugu. No nii. Lauatennisest ehk pingsist ehk pingpongist.
2: No nii.
4: Aga lased mu eetrisse või ajad niisama plära?
2: Sa oled otse eetris juba. Et võid veel raadio ka natukene maha tõmmata, siis tuleb kaja vähem ja oled juba täiesti otse eetris.
4: Tõmman mõlemad maha. Tõmman vikeri maha, tõmman teie oma maha.
2: No nii.
4: Nii. Jah. Nii. Vaadake. Selle asjaga on nüüd niuhki lugu, et kui on ilm, jube, tuisk, pime, lörts, vastiki vastu tuul. Aga liikumist on vaja. Kui teil on olemas ruum ja siis saate sinna panna 2 lauda vahe, noh, tänapäeval kas või vahe võrkuga. Võite kaasa võtta oma koera, sest koer on nii kohtulik, kui elab teile endale kaasa ja teate, kuidas elab kaasa.
2: Jaa.
4: Helid, need vajavad muidugi isolatsiooni, sest muidu läheb rahvas lolliks. Aga mis puutub sammumõõtjasse, siis kõige parem moment tekib sellest, kui sammumõõtja läheb hulluks.
2: Nii, milles see siis, kuidas see siis, miks ta kõige parem on?
4: Ta ei loe kõikide pool samme välja.
2: Aha. Okei, okay. Aga siit on jällegi nüüd ütleme päeva teemale.
4: Ja siis saate, teha restart ja jälle otsast peale alustada.
2: Ei, loomulikult ega see sammude mõõtmine on nagu nii selline toetav tegevus, et põhimõtteliselt ei ole ju mingit vahet.
4: Et rohkem oli jut siin sellest vanast lauatennisest pingsist või
2: ja,
4: nagu öeldakse. Ja see on väga kuradi hea luge ja sammu luge.
2: On, see on mõnus ka ja ei hooli sellest tuulest ega vihmast midagi ja saab sisetingimustes ka ikkagi toimetada.
4: Aga tingimused
2: tuleb
4: olema see.
2: Tuleb luua. Suur aitäh helistamast, Toomas, aitäh. 6214646 telefoninumber ja tänane küsimus siis puudutab liikumist ja Kes või mis motiveerib teid liikuma, tahame täna teada.
3: Anne kirjutab, et ta elab ja töötab Tartu kesklinnas, autot pole mõtet kasutada, sest kõik nii lähedal. Samas oma igapäevaste toimetustega saab üle 10 000 sammu vabalt täis ja seda iga ilmaga. Tuleb välja, et linnaelu on tervislik. Tõsi, aga meil on vist keegi liinil ka. Tervist, kellega me räägime?
5: Tervist, Jaan räägib siin.
2: Jaan, kes, ole hea, pane raadioga vaiksmaks, muidu kaja tuleb sisse.
5: Panengi, kohe panen, oot.
2: Jaa, ootan meil aega küll.
5: Tõmba välja. Tervist, Kalli.
2: Tervist, Jaan, kes või mis motiveerib teid liikuma?
5: Omal ajal kandiseerisin märvuse politseisse ja see, mis sundis mis liikuma, see oli rõve.
2: Okei.
5: Okay. See oli tõesti rõve. Jooksin 3 kilti nii, et ja surusin kangi ja kõike.
2: Aha, aga nüüd enam ei liigu nii palju?
5: Liigun ikka suvila vahelt, 2 krundi vahel ikka liigun.
2: Ja tuleb liikuda, aga siis see on nüüd, hoiab inimest ikka parema vaimse tervise juures.
5: Ja must kuulad, kui te jookse 3 kilti täie mahviga.
2: Aha. No, ega tuleb seda jooksmist võtta ka jällegi täie mõistusega, et kui sa niimoodi hakkad kohe jooksma, tapad ennast ära, et alguses ikkagi hakka rahulikult kõndides ja võibolla siis aja möödudes, kui treenitus paraneb.
5: Aga see on nii palju kõndinud, et oli.
2: Ega juks see on kõnekvaliteet selline, et peame selle kõne ära katkestama. Aga suur aitäh kõikidele helistajatele ja me saime siin ikkagi motivatsiooni endale juurde hingele täna kõndima lähed.
3: Jaa, ma arvan, et ma teen seda trikki, et lähen natukene varem peatuses kusagil maha ja kõnnin siis edasi koju. Aga selle jooksmise juures mõistlik on mitte jah kiirustada liiga palju ja tempot liiga palju tõsta, vaid mõistlik on sõbraga samal ajal rääkida ja nii, et ei peaks hingeldama
2: kogu. Omas tempos. Me oleme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda juba keeleminutite juurde.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Täna Kanal 2.

Marca, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käi ja midagi kurba ja ammust, mis meelde ei tule, peegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igat su sammust.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud. See tähendab seda, et Ingela Virkus on teinud tublid tööd, otsinud mulle arvamiseks mõned kaunid pähklikesed ja mina pean siis proovima ära arvata, mida need sõnad tähendavad. Kui õnnestub, saan endalt virtuaalse käepigistuse, kui õnnestu, siis Ingela seletab ja saame kõik koos raadikuulajatega targemaks.
2: Ma ei ole ammu küsinud mõistatusi sinu käest, nii et nüüd on kohe neid kaks mul sulle ette pakkuda ja esimene kõlab selliselt. Sellel on hambad, aga ta ei hammusta.
1: Sellel on hambad ja ta ei hammusta. No mulle tundub, et tegu on mõne tarbeesemega. Siin jäävad sõelale kaks eset minu jaoks. Üks nendest on selline riistapu, mida ma ise kasutan vähe. Selle nimi on kamm.
2: Ja mis teine on?
1: Ja teine on saag, äkki ka riistapuu, mida ma ka kasutan oluliselt vähem kui võibolla võiks, sest et ega me oleme täna ju liikumisest rääkinud käsitsi, ma ei tea, küttepuude saagimine ja riita ladumine ja lõhkumine, see on ju ka väga mõnus töö.
2: Siin tegelikult minul on kirjas kaks vastust, kamm on tõesti üks nendest, võib see olla loomulikult ka saag, aga siin on ühte tegelikult veel mõeldud. Selline sügis töödega hästi seonduv.
1: Me jõuame mu lemmik tegevusse, mis on lehtede riisumine, mida ma olen

0: mõnel aastal lükkanud edasi lausa kevadeni. Reha.
1: Kas siis enam üldse on mõtet, on ju?
0: No,
1: aga reha,
0: ole, reha,
1: ja, reha ja kamm.
0: No reha võib ka ammustada ikkagi, kui ta õigesti jätta maha vedelema ja peale astuda.
1: Minuga siis... juhtus hiljuti ausõna ja ta ammustas tõesti võin kinnitada.
0: Väga hea. Nii, mis on teile?
1: Kui sul see on, siis sa tahad seda jagada. Kui sa seda jagad, siis sul pole seda enam. Mis on?
0: Kui sul see on, siis sa tahad seda jagada ja kui ei ole seda, siis... Või kui sa jagad, siis sul seda enam ei ole?
1: Just, just, just.
0: Aha, kas see... Mulle tundub, et ma tean seda vastust ka.
1: No.
0: Kas see võib olla saladus?
1: Jaa, see on saladus. Sa oled täna sõidu vees, ma saan aru.
0: Kui hea saladuste hoida sa ise oled?
1: Väga hea.
0: Oled ka?
1: Ma olen väga hea saladuste hoidja. Ma olen halb valetaja, mida ma olen öelnud vist ka, aga ma olen hea saladuste hoidja.
0: No väga hea, siis eetri väliselt saan sulle kõik saladused edasi rääkida.
1: Ma juba
0: rääkida.
1: Tean neid.
0: No, sest et ega saladustega on ju see asi, et no, tahad neid ju ära rääkida, et siis on endal kergem. Suur aitäh nende toredate mõistatuste eest, ingele homme samal ajal uued sõnad, uued arvamised.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Kristjan Transpordiametist. Tere õhtust!
2: Tere õhtust! Ilm on sombune ja teed on peamiselt niisked, kuid mitmel pool Pärnu, Rapla ja Harjumaal puhata veel hoovihma ja märgasid teeleidke. Teate, et iljuti juhtunud avariidest ole meil tulnud. Lihedamalt on autosid küll Tallinna ümbritsevatel maanteedel ja ka väike järjekord on tekinud Tallinna Narva maanteel päevaliiklussõlmes Maardu ja Laagna pealt. Laagna tee poolt tulles, kuid mujal maanteedel on täna õhtupoolikul liiklus üpriski rahulik. Seetõttu soovime kõigile turvalist liiklemist ning ilusat õhtu jätku.
1: Aitäh ja ilusat õhtut, kui vaadata nüüd Waze'i kaarti, siis Tallinnas on tõesti tihedam liiklus Tartu maanteel, Peterburi teel, Lubja tänaval, Odra ja Pronksi tänaval, samuti Gonsiori ja Liivalaia tänaval, Estonia puiesteel, Merepuiesteel, Ahtri ja Kalaranna tänaval, Erika, Kopli ja Sitsi tänaval, samuti on tihedam liiklus Sõle tänaval ja Ristiku tänaval, aga ka Paldiski maanteel, Toom puiesteel, Luisa tänaval, Sakala tänaval, Tehnika ja Tulika tänaval ning Kadaka teel ja Tamsaare teel, Linnu ja Nõmme teel ka. Kui Tartusse vaadata, siis Tartus on tihedam liiklus Jaama tänaval, Laial tänaval, Narva maanteel ja Tähe tänaval. Turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna peetakse Eestimaa koolides ka õpetajate päeva ja no enne seda, kui lähme ühe põneva intervjuu juurde, mida on siis nädalavahetuse Õhtulehes Lauri Leesi, pikaajaline koolidirektor ja ka prantsuse keele õpetaja, rääkinud siis Ingela, kuidas sinul on, kas sa oma kooliajas seda mäletad, kas sina õpetajate päeval said ka õpetaja olla abiturendina?
2: Jaa, muidugi sain, ma sain isegi kuidagi nii 2 aastat järjest olla, mitte et ma oleks istuma jäänud seda.
1: 2 aastat, kuidas see võimalik on?
2: Minu mõelest seal vist jäi minust vanemal klassil inimesi puudu ja siis küsiti, et kas ma tahaksin olla. Olin nõus, olin algklasside õpetaja ja esimene tund oli kohe 6. klassiga, mind hoiatati, et nad on natukene sellised tegelinskid ja seda ma sain tunda kohe, kui panin tähele või tundsin, kuulsin, kuidas Blast Cool järgmisel hetkel mööda tahvlit lendas ja siis korraks mind ehmatas. Et ühel väikesel poisil oli jah, siis selline Blast Püss kaasas, sealt ta siis tulistas, ma ei tea, kas mind või keda ta üritas sihtida, aga siis me läksime direktori vastuvõtule, kes loomulikult ei olnud päris direktor, ehk et see oli selline huvitav kogemus.
1: Nii et sinu õpetajate päeval toimus kooli tulistamine, sa olid ise ohver, aga õnneks läks kõik ilma selliste suuremate traumade, et ma loodan.
2: Ja. See vähemalt jäi meelde, sest ma mõtlesin, et mis järgmisel aastal oli, et kes ma siis olin, näed, ei tule meelde.
1: No, mina olin õpetajate päeval, kui õpetaja olin siis kõigepealt ka vist 6. klassil andsin matemaatikat. Pärast seda oli vaba tund, kus toimus asi, mida ma kuidagi nüüd tagantjärgi kiita ei saa, aga see õlmas endas ka alkoholitarvitamist. Ja siis oli õpetajatele andsin füüsikatundi. Meil olid, õpetajad olid selliste ülemeelikute klassi moodustanud ja ma mingit välja mõeldud teooriat nendele igatahes selgitasin, aga ka füüsikaõpetaja, kes seal kohal oli, ei seadnud kahtluse alla seda minu teooriat, aga ma õnneks ka kõik läks ikkagi hästi, et koolist välja ei visatud ja ega ma ei ole uhke selle teo üle, aga õpetajate päev oli väga meeleolukas, seda ma küll mäletan.
2: Huvitav, kui oleks koolist välja visatud, siis kas oleks mängudirektor visanud või siis uus direktor ja kui oleks mängudirektor otsustanud, siis järgmine päev see poleks enam lugenud või
1: mängudirektor oli minu parim sõber, et tema mind vajalt oleks koolist välja visanud, aga õnneks see jäi kaugesse 90-ndatesse, siis juhtus ikkagi igasugused asju. Ma usun, tänapäeval on koolis nii õpilased kui õpetajad nii distsiplineeritud, et sellised asju juhtuda ei saa. Küll, aga nüüd kui läheme selle Lauri Leesi intervjuu juurde, siis Lauri Leesi on väga huvitavalt minu arvates kirjutanud või tähendab vastanud siis küsimustele ja mulle väga meeldis siis see, kuidas Lauri Leesi räägib sellest, kuidas, mida teha siis, kui lapsevanem on lollakas. Et tuleb kaitsta siis last lapsevanemast ja mitte mingil juhul ei tohi näiteks sellisel asjal, et kui lapsevanem tuleb siis kooli ja tahab õpetaja kohta mingit kaebust esitada, et ei tohi siis kokku kutsuda sellist asja, et on õpetaja, lapsevanem, laps ja koolidirektor ka, et siis peab koolidirektor ikkagi astuma nii lapse kui õpetaja kaitseks välja, võtma lapsevanema kuskil 15 minutiks enda juurde, laskma sellel kõik jutu ja mured endast välja laadida ja siis öelda, jaa. Teil on õigus muidugi.
2: Ja ta ütleb siis ka, et koolijuhi asi on õpetajad kaitsta.
1: Mis vastab ka tõele, sest tega me oleme seda siin ise käsitlenud ja kuulnud ka erinevatest intervjuudest, kuidas lapsevanemad tänapäeval ikkagi täiesti rohkem, kui tundub, et õpetaja paneb halva hinde, et siis süüdi ei ole mitte laps, kes ei ole omandanud piisavalt hästi, vaid süüdi on ikkagi õpetaja, kes paneb halva hinde.
2: Tead, ma tuleb meelde, minu kooli ajal oli nii veel, et ühes klassis siis keegi sai halva hinde, milleks oli 4, 5-4, eks ole, ja tema ema oli õpetaja selles samas koolis, nii et ta võis tulla, astuda suvalisel hetkel klassist sisse ja nõudis, et laps saaks seda hinnet parandada.
1: Ja
2: nii oligi.
1: Aga kuidas laps sellesse suhtus?
2: Ei, talle ei meeldinud loomulikult. Mingi hetk, kui ta väiksem oli, siis mis sa ikka vist vastu ütled on, aga pärast minu mõelest ikka ta hakkas märku ka andma, et ei nii ei saa.
1: No Lauri Leesi kirjeldab ka ühte sündmust, kus siis oli üks lapsevanem, kes jälgis kehalise kasvatuse tunni ajal teatribinokliga eemalt, et tema lapsele kuidagi liiga ei tehtaks. Ja siis lõppes asi ka muidugi sellega, et kui laps piisavalt iseseisvaks sai, siis ta ei lubanud oma lapsevanemal isegi kooli lähedale tulla, et sellised asju ka. Aga mulle väga meeldis ka see, kuidas Lauri Leesi siin erinevaid haridusministreid siis arvustab, kes on olnud tugevam, kes on olnud nõrgem ja ütleb ka ikkagi seda, et tema on ikkagi oma kooli kaitsnud ka igasuguste ametnike No väga rumalate otsuste eest. Et lihtsalt kui tuleb mingi loll määrus, siis ta ei saada seda kõigepealt edasigi. Ootab ka teise hoiatus ära, kui tuleb kolmas hoiatus, siis räägib õppale juhataga, et mis me siis nüüd teeme. Ja siis kirjutasid mingi sellise ebamäärase vastuse ja ikkagi üritasid oma koolipäret kaitsta. Et minu arvates väga eeskujulik käitumine ühe korraliku koolijuhi poolt.
2: Mulle meeldib üks tsitaad, mis ta siin on toonud välja, et te ju teate, et ma olen sündinud õpetajaks, mitte koolijuhiks, kui saaksin elu taas alustada, siis vist küll ei hakkaks ma pärast ülikooli lõpetamist praeguses kooliväliste ja koolisiseste ettekirjutuste virvarris enam ühegi hinna eest õpetajaks. See lavi.
1: Väga hästi öeldud ka. Ja üks tore moment on seal intervjuus veel see, kus siis Lauri Leesi ütleb seda, et nagu kujutavas kunstis on olemas naivism, on ka meie hariduselus põhjust rääkida naivpedagoogikast. Ja seda sõna veel siis õigekeelsus sõnaraamatus ei ole, aga järgmisesse väljaandesse tuleks see kindlasti sisse võtta, sest meie hariduslaeva kapten Kristina Kallas on oma meeskonnaga naivpedagoogika poole tugevalt kreenis. Ja toob siis näite, kuidas Haridus- ja Teadusministeerium hakkab uurima, millele kulub õpetajate tööaeg. Uuringu maksumuseks on 70 000 eurot ja selgitatakse siis välja õpetaja töökoormus ja ülesanded ja leitakse soovitusi nende paremaks korraldamiseks. Lauri Leesi ütleb, et iga vähegi normaalselt mõtlev Eesti koolijuht paneks need andmed veerand tunniga paperile ja teeks seda tasuta. Nii et 70 000 teeks alles võib-olla paremateks asjadeks, kuidas siis õpetajad korraldada või kas või õpetajatele paremat palka maksta. Igal juhul soovitan seda intervjuud lugeda. Lauri Leesi väga vahetult ja ilma igasuguse sellise filtrita ütleb asjad välja, nii kuidas haridusmaastikul tema arvates praegu seis on. Ja soovin, ma arvan, siin kohal kõikidele pedagoogidele, õpilastele ja lapsevanematele ilusat õpetajate päeva jätku.
2: Ja ilusat sünnipäeva tähistamist Prantsuse Lütseumile, sellepärast, et 1. oktoobril saadi siis 105.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Meil on kala südames.
5: Ära oota nelja päeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
8: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
9: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
10: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
12: Raadio Kuku.
13: Päevanope.
2: Kuku hommiku raadios rääkis Postimehe arvamustoimetaja ja Läti poliitika gurmaan Matjas Jõesaar sellest, kuidas peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taas iseseisvunud Lätis rekordilise häälte saagi sai.
14: Kulbergsi sõnum, kui me vaatame Läti poliitikat, siis seal on kõik erakonnad on konservatiivsed mingil ühel teisel moel, et seal nagu liberaalsel valijal on valida ainult see progressiivide partei, mis on siuke roheliste ja sotsiaaldemokraatide segu. Ülejäänud on siuksed kerged paremale ja parem konservatiivsed. Tegelikult see Kulbergsi enda partei on ka selline. aga Kulbergs, oma isiksus tegelikult, ta, kuna ta on nagu süsteemist väljas poolt tulnud, ta on endine ettevõtja, Lätis on üldiselt väga palju professionaalsed poliitikuid, kes on seal süsteemis juba kaua olnud, siis ta on nagu teistmoodi tegelane. Ta ei ole maailmavaateline, ta pigem on selline pragmaatiline tegelane, kes tahaks korda saada need asjad, mis on Läti ühiskonnas juba väga kaua aega hõõgunud, aga keegi pole nagu tahtunud nende probleemidega tegeleda. Eks siis räägime peamiselt sellest, kuhu kulub raha, et näiteks Läti Rail Baltic, noh, üks kilomeeter maksab seal kaks korda rohkem kui näiteks Eestis, miski pärast, ilmselt mingisuguse korruptsiooni või ma ei tea, mis asja tõttu. Samamoodi on seal Lätis on ju sisuliselt samasugused probleemid nagu meil, aga palju suuremad, et neil on samamoodi eelarve defitsiit, neil on, aga samas nagu Läti eelarve on Eesti omast väiksem, kuigi seal on elanike rohkem, nemad peavad palju rohkem maksma riigivõlga tagasi, ja ka siis neil on samas veel lisaks on sellised probleemid nagu see Valgevele ränderünnak seal, ja neil on samamoodi nagu Eestis on praegu mürsuskandaal, neil on oma moodi moonaskandaal. Et neil on väga palju probleeme ja suur osa probleemidest tulenevad sellest, et neil on nagu raha kulutatakse liiga palju. Ja Kulbergsi sõnum on peamiselt on see, et me peame nüüd kokku võtma need kohad, kus me seda raha lihtsalt raiskame. Et üks asi, mida tasub Eesti poliitikutel ka tähele panna, on see, et Kulbergs hakkas väga tähele panelikult vaatama, kuhu kulub erinevatele MTÜ-dele kulutatav raha. Et, ja seda pandi Lätis väga, väga teravalt reageeriti sellele, aga no eks saame näha, mis sellest edasi saab. Et üks asi on tõesti, et nagu see raha laristamine tuleb ära lõpetada.
2: Eesti Arstide Liit on väljendanud muret, et politseil ja paljudel teistel riigiametitel on liiga lihtsalt võimalik pääseda ligi patsiendi andmetele. Parlamenti peaks lähiajal jõudma seda probleemi reguleeriv seaduseelnõu. Sotsiaalminister ja arst Karmen Joller selgitas Kuku raadio saates Sihik, kuidas tema mõistab arsti ja patsiendi vahelist saladust.
13: Ma arstina tean natuke detailsemalt, mida tähendab arsti patsiendi saladus ja ma kavatsen selle eest seista. Uue eelnõu kohaselt siis politsei ega ükski uurimisasutus enam otsepäringuid ei tee, et neid tehakse ikkagi läbi kohtu ja kohus siis hindab ka, mis ulatuses on vaja infot, mille kohta täpselt ja nii edasi. Perearstide seltsis on meil olnud need diskussioonid pikka aega, et kui politsei küsib, kas me peame ikkagi vastama, sest sageli need küsimised ei olnud arstide hinnangul ka päris asjakohased või ei, noh, ei olnud küsitud päris täpselt, et info küsimine oli hästi ummäärane ja seetõttu perearstide seltsi ametlik soovitus oli, et politseile infoandmisest võib keelduda juhul, kui ei ole just tegemist näiteks lastekaitse juhtumiga või mingiseks sellise väga suure kuriteoga, mida ka siis, mida politsei peab tõestama, plus ikkagi ühine arusaam on olnud see, et sellist infot tuleks väljastada ainult kohtu loal. Et selles mõttes mind arstide liidu pöördumine üllatas, nii nagu ma ka ise kirjutasin, et esiteks see, kuidas politsei ja uurimisasutused küsivad infot, on ammu teada. Teiseks on ka teada see arstide liidul, et eelnõu on minemas riigikogu menetlusse. Ja kolmandaks, et arstid tegelikult ise vahel unustavad ennast ja ma arvan, et see ei ole pahatahtlik, aga unustavad ja räägivad võib-olla liiga palju kas sotsiaalmeedias ja postitavad liiga detailset infot sotsiaalmeedias, et ka see on probleem, millega peaks tegelema.
2: Kõik Kuku raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis.
15: Päevanope.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aeg on jällegi seal maal, et vaatame otsa sündmustele, mis on raja taga toimunud ja hea kolleeg Postimehest meil Berit Nuka külas. Tere päevast!
3: Tere päevast!
2: Hispaaniast hakkame rääkima. Mis seal Hispaanias toimub? Erakorralised valimised?
3: Just, peaminister Pedro Sanchez pidas täna siis avalikult kõne, kus kuulutas välja 29. novembriks erakorralised valimised, et ega see otsus üllatus on ei tulnud pärast reedet, kui tema kaks eluaseme eelnõu maha hääletati, mis... Hispaania tänavatel on, oli juba enne protestid, selle mõjul on protestid veel suuremaks läinud, et erinevatel hinnangutel nüüd see nädalavahetusel oli tänaval 500 000 inimest ja Sanchezi valitsus oli nii juba ammu raskustes igasuguste seaduste vastuvõtmisega, sest vähemus valitsus ja kui ei saa toetust neile, siis ei ole suurt midagi peale hakata ja nüüd ta ilmselt tajus, et kehvast poliitilisest seisust on võimalik võib-olla võtta tema jaoks parim praegusel hetkel, kus ta üritab siis ennast esile tuua, kui siis rentnike meestkõnelejad ja inimest, kes soovib muuta eluaseme hispaanlastele natukenegi kätte saadavamaks, sest et see on üks põhiteema olnud tegelikult viimased aastad juba Hispaanias, et viimase 10 aastaga on ikkagi üürimine muutunud seal 2 korda kallimaks, et paljudel inimestel käib lihtsalt eluase üle jõu.
2: Põhiprobleem ongi vist selles, et no kuna Hispaania saab ka turismist väga palju sissetulekut, turiste tuleb järjest rohkem, inimesed oma siis kortereid, kellel on rohkem, üürivad välja lühiajaliselt turistidele, mis ajab kohalike jaoks hinna nii kõrgeks ja no siis inimestel ei olegi võimalik, no ma ei tea, suuremates linnades või ka väiksemates turismikeskustes soodsalt või no üldse talutavalt midagi üürida.
3: Jah, see on kindlasti üks osa sellest põhjusest, aga seal mängib ka oma rolli see, et tegelikult ehitustempo ei püsi kaasas selle nõudlusega, mis on ja uued korterid ei ole jälle selles hinnaklassis, mida enamik inimese saaksid endale lubada. Et noh, selles mõttes, et nüüdsete protestide käivitajaks olnud siis 87-aastane Marie Carmen Abascal, kes tõsteti kodust välja korterist, kus ta Madridis elanud 70 aastat, kuna selle ostis ära üks investeerimisfirma. Tema üüri tõus oleks olnud 230%, mida pensionär mitte mingi valemiga ei suuda endale lubada ja see tõi nüüd inimesed tänavalest, et tegelikult see ei ole mitte noh, ainu juhtum, vaid need juhtumid on Hispaanias iga päev lihtsalt see inimestele oli nii mõjuv pilt, kuidas kande raami peal kantakse naine korterist välja, et ta oma kodust välja tõsta sellepärast, et keegi tahab eest küsida sellist üüri, mida ei ole võimeline keskmine Hispaania töötaja maksma.
2: Seal oli vist isegi selline juhtum, ta oli vist eks ole haiglas sellel ajal korraks või ma võin eksida ja siis pärast oli see, et noh, et siis ta pidi sellest korterist loobuma mingi sugulaste juurde kolima elama ja noh, kuna ta noh, vana ja väeti, siis ta pandi voodis, sugulased ise pidid enam vähem köögi laua all magama või midagi sellist.
3: Jah, noh,
2: seal, ma natuke ilustasin,
3: ega
2: ma
3: ka täpselt ei mäleta. Teile on erinevud, et siis ta nüüd tõesti jah, korterist siis päästjad viisita kanderaamil välja, et ta praegusel hetkel viib haiglasse, investeerimisfond nüüd tõmbas tagasi, ütles, et tal üüri ei tõsteta, et tema saab koju tagasi, aga selles mõttes, et see, et üks juhtum nüüd lahenes lihtsalt sellepärast, et selle ümber nii palju lärmi oli tegelikult ei muuda olukorda, aga noh, ise küsimus on, et kas see protestilaine, mis eluasemete ümber on ikkagi nagu Sanchez sotsidele valimistel nüüd piisavalt palju tuult tiibadus annab, on teine asi, et nad on ikkagi selgelt arvamusküsitlustel praegu parempoolse rahvapartei selja taga, et seal on rahvapartei on kuskil seal 32-34% toetusega, sotsid on seal 26-27 juures, et kui Sanchez on küll tuntud selline, et riski ja aegalt need jänesed kaob kübarast välja tõmba ja et suudab nagu poliitilise edu enda kasuks pöörata, aga kas see ka nagu seekord õnnestub, on eraldi küsimus.
4: Kui nüüd erakorralised valimised 29. novembril toimuvad ja täna see välja kuulutati, et on sul juba teada ka, mis emotsioonidega rahvas selle vastu võitis?
3: Selles mõttes see oli hästi ootusparane, et parempoolses leeris on tegelikult seda väga palju juba oodatud, nii poliitikud hulgas, rahva hulgas, et Sanchez on kimpus olnud korruptsiooni asjadega, et tema vennale mõisteti avalikus ametis töötamise keelt seoses ebaseaduslike ametisse määramisega, tema abikaasa on kohtuval seoses mõjuvõimuga kauplemisega, et noh, Sanchez ütleb, et need on kõik nii-öelda poliitiliselt motiveeritud asjad ja nende osas nii-öelda politsei on alustanud uurimist sellekeste huvigruppide kaebuste alusel, et aga samas nagu kohtud on need arutada võtnud, et ilmselt tuleb nad läbi arutada ja see endale hinnang anda kohtus ja samamoodi siis see suvine Ceuta migrandi laine, et see ikkagi ka Sanchez valitsus näitas sellise natuke saamatuna, et nad reageerisid hilja, nad reageerisid aeglaselt et noh , paremparteid on niisugused , eriti just Rahvapartei ikkagi nagu näitas nagu rõõmu välja , et seda , see on asi , mida me oleme ammu oodanud , et nüüd nagu toome muudatuse , paremäärmuslased , keda on paremtsentristide ilmselt võimaletulekuks vaja oleks , olid natuke nagu ettevaatlikud , et nemad juba jõudsid öelda , et noh , meil on ennegi oleme samas seisus olnud ja tundub , et oleme võitmas ja siis ikkagi tuleb jälle Sanchez oma sotsidega ja võidab , et
2: no praegu Prantsusmaal on verised protestid käimas , et kuidas Hispaanias selles osas on , kas seal on protestid rahumeelsemad või on ka ikkagi vägivallajuhtumeid , ma ei tea , maratööritsemist , tapmisi , midagi sellist ?
3: et noh , vägivald on nende protestis on ette tulnud seal Ceutas , et seal on tõesti läinud nagu kokku oma ühelt poolt need , kes on siis rünnanud migrante , kellel ei ole kuskil elada , seal on rannal olnud laagrid püsti , et need juhtumeid oli , kus seal mindi neid laagrid laiali ajama , põlema panema , vastu protestida , et seal on tulnud vägivalda ette , et Mandri-Hispaanias on siiamaani ikkagi suhteliselt rahulikult , et on olnud Sanchez'e vastaseid proteste siin hiljuti , nüüd on samal ajal need eluasemeprotestid , et seal sellist nagu laamendamist pole ette tulnud , et Prantsusmaal on jah , natuke see
2: no situatsioon teine
3: on,
2: ka ,
3: eks ju . situatsioon teine ja seal on ainult seltskond , kes on ikkagi nagu üks osa on siis nagu õpilaste vastasseis , aga seal on ka nagu jõude , kes seda ära kasutavad .
2: Berit Nuka , suur aitäh , et kommenteerisid meile siin Hispaania erakorralisi valimisi , mis novembris aset leiavad ja eks senikaua hoiame pilku peal , mis toimub ja järgmise korrani .

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
2: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime natukene ka mereelustikust ja sellest, mis toimub Kanada Atlandi ookeani rannikuvetes ja tuleb siis välja, et seal on hai uputus ja suur valge hai on hakanud siis Kanadas siis Nova Scotia provintsi vetes järjest rohkem nina tõstma, uime tõstma ja see on endaga kaasa toonud siis ka mitmeid hai rünnakuid inimestele, sukeldujatele, snorgeldajatele, aga ja noh, kui nüüd küsida, et miks, mis ajab ühte 4-meetrist noh, kiskjate, elukate siis sinna külmadesse vetesse, siis eks üks põhiline vastus on ikka toit, sest et seal piirkonnas on viimastel aastatel olnud suur hülgepopulatsiooni arvu kasv ja ega loodust tühja kohta selle koha pealt ei salli, kui seal loomulike vastaseid väga palju ei ole, siis suured valged haid on tulnud ja saavad ka külmas vees väga hästi hakkama.
2: No Eestis me elame ikka väga heas kohas, ma loodan, et siia ükski hai mitte kunagi ei tule, sest et igasugused uudised, et kusagil nähti jälle haid või kuhugi tuleb neid juurde, need alati hirmutavad mind. Õnneks praegu need on kõik üsna kaugel olnud.
1: Ja no eks meie suur selline edukoht on siin selles, et meie vesi on piisavalt mage, kuna see Läänemere viimane sopp on no, ikkagi suht madala soolsusega vesi, siis see tõttu haid siin liiga hästi hakkama ei saaks. Kuigi ega ma nüüd peast ei mäleta, kas ja kui lähedale meile siin mõned võibolla üksikud hai külaskäigud jäänud on, jään vastuse võlgu, peaksin seda järgi uurima. Aga mis, kui nüüd seda sama konkreetselt Kanada juhtumit veel puudutada, siis tuleb välja, et sellel samal hail on üks väheseid hailiike, kellel siis on kehatemperatuur soojem kui ümbritsev vesi, mille tulemusena on siis külmas vees selline lisaenergia küttimisel. Hail on kiiremad refleksid ja musklid töötavad paremini ja seetõttu on ta parem jahimees kui siis kuumas ja soojas vees olles. Ja noh, kui on juba siis palju hülgeid, palju muud mereelustiku, hail on pidulaud ja noh, eks inimesed on need siis, kes peavad tagasi tõmbuma ja võibolla vähem sukelduma ja üleüldse jälgima seda, kui antakse mingi haihoiatus, siis seda tõsiselt võtma. Nii et noh, ma loodan, et meil siin Stroomi rannas lähiajal haihoiatust ei tule, et muidu Ingela sina oma koeraga pead ikkagi päris kaugele sealt hoidma.
2: Ja seal on see häda ka, et tuleb minna ikka väga kaugele, et lõpuks vesi läheks natukenegi sügavamaks ja kui siis lõpuks oled seal keset merd ja tuleb ka hai, no siis sa ei jõua ju randa ka ja joosta selle kauguse distantsi pealt, nii et loodame, et nii ikka juhtub.

0: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, aeg on öelda teile head õhtut ja ilusat koju jõudmist. Ja Ingela, kuidas sina tänast õpetajate päeva nüüd veel kodus tähistad? Mõnusa uinakuga ma loodan.
1: Ja seda ma tahaks. Aga tegelikult mul on vist juba tähistatud selles mõttes, et mu ema töötab haridusasutusest, tal on head õpetajate päeva soovitud ja tegelikult Indrek sulle ka head õpetajate päeva, sellepärast, et mul on iga päev ju oma kolleegidelt nii palju õppida, nii et ilusat õpetajate päeva.
0: No aitäh Ingela ja soovin ainult sama kõike mõnusat ja teile Kuku raadio kuulajad ka. Kena koduteed, ilusat õhtut, kohtume homme peale kella 3 uudiseid.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Digitund .
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .
3: 5. oktoober , Digitund alustab , stuudios on Indrek Vaheoja , Mait Tahveno ja Andrus on meil täna otsustanud puhata . Aga saatest on oluliselt kaks poolt , et meil alguses räägime nagu ikka igasugused põnevaid uudiseid teieni ja teises pooles liituvad meiega Karl Nuka ja Kristjan Aljas , kes on loonud Cyber Escape Roomi . Mis asi see on , kellele see on , kuidas see töötab , sellest kõigest räägime saate teises pooles , aga praegu nagu ikka turvauudised ja alustame kohe täiesti alguses kohalikest turvauudistest . Nimelt oli siin mõned ajad tagasi leitud turvaprobleem programmis , millega me vaatame , kas digiallkirjad kehtivad . noh , see on sama programm , millega te digiallkirja panete ja probleem oli selles , et seal leidus auk , kus oli võimalik näidata neid allkirju , mis tegelikult sellel dokumendil küljes ei olnud ja selle tulemusena võis jääda mulje , et näiteks Indrek on allkirjastanud maja müügilepingu ja mina vaatan , et see on täiesti kehtiv ja see dokument on nii-öelda manuses korrektne ja sellest tulenevalt võin teha näiteks juba järgmise tehingu . ja miks me sellest räägime , on nagu mitu poolt , et ühest küljest siin on juba nagu läinud nädala jooksul sellest mitu erinevat uudist tulnud , et miks see oli ja miks sellest ei räägitud ja nii edasi . aga ma alustaks täitsa algusest . esiteks , kui me siin kogu aeg riigis oleme rääkinud , et kui on küberintsident , siis sellest tuleb rääkida . ja see on tegelikult selles mõttes , et olgu intsident kui selline , otseselt ju ei olnud , noh , ei olnud teada , et kellelgi oleks edasi nagu mingit pahandust juhtunud . aga siin oli väga tugev pinnas . ja ma ütleks , et me tegelikult selles kohas ootaks nagu riigi eeskuju . kui teil juhtub , näidake ka , et te kohe räägite , see on väga-väga tähtis , et me õpime ka nendest asjadest .
4: no Mait , siin oli , võime kuulajale selgituseks öelda ka ju seda , et see oli märksa ilusam kui see , et keegi Indrek Vaheoja paneb mingi noh , nii-öelda näilise allkirjakese , vaid seal oli , kus üks Tartu Ülikooli